0: Ghid cu conașul.
1: Viața, frate drag, viața.
0: Înțeleg, domnule, cum să nu înțeleg? Pe urmă și slujba dumneavoastră.
1: Da, dragă, slujba.
0: Da, și apoi și marșurile.
1: Sigur că da, marșurile. Dar voi cum o mai duceți pe aici, frate dragă?
0: E, cum să ducem, domnule, ca în codru. Ne închinăm la soare și ne întindem la răcoare. Dar poftiți cu conacele, poftiți. Mătușica vă așteaptă cu ceai?
1: Da, da. Ascultă, Carp.
0: Da, cu conașul.
1: Nu uita pe arcașca al meu. Adapă-l cu ceai, frate dragă.
0: Am înțeles cu conașule. N-aveți nicio grijă.
1: Da.
0: E, cum te cheamă?
2: Zganarel.
0: Vei fi fiind străin?
2: Voi fi fiind? Da, pe data cum?
0: Carp Savelici.
2: Ah, imposibil.
0: Dacă îți spun?
2: Păi carp e pește.
0: Acela e crap?
2: Păi ori carp, ori crap, nu-i tot una. Mai bine te-ar chema Caras Savelici.
0: Ei, n-ați o bună. Vei ceai?
2: Nu.
0: Cum nu?
2: E ca așa, nu.
0: Chiar deloc nu vrei?
2: Chiar deloc nu vreau.
0: De ce?
2: Foarte simplu. După baie, mult mai potrivit ar fi un păhărel de înțelegi.
0: Păi da, sigur că ar fi mult mai potrivit. Vorbe de unde să iau?
2: Caută și fă rost biban, Savelici.
0: Carp, nu biban. Doar să cer de la chelăriță.
2: Da, cere și adu la noi în pavilion.
0: O să mă dau peste cap pentru dumneata.
2: Dă-te peste cap, șalău, Savelici.

0: halal soroceam ce zici?
1: Da.
0: Însoară-te cu ea, frate dragă.
1: N-aveți nimic contra? Vă dați consimțământul?
0: Ce-mi pasă mie? Oamenii se nasc, se căsătoresc, mor. Înseamnă că așa trebuie să fie, că așa e bine.
1: Aș vrea să vă fiu simpatic.
0: Ce să faci cu simpatia mea? Ce folos vezi tu în ea, frate dragă?
1: Oricum...
0: Poate aștepți moștenire. Așteaptă, dragă. Așteaptă. Mai bine, uite ce să faci.
1: Da.
0: Dă-te pe lângă mătușa mea. E femeie bogată. Adevărat, ești încă tânăr, dar nu se știe care anume însușiri apar de timpuriu. Te pricepi?
1: Mă pricep.
0: Bravo! Cum de-ai învățat așa ceva de tânăr?
1: Ce anume?
0: Ce anume? Să bați în strună, să te faci plăcut, să te vâri sub piele.
1: Nevoia te învață.
0: Nevoia? Și de unde știi tu ce-i nevoia?
1: Cum să nu știu? Sunt tare nenorocit.
0: Prostii, nu cred. De ce ești nefericit? Spune.
1: Ei, tăticu mi-a lăsat puțină moștenire.
0: Și cam cât ți-ar trebui ție?
1: Măcar 2-3 mii de seachine pământ sau 40 de mii de roble bani.
0: Și ai fi fericit? Te mulțumești cu puțin, frate dragă.
1: E drept că e puțin, dar aș putea trăi destul de bine.
0: Și dacă e așa, așteaptă ca să-ți las eu mai mult.
1: Glumiți? Nu-i așa?
0: Asta-i acum. Dar n-am rude și tu mi-ești foarte simpatică. Uite-o pe Raisa Pavlovna.
2: Gennadi Demian.
3: Preabitate omagi, scumpă. Și la ce dor.
2: Nu te-aș fi recunoscut cu niciun chip, dragul meu. Așa de mult te-ai schimbat. Băi, îți mulțumesc că nu m-ai uitat cu totul. Cât despre noi, aproape că n-a fost zi în care să nu te pomenim.
0: Cum aș fi putut să te uit? Se vede că nu-mi cunoști sufletul.
2: Ba da, dragul meu. Și-ți mulțumesc pentru suveniruri. Dar judecând după hainele tale, nu mai ești în armată, nu?
0: Nu, sănătate șubredă, puteți slăbi. Nici o amenințare dușmană.
2: Dar totuși nu cred că poți trăi fără ocupație.
0: Nu.
2: Probabil că ți-ai schimbat numai slujba.
0: Am schimbat-o.
2: Și ești mulțumit de noua situație, dragul meu?
0: Slujba bătușică mi se potrivește. Și eu sunt mulțumit de ea și ea de mine.
2: Și ești în concediu?
0: Nu, sunt în trecere. Am vrut să mă odihnesc.
2: Îmi pare

0: Sommergeme un padiglione.
1: Să mă ierți, am și uitat de tine.
2: Nu, nu faci nimica, va veni nepotul.
1: Da, da, nepotul.
2: Ia că e bine, atâta numai cu coniță să nu ne mai țineți în loc.
1: Nu, nu, terminăm îndată.
2: Așa, așa, tare bine.
1: Ai adus?
2: O, se poate, ne cunoaștem noi datoria.
1: Atunci terminăm eu te.
2: Sigur, da, da, da, da.
1: Ei, ce mai aștepți?
2: Dacă sunteți bună să-mi dați...
1: Ce să-ți dau?
2: Zdelca, voiala noastră.
1: A, da, Ivan Petrovici, ți-am pregătit o chitanță nouă.
2: Ați pregătit, gata?
1: Da, da, precum că am primit toți bani.
2: Ei, da, da, așa mai merge. Vă foarte mulțumesc, dar da, îmi dați voi și o și eu.
1: Ei, sigur, uite, iată. Uite-te la
2: dâns. Nu, fără ochelari nu vreau să-mi stare. Și cu ochelari și mai puțin. Hai, să-l citească pe jormă. Ia, ia, citește, Piotr.
3: Gata, Tuca. Pentru pădurea de tăiat,
2: așa,
3: vândută de mine negustorului din Kalinov, Ivan Petrov Vosmibratov, și anume, terenurile din Gorelaia și Paleonaia,
2: așa, chiar e, da, da,
3: și două deseatine din Plaeva.
2: Plaeva, așa, așa.
3: Am primit plata în întregime.
2: Așa, așa, așa.
3: Raisa Pavlovna, da, proprietară, așa, din Kalinov.
2: Așa, așa. Așa. Acum primiți, vă rog, de 1000. Urmă astea 300, 500, 700, 800, portiți.
1: E cum așa? 1800? Păi știi bine că-mi trebuiesc.
2: Iertați-mă, nu vă spărați, mă rog, ui, tocmai sunt. E încă 200 de răveaș, acum e tocmai, așa e? Așa e, nu? Petrunci, așa e, de ce taci? Vorbește-mă ce ai lămit.
3: Așa e, tăpucă.
1: Ivan Petrovici, îți bați joc de mine? Păi 3, nu 2.
2: Care trei? Ce vorbiți, păcatele mele?
1: Și ai uitat pentru o parte 1500 și pentru cealaltă 1500?
2: Dar nu se poate una ca asta, așa nu ies la nicio socoteală.
1: Păi care socoteală?
2: Dar ce, eu n-am ochi, cumpără cineva așa pădure pentru 3000? Dar noi ne străduim întotdeauna să nu fim în pierdere.
1: Aveam încredere în tine, te-am lăudat la toți că ești om de treabă, bun tată de familie.
2: Asta e altă poveste.
1: Păi dacă e așa, nu mă mai învoiesc.
2: Cum doriți, plecăciune, haide.
1: Nu, nu, nu mă mai învoiesc să-ți vând pe prețul ăsta și Paleonaia și Pâlaeva.
2: Eu văd, eu să ne tocmi mult. Paleonaia și Pâlaeva, eu nu le dau cu mai puțin de 2000. Și asta numai pentru că sunteți dumneavoastră.
1: Păi cum nu le dai?
2: Păi așa bine, le-am cumpărat adineau de la dumneavoastră. Sunt ale mele, prin urmare le vând cu cât poftesc.
1: Păi dacă îți dau 2000, înseamnă că pentru Gorelaia nu primesc nimic.
2: Mă rog, vă privește.
1: Nu, nu, nu se poate, nu vreau.
2: Dacă dumneavoastră ați fi fost cuprins pentru noi, am fi și noi pentru asta. Dar așa, în înălțimea voastră, disprețuiți pe cei de teapa noastră.
3: Tătucă,
2: taci că te buci.
1: Nu, nu, nu, nu, ia 500 de ruble.
2: Ce să mai vorbim, dacă nu se poate să fac. Hai, hai, Pietru, hai, hai.
1: Atunci cum rămâne?
2: Cum rămâne? Asta pricepe și un copil de țâță. Am cumpărat de la dumneavoastră pădure, v-am dat banii, mi-ați dat chitanță. Prin urmare, pădurea mea și banii noastre, v-am salutat și am plecat cu plecăciune. Hai, Pietru.
1: Ce înseamnă asta? Tâlhărie ziua în amiaza mare. Ciudat lucru. Odată nu mi s-a întâmplat să vând sau să cumpăr ceva și să nu fiu înșelată. Oh, se vede că așa mi-e scris.
4: De ce ești tristă, Raisa Pavlovna?
5: Cine ți-a negurat inimioara?
1: Închipuiește-ți, Alexis, că am vândut lui Ivan Petrovici pădure pentru 3000 de ruble și am primit numai 2000.
4: Cum așa?
1: Eu sunt de vină. I-am dat înainte chitanță că am primit toți banii și el mi-a dat numai 2000.
5: Peste mapu!
1: Acum nu mai e nimic de făcut. Bine că mi-a dat și 2000.
5: Dar cum nimic? Să vie înapoi. O să plătească totul. Doamne! Doamne! Ce-o să pătimnați?
4: Da, însă are la mână chitanță.
5: Vorbe de clacă! Ce-mi pasă mie de chitanță? Unde este? Aduceți-l aici, o rău o să pătimească! Car!
1: Vai!
5: Arcașă!
1: Vai, cât e de fioros! Hai să mergem!
4: Vă rog, vă rog, eu rămân. Sunt curios să văd ce se întâmplă.
5: A plecat Vosmibratov? Adu-l pe pungaș înapoi! Îi arată lui de guler să mi-l aduci Arcașca decorațiile! Ce mai este? Ce-i asta? Ce-i așa, sor, nevoie? Aveți de trebunea noastră, de vorbă ne-am sătărat.
4: Ia, vino încoa.
5: Ce, ce,
2: Aș vrea să vă salut înălțimea voastră, dar nu cunosc numele de botez și nici al părintelui.
0: Vino în coa când îți spun.
2: Petrușca Ferilătur.

0: Da, de-o mapei.
1: Da, așa.
2: Ce doriți dumneavoastră?
3: Cum ai îndrăsnit? Cum ți-a putut trece prin minte?
2: Mă rog, dați-mi voi.
3: Taci. O asemenea femeie. Și tu? Să înșeli tu o femeie așa de cum se cade?
2: Să înșeli? Sau ce l-ai ușor de spus? Dar de ce o credeți pe mătușica și nu pe mine?
3: Cum încă mai întreabă o femeie blândă ca un înger și el îndrăznește să stea de vorbă? Uitați-vă la dânsul, numai mutra lui dezgustătoare câte parale face.
1: Dar voi ajunge de când ascultăm asemenea cântec, tăducă.
3: Unde vă e cinstea, oameni buni? Unde?
2: Boierule, vorbește ce vrei, dar de cinste să nu te atingi? Că mi-e roșu de cap, auzi? Sunt negustor, mă tocmesc să am un câștig. Dar odată cuvântul zis, e sfânt. Cum adică n-am cinste?
3: Pleacă! Destul! Pleacă să nu te văd, oameni!
2: Ce-i destul? Ia stai puțin, băi! Vrei, boierule, să te dobor cu un singur cuvânt?
3: Pe mine?
2: Da, pe tine, te dobor cu un singur cuvânt. Acolo-s banii, poate că mătușica a uitat. Nu-i nimic să fie sănătoasă. Dacă o crezi, păcatul dumitare să fie. Nu, ia cât poftești, nu te opresc.
4: Ia, repede.
3: Ștă-te la o parte. Numără singur.
2: Bun, da, fac și asta. Fac și asta, așa fel de om sunt eu. Să mă pomeniți.
3: Așa. Dă mâna, prietene.
2: Băierule, de mult trebuia să facem asta. Așa fel de om sunt eu. Tu se vede, băierule, că mi-ai pătruns firea. Pe mine, dacă mă asâsă cineva, mă ambiționez și dau tot ce am. Documentenus, nu? E la voia, da? Iată, uite aici. Dă-i 1000 de ruble. Dar de spus trebuie să spun. Asta, băierule, nu-i după rânduială.
3: Mătușică, uite banii dumitale.
5: Îți mulțumesc din suflet, dragul meu.
2: Vreau să zic, ați primit. Cuconiță, să nu fi fost boierul. Na, ați mai fi văzut dumneavoastră banii ăștia cât e lumea.
5: Nu te supăra, Ivan Petrovici. Sunt femeie, gândește-te. Nu se cade să duci război cu mine. Uite, fii bun, vino mâine la noi la masă.
2: Cuconiță, pâinea și sarea sunt sfinte. Unde pui că trebuie să hotărâm și ce facem cu cioatele?
5: Da, mai sunt și cioatele.
2: Cu plecăciune. Rămâi cu bine, boier mânios. Hai,
5: nu ți închipui cât îți sunt de recunoscătoare? Dar tu știi că îți sunt datoare tocmai suma asta?
3: Nu cred.
5: Uite, am să ți-i păstrez aici în casetă. Am să ți-i păstrez cu sfințenie.
3: Vai, mătușică, lasă și retlicurile. Inimă de femeie. Vrei să-mi oferi bani și nu știi cum să o faci în chip mai delicat? Îmi ești îndatorată? Foarte bine. Va veni vremea să ne socotim cândva. Când voi fi la nevoie, nu o să mă lași.
5: Vai, cum?
3: Dar acum n-am nevoie de bani, cum sunt bogat.
5: Bine, dragul meu, bine, cum vrei tu. Dar nădăjduiesc că rămâi la noi, nu?
3: Nu mai mult de 2-3 zile, dacă îmi dai voie.
5: Dar de ce așa puțin?
3: Pentru mine ajunge să mai văd odată meleagurile pe care m-am născut. Să-mi aduc aminte de zilele copilăriei neștiutoare, ale tinereții fără griji. Cine știe de-mi va fi dat încă o dată înainte de a trece pragul veșnicii?
5: Vai, dar să nu-ți închipui cumva că mă stingherești. Din potrivă, eu aș fi foarte bucuroasă.
3: Suflet nobil, nu-ți cheltui zadarnic comorile sufletului tău. Drumul meu e spinos, nu-l voi părăsi, însă.
5: Hai, cum vrei, dragul meu, dar mă gândeam că aici ai avea mai multă liniște, mai...
3: Liniștea mea e mormântul. Îți mulțumesc pentru toate. Sufletul mi-e plin de recunoștință, plin de dragoste pentru dumneata. Inima mi-e plină de lacrimi fierbinți.
5: Gennadi.
3: De lacrimi fierbinți.
5: A plecat. Acum sunt liniștită. Nu-mi strică socotelile. Ce om exaltat! Dar mai degrabă mi se pare că e un prost. Vai, și ce m-a speriat, că de neauri era cumplit la vedere.
4: Ai, nu, asta nu înseamnă nimic. Vai, e o metodă foarte bună cu oamenii de rând.
5: Totuși, bagă de seamă, păzește-te, dragul meu. Când se înfurie, parcă e turbat.
4: n-aveți grijă, m-am și împrietenit cu el.
5: O să refuze el banii? Numai la asta nu m-am așteptat. E frumos din partea lui. De altfel, n-avea niciun rost să-i amintesc de datorie. Nu înțeleg ce mi-a venit să fac pe sentimentale.
4: Sufletul dumneavoastră, generos.
5: Da, tocmai vroiam să-ți spun ceva, Alexis. Da. Ești prea sfios. Parcă ai fi tot copil. Dar asta nu-mi place, dragul meu. Nici vorbă, nu te pot învinui din cauza sărăciei. Află că mi-am pus în minte să te fac mai prezentabil. Zilele astea trebuie să te duci la oraș, să-ți comanzi mai multe haine bune, să-ți cumperi un ceas de aur cu lanț și celelalte. Afară de asta, se pune să ai întotdeauna mulți bani în buzunar. Asta îți va da prestanță. Uite, dragul meu, ia banii ăștia. Îi credeam pierduți, meu căzut ca din cer. Ți-i dăruiesc, mie.
0: Mulțumesc, da. Permiteți-mi să vă sărut mâinile. Porunciți să fiu mai prezentabil?
5: Da, Alex.
0: Voi fi.
5: E, haide, haide, dragul meu, să facem o listă

0: erai?
1: De când mă tot învârt acolo. Ești bine, sănătoasă?
0: Ești bine că sănătoasă. Hai, spune repede. Ei. Știi că nu-i vreme să nu mă prindă careva.
1: Iar am avut vorbă cu tătuca.
0: Ei, și ce-a zis? Spune repede.
1: Se moaie. Un ceas a înjurat ca de obicei. Pormă zice, pentru tine, Procopsitule, nu-i de găsi nevastă cu zestre. Să dea 2000 de ruble și mă învoiesc. Auzi, 2000.
0: Și de unde să luăm banii?
1: Păi trebuie să-i găsim.
0: La Raisa Pavlovna nu-i niciună dește. Degeaba mă mai umilesc.
1: De ce nu cer de la fratele tău, de la Ghenadi Demianuci?
0: Vai, ce vorbești. Cum s-a vă rușine.
1: Apoi atunci amar de noi. Nu știu ce ne mai rămâne de făcut.
0: Înseamnă să-i mărturisesc toate.
1: De, și cei? Cei? La dânsul nici cea din urmă nădejde.
0: Da, cea din urmă.
1: Și apoi cine știe de unde sare iepurile? După chip, e boier, bun la suflet. Nu mai grăbește-te, stai cu el de vorbă mâine dis de dimineață, că la amiază când vin eu cu tătuca să-mi dai răspuns.
0: Bine, bine.
1: Și vezi, nu lungi vorba. Ia ca așa și ia ca așa. Spune, cuțitul la os și gata. Ori e laie, ori bălaie.
0: Da, da, da, se înțelege.
1: Așa.
0: Ce să mai fie rușine când...
1: Ce când?
0: Când moartea e în față.
1: Ia lasă ce vorbești.
0: Da, da, da. Uite așa, Petea, sunt tare singură. Alta are mamă, bunică, sau măcar o doică, ori o prietenă. Tot are cu cine schimba o vorbă despre viața ei. Dar eu n-am cu cine.
1: Las.
0: Și ea ca se adună toate. De plâns nu plâng. Lacrimi n-am, nici jale n-am, numai, cum îți spun, ia așa un gol la inimă și capul plin de gânduri. Mă gândesc și mă tot gândesc.
1: Hai, lasă, mai lasă și tu gândurile astea.
0: Știi, mă plimb prin grădină și tot trag ochiul la eleșteu. Mă feresc și umblu tot pe departe, dar mă îmbie măcar să-l privesc. De departe văd cum sclipește apa printre copaci și deodată mă mână, știi, ca o putere nestăpânită să mă duc acolo, tot într-o fugă și să mă arunc.
1: Ce-o fi blestemul ăsta pe tine?
0: Nu știu, nu știu, liceu. Mereu mă urmărește ce mi-ai spus ieri în pădure.
1: Ce viață mai e și asta?
0: Parcă eu spun altcum, dragul meu. Nevoia și silnicia tare mi-au mai uscat sufletul. I-a venit și inimii să zburde, să guste și ea o fărâmă de bucurie. Și când colo, vezi și tu, prostuțule, cât amar îndur eu din pricina ta.
1: Dar poate că ne scoate din necaz, frate tău.
0: Da, poate. N-ai văzut pe nimeni în grădină?
1: Nu.
0: Apoi pleacă. E târziu.
1: Da. Și tu, Axiușa, du-te acasă, să nu cumva...
0: Acasă, acasă, sigur. Nu te teme. Tocmai acum să mă gândesc la așa ceva când mai am o nădejde.
1: Păi tocmai, tocmai de asta, bagă de seamă. La tine mi-e toată nădejdea. La tine mi-e toată nădejdea.
0: Ce?
2: Ești umbră sau femeie?
0: Frate!
2: Ești femeie. Eu însă aș dori pe noapte așa măreață să stau de vorbă cu ființele dincolo.
0: Frate!
2: Câte taine, câte suferinți n-au dus cu ei în mormânt. Sufletul meu e întunecat. N-am voie de ce-i vii. N-am ce vorbi cu ei. Îmi trebuie soli din lumea cealaltă. Pleacă!
0: Frate! Frate, și eu am suferit destul și sufăr încă.
2: Tu?
0: Da, eu. Sunt foarte nefericită.
2: Dacă ești nefericită, vină lângă mine. Vină la pieptul meu.
0: Frate, sunt vinovată.
2: Nu, nu, nu. Tu să fii vinovată. Tu, atât de tânără, atât de frumoasă. Și față de cine? Cine să iei o zdreanță, o lepădătură a societății?
0: Sunt vinovată. Oh. Față de toți și față de mine. Iubesc. Și trebuie să mă mărit cu el, trebuie.
2: Și cine te împiedică?
0: Nu mă ia fără zest. Nu-i dă voie taică.
2: Ce neghiobie! Fericirea e mai presus de bani.
0: Așa e. Dar dacă...
3: Spune-mi cât îți trebuie.
0: 2000 de
3: ruble. Oh, ce fleac! Se poate ca Raisa Pavlovna să-ți refuze o asemenea bagatelă?
0: Refuză. Mă ține de milă, mă hrănește de milă. Mai pot îndrăzni să-i cer 10.
3: Și tu, sumă atât de însemnată, atârnă fericirea unei fete, fericirea unui suflet tânăr.
0: Nu fericirea, ci viața.
3: Viața? Ai spus viața?
0: Da, frate.
3: În sfârșit, Doamne, am în față o adevărată femeie. Și iubirea ta nu este un simplu capriciu. Ai fi gata de orice jertfă.
0: Nu te mint, frate.
3: Ah, suflet nobil, cum mă recunosc în tine.
0: Frate, aș mai vrea să-ți spun. Dar să nu te superi pe mine. Mi-e așa de greu să-ți spun.
3: Vorbește.
0: Frate, nu mă socot eu mincinoasă. O sărmană rudă cerșetoare. Eu cu maica am trăit în mare sărăcie. Eram copil, dar niciodată nu m-am închinat și n-am întins mâna la rudele bogate. Am muncit. Acum, frate, numai pe dumneata te rog. Ești bogat, singur. Dă-mi fericire. Dă-mi viață. În genunchi te rog.
3: Ridică-te, copila mea, ridică-te.
0: Fii, părintele meu, sunt o fată bună și cinstită. Îmi voi învăța copiii să-ți binecuvânteze numele și să se roage pentru dumneata.
3: Taci, îmi vine să-mi smulg tot părul din cap. Sunt un criminal. Puteam să am bani, puteam să te ajut, puteam să te fac fericită. Și eu i-am risipit, i-am cheltuit fără rost, i-am zvârlit în noroi împreună cu tinerețea mea, cu viața. Tu, Ghenadi Demian, ciubei, chefuiești, înfățișezi pasiuni triviale, false, te lauzi cu isprăvile, tai din cârciu. Și aici, sărmaina surioară, între viața și moarte, aibă. Înșpețivanule, plângi!
0: Frate!
3: Iartă-mă. Sunt mai sărac decât tine. Am mers pe jos sute de verste ca să-mi văd rudele. Pe mine nu m-am curțat, mi-am curțat numai aceste haine ca să mă îmbrac cum se cuvine, ca să nu fiu alungat. Tu mă consider,
0: Vai, nu mai am nicio nădejde. Adio!
3: Încotro, fuge și aruncă așa, e pe țărm. Nu, surioară, ești prea tânără ca să mor, nu, surioară, nu!
1: Ce te uită cum fuge fanfaronul? Încotro, cumva să se nece că bine ar mai fi. Tocmai ce-i trebuie, mă duc în pavilion, îmi iau repertorul. Salutare!
4: Bani am, slavă cerului. Am reușit până la urmă să împrumut buni în mijlocul ăsta de a căpăta bani. De acum ajung să intru în vreun teatru. Acum s-o șterg.
3: Oricât ți-ar fi durerea de mare, nu te lasă mor, trebuie să trăiești, ești atât de tânăr. Te-a zdrobit durerea, te-ai săturat de viața asta. Hai, uită-ți de norocirea, schimbă-ți viața. Hai să începem o altă nouă serioară, pentru glorie, pentru artă.
0: Nu știu nimic, nu mai simt nimic, sunt ca și moartă.
3: Nu, copila mea, știi mult mai mult decât alții. Cunoști zbuciul, pasiunea.
0: Fac ce vrei, n-am nimic înainte. Unde mă chem? Pentru ce mă chem? Ce mă așteaptă acolo? Nu știu. Oricum, mai rău nu poate fi.
3: Și acolo sunt dureri, copila mea. În schimb, sunt și bucurii pe care ceilalți oameni nu le cunosc. De ce să-ți risipești zadarnic sufletul? Cine răspunde aici la simțirea ta bogată? Cine prețuiește aceste perle, aceste briliante de lacrimi? Cine? Cine? În afară de mine. Pe când acolo,
2: Dacă ai arunca publicului numai jumătate din aceste comori, s-ar dărâma teatru sub aplauze. Te vor acoperi cu daruri și cu flori. Acolo, printr-o singură lacrimă de-a ta, vor plânge 1000 de ochi. Hai, surioară, uită-te la mine. Sunt un cerșetor, un biet vagabond, dar pe scenă sunt prinț. Trăiesc viața lui, mă chinuie gândurile lui, plâng lacrimile lui pentru sărmana Ofelie și o iubesc cum nu sunt stare să o iubească 10.000 de frați. Tu ești tânără, frumoasă, ai foc în priviri, muzică în glas și grație în mișcări. Vei păși pe scenă ca regină, vei ieși regină și așa vei rămâne.
0: Barbetea?
2: Limoară, femeile pot uita repede. Le vei uita cum se uită adesea prima iubire. Mulți tineri frumoși, mulți bogătași vor cerși fiecare privire a ta, fiecare cuvânt al tău.
0: Asta nu.
2: Cu atât mai bine, copila mea. Asta îți face cinste. Leapădă cu dispreț aurul bogătașului și îndrăgostește-te de un artist sărac. Hotărăște-te, copila mea.
0: Te urmez. Te urmez, frate.
2: Hai să fii mândria mea, gloria mea. Și eu, copilă dragă, am să-ți fiu cameristă, dădac, tată. Haide-mi la mine. Păcat să dormi pe asemenea noapte. Am câteva roluri pe care am să ți le citesc. Noaptea asta ți se consacră ție. În noaptea asta vei deveni artist.
0: Să mergem.
3: Stai, fugarule!
1: Hai, te m-a văzut.
5: Ce tot spui genate de mea, deci mă plimbam și eu așa.
3: Cu bocceaua, ai?
5: Bine,
3: lasă, sunt mării din moste, iert, arcașca. Bucură-te, avem o actriță. Tu trei vom cutreiera toate teatrele. Vom uimi întreaga Rusie.
5: Ce spui?

0: I-ai spus?
1: I-am spus cum nu, cu coniță i-am spus. Cu vorbe meșteșugite, uite. Cu coana zic, nu poate dormi pe așa o mândrețe de vreme, se plimbă prin grădină și... Te pomenești că eu fi urât singurii, că iar dumneavoastră... Stați aici, tolănit, halal, calăle. Data s-a urât și-a început să se...
2: Bravo, bravo!
1: Dar mai este ceva, stăpânico, dar nu știu cum să vă spun.
2: Mai spune, ce-i?
1: Nu știu unde s-a ascuns domnișoara.
2: A plecat?
1: Nu, nu, da, e, nu-i, patul-i ne-a atins.
2: Foarte bine.
1: E cum așa, stăpânico?
2: Uite așa, sunt foarte bucuroasă. De mult m-am săturat de ea și nu știam cum să o scot din casă. Și acum asta e vitrilejul. Ce să-mi fie mie milă dacă ei singură nu e milă de ea?
1: Înțeleg, da. Uite, acușica am mai aflat ceva, numai că... Numai că și de spus e cumplit. Când am auzit, parcă m-a trăznit. Uite, ia ca... Acum tremură mâinile și picioarele.
2: De câte ori ți-am poruncit să nu vorbești prostește. Știi că sunt simțitoare,
1: nu? Nu te neneștri, stăpânico.
3: E vorba de Ghenade Demianici.
2: Ce-i cu el?
3: Păi te-am înșelat. Nu-i boier, ci actor. Și numele de familie și l-a nesocotit. Acum îl cheamă Neștea Slifțev și a venit aici pe jos cu desaga în spinare.
2: Vreau să zic că el e Neștea Slifțev. Am auzit.
3: Și omul lui e tot actor.
2: Cu atât mai bine, cu atât mai bine, cât te-ai scusit, mi s-au rânduit toate.
1: Ce spui, stăpânico?
2: Mâine chiar de dimineață n-o să mai fie aici. La mine nu-i cârciumă pentru asemenea musafiri.
1: Cu adevărat, stăpânico.
2: Așa.
3: Uite că vine Alexei Sergeici.
2: Alexei.
1: Poți să spui că e cadră, nu bărbat zău așa.
2: Alexei.
4: De ce m-a schimbat mai devreme la Isa Pavlovna? Trebuia să-mi spuneți.
2: Mie îmi place natura, dar... Ție poate nu-ți place.
4: Eu la porunca. Dacă vă plictisiți singură.
2: Dar ție nu ți-e urât pe asemenea noapte? Privește cum strălucește lacul. Ce umbre au copacii. Rămâi nepăsător la toate.
4: Nu, cum să... Mai că nu știu ce doriți dumneavoastră.
2: Scumpul meu, te prefaci de sine.
4: Nu, zău, nu vă închipuiți cât aș vrea să știu ce vi-e drag.
2: Ia să vedem ce crezi tu că mi-e mai drag mie. Ai, sunt curioasă să te aud.
4: Luna.
2: Cât de naivă. Dragul meu, m-am iubit și eu, Luna, dar e mult de atunci. Știi, nu mai am 16 ani.
4: Rudele!
2: Asta e bună, îmi vine să mor de râs. Câtă naivitate.
4: Mă rog de iertare.
2: Spune mai departe, spune, îți poruncesc.
4: Nu știu.
2: Tu, prostuțule, tu
4: Da, m-am gândit și eu la asta, dar m-am îndrăznit de mult, trebuia să mă simt aici de atâta vreme. Era scumpă, de mult trebuia să...
2: Ce faci? Ai nebunit? Ce? Pleacă de aici, neghiobule, necioplitule, mufosule!
4: Vai, ce prostie am făcut! Mâine mă și zbor la afară! Iartă-mă! Sunt pierdut. Să alerg totuși după ea. Poate îmi duc.
5: Bună ziua, domnule Neștea Slifțev.
6: Neștea Slifțev? Știi că eu sunt Neștea Slifțev?
5: Știu. Raisa Pavlovna. Își cere scuze. Nu poate să vă privească. E cam bolnavă și simte că vizitele și musafirii, chiar dintre rude, ar incomoda-o foarte mult.
6: Mă alungă, deci. Și pentru ce?
5: Da, asta nu mă privește pe mine. Dânsa vă roagă să o scutiți de de prezența dumneavoastră care o indispune.
6: Ce să-i faci? Eu am iubit-o, am socotit-o ca pe o mamă.
5: Ce trist!
6: Oh, femei, dacă a vrut să mă jignească altul mai prost ca tine,
5: n-a găsit. Ea n-ascultă, stimate-o!
6: Încă mai ridică glasul. Ascultă-mă, gimnazistule, școala Rețărcovnicule, din respect pentru această casă te iert, dar dacă îmi caz în labă în altă parte...
5: Vom vedea!
6: Taci, la mulțime. Mă, teorie, mă, Pitagora, mă, închină-te, mă, de dimineața până seara, să nu dai ochii cu mine și dacă mă zărești pe undeva, ia-ți picioarele la spinare, făgăduință, rindare și slujbe!
5: Trebuie să vorbești mai încet.
6: În definitivă, ascultă, oricine ai fi, transmite-i Raisei Pavlov dacă nu mă supăr pe ea și că am vrut să-mi iau rămas bun ca de la o rudă. Dar dacă nu vrea, să fie sănătoasă.
5: Bine, am să-i spun.
6: Ca să dai aici, a uitat-o harpia. Să luăm aminte, lasă că-i vedea tu.
5: Altceva? Nimic?
6: Nimic. Adio, condei de tăbliță.
2: De acum, cred că n-are să mai de pe aici. Iar tu ai tact, prestanță. Mărturisesc că nu m-am așteptat.
5: Totul atârnă, Raisa, de împrejură.
2: Da.
5: Ce-am fost eu aici? Umiluit situația cea mai falsă.
2: Încă sunt supărată pe tine pentru cele petrecute ieri.
5: Pune-te în locul meu. Așa de tare m-am bucurat când am aflat că mă iubești.
2: Da, dar în orice împrejurare trebuie păstrată forma, dragului meu. Închipuie-ți numai cât de mult m-ai jignit cu purtarea ta. Cum, dar ce ai gândit despre mine? Cunoști reputația de care mă bucur, toată gubernia mă respectă și tu?
5: Iartă-mă.
2: Te iert, dragul meu, te iert. Așa sunt eu, foarte îngăduitoare din fire. E cu surul meu. Însă tu să respecti întotdeauna gingășia femei, spiciunea ei.
5: Se înțelege, se înțelege, sunt încă un copil.
2: Da,
5: nici vorbă, însă cu ajutorul dragostei,
2: da,
5: al experienței tale.
2: Sigur, dragul meu.
5: Nu mai să mă statornicesc mai temenic și ai să vezi cum am să mă
2: poate,
5: am să iau în mână întreaga gubernie. Iar în ce privește interesele tale, apoi să fii încredințat.
2: Cred, cred, scumpul meu. Du-te, poruncește să o cheme la mine pe Axiușa.
5: Da, da, da,
2: da.
5: Trebuie să ne gândim și la fata asta.
2: Să ne gândim? Mai ales tu, în niciun caz, dragul meu. Că asta nu te privește într-un nimic. A fugit noapte din casă, trebuie să mă descotorosesc de
5: el. A fost la fratisul Ghenadi Demianici, care i-a declamat toată noaptea monologe.
2: De unde știi? Ia, te rog, uite-te în ochii mei, uite-te.
5: Am văzut când am trecut pe lângă pavilion.
2: Te crezi, da? Oricum, fata în niciun caz nu mai poate rămâne aici.
5: Ce? Să iei măsuri de siguranță.
2: Da, nu deprisos, dragul meu. Ești încă așa de tânăr că nu poți garanta de nimic. Și nici eu nu pot avea de plină încredere în tine.
7: Cuconiță!
2: Ce-i?
7: Ghenadi Demian își dorește să vă bată.
2: Carp, spune că eu...
7: E aici, nu vrea să audă de nimic.
5: Atunci eu mai bine plec.
2: Da.
5: Dar dacă se opreznicește, te rog să mă chem.
2: Bine, scumpule, du-te, du-te.
6: Carp, nu lăsa pe nimeni să intre. Spune că suntem ocupați.
7: Înțeles.
2: Ce costum?
6: De drum. Noi suntem călători pe jos. Da. Mantaua asta e vechiul meu prieten și tovarăș. Pe vreme ream rătăcit cu mantaua asta ca bătrânul Lir prin stepele Ucrainei. Adesea am cerut adăpost și m-au primit străinii mai cu căldură decât pe rumpele.
2: Da, da, da.
6: Adio, mătușică.
2: Adio, dragul meu.
6: Numai încă două cuvinte, după care nu te voi mai tulbura niciodată.
2: Da, te ascult.
6: Dar ce e asta? Vrei să sun? E încă prea devreme. Ia dăm clopoțelul. Nu, așa, așa. Am să sun eu când va trebui. N-am nevoie de martor. Dimpotrivă, mătușică, ai grijă să nu intre nimeni aici, mai ales Bulanov, dacă ții la nemernica lui viață.
2: Bine, bine, n-am să las pe nimeni să intre.
6: Foarte bine, foarte bine.
2: Caseta, Am uitat-o. Ascultă, dragul meu, Ghenadi,
6: da?
2: Fii atât de bun și ostenește-te să-mi dai cutia de acolo.
6: Nu-i duce grija, stă bine unde e.
2: Dacă nu vrei, mă scol să o iau singur.
6: Nu te osteni.
2: Păi, dar ce faci cu pistolul acela? Vai, e groaznic! Pot să și mor de frică.
6: Nu te teme, o să stăm de vorbă foarte pașnic. Știi ce?
2: Cum?
6: Dăruiește-mi mie această casetă.
2: Vai,
6: drept aminte.
2: Vai, nu se poate, dragul meu. Acolo sunt hârtii importante, documentele, moșie.
6: Planurile, actele de vânzare, registrele de hotărnicie. Cum un cap într-o cutie ca asta? Iartă-mă, îmi voi îngădui să mă uit.
2: Ce tortură!
6: Mătușică, te-ai înșelat, ai sunt bani. Aur, aur, cât rău ne vine de la tine. Deocamdată să o închidem. A fost odată o proprietăreasă bogată care avea un nepot, om cu inima aleasă, dar sărman. S-a gândit el să se ducă la mătușa sa pe care nu o văzuse de 15 ani. A pornit de departe, a mers cale lungă pe jos. Ajunge, e primit ca o rudă. Dintr-o dată însă, mătușa află că nepotul e actor. Și atunci îl alungă din casă fără să-și ia rămas bun. Îl rușinează față de lume, față de servitori.
2: Mai nu, Ghenadi, nu.
6: Adică așa a fost planul ei, dar n-a ieșit astfel. Tragedianul nesceaslifțe nu îngăduie să-și bată cineva joc de dânsul. Iată, din această casetă, în primul rând, tragedianul nesceaslifțe are nevoie de bani pentru drum. Nu se cuvine să plece pe jos de la bogata lui mătușă. Apoi aici trăiește o fată sărmană. E cu putință ca dânsa, trăind la dumneata și bucurându-se de binefacerile dumitale, să vrea să se omoare.
2: Ce tot inventezi?
6: O iau cu mine și trebuie să-i dăm și ei ceva. Hai. Apoi, întrucât renunțăm la orice moștenire, asta devine ușor, că tot n-ai să ne lași nimic și ai să dai totul gimnazistului, nu? Trebuie luat ceva și pentru asta.
2: Nu mă chinui, spune cât îți trebuie.
6: Eu sunt mărinimos. Dă-mi dumneata singură.
2: Dar lasă odată pistolul din mână. Zău, că n-are rost, uite, îți îndatoare 1000 de ruble. Uite banii. Însă dacă ai nevoie...
6: E destul. O mană nu-mi trebuie. Mulțumesc.
2: Mi-a sărit inima din loc.
6: Dar de ce te temi? Doar nu te încărazi. În cel mai rău caz, dacă m-ai fi jignit prea tare, l-aș fi omorât pe gimnazist, dar nu pe dumneata. Acum, firește, mă vei petrece cu toată cinstea. Luăm o gustare împreună și ne îmbrățișăm cum se cuvine între rude.
2: Da, se înțelege.
6: Sigur că dacă boier am pus piciorul aici, ca boier voi pleca cu cinste. Da. Carp! Carp! Trimite imediat pe cineva în oraș să închirieze cea mai bună troică până la cel mai apropiat port. Și uite, frate dragă, eu plec și stăpâna poruncește să se pregătească de grabă o gustare aleasă. Da, car, dă ceva mai bun decât vinul. Dă-ne șampanie.
2: Da, da, da.
7: Stare gata.
2: Servește în sufragerie.
6: Poftește-l și pe Arcadie. Am să ți-l recomand la dispărțire.
7: Cuconiță, Ivan Petrov cu băiatul așteaptă.
2: Spune-i să aștepte în sufragerie, car.
7: Am înțeles.
2: Păi iartă-mă, scumpul meu, sunt obligată să te las puțin singur.
6: Se poate între rude.
2: Da, trebuie să mă îmbrac, aștept musafiri. Du-te în sufragerie, mănâncă pentru drum și voi veni și eu să-mi iau rămas bun.
6: Mătușică,
2: da.
6: Înseamnă că ne despărțim pașnic.
2: Nu,
6: ești supărată pe mine.
2: Nu sunt supărată, dar mi se pare că ai fi putut să te porți mai delicat oricum, știi? Nu sunt, dragul meu, o femeie oarecare.

0: Tu erai?
1: Încet, pentru Dumnezeu, încet.
0: Ce?
1: S-a sfârșit. Frate meu n-are bani. Plec cu el departe și pentru totdeauna.
0: Cum?
1: Rămas bun. Du-te. Du-te.
0: Pleci? Încotro. Pentru ce?
1: Mă fac artistă.
0: Ce spui? Filoți în fir, ai nebunit.
1: E hotărât. Du-te. Du-te, Petre.
0: Știi că iar am vorbit cu tătuca.
1: Și?
0: La început, ca de obicei, a înjurat două ceasuri în șir. Apoi a spus, fie și o mie pentru un prost ca tine.
1: La despărțire mai strecor un cuvânt, mătușică. Dar puțină nădejde. Hai, pleacă. Rămâi sănătos. Nu ne mai luăm, rămas bun. Cum e rușine? Urmărește-mă numai cu ochii. Eu am să mă uit mereu la tine.
0: Oh, viață, viață. Mai bine m-aș arunca într-o bulboană.
2: Oh, v-am prins.
1: Încet, frate. Du-te, Petea.
0: Mă duc.
1: Un cuvânt, frate.
0: Da.
1: Numai un cuvânt. Cel care se leneacă se agață și de un fir de pai. Roagă-o pe mătușica. Poate se îndură de mine. Acum trebuie numai 1000 de ruble. Numai 1000.
3: Nu mai vrei să te faci actriță, fata mea? Cu simțirea ta.
1: Frate.
3: Na, ți-ai schimbat gândul. Hotărât, nu mai este statornicie pe lumea asta. Bine, să mergem. Lasă-mă să mă inspir cum se cuvine și am să-i vorbesc.

0: Iertați-mă, domnilor, că v-am făcut să așteptați.
1: Da, n-am așteptat deloc.
2: Sunteți splendide, splendide, întineriți mereu.
0: Da, e și nevoie să întineresc. Domnilor, v-am poftit pentru semnarea testamentului, dar împrejurările s-au cam schimbat. Mă mărit. Vă prezint pe viitorul meu soț, Alexei Bulanov.
2: Admirabil!
3: Da? Mă așteptam la asta.
0: Da, vă rog să luați loc, domnilor. Stai, Alexis.
4: Raisa, dăm voie să stau în picioare lângă tine.
0: Nu-i așa că e simpatic?
2: Da!
0: Domnilor, văd că în fundul sufletului mă condamnați, dar mai întâi ascultați și apoi judecați. Domnilor, am multe justificări. Eram fără ocrotire, cu moșia ruinată. Mă gândeam să încredințez administrarea nepotului meu, însă el m-a dezamăgit profund. Știți ce carieră și-a ales, domnilor? Actor ambulant.
2: Vai,
0: și duce viața cea mai destrăbălată. E aici la mine, puteți să-l vedeți,
2: da, nu? Da, nu ne îndoim.
0: Spuneți ce-mi rămâne de făcut. Vă întreb și pe dumneavoastră. Cu toată dorința mea de a rămâne până la moarte văduvă și chiar să renunț cu totul la viață, m-am hotărât să mă sacrific. Mă mărit ca să refac moșia și ca să nu rămâie pe mâini nevrednice.
2: E un act eroic! Vai, sunteți o eroină!
5: Ce eroină?
2: Da!
5: Își face chefurile!
2: De mult ar fi trebuit de mult!
0: Eugenia Polânici, dar trebuia să găsesc omul! De-ați ști ce suflet deosebit are, scumpul meu.
4: Vai, Raisa, mă faci să rușesc.
2: Raisa Pavlovna, nu mai bagă de seamă, bagă bine de seamă.
6: Cam tinerel.
0: Că mi-a făcut un jurământ grozav.
7: Domnilor,
2: da?
7: Credeți-mă că mă voi sili să fiu demn de cinstea pe care mi-o face Raisa Pavlovna alegându-mă de soț.
2: Bravo.
7: În ce privește afacerile Raisei Pavlovna, în cel mai scurt timp, domnilor, vor vorbi faptele în locul meu.
0: Ați văzut?
7: Veți vedea moșia noastră într-o stare înfloritoare.
2: Cum? Admirabil,
0: ce vă spuneam eu, domnilor?
5: Nu minciune, are să risipesc totul.
7: Domnilor, cu toate că sunt tânăr, fiți încredințați că veți găsi în mine apărătorul cel mai fierbinte al intereselor și privilegiilor noastre.
2: Și noi plângeam că n-avem oameni. Iată, bravo!
0: Domnilor, acum am putea lua câte un pahar de șampanie. Carp, servește șampania.
8: Înțelegi, s-o aduc acum și ca.
0: Așa, domnilor.
5: Mă duc să spun celorlalți.
2: Raisa Pavlovna, tot ce-i frumos, tot ce e înălțător izvorăște din diferențe, din contraste. Să luăm cele mai fericite îmbinări ale naturii. Ce vedem?
0: Ce vedem?
2: Asprul granit și melancolica iederă, falnicul stejar și gingașa volbure. Și acum, în fața ochilor noștri, virtute neșovăitoare, înțelepciunea vieții întărită de experiență, în unire cu o gingașă și tânără mlădiță dintr-o nobilă pepinieră. Raisa Pavlovna, Alexei Sergeici, vă doresc
8: Marușica! Te felicim! Te măriți? Era timpul, mătușică, era timpul. Și pentru dumneata e bine și pentru rude e plăcut. Îți face cinste și nouă plăcere. Eu din parte sunt foarte bucuros și-ți aprob alegerea. Domnilor, de ce ați rămas în picioare? Mătușică, îți recomand pe prietenul meu Arcadii Ceaslifțe.
0: Da, încântată, domnilor.
2: E nepotul dumneavoastră.
8: Am onoarea să mă recomand Gennadi
6: gurmâști.
2: Bucuros de cunoștință.
6: Mă rog. Bun lucru, bun lucru. Înseamnă că e legiuit, așa cum se cuvine. Da, așa e bine.
0: Ia spune, Ivan Petrovici, cum îți place mirele meu?
6: Nimic de spus. Mire ales. Cât despre prostie, apoi de lipsă de curaj. Treci vreme, treci.
9: Domnilor, vă loc să luați loc. Mă duși că dăm voie să te spun ca acasă. Car, frate dragă, dă șampanie mai multă. Nu-ți pare rău? Asemenea ocazii sunt rare. Nu se mărită, mă duși ca fiecare an. Mătușică, ești fericită?
0: Da.
9: Nespus de fericită.
0: Da, dragul meu, sunt fericit.
9: Când e fericit, omul se face mai bun, mai generos. E adevărat?
2: Da, cât se poate de adevărat. Admirabil, admirabil.
9: Mătușică, ai o nepoată, o ființă dulce, blândă. Și ea are un logodnic. Al ei nu e așa de frumos și de esteț ca al dumitale, însă ea îl iubește. Și iată și pe taică-lui.
0: Da, știu, dragul meu.
9: El, adică taică-su, e un om de spravă. E gospodar și iubește mult copii, poftește să-și însoare pe ciori, însă vrea numai decât 1000 de ruble în sesiune. Dovada lăcomiei și a necioplirii lui.
6: Tamana așa, dule, tamana așa. Că din pricina necioplirii. Numai că noi nu putem fără necioplirea asta. Ea e temelia noastră.
9: Iată, mătușică, un minunat prilej pentru dumneata. Să faci o faptă bună.
0: Da, nu, ce mai e și asta? Și așa am cheltuit foarte mult și mai am de făcut cheltuieli mari,
7: da,
0: mari.
7: Da,
0: ce...
7: eu cu Raisa nu mai putem acum cheltui nimic de pe păi, eu vreau.
9: Deci, mătușică, nu dai?
0: Iartă-mă, dragul meu, nu pot.
9: Mătușică, Raisa Pavlovna, nu te înjosi în fața acestei societăți. Nu face de râs familia Gurmârski. Îmi crapă mie obrazul de rușine pentru tine, da. N-ai alte rude decât pe mine și pe dânsa. Ești bogată. Ce poate însemna pentru dumneata un asemenea flec? Eu sunt un actor sărman. Dar dacă aș avea... Ia sta. Doar iau. Iată-i! Desigur, nu i-ar fi stricat sărmanului nesceaslivțev să chefuiască pe banii ăștia sau i-ar fi prins bine ticălosului să și-i păstreze pentru zile negre.
6: Ce vrei să faci? Ce vrei?
9: Va să zic că nu-i dai.
0: Am spus odată.
9: Bine. Dacă o moșereasă bogată nu se îndură să înzestreze pe fata sărmană, un actor sărac o înzestrează. Hai, vino, copila mea.
6: Spune-i că o să călătorim cu troica. De unde troica? De unde pe apor?
9: Taci, arcașcă, taci. Ține, copila mea. Ia.
10: Ce faci? Ce faci, frățioare? Nu trebuie.
9: Am spus să iei. Ia-i. Eu vorba nu mi-o iau înapoi și ce-am făcut odată rămâne bun făcut.
2: Muierule!
9: Destul, îmi vine să plâng și nu-i frumos, mi-e rușine.
10: Cum să-ți mulțumesc?
9: Cum să mulțumești? Spune mulțumesc și atât. Hai acum să bem, umple, frate, paharele.
0: Hai, genat, e foarte generos din
9: așa
0: partea ta.
9: Așa, hai, Arcașca, bea!
0: Sunt foarte bucuroasă, draga mea, că s-a aranjat așa. Și sunt gata să contribui la fericirea ta cu ce pot. Primesc chiar să-ți fiu naș.
10: Mulțumesc.
6: Vă foarte mulțumim. Dacă sunteți dumneavoastră la nuntă, asta e cât 50% adaus la zestre. Așa vă prețuim voi. Și dau și un ospăț în cinstea dumneavoastră, de care să se vorbească în oraș 2 luni, să se ducă vestea.
2: Admirabil, admirabil. Gestul dumneavoastră ar trebui consemnat în gazete.
6: Cine e dumneavoastră?
7: Actor.
6: Al naibii. Bravo. Dă mâna.
7: Mă miram eu cine vorbește așa de frumos, de ales. Așa ceva e o raritate la noi.
6: Și el e tot atât?
9: Da, actor.
6: Da, dânsul nu vorbește?
9: Ba vorbește.
6: Și ce spune?
11: Capra neagră sare piatra, piatra în patru s-a crăpat, crape capul capre în patru, precum piatra a crăpat.
6: Bravo! Bravo! Am să-ți dăresc o pipă din spumă de mare. Poftiți pe la mine, vă rog.
9: Ca să te distrăm, nu adă-ți măscărici.
10: Trebuie scos într-un fel de aici, altfel cine știe ce mai face.
7: Dar mi se pare că vă pregătiți de plecare. Da,
9: de mult mă pregătesc.
7: Atunci poate ar fi vremea, nu?
9: Arcadii! Arcadii! Suntem alungați. Dar trebuie vorbind, frate Arcadii, de ce am venit? Cum de-am nimerit noi în pădurea asta? În codru ăsta? De ce am speriat noi bufnițele și cucuvaiele? La ce să-i turburăm? N-au decât să trăiască cum vor. Toate sunt aici în bună rânduială, așa cum se cuvine să fie în pădure. Babele se mărită cu liceenii. Fetele tinere se aruncă în apă ca să scape de viața amară pe care le-o fac rudele. Pădure, frate dragă!
0: Comedianți!
9: Comedianți? Nu! Nu, noi suntem artiști. Artiști nobili. Iar comedianți sunteți voi. Noi dacă iubim, iubim cu adevărat. Dacă nu iubim, atunci ne certăm sau ne încăierăm. Dacă ajutăm, dacă ajutăm, apoi ajutăm până la ultimul ban câștigat cu trud. Iar voi, voi vă îngrijiți numai de voi. Căutați numai plăcerea voastră. Comedianți, bufoni sunteți voi, nu noi. Când am bani, hrănesc pe socoteala mea 2-3 golani carcașca, iar mătușii mele drepte este greu să mă hrănească 2 zile. O copilă alergă să se nece. Cine o împinge în apă? Mătușa sa. Cine o salvează? Actorul nesceaslit.
7: Pentru cuvintele astea pot fi tras la răspundere. Da, suntem cu toții mărturi.
9: Destul, nevolnicilor. Ei, frate Arcadie, am petrecut noi ce am petrecut, am făcut destulă zarvă. Acum din nou la muncă. Ascultă, Carp, dacă vine troica, trimit înapoi în oraș, frate dragă. Spune că boierii au plecat pe jos.
12: Am înțeles.
9: Hai,

0: Ați ascultat Pădurea de Alexandru Nicolaevici Ostrovski. Adaptare radiofonică de Claudiu Cristescu. Distribuția a fost următoarea: Gurmâșskaia, Simona Bondoc, Neștea Slipsev, Mircea Albulescu, Șcea Slipsev, Matei Alexandru, Vosmi Bratov, Ștefan Mihelescu Brăila, artist emerit, Axiușa, Virginia Mirea, Milanov, Constantin Dinulescu, Bodaev, Ion Pavlescu, Bulanov, Răzvan Ionescu, Petea, Șerban Celea, Carp, Dem Savu, Ulita, Catița Ispas, Băiatul, Gheorghe Pufulete. Asistența tehnică, Ani Ștefănescu și Ioana Teodorescu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Cristian Muntea.
1: Asculți Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești.

privește altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Patima Roșie de Mihail Sorbul. Interpretează George Constantin, Maia Morgenstern, Dana Dogaru, Dan Condurache, Adrian Pintea. Regia artistică, Dan Cuican. Spectacol premiat la cea de-a doua gală UNITER ca cel mai bun spectacol de teatru radiofonic al anului 1993.
1: Mie nu mi-a de glume din asta tâmpite, șbiț.
2: Nici mie, fetiță. Dar am vrut să te smul din brațele lui Virgiliu. Lasă-le în pace că-i plicticos. Iar cu vremea te tâmpește. Crede-mă că vorbesc din experiență.
1: Șbiț, ești...
2: Oprește-te, oprește-te, gata. Ești în stare să mă faci măga. Te-ai baciocorit singură. Suntem veri primari. Purcedem la aceeași rădăcină.
1: De la o vreme a ajuns de nesuferit.
2: De la o vreme încoace ai început să mă iei cam de sus, așa. Ai un aer de superioritate.
3: Ai dreptate. Eu sunt un fleac. Eu nu sunt în anul al patrulea la facultate. Nu sunt în ajunul licenței pe când dumneata...
2: Dar ochelari, de ce nu porți?
3: Ți-ar da o înfățișare mai pedantească.
2: Ce țeși cu intelectualele astea?
1: Din pricina ta nu pot să-mi prepar examenele.
2: Vreau să te smul din brasele celui mai ordinar plagiator.
1: Numai tu singur ești original.
2: Păi crezi că numai eu, fiindcă sunt părintele unei lumi noi.
1: Uitasem că lucrez de 12 ani la un op monumental, fără să fi scris un rând măcar.
2: Eu cuget înainte de a scrie și nu după ce am scris.
1: N-ai decât să cugeți.
2: Când voi muri, se va vedea ce era în capul meu. Acești tu, fetiță. Îmi pare rău că suntem de același sânge. Tu ești o nenorocită.
3: O nenorocită. Ai moștenit de la bunicul nostru numai partea lui cea rea.
2: Creierul se vede că mi l-a lăsat mie prin testament. Șbilț a fost un om. Nu-l chema degeaba așa cum îl chema. Strachlichinger.
1: Fii sprăvește. Cred că nu-i prea mare cinstea să te tragi dintr-un hinger.
2: Protestez! Bunicul nostru își făcea meseria cum face adevăratul artist. Se topea de fericire la sfârșiturile dovitocului subrumat de șbil.
1: Destul! Poftim! Să iau înainte! La trii, ca la urmă să-ți sfârșești prin acele bani. Gata! Ia-i și îi sprăvește, poftim! Cum?
2: Numai 3 lei? Tu să te bagi jocură! Parcă m-ai pus sub interdicție.
1: Nu uita că rup de la mine, n-am mai mult. Și dacă nu-ți place, muncește.
2: Numai dobitoacele muncesc.
1: Dar aș vrea să știu ce o să te faci fără mine.
2: Tu crezi că eu trăiesc pentru că trăiești tu?
1: Da.
2: Nu uita că sunt cu 10 ani mai în vârstă decât tine. Și deci tu ești aceea ce te-ai născut ca o necesitate a ființei mele. Acum îți înțeleg ifosele tare de superioritate. Fetiță, pământul e o pepiniere de neroz.
1: Știți? Ți-am dat bani ca să mă lași în pace.
4: Maria?
1: Crino, bine că ai venit să mă scap de nebunul ăsta.
4: Vai, iar vă certați?
2: Iată singura ființă omenească în fața căreia mă prosternez în genunchi la picioarele ei.
4: Așa, domnule Șbilț, te rog.
1: Ajuns de nesuferit, speri fata.
2: Dacă tu ești în anul al patrulea, nu uita că eu păzesc universitatea de 12 ani. Hai, respectă veteranii.
1: Haide-mi dincolo, Crino.
4: Da.
2: Rămâi, Crino.
1: Vii, Crino, ce faci?
4: Dacă nu mă lasă Șbilță. Vrei să-mi spui ceva?
2: Da, firește. Deși mi-ajunge doar să te privesc. Îmi place să mă uit în ochii tăi albaștri, lung de tot. Știi de ce ai venit aici pe vremea asta?
4: Da, hotărâsem cu Fana să mergem împreună la curte.
2: Te înșel. Ai venit fiindcă ascultat de o pornire pe cât de puternică, pe atât de inconștientă. Te-a adus dorința mea nemărginită de a te vedea. Vrei să mergi cu mine, Crina? În lume.
4: Și ce să facem?
3: Păi, apostolat. Sunt încredințat că nu mi-este dat să-mi scriu opera cu condeiul, ci cu fapta. Trebuie să plecăm în lume și să propagăm sinuciderea, să nu mai rămână un om pe lumea asta, pe pământul ăsta.
4: Vorbești serios, domnule Șpilț?
3: Știi tu de ce oamenii sunt răi? Știi tu de ce Tofana nu mă cinstește cum trebuie și nu-și iubește amantul, deși eu am învățat-o să buchisească întâile slove, iar castrișii da de post hrană, îmbrăcăminte, cum neam de neamul ei n-a avut? Și eu sunt un ticălos, Crino. Sunt leneș. Mai sunt și bețiv. Beau foarte mult. Dar nici Fana nu-i vinovată că nu-i cum să cade. Nici eu, precum nimeni dintre oameni, nu-i vinovat că în loc de adevăr scuipă o minciună, că în loc să dea fură, iar în loc să îmbrățișeze pe aproapele săul sugrumă, suntem toți, toți suntem bolnavi. Tot pământul ăsta e un spital, dacă nu cumva un uriaș așezământ de sănătate.
1: Ce are a face spitalul cu sinucidere?
3: Are, fetiță! Dacă toată omenirea se distruge, se distruge și germenul degenerării rasei omenești. Dar nu te îngreși tu de asta. Pământul va avea grijă să creeze a doua oară pe om și îl va crea. Omul primitiv, de sănătos și la trup și la minte, cu civilizația moștenită de la răposata omenire, va izbuti să atingă culmea geniului uman. De ce nu mă întrebați care e acea culme?
4: Care?
3: Elixirul vieții veșnice. Nemurirea. Am zis și vă las.
4: Crina, nu cumva l-ai luat în serios? Știu și eu ce să cred despre vârful tău.
1: Eu nu l-am luat niciodată în serios. Aiurează câteodată frumos și atâta tot. E un geniu pustiu. Poate din pricina asta, cu toate că mă scoate din sărit. Îl iubesc ca pe un frate geamăn.
4: Tu ești un suflet de elită, un suflet distins, dominator. Nu vă potriviți de fel.
1: Uf, nu m-ai înțeles. Și nici nu o să înțelegi ce am vrut să spun. Crina.
4: Da?
1: Ți-ai închipui tu vreodată că eu sunt o femeie ce sufăr cumplit?
4: Da.
1: Ce zice tu? Dacă ai avea un bărbat bogat
4: și frumos. E, nu poți să spui că nu-i frumos.
1: Bine, să zicem și frumos. Care să te iubească mult de tot și să-ți dea mai mult decât îți trebuiești.
4: Oh, l-aș iubi. Păi cum să răspunzi altfel iubirii decât prin iubire?
1: Tu vei fi fericită, Crina. Vei muri la 90 de ani.
4: Să dea Dumnezeu. Așadar, nu-l iubești pe Castriș?
1: Nu.
4: O să-l iubești cu vremea.
1: Niciodată. Și vreau să-i pun capăt.
4: Da, uitasem că peste câteva luni ești licențiată și deci profesoară. Vei fi fericit atunci. Îți vei câștiga singură pâinea și lumea îți va uita păcatul la care te-a învins nevoia. Dorești o viață mai bogată decât îți poate da Castriș, nu? Poate vei găsi unul mai bogat. Nu, nu mă miră. Ești frumoasă. Știi că și eu te iubesc. Dar dacă l-ai găsit, mărită-te. Mărită-te cu dânsul. Al doilea păcat nu ți s-ar mai ierta.
1: Vreau să fiu fericită. Și atâta tot. Asta o vreau. Și o vreau cu orice preț.
4: Nu spune așa, Fano. Tu nu știi ce e sărăcia. Cum? Și dacă ai știut-o, ai uitat-o. Tu nu ai fost niciodată la mine. Nu știi cât de hâtă e odăița în care îmi petrec cei 18 ani ai mei. Fac focul mai mult de rușine, de două ori pe săptămână. N-ai idee ce plăcere îmi face când vin la tine. Tu ai trei odăi mari, cu antreu. Tu ai mobilă nouă, moale. Ce n-aș da să am și un fotoliu, măcar un fotoliu. Tu ai covoare, nu? E așa de cald la tine, așa de cald.
1: Crina, toate astea nu prețuiesc nimic.
4: Te rog să locuiești la mine 3 zile și o să vezi cât te fiesc.
5: Dacă n-ai fi copilă, ți-aș răspunde răutăcios. Ia și tu un amant. Grina, eu sunt o intelectuală. Vreau să spun cu asta că îmi dau seama ce este viața. Datoria mea e să știu cum să trăiesc.
6: Sunt mâna, sunt fericit că n-ai plecat încă la curs, Tofana. Ce faci, domnișoară Crina?
4: Mulțumesc bine, domnule Castriș.
6: Dar știi cât sunt de vesel, pe cinstea mea, viața. Viața e un dar. Numai prin faptul că trăiești înseamnă că ești fericit. Nu-i așa, domnișoară Crina?
4: Știu și eu.
6: Te mai îndoiești? E poftin. Câți ani ai, domnișoară?
4: 18.
6: Când ai o vârstă așa de frumoasă.
1: Și tu ești grozav de bătrân.
6: Păi tocmai pentru că nu sunt.
1: Atunci n-ai mult să faci moral.
6: Ce generație de femei. Uite, eu nu l-aș închide fetelor universitatea.
1: Vrei să spui că femeia nu e aptă pentru cultură?
6: N-am zis niciodată, dar... Cultura le împietrește inima.
4: Nu aș adminte închiderea universității pentru noi fetele. Nu e rău ca și noi să ne câștigăm pâinea. Prin asta ușurăm truda viitorilor noștri soți.
6: Bravo, domnișoară. Ei, ce dar vrei să-ți fac?
4: Niciunul, domnule Castriș.
6: Nu, asta nu se poate. Pe ziua de astăzi sunt atât de fericit încât vreau să înveselesc și eu la rândul meu pe cineva. Iartă-mă, Fana. E tot la asta o cumpărasem pentru tine. Dar eu dăruiesc domnișoarei Crina.
1: Nu te ies, dar te felicit.
6: Atunci, s-o porți sănătoasă.
4: Domnule Castriș.
6: Nu, te rog să nu faci pe mofturoasa. E destul că-ți permis să-mi spui, domnule, când ai ști ce bine te prinde, te-ar trece lacrime de bucurie. Hai, poftim, uite-te în oglindă, domnișoară, și apoi îndrăznește de mai crâcnești.
1: Privește-mi,
4: Crina. Nu știu dacă pot să o primesc.
6: Mă rog, multă vorbă sărăcia omului. Ne-am înțeles care va să zică. Acum mă rog în minte.
4: Da.
6: Vreau să vorbesc ceva cu Tofana. Dumneata, iau înainte încetişor, până la universitate, tocmai bine te ajunge și Tofana.
4: Da, cu plăcere, domnule Castriș.
6: Așa, domnișoară, fără supărare. Nu sunt nepoliticos, ci egoist.
4: Da.
6: Vreau deocamdată, numai între noi doi, să împărtășesc o mare bucurie. După curs vei veni cu Tofana și vei face plăcerea să iei masa împreună cu noi.
4: Da.
6: Va fi un adevărat banchet. E cea mai frumoasă zi din viața mea. Îți va spune Fana la curs despre ce e vorba. Vom bea șampanie, domnișoară, vom bea șampanie.
4: La revedere, la revedere, Fana.
1: La revedere.
4: Și mai zici că nu ești fericită. La revedere, domnule Castriș.
6: La revedere, domnule.
4: Pe drum voi încerca să ghicesc bucuria dumitale.
6: Ai idee cât de mulțumit mă simt după ce fac un bine cuiva. Umbla pe vijelie asta cu gâtul gol putea să răcească. Colac peste pupăză, peste sărăcie boală. Parcă o văd cum se oglindește în toate vitrinele să se vadă cum îi stă. E, nu-i vorbă, se uită ea și așa, e fată doar. Psihologia lucrurilor noi, mă știu pe mine. Dacă port o pereche de ghete noi, mă uit mereu la picioare. Tu nu spui nimic?
1: Ce să spun?
6: Dar bine, Fara, crezi că de florile mărului am gonit pe biata Crina? Ori crezi că fac pe vesel numai ca să-ți pară că sunt un băiat de viață?
1: N-am băgat de seama că ești vesel.
6: De ce mă întristezi? Vestea pe care ți-o voi da e atât de mare încât ți se cuvine o mai bună dispoziție sufletească. Nu te face cel puțin curioasă?
1: Nu! Nu sunt curioasă pentru că o bănuiesc. Mătușa ta ți-a dat iar câteva sute de lei.
6: 1000? Dar stai că n-am isprăvit. Tata?
1: Stai, că acum te pricep. Domnul senator Castriș catadixește în sfârșit să facă mezalianță cu familia Schmidt.
6: Da, ne vom căsători. Chiar dânsul vrea să ne cunune. Ne dă și moșia pe seama noastră. Dau dracului universitatea. Tot pământul e mai sănătos. De acolo iese pâinea.
1: Vreau să am un răspuns.
6: Păi, mai e nevoie de un răspuns?
1: La revedere, Castriș, mă duc la universitate.
6: Stai. Totuși răspundem.
1: Ți să te răspund chiar acum? Că nu primesc? Cel puțin că deocamdată nu mă ademenește căsătoria.
6: Vorbesc serios?
1: Ca niciodată. Căsătoria asta nu numai că nu mă încântă, dar o detest.
5: La revedere.
6: Te rog, te rog, te rog, câteva clipe. Cu adevărat nu vrei să fii soția mea?
5: Castriș, ți-am mai spus-o și nu înțeleg de ce te miră refuzul meu.
6: E foarte logic, nu vrei să fii soția mea și totuși ai primit o situație inferioară, mai jignitoare chiar.
5: Îți răspund tot cu logică. Ca prietenă, nicio legătură trainică nu mă ține alături de tine pe când altfel. Ai timp să știi. Eu una am vrut să te cruț, dragul meu, n-am câtuși de puțin poftă să mă jertfesc ție toată viața. E drept că mi-ar veni în ajutor divorțul, dar fiindcă ai fost bun cu mine, nu vreau să te fac de râsul lui.
6: Ți se oferă o partidă mai strălucită?
5: Nu. I-am spus-o de altminte și crimei. Simt că viața pe care o ducem nu e tot ce se poate oferi unui suflet ca meu.
6: Nimănui nu e dat să se bucure de toate bucuriile vieții.
5: Se poate. Am însă o datorie față de mine însă. Să încerc. Numai oamenii inculți sunt fataliști. Pentru ei, de altfel, s-a și scornit fatalitatea. Noi, ceștilalți, însă, avem chiar datoria să ne învingem neputința, căci asta e în mod fatalitatea, nu?
6: Bine, și ce vrei să faci?
5: Castriș, mă iubești?
6: Nu știi prea bine? Mult de tot.
5: Voi căuta atunci să-ți ușurez, pe cât îmi va fi în putință, neplăcerea despărțirii noastre.
6: Despărțire?
5: Da.
6: Așa e.
5: Da.
6: Și când se va întâmpla asta?
5: Nu știu. Timpul mă va povățui când. Va depinde însă și de felul cum vei ști și tu să te obișnuiești cu această idee. Te-aș ruga să mă ajuți și tu. Că astea și-ar fi păcat să ne irosim viața chinindu-ne.
6: Mărâna, viața e grea. Ceea ce ți-am oferit eu nu vei găsi ușor. Cu ce o să trăiești? Că și la urma ulmei și o bucățică de pâine e greu. E foarte greu de câștigat.
5: Hotărât, lucru jbilț, e un mare cugetător. Tocmai azi am aruncat și eu vorbele astea în față și știi ce mi-a răspuns? Fetițo, pământul e o pepinieră de nerozi.
6: A, și răspunsul acesta mi-l servești mie?
5: Da, da. Ca să-ți iasă din cap gândul că atârn de tine.
6: Frumos. Mulțumesc. Nici că se putea un răspuns mai bun la bucuria mea de alineauri.
5: Bucuriile prea mari poartă în ele germenul decepției.
6: Veșnic aforism. Universitatea ți-a mutilat sufletul. Draga mea, trăim împreună de 4 ani. Care va să zică de 4 ani te chinuiesc și eu n-am știut nimic.
5: Da.
6: Dar ce să răspund acum mătușii mele? Am luptat atâta vreme cu tatăl meu. I-am biruit îndărătnicia și acum... Mâine mătușa te așteaptă la dejun. Vrea să te cunoască. Acum ce o să-i spun?
5: Și tu că sunt bolnav.
6: Sfârșit. O să mă întrebe de nuntă.
5: O spune că suntem ocupați cu examene. Dar eu am mânare logică.
6: Nu. Nu, Tofana. Nu sunt un om care să se dea învins. Natura nu mi-a agățat zadarnic mușchii ăștia pe scheletul meu. Și apoi iartă-mă. Dar tu treci printr-o criză de nervi. Cred că îmi dai voie și mie să încerc să lupt, da, să lupt, deci împotriva zăpăcelii tale sufletești.
5: Cu alte cuvinte, mă faci nebun.
6: Nu. Nebunia e zăpăceală mentală, nu sufletească.
5: Mulțumesc. Acum mă lași să mă duc la universitate?
6: Dacă vrei, te și conduc. Da?
7: Poftim.
8: Bună seara.
5: Bună seara.
6: Bună seara.
8: Dumneavoastră închiriați o doi imobilate?
5: Nu, domnule, urcați-vă la al doilea etaj.
6: Domnule?
8: Da?
6: Domnule, cred că nu mă înșel.
8: Și eu așa cred. Eu sunt Rudy. Precum tu? Ești Castriș.
6: Tocmai de neînchipuit. Te credeam mort.
8: Cum mort?
6: Cu ce ocazie vei aici?
8: M-am întors și eu în țară.
6: Așa e, că tu plecase și parcă la Paris.
8: Am colindat prin toată Europa, afară de Rusia și peninsula scandinavă. Tu ești la tine acasă sau în vizită?
6: Să-ți o prezint pe soția mea, domnul Rudy, fostul meu coleg de bancă de liceu. Astăzi probabil student, dacă nu chiar doctor în drept.
8: Doctor în drept? N-am eu asemenea vanități. Doamnă, să mă credeți, singurul motiv pentru care am luptat să-mi capăt bacalaureatul a fost de frică să nu fac armata 3 ani în loc de 1. Da, uitam de cameră. Închipuiți-vă că umblu cu bagajul după mine. Nu știți, e bună camera?
5: Bună, bună și ieftină.
8: Oh, perfect, atunci sunt ca și mutat. Îmi duc bagajul sus, dau drumul trăsurii și apoi trec pe la dumneavoastră.
6: Ce întâmplare ciudată. Iată-vă pe cale de a reînnoi o prietenie veche. A venit la timp. Tu nu te duci la universitate?
5: Asta am zis. Apoi este și nepoliticos să plec tocmai acum. Voi ați fost prieten bun? E inteligent?
6: Relativ. Pe cât era de prost la învățătură, pe atât era de iscusit afară din școală.
5: Are o figură foarte delicată.
6: Da.
5: Nu-i cumva poet?
6: Pe atunci le știam prozator, făcea scrisori de dragoste. Nu frumoase, dar norocoase.
5: E bogat?
6: Ah, bai chiar sărac, dar de familie bună. Dacă nu mă înșel, e orfan. Acum cu ce-o fi călătorit prin Europa, nu știu.
7: Ne-am așezat până una alta bagajul la ușa dumneavoastră.
6: Dar de ce nu l-ai adus înăuntru? Dar scoate-ți tonul, te-a
5: da. Ești bun să-mi spui și mie. De ce n-ai fost prin Rusia și peninsula Scandinavă?
8: Cu plăcere. În Rusia, mă temeam de Siberia. Iar în peninsula Scandinavă, din pricină că pe acolo femeile sunt prea culte. Cel puțin așa se zice.
5: Și dumitale nu-ți plac femeile culte?
8: Nu că nu-mi plac, doamna, dar mă pun pe mine într-o situație foarte neplăcută.
6: Și când mă gândesc că soția mea peste câteva luni e licențiată în litere și filozofie.
5: Ești lipsit de tact, Castriș. Domnule Rudit, de ce nu e loc?
8: Da, mulțumesc.
5: Bărbatul meu nu prea e delicat de felul lui.
6: Așa e, ia loc, dragă.
8: Da, mulțumesc.
6: N-ai idee ce mare plăcere mi-ai făcut când te-am recunoscut.
8: Da, da, dați-mă tăi voie să-mi vizitez proprietărea sa.
6: E de prisos să te grăbești. La nevoie găsești la noi un pat destul de mare.
5: Da, da.
6: Vrei o dulceață? Ciofana, da? Chiar tu în persoană, onorul de casă.
5: Cu plăcere.
9: Imediat.
6: De când ești sosit la București?
8: Abia de la altăieri.
6: Și cu ce gând ai venit?
8: Să muncesc.
6: Oh.
8: Am la mine câteva scrisori de recomandație. Vreau să intru la o gazetă franțuzească.
6: Ești la curent cu politica noastră?
8: Deocamdată aș vrea să redactez carnetul monden. Cu rochiile sunt mai în curent decât cu politica. Dar tu ce faci?
6: Îi sprevezi dreptul chiar acum în iunie.
8: Și te-ai căsătorit?
6: Da.
8: Interesantă soție, chiar frumoasă. Ai mare noroc că ești tânăr. 5 ani mai mulți decât ai, ți-ar fi fost fatal.
6: Cum văd, vii înarmat cu numeroase și serioase cercetări, dragă Rudine.
8: Rutină, dragă prietene, rutină. De altfel m-am și întors să pun capăt apucăturilor astea ușoare. Prea m-a luat lumea la ochi. Vreau să fiu și eu ceva mai considerat.
6: Rudi, ești încântător. Ai venit să te reabilitezi.
8: Da, ăsta-i cuvântul.
5: În privința dulceții, te rog să nu faci niciun compliment, e cumpărată.
8: Niciun compliment, doamnă. În fața intelectualelor eu tac ca un elev de 17 ani.
6: De ce te-ai legat la cap? Iată la cap.
5: Precum vezi.
6: Dar de ce nu e un piramidon, dragă
8: mea? Am eu ceva mai bun decât piramidonul. Imediat.
5: Castriș.
6: Da?
5: Castriș. Dacă ești bun, du-te tu până la universitate și ia note în locul meu. E o prelegere foarte importantă și n-aș vrea să scap.
6: Nu-i Crina acolo?
5: Crina e în anul întâi. Dacă te-am rugat, du-te, dar...
6: Bine.
5: Mai. Și capul, Doamne, cum ador. Abia acum pricep de ce am fost așa de rea cu tine.
6: Bine, Tofan, alerg. Mi-ai spus o vorbă mare. Ce facem cu Rudi?
5: Ei, Rudi. Rudi nu are decât să se ducă la proprietărea asta să se ducă.
8: Poftim? Este o bomboană parfumată. Se ia fără apă, pentru că are un gust delicios.
6: Se nevoie, dragă Rudi, să lipsesc un ceas de acasă.
8: Nu.
6: Nădăjduiesc însă că la întoarcerea mea te voi găsi tot aici. Dacă nu-ți place să-ți pierzi timpul, repede de sus până la proprietărea să și înțelegi-te cu dânsa. Oricum, nu pleca până mă întorc. Dacă Tofanei va trece capul, vom petrece, Rudi. Vom bea pentru venirea ta în casa noastră și vom bea pentru...
5: Castric, te rog.
6: Da. Las că spun eu la întoarcere. La revedere.
8: La revedere, Casă.
5: Bombana dumitale e plăcută. Nu-mi rămâne decât să aștept rezultatul, nu?
8: 5 minute, doamnă. 5 minute. Tocmai atât cât îmi trebuie mie ca să mă înțeleg cu necunoscuta de sus.
5: Nu scăpați în 5 minute.
8: Ce?
5: Proprietarea asta e foarte curalită. A fost în vremuri frumoasă. Ce? I-a trebuit o mandolină. Panicuțe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Iisuse, ce panglicuțe! Cine mai fi și omulețul ăsta?
7: Da, mă rog! Proprietarea asta nu e acasă.
8: Curios! N-au trecut nici cele 5 minute oficiale ale bomboanei mele și durerea de cap v-a și trecut.
5: De unde știi dumneata?
8: Ați luat legătura de la cap?
5: Da, sigur. Efectul a fost extraordinar.
8: Foarte curios. Pe când urcam scările la proprietărea să mi-am adus aminte că am greșit cutiuța și în loc de o bomboană medicinală v-am dat una obișnuită, de cofetărie. Da, se vede că sugestia...
5: Sugestia? Ați spus? Anume, ce fel de sugestie?
8: Vreți să mă umiliți cu neștiința mea?
5: Nu, domnule. Nu sunt nici pedantă, nici rea. Am gândit.
8: Acum sunt sigur că nu vă mai doare capul. Sunteți mai mult decât bună.
5: Da. M-am schimbat? Nu să vi se pară curios dacă îți voi spune că nu m-a durut capul deloc?
8: Am ghicit de la început că nu vă doare capul.
5: Da?
8: Dar că voi să vă scăpați atât de mine cât și de castrici.
5: Domnule, tot știutor. Aici te înșeli.
8: Doamnă, tot ce se poate.
5: Întâi de toate nu sunt doamnă. Cel puțin în fața legilor.
8: Scuzați, domnișoară.
5: Așa îmi place mai mult. Domnișoara Tofana-Șvilț.
8: Sunteți germană.
5: Nu, domnule, Șvilț e un cuvânt românesc.
8: Tot ce se poate. Șvilț, Șvilț, da, și ce înseamnă?
5: Nu știi? Bine, îți va spune vărul meu. Dar te rog să nu-l întrebi de față cu mine. Știi să cânti la mandolină?
8: Puțin de tot. Un singur cântec.
5: Îți dau voie să cânti unicul dumitale cântec.

0: Un cântec cu foarte multe nume proprii. Mandolina dumitale e foarte caragioasă. Parcă e o mahala geaică zorzonată cu panicile astea.
1: N-am înzorzonat-o eu, doamnă.
0: Nu, firește că nu dumneata. Amintirile, amintirile sunt ca umbrele. Se tind după om și nu lasă în pace. Ai putea să-mi spui cine ești dumneata? Cu 17 panglicuțe la mandolină, ca 17 decorații pe un frac.
1: Un călător ce și-a pus în gând să se oprească în sfârșit.
0: Îmi pierde vara. Ce face femeile în toată firea să-și gonească bărbatul cu dureri de cap. Ești pus să crezi ceva? Vreau să văd dacă ți-ai meritat decorațiile.
1: Nu talentul muzical mi-a împodobit mandolina.
0: Atunci, cine ești? Și ce faci?
1: Mai bine zis, cine am fost? Cum să vă spun, domnișoară, ca să nu vă jignesc cumva. Trecutul meu nu e tocmai glorios. E cam... Stați că am găsit. Un prieten mi-a dedicat niște versuri, iar un altul mi-a făcut muzica. Vă voi recita poezia aceea cu acompaniament de mandolină. Ascultându-l, mă veți înțelege ce om de nimic am fost. Acesta este de altfel și unicul meu cântec.
0: Romantică recomandație.
1: Când luna mă vede spre zori, grăbit că mă duc uneori, își spune la sigur, prostește. Sărman băiat, cât muncește. Eu însă spre câmpul înflorit, pe câmpul cu boare stropit, alerg să culeg, dragii mele, buchete cu roa pe el.
2: Bravo! Bravo! Nici că se poate ceva mai fermecător și să nu crezi în telepatie. Asta e religia viitorului, fetiță.
0: Ești necuvincios. De ce n-ai bătut la ușa?
2: N-am obiceiul să bat la ușa nimănui. Apoi muzica, mandolina...
0: N-ai bine să te la cârciumă.
2: Da. Ți-am spus că m-a adus telepatia.
0: Da. Uite vărul meu, domnul Rudy. Dar mă rog, are un fel de a se recomanda.
1: Din potrivă, mie mi se pare foarte original și face o deosebită plăcere cunoștința dumisale.
2: Mulțumesc de compliment.
0: Dar te-ai bătat.
2: No, fetiță, eu ziua nu mă mai îmbăt, fiindcă ziua bețivii fac impresie.
0: Bine, hai. Ține banii și pleacă.
2: Na. Pe tine te mână instinctul, nu inteligența. Iată de ce nu-ți răspund. Am lăsat la cârcium o discuție mai interesantă. Mă duc să o continui. Dacă o să mai vii pe aici, domnul meu, îți voi vorbi de cartea mea. Te pomenești că te fac ucenicul meu.
0: Credeam că nu mai pleacă. Am tras o spaimă pe care n-am mai încercat-o până acum. Am crezut că e castriș.
1: Nu vă înțeleg.
0: Ești viclean, domnule Rudy. Da. Aștepți mărturisiri de la femei? Firește, de ce femei face dumneata? Dacă ele te doresc. Mai cântă.
1: Vărul dumitale a căzut pe întâiul și pe ultimul cuplet.
0: Cântecul dumitale e cam scurt. Și rupe panglicuțele astea. Sunt caragioase. Ți-ți dragi? Dar spune și dumneata ceva.
1: Mă gândesc dacă n-ar fi mai bine să mă duc iar sus, să văd dacă proprietărea sa n-a venit.
0: Da?
1: Da.
0: Da. Dumneata, în clipa asta, te mai gândești? Un om ca dumneata se mai gândește. Dragul meu, salută-mă.
1: Ce fac?

0: fala pe dintru?
1: Dacă ar fi fost jbilț, știu că ar fi văzut pe dracu. Când citesc, nici lui Castriș nu-i dau voie să mă tulbure.
2: Atunci te tulbur și eu.
1: Tu ai dreptul să mă întrerupi, căci în loc să mă tulbur, vii ca un fel de repaus, de reculegere.
3: Exagerez, Tofana. Oricum dăm voie să mă retrag. Coborusem din colivia mea numai așa, să văd dacă ești acasă. De altfel mă chinuiesc și eu cu un articol de senzație. Jur fixul doamnei Izabela Drino.
1: Iar te chinuiești? Ai la mine hârtie și cerneala cât poftești. Nu-ți rămâne decât să te așezi cola lângă mine și să scrii senințele ce-ți voi dicta.
3: Mulțumesc, dar eu am ambiția să-mi scriu singur articolele. Cu concursul tău generos am ajuns să nu mai pot redacta o viață informații. Sunt aproape două luni de când sunt în presă. Nu pot rămâne toată viața un reporter ce nu poate lega două cuvinte.
0: Oh, ce mai pagubă!
3: Ce mai mare de tot pagubă! Nu-mi voi permite luxul ca toată viața să am un secretar atât de inteligent și de cult.
1: Eu te asigur că da.
3: Da? Peste o lună, cel mult două, te măriți cu Castriș. Iar cel mult în 4 săptămâni îți vei lua licența. Despărțirea e inevitabilă.
1: Ai spus un singur adevăr, licența. Restul e fantezie. Vreau cu orice preț să-mi iau licența, acum, în iunie, pentru ca rudele lui Castriș să-mi găsească un post de suplinitoare în capitală. Îl voi avea, Rudy, îl voi avea la sigur. Odată, profesoară, Rudy, te iau de braț și vom intra alături în biserică.
2: Îți bați joc de mine.
1: Nu, Rudy, vorbesc serios și aș dori ca și tu să-mi vorbești tot așa.
2: Am eu mutră să fiu bărbatul tău?
1: Rudy, ești singurul care trebuie să-mi fii bărbat. Ce ai de tot puiți la ceas?
3: Articolul cu jur fixul. Gazeta e gazeta, cere precizie. Până într-un ceas trebuie să fiu cu articolul la redacție.
1: Lasă, nu te mai trece cu fire. Ia așează-te aici cu o lea pe scaun și scrie.
3: Nu, Tofana, te rog, lasă. Îndată ce voi isprăvi articolul, ți-l voi da să-l corectezi, bine?
1: Bine, fie și așa. Cât e ceasul?
2: 2:30.
1: Și Crina nu mai vine, se vede că a uitat că trebuie să mă ia la universitate. Bine, s-o găsesc acolo. Mă duc.
3: Dar articolul meu?
1: Mă găsești la universitate.
3: La revedere, Tofana, am plecat.
1: Ce? Tu pleci și nu mă săruți? Aha. Secătură mică.
3: Tofana.
1: Secătură. Vreau să te fac om.
4: Zero! Zero și cu zero fac zero. Zero mulți cu zero, tot zero.
1: Ce vorbe asta?
4: Vreau să spun că chiar dacă ai înmulți sau împărți pe zero cu infinitul, tot cu zero te alegi. Și de la zero la ceea ce se numește om e mai mult decât un infinit. E, lasă, nu te supăra. Am glumit.
3: Domnul Șbilț e foarte amuzant.
4: Eu, găsești? Da. Mentalitățile noastre sunt în antiteză. Pe cât sunt eu de deși?
1: Nu uita, Șbilț, că nu-mi plac obraznicile, Șbilț.
3: A fi o fire veselă nu înseamnă a fi una obraznică.
4: Se vede că nu-i nimic de capul meu de îndată ce mi-ai apărare. Oricum, pentru că mă iubești și știu pentru ce, îți dau un sfat. Fă-ți geamantanul și mută-te de aici cât mai curând.
3: Deocamdată mă mut în odaia mea.
4: Ai vreun randevu?
3: De unde până unde?
4: Păi te-ai uitat la ceas.
3: Și?
4: Trecător ca dumneata nu se uită la ceas decât pentru că... treaba dumitale. Nu mă interesează deloc. Ești bun să ne lași puțin singur?
3: Cu plăcere.
4: Atunci tot eu sunt păgubașă, fiindcă... n-am simțit nicio plăcere făcând pe cățelușe la ușe. Am schiunat cam mult.
1: N-avei decât să intri.
4: Prezența mea ar fi fost jenantă.
1: Așa? Atunci rămâi, Rudy, rămâi.
3: Scuză-mă, articolul, gazeta. La revedere, domnule Șbilț.
4: La revedere. Tipul ăsta mă va nebuni.
1: N-ai decât să ropolești.
4: Îndată ce trăim sub același acoperământ, ocolirei cu neputință.
1: N-ai decât să te muți.
4: Știu că asta s-ar face mare plăcere. Ai avea mai multă libertate. Nu uita că sunt văr primar cu tine. Și dacă ți-am îngăduit până acum concubinajul cu Castriș, nu mai pot tolera desfrul. Porți același nume cu mine.
1: Peste două luni voi avea plăcerea să-l schimb. La revedere și pe curând, adio, Vereșnit.
4: Avem de vorbit? Am de vorbit cu tine lucruri serioase.
1: Pentru că n-am vreme de pierdut, n-ați 5 lei.
4: N-am nevoie de ei.
1: Nu zvârli ce nu ești în stare să câștigi. Sunt ani de zile de când trăiești prin mine și numai prin mine. Acum că simți că mă vei pierde, pentru că peste puțin timp va trebui să mă cam slăbești. Ești de o obrăznicie care am trecut toate îngăduințele rubedenii.
4: Fetiță! Hei! Uiți cu cine vorbești?
1: Ba, vorbesc cu un ratat!
4: Să spun și eu cine ești?
1: Îndrăznește să crâcnești, Bilț. Și la noapte dormi în cișmingiu.
4: Îți mulțumesc, fetiță. Nu uita însă că și Castriș s-ar putea întoarce această amenințare pitorească.
1: N-are decât să o facă.
4: Firește că ție nu-ți pasă. A avut prevedere să pui deoparte și la loc bun banii prostului aluia. Acum nu mai mă mire de ce de la o vreme încoace ai fost atât de zgârcită cu mine. Să-ți fie de bine și la mulți ani. Oamenii deștepți trăiesc de pe urma proștilor. În privința asta, dragă fetiță, suntem perfect de acord. Nu era nevoie să mă faci un ratat. Am nevoie de sprijinul și de sfatul tău.
1: Ce? Sprijin și sfat de la mine, copilule?
4: Da. Am ajuns atât de rău încât trebuie să cerșesc sfat și sprijin. Tofano, trebuie să-l hotărăști pe Castri să intervină pentru mine la fundație. E un loc vacant și știi bine că...
1: Ce?
4: E rudă cu...
1: Ce? Tu vorbești serios? Să muncești?
4: Sunt nevoit. Pricina poate că e luna asta lui mai. Sfârșitul primăverii. Pe mine întotdeauna anotimpul acesta m-a întors pe dos ca pe o mânușe. Mi-a intrat în cap că trebuie să mă însor. Schimbând în viață, voi putea înfăptui și cartea mea.
1: Iar nălucirea cărților.
4: Zi cu zi mă convin că ea trebuie să se înfăptuiască ca o necesitate divină. Îi spui lui Castri să pună o vorbă bună pentru mine?
1: N-ai decât să-i spui tu?
4: Eu nu mă cobor până la dânsă. Tu poți să faci, pentru că vă potriviți.
1: Bine, atâta tot?
4: Aș vrea de asemenea să mă înveți cum să o fac pe Crina să mai ia de bărbat.
1: Pe Crina?
4: Da.
1: Nu știu.
4: Ba știi, e singurul lucru pe care îl știi. Și lucrul ăsta nu l-ai învățat la universitate.
1: Pune și tu că o iubești că...
4: Eu sunt un filozof. N-am avut vreme să bag curte femeilor. Și iată că azi nu știu cum să o fac.
1: Îmi devii iar drag, Verișbilț.
4: E.
1: Doamne, ce catril fantastic. Eu cu Rudi, Șbilț cu Crina. Să știi că asta mă ambiționează. Crina e acum la universitate. Îi voi vorbi, Șbilț, îi voi vorbi. Voi cerceta-o și voi face-o și pe dânsa să se gândească la tine.
4: Așa, fetiță, vorbește-i, pregătește-o. Când mă vei descrie Crinei, poți să-i spui că sunt un geniu. Să știi că nu exagerez deloc. La revedere, fetiță.
1: La revedere.
4: Hai, du-te. Dacă izbutezi să mă însor și să-mi dai slujba, vei fi fericită.
1: Fericită?
4: Firește, fiindcă scap de mine pentru totdeauna. Unde-i fi aruncat moneda, fiile doamne?
2: Mi se pare că am găsit eu ceea ce cauți dumneata.
4: Proștii am întotdeauna noroc.
3: Domnule Șbilț, eu nu înțeleg, de ce dumneata...
4: Bine, dacă ai înțelege, n-ai mai fi norocos. Mi se pare că de rândul ăsta te-ai supărat pe mine.
3: Mai nu, da.
4: Am să-ți dau o compensație. Ce zici de acest portret pe care Castri și în prostia lui atavică l-a comandat ca dar de nuntă Tofanei?
3: Ce să zic? E foarte reușit.
4: Foarte reușit? E o capodoperă! Te pricep și dumneata la pictură cum mă pricep eu în dragoste. Altceva n-ai nimic de zis? Deja nu te uiți. Portretul meu e isprăvit. Dar știi de ce?
3: Nu.
4: Tofana n-a mai vrut să pozeze. Nu ți se pare ciudat că renunță la un astfel de portret?
3: S-o fi plictisit?
4: Domnule Rudi, ești un... Să te lămuresc pe scurt. Pictorul, stând mereu cu ochii pe Tofana, s-a tâmpit. De admirație. De admirație i-a căzut în genunchi. Noi tinere suntem oameni mândri și cinstiți. În consecință, l-a poftit pe pictor afară. Nu zici nimic?
3: Foarte frumos din partea verișoarei dumitale.
4: Ești... Iartă-mă. Eram gata să te fac dobitoc. Nu înțelegi că... Stai să-ți mai spun una. Dar vei pricepe și dumneata unde vreau să te aduc. Sunt două luni de când Castriș nu mai
0: doarme în aceeași odare cu Tofana.
3: E o chestiune intimă care nu mă privește.
0: Mă te înșel amarnic. Motivul Tofanei pentru castriș ar fi că până la măritișul ei ar vrea să trăiască în curățenia unei adevărate logodnice. Frumoasă mărturisire. Păcat că e mincinoasă. Adevărul e altul. Tofana e prea cinstită și prea mândră de sine ca să-și poată ierta cinismul de a cocheta odată cu doi bărbați. M-ai înțeles? Dacă da, atunci pleacă. Dumneata nu te vei putea ridica niciodată până la sufletul ei. Și asta va avea urmări. Noi pedepsim, executăm. Haralambie Șbilț, bunicul nostru, făcea parte din putere executivă. Haț! Cu Șbilțul. Adio. Adio.
3: Ar fi trebuit să vină. Mi se pare că e dânsa.
5: Bună ziua, domnule Rudi.
3: În sfârșit ai venit, domnișoară. Nici nu-ți poți închipui de câte ori m-am uitat la ceas. Îți mulțumesc că te-ai îndurat să vii așa cum te-am rugat.
5: Da.
3: Dar nu stai, domnișoară.
5: Ba da, dar numai 5 minute. Vreau să mă întâlnesc cu Tofana la universitate.
3: Dacă îmi dai voie, te voi însoți până acolo.
5: Nu, nu. Adică nu am de ce să nu-ți dau voie. Totuși nu trebuie să uiți, domnule Rudi, că dumneata m-ai silit să vin cu un sfert de ceas mai târziu decât mă înțelesesem cu Tofana.
3: Altfel n-am fi putut vorbi numai noi doi.
5: Nu cumva ai de gând să-mi faci o declarație de dragoste?
3: La urmă tot ce se poate.
5: Dar drept cine mă iei, domnule Rudi?
3: Dar dumneata pe mine.

0: Îți cer doar să o lași în pace. Păcătuiești față de dânsa și față de un suflet bun și cinstit.
1: Domnișoară Grina, te credeam mult mai naivă.
0: De ce naivă? Fiindcă sunt o provincială și am păr blond, încă nu ți-am sărit de gât, deși mi-ești simpatic.
1: Asta n-ar fi naivitate, ci perversitate.
0: Atunci, pentru că văzând ceea ce văd, eu am îndrăznit să spun ceea ce cred.
1: N-ai văzut nimic.
0: Dumneata și cu tofana sunt tăpiște.
1: Să știi, domnișoară, că eu astăzi mă mut de aici, chiar astăzi. Îți promit că ies în oraș să-mi caut casă. Unde stai, domnișoară Crimă?
0: Deocamdată nu trebuie să știi, domnule Rudy.
1: Spune-mi cel puțin cartierul. Aș vrea să mă știu în apropierea dumitale. Domnișoară Crină, te iubesc.
0: Nu.
1: Dă-mi voie să îngenunchez la picioarele dumitale.
0: Asta nu.
1: Ai, domnișoară, este întâia oară când îngenunchez în fața unei femei. Pentru că ești întâia oară când o femeie îmi dă fiorii respectului ce-i se cuvine. E un omagiu pe care ți-l aduc.
0: Ai un dar de a mă tulbura, domnule Rudy. Te rog, te rog, scoală-te. Îmi creezi o situație sentimentală al cărei rost nu-l înțeleg. Te rog, domnule.
1: Dă-mi nădejdea că într-o zi, când mă vei vedea că într-adevăr m-am făcut și eu om ca toți oamenii, dă-mi nădejdea că într-o zi nu-mi vei refuza mâna. Nu, eu nu vreau un răspuns pripit. Ai face o faptă rea.
0: Răspunsul meu e atât de hotărător?
1: Am nevoie de un suport moral. Și acel suport ești dumneata. Altfel, mă duc la fond.
0: Dacă gândul dumitale e același ca și vorbele dumitale, n-am niciun drept să-ți omor nădejdea.
1: Îți mulțumesc, domnișoară. Îmi dai voie să sărut mâna?
2: Să se tragă clopotele mitropoliei! Dobitoc frumos! Și tu ești un dobitoc, Castriș, dar un dobitoc să bea.
3: Te rog să faci glume cuvincioase.
2: Și eu sunt un dobitoc, Castriș, dar un dobitoc inteligent. Uite, m-am văzut și eu dobitoc.
3: Pleci, domnișoară?
0: Da, mă așteaptă tofana la universitate.
4: Dacă îmi dai voie, te însoțesc.
0: Domnule Șbilț, ne dai voie să...
2: Din partea mea, toată libertatea. Tot libertinajul!
3: Țineți gura, Șbilț, și nu mai jigni.
4: Mă duc să-mi iau pălăria, Crina.
0: N-am făptuit nimic rău, domnule Castriș, de aceea nu-mi e rușine să vorbesc cu dumneata.
5: Nu m-am îndoit o clipă de dumneata, domnișoară. Vrei chiar să vorbim acum?
0: Nu acum, mâine. Dar numai cu dumneata aș vrea să vorbesc.
5: De ce nu și cu Tofana?
0: Nu, cu Tofana mai târziu. Te rog chiar să nu-i spui nimic. Tofana mi-ar da sfaturi pripite, pe când dumneata ești o fire mai potolită. Ai viziunea realității mai clară. Te rog, domnule.
2: Frumoasă părere ai despre prietena dumitale.
0: La revedere, domnule Castriș.
5: Așadar, pe mâine, tot pe la orele astea, da?
2: Fetiță!
0: Da, domnule.
2: Fetiță! Asta e formula mea de dispreț, fetiță!
3: Stâmpără-te, nebune!
2: Da.
0: Să te spun eu, Tofan.
2: Să fie serena ușoară.
5: Potolește-te odată! Adăluie înspre mărcuța!
2: Dacă aș ști că plânsul nu stinge ura, aș plânge cu hohote și gemete ca o femeie părăsită. Dar nu plâng, pentru că m-aș potoli ca un zevzec. Aș mânca sticlă pisată, aș înghiți o tavă de jaratec și mi-aș întoarce unghiile pe dos.
5: Dar ce-ți, omule?
2: Rudy e tipul cel mai ticălos pe care l-am întâlnit vreodată.
5: Ușuratic poate, dar ticălos nu.
2: Asta o spui tu, fiindcă judeci cu șira spinării.
5: Eu nu sunt pătimaș și deci judec imparțial. Spune-mi, iubești pe Crina?
2: Am iubit-o. Am idolatrizat-o, am spiritualizat-o. Acum am îngropat-o cu dricul primăriei. Castriș, omul ăsta mi-a dat lovitura măgarului.
5: O compensație, ești leu.
2: Un leu ce sfâșie. L-am răbdat când l-am răbdat. Dar de acum păzească-se de mine. Poftim, mă doare și capul.
5: Dacă nu te potolești, ai răbdare până mâine, când mă va lămuri Crina.
2: N-are ce lămuri, Castriș. Ceea ce m-a nenorocit pe mine e faptul că am avut prea multă minte. În privința asta, tu ești un fericit.
5: E adevărat, am cât îmi trebuie.
2: Ce vreau mai puțin, dar asta...

0: asta se aprinde și mai bine. Vai că mă doare capul. Castriș! Castriș! Am nevoie de un pol.
1: Ca să-l bei?
0: Da! Doar din pricina ta mă doare capul. Tu m-ai întors din drum ca să vezi cel mai detracat viciu. Hai, dă-mi polul! Dă-mi polul că mi-e sete!
2: Nu mai bea, nu mai bea. Un doctor mi-a spus că ești candidat la paralizie cerebrală.
0: Creier de geniu, Castriș!
2: Creier alcoolizat, dragă Șbilț. Poftim polul. Vreau să văd dacă iubitul meu cumnat este om de ispravă.
0: Mulțumesc pentru pol. Ți-l primesc cu plăcere, pentru că tu mai vreau să-ți dau și eu câteva informații care vor echivala cu onorariul acordat. Rudy e cel mai ticălos om de pe pământ.
2: Asta e o părere și nu informații.
0: Omul ăsta și-a bătut joc de două ori de mine și odată de tine.
2: De mine?
0: Da. Mi-a furat-o pe crina. Mi-a necinstit pe vară mea. Iar pe tine te-a încornorat. După cum vezi, astea sunt informații și fac un bol. Hai, la revedere.
2: E nebunit de-a binelea.
0: Le fi vrând și dovezi. Știi tu de ce Tofana citește zi și noapte ca o disperată?
2: Ține să-și ia licența în iunie.
0: Firește, firește că pentru asta. Dar pentru ce numai decât în iunie? Să-ți o spun eu? Vrea cu orice preț și cât mai curând să-și facă un mijloc de trai pentru ea și pentru dânsul. După examen. Vom avea nuntă.
2: Nunta noastră, nebunule.
0: Tu le vei fi naș, deși ai mută de fin. Mare prosteș, măi Castriș. Sunt două luni de când găinarul ăsta mi-a intrat în familie.
2: Ești nebun, dar nebun curat. Două luni sunt abia de când a venit Rudy, dar exact două luni.
0: Exact două luni. Nici eu nu susțin că-s mai multe. Astăzi, după cum vezi, e un fel de aniversare. Eu am avut fericirea să-i surprind într-un concert de mandoline.
2: Nu Rudy e cel mai mare ticălos, ci tu. Ca să-ți răzbuni pierderea crinei, mă insulți pe mine și pe vara ta.
0: Adevărul nu insultă, ci servește dușuri reci prostiei calde.
2: Moralitatea Tofanei nu are asemănare și tu, într-un sfert de oră, o arunci în brațele unui necunoscut.
0: Ți să-ți mai aduc o dovadă. Știi tu de ce crina te-a oprit să-i spui Tofanei despre ticăloșia de adineaură?
3: Dânsa știa legăturile dintre ei și...
2: Crina știa? Uh-huh. Dar nebunule, Tofana, tocmai în ziua sosirii lui Rudy, după ce întâi refuzase căsătoria noastră, tot ea mi-a propus-o, cu o însuflețire ce m-a uimit. Ai uitat că am băut șampanie în seara aceea.
0: S-a legat ochii cu un văl de mireasă.
2: Nu, cu neputință. La urma urmei, n-avea nevoie să mă îmbrobodească cu nimic. Cu Sila nu puteam ține. Era slobodă să plece și asta o știa prea bine.
0: Un bărbat pleacă oricând și oricum. O femeie însă nu pleacă decât atunci când are cu ce. Nu numai cu cine.
2: Ești un monstru.
0: Dovedesc! În aceste două luni, câte parale i-ai dat?
2: Mai mult ca de obicei, dar pentru Rocky. Le păstrează până după nuntă, vrea să-mi facă o surpriză.
0: Surpriză, da, dar Rocky nu! Un post de profesor în capitală, grație influenței rudelor tale, se poate căpăta. Mi se pare că ai și început demersurile, nu?
2: Te servești de amănunte reale pentru a scoate din ele ticăloșiile. Ticăloșiile cele mai murdare.
0: Vine aici, vine aici la fereastră. Uite că vin. Ia, privește-ți. Bălăpăresc de mâini și rânjesc ca doi câini. Asta înseamnă că se ceartă de-a binele.
2: Și ce dacă se ceartă?
0: Cearta între femeie și bărbat înseamnă că au dus intimitatea prea departe. De ce gâfâi? De ce gâfâi, Castriș?
2: Mă abțin, altfel te-aș lovi.
0: Bine că mi-ai spus. La revedere.
4: Șbit! Ai ajuns de nesuperit. De ce ai insultat pe crina?
0: Petitru, n-am insultat-o. I-am făcut nițigă morală. Am surprins-o pe când îl săruta pe Rudy.
2: E adevărat, am văzut-o și eu.
0: Bine.
4: Și tu minți! Rudy! Rudy! Rudy! Rudy!
3: N-am crezut-o pe Tofana atât de proastă. S-a dat de gol. Ca o dobitoacă. Mi-a făcut neamul de râs.
2: Pleacă, Șpilț. Pleacă!
3: Da, dar... unde voi dormi la noapte?
2: Ține banii ăștia.
3: 100 de lei. Îmi dai voie să-ți dau și eu un sfat? Înainte de a se reîntoarce Tofana, trage-ți câțiva pumni în cap. Asta domolește furia și tu în clipa asta ai nevoie de liniște. Adio, Castreș. Adio!
2: Și Șpilț are dreptate. Decât să te lovești cu capul de pereți, mai bine îți tragi cu pumnii în cap. Într-adevăr, m-am mai liniștit.
4: Ai intrat și tu în doar la Șpilț? Minți ca un copil.
2: Am spus ce am văzut. De ce ți-ai ieșit din minți când ai auzit de crina că l-a sărutat pe Rudy? Ești geloasă? Ai plecat ca o furtună spre acele socoteală de o faptă ce nu te privește. De la un om ce iarăși nu te privește.
4: Dacă nu mă privește omul, mă privește fata. N-aș vrea ca biata crina să cadă victima unui fluture.
2: Înainte de a te fi gândit la crina, trebuia să te gândești la tine.
4: Ce?
2: Tofana, te-am cinstit, te-am ridicat deasupra mea însumi. De ce? De ce ți-ai bătut joc de cinstea mea, de sufletul meu, de ce?
4: Mi se pare că accesele tale de gelozie au intenții insultătoare. Știi bine că nu-mi plac ifosele de autoritate și nici accesele de furie. Ia probura.
2: Zadarnic înfruntare. Însuși vărul tău ți-a făcut rechizitori.
4: Ticălosul.
2: Așadar, recunoști?
4: Da.
2: Recunoști?
4: Da.
2: Orice fire se pleacă când se simte vinovat.
4: Eu nu mă simt cu nimic.
2: Dragă, dar adulterul ce?
4: Nu există adulter între noi. Nu suntem soți, ci prieteni. Te-am prevenit din vreme că ne vom despărți.
2: M-ai prevenit, adevărat. Dar în aceeași zi mi-ai propus tu singură căsătoria.
4: Da. Îmi găsisem în ziua aceea fericirea. Tot tâlcul vieții mele. Am vrut să te înveselesc și pe tine.
2: M-ai înșelat cu scopul să mă împrobodești. Ca în liniște să-ți pregătești mijloacele de trai în viitor.
4: Dacă o știi și pe asta, nu mai neg nimic. M-ai figonit ca pe o cerșetoare.
2: Mă insulți. Aș fi meritat un sfârșit mai generos.
4: Poate că ai dreptate. Și acum când știi tot, ce mai vrei de la mine?
2: Să-mi spui ce ți-ai pus în gând.
4: Să plec chiar acum de aici.
2: Dar nu-i nevoie. Deranjul acesta mi-l iau eu asupra-mi. Afară de lucrurile mele personale, restul e al tău. Pentru că nu mi-arde acum de împachetat, voi trimite pe seară un comisionar care îmi va face cuferile și apoi le va ridica. Omul meu va lua și portretul de deasupra ușii.
4: Portretul meu?
2: Că e al tău, nu are nicio însemnătate. E o lucrare de o mare valoare artistică pe care m-am obișnuit să o admir de o lună încoace în fiecare zi. Trebuie să mă dezobișnuiesc de a o mai admira. Și acum, după ce am pus la cale ieșirea din indiviziune, pentru că m-am liniștit cu desăvârșire.
4: Te liniști?
2: Da.
4: Foarte bine. Asta mă face să nu am nicio mustrare de cuget. Îndată ce în momentul despărțirii noastre stai liniștit ca un negustor care a scăpat într-un faliment fraudulos cu mici pietre, înseamnă că nu m-ai iubit.
2: Ba, te iubesc. Și acum iubesc Tofana ca un prost. Numai că eu, în momentele critice, am ceva din calmul stâncii bătute de obrăznicia valurilor.
4: Oricum, atitudinea asta mă jignește.
2: Ție-ți rămâne trufia, mie calmul. Vrei să te măriți cu Rudy?
4: Ce-ți pasă?
2: Ba-mi pasă! Pentru că dacă nu te măriți cu Rudy, am nădejdea că te vei reîntoarce la cel pe care l-ai jignit cine știe poate fără voie. Păcatele femeilor nu se datoresc sufletului, ci unor anumite scrântele organice.
4: Atunci să-ți o retez scurt. Peste o lună mă mărit cu Rudy.
2: Dar Rudy Vrea să se însoare cu tine? Prea ești sigură de fluștura.
4: Face tot ce vreau eu.
2: Să dea Dumnezeu să fie așa. Asta m-ar scuti pe mine de a-i mai cere socoteală pentru ticăloșia făptuită asupra mea. De îndată ce te ia, înseamnă că n-a voie să mă insulte. A luptat să te cucerească și a lupta nu înseamnă a jigni. Ești bună să treci alături?
4: De ce?
2: Vreau să vorbesc și eu cu dânsul. Mă vezi, sunt foarte liniștit. Am dreptul să-l întreb ce gânduri are cu tine.
4: Ba nu, ne-am despărțit, s-a isprăvit. Sunt majoră și nu am nevoie de tutor.
2: Am dreptul să cer acestui om certitudinea că te va lua de soție. Altfel mă socotez jignit. Te rog, Tofana, te rog, treci dincolo.
4: Bine.
1: Rudy! Rudy!
5: Ce?
1: Rudy?
5: Da?
1: Vino,
5: da.
1: Da. Unde? Unde te duci cu geamantănașul și cu mandolina, dragule?
5: Mă mut.
1: Te muți? Dar poți să vorbești cât de tare, sunt singură acasă. Tofana s-a dus după Crina la universitate. De ce te muți?
5: Mi-a cerut-o cineva. Și de acel cineva trebuie să-l ascult.
1: Ești bun să intri puțin la noi?
5: Nu.
1: Vreau să-ți vorbesc ceva.
5: Mă așteaptă Virgil.
1: 5 minute. Lasă geamanta aici. Te rog.
5: Poți. Da.
1: Intră.
5: Cu adevărat e singur?
1: Da, ia loc, te rog. Am auzit că te însori.
5: Ți-a spus Crina?
1: Pe ce are a face Crina cu însurătoare?
5: Pe cu dânsa e vorba să mă însor.
1: Vorbești serios?
5: Da. De ce?
1: N-am nimic împotriva Crinei, dar ți se prezintă o partidă mult mai bună. 10.000 de lei zestre, post de profesoară în capitală și un apartament bine mobilat.
5: Cu coana aia să-și mute gândul.
1: Și totuși va trebui să o iei.
5: E, asta va trebui. Dar de unde până unde va trebui?
1: Te-ai obligat să o iei de soție.
5: Nu m-am obligat față de nicio femeie.
1: Nici față de Tofana?
5: Castrici, te rog, nu glumi, tu ești nebun.
1: Legăturile mele cu Tofana, din clipa aceasta fiind rupte, din pricina cui o știi bine, sunteți liberi acum să vă cunoați. Acum, pentru că am ținut la femeia aceasta, țin să-i asigur, pentru început, o viață fără lipsuri, așa cum a trăit și până acum. În acest scop îi fac un dar de 10.000 de lei, mobilierul de față și nădăjduiesc că îi voi asigura și o catedră în București.
5: Da.
1: După cum vezi, o partidă peste prevederile tale. Ca să nu zic peste ceea ce ar putea pretinde un tânăr în situația ta nelămurită.
5: O fi. Dar nu primesc. Gestul tău o fi el de boier, dar oricât de sărac aș fi, n-am uitat că nu sunt mai prejos decât tine. Refuz.
1: Dacă darurile mele te jignesc, n-am decât să le retrag.
5: Nu, nu, păstrează-ți-le pentru un alt ginere. Eu nu sunt fecior de vechil ca să mă căsătoresc cu metresa stăpânului meu.
1: Rudy, Rudy, bagă de seamă.
5: Oh, dacă te crezi ofensat, îți stau la dispoziție.
1: Nu insulta, ci murdărit.
5: Murdărit, da, nu te-am murdărit eu, ci ea, și numai ea. Liniștește-te puțin. Și asta îți povestesc eu tot ce s-a întâmplat.
1: Ești un Michel. Haide, povestește.
5: Mi-a sărit de gât, Castriș! Mi-a sărit de...
4: Minți ca un escroc!
5: Eu? Eu mint? Asta mi-a spus în față? Pe atunci să mă explic. Am anunțit de tot.
4: Nu lăsa să mă insulte!
1: Călosule!
4: Cu grumă-l ca
5: te... Ce faci?
4: Omoară-l ca pâine!
1: Călosule!
5: Ce o...
4: Castriș! Călosule! Dacă-l omori, sunt a ta de veci! Călosule! Călosule! Călosule!
1: Dumnezeule, ce m-ai îndemnat să fac, Tofana? Dacă l-o moram, dacă... Dumnezeu, ne-am nebunit.
4: Nemernic.

0: Sabina. Am venit.
1: Credeam că nu vei veni. Nădăjduiam.
0: Te supăra?
1: Nu. Adică te-aș minți dacă ți-aș spune că nu. Și eu îl iubesc pe Rudy.
0: E o jertfă pe care știu să o prețuiesc.
1: N-am uitat binele pe care mi l-ai făcut și apoi... Apoi am cântărit dragostea noastră și a tatăl Fana e cu mult mai grea decât a mea. M-am resemnat. Dacă m-am dat la o parte, am dreptul să te întreb cu ce gânduri ai venit.
0: Vreau să-l văd. Trebuie să-l văd. Altfel nu știu ce se va întâmpla cu mine.
1: Din nenorocire fuge de tine ca de un blestem. Altfel n-ai fi avut nevoie de scrisul și scălitura mea. Tofana, de ce m-ai îndemnat să-i scriu? Ce-ar zice lumea despre o fată care dă întâlnire în scris unui bărbat, acasă, în odăița ei, după orele două nopți?
0: Scrisoarea o vei avea îndărât. Eu cer cumva de misiune liniștită. Înainte de toate, mă voi gândi la tine, la cinstea ta, Crina. N-ar fi mai bine să o rup sau să o ard?
1: Nu. Mie în mână să mă dai.
0: S-ar putea să nu ne întâlnim mâine. Unde să ți-o pun? Uite, uite aici,
1: da.
0: Dicționarul ăsta. Tu unde dormi noaptea asta?
1: La cămin.
0: Bine, atunci du-te. Și îți mulțumesc încă o dată pentru ajutorul pe care mi l-ai dat să mă întâlnesc cu Rudy.
1: Eram datoare să fac ce am făcut. Mai bine de 10 zile ai suferit, ai plâns, ai tânjit de lipsa lui, de dorul lui. Eu nu l-am iubit niciodată atât. Ba, dacă m-aș compara cu tine, aș putea spune că nu l-am iubit deloc. Mă duc, Tofana, dar mi se strânge inima de durere gândindu-mă la bietul Castriș, pe care și de rândul acesta îl înșel.
0: Sunt eu vinovată că nu se hotărăște să se despartă de mine?
1: Dacă m-ar iubi cineva atât de mult, aș ști să-mi înfrânezi inima, oricât de năvalnic ar fi.
0: Nu te amesteca, dragă Crina. Acolo unde nu minte, dar sufletul tău nu poate să priceapă.
1: Adică de ce mintea ai putea și sufletul nu? Oare mintea mea e mai pricepută decât sufletul?
2: Vorbești pastii, fetiță.
1: Șfilț.
2: Iar eu cam bet, dar tot șbilț. Adică geniu. Bună seara la fetițe. Da, domnișoare Crina. Am încetat de mult să nu mai prostern la picioarușele dumitare de îngeri căzut din paradis. Acum nu mă mai închin decât în fața oglinzii când o anumită persoană se uită în trânsa. În doi am crezut pe pământul acesta putregăit. În mine și în dumneata. Uitasem că Dumnezeu e unul și numai unul. Fetițo!
1: Cum de a venit aici, Tofan?
0: Eu i-am spus să vină, lasă-ne, Crină.
2: Da, fetițo, lasă-ne. Tofana ți-a spus o vorbă mare. Sufletul tău nu poate să priceapă anumite suflete. În privința asta tu semeni cu Castriș. V-aș propune să vă căsătoriți. E o pereche ideală. Două firi firești, nici mai mult, nici mai puțin. Atât cât trebuie unor oameni cum se cade să mănânce, să doarmă, să se mulțească în pace și onor. Ce știți voi de celelalte firi? De cele puține, bineînțeles, care trec peste marginile firii omenești.
0: Crina, nu încerca să-l înțelegi. E beat. Pleacă, altfel ne va găsi Rudy pe câte ștrei.
1: Și ai vrea să mă găsească numai pe voi doi?
0: Numai pe mine, Crina.
1: Dânsul de ce mai vrea?
0: Să-mi aducă ceva pentru Dumnezeu, Crina, pleacă! Altfel tot ajutorul pe care mi l-ai dat nu mai prețuiește nimic.
1: Bine, bine, plec! Și Dumnezeu să-ți dea ceea ce-ți lipsește, măsura. Plec cu inima îndoită, presimt că n-am făcut bine ce-am făcut.
2: De ce?
1: Dacă știi de ce, ar fi altfel. Aș ști ce să fac. Mă lași să plec, Tofana, fără să-mi spui niciun cuvânt care să-mi liniștească bătăile inimii.
2: Ce spun eu, fetiță? Nimic nefiresc nu se va putea întâmpla.
1: Aș fi.
2: Hai, pleacă fără grijă.
1: Așadar mă lași să plec, Tofana. Mă lași să plec cu grijă în suflet.
2: Da, du-te și lasă-ne în pace. Mult-am iubit. Argilă lipicioasă și sfărâmicioasă. Am crezut într-un idol pe care apoi l-am sfărâmat cu picioarele. Îmi voi face un altul. Dumnezeu e fantezia omului, așa ca zeii, și așa schimbă omenirea credința. Du-te, Du-te, du-te, Crina. Hai, pleacă, pleacă.
0: Cu mine cred că nu vei face pe nebunul. Mi-ai adus?
2: Da, iată. E foarte simplu. Și mic, mic ca un bibelou. E încărcat. Are 6 gloanțe. Ca să nu te mai încurci, l-am despedicat. Vei apăsa doar pe trăgaci. Când sunt beat, am nevoie de parale multe. Cred că nu mai ai niciun motiv să fii zgârcită cu mine. Banii de acum înainte nu-ți mai folosesc la nimic.
0: De unde știi tu?
2: Bezia mă face proroc. Dă-mi banii și nu mai mă ține de vorba. Acum pică dobitocul ăla frumos și reprezentația se va amâna pe cine știe când.
0: Iată, poftim. Tot ce am e al tău.
2: Pomana sufletului tău e cam mică. Se vede că nu ești de neam. Ori să-i lăsați zestea acasă.
0: Pleacă! Nu uita că din pricina ta mi se trag toate nenorocirile.
2: Eu și mă așteptam să-mi mulțumesc.
0: Eu
2: din potrivă am început să te iubesc. Mie unuia îmi pare rău că te pierd. E mai bine așa. Tu, Tofana, n-ai putea fi niciodată o colaboratoare a operei mele magnifice. Tu stârnești patimi și aș cădea în păcat cu tine. Asta o simt mai ales când sunt beat.
0: Pleacă din ochii mei!
2: Mă gonești ca pe un câine, fiindcă te jignesc dorințele mele? Cu atât mai bine de opera mea. Sunt veșnic, fetițo! Scris a fost ca sângele tău să scrie primul capitol al cărții mele. Adică nu, greșesc. Nu, chiar greșesc, e al doilea.
0: Te înșel amarnic, Jbinț. Un revolver și câteva gloanțe nu înseamnă numai decât sânge. Ceea ce crezi, nu se va întâmpla.
2: Asta n-am zis-o. Nu revolverul face să curgă sângele, ci însuși sângele e vărsător de sânge. Asta se vede din pricine că se adună prea mult sânge la inimă și la creier. În medicină se numește congestie. Iar popular, patimă. Patima roșie. Fetiță, tu o cunoști cu sufletul, eu cu mintea. Căci iată, iată de ce aduc revolverul, iar tu vei apăsa pe trăgaci. Noapte veșnică, fetiță. Și nu uita că s-am pus revolverul în poșetă. Vezi să nu faci neamul de râs.
0: Jbinț, ia-ți revolverul.
2: Aha. Se teamă ca vorbele mele să nu se îndeplinească. Ocolești fatalitatea. Asta nu-i întrăzneală, ci prostie.
0: Ia-l și pleacă.
2: Iată că iau. Tu nu te tragi din feciorii lui Haralam, ești Bilz. Mă ta a păcătuit ca și tine. Ești o venetică în familia noastră. Dacă te temi de revolver, zvârle-l pe fereastră. Dacă nu se ispitește, poate sta foarte liniștit în poșetă. Revolverul, să știi că este un burghez foarte cum se cade. Nu te scuipă cât timp nu-l tragi de limbă.
0: Ce vrei, nu mai pleacă odată, altfel plec eu.
2: Dacă aș avea vreme, aș sta să văd și pe asta. Familia lui Jbilz a degenerat cu totul. Te las cu bine și la mulți ani!
0: Să fac lampa mai mică și să-l aștept. Ia, uite-l pe tine. Câtă emoție pentru o secătură. Cum să-l primesc ea?
3: Domnișoara Crina, noapte bună. Nu înțeleg, domnișoara, de ce nu-mi răspunzi. Și de ce ai făcut lampa mică? Numai emoționat îndeajuns, cu scrisoarea dumitale neprevăzută. Hai, te rog, fă lampa mai mare și spune-mi un cuvânt. Altfel plec. Am nevoie de un cuvânt al dumitale. E pentru întâia oară în viață că am nevoie de o încurajare. Nu mă face să cred că dormi. Tofana!
0: După cum vezi, emoțiunea dumitale e lesne de înțeles. Șbilțăr spune că e un caz de telepatie, dumitale, căruia femeia nu-ți mai poate face nicio surpriză. Ți s-a mai întâmplat așa ceva? Oricum, întâmplarea dumitale mi-amintește de Erica Venturiano. Și dânsul era un mare cuceritor grozav, vă asemănați. Numai o singură deosebire. Venturiano a dat peste Coana Veta, iar dumneata peste Tofana. Ai căzut victima unei farse, domnule, și ești bat jocura unei femei.
3: Victima unei curse. Glasul tău ironic, privirile tale zăpăcite pe care le arunci când spre mine, când spre poșetă. Știu ce ai în ea.
0: Un revolver. Nu? Te înșeli. Am un pumnal muiat în venin de năpârcă.
3: E un revolver, Tofana. Pumnalul cere mai mult curaj și tu curajul acesta nu-l ai.
0: Trebuie să știi că eu mă trag dintr-un hinghier. Iar dumneata nu ești decât un cățeluș înzorzonat cu panglicuțe. Da, apropo, știi că n-ai haz deloc? Unde ți-e mandolina?
3: Mandolina și-a trăit traiul. Am jertfit-o crimii. Mi-am transformat trecutul în cenușă. Vreau să apar curat în fața ei. Iartă-mă că ți-o spun.
0: Dar bag de seama că nu vrei să iei loc. Ești grăbit. Crine, ei fi sacrificat toată noaptea.
3: Când o fată te cheamă acasă la dânsa, nu înseamnă că-ți oferă și patul. Da.
0: Și atunci de ce ai venit?
3: Să stau un ceas de vorbă cu Crina. Să vorbim împreună despre viitor. Întoarcerea mea în București n-a fost stearpă. M-am pocăit. Și m-am pus pe lucru. După cum știi, sunt reporter la Gazeta Franțuzească. Muncesc alergând. Și mi se încrețește fruntea redactând o informație. De 10 zile am bucuria de a constata că în sfârșit am izbutit să aștern două cuvinte pe hârtie. N-am încă obișnuința scrisului, dar am s-o capăt. Vreau să trăiesc și să trăiesc cinstit. Simt această nevoie pe care mi-o cere sufletul meu, oropsit și neglijat. Din pricina voastră, a femeilor, care v-ați agățat de gâtul meu și nu m-a lăsat să trăiesc cum trebuie. În viața mea n-aș putea spune că am cucerit o singură femeie. În schimb, ele, cu sila chiar, m-au făcut amantul lor, întreținutul lor. Ce rușine!
0: Iată-te, deci o victimă. Poate și o victimă a mea.
3: Mai cu seama ta.
0: Ești cinic. Dezgustător de cinic.
3: A spune sincer, adevărul nu înseamnă a fi cinic.
0: Dar nici a fi brutal.
3: Brutalitatea e semnul oamenilor timizi. Rabdă din pricina timidității lor zile și luni întregi. Ca într-o clipă oarecare să le sară țandra pentru un lucru de nimic. Dovada să o dau chiar acum. În loc să plec, stau pironit pe scaun și aștept să mă împuște. O presimt. Și presimțirile mele nu mă înșală.
0: Și de ce ai venit dacă ai presimțit?
3: Am presimțit cam târziu. Intrasem pe poartă, deschisesem această ușă, mă apropiasem de masa asta. De ce vrei să mă omori? De ce m-ai adus aici?
0: Fiindcă te iubesc. Adică știu eu dacă te iubesc. Hotărât n-aș putea spune ce fel de simțământ am pentru tine. Poate să fie o simplă sugestie, o autosugestie, dar oricum e un sentiment ce există și mă chinuiește. Rudy, de ce nu vrei să te faci om de treabă, Rudy?
3: Pentru că nu mă lași. Tu m-ai silit să-mi înșel prietenul care m-a primit cu brațele deschise și m-a ajutat ca pe o rudă.
0: Da, te-a ajutat pentru că am stăruit eu.
3: Cu atât mai rău pentru amândoi.
0: Îi sprăvește odată cu felul ăsta de a mă judeca. Mă stăcă intră atât încât mă faci să regret că în loc de unghii n-am chiar te-aș duci la... Iart. Rudy, știi de ce te-am adus aici? Nu ești curios? Rudy, căsătorie datoria noastră. Trebuie să se facă. Nu, tu... Tu înțelegi că o vreau? O vreau cu prețul oricărei jertfe. Te-ai infiltrat în sângele meu. Nu mai pot fără tine, Rudy.
3: Eu, Tofana, te rog la rândul meu să renunți. E cu neputință ceea ce vrei. Căsătoria aceasta este o imposibilitate, fiindcă dorința mea de reabilitare se bate cap în cap cu firea ta pătimașă, Tofana. Tu ai nevoie de un om cum e Castriș. Reîntoarce-te la dânsul. Eu am nevoie de crina, de începutul ei de viață. Numai așa îmi pot reîncepe și eu viața. Dacă mă iubești, fă jertfă asta, renunță la mine. Te asigur că nu pierzi.
0: Ăsta ți-i răspunsul?
3: Răspunsul meu cel de pe urmă. Lasă-mă să-mi revin, Tofana. Și am să-ți fiu recunoscător. Am dreptul și eu, ca toți oamenii, la mulțumire de sine. Privește. Privește scrisorile astea. Scrisorile astea, numai și numai de la femei. Dar ce sunt eu?
0: Nu cumva ai rupt și scrisoarea crinei. Am însărcinarea de a-ți-o lua. O scrisoare în mâna unui bărbat ca tine e tot ce poate fi mai periculos pentru o fată.
3: Mi-o cere chiar crina?
0: Bineînțeles.
3: Dacă o cere dânsa, atunci...
0: Nu. Nu-i nevoie să mi-o dai chiar mie. Bag-o în dicționarul de pe etajeră.
3: Îmi dai voie să-i scriu câteva rânduri?
0: Te privește.

0: Mie nu-mi citești ce ai scris?
1: Asta nu pot. Dar dacă vrei, citește-o singur.
0: Farsa dumitale, oricât de tragică ar fi, nu poate să mă îndemne decât a te iubi și mai mult. Nu uita că mi-ai dat voie să nădăjduiesc că într-o zi...
1: N-are nicio revolver.
0: Nici vei fi soția mea. Nu uita că eu trăiesc numai și numai pentru această nădejde. De ce fluiești?
1: Sunt vețel. Hai, zău, Tofana, zău. Hai să ne încheiem aventura asta dându-ne mâinile și sărutându-ne ca doi prieteni. M-am folosit de faptul că ți-ai uitat poșeta lângă fereastră. Am deschis-o. Și în loc de revolver cu țeava ghintuită, n-am găsit decât o oglindă, un puf și un tub cu alifie de struguri. Hai... E târziu, Tofana. Hai, hai, nu uita că bietul Castriș ar putea să te bănuiască. Hai, parcă eu nu știu că v-ați împăcat. Noapte bună, Tofana. Noapte bună și... Uite-mă. Drept să-ți spun... Eu n-am meritat dragostea ta.
0: Rămâi aici în noaptea asta. Trebuie să rămâi. Tofana. Trebuie. Trebuie să-mi dai această satisfacție.
1: Satisfacție? Dar cu ce te-am jignit?
0: Ai îndrăznit să mă îmbrățișezi.
1: Te-am îmbrățișat pentru că te-ai atârnat de gâtul meu.
0: Dacă erai un om cinstit, îmi descleștai brațele și mă dădeai la o parte. O femeie poate să aibă o clipă de rătăcire, o criză de nervi. Datoria unui bărbat este să nu se folosească de dânsa. Un bărbat nu trebuie să răvnească niciodată o femeie care-i mai presus de dânsul.
1: Un bărbat nu poate refuza o femeie.
0: O secătură de un bărbat. Trebuia să-ți dai seama că nu sunt o femeie pe care să o ai și apoi să o lași. Noaptea asta trebuie să fie al meu. Mâine ești liber cu desăvârșire. Gândește-te.
1: Ciudată satisfacție. Da, fie. Să ne încheiem așadar dragostea noastră cu o noapte veselă și chiar pasionantă. Cunosc eu undeva un local discret. Vom mânca, vom bea, vom cânta. Hai să plecăm.
0: Nu. Aici.
1: Aici?
0: Aici.
1: E cu neputință. Ți-am mai spus, aș săvârși un sacrilegiu.
0: Tocmai de asta vreau aici. Tu ți-ai bătut joc de mine. E rândul meu acum să-mi bat joc de ceea ce crezi tu că ai mai curat. Aici vreau. Aici, în patria crinei.
1: Tofana.
0: Nu e dimineață când crina va bate la ușa, voi striga, intră! Și ea va intra și ne va vedea goi ca în paradisul pierdut.
1: Adio, Tofana!
0: Nu ești de aici, fără dimineață! Îndrăznește și ia încheia cu sila.
1: Aștept ca bunul tău simț, Tofana, să biruiască pe celelalte. Nu uita ce ți-am spus adineaori. Timizii sunt brutali.
0: Aș vrea să o văd și de asta. Poftim!
1: Deschide ușa.
0: La ziua de apoi.
1: Deschide ușa, Tofana.
0: Nu știi ce înseamnă ziua de apoi? Hai, râge.
1: Așa. Deschide.
0: Râge mâinile. Dar doar cât mai mult. Să nu-mi pară rău după aia. Așa.
1: Dă-mi cheia sau surâmp degetele.
0: Drăznești să brutalizezi o femeie ca mine? Mi-o plătești tu. Mi-o plătești. Au.
1: Ce-ai făcut? Ajunge, Tofana, ajunge!
0: Așa, în patru labe câine! Și pentru totdeauna. Nu cumva, nu cumva sunt Crina și Cascăș. Ata Lisa. Cu atât mai bine. Vor avea ce auzi și ce vedea.

0: Ați ascultat Patima Roșie de Mihail Sorbul. Adaptarea radiofonică Dan Cuican. Spectacol premiat la cea de-a doua gală UNITER ca cel mai bun spectacol de teatru radiofonic al anului 1993. Distribuția a fost următoarea: Jbilz, George Constantin; Tofana, Maia Morgenstern; Crina, Dana Dogaru; Castriș, Dan Condurache; Rudi, Adrian Pintea; la mandolină, Victor Bohâlțea; asistența tehnică, Viorica Liche și Florica Dănescu; regia de studio, Janina Dicu; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia tehnică, inginer Vasile Manta; regia artistică, Dan Cuican.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: No.
1: Stimați spectatori, bine v-am găsit. În primul rând, vreau să vă spun că... Alo, alo, ce e asta, mă rog? De ce râdeți? Dumneata, de acolo, ce ai găsit de râs? Se poate să vă manifestați în felul acesta? Nu mă așteptam tocmai de la dumneavoastră. Adică cum apare un actor de comedie, dumneavoastră gata și râdeți. Nu credeam să-mi faceți o figură ca asta, adică să râdeți de mine. Băi, se poate? Poate vroiam să vă anunț ceva serios, ce e și adevărat, asta e, să prezint ceva. Dar ce vroiam să vă anunț? A, da, mi-am amintit. Autorii acestei emisiuni cu o temă atât de interesantă m-au rugat insistent pe mine să o prezint. Vă atrag însă în mod serios atenția, că nu veți găsi nimic de râs în ea, deoarece este o temă inextricabil de alambicată, în care orice metonomasie apare ca imanentă, ceea ce duce la un catarsis tautologic și inexpiabil. Deci, cu alte cuvinte, tema dezbaterii noastre este...
2: Actorul?
3: A fi sau a nu fi actor?
2: Spectatorul?
4: Și?
3: Umorul.
2: Corelație distractiv-muzicală imaginată de...
4: Lucia Verona și H. Salem.
1: Deci, tema noastră se numește Actorul, spectatorul și umorul, o temă serioasă, după cum vă dați seama, față de care orice manifestație de ilaritate trebuie combătută categoric. Oricum, trebuie să vă avertizez în mod solemn că oricine va îndrăsni să râdă, o va face pe propria răspundere.
5: Scuzate, amici.
1: Nu vă lăsați influențați de efectele tehnice pe care le-ați sau le veți auzi. Autorul lor nu vrea decât să-și dea și el puțină importanță. Aha! Vor ajuta la exemplificarea acestei teme câțiva actori, ei zic de comedie, mă rog, treaba lor, fiecare crede ce vrea.
2: Nicolaide, Constantin Băltărețu,
4: Janin Stavarache,
2: Sorin Gheorghiu,
4: George Voicu
2: și Mihai Fotino.
1: Și bineînțeles, subsemnatul, adică...
2: Radu Zaharescu.
1: Apropo de interpret, să știți că am o rugăminte la dumneavoastră. Orice ar face și orice ar spune, chiar și cu hazul cel mai nebun, dumneavoastră nu râdeți. Nu, vă rog să nici nu zâmbiți măcar. Și acum ar trebui... Ar trebui... Ce-ar mai fi de făcut? A, da! Să vă oferim puțină muzică. Evident, ceva în temă. Veselă, antrenantă, tinerească, regia tehnică, banda, vă rog. Vedeți ce v-am spus eu? Exact în temă.

0: Alo? Iubito, tu ești?
1: Da, scump.
0: Ah, începe să te pregătești, mama, avem bilete la teatru.
1: Diseară?
0: Nu, poi mine.
2: Ce faci, dragă? Te duci din nou la teatru? Dar ai mai văzut piesa odată?
1: Da, dar nu în rochia asta.
0: Hai, repede, hai, a început, mama, hai de repede, hai. Spectacolul a început de 10 minute, vă rog să intrați în liniște. Păi de ce? Deja a dormit toată lumea?

0: Oh, maestru Dumbrăveanu Pitulaț, ce bucurie să vă văd la spectacol.
1: Și eu mă bucur că te văd.
0: Ce părere aveți, vă rog? Nu era piesa lui Negrescu?
1: Să vedem și actul 2, dar mi se pare că se exagerează. E prea des jucat, da. Unde te uiți, Negrescu și iar Negrescu.
0: E, asta cam așa e, da. Dar nici nu se compară ce scrie el cu stilul dumneavoastră. Extraordinar stil aveți. Apropo, când a fost jucată ultima oară piesa dumneavoastră Borcanul Infailibil?
1: Păi să-mi amintesc. Da. A, da, la premieră.
2: Maestre,
3: da.
2: Am o rugăminte.
3: E, s-o auzi, măi.
2: Poimile, eu și nevastă mea, sărbătorim nunta d'argint. Uh-huh. Aș vrea să-l distribuiți în spectacol pe Mărcuș, dublura mea, iar pe mine să mă învoiți.
3: Ce face? Nici să n-auzi, mă, băiatule. Vrei să-ți faci un obicei din asta, ca la fiecare 25 de ani să vii cu aceeași poveste?
4: Bună ziua!
1: Bună ziua!
4: Acum două luni de zile am înaintat teatrului dumneavoastră o piesă intitulată sugestiv Omul Albastru.
1: Albastru? Albastru? Și n-ați primit răspuns? Da, luați loc, vă rog.
4: Bata? Mulțumesc. Și încă unul foarte frumos și încurajator, scris de secretarul dumneavoastră literar.
1: Mă miram să nu vă scrie. De altfel e un om foarte bine pregătit și redactează niște scrisori minunate.
4: Adevărat. Vă rog chiar să-l felicitați și din partea mea. Uitați-vă ce răspuns frumos mi-a trimis.
1: Da.
4: Stimate Xerxes Trotsk, știți, acesta este pseudonimul meu literar. Am citit cu infinită atenție piesa dumneavoastră, analizând-o aprofundat, frază cu frază, cuvânt cu cuvânt, silabă cu silabă.
1: Așa procedează, silabă cu silabă. Scuzați-mă pentru întrerupere. Citiți, vă rog, mai departe.
4: Piesa dumneavoastră, Omul Albastru, vădește indubitabil un imens talent dramaturgic împletit cu unul cazuistic, o deplină cunoașterea motivației piperale, inconștiente, ca unitate unidimensională, hreanică, rațională, centrată în jurul euului percutant, dar devalorizat și inflaționat. Nu e admirabil?
1: Admirabil?
4: Trebuie neapărat să-l premiați.
1: Îl premiez, ce mai?
4: Așa, da, unde am rămas? Eroul dumneavoastră albastru, monumental și detergentic, exprimă de plin normativitatea expresivă, ca semnificantă, ardeiantă și ridichială, a înclinațiilor motor afective și a elementului axiologic varzic în specificul său moral.
1: Interesant.
4: Interesant? Vai, magnific! Mă gândeam să pun răspunsul acesta într-o ramă aurită, să-l poată citi oricine vine la mine. Ascultați mai departe.
1: Da, vă rog, vă rog, vă rog.
4: M-au impresionat profund, halvițic, cele 736 personaje ale piesei, toate cizelate cu mână de maestru. Din păcate, schema noastră cu contabili, pasnici și garderobier cu tot nu cuprinde decât 70 de oameni,
1: da, exact,
4: așa că ne vedem siliți să vă rugăm să reduceți în mod corespunzător distribuția.
1: Normal,
4: tot în legătură cu cele 736 de roluri din piesă, ne permitem să facem câteva insignifiante observații. Credem că personajul Omul Portocaliu e colorat prea violent. Poate că ar trebui să mai puneți puțin galben ocru. Din potrivă, Omul Ciclamen e prea șter. Ar trebui să-i mai întăriți conturul psihologic cu puțin măv. Și ultima propunere, Omul cu picățele nu ni se pare destul de zglobiu. Poate că l-ați încărcat cu prea multe picățele. În rest, o lucrare remarcabilă, sensibilă și mai ales solnițiană.
1: Trebuie să recunoașteți că secretarul nostru literar are stil. Totuși, nu mi-ați spus pentru ce ați venit la mine, numai ca să-l felicitați pe secretar?
4: Oh, nu pentru asta. Scrisoarea e minunată, dar cred că trebuie să fie vorba de o greșeală.
1: Ce greșeală?
4: Uitați ce am găsit prins cu un act de gămălie de scrisoare.
1: Dar ce ați găsit?
4: Un bilețel semnat de dumneavoastră.
1: De mine? Un bilețel? Ce bilețel?
4: Un bilețel pe care l-a prins din greșeală secretarul literar de scrisoare. Desigur că n-are nicio legătură cu mine sau cu piesa mea Omul Albastru, de aceea l-am adus. M-am gândit că poate aveți nevoie de el.
1: Da, mulțumesc foarte mult. Să văd ce scrie, da? Fănică, băiatule, am adormit citind piesa interminabilă și cromatică a iuritului ăsta. trimite la naiba cu piesă cu tot, director. Da, eu am scris bilețelul, da. Nu știu cum a ajuns să fie atașat la scrisoarea destinată dumneavoastră. Eu vă cer scuze. Vă dați seama că dacă era altcineva în locul dumneavoastră, mai puțin perspicace, își putea închipui că se referea chiar la el. Vă mulțumesc încă o dată.
4: Oh, n-aveți de ce. Cum să-mi închipui una ca asta după ce am citit minunatul răspuns al secretarului literar, care mă încurajează cu atâta insistență să perseverez pe tărâmul artei.

0: Maestre, maestre, ce părere aveți?
1: În orice caz, dragul meu, ai în piesa asta două scene pe care nici Shakespeare nu le-ar fi scris.
0: Vai, vai, ce mă bucur! Și care sunt scenele?
1: Păi, cea din fața televizorului și cea cu automobilul.
2: E posibil, dragă, ca un automobilist să intre în viraj cu 200 de km pe oră?
3: Da, da, o singură dată.

0: lângă prăpastia asta nu există nicio tăbliță indicatoare.
1: Păi a fost o tăbliță, dar n-a căzut nimeni, așa că am scos-o.
2: Maestre, spuneți-mi, vă rog, da. Ați văzut piesa lui Panaitescu?
3: Da, dar nu i-am scris încă cronică.
2: Oh, atunci faceți o excepție cu mine și spuneți-mi, e bună sau nu? Vă asigur că nu o să spun nimănui.
3: Ai citit ziarul? Mm. Mărgescu mi-a făcut praf piesa în cronica de azi.
1: Hai mă, n-are rost să te superi, mă. Știi că n-are idei personale Mărgescu. Asta scrie și el doar ce aude vorbindu-se în sală.
4: Alo?
5: Alo, da?
4: Dumneavoastră ați dat anunț la ziar că predați limba Esperanto?
5: Da, eu?
4: Vă rog să-mi spuneți, se învață greu?
5: Nu, primele 6 lecții sunt ceva mai grele. După aceea

0: totul devine simplu și cât se poate de ușor.
1: Minunat! În acest caz vom începe cu lecția 7. Am auzit că fetița dumneavoastră învață limba Esperanto.
2: Da, păi de acum o vorbește ca un băștinat.

0: Băi, Mitică, nu-ți închipui ce coșmar am avut eu azi noapte.
1: Hai, mă, nu vorbi.
0: Gamă, m-am visat marinar, închipuiește-ți tu, pe corabia lui Onedin.
2: E, nu, nu, și ce te-am spăimântat?
0: Păi, știi bine că eu nu cunosc o boabă englezește, nu?
3: To be or not to be. A fi sau a nu fi actor întreprinzător.
4: Se întreabă Robert Lane, actorul din schița Bicicleta semnată de Willie Williams.
5: Bună ziua, domnule director general.
6: Mă rog, domnule, dar să știi că nu-ți pot acorda decât fix 3 minute, nici o secundă mai mult.
5: Când o să auziți pentru ce am venit, o să mă rugați să mai rămân, domnule director.
6: Nu-mi vine să cred. În fine, cu cine am onoarea?
5: Dacă o să vă spun numele meu, o să știți imediat cine sunt. Mă numesc Robert Lane, domnule. Acum cred că știți cine sunt eu, Robert Lane.
6: Robert Lane. Lane. La naiba dacă am auzit vreodată de numele acesta.
5: Păi cum sunt? Robert Lane, cunoscutul actor, domnule Lane.
6: Actor? N-am avut în viața mea de-a face cu actor și nici nu vreau să am vreodată de-a face cu vreunul. Adio, domnule.
5: S-ar putea să regretați, domnule director general. Vă propun o afacere excepțională.
6: Scurt, silabic, telegrafic, sintetic și sincretic. Niciun sunet în plus. Și nu cumva să te umfli ca un pe una, așa cum aveți dumneavoastră obiceiul, actori. Că te arunc pe fereastră și ne aflăm la etajul 36.
5: O să regretați, domnule.
6: Silabic.
5: Miercuri avem premieră de gală cu o nouă piesă. Va participa toată protipendada New Yorkului. Tot highlife-ul. Eu am câteva replici în actul întâi și...
6: Dar despre ce e vorba în piesă?
5: În piesă? Habar n-am. Nu cunosc decât actul întâi în care joc eu.
6: Restul... Eram sigur. Și?
5: Eu procur eroului o bicicletă ca să poată să o răpească pe contesă în actul...
6: Mai scurt, mai scurt, da, și da. Mare grijă la glas. Are o ușoară tendință de umflare. Da,
5: ei bine... Da. Vă propun ca pe riscul meu să adaug o replică în care să laud bicicleta fabricată de dumneavoastră. Îi spune în plin spectacol, ți-am adus o bicicletă Wilkins care, se știe, e cea mai bună bicicletă din lume.
6: Da, e o idee.
5: Wilkins.
6: Ok, ai 10.000 de dolari? Care îi primești de la mine imediat după spectacol.
5: Da, da, da.
6: Voi trimite pe cineva să asiste. Eu nu rezist să te văd pe scenă. La revedere.
5: Vă rămân îndatorat, domnule director general. Da. N-o să vă pară rău. Bună ziua, domnule director general. Ați făcut o afacere bună, domnule director. Marca Wilkins, cea mai bună bicicletă din lume. Bună ziua, domnule director general. Ați văzut că m-am ținut de cuvânt. Cred că mi s-a raportat cât de frumos și clar am spus pe scenă. Îți ofer această bicicletă Wilkins, care este cea mai minunată bicicletă din lume. Acum am venit să vă țineți mea de cuvânt, așa.
6: Tu, Michelule, mai ai curaj să apar în fața ochilor mei? Cum ți-ai permis de norocitule?
5: Nu înțeleg, mi-am îndeplinit în mod cinstit angajamentul. Din cauza replicii aceasta am fost dat afară din rol, am fost dat afară din teatru.
6: Dacă te tăia în bucăți și tot era puțin.
5: Vă rog.
6: Nenorocitule, capotin de duzină.
5: Vă rog, frate.
6: Habar n-ai de piesă. Nu știi ce se întâmplă în actul 2 în continuare? Tot actul 2 se petrece în fața bicicletei cumpărate pe care tu ai lăudat-o în actul 1,
5: da.
6: Că e cea mai bună din lume și care se dovedește că e proastă.
5: Cum proastă?
6: Eroul nu reușește să o pornească pentru că se defectează în hazul întregii asistențe. Îi cade pedala, apoi lanțul se desface toată în bucăți și din cauza asta eroul nu mai poate răpi pe contesă. Iar bătrânul conte mulțumește cerului că eroul a folosit o bicicletă atât de proastă și că datorită ei nu și-a pierdut fica iubită.
5: Nu se poate.
6: Ce părere ai? Ce reclamă grozavă mi-ai făcut? M-ai distrus, nenorocitule! Tot orașul râde de mine, o să dau faliment! Te uciți!
5: Nu dați! A fost o neînțelegere! Ajutor! Ajutor! Bine că am scăpat. Nebun curat, ce mai nebun, dar eu ce mă fac? S-a terminat cu mine. De la teatru m-au dat afară. Directorul mi-a promis că mă ajută să nu mai angajeze niciodată niciun teatru. Gata, da, s-a terminat cu mine. Nu deschid, nu sunt prost. Nu, sună tu. O fi un gangster trimis de directorul general de la Wilkins ca să mă... Cine e acolo?
7: Alo,
5: cine
7: e acolo? Robert.
6: Da?
7: Eu sunt. Eu, Boșteașul, deschideți! Știu că sunteți acasă! Am un bandat pentru dumneavoastră! Cineva vă trimite o groază de băneți!
5: Ce-mi trimite? Băneți?
7: Da,
5: te rog, poftește! Dar te rog, intră! Dar nu mă minți? Cine
7: mi-a...
5: Cine să-mi trimite mie bani? Cine?
7: Nu știu,
5: de ce să-mi trimită?
7: Semnați aici și citiți scrisoarea aceasta că poate vă lămuriți.
5: stimat domn, societatea de biciclete Pedala Veselă vă trimite un cec de 10.000 de dolari pentru că ați ajutat atât de ingenios la discreditarea rivalei noastre, bicicleta Wilkins, cu mii de mulțumiri și cu speranță că vom mai colabora și pe viitor al dumneavoastră. Ia te uită, frate, și eu, ca nici nu știu să merg pe bicicletă.
1: Hai să vă plimb cu bicicleta.
5: Și eu, ca nici nu știu să merg pe bicicletă.

0: Noroc, dar unde ai răcit?
1: Aseară la premiera piesei tale.
0: Aoleu, dar de ce? Atât de rece a fost primit spectacolul?
1: Se vede că spectatorilor nu le place piesa pe care ai scris-o.
0: De unde știi? Doar seara era goală.
2: Maestre, din suflet, vă rog, spuneți-mi, care este calea de urmat pentru a te realiza total?
3: Da, e foarte simplu, drag. O iei la dreapta, o iei la stânga, da? O iei prin toate părțile până ajungi.

0: spuneți maestre, da, ce v-a determinat să dresați elefanți?
1: De fapt, la început dresam purici, dar a trebuit cu timpul să renunț. Îmi slăbim.

0: Ticule,
1: da?
0: Clownii plâng?
1: Păi sigur că da, puișor. Așa se odihnesc.
2: Bună ziua, maestre, bună ziua. Spuneți-mi, vă rog, cu ce pot servi eu pe cel mai celebru fachir?
3: Cu 5 kg de cuie, dacă se poate.
2: Cu plăcere, dar atât de multe.
3: Păi da, soția mea vrea să schimbe așternutul.

0: Dragul meu, îți mulțumesc că ai venit la premieră. Țin foarte mult la părerea ta. Am să te rog să mă aștepți după spectacol.
1: Îmi pare rău, dar imediat după spectacol trebuie să plec. Știam o întâlnire importantă, așa că dacă vrei, sună-mă mâine dimineață și îți spun.
0: Bine, să știi că nu scap. Te sun mâine la prima oră.
2: Alo?
0: Alo, te deranjez?
2: Nu, dar de unde?
0: Ia spune-mi, cum ți-a plăcut spectacolul de aseară regizat de mine?
2: Nu pot să spun decât că n-am închis un ochi toată noaptea.
0: Serios? Te-a impresionat atât de tare?
2: Nu, dar am dormit prea mult în timpul spectacolului.

0: Am auzit că ai fost aseară la teatru. Ți-a plăcut?
1: Parțial.
0: Adică cum parțial? Ce, n-ai văzut toată piesa?
1: Nu, nu, numai primele două acte.
0: Și al treilea?
1: Păi pe program scria actul 3 după 2 ani. Doar nu era să stau să aștept atâta.
2: Ce ne facem? Formidabil! Cum o să reprezentăm piesa cu sala goală?
3: Nu te neliniști, maestre. Sosește și spectatorul imediat. Vezi ce ți-am spus eu? În sfârșit, iată-l și pe maestru. Bine, bă, Fănică, bă, parcă stabilise să ne întâlnim la ora 11. De ce n-ai venit?
4: Păi știi, mă, să vezi. Adică ce să...
3: Hai, ai spune ceva, inventează. Spune-mi că s-a spart țeava la baie, că a sărit siguranța, că ai primit un telefon important, că a venit pe neașteptate un prieten din Honolulu. Născocește și tu o poveste. La urma urmii, ești scriitor.
4: E, da, mă, dar pe gratis nu pot, mă.

0: Îmi place mașina ta de scris.
1: Da, este excepțională. Bate în toate limbile.
2: Vă rugăm ca de acum înainte să vă scrieți piesele pe o singură parte a foii de hârtie.
3: Pe o singură parte?
2: Da, da, suntem de acord cu acest compromis.
3: Nu înțeleg, de ce compromis?
2: Pentru că am fi preferat să nu scrieți pe nicio parte, știți, da.
1: Și ți-au acceptat piesa?
3: Nu, mi-au respins-o.
1: De ce?
3: Regizorul susține că am reliefat prea tare părțile plicticoase.

0: Ai noroc, aș trește.
1: Noroc, noroc. Auzi, dar parcă tu nu intrai în restaurant. Acum de ce bei?
2: De bucurie că mi-au acceptat o piesă. Da, tu?
1: Și eu la fel, dar invers. Cum e nevastă ta, Vasile?
2: Ca un înger, da, a ta?
1: Nici a mea nu e mai cu picioarele pe pământ.
3: Soțul meu a dispărut de acasă. Vă rog foarte mult să-l găsiți.
4: Are ceva semne particulare?
3: Nu, dar o să aibă când o să vină acasă.

0: Vrei vorbe, drag Romeo, și somn bun. Dacă iubirea-ți calcă drum cinstit spre cununii, trimite-mi veste mâine.
1: Stop, oprind, Giulietta, unde te uiți, dragă, în stele? Romeo e jos, tu ești în balcon, apleacă-te în față.
0: Da, ce să fac, maestre, dacă până la ora asta n-am repetat niciodată scena balconului cu balcon?
2: Păi da, maestre, da, și mâine e premiera. Păi și ce? Nu o să mă cațăr eu în balcon dacă n-am repetat niciodată.
1: Asta nu e treaba mea, eu urmăresc sensul artistic. Poftiți, vă rog, încă o dată.
0: Da, bine.
2: Hai tu.
0: Îndată vin,
2: da.
0: Dar dacă nu te bate gând bun, atunci te rog. Nu! Așa nu se mai poate. Dar cum să te concentrezi în condițiile astea? Balconul nu e gata. În orice moment ești deranjat. Nu se poate.
1: Ce e de bandat asta? Cine mai e și ăsta? Regia tehnică, alo? Alo, ce păzești dumneata acolo? Ce caută individul ăsta în scenă? Noi repetăm Shakespeare, domnule! Facem artă! Nu ne trezim la piață!
3: Mai să vedeți, a venit templarul, a venit templarul.
1: Ce să vedeți? Și ce-mi pasă mie? Eu repet, eu am mâine premieră. Cum să lucrez dacă ne deranjează oricine?
3: A venit să ia măsură pentru balcon, maestru.
1: Ce balcon? Ce comunar? Cum? De-abia acum ia măsură și când o să fie gata, omule? Nata, știi că mâine avem premieră.
4: Ce aveți?
1: Avem premieră? Romeo și Julieta, scena balconului. Cum o să-i declare dragoste Romeo Julietei fără balcon?
4: O să știu eu, acum a avut timp, acum veniți să văd despre ce e vorba. Vreți balconul? Eu vi-l fac. Puteți să mai încet. Dar trebuie să iau măsuri.
3: A venit cu metru.
1: Inconștiență. Uite cu cine trebuie să lucrez eu aici. Chemați directorul. Da. Să vină imediat aici.
3: Da,
1: eu renunț. Muncești ca un rom și poftim, nu-i gata balconul. Da. Să vină imediat directorul. Să ia măsuri imediat.
0: Maestre, între timp pot să trag și eu o fugă până la bufet să beau o cafea, că sunt solicitat.
1: Cafea? De cafeaua dumitale mi-ar de mie. Dar eu beau cafea? Eu iau masa? Eu dorm? Nu, Julieta. Eu mă îmbolnăvesc montând Shakespeare, făcând artă.
2: Da, mai se vei, atunci noi suntem în culise. Da, când aveți nevoie de noi...
1: Nu am nevoie de nimeni. Plecați toți, luați-l și pe ăsta de aici, să nu-l mai vadă. Să nu mai vadă nimeni pe aici. Directorul, să vină directorul. Da. Să vină directorul imediat.
2: Directorul,
3: Ce
2: zarba asta? Pentru toate flacurile mă deranjați pe mine, eu sunt directorul teatrului.
1: Vă informez în chip oficial că eu renunț. Mâine e premieră, poftim, balconul nu e gata, ba nici nu s-au apucat de lucru. Dar acum a venit dumnealui să ia măsură. Este ceva de neconceput. Eu am terminat, bună ziua!
2: Stai, cine e templar?
4: Eu.
2: Dumneata? Ascultă, tinere, unde te trezești, dumneata? Dumneata, ne dai spectacolul peste cap? De ce nu e gata balconul? Mie să-mi aduci imediat balconul, că altfel...
4: Altfel ce?
2: Altfel nu răspunde nimic. Cum îți permiți? Te dau afară cât ai zice pește.
4: Păi dacă n-aștept eu asta, am plecat. Descurcați-vă cum știți, am eu unde să mă duc. Locuri mult mai bune unde să mai poate face un scaunel, o măsuță, o bibliotecuță. Mai scoi și eu ceva sub. De ce să nu știe, domnule? Îi spun ce, aici n-ai niciun bar, un capăt de scândă. Nu poți să faci o poliță la o bibliotecă. Sănătate!
2: Alo, tinere! Maestre! Stai puțin, frate, stai. Păi se poate? Dumneata, ești un om sensibil. Da. Dacă lucrezi la noi, înseamnă că ai chemare pentru altă. Păi se poate.
4: Eu?
2: Ce o să spună publicul nostru drag? Ce o să spună Shakespeare, titanul dramaturgiei universale? Ne lași fără balcon? Ce o să facă tinerii ăștia care se iubesc, Romeo și Julieta?
3: Julieta la bufet.
4: Că nu ar muri dacă nu o să aibă balcon.
2: Ba, mor, frate, mor. Dumneata, nu știi ce e tragedie asta.
3: Tragedie mare.
4: Asta e bun, atâția n-au balcon și nu mai mor. Ăștia de ce să moară?
2: Tinerii ăștia mor precis, să spun eu. Întreabă pe cine
3: vrei. Fără balcon sunt morți, pe cuvântul meu că mor.
1: Am citit eu piesa până la capăt și mor precis.
3: Dar mai să știi.
4: Dacă așa stă situația, să vedem ce putem face. Dar să știți că până mâine nu poate fi gata, că în seara asta eu am un eveniment în familie.
1: Vai de mine, imposibil. Dacă mâine nu e gata, îi ai pe conștiință.
2: Și odată cu ei și pe noi.
4: Nu pot.
1: Cum adică?
4: Păi, eu v-am spus că... Adică, stai că mi-a venit o idee. Să punem în loc de balcon cerdacul. Cerdacul din piesa aia cu țărani.
1: Poate, scena se petrece la Verona, într-un castel. Da. Ce să fac cu cerdacul țărănesc?
4: Atunci, uite ce, vă fac eu o schelă și spune că castelul e în renovare și Julieta stă pe schelă.
2: Nu era ideea.
3: O facem sudoriță.
0: Nu! De 20 de ani aștept rolul acesta, scena balconului, și acum să mă cocos pe scheră, nu vreau, mai bine mă aștept 20 de ani.
1: Nu se poate. De natură spiritului Shakespeare. Dacă aude, se întoarce pe partea cealaltă, mormânt, nu se poate.
4: Ce de natură, maestre, ce de natură. Mai bine te-ai gândit și mă atai la o viziune mai modernistă.
1: Cum
4: adică? Ce neapărat balcon?
1: Cum adică?
4: Pune-și gata pe Julieta într-un scricium sau să coboare cu balonul. Ce te cramponezi de chestia asta tradiționalistă?
1: Cu balon, Julieta în balon.
3: Da, Romeo și Julieta.
1: Tu știi că este o idee colosală.
3: Vedeți, maestre, vedeți?
1: Nu s-a mai gândit nimeni.
0: Da, chiar așa. Îmi pun și eu costumul acela de cosmonaut, acela mulat din piesa aia cu... cum îi spune, frate?
3: Suntem în aer, frate.
5: Dar cum mă urc eu în balon, maestre, dragi?
1: Asta e problema. Am eu o rezolvare genială.
3: Care, maestre, care?
1: Cu delta planul. Cu delta planul, tinere. Asta e. Shakespeare e mare, este permanent, este actual. Drama tinerilor din Verona se perpetuează în epoca spațială. Va fi un triumf. Cronicile vor devora de elogii. Va fi un succes monstru. Extraordinar. Gata! Gata, pauza!
3: Da.
1: Începem repetiția! Cine nu ne poate ajuta să nu ne deranjeze? Neata, ce cauți în scenă?
4: Ce cauți?
1: Alo!
4: Eu? Da! Păi vă se întâmplă.
1: Ce întâmplare?
4: Păi se iau măsură pentru balcon.
1: Ce balcon? Tinere, ce balcon? Eu nu folosesc balcon în Romeo și Julieta. Eu am o viziune modernă, epocală. Elibera scena, poftiți vă rog, Julieta, scena balonului de la capăt.

0: Ați văzut vreun spectacol cât a stat în capitală?
1: Oh, da, am fost la un spectacol de balet, Romeo și Julieta.
0: Da? Și v-a plăcut?
1: Da, a fost superb. Singurul lucru însă care m-a iritat au fost balerinele.
0: Balerinele? De ce?
1: Bietele fete, au dansat mai tot timpul în vârful picioarelor. Nu puteau să găsească și ei niște dansatoare mai înalte?
2: Vă rog să-mi spuneți, de ce n-a fost primită fetița mea la balet?
3: Păi, din două motive.
2: Care?
3: Primul motiv, piciorul stâng.
2: Și al doilea?
3: Piciorul drept.

0: mi-am cumpărat un pulover, o nebunie, tu!
1: Mă bucur, draga mea. Eu însă nu.
2: De ce?
0: Fiindcă acasă am găsit lipite pe spate niște instrucțiuni. Eventualele pete de ulei și grăsimi se vor scoate cu solvenți anorganici, acetonă și percloretilenă.
2: Și ce vezi rău în asta?
0: Absolut nimic. Mă întreb însă cu ce o să scot de pe pulover instrucțiunile.
3: Două pe față, două pe dos. Două pe față, două pe dos. Două pe față.
4: Ce poate fi mai minunat decât să porți un pulover împletit prin propriile forțe? În minutele următoare mă adresez exclusiv bărbaților. Femeile cunosc problema. În general trebuie procedat așa. Luați 100 de grame. Pentru început nu-i nevoie de mai mult. În total la un pulover între 500, dar s-ar uita lumea cruciș la dumneavoastră, așa încât mai bine luați de 5 ori câte 100 decât să cărați odată un ghem de o jumătate de kilogram. Și nu vă pierdeți vremea cu mărunțișuri, căciulițe, fulare sau mănuși. Nu! Treceți direct la pulovere. Mai întâi împletiți spatele. Restul, fie că seamănă, fie că nu, e mult mai ușor. Se poate împleti și stând în picioare, dar e incomod. Așa încât instalați-vă bine pe scaun. Nu vă închisiți de vecini. Dacă mai e lumină, puneți repede pe andrele 132 de ochiuri. Dar dacă între timp ce vă pregătiți se stinge lumina, nu vă necăjiți. Puteți executa operația și pentru întuneric, fără să vă uitați la andrele. Două pe față, două pe dos. Două pe față, două pe dos. E adevărat, la început e mai greu, dar vă obișnuiți repede. Apoi treceți ochiurile pe andrele cu un diametru mai mare. Lucrați așa jumătate de metru în pletitură de ciorap. După care începe răscroiala mâneci. Trebuie să scădeți la fiecare al doilea rând în ambele părți, o dată câte patru ochiuri, de două ori câte trei și alte două ori câte unu. Dacă lucrați destul de repede, s-ar putea să izbutiți a scădea pe linia spatelui de șase ori câte șase ochiuri la fiecare al doilea rând. Apoi scădeți dintr-o dată cele 36 de ochiuri rămase. E clar? Puteți, deci, cumpăra cu curaj un bilet la teatru. Ce să joacă? Calamburul dragostei? E o garanție că o să puteți termina spatele. Celelalte părți, fața, mânecile, o să le lucrați altă dată. Dacă începeți să împletiți chiar la deschiderea stagiunii, puteți lucra pentru dumneavoastră un pulover, pentru soție o jachetă. În funcție de repertoriu mai puteți împleti și niște mărunțișuri pentru cei mici. Fuste, pantaloni, căciulițe. Când stagiunea se va încheia, veți rămâne cu o frumoasă amintire despre ea. Vă urăm succes!
3: Două pe față, două pe dos. Două pe față, două pe dos. Două pe față.
5: Anunț! Teatrul de dramă caută secretară. Sunați la telefon 456. Dacă nu răspunde nimeni, înseamnă că postul mai e vacant. Da, nu s-a ocupat.
6: Deci, dumneata, vrei să te angajezi ca secretară. Ce știi să faci?
0: Cafea.

0: Ce ești formidabilă! Ar trebui să consulți un medic.
1: De ce, dragă?
0: Păi tai ceapă și râzi.
2: Oh, dar sunt fericit că o actriță vestită ca dumneavoastră vine să mă consulte. Ce vă supără?
1: Ah, doctore, cred că am un complex de inferioritate.
2: Interesant. Cum se manifestă?
1: Nu mă simt așa de frumoasă cum sunt.
3: Aha. Înainte, când nu te simțeai bine, te duceai la doctor ca să afli ce ai. Acum trebuie să știi ce ai ca să știi la ce doctor să te duci.
1: Deranjezi?
0: Da,
1: nu vă supărați. Sunteți bun să-mi spuneți în ce loc m-ați pus în scenariul spectacolului, ca să știu când îmi vine rândul.
0: Da, cu plăcere, dragă Felicia. Poftim scenariul, dragă.
1: Mulțumesc.
0: Ce, dragă, ce s-a întâmplat?
1: E posibil, maestre?
0: Ce adică?
1: E posibil să mă puneți pe mine să deschid spectacolul, să apar în fața publicului neîncălzit?
0: Cum adică?
1: Și acesta nici n-a apucat să se așeze și în timp ce mai frunzărește încă programele de sală? Nu, nici vorba.
0: Felicia, dar e o... Dă-mi voie să te explic, adică e un bun prilej, nu așa, de afirmare așa? Pentru o tânără actriță de revistă care vrea să se impună, dragă.
1: Nu, refuz categoric.
0: Da, atunci o să cânt la mijlocul actului întâi, gata, nu?
1: Ce face? Da. După sceneta umoristică, dar cui mai arde? După ce a râs de eu trosnit fălcile de un cântece liric leșinat pe care m-ați obligat dumneavoastră să-l cânt.
0: Bun, atunci te pun în deschiderea actului 2.
1: Da, imediat după pauză, da. Când lumea mai mestecă bomboane.
0: Mă rog, atunci înainte de finalul spectacolului,
1: merci,
0: nu?
1: Mersi, da. Când toți se grăbesc la garderobă.
0: Atunci când vrei să apari?
1: Finalul actului întâi, unde este normal să apar eu, care sunt tânără, în plină ascensiune, în toate topurile.
0: Bine, dar celelalte cântărețe au mai multă experiență, sunt mai cunoscute, adică...
1: Mi s-a spus mie că aveți preferințe.
0: Bă, deloc.
1: Și ce dacă sunt mai mature? Cine-și mai amintește de ele? Poate bunicii din sală. Să știți că... Dacă nu mă lăsați pe mine să închei actul întâi, nici nu mă prezint la concert și o să vă reclam, știu eu unde, că persecutați tineretul.
0: Ia uite ce plăcere.
1: Ce mai faci, regizore, de când n-am mai lucrat împreună?
0: Dragă, trece timpul, da. Tu n-ai pierdut deloc vremea, Felicia, ai devenit o adevărată stea. Bravo.
1: Nu exagerăm. Încă n-am câștigat premiul Mondo Vision. Vrei să fii atât de drăguț și să-mi spui și mie când apar în spectacol?
0: Da, la loc de onoare, la mijlocul actului întâi.
1: Ce? Ai. Ce faci? Ai. La mijlocul actului întâi?
0: Da,
1: eu care mă aflu la apogeul carierei.
0: Da, e foarte bine.
1: Nu, dacă nu închei eu actul întâi, poi să-ți iei adio de la mine.
0: Da, stai. Bine, Felicia, dragă Felicia, da, stai, Felicia. În finalul actului întâi apare Cecilia, care e tânără și foarte talentată. Și pe deasupra mai e și pe primul loc în toate topurile, dragă.
1: Topuri! Să nu mai aud de topuri! Lasă, parcă nu știu eu cum se confecționează topurile astea.
0: Nu.
1: Să-ți spună redactorul, întreabă familia, prietenii, colegii și gata. Fetița și pe locul întâi. Nu. Dacă nu mă pui pe mine la sfârșitul actului întâi, nici nu mă prezint la premieră.
0: Felicia,
1: rămâi cu topurile și cu preferințele tale, dar să știi că te reclam.
0: Ce faci cu Ana Felicia?
4: Bine, regizore, bine. Au trecut ceva ani de când ne cunoaștem. Aud că montezi un nou spectacol. La mine nu te gândești să mă cheme, nu mai poși tancele, te interesează.
0: Nu, iartă-mă, dar n-am știut că ești liberă.
1: Ai știut prea bine, dar așa e obiceiul la noi, se caută numai nume noi.
0: Lasă, Coana. Felicia, nu te mai plânge, că arăți minunat și ești în plină formă vocală.
1: Da, nu te-ai gândit.
0: Ba da, mă gândesc mereu la dumneavoastră. Da. Știi ce?
1: Da?
0: Te iau un spectacol? Ce zici, vrei, Felicia?
4: Da, cu plăcere, bravo, bravo. Maestre, cu plăcere, bravo. Da, când începem repetițiile. Și îți mulțumesc din inimă pentru că ești așa de drăguț,
0: da.
4: Tu ești singurul care te mai gândești la mine.
0: Gata, gata, dragă Felicia, mâine e premiera, o să ai un succes nemaipomenit,
4: da, da,
0: bravo.
4: Mă rog, da. Spune mai bine,
0: da.
4: Unde te-ai gândit să mă așez în scenariu?
0: Da, da, de data asta o să fii foarte mulțumită, te-am pus la locul de onoare pe care îl prefer tu în finalul actului întâi.
1: Ce face? În finalul primului act?
0: Băi, da.
1: Când toți spectatorii așteaptă pauza ca să se dezmorțească, să bea ceva, când toată lumea e obosită.
0: Bine, dar nu mai înțeleg, în sfârșit, atunci te pun unde vrei tu, ce
1: să fac? Nu, unde vreau eu, frumos, nu mă așteptam la una ca asta tocmai de la tine. Adică după atâția ani de carieră n-am și eu un loc precis în spectacol. Dar ce sunt eu, Jolly Joker, să mă așez unde e un loc liber? Dacă nu-mi dai un loc precis, să știi că nu mă prezint la spectacol. Să fac ce o să faci cu afișele acum după ce le-ai tipărit și să știi că te mai și reclam peste tot.

0: spune.
1: Dumitale îți place cum se fardează femeile astăzi? Nu ți se pare cam exagerat?
0: Poate, dar asta prezintă și un avantaj. Plâng mai puțin.
2: O mască râde, o mască plânge, nu știm de ce.
3: Vai, ce bine te-ai fardat tu.
4: Ei, nici chiar așa, mă pricep și eu puțin.
3: Ce puțin tu?
4: Ai o mască splendidă, aproape că ți se zărește și fața prin ea.
1: Dumneavoastră, ca specialist, care credeți că este cel mai puternic tip de forță hidraulică?
5: De știu eu, cred că lacrimile femeilor.
0: Eh, colega, cum ți s-a părut spectacolul din seara asta? Da, ce te mai întreb? În 10 ani de când scriu cronici teatrale nu s-a întâmplat niciodată să avem aceeași părere.
5: Cu atât mai puțin în seara asta, când dumneata ai primit de la teatru locuri în primul rând, deoarece ai ridicat în slăvi premiera precedentă, iar eu locuri la Strapontină, în ultimul rând, în spatele unui stâlp, din cauza căruia n-am văzut aproape nimic. O să le scriu o cronică de o să mă pomenească.
0: O să critici spectacolul?
5: Îi fac praf.
0: Așa și merită.
5: Cum? Ești de acord cu mine?
0: Bineînțeles, de mult n-am mai văzut ceva mai fără har, mai prost inspirat.
5: Imposibil, înseamnă că pentru prima dată în 10 ani vom fi de aceeași părere.
0: Chiar cu acest risc, tot îi voi desfința.
5: Dar, colega, nu înțeleg. Dumneata, de ce ești atât de pornit împotriva spectacolului? Înțeleg eu, care m-am chinuit în ultimul rând pe loc prost și după un stâlp pe deasupra.
0: Da, da, locul meu a fost și mai prost, pentru că am stat în primul rând și, din păcate, am fost obligat să ascult și să văd tot.

0: iată-ne și la sfârșitul dezbaterii noastre.
1: Cum care dezbatere? Ați și uitat tema pe care v-am propus-o la începutul emisiunii? He, nemaipomenit, formidabil! Doar am anunțat-o foarte clar! Actorul, spectatorul și... cum îi spune, frate, ce lapsus? Ceea ce nu poate lipsi într-o emisiune veselă, antrenantă. Asta, frate, da, și umorul.
2: Actorul, spectatorul și umorul.
3: Corelație distractiv-muzicală imaginată de
2: Lucia Verona și H. Salem. Aha!
4: Dar știți care a fost cea mai interesantă corelație din toată emisiunea? Cea dintre regia tehnică Romeo Chelaru și redactorul muzical Ion Barta.
5: Ei, cum ți-a plăcut noua mea comedie?
6: M-am distrat grozav. În spatele meu era cineva care spunea niște anecdote formidabile.
2: S-au distrat și ei cum au putut?
3: Haș Nicolaide, Radu Zaharescu,
2: Constantin Băltărețu,
3: Janin Stavarache,
2: Sorin Gheorghiu,
3: George Voicu
2: și Mihai Fotino.
0: E, ce-ar mai fi de adăugat? Titlul l-am spus, distribuția a fost, da. Cam asta e totul. Finalul, vă rog.
7: Maestre, dar regie?
0: Ce regie?
7: Artistică, semnată de Manole Pavel Dan.
1: Hai să fim oameni serioși, dragă. Dar ce să caute în corelația aceasta serioasă dintre actor, spectator și umor? Regia artistică. Nu vezi că e inutilă?
0: Și după cum am subliniat și pe parcursul emisiunii, sper că am fost destul de explicit în prezentarea acestei teme inextricabil de alambicată, în care orice metonomasie apare ca imanentă, ceea ce debordează într-un catarsis tautologic și inexpiabil. Liniște! Vă rog să faceți liniște!
8: Nu ne place prost programul!
0: Faceți liniște! Gata! Faceți liniște, dacă nu, să știți că reluăm emisiunea de la început.
9: Nu!
10: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Clubul?
2: Clubul?
3: Ce a zis, dragă?
2: A zis clubul. Umoriștilor!
4: Combate stresul garantat!

0: câștigătoare. Numai cu 2 lei se poate câștiga bustul lui Napoleon la Waterloo, frumoasa Genoveva de Trabant sau un serviciu de porțelan pentru 6 guri. Lume, poftiți lume, vă rog! Nu pierdeți ocazia!
1: Lume, lume! Aici, numai aici, cu 2 franci puteți vedea omul invizibil!
2: Hala! Hala!
3: Ecco! Rocco Marta Martissima!
4: Sfârșitul morții! Este ultima reprezentație de adio înainte de matineul de seară! Gata! Gata la începere!
5: Gigele!
6: Da, bunicuțule!
5: Dă tu radio mai tare, că e ceva interesant!
6: Da, da!
5: Îmi aduce aminte de copilăria mea!
6: Ce?
5: Moșii de altă dată! Doamne, ce frumos era la moși!
6: Bunicuțule, povestește-mi și mie! Cum te-ai distrat, ma tale, când erai copil ca mine? Te duceai la teatru?
5: Când eram eu copil?
6: Da!
5: Ce teatru? Care teatru?
6: Păi nu?
5: Păi atunci nu existau teatru pentru copii.
6: Ne
5: duceau părinții la bâlci, la moși, la panarame. Și uite că prima oară a fost la Iarmaroc, la Drăgaica.
6: Iarmaroc? N-am auzit, ce-i aia?
5: E, multe n-ai auzit tu. Păi acolo erau câte și mai câte minunății. Bărți și călușei, flașnete, tiribombe, tarabe cu turtă dulce, o coajă amfuriată, zidul morții, bițelul cu două capete. Dar mai ales circul. Circul cu dresuri de cai de veri sălbatice, cu trapezii zburători, cu omul Giulia și dansatori pe sârmă, cu paiașe și clown care făceau tot felul de ghidușii.
6: Clown? Ce fel de clown?
5: Răzdrăva și pe climat din care afară. Să știi că mi-am avut clown celebri, cunoscuți în toată lumea. Pe Toni Mărculescu, pe Ciacanica și Caramela, pe Bombonel și Nătăfleață, sau în zilele noastre, pe Tonino și pe Siminică.
6: Nătăfleață? Ce nume caragios! El ce făcea? Ce
5: făcea? Ce să facă? Ghidușii.
6: Ghidușii?
5: Dar de ce să-ți povestesc eu când la radio se transmite exact la această oră?
7: Invitație distractiv muzicală lansată de Horia Șerbănescu.
8: Ia gogoașa, ia gogoașa înfuriată, zaharată, aromată, ia gogoașa înfuriată!
4: Aici și numai aici puteți vedea minunea lumii! Este domnișoara Violeta, răpită din serai! N-are mâini, n-are picioare, bate tuba, dansează cearfă și mănâncă singură! E numai cu un leu, mai aproape! N-are oase ca morunul și se îndoaie ca alunul! Nu pierdeți unica ocazie!
9: Rahat cu apă rece!
10: Egeaca, Egeaca, gorila canibală, născut în apele Mozambicului, crescut în munții Himalaya și domesticită în pădurea Băleasa. Zice mamă, zice tată și mănâncă ciocolată. Zice lapte, zice pește și vorbește franțuz.

0: Circo Varoghe, grandissimo labirinto, musica da ultimo semnal, artisti entrano in arena, ci rappresentassi ancepe, scolar militar și mame cu copii in brațe, 50% reducere, un loc di picioare, cine mai dorește, cine mai poftește, mai aproape, mai aproape.
1: Bunicuțule, ce artiști erau atunci la cin?
2: Acolo erau fel de fel, noi le spuneam paiații.
1: Paiații?
2: La radio sunt numai artiști comici, unul și unul, de ce mai mare dragul? Ia de-l mai tare!
3: Își dau concursului
4: Rodica Popescu-Bitănescu, Atena Demetriad, Janin Stavarache, Paula Rădulescu, alături de
3: Ștefan Mihăilescu-Brăila, artist emerit, Cornel Vulpe, Radu Zaharescu, Mihai Mălai Mare, George Voicu, Petrică Lupu, Mihai Stoenescu și
5: Horia Șerbănescu.

0: Portale și alte giumbușlucuri tehnico-muzicale.
1: Romeo Chelaru.
0: Va fi ca un leu.
1: Redactorul Manole Pavel Dan.

0: pe circul Parada e gata. E ultimul semnal și artiștii intră la microfon. Artiștii! Unde sunt artiștii? Cine dorește să înceapă?
1: Încep eu?
0: Cine ești?
1: Eu sunt femeia cu barbă.
2: Asta e barbă? Să vezi barbă la glumele lui Tontolino.
1: Atunci să înceapă el, rumaz din Caucaz, supranumit Maciste, cel mai puternic om din lume.
0: Bravo, bravo, bravo, vino încoace, mamutule. Ce știi să faci?
3: Halvarim sâmsâmâmâm, mânahaș andrama halva, ia ca să bre.
2: Cine zice ăla e?
0: Mă, ascultă, poți să-mi dai o bară de oțel?
3: Asta simplu este.
0: Da, poți să ridici așa o 500 de kilograme?
3: Simpla jucărie este.
0: Dar lanțul acesta greu poți să-l rup?
3: Asta fleac este, vă rog.
0: Da, o cutie de conserve poți să deschizi?
3: Conserve? Asta imposibil.
0: Altul are, vă rog. Mata, ce știi să faci că te văd pe picioarele?
4: Eu umblu cu capul în nori. Aș dori să fac ceva mare și curat.
0: Bravo, spală un elefant. Dă-schere steaua mai încolo și lasă omul cu ursul. Alo, mai aproape. Hai, vină cu ursul lângă noi aici.
5: Joacă bine, moș Martine, că-ți dau pâine cu măsline, să râde lumea de tine.
0: Stai. De ce să râde lumea de urs în loc să râde de tine?
2: Păi, cum te cheamă?
5: La, eu sunt Tontolino.
0: Și cu ce te tontolești?
5: O mulțime de glume noi, nouțe.
0: Noi? Da. Fugi cu ursul de aici. Altul, vă rog.
5: Fugi de aici. Hai, dacă bine, moșmar.
0: Dumneata, cine ești?
4: Eu sunt August Prostu, cel mai deștept prost din lume.
0: Da. Ia spune-mi, crezi că banii aduc fericirea?
4: Cred.
0: Gata. Începe circul. Păstrați liniștea și biletele pentru control, vă rog. Onorat public, după această minunată baradă, o primă întâlnire cu marele nostru comic, Nătăflață! Nătăflață, unde ești? Ia, uitați-l unde doarme, dus în cușca panterelor. Hai, Nătăflață, trezește-te, au cântat cocoșii.
6: Și ce-mi spui mie, ce sunt eu, găină?
0: Nu face pe prostul că te ating.
6: Cu ce?
0: Uite, cu solnița asta.
6: Nu, să nu arunci cu solnița, că dacă se varsă sarea, e semn de ceartă.

0: έκανε από τα φλάσσα.
1: Ε συμπάθη, θα μη σε πάρε και εσύ καν προστούτς.
0: Tăticule meu a fost un om foarte deștept și noi copiii am moștenit inteligența de la el.
1: Înseamnă că ați fost mulți copii la părinți.
0: Chiar dacă spui că sunt prostuți, nu uita că și proștii sunt oameni ca mine și ca tine. Uite, la noi la circ a fost un concurs de inteligență.
1: Da.
0: Și eu am lipsit motivat.
1: Nu, m-ai lipsit pentru că ești leneș.
0: Nu este adevărat. Eu mă scol în fiecare zi la 5 de dimineața.
1: Așa de vreme și pentru ce?
0: Ca să am mai mult timp să nu fac nimic. Și te rog să nu râzi de mine. Află că eu știu un lucru pe care nu-l știe nimeni pe lume afară de mine.
1: Mă faci curios? Ce știi tu și nu știe nimeni?
0: Nimeni afară de mine nu știe.
1: Da?
0: Unde mă strânge pantoful? S-a rupt toată talpa și am pus carton.
1: Du-te și cere pantof noi.
0: Nu-mi dă. Sunt în război rece cu contabilul șef. Dar las. Las că mă răzbun eu.
1: Tu ești un bieț clown. Cum vrei să te răzbuni?
0: Am să vă arăt eu că la spectacol nimeni n-o să mai râdă de mine.
2: E după acest pasaj comic, cu neîntrecutul netăfleață, vă prezentăm câteva demonstrații de scamatorie, iluzionism, prestidigitație și citirea gândurilor. Este un număr extraordinar adus cu mari sacrificii bănești și culinare. Ce este prestidigitația? Simplu, vă rog, sub ochii dumneavoastră un obiect oarecare apare și dispare, fiind un mod de luptă împotriva hoților de buzunare. Muzica, vă rog, iată-l pe maestrul Mephisto cu asistentul său, Tontolino!
1: Onorat public, voi executa împreună cu fenomenalul meu asistent câteva experiențe de telepatie, memotehnică, autosugestie, autoadormire și autoservire. La cererea dumneavoastră, mediumul va ghici ce vreți și ce nu vreți. Nume, pronume și data nașterii.
3: La doamne se ghicește cu 5 ani mai puțin.
1: Gata, liniște vă rog, liniște. Mediumul nu poate să se concentreze.
3: Da, da.
1: Atențiune, medium.
3: Da.
1: Privește adânc în ochii mei. Nu te mai gândești la nimic, la absolut nimic. La comanda mea de una, două, trei, vei cădea adânc în transă.
3: Da.
1: Vino mai aproape, vino mai aproape să-ți fac pase.
3: Da.
1: Abracadabra, cucutanabra, nut, cabut, cabelzebut, ce-am avut și ce-am pierdut. Merge bine. Mediumul a dormit. Una, două, trei. Facem proba. Medium, dormi?
3: Nu.
1: Medium, de ce tu nu dormi?
3: Pentru că nu-mi e somn.
1: Medium, eu am vorbit cu tine înainte, nu? Ți-am explicat că prin puterea fluidului magnetic vei adormi imediat, nu? De ce tu nu dormi?
3: Profesor Mephisto, ai promis la medium ceva și tu nu ținuți de cuvânt.
1: Nu, nu, mă rog, uite aici.
3: Ce vorbești? Vino cu bani potriviți.
1: Acum adormi? Bravo. Onorați ascultător, experiența a reușit. Mediumul doarme. Bravo, medium. Trecem la telepatie de la mică și mare distanță. Luăm această șarfă neagră. Asta de aici, da? Legăm mediumul la ochi. Nu este șmecherie, nu este scamatorie, nu este mâncătorie. Este numai meserie. Medium, fii atent. Tu, tare, și răspunde bine mie. Lângă cine m-am așezat eu acum?
3: Lângă un spectator.
1: Excelent. Fii atent, medium. Ce ochi are dumnealui?
3: Cam decolorați, bat în bej, riesling sau fetească.
1: Fruntea?
3: Înaltă.
1: Barba?
3: Barba rade.
1: Fii atent acum, tare. Părul? Remarcați că dânsul este complet chel. Părul, ce păr are dumnealui?
3: Vă-l voi cu cărare la mijloc.
1: Nu sunt mulțumit de răspuns, medium, fii foarte atent. Cum stă dumnealui cu părul?
3: Dumnealui stă, părul a plecat.
1: Medium, concentrează-te adânc și răspunde. Unde lucrează dumnealui?
3: La poliția economică.
1: Splendid, și cine l-a chemat aici?
3: Pe dumnealor nu-i cheamă nimeni, vin singuri.
1: Mulțumesc, mulțumesc. Experiența a reușit. Mediumul nu greșește niciodată. Trecem mai departe.
4: Bravo, bravo.
1: Vă mulțumesc, vă mulțumesc. Bravo. Medium,
3: da.
1: Cine este dumneaei?
3: O domnișoară, o frumoasă domnișoară.
1: Mulțumesc, mediu, vreți să-mi dați puțin poșeta dumneavoastră, vă rog. Dar vă mulțumesc, vă mulțumesc.
5: Mediu, fii atent și ghicește, legat la ochi, ce are dumneiei în poșetă?
3: O batistă.
5: Bravo! Și altceva?
3: O pudriere.
5: Bine, medium, altceva?
3: Un ruj de buze, ciclamen și două vinete.
5: Bravo, medium, unde-ai pomenit dumneata ruj de buze, vânăt?
3: Profesor, nu te băga în telepatia mea. Dacă spun că are două vinete, are, caută în poșetă.
5: Perfect, adevărat, are și două pătlăgele vinete conserve. Mulțumesc, experiența a reușit, bravo! Bravo! Mediumul nu greșește niciodată. Trecem mai departe. Atențiune!
3: Da.
5: Tare, la mine, spunem repede, ce am eu pe mână?
3: Păr.
5: Nu, ce țin pe mână?
3: De unde să știu eu dacă dor?
5: Ce se leagă cu cureaua?
3: Pantalonii.
5: Și ce bate tic, tic, tic?
3: Pulsul. Stai prost cu tensiunea.
5: Arată ora.
3: Păi spune așa,
5: da.
3: O pendulă.
5: E pe mână.
3: De ce n-o pui în perete?
5: E rotundă.
3: Am ghicit.
5: Bravo.
3: Un covrig.
5: Te uiți la el toată ziua, mediu.
3: Clasamentul la fotbal.
5: Trecem la altceva, altceva, mediu, fii atent.
3: Da.
5: Ce țigară Carpați țin eu în mână?
3: Snagov.
5: Vă rog, cine are? Cine, vă mulțumesc. Vă rog, cine are buna plăcere să-mi ofere un ac cu gămălie, vă rog. Da, dumneavoastră, da? Da, vă mulțumesc, mersi. Medium, ce am eu aici?
3: Habar n-am.
5: Este ascuțit.
3: Creion.
5: E ascuțit, dar nu scrie.
3: Stiloul tău.
5: N-auzi că nu scrie?
3: O călimare.
5: Ce-a fost?
3: Un țânțar.
5: Unde-ai pomenit dumneata țânțar cu gămălie?
3: Stai așa, un ac cu gămălie.
5: Bravo! Bravo! Formidabil! Formidabil, bravo! Mediumul nu greșește niciodată. Acum trecem la transplantul fluidic. Cine binevoiește să ne ofere pentru experiență o bagnotă, vă rog? Mediumul va ghici instantaneu ai cui sunt banii.
6: Dumneavoastră!
7: Nemefisto!
5: Da!
7: Luați de aici, de la mine.
5: Da, mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Casa mulțumește! Vă mulțumesc! Atențiune! Concentrează-te bine, tare, acum, repede și răspunde imediat. Ai cui sunt banii?
3: Ai noștri, dă să-i bagă în buzunar.
5: Vă rog, nu aplaudați, vă rog, că-mi treziți mediumul din transă, vă rog foarte. Atențiune! Dorme adânc, nu-i așa? De ce nu răspunzi?
3: Nu vorbesc în somn.
5: Foarte bine, în continuare îi voi scoate totul din buzunare fără ca să simtă ceva.
7: Lasă banii, că-mi sperii somnul. Nemefisto! Nemefisto! Suda! Suda mea!

0: capirà noi, bătrânul maestro Franzelini.
1: Buongiorno. Buongiorno, caro mio, come sta, come va?
0: Așa, da, dumneata, ce mai faci? Mai lucrezi dresura de purici africani?
1: De purici... Nu e posibile. La vârsta mea este mult dificile. Acum facem una dresură de elefante. Așa vreau odată cu bătrânețea, scădem o vedere.
2: Tontolino! Iar dor? Vino să-ți spun un banc.
3: Ah, e de râs?
2: Să vedem.
3: Da.
2: Dorime stau de vorbă.
3: Da.
2: Ție, ce ți-ar place să fii?
4: Cum ce? Șarpe boa.
3: Asta-i banc? Să-ți spun eu unul. Viaden, un purice a ajuns în sfârșit în capitală. Răsuflă ușurat și spune: acum, dacă am și puțin noroc, pot ajunge chiar elefant.
5: Dumneata, ce dorești?
3: Aș dori să mă angajez la circul dumneavoastră.
5: Aha, dar ce știi să faci?
3: Am un număr extraordinar.
5: În ce constă?
3: Arunc greutăți de fier din ce în ce mai grele și mai sus. Prima de 5 kg, a doua de 10, a treia de 20, a patra de 25 de kg, până sus în cupola circului.
5: Și?
3: Și le primesc pe rând în creștetul capului.
5: Interesant. S-ar putea să vă angajăm, dar în valize ce aveți? Greutățile de fier?
3: Ah, nu, acolo țin antinevralgicele.

0: Mamă, ce faci acolo?
1: Micos, sunt nasture.
0: Știam că ești însurat.
1: Și ce, bărbaților însurați nu le cad nasturii? Află totuși că eu sunt celibatar.
0: Ce e acela celibatar?
1: Un bărbat care preferă să-și coase singur nasturii decât să spele vasele. Dar tu de ce nu te măriți?
0: N-am găsit încă omul potrivit. N-ai idee, dresorul de lei o fi având bani mulți?
1: Bineînțeles că are.
0: Da?
1: El ia doar și partea leului. Lola, dar știam că tu exersezi la trapez. De ce te-ai lăsat?
0: Cum să-ți explic? Fără plasă, mi-e frică. Acolo, la înălțime, îmi tremură dinții ca niște castaniete. Mă întreb ce o-i fi având.
1: Ai gripă spaniolă.
2: Cățelușule tău?
0: Mickey Mickey!
2: Vai, ce drăguț!
0: Spune-mi, e un câine cu pedigree?
3: Bineînțeles, colega, dacă ar putea vorbi, nici nu ar băga în seamă.
0: Câine care să vorbească, tu știi că există și așa ceva? De pildă, cățelușul din dramatizarea, un artist imperfect, după Ilf și Petrov.
4: Vă salut, domnule director!
5: Noroc!
4: Domnule director, am un număr senzațional.
5: Nu mă interesează.
4: Un moment, este vorba despre un câine care vorbește.
5: Nu mă interesează.
4: Imediat, un moment. Dingo, te rog, de ce taci?
6: Bună ziua!
5: Noroc.
6: Cum?
4: Da, este cățelușul meu. Să știți că el știe și o poezie și mai știe.
6: Extraordinar! Ia, stai! Asta e o chestiune serioasă. O clipă, te rog, să-mi chem colaboratorii.
4: Vă rog, vă rog.
6: Lena, chiar mai pregat consiliul artistic din altă cameră.
4: Da.
6: Așa, vă rog,
4: poftiți.
6: Sunteți toți?
4: Da.
6: Perfect. Da. Domnule dresor, ai cuvântul.
4: Da, eu știți, am un număr extraordinar. Un câine care vorbește. Da, vă rog, Dingo. Dingo, ia spune tu frumos poezia.
6: Sunt cățelul Dingo și știu a spune poezii. Eu nu latru, eu vorbesc, toți copiii mă iubesc.
7: Bine, dragii mei, vă ascult. Ce părere aveți? Hai, curaj. Dumneata, domnule asistent?
8: Da, interesant.
9: O clipă, domnule, dați-mi voie. Numărul meu este unic pe glob. El este, cum să vă spun, este absolut unic.
7: Te rog, dumneata, ai lătrat. Adică, dumneata, ai vorbit, vreau să zic.
9: Da.
7: Adică, nu dumneata, colegul, mă rog. Lasă-i pe dumnealor să spună cuvântul.
9: Da.
7: Ce părere are, de exemplu, regia artistică?
9: De, știu eu, sigur, e un lucru mai ieșit din comun, dar spune, maestre, individul mai cunoaște și alte versuri, ceva mai educativ, așa...
4: Deocamdată, atât am învățat, deocamdată.
9: Păi, e cam nesemnificativ. Să vedem ce ne spune domnul consilier literar. Ăsta, scuzați, secretarul literar.
7: Da, să auzim.
10: Șefe,
7: vă rog,
10: nu te supăra, dar Dingo ăsta dumitale nu transmite niciun fel de mesaj.
7: Da.
10: N-are trăire artistică.
7: Sigur, păi cum?
10: Plus că e lauderos. Da, toată poezia este în legătură cu el. Auzi, eu nu latru, ci vorbesc.
7: Așa este.
10: Nu o să mă apuc acum să mă laud cu asta în arena circului.
7: Just. Și pe urmă, ce e aia că toți copiii îl iubesc?
10: Exact.
7: Este total needucativ. Copiii iubesc pe părinții lor, nu pe Dingo.
9: De ce să dăm drumul la chestii de astea în spectacol, după aceea ne mirăm că ne critică ministerul.
7: O clipă, doamnelor, n-ați înțeles, dați-mi voie. În fond, el este un cățeluș care spune o poezie.
9: Lasă, am văzut noi că e cățel și că spune poezii. Întrebarea este ce fel de cățel și ce fel de poezioară.
7: El e șoricar.
9: Are importanță, poate să fie și potaie. De repertoriu,
4: domnule Dingo, o clipă.
7: Vă rog, altcineva. Ce părere are șeful nostru contabil?
0: Pardon,
7: scuzați, șefa.
0: Da, nu face nimica. Pe mine vă rog să mă iertați că mă amestec într-o asemenea problemă, da? Dar mi-aș permite o mică sugestie, dacă se poate. Câinele nu e așa, este un colaborator prețios în lupta împotriva hoților. Poate că dumnealui, nu e așa, poate că dumnealui ar putea recita ceva pe această temă, să zicem, ham, eu stau de pază, hoților le inspir groază. Maș, bineînțeles, nu e de decât un modest exemplu, vă rog.
4: Să râd mâinele, să râd mânușițele, nu era deloc ideea. Este pe specificul artistului și în plus onoratul public își dă seama care de-a face cu un câine.
5: Păi dați-mi voie, nu-l vede și așa, că e câine.
4: Uite ce e, maestre, la noi la circ vin tot felul de spectatori.
5: Și
4: nu numai intelectuali. Ce părere are domnul administrator?
8: Eu mă iertați cu ale mele. Ce mănâncă tânărul?
5: Domnul Dingo, da, pe ce să mănânce? Oase, vă rog, mănâncă oase.
8: Oase?
5: Bineînțeles.
8: Opa. O văz, nu-i place?
5: Vă rog, nu se... Unde ați mai pomenit dumneavoastră câine care să mănânce o văz, vă rog?
8: Din moment ce vorbește, nu vă de ce n-ar mânca și o
5: văz? Dingo, o clipă.
8: Domn director, eu am în stoc de la Zebra, care s-a pensionat, niște o văz. Cu oasele, știți dumneavoastră, acum e mai greu.
4: Ai răbdare, pătai! Domnule artist!
5: Așa.
4: Așa, dar să recapitulăm. Toată lumea este de acord că, în sfârșit, numărul e interesant.
8: Da, așa,
4: cu unele îmbunătățiri, așa, și anume,
8: așa, da.
4: Dingo va recita un poem educativ în care va îndemna copiii să-și iubească părinții,
8: da,
4: și să culeagă mușețel și castane sălbatice.
8: Bun.
4: Pentru spectatorii adulți va prezenta un moment satiric în care să arate ce pățesc hoții și paraziții sociali. Programul se va încheia cu un dans. Da, hai să zicem un
5: Charleston.
4: O să-i facem un mix smoking din catifea și va fi foarte original. Vă rog, liniște! Așa, în privința ovăzului,
5: da?
4: În privința ovăzului, propun ca Dingo să încerce câteva zile și ceva mai vegetarian, nu-i așa? N-o să-i strice? Că și așa e cam gras. Am spus liniște!
5: Dingo!
4: Liniște! Ce înseamnă asta, Dingo? Mă puști pe propriul tău director? N-ai pic de respect? Pic de obraz? Mi-a rupt pantalonii! Am să-ți limput! Domnule director! Eu sunt director! Domnule dresor! Ia-l după mine că-l omor! Ajută! Dingo! Asta e curat cu nicadis! Marș! Marș de-aici, bătaie! Fără violență! Fără violență!

0: ce plâns, dragă nătăflață? Ce ai pățit?
1: Am căzut pe gânduri și mi-am scrântit piciorul.
0: O, săracul de tine, mereu pățești câte ceva.
1: Da, da, uite, aseară m-am așezat pe scândura fachirului. Așa? Și mi-au intrat toate cuiele.
0: Aoleu, și cum le-ai scos?
1: Unul câte unul.
0: Dar trebuie să fii și tu mai atent. Ziceai că vrei să înveți jonglerie acolo. Se cere îndemânare, precizie, nu?
1: Nu, mă mai fac jongler, nu, că sparg farfuriile și mi le impută. Mai bine mă fac dresor de lei sau de pantere negre.
0: Hai, dar tu ești prea mic de statură pentru fiarele sălbatice, dragă.
1: Păi aici este tot secretul meu. Și lei și panterele vor aștepta mereu să mai crescă.
0: De ce să nu încerci tu să dresezi cămile? Sunt mai puțin periculoase.
1: Da, să crezi tu. I-am încercat odată să împiedic o cămilă să treacă prin urechile acului.
0: Și cum ai făcut?
1: I-am făcut un nod la coadă.
0: Și ea?
1: Da? Ea mi-a făcut un cucui la cap.
2: La la la la la la la lamboda, la la la la la la la
0: lamboda. Vai de mine, vai de mine, cine o masacrează pe lamboda?
1: E maciste. Maciste este omul cu mușchii de oțel, exersează ca să se facă solist vocal.
0: Dar cine i-o fi spus că are talent de cântăreț?
1: Da, dar cine ar fi îndrăznit să-i spună că nu are?
0: Oricum, pe cât e de voinic, pe atât e de prostovan.
1: Da, da, da.
0: N-are cap deloc, asta e.
1: Aha, cât și-a pierdut capul după fete și tot o fac pe Don Joanii. Ia uite, la Iliuță Cotoiu, recuziterul nostru, care și-a pierdut capul după dresoarea de porumbei.
3: Nu știa. Da, da. Ia povestește-mi și mie.
1: Nu, că eu nu mă amestec în chestiunile amoroase. Știi ce? Să ne povestească el singur.
4: Persoana mea de întrebată, vă dă un sfat să știți mereu.

0: de pereți.
1: Cine urmează la rând?
2: Eu, domnule doctor.
1: Ai probleme cu ochii?
2: Nu. De văzut, văd perfect. Eu am fost trimis la controlul dumneavoastră ca să-mi dați dovadă că sunt apt pentru profesiunea mea.
1: Da, dar cu ce te ocupi dumneata?
2: Eu sunt aruncător de cuțite la circ. Știți cum vine?
1: Da, nu prea.
2: Vă explic. Am un panou de placaj așezat în picioare.
1: Așa și?
2: În fața panoului vreau să o pun pe soacră mea să stea nemișcată. De la distanța de 10 metri, eu arunc 100 de cuțite ascuțite de jur împrejurul ei fără să o nimeresc niciodată. Știți cum s-a spune? La fir de păr.
1: Da, dar recunosc, trebuie să ai o vedere desăvârșită.
2: Bineînțeles.
1: Te rog, așează-te aici.

0: dar el continua să vină spre mine. Apoi ce crezi că-mi vine în minte?
1: Spune mai repede că nu mai rezist.
0: M-am gândit așa. Îi introduc brațul prin gât, îl apuc de coadă și îl întorc pe dos.
1: Dar era foarte periculos așa ceva.
0: Da, așa mi-am spus și eu. Dar el venea mereu spre mine.
1: Nu mă mai chinui, spune-mi, cum ai scăpat? Spune-mi.
0: Pur și simplu l-am părăsit și am trecut mai departe, la cușca ailaltă.

0: lui toate numerele câștigătoare. Numai cu 2 lei se poate câștiga bustul lui Napoleon la Waterloo, frumoasa Genoveva de Trabant sau un serviciu de porțelan pentru 6 guri. Lume, poftiți lume, vă rog! Nu pierdeți ocazia!
1: Lume, lume! Aici, numai aici, cu 2 franci puteți vedea omul invizibil!
2: Hala! Hala!
3: Ecco! Rocco Marta Martissima!
4: Sfârșitul morții! Este ultima reprezentație de adio înainte de matineul de seară! Gata! Gata la începere!
5: Gigele!
6: Da, bunicuțule!
5: Dă tu radio mai tare, că e ceva interesant!
6: Da, da!
5: Îmi aduce aminte de copilăria mea!
6: Ce?
5: Moșii de altă dată! Doamne, ce frumos era la moși!
6: Bunicuțule, povestește-mi și mie! Cum te-ai distrat, Natale, când erai copil ca mine? Te duceai la teatru?
5: Când eram eu copil?
6: Da!
5: Ce teatru? Care teatru?
6: Păi nu?
5: Păi atunci nu existau teatru pentru copii.
6: Da, ne
5: duceau părinții la bâlci, la moși, la panarame. Și uite că prima oară a fost la Iarmaroc, la Drăgaica.
6: Iarmaroc? N-am auzit, ce-i aia?
5: E, multe n-ai auzit tu. Păi acolo erau câte și mai câte minunății. Bărți și călușei, plașnete, tiribombe, tarabii cu turtă dulce, cocoașa înfuriată, zidul morții, bițelul cu două capete. Dar mai ales circul. Circul cu dresuri de cai de viață sălbatice, cu trapezii zburători, cu omul Giulia și dansatori pe sârmă, cu paiașe și clown care făceau tot felul de ghidușii.
6: Clown? Ce fel de clown?
5: Răzdrăvașii pe hlivan din care afară. Să știi că am avut clown celebri, cunoscuți în toată lumea. Pe Toni Mărculescu, pe Ciacanica și Caramela, pe Bombonel și Nătăfleață, sau în zilele noastre, pe Tonino și pe Siminică.
6: Nătăfleață? Ce nume, caragios! El ce făcea? Ce
5: ce să facă? Ghidușii.
6: Ghidușii?
5: Dar de ce să-ți povestesc eu când la radio se transmite exact la această oră?
7: A sosit circul!
8: Invitație distractiv muzicală lansată de Horia Șerbănescu.
9: Ia gogoașa înfuriată, zaharată, aromată, ia gogoașa înfuriată!
4: Aici și numai aici puteți vedea minunea lumii! Este domnișoara Violeta, răpită din serai! N-are mâini, n-are picioare, bate tuba, dansează cearfă și mănâncă singură! E numai cu uleu, mai aproape! N-are oase ca morunul și se îndoaie ca alunul! Nu pierdeți unica ocazie!
10: Rahat cu apă rece!
11: Egeaca, Egeaca, gorila canibală, născut în apele Mozambicului, crescut în munții Himalaya și domesticită în pădurea Măleasa! Zice mamă, zice tată și mănâncă ciocolată! Zice lapte, zice pește și vorbește franțuzește!
4: Lume, lume! Vino lume mai aproape! Aici și numai aici, la Nostradamus, care vă ghicește trecutul, prezentul și viitorul. Numai cu 2 lei de persoană puteți vorbi la spiritism cu Scaraboschi.
6: Bunicuțule,
5: da?
6: Cine este Scaraboschi?
5: Scaraboschi? Scaraboschi este căpetenia dracilor.
6: Și locuiește la Nostradamus?
5: Nu, Scaraboschi locuiește în iad.
6: Și cum este acolo în iad?
5: Da, știu eu, e noapte veșnică. Da, pentru că bunul Dumnezeu îi trimite aici pe bandiți și pe criminali să se chinuie și să fiarbă în zmoală clocotită.
6: Păi, Matale, de unde știi?
5: Nu știu, dar îmi închipui. Pe unde crezi tu că s-au dus Hitler? Sau
2: împăratul Nero, ăla care a dat foc Romei.
6: În iad s-au dus bunicuțul.
0: Păi, dar bineînțeles, fierbe fiecare în cazanul lui cu aragazul de desubt.
11: Hai zdrâng drâng și iar zdrâng drâng, de-am de zile aici molim. Hai zdrâng drâng și iar zdrâng drâng, în casa ne
12: clopotim. Hitler, nu mă enerva și nu mai jeli așa. Pentru mine ești un zero.
6: Ce?
12: Eu sunt împăratul Nero. Și-o spun asta cu mândrie, că am tăiat precum să știe și Gomora și Sodoma. Am dat foc să ardă Roma.
10: Te uite de cine vorbește și cu ce mi se pălește. Bine, bă, împărățele, te compar tu cu ală mele. Fermești ca papanașul că ți-ai ars și tu orașul. E, mare lucru și scopală să bagi scrum o capitală. Zero eu, impertinentul. Exemplu de la Nentu, în materie de foc, tot eu sunt pe primul loc. Da, ce poate să înțelegi? Am dat foc lumii întregi, că și dracul s-a închinat.
12: Da, dar... tot dracu te-a luat.
13: Ei, și acum dita împăratul fierb aici, precum cărnatul. Stau în iad lângă o paiață. Vreau un rai, că-i altă viață, că mă fierbe aici în sus dinainte de Hristos.
12: Da, ce-au spus că o să te facă?
13: Și că ciulama de vacă.
12: Și pe tine tot așa?
13: Nu știu ce o să ajung aici.
12: Poate că te face mici.
13: Mici, pe mine, ce ești beat?
12: Păi n-ai spus tu că ești tocat?
13: Sunt, dar voi fi răzbunat. Nu sunt eu de mici, că-s mare. Știi ce e aia Reinar Mare? Știi ce e aia Revanșard?
10: Aoleu, ce-am să ard?
12: Ce? Care ține cazul?
10: Arde tare aragazul. Uite, iar se cinge fierul și împrăjește bundesmerul.
12: Ce să-i faci? Ești pedepsit? Te arde pe unde ai greșit?
10: Ah, te rog, nea Neronică, fă tu flacăra mai mică. De ce-mi fu ăsta norocul?
12: S-au spus mulți. Arză-te-ar focul.
10: Uite ce-i, să mai uităm. Hai măcar să ne distrăm. Dacă tot ne-au pus pe foc, hai să te învăț în joc.
12: Bine, hai să știi că îmi place. Tot nu mai avem ce face.
10: Uite cum e jocul meu. Tu îmi strigi, s-a trapu. Și atunci îți stai capul. Nu e bine? Ce-i rău?
12: N-ai un joc cu capul tău?
10: Bine, atunci altceva. Un joc de pe vremea mea. Tu îmi strici că sunt urât și eu îți bag cărbun pe gât să vezi cât e de frumos.
12: Adolf, ești copilăros. Mie îmi place circul. Bine?
10: Fii atent atunci la mine. La comanda mea strici hap și eu îți dau cu pietroi în cap.
12: După cum se vede treaba, nu fierbi tu aici degeaba. Ai un caracter ales.
10: Sigur, caracter SS.
12: Adolf, te-ai înfierbântat. SS-ul s-a desfințat.
10: S-a desfințat, amice. Dar că azi altfel îi zice. Tot ce a fost mai ieri fascism, astăzi e neonazism. Aoleu, aoleu, ai auzit? Parcă e un ciocănit.
12: Nu e niciun cataclism. Te cheamă la spiritism.
14: Achtung, Achtung. Eu sunt dracu. Sunt patronul, Liebe Adolf, Austonul. Bate-mi în masă, mai zvâcnica, să știu că ai venit. Ach, tu Hitler, din eter vă vorbește Lucifer, Skaraotski împăratul.
12: Fă mai tare aparatul.
14: Ascultați o noutate, v-a sosit încă un frate, tot la fel de rău ca voi, ca să fiarbă aici la noi. Adolf,
12: bite!
14: Caut un cazan mai mare, vreun cuptor sau o frigare, una lungă și mai grea, că vine cu nevastă sa.
10: Ia vorbă, bite, imediat.
14: Da-te, dracu, terminat.
12: Ce? Ce-a spus șeful? Cine vine? Hei, zi-mi și mie, măi, vecine.
10: Află, dragă Neronică, mi-este groază și mi-e frică. Cred că știu cine sosește.
13: Cel care ne moștenește, că a făcut-o prea de oaie.
10: Dictatorul Nicolae, cu urâta aia rea, ciuma de nevastă sa. Aia, mă, cu polimerii din Palatul Primăverii.
12: Știu, criminal mare amândoi. Mult mai monștri decât noi.
6: Ce-i
12: gelozia mă ațâță. Păi pe lângă ăștia doi noi suntem copii de țâță. Ce ne facem, Hitlerică? C-am pus-o de mămăligă.
10: Te credeam, minte mai brează. Scarauschi ne salvează. Îl rugăm, că avem vechime, să ne scape de rușine, să nu-i pune lângă noi pe satrapi ăștia doi.
12: Ha, bravo! Să-i pună la izolați, să-i frigă ca pe cârnați.
10: Mai rău, să-i fiarbă într-o privată cu intrare separată și în loc de desert să înghită câte o clanță aurită parfumată cu șanoar scorniciști de bălegar.
12: Hai, drân-dreș, iar drân-dreș, dacă lume s-o ridi, criminal și dictator, tot aici vor zăni. Hai, drân-dreș, iar drân-dreș, să poftească aici sus. Hai, drân-dreș, iar drân-dreș, că avem și cazane în plus.
15: Oh!

0: Dumneavoastră sunteți domnul Jean?
1: Da, eu sunt, dar de unde știi cum mă cheamă?
0: Nu există circ fără domnul Jean.
1: Cu ce pot să fiu de folos?
0: Aș dori să pregătesc ceva nou pentru programul viitor și nu mă hotărăsc. Dacă m-aș face clown muzical, ce e de preferat, vioara sau pianul?
1: Ho, ho, ho, vioara, bineînțeles.
0: Da, de ce?
1: Dacă nu-mi place cum cânți,
0: da?
1: Pot să-ți o arunc ușor pe fereastră. Aha. Pe câtă vreme pianul e mai greu.
0: Sau să fac dresură de elefant.
1: Dar trebuie să te pricepi. Ia spune-mi, care este diferența între un purice și un elefant?
0: Elefantul se lasă încălecat, puricele nu.
1: Dar cum poți da jos un elefant dintr-un copac?
0: Da, îl așez pe o frunză și aștept să vină toamna.
1: Mai spune-mi, te rog, cum deosebești un elefant de o pereche de ciorapi?
0: Eu, asta nu știu.
1: Foarte rău, înseamnă că poți să intri într-un magazin să ceri o pereche de ciorap și fără să observi să-ți împacheteze un elefant. Dar dacă ți se îmbolnăvește elefantul, ce faci?
0: Chem medicul veterinar, se suie călare pe el, îl ascultă cu stetoscopul și îl pune să spună 33.000. 33.000, 33.000.
1: Părerea mea este că ar trebui să încerci ceva mai simplu.
0: Să mă gândesc, pantere, urși polari, foci sau cai?
1: Ceva și mai simplu.
0: Mai simplu decât cai? Am găsit, am un măgăruș tare poznaș și tare deștept.
1: Dresură de măgăruș poznaș? Ar fi ceva?
0: Da?
1: Adu-l la microfon.
0: N-auzi, n-auzi, nu mai da din copite. Când spun eu ho, înseamnă că pui frâna și tragi pe dreapta. Începând de astăzi, ești party taxi, înțelegi? Bravo! Păcat că nu-mi puteți vedea băgărușul, e grozav. Întâi de toate, în loc de benzină, consumă ovăz. Dacă nu ai ovăz, mănâncă scaieți sau mături sau iarbă din șanță. Întreținere nu, verificare tehnică nu, piese de schimb berechet, că e plin talciocul de măgari. Pardon, mai taci din gură, e plin de bișnițari. Și peste toate astea, nu poluează nici atmosfera, nici șoseaua, că i-am astupat eșapamentul. Bravo, băiatule, felicitările mele, gata. Acum poți să te duci să-ți faci plinul. Hai, hai, du-te și bea apă, n-auzi, pleacă de aici. Poate că te așteaptă nevasta. De, ce înțelege el mititelul? Na, ce m-a apucat. Hai, du-te că nu vorbesc cu animalele, pleacă de aici.
2: Ba, eu vorbesc.
0: Ia nu fi obraznic. Na, ia te uite, vorbește măgarul?
2: Dar ce te miri? Măgar am fost la oi. Aici, la circ, sunt artist. Colega!
0: Da, știi că ești bine? Și eu sunt artist la revistă, dar uite că acum joc la circ.
2: Da, adică ai ajuns din cal măgar.
0: Ia te rog, știi? Joc la circ, dar nu nechez. Asta, nu rag ca măgare.
2: Oi fi tu artist? Dar nu semănăm. La circ trebuie să știi să faci de toate. De aceea mi-au și dublat rația de ovăz.
0: Cum ai făcut?
2: Am vorbit cu cine trebuie. Am mișcat nițel din ureche. Și gata, s-a aranjat.
0: Bravo, ești un măgar deștept.
2: Ți-am spus eu că nu semăn.
0: E, vezi că-ți dau un picior de nu te vezi.
2: Tu-mi dai unul, eu îți dau patru.
0: Hai să nu ne mai certăm. Vrei să fim prieteni, să ne avem ca frații?
2: Știu eu, nu-mi prea convine.
0: De ce?
2: Știi proverbul? Spune-mi cu cine te însoțești ca să-ți spun cine ești.
0: Uite ce, colega, dacă ești măgar cum se cade, îți dau bomboane.
2: Nu vreau bomboane, că mă fac obezul.
0: Dar ce vrei să-ți dau?
2: Atinge-mă cu un bete sau cu un weekend.
0: Un weekend? Nu-ți dau țigări, că faci tu să-i măgărească.
2: Nu trag un piept.
0: Nu, dar ești șmecher, vorba aceea, un măgar și jumătate.
2: Înțeleg, eu măgarul, tu jumătatea.
0: Hai, te ating să știi. Hai, pleacă de aici că mă enervez.
2: Plec, dar ce-mi dai? Plec așa, cu copita goală?
0: Uite, îți dau, ce-ți dau? Îți dau ciubuc.
2: Mie? Ciubuc?
0: Da.
2: Chiar așa de măgar nu sunt. Un pic de etică, ce naiba.
0: Atunci îți dau un pupic.
2: Unde?
0: Nu fi măgar. Uite aici, pe botișor.
2: Cum s-ar spune, o sărutare la botul calului. Hai în cale, că unde vrei să te duc?
0: Auzi, am o întâlnire, dar să nu afle nevastă mea.
2: Opa! E află că nu merg.
0: De ce?
2: Pentru că asta e curată măgărie.

0: și voi.
1: Oh, iată, uite cine e aici. Ce mai face frumoasa noastră Lola?
0: Ach și voi, ach și voi, sunt nenorocită.
1: Dar ce ai pățit, draga mea Lola, inimioara mea?
0: Notofleață, dragul meu.
1: Da.
0: Plânge-mă și ach și voi.
1: Dar de ce? Ce ți s-a întâmplat?
0: Notofleață, mi-am pierdut fericirea.
1: Și asta este un motiv să plângi?
0: Ach și voi.
1: Uite un chibrit, aprinde-l și caut-o.
0: Nu glumi. Mică, sunt distrusă.
1: Înțeleg. Dar tu, când te gândești să te măriți?
0: Eu? Tot timpul.
1: Dar știam că ești logodită cu tresorul de purici.
0: S-a lăsat. Nu mai dresează purici.
1: Oh, de ce?
0: Pentru că n-am mai găsit praf de scărpinat. Acum dresează albine. Și asta numai pentru mine.
1: Dar ce legătură ai tu cu albinele?
0: Zicea că vrea să-mi asigure luna de miere. Ce-a dat cuvântul, dar nu și l-a ținut.
1: Păi dacă ți l-a dat, cum era să-l mai și ține, nu?
0: Da?
1: Uite, dacă vrei, eu îți fac curte și când te voi iubi atât de mult încât să nu-mi mai dau seama ce fac, te voi cere de nevastă, vrei?
0: Ach și voi, asta e hotărâre importantă și tu m-ai luat prin surprindere. Trebuie să-mi dai timp să mă gândesc ca lumea.
1: Cât timp?
0: Păi, cel puțin 5 minute.

0: rămâi? Nu rugăm liniște? Liniște desăvârșită? Onorat public, veți asista acum la atracția spectacolului nostru. Înaltă dresură, de lei salvateci. Școala curajului, școala îndrăznelii și școala frumuseții. Superbă! Magnifică, frumoasă! Zână a manejului frau Lola, cu leul său preferat mitică din Africa Centrală. Frau Lola va ține dintr-o bucățică de zahăr, iar fiara sălbatică va veni să o ia direct din frumoasa ei guriță. Colorată direcțiune oferă un premiu celui care are curaj să repete acest număr.
1: Auzi, șeful, eu sunt de acord, dar vă rog să scoateți leul afară.

0: bravo, bravo, foarte frumos. Dumneavoastră sunteți dirijorul orchestrei, așa că meritați toate felicitările.
1: S-a plăcut?
0: Ah, da, da, da, sigur, foarte, foarte mult. Dar aș vrea să vă sesizez ceva.
1: Da.
0: Știți, mie nu-mi place să umblu cu intrigi, dar să știți că tipul acela de la Toba Mare trage chiulul tot timpul.
1: Cum așa?
0: Da, da, se uită pe furișa dumneavoastră și bate în tobă numai atunci când îi faceți semn. Afară de aceasta, vreau să vă mai zic că cântă vals.
1: La Toba Mare?
0: La Toba
1: de unde
0: Mare,
1: știi?
0: Da, păi știu, pentru că eu am ureche muzicală, domnule.
1: Ce vorbești?
0: Da, da, sigur că cu cealaltă aud normal.
1: Așa, așa, așa.
0: Vreau să vă mai întreb ceva.
1: Da.
0: Dumneavoastră, ca dirijor și ca muzician, trebuie să știți, animalele înțeleg muzica?
1: Da, bineînțeles. Și chiar dacă nu înțeleg, o simt.
0: Da? Explicați-mi mai pe înțeles.
1: Uite, se spune că un violonist rătăcit în junglă este atacat de câțiva lei.
0: Așa?
1: Considerându-se pierdut, el își scoase vioara și începe să cânte.
0: Uh-huh.
1: Lei se dă dură înapoi, ascultând fascinați muzica. Dar, deodată apărut un leu bătrân, ciupulit și furios, care se înnăpustea asupra violonistului și îl devoră.
0: Vai de mine!
1: Pentru ce ai făcut una ca asta, o întrebare ceilalți lei, ne cânta atât de frumos.
2: Ce? Ce spuneți?
1: Întrebă bătrânul leu.
2: Ziceți mai tare, de eu nu aud.

0: Fun, fun, fun. Teatru radiofonic.
1: Lume mică, lume mare, onorată adunare. Uite, m-a avansat în post cel mai șmecher August Prost din arena dumnealor. Salut, drag auditor! E programul formidabil, colosal, inegalabil. Acrobați, echilibriști, trapeziști, iluzioniști, elefantul zburător, puricile notător, triplu salt mortal în iarbă, chiar și o glumă fără barbă. Ca orchestră, o fanfară super extraordinară. Astăzi, pentru prima oară, vino lume, vino lume, să vezi mare atracțiune. Un dentist, om de cuvânt, ți-a dat oră? Gata, sfânt, nu o convoacă niciodată. 7 cariați deodată care așteaptă alinare în sala de așteptare. Nu te ține înțepenit și uitați și înghesuit ori întrești pe canapea cu durerea la măsea. Exact când te-a programat, deschizi gura, te-a plombat și nici n-ai vreme să te doară. Astăzi, pentru prima oară, ce mai vin o lume, lume, să vezi nevasta minune, unică și colosală, care în viața conjugală niciodată, niciodată de când este măritată n-a umblat în taină mare pe la sos prin buzunare. Atracțiunea cea mai rară, astăzi, pentru prima oară, veniți să vedeți urgent și un medic absolvent. Nu din noi doi bani o caua, na. Cum și-a luat pata la maua, a dat taxă de urgență, a cerut audiență, a trimis mătuși unchi să se roace în genunchi pe la Sfinți și Dumnezei, a intrat și în greva foamii și a strigat în minister să se audă până la cer. Vreau în sat, la Ciocănești, la Barboși sau Tirchilești, nu vreau post la București, vreau să mor uitat la țară. Astăzi, pentru prima oară, lume, lume, dragă lume,

0: Jean! Domnule Jean! Domnule Jean!
1: Da?
0: Spune-mi, te rog, cum pot și eu să ajung cel mai puternic om din lume să fac mușchi de oțel?
1: Simplu, dragă Bombonel, uite-l pe Maciste și roagă-l să te învețe.
0: Te rog, dragă Maciste, te rog, te rog.
2: Întâi de toate trebuie să te antrenezi 8 ore pe zi. Vrei?
0: Vreau, vreau, vreau, vreau.
2: Începem imediat.
0: Da.
2: Uite, ridică haltera aceasta de 75 de kilograme.
0: Da. Mă cocoșează.
2: Acum ridic-o pe cea de 100 de kilograme.
0: Da, da, da. De ridicat, poate că o ridic eu. Dar cum o mai pun jos? Cred că s-a rupt ceva în mine. Acum ce mă fac?
2: Acum îndoaie și de aceasta de care ferat-o.
0: Auleu, auleu, mă-ntoaie ea pe mine. Nu, eu cred că nici locomotiva nu mă mai îndreaptă. Ce mă fac?
2: Acum umbli în mâini cu capul în jos 100 de metri dus și întors.
0: Nu s-ar putea în picioare cu capul în sus.
2: Nu se poate. Dacă vrei să înveți, trebuie să studiezi. Ce, vrei să renunți?
0: Nu, nu, nu, nu renunț, nu renunț, dar da, știi ce te rog?
2: Nu știu, dar trebuie să reziști la șocuri,
0: da.
2: Să suporți orice lovitură.
0: Da.
2: De pildă,
0: da.
2: Uite, un pumn în maxilar.
0: Da. De ce dai, nene, de ce dai?
2: Și încă un pumn în cap. Mai vrei?
0: Vreau, da, vreau, vreau, vreau, dar știi ce? De acum

0: Da, veterinarul de serviciu.
1: Aici Adelina, dresoare de pelicani. Veniți, vă rog, repede.
0: Dar ce s-a întâmplat?
1: Pelicanul meu cel mic mi-a înghițit stiloul. Sunt nenorocit.
0: Bine, vin îndată, într-un sfert de oră sunt la dumneavoastră.
1: Ce-aș putea face totuși până veniți?
0: Scris și dumneavoastră cu creionul.

0: ăștia și biletele pentru control. Onorata direcțiunea circului nu răspunde de persoanele leșinate de râs.
1: Vă rog, vă rog, vă rog, vă rog. Copiii sub 75 de ani nu au voie să asiste la acest număr decât câte doi deodată.
0: Cratiile sunt montate și iată că-și face apariția în lumina reflectoarelor maestrul Nătăfleață!
1: Îmblânzitorul mort de frică și mâncat de viu!
2: Bravo, bravo!
3: Onorat auditor, înainte de a începe acest număr mortal, dați-mi voie pentru orice eventualitate să-mi iau rămas bun de la dumneavoastră, care v-am iubit, care m-ați iubit întotdeauna, ca și în această plăcută împrejurare, când ați fost atât de drăguți și ascultați această emisiune pentru a nu pierde ocazia să aflați cum mă face fiara dovlecei umpluți. Să nu credeți că sunt trist. Meseria e meserie, iar noi, comicii, suntem obligați să fim mereu proaspeți. A venit adineaur fiara, m-a mirosit și s-a declarat satisfăcută. Sunt proaspăt. Dar să începem. Puțină liniște, vă rog, puțină liniște. Gata, la revedere. Dați drumul la fiară. Muzica. Un moment, vă rog. Dumneavoastră să nu vă fie teamă că mie mi-a trecut. Totul este ca atunci când ai intrat în cușcă, să nu te mai gândești la nimic. Te uiți în ochii ei, o fixezi cu stângul, dacă îți trage una peste el, o fixezi cu dreptul și dacă ți-l pocnește și pe ăsta, o fixezi cu ce-ți rămâne. Totul este să scap cu viață, că dacă scap, te prinde ea altă dată. La revedere! Muzica, vă rog! Prudența, dați-mi voie, vă rog, prudența e mama înțelepciunii. Acum vreo 60 de ani la Leipzig, dresorul era cu leopardul în cușcă. A venit nevasta dresorului și era supărată din cauza geloziei, a rupt barele și s-a ales praful de număr. Dresorul și-a revenit după un an de zile. Leopardul s-a îmbolnăvit de inimă și l-au făcut câine matematic. Dar să începem. Adio! Muzica! Mă iertați, vă rog, alo, liniște, vă rog. Dacă ai apucat să intri în cușcă, nu mai ai pe unde să ieși, că te blochează fiara, n-ai ce-i face. Eu am început direct cu tigrii, dar nu poți să pui bază, tigru e un măgar. Întâi zice că da și când rămâi singur cu el, îți întoarce spatele. Pe al tău, nu pe al lui. Am încercat pe urmă cu un șarpe, șarpele. Tot șarpe. S-a ridicat în ședință și a spus că îl bat. După aceea am luat un cimpanzeu. Prea deștept. Ocnă. Ocnă, nu altceva. Îl dresasem să-i facă cu ochiul la spectacol nevestimii. După două săptămâni mi-a spus: ești maker, șefule. Eu să-i fac cu ochiul și tu să pleci cu ea acasă. Dar ce vrei, mă, urâtule? Și el mi-a răspuns: urâte, taică-to. Nu ți-e rușine? Ce-ți bat joc de strămoși? Dar n-are rost să intrăm în amănunte din moment ce trebuie să intrăm în cușcă. Maestre, muzica! Scuzați-mă, copilul meu, tu ai mâncat?
4: Da, tată!
3: E, lasă, lasă și pe mine, mă mănânc acum, nu plânge, fiule.
4: Păi nu plâng, tăticule!
3: Nu, hai, nu, ce cauți tu aici?
4: Păi a spus mămica să nu intri în cușcă cu chenzina în buzunar.
3: Da, da, da, ține, fiule, ține, uite, drag, du-te, drag. Vă doresc din suflet o nevastă grijulie ca a mea, acum sunt gata. Maestre! Mă iertați, un moment, am încercat și cu o scrumbie. Nu s-o mănânc, s-o dresez. Pe cuvânt că am reușit. Am învățat-o să trăiască pe uscat. Greu, dar până la urmă s-a adaptat. Sistematic. Întâi am obișnuit-o de la apă sărată la apă dulce. În fiecare zi turnam în lighean câteva pahare de apă dulce. După ce s-a obișnuit, am început să o ridic puțin, puțin, câte puțin, la aer. Prima zi un minut, a doua zi două, peste o lună dormea cu mine în pat. Păcat de ea, sărăcuța, a murit. Vai, ce-am plâns. Știți cum a murit? Din neglijență. Neglijența mea. Am plecat de acasă, am lăsat-o singură, a căzut într-un lighean cu apă și s-a înnecat. Amintiri, amintiri. Adio, adio, maestre, drop! Drop de tobă, nu drop de miel! Așa, atunci, rămâneți cu bine. Ce inimă aveți, domn?
2: Ați văzut că am copil, nevastă, familie. Unul ne-a dat un telefon aici la radio să spună: stai, nene, unde te duci? Nimic. Toată lumea curioasă. Cum stă mie mai bine ca în tricot? Dar unde suntem aici? La Zana? E, nu-i nimic. O să mă aveți pe conștiință. Gata, vă rog, dați drumul la fiară.
1: Tu? Credeam că e tigru, panteră neagră sau leopard sau...
5: Și ăsta ce e? Că nu văd nimic.
4: Ce e vițel, dragă, vițel de lapte, dragă.
2: Ce? Alo, ce râdeți, dragă, ce râdeți? Lei tigre, elefant și leopard ați mai văzut? Da, vițel de lapte. Există curiozitate mai mare ca asta în zilele noastre? Plus că am citit în ziar că nu există pe lume fiară mai primejdioasă decât vițelul de lapte. Pentru ficat. Ale! Hai!

0: Stai tu lângă trapeze,
1: cu un personaj foarte important în circul nostru.
0: Cu redactorul muzical Ion Barta?
1: Nu.
0: Cu magicianul Romeo Chelaru, care a făcut toate efectele speciale.
1: N-ai ghicit.
0: Cu regizorul Manole Pavel Dan.
1: Nici cu el, sâc. Dar cu cine tu, cu cine? Spui că este cineva foarte important?
0: Da, o persoană prezentă la toate spectacolele.
1: Ghici, ghicitoarea mea.
0: E?
1: Nelipsit de la spectacol, ser de-a rândul în picioare, el e singurul din sală care până la sfârșit stă, privește și admiră fără ca să fi plătit. Nelipsit de la spectacol, cât va fi lumea și cerul?
0: Cine ar putea să fie?
1: Nu ghicești?
0: Nu?
1: E pompierul!
2: Mult. Că mergem și noi la circ.
3: E, na, dar păi, acum ce am făcut?
2: Păi, acum am fost numai cu imaginația. Eu vreau să văd totul de adevăratele. Nu mi-ajunge numai

ascultat A sosit circul! Invitație distractiv-muzicală lansată de Horia Șerbănescu.

0: Ciurmează.
1: Ora, asistența, mare plăcere să vă anunț că spectacolul nostru a luat sfârșit. Orchestra dă ultimul semnal și artiștii, cât s-a mai rămas, pleacă pe la casele lor. Adică
0: Rodica Popescu-Pitanescu, Atena Demetriad, Janin Stavarache, Paula Rădulescu, alături de
2: Ștefan Mihailescu-Brăila, artist emerit, Cornel Vulpe, Radu Zaharescu, Mihai Mălai Mare, George Voicu, Petrică Lupu, Mihai Stoenescu și
3: Horia Șervănescu.
1: Onorata direcțiune mulțumește grațiosului public pentru concursul dat, sperând că s-a amuzat

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.
1: Iubito, de la geamul tău văd oamenii mici, peticiți de culori și piața cea veche cu un miros de călău. Capul meu o fi fost de martir? Nu știu, zău, de ce te întreb tocmai asta, în zori. Iubito, de la geamul tău uneori ploaia pare o haită de lupi și luna o pată de vară într-un hău. Capul meu o fi fost de nebun? Nu știu, zău, dacă vrei. Dacă vrei, poți să vii lângă mine, să-l rupi. Iubito, de la geamul tău am vărsat lacrimi mari cât o roată de car și am privit cu păcat, cu părere de rău la femei sau la fete. Dar de ce? Nu știu, zău, poate atunci când tăceai și tu n-aveai habar. Iubito, de la geamul tău mi-a fost oare bine sau nu știu cât rău, că lumea s-a spart ca o lună în zori, în cioburi de lupi, pămesiți de culori. Așteaptă, nu vezi? Stau la rând,
2: la călău.
1: Un nebun sau martir a iubit? Nu știu, zău. Nu știu.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: έξω.
1: Γυρίστε, βαρόν.
2: Λαόρα, στα νοτιχνήν.
3: Stai să auzi una mai bună.
4: Ia zi.
3: Și că într-o zi un furice se întâlnește cu un elefant.
4: Aha.
3: Și când se urce pe potecă spre munte,
4: și
3: au plecat cu barca.
1: Da, mai terminați odată!
2: La ora asta lumea se odihnește!
1: Respectați liniște, mă rog!
3: Da. Stai să-ți mai spun una.
4: Ia zi.
3: Și că unul se duce să cumpere mărar. Intră într-o farmacie. Dați o sticlă de căciulata.
2: Terminați curat odată.
1: Respectați liniștea.
2: Aveți un pic de bun simț.
3: Da. Stai să-ți mai spun una. Ci că un cal intră într-un restaurant, se așează la masă. Puneți în pahar și o cireașe cu coadă cu tot.
2: Nu vreți să terminați? Bine.
5: Hai să-i învățăm minte, vecina.
1: Nu dați!
4: Fiți civilizați!
1: Nu dați, cu roșii, că pătea, da!
3: Mi-a pătat ochiul.
6: Cine râde, câștigă!
7: Premiul Zâmbete de Rodica Tot și Manole Pavel Dan.

0: venit și uite.
1: Da, vă rog, ce s-a întâmplat?
0: Păi uitați, vă rog, de pe balconul acela mi-a căzut un geamantan în cap.
1: Și ce era în el?
0: Nimic.
1: Dar în geamantan.
2: Varize și geamantane cu zâmbete distribuite de
3: Dem Rădulescu, Rodica Tapalagă, Horia Căciulescu, Dorina Lazăr, Rodica Sanda Țuțuianu, Constantin Zărnescu, Dana Cosma și Mihai Stoienescu.
2: Dar ce are? De ce plânge?
4: Nu știu, ce, omule, de ce plângi? Nu te gândești că plânsul nu-ți face bine?
5: Și mă rog, ce dacă pentru plâns folosești 67 de mușchi, iar pentru râs numai 23? Eu nu sunt leneș ca alții.
6: O mască râde, o mască plânge.
2: Râsete, plânsete și alte hohote muzicale.
3: Romeo Chelaru.
0: Știți, eu vreau să râd. Am auzit că râsul este sănătos și știu că a apărut o carte de umor.
7: Cartea pe care o căutați e epuizată.
0: A, nu-i nimic, dați-mi-o și așa.
2: Tirajul prezentei emisiuni asigurat de
3: regia artistică Alexandru Darian.
2: Începem.

0: Gata.
1: Ospătar!
2: Gata, ce doriți?
1: Ce fel de porție e asta?
2: Dar nu e porție, e friptură.
3: Am luat tot. Aha, da, dacă mur și pahare la o masă. Așa, da, și un vas cu flori la altă masă. Așa, da, și acum vă voi servi pe toți, da.
4: Ei, cum se comportă noul nostru angajat?
0: Ah, e foarte nervos. Cum se așează la birou, începe să lucreze imediat.
5: Cu creion, pe hârtie.
6: Alo, nepotul meu Vasilică e la birou?
7: Nu, a plecat la înmormântarea dumneavoastră.
8: Ce cu duce, ce cu duce, ce cu duce, ce cu duce, ce cu duce, ce cu duce, ce cu duce, ce cu duce, ce cu duce, ce cu duce, ce cu duce, ce cu duce, ce cu duce, ce cu duce, ce cu duce, ce cu duce, ce cu duce, ce cu duce, ce cu duce, ce cu duce, ce cu duce, ce cu duce, ce cu duce, ce cu duce, ce cu duce, ce cu duce, ce cu duce, ce cu duce, ce cu duce, ce cu duce, ce cu duce, ce cu duce, ce cu duce, ce cu duce, ce cu duce, ce cu duce, ce cu duce, ce cu duce, ce cu duce, ce cu duce, ce cu duce, ce cu duce, ce cu duce, ce cu duce, ce cu duce, ce cu duce, ce cu duce, ce cu duce, ce cu duce, ce cu duce, ce cu duce, ce cu duce, ce cu duce, ce cu duce, ce cu duce, ce cu duce, ce cu duce, ce cu duce, ce cu duce, ce cu duce, ce cu duce, ce cu duce, ce cu duce, ce cu duce, ce cu duce, ce cu duce,

0: Îmi pare foarte rău, dar luni nu pot veni la birou.
1: Dar bine, frate, așa mi-ai spus și săptămâna trecută.
0: Și ce, nu m-am ținut de cuvânt?
2: Nu a fost o întâmplare, ai premeditat.
0: Sunt chiulangiu, recunosc. Dar de ce să-mi taie din retribuția lunară? Preferam să-mi taie din primă.

0: Bună ziua.
1: Bună ziua, ce doriți?
0: Unde e colega dumneavoastră?
1: E în tura de după amiază.
0: Mie să-mi dați condica de reclamație.
1: Nu înțeleg, doriți să stați de vorbă cu colega mea sau doriți condica de reclamație?
0: Doresc condica de reclamație.
1: Tot nu înțeleg, vreți să reclamați faptul că servesc eu în locul colegii mele?
0: Nici n-aveți ce să înțelegeți. N-am de gând să reclam, vreau doar condica de reclamație.
1: Bine, dar al motiv n-aveți, abia ați intrat, n-ați cerut nimic.
0: Cum n-am cerut? Am cerut condica.
1: Aveți vreo nemulțumire?
0: Am avut ieri.
1: Atunci de ce n-ați cerut-o ieri?
0: Ba, am cerut-o și am scris că sunt nemulțumit de faptul că vânzătoarea m-a servit cu lipsă la cântare. Vreau să văd dacă s-au luat măsuri.
1: Ah, fiți liniștiți, s-au luat.
0: Da? A fost schimbată vânzătoarea?
1: Nu, a fost schimbat cântarul.
2: Gigele, ai schimbat apa la pești?
3: Nu.
2: De ce?
3: Nu a băut-o încă pe cea de ieri.
2: Noapte bună, puișor, noapte bună. Și dacă vei avea nevoie de ceva în timpul nopții, strigă-o pe mămica și imediat tăticul va fi lângă tine.
3: Mama!

0: oferim de un soc netrevasut.
1: Nu-mi place deloc cum tușești. N-ai urmat în tocmai prescripțiile mele?
2: Ba da, fumez 10 țigări pe zi.
1: Și înainte câte fumai?
2: Înainte nu fumam deloc.
3: Doctore...
4: Băiețelul meu a înghițit 2 tranzistoare, 4 diode și 3 siguranțe. Sunt alarmată, nu știu ce să fac.
5: Ați încercat să-i puneți antena?

0: Dacă întârzi în oraș și beau mai mult de o bere, a doua zi am ochii vineți.
1: Și nevastă mea face la fel.
2: În felinarele s-a prins.
1: Bună, scumpa mea.
3: Bine ai venit, iubitule.
1: M-a căutat cineva la telefon?
3: Da.
1: Cine?
3: Cineva al cărui nume nu l-am înțeles.
1: Și ce i-ai spus?
3: Că o să-l chem tu când vii la masă.
4: N-ai să știi.

0: Eu zic să-l însurăm cu Didona. O invităm astăzi la masă, fiindcă tot ai tăiat curcanul.
1: De ce tocmai cu Didona?
0: Cum de ce? Păi uita ce post are taicăsul și ce relații.
1: Nu, am auzit că Didona nu e gospodină. Mai bine îl dăm după Silvia.
0: Care Silvia?
1: Ei, fosta lui colegă de facultate, aia blondă care tot venea după conspecte. Face o salată de băf nemaipomenită.
0: Putem trăi și fără salată de băf.
1: Parcă e vorba numai de salată. Află că Silvia ține toată gospodăria acasă. Da. A spus maică-sa.
0: Ei, și?
1: E, cum e și? Dacă se însoară cu Didona, cine vrei să ne țină gospodăria?
0: Tu.
1: Eu? Să fac tot omenajul?
0: Da, sigur. Copiii trebuie să ajutați.
1: E, bravo, nu mi-ajunge cât te servesc pe tine.
0: Pe mine?
1: Da, pe tine. Nu pui mâna pe nimic. Lași totul în seama mea. Și curățenia și cumpărăturile.
0: Da, de când știu, te-ai văicărit.
1: Și tu ai fost un indolent, un egoist. Până și acum, cu însurătoarea băiatului, te gândești tot la tine.
0: Cum adică la mine?
1: Da, numai la tine. Ca să-ți faci relații, ca să te lauzi cu cuscri.
0: Parcă tu, când aduci vorba de Silvia, nu te gândești la tine? Vrei să o faci ajung la mătura și gătit. Dar unde pleci?
1: Să vorbesc cu părinții Silviei. Gata, am hotărât. Nu te ridica. N-are rost să mergi cu mine.
0: Nu merg cu tine, fii liniștită, dimpotrivă. Mă duc să vorbesc cu părinții Didonei. Am dreptul să hotărăsc eu, nu?
1: Doar nu-ți închipui că renunț la Silvia.
0: Sau eu la Didona. Vezi mai bine că sună telefonul.
1: Păi sigur, tot eu și la telefon. Alo, alo, cum? Da, am tăiat curcanul.
0: Cine?
1: Da. Nu se poate.
0: Ce?
1: Cu cine? Da, sigur, îi spun.
0: Cine era?
1: Băiatul are invitații. Ghici cu cine vine la cină.
0: Cu cine?
1: Cu Mihaela.
0: Care Mihaela?
1: Nu știu.
0: Extraordinar! Dar de ce nu l-ai întrebat și tu cine-s părinții sau măcar ce e el, ce știe să facă? Nu ți-a spus cine e?
1: Ba da, mi-a spus. E fata pe care o iubește.
0: O iubește, dar nu ți-a spus ce relație are. Sau are sau nu casă. Au părinții mașină. Nu ți-a spus ce viitor are.
1: Mi-a spus, ci că e viitoarea lui soție.

0: ce strigi așa?
1: M-a jucat și am dat peste scara care era rezemată de acoperiș și scara a căzut.
0: Aoleu, numai să nu afle tata.
1: Tata știe, se ține cu amândouă mâinile de streașină. Bună ziua, nene vânzător!
2: Dar bună ziua, ce e cu tine, puișor?
1: Repede, repede, fratele meu s-a urcat într-un pom și în jurul lui se învârte un taur uriaș.
2: Și ce vrei să fac eu? Nu e taurul meu, caută-i stăpânul.
1: Dar n-am nevoie de stăpân, am nevoie de un film pentru...

0: piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
1: Dumneavoastră, de ce vă plimbați de colo-colo pe culoare?
2: Nu găsesc compartimentul.
1: Bine, dar numărul locului e scris pe bilet.
2: Biletul e în compartiment.
1: N-aveți totuși niciun punct de reper?
2: Nu dar știu, mi-aduc aminte exact. În fața compartimentului meu era un chioșc de ziare.
3: A plecat un tren din gare.
4: Credeți că mai prin trenul de 7?
5: Da, dacă aveți răbdare 24 de ore.
3: A plecat un tren din gare.
6: De câte ori mă duc la Timișoara, mă bucur enorm cum mă gândesc că o voi revedea pe Adela, cea mai bună prietena mea. De pe acum sunt emoționată la gândul că peste câteva ore ne vom strânge în brațe pe peronul gării Timișoara.
7: Da, dar atunci nu vede și v-ați urcat în rapid de Suceava.
3: Și cu

0: bicicleta. Uite, era să mă dărâm. Mi-a împrăștea și toate lucrurile din sacoșă.
1: De ce nu traversați pe zebră?
0: Ce zebră, frate? Ce zebră? Lasă zebra în pace. Mai bine fii atent pe unde mergi și zi mersi că nu te reclam.
1: Ziceți dumneavoastră mersi că v-am lovit acum, când sunt în zi liberă.
0: Dacă era în zi de lucru, ce se întâmpla?
1: Era grav, că sunt șofer de autobuz.
2: Șoferul de la ONT conduce mașina în zbor.
3: Deci ești draga, mără, ce s-a întâmplat?
4: E, ce s-a întâmplat? Azi la birou l-am supărat pe șeful meu. Nu am avut de lucru și i-am spus niște anecdote.
3: Ce anecdote?
4: Pa, aia cu fotbalul.
3: Care cu fotbal? Nu.
4: Ci că un reporter întreabă pe un antrenor de fotbal: cum vă explicați victoria obținută în deplasare? Și antrenorul răspunde: le-am spus băieților că dacă nu câștigă în deplasare, le interzic să mai intre în restaurant.
3: Le interzic? Hai că e bun. Știi ce-ți faci probleme? E o anecdotă foarte nouă. Și cu haz, a? Ce gusurare.
4: Păi stai că nu a fost numai asta, nu. Am spus-o și pe aia cu telefonista.
3: Care cu telefonista?
4: Și că un funcționar îi spune șefului de birou: telefonista noastră a surzit. Așa. Șeful îi răspunde foarte calm: foarte bine, o mutăm la birou de reclamație.
3: Ce? Hai că e bună și asta. Dar cum înțeleg de ce te frămânți? Asta a fost o aluzie.
4: Nu a fost nicio aluzie. Că noi n-avem nici birou de reclamație, nici telefonist.
3: Păi atunci e clar, șeful tău n-are simțul umorului.
4: Ba l-are, că dacă nu l-avea, n-aș și spus anecdote față de el. Ba încă la anecdota cu bunica am avut chiar impresia că a zâmbit.
3: Ce bunică, ce bunică, ia zi.
4: Și că bunica s-a întors de la coafer după ce și-a scurtat foarte mult părul. Da. Gigel nepoțelul o vede și exclamă uimit: ia te uite ce minune, acum nu mai ai deloc aerul unei bunici. Nu-i așa, puișor? Spune bunica încântată. Mă întinerește, nu? Ia spune, ce aer am? Și Gigel zice: al unui bunic.
3: Să nu spui că nici asta nu i-a plăcut. Uite, pe mine m-a făcut să râd cu poftă. Sau cumva e bolnav?
4: Nu e.
3: Și tu n-ai putut deloc să-ți dai seama de ce nu râde?
4: Păi dacă îmi dădeam, mă opream. Dar am mai spus încă vreo două, trei, da? Până când am întrebat care e diferența între un ou de rață și o masă de lemn.
3: Și care e?
4: Păi ou e de rață și masa e de lemn.
3: Hai, termină și nu te mai smiori că e atât. Ai spus un lucru spiritual. Nu cumva ursus cum e a țipat la tine?
4: Nu e ursus și nici n-a țipat, dar m-a sancționat.
3: Vai, te-a sancționat?
4: Na.
3: Cum așa? Pentru că ai spus niște anecdote care nu i-au plăcut lui.
4: Anecdotele i-au plăcut. Nu i-a plăcut că le-am spus în timpul serviciului.

0: Tot n-ai terminat de râs, omule.
1: De ce? Râsul e sănătos.
0: S-o crezi dumneata, du-te la grădina zoologică și vei avea și surprize. La grădina zoologică s-a dus din întâmplare un cronicar teatral infatuat, exacerbat și argumentat.
2: Am admirat cu multă bucurie giganticul spectacol de sunet și lumină desfășurat ieri dimineață la grădina zoologică de la Băneasa. Spectatorii au făcut o caldă primire fiarelor expuse în cuști care la rândul lor au primit spectatorii cu inscripția ospitalieră: bine ați venit! Dar pe lângă această atmosferă sărbătorească trebuie să remarcăm câteva insuccese ale spectacolului. Astfel, direcțiunea grădinii, în goană după succese ieftine, a prezentat sub titlu Elefant un animal destul de bizar, căruia i-au plasat două cozi, una în față și alta în spate, derutând astfel pe vizitatori. De asemenea, nu putem fi de acord cu luxul excesiv, cu cheltuielile enorme făcute animalului prezentat sub numele de struț. Pentru ce a fost nevoie să fie împodobit cu o grămadă de pene de struț veritabile când putea fi folosit plasticul? În încheiere, țin să remarc și unele inscripții vulgare, ca de exemplu hienă, viperă, măgar, care demonstrează că textul spectacolului ar mai trebui revăzut.

0: aici Tereza. Auzi tu, în liceu cât ai avut la română? Cum dacă vorbesc serios, fiindcă vreau să-mi spui și mie cum se scrie cuvântul săi. Să-i fie, să-i ție, să-i mie, adică nu, mie nu, nu numai lui să-i. Dacă mi-a dat șeful să-i multiplic o adresă și într-un loc unde scrie să-i, între să și i ar fi să fie o liniuță, dar e ceva, drag, așa mic și negru, care e puțin în sus. Auzi, de fapt, cum arată o liniuță? Nu, dragă, mă simt foarte bine. Să pun o liniuță? Atunci e liniuță, nu? Da, da, da, da, aici parcă avea și o cotiță, dragă, și atunci... Atunci e virgulă, să pun virgulă! Cum să mă duc să întreb pe el? Păi ce să-și închipie că sunt incapabil să deosebesc o liniuță de o codiță, dragă? Asta vreau să zic, de o virgulă? Cum să pun ce-o fi, dragă, să înseamnă că-l corectez eu? Că sunt mai deșteaptă decât el? Să nu pun nimic? Adică neîndeplinire de sarcini. Cum ce vreau, dragă, de la tine? Vreau să știu dacă e să liniuță, i sau virgulă sau altceva? Cum să mă uit ce cuvântete de sub? Dacă începe cu literă mare, înseamnă că asta codița e de acolo și dacă începe cu literă mică, înseamnă că asta... Stai că mă uit. N-am făcut nimic, dragă. Începe cu literă potrivită, cu O care se face la fel și mic și mare. Cum? E, da, numai că pentru o mic e prea mare și pentru o mare e prea mic. Ce mă fac, Gineta, că până mâine dimineață trebuie să o multiplic. Uite, vezi, dacă mă uit așa la ea, pot să jur că e o liniuță. Ceea ce mă îngrijorează însă e că e puțin umflată într-o parte. Să fie un semn nou? Să umflătură I. E, cine a mai pomenit, dragă? Atunci ce semn e? Să fi făcut stamateasca de la secretariat, că de fapt ea mi-a dus ciorna. Așa. Ai găsit stamateasca să-mi facă mie semne, mie! O să le beam de bună ziua! Cu ce seamănă?
1: Ce ru?
0: Asta nu, nu, nu seamănă, dragă, cu nimic! Ba stai, știi cu ce seamănă, dragă, cu o furnică, dar leită tu, auzi, are și mustăcioară, cu... Cum? Furnica nu are mustăcioară, dar cine, dragă, cine are mustăcioară? A, greierele? Păi asta e în fabula, dragă! Și atunci ce pun, Gineta, punct? Și dacă... A, cum să pun punct discuției? Păi, dragă, dar cu adresa ce fac? Că trebuie să o multiplic până mâine dimineață. Ah, Gineta, sunt salvată. Eu nu mai pun nimic. Mi-am adus aminte că mai am 3 zile de concediu de anul trecut. Mă duc să-mi fac formele de recuperare. Iar adresa să o multiplice stamateasca.

0: cine râde câștigă. Dumneavoastră de ce râdeți?
1: Păi cum să nu râd? Auzi ce întrebare mi-a pus la concurs. Dacă pot măsura înălțimea unui trun cu ajutorul unui termometru.
0: Aoleu, și la asemenea întrebare dumneata râzi?
1: Păi cum să nu râd?
0: Asta înseamnă că știți și răspunsul.
1: Da, sigur că da.
0: Păi care e răspunsul?
1: Păi un turn se măsoară cu un termometru astfel. Ne urcăm în vârful turnului, a? Legăm termometru cu o soară, îi dăm drumul ușor în jos și ne uităm la termometru.
0: Și ce scrie pe termometru care e distanța?
1: No, ne uităm la termometru să vedem dacă a ajuns la pământ și apoi luăm soara și o măsurăm.
2: E, cum se poate una ca asta? De ce nu aveți pantofi bărbătești numărul 43?
3: Știți, anul acesta se poartă număr mic.
4: Vai, ce pisici frumoase ai! Sunt de angora?
5: Nu, sunt siameze.
4: Siameze? Și cum le-ați despărțit?

0: Dar soția cum trebuie să fie pentru a răspunde cerințelor soțului său? Bărbatul modern, acest Columb al epocii noastre, acest Prometeu al fericirii familiale, hai că o să-mi iasă un eseu, va fi apreciat de toți cititorii. Acesta este nodul gordian al vieții în doi. Aici o să pun două semne mari de exclamare. Soția, sau jumătatea, cum se mai spune, este necesar să fie docilă, păstrându-și totuși personalitatea tăcută, mai ales tăcută. Vezi, ideea asta trebuie să fie subliniată mai mult. O să mai revin asupra ei. Dar și plină de farmec intelectual, bineînțeles atunci când este solicitată și mai ales atunci când soțul este într-un impas verbal sau într-un accident de imaginație. Da, nu e rău. Așa, acum să atac și problema cumpărăturilor. Da. Soția trebuie să știe să facă piața și să o facă numai ea. Este o activitate de o imensă importanță pentru existența și liniștea ființei preiubite, bărbatul. Dacă nu se va pricepe să aleagă morcovii, cartofii, leușteanul... Cum se scrie leuștean? Cu ș sau cu j? Cred că leuș... Cu ș, așa, așa. Sau pătrunjelul, aceste lacune se vor răstrânge negativ asupra psihiului prea tracasat al soțului.
1: Tate?
0: Care poate suferi chiar și o angoază culinară, deci ar fi foarte indicat o perioadă în care soția să se pregătească pentru viața menajeră.
1: Tate!
0: Perioadă necesară pentru o edificare completă și concretă a posibilităților și capacităților de adaptare.
1: Tate, te mai strig mult, dragă!
0: Adaptarea a fluctuațiilor și cerințelor...
1: Tate, tu l-auzi?
0: Da, mămicule, imediat.
1: Ai terminat eseu?
0: Gata, mai aveam puțin, dar mai...
1: Adică ce mai? Ce vrei să spui? Te-am deranjat eu?
0: Nu, mămicule, nu se poate, nu m-ai deranjat. Așa, câteva idei neimportante, dar le găsesc că mai târziu,
1: da, bine.
0: Da.
1: Ia spune și mie, cum l-ai intitulat?
0: Omul potrivit lângă omul și mai potrivit.
1: Omul și mai... Foarte interesant.
0: Da.
1: Auzi, unde găsești tu ideile alea? Ține, dragă, sacoșa asta și vezi că ai și lista acolo.
0: Unde?
1: Unde te uiți? Uite pe masă. Am scris tot ce-mi trebuie. Și vezi să nu iei tot ce-ți dă vânzător. Alegești tu mai cu pricepere.
0: Da, am înțeles, mămicul, am înțeles. Așa. Deci 2 kg cartofi, 1 kg ardei gras, 1 kg roșii, 3 legături leuș... Cum se scrie leuștean? Cu ș sau cu j?

0: Mă iertați că vă deranjez, dar trebuie să vă spun ce simt. Sunt îndrăgostit de fica dumneavoastră și vreau să mă însor cu ea.
1: A, mă bucur, tinere, dar ce posibilități materiale ai să întreții o familie?
0: Păi, doi părinți, patru bunici, trei mătuși și un unchi.

0: Vai de mine, ce voce îngrozitoare. Cine o fi pus-o să cânte la această serată? Nu știți cine e?
1: Da, e soția mea.
0: Da, oh. Vă rog să mă iertați, de fapt, vocea? Vocea nu era, nu, dar cântecul este oribil. Cine l-o fi compus?
1: Eu.
2: Iubita mea nu are seamă nici în 40. E frumoasă, însă

0: n-am replică în glas.
1: Fan Teatru Radiofonic, piese de teatru de calitate.
2: Bine, m-ai convins, voi cumpăra unul din acești papagali.
3: Vă, nu se poate, trebuie să-i luați pe amândoi.
2: De ce?
3: Pentru că unul vorbește și celălalt traduce.
0: N-am replică în glas.
3: Formidabil, formidabil. Cum, frate, stai în fața tablei de șah cu câinele?
4: Da.
3: Formidabil. Și câinele noastră știe într-adevăr să joace șah?
4: Să nu exagerăm, ia treia partidă pe care o pierde.
5: Gigele.
6: Pentru că vreau să trec strada și nu pot.
5: De ce nu poți?
6: Pentru că mama mi-a spus să traversez după ce o să treacă toate mașinile.
5: Și?
6: Și stai de un sfert de oră și n-a trecut niciuna.

0: Ospătar.
1: Da, vă rog.
0: Repede că sunt mort de foame.
1: Gata, a venit băiatul, repede că sunteți mort de foame.
0: O friptură de porc dublă.
1: O friptură?
0: Nu mă întrerupe, învață să respecti clientul.
1: Da.
0: Să-l lași să spună tot ce are de spus și după aia să vorbești. Așa.
1: Așa.
0: Deci să fie dublă, bine rumenită.
1: De porc dublă, bine rumenită?
0: Ei, hai că ai început să pricep. Să o stropească cu puțin vin roșu.
1: De porc bine rumenită, stropită cu vin roșu.
0: Și să o împăneze cu un cățel doi de usturoi. Și nu uita și un ardei iute.
1: Dublă de porc stropită cu vin roșu și împănată cu usturoi și ardei iute.
0: O pui într-o farfurie încălzită.
1: Într-o farfurie încălzită.
0: Iar pe deasupra arunci nițel cimbru și un cubuleț de unt proaspăt.
1: Bine rumenită, stropită, cățel de usturoi, ardei iute, cimbruleț și o bucățică de unt proaspăt.
0: Gata, gata, trap să-l tap.
1: Da, dar...
0: Asta-i, să nu uit. Le aduci o sticlă de bere rece, râși.
1: Și
0: atât ce nu ți-e clar?
1: Vă respect, v-am ascultat. Deci doriți o friptură dublă de porc, bine rumenită, stropită cu puțin vin roșu.
0: Așa.
1: Împănată cu usturoi, cu un ardei iaș iute, deasupra nițel cimbruleț și un cubuleț de unt proaspăt, totul pe o farfurie caldă și alături o sticlă de bere rece, rece.
0: Ești formidabil, vezi că ai învățat și acum adu-o repede că nu mai pot de foame.
1: Atunci vă rog să încercați alături, că noi suntem lactobar. Un iaurt, ceva, un orez.

0: dumneavoastră sunteți într-adevăr anticar?
1: Da.
0: Frumoasă vârstă.
2: Întâi am luat o roată, apoi pe a doua, peste o săptămână ghidonul, peste altă săptămână motorul și tot așa în câteva luni am avut motocicleta asta întreagă.
3: De ce n-ai luat-o întreagă de la început?
2: Ah, imposibil, am cumpărat-o de la un magazin cu vânzarea în rate.

0: Nică, ce-i cu tine? Ce tot oftezi? Cumva ești îndrăgostit?
1: Ba da.
0: Iubești?
1: Iubesc.
0: Ea nu te iubește?
1: Ba, mă iubești.
0: Te căsătoriți-vă.
1: Nu pot, sunt însurat.
0: Divorțează și ea.
1: Imposibil, și ea e măritată.
0: Cu cine?
1: Cu mine.

0: ceas cucuc foarte derutant. La ora 12 fix, cucul zice cucu exact de 12 ori.
1: De da, atunci nu-i deloc derutant.
0: Ba este, că nu știu dacă e 12 ziua sau 12 noaptea.

0: Auzi, trece personalul de 10.32.
1: Costele, uite acolo în depărtare se vede o pădure. Ce minunată idee ai avut să venim la iarbă verde. Cred că dincolo dăm de o poiană. Hai, vine.
0: Nu, rămânem aici.
1: Unde? Aici, lângă șosea?
0: Da, mai aproape de oameni, de gară, să nu ne rupem de realitate.
1: Bine, dar acolo e iarbă verde, un lac, un peisaj.
0: N-avem timp de peisaje. Uite, stăm aici la umbra arțarului ăsta.
1: Nu e arțar, Costele, cred că e brațul unei macarale. A uitat-o în drum.
0: Foarte bine, stăm la umbra unei macarale.
1: Bine, dacă așa vrei tu. Uite, întind pătura și...
0: Fără pătură, până o scoți din rucsac, până o pui la loc.
1: Dar pe ce vrei să ne așezăm?
0: Nu ne așezăm, ne rezemăm de stânca asta.
1: Care stâncă, Costele? Asta e o basculantă.
0: Ei, și cu atât mai bine, stânca e rece, poți să răcești, să te îmbolnăvești, ce faci acolo?
1: Scot mâncarea din rucsac.
0: De ce?
1: Băi, cum de ce? Întind un șervet, am și farfurioare din plastic, am adus și aragazul pentru excursie.
0: Nu scoți nimic, nu întinzi nimic, n-avem timp de aragaz.
1: Dar cum vrei să mâncăm, în picioare, ca la expres?
0: Ca expres, dar ce expres? Ăsta e acceleratul de 11 și 14. Crezi că trece expresul pe aici? Ia să mă duc la gară să întreb.
1: E un tren, Costele, de l-ai întrebat când am venit. Vrei un pic de cafea?
0: Ce cafea?
1: Am în termos, am și două ceșcuțe.
0: Ce termos? Lasă-l încolo până când îl deșurubezi, până când... Mai bine să admirăm natura. Uite, admirăm, iute, natura și apoi luăm trenul. N-ai vrut tu să admirăm natura?
1: Ba da, Costele. Uite ce șantier frumos!
0: Care șantier?
1: Acolo, în stânga, unde se văd construcțiile începute. Simți ce boare delicată de ciment plutește în aer și drumul acela argintiu...
0: Unde vezi tu drumul argintiu?
1: Uite acolo, din cauza varului. Trebuie să fie o varniță pe aproape. Și ce stâlpi frumoși! Vezi cât sunt de înalți?
0: Normal, sunt de înaltă tensiune.
1: Noroc că nu plouă.
0: Într-adevăr, ne putem bucura de razele soarelui.
1: Dacă ploua, nu mai auzeam ciripitul compresoarelor, murmurul autopompelor. Iată, uite ce pasăre mare.
0: Nu e pasăre, e helicopter.
1: Atunci, iată, uite ce helicopter mare.
0: Cred că e de la Viasan.
1: Costele,
0: da.
1: Ai spus că dacă venim la iarbă verde, îmi declar ceva important,
0: da.
1: Ceva foarte important.
0: Da, dar nu mai avem timp, lasă că-ți spun în tren.
1: Bine, dar acolo nu o să fim singuri. Mi-ai spus că atunci când o să fiu singură, adică când o să fim numai noi doi, într-un decor poetic.
0: Imposibil, dacă mă apuc acum să te cer de soție, pierdem trenul de 12.45. Hai să mergem, mai sunt 10 minute.
1: Costele, astăzi nu faci navet.
0: Grăbește-te, ia și rucsacul.
1: Nu iau nimic, Costele, dimpotrivă, rămân aici, lângă basculant.
0: Nu se poate.
1: Ba se poate, Costele. Fiindcă astăzi nu faci niciun fel de navetă. Astăzi e duminică, Costele. N-ai decât să pierzi toate trenurile din lume. Și știi de ce? Fiindcă alminteri mă pierzi și pe mine. Mă mărit cu un localnic, Costele.

0: Dragă, eu n-am înțeles nimic.
1: Ce n-ai înțeles, omule?
0: De fapt, ce emisiune a fost asta?
2: Formidabil, stai în fața radioului și nu știi că emisiunea asta s-a intitulat?
3: Cine râde, câștigă!
0: Ce câștigă, dragă, ce câștigă?
2: Sănătate, voie bună, optimism!
4: Toate distribuite drept premiul zâmbete de Rodica Tot și Manole Pavel Dalea.

0: vorbe de Vrădulescu la film?
1: În ce film?
0: Nu în film, la film, la coada de la casa de bilete.
1: Eu l-am văzut și la radio.
0: Vrei să spui la televizor?
1: Nu, la radio. Ieșea după ce înregistrase o emisiune alături de...
0: Rodica Tapalagă, Horia Căciulescu, Dorina Lazăr, Rodica Sanda Cucuianu, Constantin Zărnescu, Dana Cosma și Mihai Stoenescu.

0: faci? Aici trebuia să dai drumul la banda cu râsete. El e încurcat. Constă că ești foarte distrată.
1: Da, de unde? De 6 luni soțul meu nu m-a mai dus la niciun film.
2: Filmul sonor al emisiunii
3: Ion Barta. Regia tehnico-muzicală Romeo Chelaru.

0: Telefonul tău mereu sună ocupat?
1: A, nu, numai când vorbesc cu cineva.
2: A fost ocupat cu regia artistică?
3: Alexandru Darian.
0: Ai citit O mie una de nopți?
4: N-am avut timp, dragă, eu nopțile dorm.
2: Citiți, dormiți, dar mai cu seamă râdeți. Cine râde, câștigă.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Pogoară iarna, de Maxwell Anderson. În românește, de Profira Sadoveanu. Adaptare radiofonică de Traian Stoica.

0: Hei voi cei doi, treceți de pază la mașină.
1: Iată-l ședă orașul. Avem de aici o bună priveliște spre el. Cuib de mișei și de prostituate. Dormi sus. Tu dormi acolo sus. Cap n-ai avut să faci o rânduială să nu dormim pe dușumeaua goală. Noi, care avem mai multă minte decât tine.
2: Ei, lasă, toc, ce-ar spune pasnicii de rău?
1: Să roadă moartea în ei cum roade în mine. Puțina viață pe care mi-au lăsat-o am să-i sile să mi-o plătească scump. Vierni ticăloși cu numele de oameni.
2: Stai, șefule, domol, domol. Ai pâinea închisori în burtă. Nu se cade să te mâni și să pleste. Se presupune că ești de după gratii, cu gânduri nobile, de împăcare ca mine.
1: Da. Numai că, uite, n-aș pune mâna în foc nici pentru tine că o să trăiești cât crezi. Ești prea glumeț, băiete. Râzi. Râzi cât vrei, eu însă nu găsesc nimic de has.
2: Ei, troc, dar nu mă știi de ieri de-al altăieri. Cuvântul tău e sfânt. Dar lasă-mă să mai glumesc și eu un pic.
1: Atunci abate-ți joc de altul. E mai prudent. Am coborât prea des în groapa otrăvită pe care o țin la îndemână să vâre oameni întrânsa. Am putrezit acolo înăuntru. Sunt tot numai o bubă și puroi în scorbura în care am avut plămâni odată ca și tine. Și acum vor să mă înhațe iarăși. Să mă stârnească iar. Să mă ucidă.
2: Nu au încă nimic la mână, șefule.
1: Nu știu. De asta sunt aici ca să aflu. De au dovezi, că s-ar putea să aibă. Atunci nu-i vorba nici de un an și nici de 10. Mă pune sub capac, mă zăvorește și gata. S-a sfârșit cu mine.
2: Ești uscățiv. O să trăiești cât lumea.
1: Mi-a dat numai o jumătate de an la poartă doctorul când am ieșit.
2: Nu cred.
1: O duc vreo 6 luni și pe urmă sapa și lopata. Știi... Știi cine stă acolo la subsol?
2: Ei, se înțelege. Gars, vechiul prieten.
1: Eu cred că n-ar fi rău să-l vizităm.

0: n-a ieșit din casă.
1: Vreau să lipesc vioara asta. Acum s-a spart iar.
0: Nu poți să o dregi?
1: Nu prinde cleiul. Ce vrei cu umezeala din subsolul în care locuim, nu vezi? Nici nu stă părul pieptănat.
0: Ai stat într-una închis. Ți-e frică de ceva?
1: Ești o soră foarte grijulie.
0: Și tata pare îngrijorat. Citește fără să înțeleagă și când pe pagine cade o umbră, tresare parcă ar aștepta ca cineva din umbră să-l lovească. Apoi după o clipă încetişoră își pune cartea jos și iese în stradă să vadă cine trece.
1: Ești prea isteață, surioară. Prea multe vezi. La școală nu te duci?
0: Nu-mi place școala, tot șușotesc în spate.
1: Da? Și ce spun?
0: Ce-a vrut să spui avocatul în scrisoarea aceea?
1: Ce avocat?
0: Am dat o hârtiuță pe podea în cameră la tine. Scria așa: n-aș vrea să mă înțelegi greșit, dar ce-ar fi dacă n-ai ieșit în ploaie, să zicem, 2 sau 3 zile?
2: Credeam că am ars scrisoarea.
0: După aceea. Și ce scria ziarul de trochestrela și de banda lui? Și tu și tata tăinuiți, vă ascundeți. Ce-i cu omorul acela?
2: Hai, tacă-ți gura, Miriam.
0: Și dacă știi ceva, de ce nu le spui gars? Dacă e adevărat ce zic ei, că ai fi știut tot timpul că Romania nu-i vinovat, ce ai fi putut să spui?
2: Știau cu toții că Romania nu-i vinovat. Dar n-au plecat urechea la probele care erau de partea lui. N-au vrut. Cum nu vor nici acum?
0: De asta ne-ai depus ca martor.
1: Ca martor? După câte știu, ei nici nu auziseră de mine.
0: Nu, și totuși e ceva la mijloc. Ceva de care tata e îngrozit. Iartă-mă, Cars. Așa de mult aș vrea să nu te știu amestecat în treburi de acestea, să nu te mai ascunzi mereu, să-ți fie teamă.

0: Otrok je strela. Și Shadow. Chiar voi?
1: Chiar eu, Garth. În carne, dar mai mult în oase. Și cu Shadow, bunul meu amic. Dar ea, fata, cine e?
0: E sora mea.
1: Sunt încântat. Dar ieși o clipă afară, băiatul și cu mine avem de discutat.
0: Bine, ne lasă singur, da. Trece-mi o de aia de alături.
1: Abia ieșit din închisoare, la tine am venit întins.
0: Da, ai socotit că nu-ți de partea ta, desigur.
1: E drept, la asta m-am gândit. Și mai voiam să aflu cine a răscolit cenușa.
0: De unde să știu eu?
2: La rar dracu.
0: Pe semne, blestemat acela de profesor.
1: Nu tu le-ai deschis ochii?
0: Ce naiba, troc, ce naiba. Ia judecă puțin. Afacerea a fost clasată, Romania ars ca vinovat și s-a încheiat. Eu, troc, am apucat pe drumul drept. Încerc să-mi câștig viața cu vioara. N-am stat la sfat cu nimeni, te încredințez și nici n-am spus nimic. Ce Dumnezeu? Atât aminteam să-mi păzesc pielea.
1: Bătrânul știe.
0: Știe, știe, de la el am luat bani când ai fost la nevoie. Avea ceva deoparte și am spus să-i dea. N-ai nicio grijă, garantez de dânsul, e tot așa de sigur ca și Shadow.
1: Ți-or mai găsi și mai bun ca acest porc de câine. Aș vrea să-i văd mușcând țărâna.
0: N-au nicio probă nouă, nu te teme, nu redeschide cazul.
1: Presupune că ai fi chemat să întărești ca martor.
0: Le-aș spune că atâta știu ce scrie în ziare, nimic mai mult.
1: Dar sora ta ce știe?
0: O să fiu sincer, troc. Ascultă. A dat de numele meu în pamfletul profesorului cu pricina și s-a înspăimântat cumplit, ți-închipui? Dar cine ar dori să mai trezească procesul adormit? Poate doar extremiștii, nu? Se bucură că au mai găsit o mărșăvie, dar nimeni nu dă condamnare pentru asta. Profesorul e colorat, se știe.
1: Pe jude, l-ai uitat la Lardracu. Pe unde o fi?
0: De care jude e vorba?
1: Citește ziarul de azi dimineață. Se spune că judecătorul Gant ar fi luat o razna și umblă hoinărind de colo-colo, tot vrând să demonstreze tuturor că dreptatea e de partea lui. Și acum pare să-i ca nebunii de tot și nimeni nu mai știe unde este.
0: Cum asta?
1: Parcă l-a înghițit pământul. Au pus poliția din trei orașe să-l caute.
0: Judecătorul Gant?
1: Da, Gant. Așadar, Garz, rămâi în casă o vreme.
0: Fii fără grijă. Îmi convine.
1: Și când am spus în casă, e în casă. Să nu mă faci să te pândesc, că atunci mi-e teamă că o să stai cam mult în locul în care te-am găsit. Shadow, hai să mergem. Iar noi, Garz, ne-am mai vedea.
0: Miriam?
3: Da?
0: Acum poți să vii?
3: Da.
0: Au plecat.
4: Vei sui două persoane ieșind acum de aici.
0: Da, erau doi cunoscuți de mei.
3: Garz, tată, să nu mai stăm aici nicio clipă. De ce au venit? Îmi închipui ceva groaznic. Se vor întoarce iar?
0: Nu știu.
3: Nu, dar spune cine sunt ei.
0: Să spun, da. Dacă aflu, m-am curățat.
3: Atunci nu spune.
0: Mă, nu, am să spun. Eram cu o bandă într-o vreme care fura pe casier la drumul mare. S-a păptuit o crimă și am fost martor. Și cel care a comis-o e Troche Strela. Te s-ar afla, mă duc la scaun și el la fel. De asta a fost azi aici.
3: Nu e adevărat.
4: Nu, spune așa, copila mea, să te înspăimânte.
0: Nu vreau să o înspăimânt. Le spun că m-au răzbit. De prea mult timp le țin închise în mine. Sunt condamnat să aștept cu ochii țintă în ușă să apară troc cu arma ucigașă, ori polițiștii să mă aresteze. Romania, omorât pentru o crimă, învinuit de fapta lui Strela, la care am fost martor. Eu am stat aici, ați vorbit de remușcări și aș fi putut să-l scap, dar l-am lăsat să piară, să moară în locul meu, căci am ținut la viață. Dar parcă asta e viață! Dacă aș muri, un dram de mârșăvie cu mine aș duce în groapă. Ar fi o faptă bună.
4: Băiete, ești nebun! Dacă te aude cineva...
0: Lasă-mă audă! Am trăit prea mult! Umbrele... Prea mult am mințit. Pedeapsa cerului pe voi se cadă de mă opri să spun tot adevărul. Blestemată lume, nu mă îndur să mor. Sunt un laș. Și laș am fost întotdeauna. Am să fiu mut și am să trăiesc, chiar dacă ar fi să mă târăsc în tine.
2: Haide, copila mea, hai să răcești aici. Intră înăuntru.
3: Da, tată, vin acum.
2: Hai să răcești, se apropie furtuna.
3: Nu vreau să vadă Garscă, plâng.
2: Da, știu.
3: Mai lasă-mă puțin.
2: Dar nu prea mult, se lasă frig. Și fii atentă, la noi în fundătura asta apar tot felul de oameni.
3: Mai lasă-mă puțin, tată.
2: Bine, bine, fata mea.
5: Ascultă, Mio, parcă spuneai că nu mai vii pe aici.
6: E drept ce spui tu, Car. Dar m-a adus un zvon.
5: Tot chestia cea veche?
6: Tot. Lasă să vorbim de altceva. Privește ce copilă frumușică. Uite, ce tristă pare. Parcă-i plânsă. Ce s-a întâmplat, fetițo?
3: Nimic. Nimic.
6: Mă iartă.
3: Eu...
6: Drăguță fată, Car. Îmi pare rău că pleacă.
5: Ești prea cuceritor, băiete. Ia spune-mi eu. Ultima dată când ne-am întâlnit, te lepădai de Dumnezeu și toate. La fel de amărât?
6: Cam tot la fel, Car. Aud mereu de generația sacrificată. Eu cred că singurul ce pot pretinde acest titlu. Să nu fii amărât când statul ți-a omorât părintele pe scaunul electric și maică-ta s-a prăbușit îndată după el de supărare. Și când știi bine că era nevinovat și autoritățile orașului în care te-ai născut te informează cu multă politețe că ești liber să pleci în altă parte. Când te știi scos din rândul oamenilor.
5: S-au dat răvaș de drum.
6: Mi-au dat a înțelege.
5: Frumos din partea lor.
6: Nici vorbă, că prezența mea le sta pe suflet ca o apăsare. Voiau să uite zarva și scandalul. Știau cu toții, asta e sigur, că tata n-a fost tâlhar. Aia, ce să mai vorbim. Acum măcar am alt îndemn la viață.
5: Da, l-am văzut.
6: Nu, Car, eu nu vorbeam de fete. Vestea că un profesor a răscolit din nou procesul vechi, dând la iveală probe noi, a mers până la mine. Și cum n-am dat de niciun rând din cele scrise, am și venit aici. Mi-am procurat articolul profesorului cu pricina, Hophouse îl cheamă, asupra cazului Romania. Cred că nu-s vorbe în vânt. Și m-am gândit că n-ar fi rău să cercetez un pic pe contul meu.
5: Da, și?
6: Zi și făcut. Și cercetând, am tras concluzia că taina se ascunde în clădirea asta de după pod, jos la subsol. Așa că am venit aici.
5: Nu le convine. Tu vorbești de adevăr. Nu or să te lase să dai curs acelor cercetări. Ți-am spus și altă dată, Mio.
6: E drept, mi-a spus-o, Car.
5: Cum vrei să recunoască justiția că s-a înșelat când s-a făcut atât zarvă și atât scandal în jurul cazului Romania? Nu ai ce face. După aparențe și după toate cele hotărâte prin lege, tatăl tău e vinovat de furt și crimă.
6: Știau cu toții, asta e sigur, că tata n-a fost un tâlhar, nici criminal. Chiar după atâția ani e un lucru ce mai poate fi probat.
5: Da, dar e un adevăr care poate fi impus cu bani. La drept vorbind, nu știu ce lucru nu poate fi cumpărat cu bani. Viață, cinste, virtute, glorie, protecție, afecțiune conjugală și oricare instanță judecătorească. Așa că pune mâna pe parale și pot să cumperi pe toți judecătorii din lume.
6: Știu asta.
5: Sigur, Mio, sigur.
6: Dar numai că vezi, tu nu ești cel pățit. Tu ai un nume, ai un loc pe lumea asta. Eu n-am nimic decât povara tatii și tânguirea ce se înalță din groapa în care a ars cu var. Știi, scaunul electric nu ucide întotdeauna. E spintecă cu o lovitură de cuțit în sala de disecție. Apoi așa tăiați aruncă în groapa cu var. Din ei să nu rămână nicio urmă. O scurtă rugăciune, două vorbe și apoi disocierea chimică. Așa s-a întâmplat cu tata. Pe urmă, mama, statul înmormântează grăbit și ieftin să nu cheltuiască. Afară în drum și sub pământ cu tine, cățea acelui mort. Dar stai, mai este un pui, vlăstara lui Romania. Mai bine ar fi pierit și el, de ce să mai trăiască? Goniți-l. Da, goniți-l ca pe un câine.
5: Procesul vrei să-l redeschizi?
6: Da, da. Ideea mă urmărește zi și noapte. Am încercat să uit și să trăiesc. Dar am fost blestemat, se vede, din leagăn. Sunt urgisit să nu am tihnă până ce noi da de vinovați. Să-i văd cu ochi holbați de groază mărturisind într-una că au mințit, până ce limba li s-o bășica umflată. Ce e asta, tunet iarnă?
5: Te pomenești că cel de sus a prins, abate toaca, vestind mulțime o nouă rânduială.
7: Yeah.
6: Ia uite, Car, cum mai petrece lumea.
5: Uite, Mio, uite acolo, e un bărbat cu chitara și cântăresc și dansator în jurul lui.
7: Să știți, oameni buni, că asta seara cântam de rămas bun. S-ai spălit cu muzica pe străzi, s-ai spălit cu banii pentru muzicant.
6: Uite-o pe fata cea frumoasă. Am să o portez la dans.
5: Cearcă-ți norocul, Mio. Cearcă-ți norocul.
6: Ai dispărut atunci. Stai prin apropiere?
3: Eram prea trist.
6: Și acum?
3: Și acum?
6: Aș îndrăzni să te invit la dans. Poate că așa-ți va trece și mâhnire.
3: Să încercăm.
6: Hai!
8: De ce cântați în stradă? Hei, n-auzi?
7: Ce poftești?
8: Termină!
7: De ce? Aici nu-i stradă, domnule sergent!
8: Am spus să nu mai cânti!
7: Am înțeles!
8: Ați văzut? Trăim în țară liberă și democrată și n-avem parte să ne bucurăm de o despătare așa nevinovată. Cei giftuiți de bani se pandosesc călare în parcuri îngrijite și păzite. Iar pentru noi nu-i loc în care să petrecem. Cândată vine mai mulțoi cu caschetă și mănuși. N-avem voie nici să dăm frim în snecul unei plașnete pe malul unui râu.
9: N-ai voie! Legea te oprește! O clipă, șefule! Există divergențe și în justiție, când se discută cazuri de mică importanță care privesc ordinea publică.
8: Cine ești dumneata?
9: Mă iartă, domnule sergent, dar nu s-o obișnuit să mi se pună asemenea întrebări.
8: Eu nu știu cine ești.
9: Sunt magistrat. Nu în acest oraș, ci la o instanță judecătorească supusă aceleași legislaturi. Și potrivit acestei legi, veți știind, desigur, că marea cartă a drepturilor nu poate fi interpretată de orice agent public.
8: Te-or fi înțelegând mai bine cei din orașul dumitale, că eu nu te înțeleg prea bine. Eu nu vreau scandal. Vreau să nu se mai cânte pe străzi.
9: Nici eu nu vreau scandal, dar de clintit nu mă clintesc de aici.
8: A, hai să pleci, hai, dărați-vă!
9: Ascultă, fii blând cu cei care amenință copilărește. Fii tolerant. E mai bine să fii blând cu ei, să nu te urmărească ochii lor și după moarte. Eu am fost și mai neînduplecat ca dumneata și am trimis pe mulți în coridorul de sub pământ al întunericului și al luminii ce se stinge.
6: Ei, o clipă, fraților! Ești din Irlanda, camarade?
8: Dar, dumneata...
6: Ce n-aș fi dat să am așa noroc. Nu-s din Irlanda, frate, și n-am nici rude acolo. Un singur lucru e prost în slujba dumitale. Slăbește și împuținează mintea.
8: Ascultă! Tacă-ți flanca!
6: Stimate domn, pentru această expresie alea să țin nici mai mult, nici mai puțin, să primesc scuze.
8: Ce? Ce zi dorești și scuze, a?
6: Da.
8: Ia vezi să nu-ți dau câteva să nu le poți purta. Hai, șterge tot aici!
6: Ah, bravo! Din ce în ce mai bine, metoda clasică. Provoci revolta și apoi acuz mulțimea.
8: Nu așteptați să aleg un țap ispășitor. Hai, șterge-ți-o! Gata, am terminat! Hai, mă las scuzea!
10: Bine că a plecat.
2: A mai rămas un tiner. Stă de vorbă cu Mirien.
10: Îl cunoști cumva?
2: Nu, fiule.
10: Dar pe bătrânul de acolo?
2: Nu, nici pe el, Gars.
10: E judele lui la dracu.
2: Să fie ăsta Gant?
10: Chiar el, judele Gant. Adu-l în casă, iute.
2: Mă duc la el. Nu mergeți înăuntru, domnule.

0: În sfârșit rămas am singur.
1: Eu trebuie să plec.
0: Mereu grăbită. Am vrut să cred, dar nicio fată n-ar putea pricepe vârtejul din sufletul meu. Hai, intră în casă, te așteaptă.
1: Nu așteaptă nimeni.
0: Și tu atunci?
1: Da.
0: Ai de mâncare?
1: Nu totdeauna.
0: Credință?
1: N-am niciuna.
0: De ce?
1: De ce aș avea? Mă iei cu tine?
0: Unde?
1: Unde te duci?
0: Ce spui tu, prostuță? Cum ți-a trecut prin cap una ca asta?
1: Nu știu nici eu. Ori încotro apuci, eu merg cu tine.
0: Ce știi tu de iubire? O, copilă. Ori poate vreun bărbat așa de vreme.
1: Ba nu, dar știu. Și cum te cheamă?
0: Mio. Pe tine?
1: Miriam.
0: Strașnic nume.
1: Și Mio. De nume?
0: De la Bartolomeo.
1: Miriam e de la Miriam, numele mamei.
0: Adică Miriam cea mititică.
1: Da.
0: Bine, Miriam cea mititică, cu minte o să intre acum în casă la grijile de mică gospodină. Cum te-am văzut? Nici o jumătate de ceas de atunci. Mi-am spus că mi-ești torsită și de-aș avea un vis sau o părere de vis, le-aș împărți cu tine.
1: Eu am în două mâinile lui ridica și-ai făuri o casă mică. Unde să pot visa?
0: Cine știe dacă aș fi în stare să mă bucur de o casă și de un vis.
1: Nu râde, Mio.
0: Nu, Miriam, nu râd. Dar spune-mi, fată, cum se face oare că până și transfigurarea de pe munte e palidă pe lângă chipul tău? O floare e fața ta, o floare în flăcări.
1: A ta e flacăra. S-o sorbi într-una și s-o păstrezi așa să nu se stingă, să strălucească în jurul frunții tale ca o cunună de lumină, veșnic.
0: Frumoase vorbe ce în inimă împătrund.
1: Ia spune, când m-ai văzut, de ce ai vorbit cu mine?
0: Acum nu mai știu. Știam atunci.
1: Și m-am întors să te mai văd odată și ai dansat cu mine și inima îmi bătea atât de tare. Ia-mă cu tine, Mio. Hai, departe, departe, să ni se piardă urma, să nu ne mai găsească.
0: Eram de 4 ani când am trecut cu mama prin poarta de fier a închisorii să-l văd pe tata. Din celula morții o mână a întins printre zebrele spunând: sărmane, Mio, nu am nimic să-ți las decât că ești băiatul meu. Și așa ai să rămâi și după moarte. Să mă iubești și când vei înțelege că pentru tatăl tău ești scos din lume, disprețuit de toți. Dormi, dormi și odihnește-te în pace, tată, că n-am uitat. Dar fi să uit înseamnă că dorm și eu cu ochii închiși ca tine. Voi prinde vinovați în capcană, ori voi dormi și eu pe veci ca tine.
1: Ascultă-mi eu, nu cumva...
0: O țintă am, nimic nu mă clintește din drum. Îmi pare rău că te rănesc, dar rănile se vindecă cu timpul.
1: Cum îl chema pe tatăl tău?
0: Romania. Bartolomeu Romania. O spun cu fruntea sus.
1: Și ce te aduce aici?
0: Același chin ce m-a făcut al nimănui. Același țipăt jalnic ce urcă de sub pământ, călăuzindu-mi calea, cerând ca să-l răzbun.
1: Dar ce te aduce aici? Aici, Amiu?
0: Nu pot să spun.
1: Pe aici, pe aproape, așa de cineva. Te pregătești să-l vezi și să-l întrebi.
0: De unde știi?
1: Îl cheamă Gars, Gars Esdras.
0: Cine ești? Poate că știi mai multe despre mine. De unde vii și cine te-a trimis?
1: Să știi că moartea ți-e în preajmă. E mai aproape decât crezi. Ascultă, nu te amesteca, nu răscoli. Închipuiește-ți că nici nu ai fost aici, că nici nu te-ai gândit. Uite și drumul, cât încă e vreme. Înainte de a fi zărit, s-a observat că ai vorbit cu cineva.
0: Nu vrei să-mi spui de ce?
1: Mi-ești prea drag. De aceea nici nu o să-ți spun, nici nu o să te mai văd. Crezi că e ușor să te gonesc așa?
0: Cum o să te găsesc dacă o să-mi fie doar?
1: Nu, niciodată. Sunt o piază rea și port în mine moartea. Privește acolo. Nu vezi două umbre?
0: Da, fața nu le-o prea disting. Se îndreaptă către noi.
1: Nu trebuie să te vadă. Vino să ne ascundem după stânga asta.
0: Hai.

0: E bine, Shadow?
1: Mai multă prevedere, Troc. Părești luat la ochi. Cred că ai să mulțumești că te-am ținut deoparte și te-am împiedicat să-l cureți pe judecător. Nu poți să stăpânești pe toți și toate din jur. Nici nu poți șterge orice mărturie. Căci orice om răpus are prieten.
0: Am spus în regulă, am spus prea bine.
1: E mai mult ca sigur că o să-l găsească pe jude. Dar dacă-l vor găsi cumva răpus, e rău și nu vreau să mă amestec deloc. Și-ar trebui să faci la fel.
0: Ai terminat?
1: Da, gata.
0: E în regulă. Am terminat și eu cu tine, știi?
1: Nu, zău, ce vrei să spui?
0: Am terminat.
1: Așa ți-i gândul? Spune.
0: Cară-te, m-am săturat de mutra ta.
1: N-ai grijă, plec. Dar înainte de a mă întoarce cu spatele, aș vrea, de nu te supe, să te pipăi un pic prin buzunar.
0: Cum?
1: Așa, în stânga noi.
0: Ce dau?
1: Da, aici e, în ăsta la... Acum pistolul e la mine. Așa, ca să mă asigur, pot să plec. Saltare, Troc.
0: Saltare, prostule.
2: Ei, voi cei doi, puteți ieși de după zi. După el, repede.
0: Știa prea multe ticălosul.
1: Așa.
0: Acum să șterg și eu.
2: Uite-l pe car, ce e gal? Uitați-vă, cineva împușcat. Se prăbușește în râu. Cei care l-au ucis se depărtează în goană pe mal.
3: Acum ce-i de gând să faci?
2: Tu, Miriam, cea dragă, te duc acasă. Și așa ai stat prea mult în frig.
4: Eu mai am o mică răfoială pe aici, prin vecini.
2: Hai, Miro, hai, hai, hai.

0: E liniștit băiatul. Ia auzi cum cântă la vioară.
1: Mă iartă, tată, dar ascultam un pas.
0: Da, înțeleg. Ai să-l scol din somn.
2: S-a și trezit. Am auzit mișcând și cred că vine.
3: Scuzați. Nu vă deranjați, vă rog, stați jos. Mi-e teamă că din vina mea ați petrecut o seară neplăcută.
0: Cum vă simțiți? Mai bine, domnule?
3: Complet restabilit. Îți mulțumesc pentru adăpost. Mă cheamă Gant. Judecătorul Gant, nume cunoscut de multă vreme și cu o bună faimă.
0: Și eu sunt Esdras. Și uite-și pe Gars, băiatul meu. Și asta e Mirien, draga tati și cârja bătrâneții mele.
3: Îmi pare bine, Esdras. A, Gars. Da, Gars Esdras. Un nume neobișnuit legat de un caz al meu celebru de pe vremuri. Dar eu cu greu aș spune că e același. Aș vrea să întreb, unde mă aflu?
0: Sunteți la New York City, adică o parte a lui.
3: Știu că am făcut un pic de drum, nu glumă, privind după încălțări. Stai, cât pe ce să mă amintesc de ce am venit aici. Mi-era pe limbă, uite, păcat s-a dus. A, da, profesor Hobhaus, asta este. A tipărit afișe mari pe ziduri cu fel de flacuri despre dumneata, Gars. De asta sunt aici, ca să vă spun că toate sunt invenție curată. Nu au niciun temei juridic. Minciuni nereușite și de rea credință, atac răutăcios ce tinde să distrugă credința în justiție și curți. E drept că aș fi putut să te citez, Gars. Să nu-ți imaginezi că n-am știut ce ar fi însemnat o mărturie admitare. Dar cazul era limpede. Romania fusese condamnat și cu asta gata. N-am să vă uit. O să-mi aduc aminte cu plăcere de dumneavoastră. Numai că, vă rog, cu niciun chip să nu se afle că am fost aici.
2: Precum doriți. Cine-o fi? Mă duc să văd.
0: Ce vânt aduce, tinere?
4: Câștig și eu un ban vânzând ceva reviste. Cumpăr ziare vechi?
2: Ce vrei? N-avem nimic de vânzare.
4: Mă iartă, domnule, dar ceea ce mă aduce nu-i lucru obișnuit. De aceea am simțit nevoia unei introduceri în vreme ce îmi veneam în fire. Te cheamă Esdras, nu? Sau cel puțin așa mi-au spus că te numești.
2: Ce vrei?
4: Așa te cheamă?
2: Da.
4: În două vorbe, iată. Sunt fiul unui om care a pierit cu ani în urmă pentru jaf și crimă în Noua Anglie. Din câte mi s-a spus, ai fi Gars Esdras. Și se pare de-ar fi să credem ce e scris în ziare că știi ceva de crima aceea. Și că de-ai fi vorbit, ai fi putut spăla pe tatăl meu de bănuiala crimei.
2: În lipsă de scandaluri și divorțuri, gazetele își dispută orice zvon. Să vezi cum s-a întâmplat. Eu cunoscusem câțiva din banda asta mai înainte. Și după crimă s-au legat de mine, învinuindu-mă că aș fi fost de față la cele întâmplate. Așa că m-au ținut închis o vreme. Dar s-a văzut că n-am niciun amestec și n-am fost față la omor. Așa că mi-au dat drumul până la urmă. Și acum, după 12 ani, s-a apucat un profesor care vede roșu și se întreabă de ce n-am fost citat ca martor la proces. Și atâta latră că toți îi tipăresc și afișează mutra. Mai mult îmi pare rău, dar nu știu.
4: Și acopăr bine faptele. Închisă rămâne taina minciunii odioase.
0: De n-a fost vinovat și știi că așa e, rămâi cu amintirea nepătată și lasă oamenii să creadă ce ori pofti.
4: Cum am putea trăi de n-am avea credința că adevărul e un foc nestins? Atât cât am putere în mine, doresc să fiu o palidă scânteie în flacăra ce arde peste veacuri. E singurul meu țel pe lumea asta.
0: Atunci nu poți să te abazi din cale. Trăiește fiecare cum îi dat.
3: Tinere, de vrei să spui că Romania a fost nevinovat? Nu ai dreptate. E vinovat? Nu spun, și tribunalul se mai înșală câteodată, din păcate. De data asta însă n-a greșit, te asigur.
4: Mă asiguri, minți, Cobe bătrână. Romania a murit nevinovat. Dar cine ești? El e? Sau mi se pare? Ia stai. E judele de atunci, de la proces. Era mai tânăr, dar semăna cu dumneata. Ești judele Gant.
3: Da.
4: spune atunci, ce iadul negr a scuipat pe lume maimuța în robă, ce rostind sentința mințea știind că minte? Hai, spune, iute, și întoarce-te în iadul din care ai ieșit.
3: Afacerea e clară, mi-e cuget un pătrat.
4: Nu te-ai gândit desigur nici o clipă că s-ar putea să te fi înșelat?
3: Ba da, am fost un spirit treaz, atent, de parcă aș fi fost eu avocatul apărării, ca drepturile lui să fie respectate.
4: Da.
3: Și iarăși n-am găsit nici o eroare. Nu s-a clintit nici o verigă a lanțului ce însoțea pe acuzat cu moartea. Totuși a mers și mai departe, din fir a păr, urmând moderna procedură și, până la sfârșit, un singur punct a mai rămas. Gars Esdras nu a fost citat. Gars Esdras e de față. L-ai auzit?
4: Întreg procesul a fost tras de păr, cu iscusință dus și ticluit ca să inducă jurul în eroare.
3: Crezi că un om, o spun cu toată umilința, pe care l-a lovit nenorocirea asta, mai poate judeca cu sânge rece? Stând într-una și tot privind mereu același lucru, ajungi să vezi a ceea ce dorești. Să nu mai vezi deloc realitatea, pe care un om ce vine din afară o vede clar, așa cum e, de fapt.
4: Ce vrei să spui? Că sunt nebun, desigur.
3: Cu toții rătăcim, și cei mai înțelepți. Dar, Esdras, ar trebui să plec.
5: Da, vă însoțesc. O să vă arăt drumul.
3: Vă las cu bine.
2: Ce ai de gând?
4: Mai lasă-mă o clipă. Mirie, cum ai ajuns aici?
1: Aici locuiesc.
4: Aici?
1: Mă cheamă Esdras. Gars mi-e frate. Pereții sunt subțiri, se aude tot. N-am mai avut răbdare să mai stau acolo, am vrut să te mai văd.
4: Mă duc. Nu am ce căuta aici.
1: Dar ce loc ar fi mai potrivit?
4: Niciunul, dar e mai bine să mă duc. Și cât mai iute.
1: O, mio.
4: Mă arde sărutarea ta. Și brațul. De ce mi-ai întins ce nu pot să primesc? N-am dreptul la nimic. Cumplit era că tata s-a pierdut nevinovat. Dar de-a fost vinovat, atunci ce preț mai are viața pentru mine?
1: Nu crede ce spun ei, nu crede, mio.
4: Dar eu de adevăr nevoia am, de adevăr. Așa-i. Limba lui de șarpe, judecătorul poate că a scuipat dreptate. Și eu desigur că sunt nebun. Nu merit să fiu atins de mână așa curat.
1: Numai o tată, spune-mi că ți-e dragă. Numai o tată, nu te dohori. Și tot ce am e al tău.
2: E, se pare că întrerup o scenă de iubire. Nu vezi, ești un copil. Nu vă dați seama?
1: Îl iubesc. Nu știu cum a venit așa deodată. Dansam și dintr-o dată lumea s-a schimbat. De mă lipsiți de asta aș muri. Mio, am ești atât de drag. Și eu ți-s dragă, nu? Spune, Mio.
4: Cum să nu fii dragă? Când ești atât de dulce și curată.
2: Iar bate cineva la ușă. Roc? De ce ai venit?
6: Îmi pare că vă deranjez. Aveți atâtea de făcut cu toții. Dar ca să fie treaba terminată, l-am întors din drum pe jude. Tu cine ești, băiete?
5: El e Romania, fiul lui Romania.
6: Parcă spuneai că nu e nimeni aici.
2: Acum a venit.
6: Văd că sunteți în păr. Dar fi și Shadow, nimeni n-ar lipsi. Numai că Shadow nu cred să mai vie. Ar fi puțin mai greu de unde l-am trimis.
2: Cum?
6: Avem noi grijă de toți. Și nici de jude să nu vă îngrijiți. Ce?
2: Shadow?
6: A ieșit din groapă. Doamne, doamne, lasă arma.
7: Nu mișca, mă, troc. Știi doar, spuneai că doctorul ți-a luat doar 6 luni. Și te-ai gândit să-ți cureți toți amicii. Tu m-ai răpus,
2: Shadow.
7: Și știu de ce. Să nu te vând cumva judecătorului.
6: E martor Dumnezeu.
7: Care Dumnezeu? Acela ce te-a îndemnat să pui 3 groanțe în mine? Același Dumnezeu m-a ajutat să mă ridic din sânge. Mi-a dat puteri să te găsesc.
8: Ce aproape sunteți. Și acum nu mai văd. Spuneți, unde e? E aici? Îl simt. Doamne, bun, ajutați-mă.
1: De mine, sprijină-te.
4: Tată, ține-l.
5: Să-l ducem dincolo.
4: Așa, Gar.
5: Așa, așa.
8: Cum de s-a întâmplat? Închide ușa, ușa!
2: E închisă. Ce, nu se vede?
5: N-ai grijă, nu se mai întoarce.
8: Murise. Și el, Romane, a murit. Nu pot să stea tot sub pământ.
4: Da. Și Romania a murit și Shadow a murit.
8: Shadow.
4: Dar ceasul a sosit când nu poți să-i mai fii pe morți.
8: Shadow. Dăm drumul.
4: No.
8: Dăm drumul să mă duc.
4: No. În mâna mea acum arma lui Shadow. Stai aici și așteaptă. O să răsară unul câte unul. Te vor privi cu ochii lor cei orbi. Se vor târî spre tine să te ajungă. Shadow și casierul și toți care au pierit.
5: Așa.
9: Ordine, vă rog, ordine. Ce caz se judecă?
4: Procesul statului contra lui Bartolomeu Romania pentru omorul unui casier.
9: Acest proces s-a încheiat de multă vreme.
4: Nu-i încheiat, nu. Cât timp sunt eu în viață.
8: Stați, ce vreți, ce vreți cu mine?
4: Tu, Troche Strela, l-ai ucis pe tată.
8: Minți, minți, Shadow, Shadow l-a ucis.
4: Se știu acum. Ai spus că Shadow l-a ucis. Și Shadow la rândul lui ar da vina pe tine. Erau trei oameni implicați în noua versiune pentru care a suferit pedeapsa morții tatăl meu. Doi, Shadow și cu Troche Strela, făptașii principali ai crimei. Și Garsca Martor, pentru ce-i găsesc aici? Și dumneata, judecătorul, de ce te afli lângă ucigași? Să-ți spun eu! Să-și iasă de spaimă sfătuiați cum să înșghebați povestea mincinoasă. Iar ca să fie sigur de tăcere, Troc l-a ucis pe Shadow și plănuia să scape și de jude. Ca să descoperă asta, am umblat atâția ani de-a rândul, rătăcind și cercetând mereu. Și orb ar trebui să fiu să nu văd care e adevărul.
10: Sfinte Hristoase, ce adunătură! Domn comisar, e aici bătrânelul. Judele. Ha?
11: Da.
10: Hai, moșule, cu noi.
11: Da, da.
10: Plecăm acasă.
11: Bine, bine, bine, bine.
4: Atunci priviți în camera de alături.
10: Hai, șefule. Să știi că tipul ăsta e șugubăț, îi place să glumească. M-a dus de nas, nu-i nici jumătate de oră de atunci. Își bate joc de polițiști și o șterge.
4: De data asta nu glumesc. Uitați-vă alături și veți găsi un om lovit de moarte. Pe Shadow. Estrela l-a ucis.
1: Nu, nu, nu, nu, nu-i nimeni acolo.
12: Ia vezi, sergent.
10: Da, șefule. Iar glumește. Nici urmă de cadavru.
4: Era acolo, rănit de moarte, jur.
12: Te cred, cum nu? Și eu sunt Antiberta. Cum te numești?
4: Romania. Garz. Garz, ce-ați făcut cu Shadow?
1: Ai visat, Miu. Așa-i că ai visat. Când zău nu era nimeni.
12: Sergent, văd că ai avut dreptate. E șugubăț băiatul. Să mergem, judecant. Nu ai vreo haină?
11: Nu, nu.
12: Plouă. Ia pelerina asta. Și acum hai să mergem că-i târziu.
13: Dar unde a dispărut viteazul cu trei gloanțe în el?
5: S-a prăbușit pe sală și l-am lăsat acolo. A murit.
13: E în regulă. Și acum plec. Amigo mio, să nu uzezi de armă că șeful e afară.
14: Troc, mai vii pe aici?
13: Dacă am să vin, ai să mă vezi. De nu, nu. Lasă puștiu în pace să plece dacă vrea. Nu te îngriji de el.
10: Și dracu să vă ia!
1: Hai, iute, Mio, acum cât mai e timp.
14: De ce nu-l lași în pace?
1: Fai, Cars, vor să-l omoare, știi prea bine.
4: De ce l-ai tăinuit pe Shadow? Erai din bandă, nu?
14: Descris să mor, să mor. Poți să te duci și să le spui povestea. Dar te previn că Troche în preajmă stă în drum și nu o să ajungi departe. Da, pot mărturisi. Dar prețul este mare. Dacă îl denunț pe Troc, mă pierd cu dânsul. Da, poți vorbi. De mine să nu-ți pese.
1: Aș vrea să mor. Aș vrea să plec departe.
4: Mirien, de ce ai mințit? M-ai prins ca într-o capcană.
1: Dar cum puteam să-l pierd pe Garz? Frate.
4: Da. Nu puteai, desigur. Desigur, ai dreptate. Ce soartă nemiloasă. De câte ori cerșim ceva fierbinte, ni-l dă în dar o clipă, ca îndată să ni-l ia. Cum tocmai tu, Mirien? De ce ai dansat cu mine și nu cu altul? Mă duc. Sunt deprisos.
1: Nu, nu pleca. E prea târziu, acum s-au pus la pândă, te așteaptă.
4: Și crezi că aici sunt în siguranță? Mai bine lasă voia întâmplării să ne ridice ca pe frunze și să ne spulbere în vânt.
1: Atunci am mers cu tine.

0: Așa că am zbârlit iar vremea.
1: N-ar fi mai bine să intrăm în casă?
0: Ți-e teamă pentru mine?
1: Ai sta acolo până ce se face ziua.
0: Nu, deși găsesc că teama ta e întemeiată. Am cercetat în lungul uliței, vechiul meu prieten troc stăpânindu-pe depozit.
1: Și nu uita că încă nu e singur.
0: Ah, păcat că nu cunosc mai bine locul. O fi desigur vreo cărare de-a lungul țărmului.
1: Da, da, pe acolo lotul și dău.
0: Da, și asta e drept. Uite-l pe Gars. Îl cară cu un iz pe cel ce a fost Shadow. Îl duc spre râu. Aici am ajuns.
1: Dar fi să se întâmple ceva rău, e numai vina mea.
0: Nici de cum, drăguțo. M-ai prevenit să mă păzesc. Eu nu te-am ascultat. Eu trebuie să caut o scăpare.
2: Vezi, Mio, nu te depărta, ori treci în casă. Da, știu că n-ai încredere în mine și n-am făcut nimic ca să o câștig. Și totuși o să chem poliția și o să încerc să te salvez.
0: Atunci consider ca o datorie să-ți spun ce se poate întâmpla. Poliția va pune întrebări, apoi nemulțumindu-se cu atâtea va pune altele și altele, că până la urmă te vei trezi că Gars e implicat.
2: Oricum, eu tot mă duc.
0: Mirien, simt că l-aș iubi pe tatăl tău.
1: Cât mi-e de drag. Știi, toți bătrânii sunt fricoși. Cu cât ai mai puțin de viețuit, cu atât ești mai înspăimântat.
0: Închipuiește-ți că ți-ar fi dat să nu mai ai decât un fir de viață. Orică ai deschide o lanternă și ai ține-o aprinsă mereu, până ce becul ar slăbi de tot. Și ai ști că atât mai ai de viețuit cât flăcăruia încă nu s-a stins. Ori presupune că ai sta așa sub pod și ai ști că în orice clipă poți trece dincolo. Și apoi nimic. Ascultă, Gars și ascunde sufletul în cântec.
1: O lasă-mă să te cuprind în brațe mie și orice ar fi nu-mi pasă.
0: Ori presupune că locul acesta e vrăjit și s-ar putea să te simți lecuit. Un om întreg, acest sfert de oră cel mai petrece aici pe lumea asta, înainte de a intra în întuneric. Ți s-ar părea că vremea nu mai merge și orice clipă e o veșnicie.
1: Dă-mi drumul să mă duc și să mă uit. Nu se ascunde cineva în umbră?
0: Să sfarmă veșnicia în bucăți. Nu, nu te du. Eternitatea noastră e aici, pe locul unde stăm. Și te întreb, Miriam, cum poți să risipești o veșnicie?
1: De ce n-am spus? De ce am tăcut când polițiștii se aflau aici? În clipa aceea te-am pierdut.
0: Viața lui Gars pe-a mea? Și crezi că aș fi primit? De altfel nici n-ai fi putut. Și chiar dacă aș scăpa cu viață, tot despărțit am fi prin acest frate al tău.
1: Nu, Mio, nu. Mio, Mio, te iubesc.
0: Și eu te iubesc, Mirien. Însă de scap de aici, din umbra morții, să știi că Gars își riscă viața.
1: Și așa e destul de pedepsit. Viața lui e un chin. Îndură-te și nu-l mai pedepsi, de dragul meu.
0: Dacă aș putea. O, Doamne, prea mi-a intrat în sânge. Prea mult am mers pe drumul ăsta ca să mai pot uita. Și nici n-aș vrea să mai adaug o minciună la cele ce s-au adunat peste mormântul lui.
1: Ascultă,
0: da.
1: Vine cineva.
0: Ah, e Cara, amicul meu.
3: Da, eu sunt, m-ai iertat. Eram puțin îngrijorat de tine, Mio, de aceea m-am întors. Știi, cei doi tipi, complicii lui Troc Estrela, sunt iar pe aici pe mal, tot dau târcoale.
0: Da, o să încerc să-i ocolesc.
3: Atunci, de nu-ți pot fi de vreun folos?
1: Parcă aveai o vorbă de trimis, să-mi spună el celor îndrept. Dar ce-ai uitat?
0: Eu? Nu, aveam ceva de spus, dar nu acum, mai târziu.
1: Atunci voi spune eu.
0: Nu, lasă meargă așa.
4: Atunci, noapte bună.
0: Noapte bună, Car. Cu bine.
1: Lăsat să plece. De ce ai tăcut?
0: N-am fost în stare. Am încercat să-i spun și vorbele mi s-au oprit în gât. Era de așteptat ca ai să birui până la sfârșit.
1: Cum? Ai făcut-o pentru mine, Mio?
0: Pentru tine? Atâta știu că vorbele au tăcut.
1: La asta, nădăjduiam ca Gar să scape cu obraz curat.
0: Te vezi, acum va scăpa.
1: Dar tu n-ai alt prilej.
0: Cum aș putea să mă răzbun când știu că răzbunarea cade asupra ta? Doamne, Doamne, ia-mi povara morții ce mă apasă de atâta timp. Mirien, Mirien, Mirien, de mă iubești? Găsește un mijloc să uit ce sunt, ce-am fost, și învață-mă să pot trăi ca orice om. Îmi pare că mă scol ca după o lungă boală, că am fost din leagă îmbântuit de ură, de frică și de moarte, neîntrezărind decât o viață clădită pe speranțe, ce încă-s vii în mine și de care nu pot să scap, cum nu pot nici să iert. Ajută-mă să mă dezbar de ură și învață-mă să pot trăi.
1: Pot numai mâinile să întind și să încerc să-ți împrumut credința pe care tu mi-ai dat-o, cu felul tău de-a fi. Căci pentru mine ești frumusețea și nădejdea, lumina care alungă tot ce-i rău. Ce s-a întâmplat? Vai, tată, ai tâmpla sângerată!
2: Nu m-au lăsat să trec trochi ceilalți. Drumul e așa de lunecos de-a lungul podului că a trebuit să merg pe brânci. Au dat în mine cu piciorul, zvârlindu-mă în dărât. Pe toți vrea să-i ucidă și pe tine, Mio, că i-ați dat crima în vileac.
0: Nu crezi că pot ieși prin casă și pe acoperiș?
2: El ce pândește? Totuși mă duc să văd. Așteaptă-mă. Mă urc pe acoperiș.
0: Da. O, duhuri tainice și mute, voi ce lăsați îngheți și întunecime și care încă niciodată n-ați crăit, dați-ne semn că vom avea noroc în noaptea asta nesfârșit de lungă, când iarna, îndreptându-și pașii pe calea primăverii, de gerurile ei ne amintește și asupra ne un strop de îndurare lăsat să cadă cu ploaia la oaltă. Suntem doi bieți îndrăgostiți în noapte și cerem să trăim.
1: Privește-mi eu, sus la fereastră. Tata îți face semn să nu vii după dânsul. Ascultă-mi eu. Ușorul ăsta-l vezi? Ce trece printre stânci? Acolo nu-i păzit. Sunt dincolo de mare, văd de aici. Nu pot păzi în două locuri, nu? Te scoate într-o stradă mai la deal.
0: Atunci la noroc. Sărutăm.

0: Se pare că te-ai înșelat.
1: Ești rănit, Mio? Hai în casă. Hai, iute. Te duc eu.
0: Nu m-am gândit să aleg locul acesta. Aici a fost să fie.
1: De ce atâta sânge? Mio, Mio, dacă te duci tu, merg și eu cu tine.
0: Salută-mă pe buze. Sânge ți-am lăsat. Îmi pare rău, dar nu-i nimic. Ce rău îmi pare.
1: Mio, aș fi murit în locul tău. M-auzi? Dar uite, pot muri și eu.
2: Hei! Voi de acolo! Voi din umbră! Voi l-ați ucis ca să închideți gura!

0: Fiu nebun.
1: O, Doamne.
2: Vezi, Mio, și pe mine m-a ucis. Eu niciodată n-am vrut să-ți fac vreun rău. Doamne, n-are să știi niciodată.
3: De ce s-a mai născut? De ce a venit aici blestematul?
1: Mirien, Mirien și Mio, două nume îngemănate într-o singură suflare.
3: De ce a făcut asemenea prostie?
1: Nu, ei au fost mai înțelepți ca noi. Să mori cât ești încă neîntinat și tânăr nu are preț pentru un avar de ani. Până și diavolii strânși la oaltă stau la sfat și tremură înfricoșați când oamenii își joacă viețile pentru iubire, căci nu-i pot birui. Și doi copii ca ei vor trage în cumpănă cât un oraș întreg din cei bătrâni la judecata de apoi. Mirien și Mio, fiul meu, voi știți, voi care odihniți, că asta e biruința noastră, cei de pe pământ. Să nu te pleci, să fii neînduplecat, să lupți cu înverșunare, înfruntând orice, să mori cu fruntea sus.

0: Ați ascultat Pogoară iarna de Maxwell Anderson, în românește de Profira Sadoveanu. Adaptare radiofonică de Traian Stoica. Distribuția a fost următoarea: Esdras Mircea Constantinescu, artist emerit; judecătorul Gant Fori Eterle, artist emerit; Garth Ion Caramitru; Mio Ștefan Velniciuc; Mirien Tamara Crețulescu; Troc Costel Constantin; Shadow Răducu Ițcuș; Car Florian Pitiș; Omul revoltat Eugen Petrescu; sergentul Sorin Gheorghiu; comisarul Chiriță Dumitrescu. Regia de studio Crânguța Manea. Regia artistică Titel Constantinescu.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: de-aș fi nebun afară, ce-aș putea fi înăuntru decât o nebunie goală?
1: Mai tare din gură!
0: Toți suntem un mic infinit, ne deschide mereu nesfârșit spre noi gânduri și fâșii fluturând de vis. Spirite vagi trăind în vâltoare, de ce nu ne deschidem ca niște flori, omule? De ce? De ce? De ce nu învățăm să învățăm infinitul din noi? De ce? De ce? De ce?

AX, nebunul. De Radu Andrei Hora. Adaptarea radiofonică și regia artistică, Mihai Lungeanu.

0: care cum ți se pare uniforma mea?
1: Care uniformă?
0: Asta, asta de pe mine.
1: Păi dumneata, nu porți uniformă.
0: Vezi? Vezi ce bine m-am camuflat?
2: Al dracului, cobe păsărica asta.
0: Imbecil.
3: Băi, pișperica.
4: Bă, tinișule, mai joci table sau te dai bătut?
2: Joc, joc, ce mă enervează ăsta. Se crede mare general.
0: Și ce mă nu sunt?
4: Dobitoc bătrân.
2: Domne, ăsta nu sunt condiții să te concentrezi. Nu.
4: Hai, lasă-i, lasă-i.
2: Ia de aici.
3: Domne, ce să le
1: și tu ce te râzi? Așa.
4: Pe asta mai bine o trimiteam în oraș cu cerșitul. Mai făcea și ea un ban grămadă.
0: I-auzi? I-auzi bine le zice?
5: O mie de lei vreau. Vreau și eu. O mie de lei.
6: Poftim, femeie. Uite, 5.000 de lei.
2: Hopa! Un necunoscut la poartă.
1: De aici suntem numai noi.
7: Nu lăsați să pătrundă în templu.
0: A, uite-l și pe AX.
4: AX, ia vino în coace. Vino în coace să vezi cum le scot eu tablele din capul ăsta. Vino în coace.
2: Nu fi așa de sigur.
7: Salut, băieți.
8: Bună, Larisa. Babelor, tot respectul.
9: Ia uite la el, mâncă la armătușica să-l mănânce de AX. Ai, ai, auzi, maică, parcă ai fi frumosul meu. Frumosul meu, goică, frumos.
6: Păi ți-am dat 5.000 și cu 1.000 ta fac 6.
5: Dar vreau și eu 1.000 de lei.
7: Comise, nu vreau să mă bag, dar ești în misiune, nu?
0: Aha, cum de mai recunoscut?
7: Ce să-ți fac? Asta ai pus coiful invers, comise pasăre.
0: Serios? Nu-i adevărat și nici nu trebuia să-l vezi tu.
6: Hei, bună ziua! Bună ziua!
5: Bună ziua!
8: Liniștea e un excrement în tăcerea nopții. Pe drumuri te lasă în lumină stinsă târziu și mai poți și să calci în el.
7: Atenție! La luptă! Să ne ocupăm de intrus!
4: Domnule, nu scuipa, domnule! Încetați!
7: Gata, stați cu minți, da? Stați cu minți, gata.
0: De ce? De ce?
6: Domnilor! Da. Aici e casa Savu, da?
2: Și ce dacă? Cu ce treabă pe aici?
6: La domnul Savu. Sper că mai stă aici. N-am mai fost de foarte mult timp.
0: Scopul și durata vizitei. Și după aceea mai vedem noi dacă domnul Savu te poate privi.
1: Da.
6: Dumneata, ești nebun?
0: Da.
6: Domne, îmi deschideți sau nu?
0: Da. Dar cine-i fi tu?
6: Eu sunt Anton Savu, fiul doctorului Savu. Iar casa asta este casa mea. Așa că deschide imediat.
0: Aici, e ceva suspect aici.
7: Domnul Savu, primitoarea noastră gazdă, nu are niciun fiu.
6: Dar dumneata cine ești?
8: Sunt domnul acestei lumi.
10: Bravo!
6: Dar voi toți sunteți nebuni aici?
7: Ți-am mai spus că da. Așa că...
6: Chiar și domnișoara?
7: O, mai ales ea, nu?
1: AX!
8: De cerneală este noaptea lângă ochii tăi cei roșii, cu petale aurite sub uitarea ce răsare de prin bolte tăinuite. Jur că sexul tău sălbatic e mai dulce ca o pară.
1: Iar spui prostii, AX!
8: Zemuin sub bura dulce a toiagului de
2: vară.
7: Paradoxal, de obicei lumea se chine să iasă de la Balamuc, nu să intre.
5: Ce se întâmplă aici?
6: Nu știu, draga mea, curtea e plină de necunoscuți săriți de pe fix, eu nu pot să intru.
5: Atunci haide să ne întoarcem la hotel în oraș.
6: Nu se poate, trebuie să vorbesc cu tata.
0: V-am spus scopul și durata vizitei, de-abia după aceea.
6: Uite-te și tu ce ciudați. Aproape că nu mai recunosc casa. Iar nebunul de colo pretinde că eu nu sunt fiul tatălui meu.
8: Domnul Savu nu a vorbit niciodată de când sunt eu aici despre vreun fiu.
6: Pentru că suntem certați, idiotule!
8: Nu sunt idiotul tău.
1: Aici mă duc eu să-l chem pe domnul Savu.
8: Atunci te vei duce în inima Ghenei, fiică a despreului.
6: Dar chiar mulțumesc, domnișoară, dacă ești atât de bună, te rog.
1: Ați auzit? Mi-a spus, domnișoară,
9: nu te du, și în urma ciudat.
6: Nu vezi că nu te poți înțelege cu ei? Domnilor, eu să-l sun pe tatăl meu pe telefonul mobil.
9: Nu te enerva.
6: Alo, tata? Da, eu sunt Tony. Ce mai faci? Păi, uite, eu sunt la poartă la tine și niște nebuni nu mă lasă să intru.
8: Nu suntem nebuni.
6: Da, dar sunt mai mulți. Nu vă supărați, cine e Larisa?
1: Eu sunt.
6: Da. Domnul Savu spune să deschizi tu poarta.
0: Ce vrei să faci?
1: Să deschid poarta.
0: Coalizezi cu dușmanul?
1: Nu, dar n-ai auzit, domnul Savu a zis că...
0: Eu te întreb, coalizezi cu dușmanul?
8: Nu mă așteptam de la tine la așa ceva. Tocmai tu cea care...
1: Aici, da, eu...
6: Dar lăsați, domnule, fata odată în pace!
9: Doni, te rog, liniștește-te. Ce Dumnezeu, e doar un joc.
6: Aici nu e niciun joc. Mă auziți? Nimeni nu se joacă cu mine. Azi că pun eu mâna pe tine, golanule.
9: Doni!
6: Haide, domnișoară, deschide, te rog.
1: Păi, te rog, știu și eu.
0: Să știi că asta se contorizează.
10: Ziua!
6: Tată, slavă Domnului că ai venit.
10: Dar ce-i cu tine? Ce s-a întâmplat?
6: Și-au bătut joc de mine.
10: Nu-i lua în seamă.
6: Dar sunt nebuni.
10: Sunt inofensivi.
0: Ne faci pe noi nebuni? Băi, ticălos din spion sovietic.
8: Nu, e turc, îți spun eu că e turc.
6: Poftim.
10: Las.
9: Să știi că mie mi se par chiar amuzant.
6: Da, mă rog. Mă bucur să te revăd, tată.
10: Ce oficial ești, băiatule. Se vede cam îmbătrânit. Nu-i nimic, tuturor le vine rândul, chiar și celor mai frumoși dintre noi.
6: Da. Tată, ea este Astrid, logodnica mea.
10: Da, încântat.
9: Plăcerea e a mea, să știți. Da,
10: bravo, se pare că ai făcut și tu un lucru bun în viață. Înțelegi?
6: Da, bine.
10: Totu-i să-i porți de grijă. Haideți în casă, sunteți obosiți de pe drum.
1: Puțin,
6: am condus 8 ore non-stop de la București până aici. Drumuri proaste, aglomerate. Hai, mă rog, luați-o voi înainte.
10: Ce înseamnă asta, fiule?
6: Asta înseamnă că nimeni nu-și bate joc de Tony Savu fără să-și ia răsplata. Ar fi bine de ținut minte.
10: Exagerez, fiule.
8: Lăsați, domnule doctor, copiii să vină la mine.
9: Sunt așa frumosule, să te șterg de sânge.
8: Da.
1: Ești un criminal.
11: E periculos intrus, frumos.
0: E violent, domnule.
9: Așa e, domnule, ești mult prea brutal.
8: Da.
9: Te doare, frumosule?
8: Ale noastre mereu prea încercate fleici. Zac în sângele auriul lăudabil.
1: Gata. Trece. Gata,
10: aici. Haideți în casă, ne vom explica acolo.
1: Îmi pare rău.
8: Cumplit zvâcnește vântul prin vinul acrit de rușine. Și geamăt surd se aute, îngemănat cu gândul, cel mai simplu și mai ades din

0: Rog. Luați loc.
1: Mulțumesc.
0: Totul e cam învechit și drept, dar...
1: Dar să știți, e foarte frumos. Foarte frumos aici.
0: Beți ceva?
1: Eu, da. Un gin tonic. Mulțumesc.
2: Eu nimic. Aș vrea să duc întâi bagajele. Asta, dacă putem rămâne aici, desigur. Nu stăm mult. 2-3 zile.
0: Două, trei zile. E o groază de timp, nu așa?
2: Ce să facem, tată? Time is money.
0: A, înțeleg. Vreți să stați în camera ta? Camera ta de altă dată. Totul e la fel ca atunci când ai plecat.
2: Sper să nu deranjăm prea mult ceata de glumeți. Da, eu mă duc să aduc bagajele de la mașină.
0: Ai grijă, sper să mai ții minte locurile.
2: Da, mă descurc.
0: Poftim, domnișoară Gino.
1: Mulțumesc. Scuzați-mă, știu că nu e treaba mea, dar...
0: Da?
1: Nu știu, se simte ceva în aer între dumneavoastră și Tony. Ca un fel de râcă, așa și...
0: Da, o râcă veche.
1: Să știți că Tony e un băiat bun.
0: Da, mă bucur să aud asta. Tony nu a fost niciodată un om muncitor. Șmecher bun de gură, violent chiar. Da. Nu i-a plăcut cartea, care pentru mine și soția mea însemna foarte mult. Eu am fost medic și profesor universitar în Iași, iar maică-sa era lector la filozofie. Am fi vrut să urmeze facultate, să ajungă cineva. Dar lui nu-i plăcea decât să taie frunze la câini. Acum nu mai știu ce face, dar...
1: afaceri. Diverse, mă rog, diverse afaceri. Și să știți că are flair. Da?
0: Bravo lui. Dar noi am visat altceva pentru el.
1: Dar de ce v-ați certat?
0: Certat? Nu. Nu ne-am certat. Într-o bună zi s-a suit în mașina mea cea nouă și dus a fost.
1: Cum?
0: Știu din auzite că nu s-a oprit decât în București, unde a vândut și a început să învârtă tot felul de chestii.
1: Și a urmat calea, nu?
0: Da, e că a lăsat în urmă datorii neplătite. Iar băieții cărora le era dator au venit la mine.
1: De ce nu i-ați refuzat? Nu era problema dumneavoastră?
0: Nu, erau genul de oameni pe care să-i poți refuza. Înțelegi ce vreau să spun? Noi suntem intelectuali, dumneavoastră. Forța brută, violența ne paralizează orice reacție. Am trăit mult timp cu spaimă în suflet.
1: Da,
0: pentru maică-sa a fost o mare rușine. Până la urmă s-a prăbădit. N-a venit nici măcar la mormântare. De fapt, e prima dată când apare după 10 ani și 5 luni.
3: Se poate?
0: Sigur, Aurele, sigur. Poftim!
3: Sărut mâna.
1: Bună ziua.
3: Nu vreau să vă rețin mult. Am venit să-mi cer scuze pentru ce s-a întâmplat mai devreme în grădină.
0: Lasă, Aurel, fiul meu nu s-a supărat.
3: Ba da. Să știți că numai aici se devină.
0: Nu face nimic.
3: Vă rog frumos să-i spuneți domnului Savu cel tânăr că eu...
0: Poți să-i spui chiar tu, Aurel, da?
3: Nu, mie-mi e frică de el. E un om periculos. Nu e bine să ai de-a face cu el?
1: Uite, eu sunt logodnica lui Tony și pot să-ți spun că e un om bun. Așa, nu știu, de calitate.
3: Da?
1: Da.
3: Se poate.
0: Aurel.
3: Da, e chiar un om bun. E un om bun, aș putea zice. Totuși, eu am să-l ocolesc.
1: Dar să știi că nu ai de ce.
3: Uite, totuși, când o să-l vedeți, să-i transmiteți că îmi pare foarte rău și că a avut dreptate să-l pocnească.
1: Nu, să nu exagerăm. N-a fost decât un joc nevinovat.
3: Frumoasă domnișoară, să știți că nu e niciun joc. Nu, e o treabă cât se poate de serioasă, de importanță vitală.
1: Da, sunt convinsă.
0: Aurele.
3: Am înțeles. Ar fi multe de spus, dar natura misiunii nu-mi permite, așa că strict secret. Ce am discutat aici, aici rămâne.
1: Absolut.
3: Sigur. Vă mulțumesc pentru înțelegere și vă salut. Să aveți o zi bună.
1: La revedere. Doamne, bietul de el.
0: A fost locotenent de intendență. L-au prins furând și l-au dat afară. A început să bea. A ajuns repede o epavă. L-am luat aici și am reușit să-l dezvăț de sticlă. La vârsta lui are fixurile lui ca zone. Însă nu e deloc periculos.
1: Da,
2: bravo. Chiar eram curios să aud motivul pentru care ai transformat casa noastră într-un azil de nebuni și de handicapați.
0: I-am primit pe acești oameni aici pentru că aveau nevoie și pentru că țin la ei. Suntem aproape toți un fel de rude. Aici a fost atât de pustiu după ce a murit maica ta.
2: Dar totuși e și casa mea.
0: Pe care ai părăsit-o.
2: Trebuie să discutăm asta.
0: De asta ai venit, nu-i așa?
2: Nu. Am trecut să-ți mulțumesc pentru cameră. E într-adevăr neschimbată. E aproape emoționant să regăsesc totul neatins. Parcă o parte din nebunul rebel care am fost la 20 de ani a rămas acolo. Am găsit până și o provizie de iarbă bine pitită. Și dacă ai ști, Astrid, cât am mai căutat-o înainte de a pleca. Ți-a povestit tata cum am fugit eu de acasă cu mașina lui?
0: Văd că te bucuri. Cocaina pe care ai găsit-o încă mai are efect.
2: Nu e cocaină, tată, e o amărâtă de iarbă. E marihuana.
0: Minunat.
4: Se poate? Am adus paharele de afară.
0: Mulțumesc, draga mea. Pune-le aici, Mulțumesc.
4: Cu plăcere.
2: Dintre toți e răpciugoșii tăi. Ea e singura mai drăguță, așa mai.
0: Larisa? Da, este.
4: Și e și foarte tânără, nu tot?
2: Tot rudă.
0: O nepoată la trespiță.
2: Aha.
0: Ea se ocupă de gospodărie.
2: Da, sigur. Și din când în când îți mai umple singurătatea, nu?
0: Ar trebui să-ți fie rușine.
2: Ei, puțină relaxare, ce dracu. Vreau să-l felicit pentru alegere.
0: Larisa e orfană de ambii părinți. A fost crescută de niște unchi, iar tatăl adoptiv a violat-o la 10 ani.
2: Opa.
0: Dacă este să ducem insinuările tale până la capăt, nici nu poate avea un comportament sexual normal.
2: Păi da, tocmai de-aia mă gândeam.
0: Crezi ce vrei.
1: Băiatul acela cu nume ciudat, cel pe care l-a bătut Tony în grădină.
2: A fost doar o corecție mică spre luarea minte.
0: Aici?
1: Exact. Și el e foarte tânăr și...
0: El e un caz special. Dacă treci peste momentele de țicneală, e deosebit de inteligent și de inventiv.
2: Fascinant.

0: ești un fel de celebritate a casei, nu?
1: Aparențele înșală.
2: Încântat de cunoștință, domnișoară logodnică, mireasă a lumii.
3: Ei, mulțumesc.
2: Voi îngenunchea pentru a putea să sărut mâna doamnei.
3: Ce?
2: Sunt pulbere de stoluri albastre, întunericul picurându-l cu petece fumegând.

0: brațe-n sus, alung întunericul și frica. Eu sunt, veniți la mine, veniți!
1: Deschidem ca niște flori, omule, de ce?
0: De ce? De ce nu învățăm să învățăm infinitul din noi? De ce? De ce? De ce? De ce? De ce?
2: Dacă ne ascundem nebunia, suntem oare normali?
3: Ne prefacem toți că înțelegem, când ar fi atât de simplu să recunoaștem că nimic nu ne aparține. Să recunoaștem că și pe Dumnezeu l-am furat din ceruri, sluțindu-l după chipul nostru strâmb. Singura înțelepciune pe care nu mai putem permite, asta e! Dar nu putem! Trăiește în tot și totul în tine. Toți putem să ne deschidem și să zburăm mereu, mereu, tot mai mult și mai mult. Acesta e Dumnezeu, e cu noi mereu, unde e mai mult, mai frumos. Lasă, mai bine trăiește, suferă și simte cu adevărat cum fluturii zboară. Simte. Acesta e Dumnezeu. Noi.

0: Roosje, oh meer de leentjes nu.
1: Laat ze me.
0: Hey. Oh meer.
1: Neem eens mijn concentrees. Stop met je mijn nerveuze zorgles.
2: Hai, hai, laat ze. Zie me, zie ik er weer maar.
3: Părtiniș, te-a părăsit norocul, a?
1: Nu e noroc, madame. E știință.
2: Asta e.
1: Ordine și disciplină.
2: Da, da, da.
1: Imaginație sau știință. Marți sau linie. Totul rămâne secret.
2: Hai.
1: Ia uitați-vă cine a apărut pe câmpul de luptă. Duduia nou sosită și bufnița luată de madame Buzdruc.
0: Vino. Da, te lăsați, doamne. Lăsați că e bine aici, nu sunteți singura.
4: Da, e tare bine să ai casa ta. Mulțumesc lui Dumnezeu și lui domnul Savu pentru acoperișul pe care îl am deasupra capului. Îmi dai și mie 1000 de lei?
0: Vă dau, madame Buzdruc, vă dau.
4: Da?
0: Da. Ia spuneți-mi, înainte de a veni aici,
4: da,
0: nu aveați casă?
4: Ba da, dar m-au dat afară. Proprii mei copii m-au dat afară.
0: Da?
4: Da.
0: Îmi pare rău.

0: ce?
1: E mai bine așa.
0: Da?
1: Să știi pentru ce ai muncit și ai luptat o viață întreagă.
0: Da.
1: Nu?
0: Da.
1: De-aia vreau și eu 1000 de lei.
0: Îți dau, madame Văzru.
1: Îți dau.
2: M-ai speriat, Aix.
3: Coasa mea, domniță, n-a.
1: A vrut,
3: cum stăm cu monetarul în dimineața asta, madame Buzruc? Prost?
1: Da.
3: Băi, ce-i face, s-a înrăit lumea.
1: Da, vreau și eu 1000 de lei.
0: Nu, vă rog,
1: nu plecați.
3: Las-o, dodiile ei, las-o. Un suflet încrâncenat, demn de toată mila.
0: Dar mie mi-a vorbit foarte frumos.
3: Se pare că toți de aici te iubesc.
0: Și mie mi se pare că toți de aici sunt oameni de înțeles.
3: Suntem aici o adunătură jalnică de suflete bătrâne și bolnave. Priviri negre pline de amar oglindirea sufletului. Brațe de țărână îngemănate sub un ciob cristalin de apă. Searbă de fărâmă de cer. Asta suntem cu toții.
0: Tu? Ai sufletul bătrân?
3: Cu toții suntem bătrâni și amari. De aceea nu ne putem suferi și de aceea ne facem zile grele unul altuia. Dar ce gol și pustiu ar fi în jurul meu dacă al dușmăniei jar nu ne-ar mai da târcoale.
0: Și totuși vorbești atât de frumos, de poetic, de straniu, de...
3: Știu. Pot să o fac, doar sunt nebun, nu? Sunt nebun.
0: Ce bine că ai ieșit și tu la o mică plimbare. Nu-mi place să te văd tot timpul supărat și nervos.
4: Nu știu de ce tata mă ocolește de când am venit.
0: N-ai și tu răbdare. A trecut atâta timp de când nu te-am mai văzut.
4: Da, o fi, numai că eu nu am timp. Trebuie neapărat să stau de vorbă cu el.
0: Despre ce anume? Despre casă, nu?
4: Asta nu e treaba ta. Cred că a fost o greșeală să vii și tu aici.
5: Tu ai vrut să vin ca să îmbunezi inima babacului, nu?
4: Hai, gata, nu te mai băga. Și vezi ce vorbești față de ăștia.
6: Hai, păltiniș, mă, iartă-mă, mă.
7: Mai faci cu mine o tablă?
8: Nu, că iar mă bas, mă.
6: Haide!
4: Bună dimineața, domnilor! Ce mai faceți?
8: Lasă-ne în pace. Avem lucruri vitale de discutat. Hai, dragă, pisule, hai că avem treabă.
4: Da, e clar. Unul dintre primele lucruri pe care am să-i le pun în vedere tati va fi să scape de ăștia. Urgent.
6: Vezi, domne, că ești bădăran, asta e. Ne scuzați, domnișoară, asta e.
0: Da. Ascultă, Tony, tu vrei să vinzi casa.
4: Dar nu-i treaba ta, ți-am zis, ține-ți pleanca. Stai, ce faci?
9: Uite, domnișoara Astrid a plecat.
8: Păi, șmecherii ăsta a supărat-o.
4: Poftim?
8: Nu-i așa?
4: Măi, băieți, aveți mare noroc că tata ține la voi. Mare noroc.
10: Mulțumesc. Ce se întâmplă aici?
4: Oh, bine că ai apărut, tată. Acești indivizi care se ceartă mereu o cam caută cu lumânarea.
8: Nu e adevărat.
9: Nu.
8: Îmi spunea Pisu cât de mult ține la mine. Nu e așa.
4: Da, mă rog.
10: Băieți, ia duceți-vă voi mai încolo.
8: Spune, cum mă iubești tu pe mine? Cum mă iubești tu pe mine? Hai. De ce mă iubești tu pe mine?
6: Ajunge, părtiniș. Hai, mai bine facem o dată.
4: Da, chiar e nevoie de toți aici?
10: Parcă vrei să-mi spui ceva, nu?
4: Da, mă gândeam că ți-a fost greu aici, fără mama atâta timp.
10: În viață te obișnuiești cu toate. Dar tu, fiule, cum te-ai descurcat printre străini?
4: Bine, bine, bine.
10: De asta nu ai venit niciodată să ne vezi.
4: A trebuit să mă lupt pentru ceea ce am.
10: Nici măcar atunci când am murit maică ta.
4: Eram plecat din țară atunci. Cu treabă, nu la distracție. Doar nu era să las afacerile pentru...
10: Pentru un fleac de înmormântare.
4: Nu, nu, n-am vrut să spun asta.
10: Și când te gândești că din cauza ta a plecat ea dintre noi...
4: Da, te exagerezi.
10: Deloc, deloc. Măcar a meritat.
4: Ce?
10: Astrid mi-a spus că ai succes în toate.
4: Ce știe?
10: Mi se pare că e o persoană deosebită.
4: Deosebită, da.
10: În definitiv, de ce ai venit, fiule?
4: M-am gândit, vreau să te întreb dacă nu cumva vrei să te muți la noi, în oraș. Mi-am zis că poate ești prea singur.
10: Casa asta n-am să o vând niciodată.
4: Păi da, da, jumătate din ea e a mea, prin moștenire.
10: E bine, jumătatea mea, n-o să o dau niciodată.
4: Trebuie, tată. Am datorii de acoperit. Dacă nu le plătesc, o încurc rău de tot. E de datoria ta să mă ajuți.
10: Datoria mea s-a terminat odată cu sacul de bani plătit creditorilor tăi.
4: Ăștia de acum sunt cu mult, cu mult mai răi decât ăia.
10: Știi ceva, dragul meu? Nici măcar nu-mi pasă.
4: Va trebui să-ți pese!
0: Mulțumesc pentru plimbare, Alex.
2: De, și eu îți mulțumesc. Mă duc să-i chibițesc pe cei doi cavaleri ai zarurilor aruncate în gol.
0: Bine.
7: Ia ascultă, dragă. Ce cauți tu în compania maimuței ăsteia?
0: Puțină căldură și puțină înțelegere. Ce? Nu e voie?
7: Nu, nu e voie. Nu-ți permit să mai discuți cu urciunea aia. În timp ce eu mă dau peste cap să rezolv niște chestiuni de viață și de moarte, madame caută distracția cu lumânarea.
0: Și tu ce-ai vrea să fac, Tony?
7: Să te car de aici.
10: De ce nu faci tu asta, dragul meu?
7: Bine, păi să știți că asta am să și fac.
0: Doamne,
10: lasă.
0: Dar îmi pare rău pentru el.
11: Bună dimineața, domnule doctor!
10: Bună, Alex! Văd că ești bine dispus azi. Ia să vedem noi. Tu crezi în Dumnezeu?
11: Cred că da.
10: Și vrei să ajungi în rai?
11: Nu.
0: De ce?
11: Nu pot să spun, nu? Îmi pare rău. Tot ce mi-e îngăduit să divulg e că am intrat deja în anul diavolului de foc. Diavolul de foc pârjolește sate și înghite flăcăi de un an pe nemestecate. Vai, ce jale și ce prăpăd peste viața țărișoara noastră și peste întreaga lume. Călim în suflet noroi și zeama burindă de mocirlă. Voluptăți neînțelese de aur negru, bălos, mirosind a grâu putrezit, ascundem pe câmpiile viselor noastre. Mișelește ne târâm prin zloată, crezând că pe ape pășim. Peste vârfuri înzăpezite, pustii, gândul nostru plutește. Nimeni nu merită să ajungă acolo, nimeni. Mă întreb ce o să facă spiritul nostru scormonitor când o să se bălăcească în fericire. Ce o să facă? Ultima mea speranță e la imaginația bunului Dumnezeu. Visez că vom fi acolo cu toții, într-o creație nesfârșită de lucruri noi, neasemuite și minunate, de întrebări și probleme mereu altele, altele, un vis nesfârșit de gânduri, de duh și pace, mici universuri de cânt și imagini, diafane alcătuirii, dungi de aur brăzdând aerul, plutind
12: printre sufletele noastre înlănțuite mereu și mereu. Ajunge.
2: Ajunge. Cam asta e, doctore.
1: Ai obosit?
2: De-abia m-am încălzit.
10: E, atunci să mergem în casă. Vom lua micul dejun împreună. Sunteți invitații mei.
2: Mulțumim.
6: Păi când ai papa, trebuia să fie. Ați astupnit și n-ai afară.
1: Da, ce palpitant jucați voi. Îmi vine să plâng de mult.
6: Ține-te, fată, că ți se scurge rimel.
1: Auzi, ce? Rimel ai tu pe creier.
6: Bună, bă!

0: Vă rog să mă scuzați. Nu, n-am vrut să vă deranjez.
1: Da, de ce crezi că m-ai deranja? Eu sunt prietenul tău, Tony.
0: Tu ești prietenul meu, Tony.
1: Da. Dar de ce tremuri? Ți-e frică?
0: Da, Tony. Da.
1: De ce? Nu prea ai voie pe aici, nu-i așa?
0: Te rog să nu mă spui.
1: Ce fată neascultătoare avem noi aici. Stai. Unde fugi? Ce pățești dacă te spun?
0: Am să fiu certată.
1: Rău?
0: Rău.
1: Are să te bată tata la funduleț? Of, Doamne, ce-am ajuns să fac? Stai liniștită, n-am să spun nimănui. E trist, dar chiar simt nevoia unui prieten în casa asta. Din păcate, tu ești prietenă cu mine doar de frică. De frică să nu fii pedepsită. Și tu tot pe AX îl iubești, ca toată lumea.
0: Ba nu, eu sunt supărată pe el.
1: Serios? Și de ce v-ați supărat?
0: Ei, nu pot să spun. Mi-e rușine.
1: Dar nu trebuie să-ți fie. Doar suntem prieteni, nu? Ce s-a întâmplat?
0: A fost rău. Mine. Aseară noi eu și cu AX.
1: Da.
0: Eu merg în fiecare seară în camera lui și mă bag în pat alături de el.
1: N-auzi? Și ce faceți voi acolo?
0: Păi eu îl încălzesc pe el.
1: Așa.
0: Și el pe mine.
1: Da, desigur.
0: Și el îmi cântă frumos și mă ține în brațe și mă leagănă.
1: Și altceva?
0: Atât. De ce râzi?
1: Nu, nimic. Mă gândeam. Și asta se întâmplă în fiecare seară?
0: Aproape. Dar aseară el n-a vrut.
1: Aha.
0: M-a ținut în brațe doar vreo 5 minute. Și nici nu mi-a cântat. Și după aia m-a trimis la culcare. A zis că e obosit. Dar știu eu că nu era obosit.
2: Pardon. Vă rugăm să ne scuzați că deranjăm.
0: Da, doar așa. Hai de mine.
1: Ia ascultă, Astrid. Ce-am vorbit noi mai devreme?
3: Ia ascultă, Tony. E treaba mea cu cine mă plimb și sper că nu ai vreo problemă cu asta.
1: Eu? Tu o să ai o problemă cu asta.
3: Asta o să mai vedem noi.
1: Astrid! Astrid!
2: Cam nasol.
1: Ce-ai spus? Ce-ai spus, măi, nimicule?
2: Nimicul n-a spus nimic. Străiți.
1: Bă, pe mine să nu mă iei la mișto, ai înțeles?
2: Am înțeles? Fără miștouri.
1: E ultima oară când îmi mai pierd timpul să-ți explic. Așa că te sfătuiesc, prietenește, să mă ocolești cât poți de acum încolo. Mi-e silă de voi. Iar priveliștea coitului tău îmi face rău. Ai înțeles?
2: Înțeles, să vezi.
1: Și să nu te mai prind că-i dai târcoale logodnicei mele. Hai, care-te!
2: Care-te! Dispare! Yes! Și eu am probleme la pilă, dar nu la...

0: Ieti ne va aici?
1: Eu.
0: Bună. Căutam...
1: Ce?
0: Un foc pentru țigară.
1: Poți aprinzi de la lumânare.
0: Mulțumesc. Pot să stau lângă dumneata? Lângă tine? Pot, da?
1: Înainte de a intra dumneata, eu eram singur. AX cu două puncte pe I. AX nebunul. Acum așezați alături, suntem 2AX cu 4 puncte pe I.
0: De ce citești la lumânare? De ce nu mai citești?
1: Nu pot.
0: De ce?
1: Gândul care duce spre tine e un drum pe linia albastru-verzuie a valurilor de spumă ce spuzesc cu întristarea lor stelele.
0: Întotdeauna vorbești așa de frumos? Ca un poet?
1: E vraja mării. O auzi?
0: Și eu sunt un pic nebună, să știi.
1: Tu ești coloană de vorbe negrăite, iar eu sunt un copac. Îmi întind brațele în sus și în jos spre seva pământului. Sunt un copac înălțat din inima caldă a cenușii, iar sărutările tale sunt cirașa coaptă altui fruct oprit.
0: Nici nu aveam de gând să te sărut.
1: Atunci, ce vrei?
0: Voiam doar să stau cu tine. Îmi plac vorbele tale. Dar dacă te deranjez?
1: Nu, poți să stai, stai. Nu mă deranjezi deloc. Te rog, stai.
0: Da. Ce citești?
1: Cuvinte.
0: Câți ani ai?
1: Eu nu am vârstă. Nu sunt nici tânăr, nici bătrân. Eu doar am sentimente, trăiesc. Totul în jurul meu e un uriaș nu negru care mă învăluie ca un șarpe ocrotitor, iar eu mă lichefiez, dispar în mijlocul lui. Privesc în mine și nu am pe ce să mă sprijin. Nu văd nimic și cad la nesfârșit. Nu există sfârșit nici pentru dragostea, nici pentru ura mea.
0: Nu, nu trebuie să spui asta. Nu trebuie.
1: Tu m-ai întrebat. Nu trebuia să mă întreb nimic.
0: Bine, bine, nu te mai întreb. Gata, gata, gata, gata, gata, da. S-a terminat. Hai, lasă-mă să te mângâi.
1: Ascultă-mă. Ce frumoase-ți sunt picioarele în încălțămintea ta de prințesă. Rotunjimile coapsei tale strălucesc perlate în asfințit, lucrare a mâinilor unui artist. Mijlocul pântecului tău e un pahar rotund din care nu lipsește vinul proaspăt fermentat. Pântecele tău tot e un val de snopi de grâu împodobit cu iriși. Sânii tăi amândoi sunt ca doi pui de cerb puri, ca gemenii unei gazele. Gâtul tău ca un turn de filder. Ochii tăi precum adâncile ape ale tăcerii sfinte. Sânii tăi ca ciorchinii de strugure pe un arac semeț, așteptând să fie culeși boabă cu boabă.
0: Tu? Chiar tu ai compus asta?
1: Nu eu. Dumnezeu.
0: Ce ciudat ești. Ce ciudat. Hai, sărută-mă. Hai.
1: Nu pot, draga mea, nu pot. Țin post.
0: Te iubesc.
1: Da? Cum putem spune că iubim pe cineva când totul e doar din întâmplare? Cum? Poate fi asta iubire? Când iubirea trebuie să fie perfectă, unică, veșnică, nesfârșită? Ce iubim noi de fapt? Ce numim noi așa atunci când ni se întâmplă pentru a suta oară? Ce? Și totuși continuăm să credem că doar pe acel oarecare pe care nu-l cunoaștem, dar se întâmplă să fie lângă noi, doar pe el l-am iubit și-l vom iubi cu adevărat vreodată. Nu e totul o minciună? Nu e mai cinstit să recunoaștem că trăim porcește doar pentru satisfacția propriului trup și suflet luate la oaltă? Eu unul mă detest pentru asta. Mă detest și pentru celelalte multe mizerii din care sunt alcătuit. Stai, nu pleca. Uite ce am spus. Sunt doar un nebun.
0: Știi foarte bine că nu ești mai nebun decât mine.
1: Suntem amândoi la fel de nebuni. Și eu te iubesc.

0: Vino aici la pervazul ferestrei. Hai, vino.
1: Hey!
2: Spune-mi, haide, spune-mi cum ai ajuns tu aici.
1: Eu am fost dintotdeauna aici. Sunt spiritul acestei case.
2: Eu vorbesc serios?
1: Dar și eu vorbesc serios. Aici e locul meu dintotdeauna. Și nimic nu mă va putea face să plec de aici. Cunosc locul. Îi pot mirosi tainele și istoriile neștiute. Ăsta e un loc magic. Și așa sunt toți oamenii de aici.
2: Și domnul Savu?
1: Ce e cu el?
2: Nu pare nimic magic în persoana lui.
1: El e tatăl meu?
2: Doar nu vorbești serios.
1: Și e și tatăl tău deopotrivă?
2: A, da, da, da, așa e. În sensul ăsta, da, desigur.
1: Ce bine ar fi să putem schimba realitatea după adevărul inimilor noastre. Ce bine ar fi. Universul meu ar fi foarte, foarte colorat, ca un vis pierdut cu zâne și feți frumoși.
2: Vin încoace.
1: Da.
2: Hai, vin. Tu?
1: Da.
2: Ești un om minunat.
1: Eu?
2: Da. Tu. Tu, tu. Oare de ce au început oamenii să creadă despre tine că ești nebun?
1: Toate au un început. Toți începem de undeva ca să sfârșim prin a uita ce am fost. Niciodată nu ne avem pe noi înșine. Ne risipim în vânt. Pe când aici, în mintea mea, aici, eu am totul. Tot universul ăsta și multe altele, nefiresc de clare sau hidoase, contorsionate în mii de chipuri și suflete. Iată de unde a pornit totul. Iată nebunia cea mare care e existența concretă a indivizilor ca mine. Nesfârșitul suflet al lumii care cuprinde nenumărate alte lumi. Pricepi, pricepi, frumoasa mea mireasă a lumii. Pricepi.
3: Deci aici erați.
1: Ce dorești?
3: A, nimic, nimic. Nu, o căutam pe logodnica mea.
1: Nu e aici.
3: Tu îți bați joc de mine, mă? Băi, idiotule,
1: mă! Ai grijă! Ai grijă, să știi că te puriți! Te puriți pe
3: niciun! Să te lătaza!
2: Stai!
3: Dracului din gură, curva! Să nu te mai prind, că te apropii de ea, că te omor! Nu omor, mă, cu lui nenorocit!
4: Gata, hai să mergem. Mișcă-te de aici.
2: Nu merg nicăieri. Alex, da. Te doare?
4: Tu ai vrut-o.
2: Ia mâna de pe mine.
4: Tu nu ești în toate mințile?
2: Da, e bine? Nu sunt.
4: Bine? Să nu spui că nu ți-am zis.
2: Nu, mai lasă-ne dracului în pace.
4: Astrid!
5: Cărmălaia asta. N-aveți somn?
2: Iertați-ne.
5: Ce cu voi aici la ora asta?
4: Aici.
1: Da.
4: Ce?
5: Ce cu tine? Ce s-a întâmplat?
4: Nimic. Am avut un mic conflict cu geniul casei, dar s-a rezolvat.
5: Doamne, ce hal ai adus pe sărmanul băiat?
4: Sărmanul băiat? Nu mai spune. Idiotul s-a dat la Astrida mea. Eu m-am săturat de toți nebunii ăștia ai tăi. Fii convins că asta nu o să rămână așa. Eu am venit aici ca să obțin ce e al meu, nu să mi se fure ceea ce deja am. Sper că ai înțeles.
5: Am înțeles.
4: N-ai decât să te speli pe cap cu ăștia, dar va veni clipa în care îți vei blestema zilele pentru modul în care m-ai tratat acum.
2: Doamne, Tony, cum poți să vorbești așa? E tatăl tău.
4: E ultima șansă pe care ți-o dau, Astrid. Fă-ți bagajele și vino cu mine. Acum!
2: Domnule Savu,
5: rămâi, dacă vrei, rămâi.
2: Mulțumesc. Poți să pleci, Tony. Eu vreau să mai rămân aici câteva zile.
4: Cred că îți dai seama ce înseamnă asta, da?
2: Perfect.
4: Bine, plec. Sunt alungat cu mârlănie din propria mea casă. Dar nu-i nimic. Ne mai vedem noi, tată. Cât despre tine, logodnicuțu,
1: sper să nu-ți mai văd mutra niciodată.

0: Băi, ce minunăție de vreme!
1: Da, da, da, o zi numai bună de jucat table, madame Argenteanu! Și de câștigat! Hai, păltubișene, hai că se răcesc în zaruri!
2: Sunt gata! Azi avem treabă serioasă!
1: Da, da, da!
2: Mai bine voi, madamele! V-ați duce pe la bucătării!
1: Așa, hai!
3: Bună dimineața tuturor! Bună! Liniște!
4: Auziți păsăretul? Larisa, fată dragă, mi-am pus uniforma cea nouă, dar nu trebuie să știe nimeni.
3: E vremea să pornim atacul!
4: Vine domnul Safu! Eliberați locul! Hai, hai, hai, hai, hai!
2: Bună dimineața!
5: Bună dimineața!
6: Bună dimineața!
7: Doriți un ceai, domnule Safu?
5: Da, mulțumesc, Larisa. Mulțumesc. Spune-mi, te rog, Astrid s-a trezit?
7: Da. E la duș.
5: Da, da, mulțumesc, mulțumesc. Și AX? Ce face?
7: Doarme. Cred că au stat târziu azi noapte.
5: Da. Larisa, Larisa, ce-i cu tine?
7: Nimic. Bună dimineața!
5: Bună dimineața! Larisa!
7: Nu sunt chiar așa de proastă cum mă credeți voi!
5: Larisa!
7: Dar ce-i cu fata asta?
8: Cred că mă urăște.
5: E doar un pic geloasă, dragă mea, dar are suflet bun, să știi.
7: Are un fel tare sărăcăcios de a se prezenta și...
8: Știți cum e în viață, trebuie să știi să te vinzi, nu?
5: Ah. Bine că nu e aici, aici să te aud. Vă merge bine, așa?
7: Nu știu. E ca un vis. E ireal.
5: Ciudate surprize îți oferă câteodată viața.
7: Pentru mine e ciudat cum dumneata poți accepta această situație, deși Tony și cu mine...
5: Draga mea, cel mai important lucru pe lumea asta este să treci zilele în armonie. Pe copii nu ne putem alege, însă pe cei dragi sufletului, da. De exemplu, putem alege să bem un ceai dimineața cu ei.
7: Aveți dreptate.
5: Să știi, Astrid, aici poți rămâne cât vrei.
7: Nu pot.
5: Vrei să pleci, așa?
7: Nu vreau, dar...
5: Lui AX i-ai spus?
7: Nu. Nu încă.
5: De la un timp a devenit mai normal.
7: Da, știu. Atunci când suntem singuri e fascinant. Mintea lui e în continuă fierbere neprevăzută, sclipitoare. Uneori cade într-un fel de delir plin de poezie și atunci spune lucruri și cuvinte stranii, frânturi de gânduri și vorbe aiurea care ascund sensuri pe care abia le poți atinge cu gândul. E copleșitor.
9: Bună dimineața! E voie? Poftă mare!
5: Ce mai cauți aici?
9: Păi ce mai caut aici? Trebuie să vorbim ceva, tată. Am și niște hârtii. Ia haină într-un birou.
5: Astrid, ne scuz.
9: Lasă că ne scuză ea.
10: Degeaba bocești după mine. Acum e prea târziu. S-ai bătut joc de norocul tău.
8: Nu te privești.
10: De. Prințeso, locul s-a ocupat.
8: Mai bine. Și așa n-ai înțeles nimic.
10: Apropo, cum te descurci cu micul geniu? Îl pui să-ți scrie poezii? Sau vrei să-ți toarne vreo 5 plozi?
9: Buboși. Pun pariu că găsești tu alt bou să te sponsorizeze. Adieu, mon amour.

0: Iartă-mă, frumoasa mea. M-am smuls cu greu din brațele lui Morfeu, zeul morții iertătoare. Iubita mea, ce-i cu tine? Ce?
1: Nimic. Ia spune ce vrea să pape prințul meu.
0: El vrea pe tine să te pape.
1: Nu. Mă duc la bucătărie să-ți pregătesc cei mai buni.
0: Mulțumesc. Hei, Larisa!
1: Lasă-mă!
0: Vino! Vreau să stau de vorbă cu tine.
1: Nu vreau să stau cu voi.
0: Larisa, trebuie să înțelegi că vine o vreme când unele lucruri nu se mai pot face.
1: Dar se pot face altele.
0: Te rog să înțelegi.
1: Lasă, înțeleg eu mai bine decât credeți voi.
0: Eu sunt de vină. Ar fi trebuit să te explic.
1: Da, tu ești de vină. Tu pentru că te-ai schimbat. Tu te-ai schimbat, nu eu. Ești așa de normal.
0: Da, dar eu sunt fericit așa.
1: Atunci pleacă de aici.
0: Cum?
1: Lasă-ne în pace.
0: Larisa, te rog.
1: Pleacă.

0: Așa, stai așa. Stai, unde fugi? Dar ce, ți-e teamă de mine? Sau poate crezi că persoana ta mă interesează? Să știi că mi-e milă de tine. Am să te las aici uitată de Dumnezeu, deși ar trebui să te trimit și pe tine la glumeți, unde ți-e locul cu toată gașca. Ar trebui să mulțumești, căci în puterea mea sunteți cu toții.
1: Lasă-mă!
2: Lasă-mi pace. Copilul ăsta nu s-a greșit cu mine.
0: Mă întorc mâine, nu uita.
2: Cum aș putea?
0: Vreau să găsesc lucrurile aranjate ca să nu avem scandal. Ai înțeles?
2: Ai fost extraordinar de clar.
0: Mă bucur. Apropo, îmi place cum ai început să vorbești cu mine.

0: Unde, unde ați fost? V-am căutat peste tot. A plecat? Ce-a vrut?
1: S-a sfârșit, Astrid.
0: Cum?
1: Totul. A venit aici ca un stăpân să mă umilească.
0: Dar nu înțeleg.
1: A adus un act că nu sunt în toate mințile, nici eu, nici locatari.
0: Nu se poate.
1: Da, se poate. Oh, Doamne, cu ce ți-am greșit să-mi dai un astfel de copil?
0: Cum a fost posibil? Ce doctor a putut să facă așa ceva?
1: Parcă mai contează.
0: Contează, o să luptăm cu el.
1: Steluța mea e în zadar. Am pierdut casa. Am pierdut tot. Mi-a arătat hotărârea judecătorească. L-a cumpărat și pe avocatul meu. Mâine vin să ne evacueze pe toți. Eu la zile, iar ceilalți la spitalul bun. Iar pe tine, unde o vrea bunul Dumnezeu să te trimite.
0: Doamne Dumnezeule!
1: Of, Doamne! De ce nu ești tu copilul meu? Da, cred că trebuie să mă duc să împachetez.
0: Nu pot să cred că există asemenea oameni. Și AX?
1: Toți trebuie să împachetăm.

0: Ești frumoasă, Astrid. Ești frumoasă.
1: Și tu. Și tu ești frumos, Aix. Te iubesc. Te iubesc, da?
0: Nimicul a fost de zahăr, acum el s-a topit, ca fumul irisipit.
1: Vorbești ciudat.
0: E tot ce mi-a rămas.
1: Ce vrei să spui?
0: Trebuie să fugi. Trebuie să fugi de aici departe. E cavalerul scurmător al răzbunării care adulmecă prin preajmă. Iar eu nu sunt mai bun decât el. Totul este poleală. Dar am și eu dreptul la bucata mea de vis. Ești frumoasă, Astrid. Ești frumoasă.
1: Ce-i cu tine, Aix? Ce știi tu?
0: Ce-ar trebui să știi?
1: Nu știu, dar tu mi-ascunzi ceva.
0: Sfârșitul e aproape. Nu simți nimic în respirația clipei. Fluturi albi plutesc în jur. Aerul e plin cu funigei de aur. Tandru-ne învăluie soarta pieritoare, jucând umbre pe fața nebună a lumii. Hai să trecem și să visăm acum cât e aerul tare, ca la sfârșitul unei legende. Hai,
1: ascultă-mă.
0: Haide, auzi? Sunt visele noastre petrecute. Hai să mergem. Hai să mergem cu ele înapoi în uitare, acolo unde ne e locul. Haide.
1: Aici, te rog.
0: Haide, hai să mergem.
1: Ce-i cu tine? Încercează, te rog.
0: Îi auzi cum vin? Îi auzi? Vin.
1: Aici, te rog frumos, încetează. Nu te mai învârti atât.
0: Mi-e prea târziu. Adio.
1: Te rog, Aici.
0: Camera ta pleacă. Îi voi întâmpina cum se cuvine. Vom da bătălia finală. Și tu nu trebuie să fii aici. Pleacă. Și nu-l uita pe cavalerul tău fără teamă și fără prihană. Hai, du-te! Pleacă.
1: Bine, mă duc.
0: Adio, frumoasa mea.

0: Dragi tovarăși, stimate babe sclerozate, domnilor nebuni, draga mea perversă Larisa.
1: Liniște!
0: Ne-am strâns astăzi aici nu pentru a avea de unde ne risipi, ci tocmai pentru a rămâne strâns uniți în jurul idealului nostru de haos și anarhie.
2: Toți deodată. Hai, fără mofturi. Hai mai repede, mai repede. Infirmierul pe parte, eu la mijloc. Hai, nu-i lăsat, nu-i lăsat.
1: Poate, dragă Toni, atâta dezorganizare. Unde suntem? La Valabuc?
2: Nu încă, dar acolo vă trimit.
1: Așa. Atunci ordonați oamenilor dumneavoastră să se oprească din maltratarea bieților bătrâni și vă garantez pe onoarea mea că totul se va desfășura în ordine, fără incidente, într-o perfectă și senină atmosferă, tovărășească.
3: Hai, liniștit, piticanule!
1: Dați-mi drumul! Sunt ofițer al armatei române, domnule Toni! Din inferioritate fizică am luat hotărârea să capitolăm onorabil și demn!
3: Da!
2: Unde e AX? Să-l scoateți de unde știți. Iancule!
4: Da?
2: Trebuie să fie prin preajmă. Nu uita că tu răspunzi de el, de-aia te-am plătit.
4: Băiete, uite-te bine după încă un nebun.
2: Sigur.
4: Nu-l ierta!
2: Fii atent că e tânăr și agil, nu poate fi departe. Nu mai apare odată tata și nici Astrid.
4: Ia, uite, nu e asta?
5: Larisa!
2: Nu chiar, asta e Larisa. Un fel de servitoare cam dereglată.
4: Da, merge și ea la ospici?
2: Nu, las-o, știi?
4: Da.
2: Cred că tata o cam... Mă înțelegi.
4: Aha. Am înțeles, uite-l. Bună ziua, domnule Sav.
6: Bună ziua, domnule. E gata totul?
4: Aproape. Veți vedea, domnule Savu, se vor simți minunat în așezământul nostru.
2: Astrid, nu mai apare odată?
6: Îndată.
2: Tu ai cu ce să pleci?
4: Puteți merge cu mine în mașină.
6: Nu, mulțumesc. Prefer să merg pe jos. Îmi au rămas bun de la locurile astea.
2: De jos? Până în oraș? La vârsta ta? Ești nebun.
6: Așa ați scris și în fișa mea. Nu, domnule doctor.
2: Lasă-l în pace, hai că nu ne impresionezi tu cu trucuri din astea ieftine. Astăzi am să încui cu mâna mea poarta asta. Iar mâine vin cei de la agenție să o evalueze.
6: Văd că nu pierzi vremea, fiule. Time is money. Deviza ta.
4: Haideți, toată lumea la mașină.
1: Stați, vă rog, stați. Lăsați-mă pe mine. E bun? Alinierea! Pe un rând! Păi cum, mă, nu vă e rușine să mă dați așa în spectacol?
5: Nu!
1: Ce o să creadă oamenii ăștia despre noi? N-am căzut de acord că trebuie să ținem cu dinții de blazonul nostru de nebun?
4: Da.
1: N-am stabilit o dată pentru totdeauna cum să ne comportăm?
4: Da.
1: Și-l respect pentru oamenii ăștia, că doar ei sunt sănătoși la cap, nu ca noi. Ce dracu, măi! Ce poate madame Argenteanu atâta lipsă de control?
5: Nu m-am putut abține.
1: Păi să te abții, madame Argenteanu, să te abții, că de-aia am ajuns cum am ajuns, de râsul halatelor albe.
4: Așa e.
7: Ai dreptate.
1: Păi!
5: Înțeles, să trăiți!
1: Bun! Domnule doctor, suntem gata pentru procedura de îmbarcare. Dumneavoastră sunteți gata?
4: Da.
1: Bun. Aix.
7: Absent.
1: Următor. Următorul sunt eu. Prezent. Așa. Și acum domnul Cornel Pisu.
4: E, ai văzut, domnule? Prezent!
1: Domnule, am văzut! Gata!
7: Pe mine nu mă strige urele.
2: Oh, bine că a apărut și prințesa.
1: Domnișoara Astrid, nu cred că sunteți pe listă.
7: Ia uite-te mai bine. Ai văzut?
1: Aici într-un colț, măi.
7: Da, da.
1: Mergeți cu noi, domnișoara Astrid?
7: Din păcate, va trebui să ne luăm rămas bun aici.
1: Dragă domnișoară, dați-mi voie să vă pup ceremonios.
2: Tu tot nu vrei să te lași de figuri, nu-i așa?
7: Și eu.
8: L-ai găsit, domnule, pe aici?
9: N-am găsit pe nimeni, deși am căutat peste tot.
2: Pe firara dracului să fie.
4: Lasă-l în plata domnului. O să fie găsit cumva. E doar un nebun.
8: Bine, haideți atunci să mergem. Hai, îmbarcarea.
1: Un moment, vă rog. În numele nostru al nebunilor, vă mulțumesc tuturor pentru minunatele clipe petrecute împreună.
8: Hai, domnule!
1: Domnule, foarte drăguț, dar nu trebuie să depui atâta zel, domnule! Frumoasă domniță, să n-ai nicio grijă! Aici s-a scăpat, se va întoarce! Cu aceasta declar procedura închisă!
7: Mă rog, nu mă lăsați aici! Sunt și eu nebună! Vreau să merg cu voi! Domnule doctor! Vă rog, luați-mă și pe mine!
4: Doni, ce facem cu ea?
7: Vă rog!
2: Nu știu, dacă tu crezi că mai ai loc și ai ce face cu sălbăticiunea asta mică și perversă.
4: Da, am înțeles. Luați-o și pe ea.
7: Vă sunt profund recunoscătoare, domnule.
4: Da. Atunci eu am plecat. Bună ziua.
2: Pa, Iancule, pa. Te pup și mersi. Și ai grijă să nu scape.
4: Da.
2: Ai grijă de ei.
4: Nicio grijă. Domnule Savu, sigur nu vreți să...
6: Mulțumesc.
7: Domnul Savu merge cu mine, nu-i așa?
6: Da.
7: Am chemat un taxi.
6: Desigur, dragă mea.

0: asta e a mea. A mea.
1: A venit taxiul meu.
0: Tată, am să vin să te vizitez la cămin. Ți-am asigurat acolo cele mai bune condiții, să știi. Dacă vrei să mai rămâi pe aici, nu mă deranjează, să știi.
2: Ar trebui chiar să-ți mulțumesc.
0: Atunci eu te las. Îmi pare rău, trebuie să închid poarta.
1: Rămas bun, Tony. Și ai grijă să te bucuri de viața asta a ta.
2: E singurul lucru pe care știi să-l facă. O să se bucure. Sper să devină mai înțelept curând. Aș vrea să rămân câteva minute singur.
1: Bine. Poți să stai cât vrei. Te aștept la mașină, da?
2: Da.
1: Și iau eu bagajul. Da.

0: AX, priatelia.
1: Un zabradník Asprune de Sparte, mentore.
0: Hai, hai. Treci dincoace.
1: Niciodată.
0: Ei, doar n-ai să rămâi acolo.
1: Un loc la fel de bun ca oricare altul. Spălat de ploi, spălat de păcate.
0: Ce păcate ai tu, AX?
1: Cele mai mari. Acela de a fi altfel. Acela de a iubi. Acela de a fi singur.
0: Vino cu noi. Astrid e în mașină. Ar fi fericită să te vadă.
1: Vrei să mă tragi pe sfoară, bătrâne? Vrei să mă faci businessman?
0: AX, AX, bietul de tine. Nu poți rămâne așa aici.
1: Ce vorbești tu, bătrâne? Voi toți sunteți cu mine aici. Și acolo? Acolo? Cine șa de acolo? Oh, e bătrânul meu, domnul Savu, înțeleptul gărgăunilor aruncați pe pereți. Tatăl nostru cel cu inima vorbind, acum stă și povestește cu o frumoasă damă de alabastru. Cu cea mai frumoasă damă de alabastru. Hei, doamna mea, umbră, mireasă a lumii, hei, încântat de cunoștință, doamnă, eu sunt AX, nebun. AX, nebunul unei lumi nebune. Să zburăm, toți putem să ne deschidem și să zburăm, să zburăm unde e mai frumos, mai mult, mai mereu, mai nesfârșit. Să zburăm.
2: Ați ascultat AX Nebunul de Radu Andrei Hora. Adaptarea radiofonică Mihai Lungeanu. Distribuția a fost următoarea: Madame Buzdrug, Tatiana Eckel, Madame Arginteanu, Julieta Strâmbeanu, Cornel Pisu, Alfred Demetriu, domnul Păltinișanu, Ion Siminie, Larisa, Bianca Zurovski, comisul Pasăre, Valentin Uritescu, nebunul AX, Marius Bodochi, Anton Savu, Șerban Celea, Astrid, logodnica lui, Irina Movilă, Dr. Ionel Savu, tatălui Tony, Constantin Codrescu, un psihiatru, Candid Stoica, un infirmier, George Grigore. Redactor, Domnica Țundrea. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, inginer Luiza Mateescu. Regia artistică, Mihai Lungeanu. Coordonator de proiect, Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, iulie 2005.
3: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

trista mea presimțire, de care atât m-am temut, mi-a luat întâia iubire.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: din memoriile nescrise ale doctorului Faust. Prelucrare și adaptare radiofonică de Virgil Stoinescu, după piesa Lus de Paul Valéry. Interpretează George Constantin, Fori Eterle, Rodica Suciu Stoescu, Florian Pitiș. Regie artistică, Dan Puican.
1: Da. Cred că ar trebui să încep această primă pagină a memoriilor mele printr-o scurtă prezentare a celui ce le semnează. Nu-i așa, domnișoare Lust?
2: De bună seamă.
1: Perfect. Atunci ia-ți, te rog, în serios rolul de secretară și notează.
2: Da.
1: Memoriile mele. Memorii. De doctor Faustus.
2: Doctor Faustus.
1: Membru al Academiei de Științe Moarte, al altor diverse fundații și asociații inutile, erou al mai multor opere literare prețuite,
2: etc. Mi-aș permite să vă sugerez o mică corectură, maestre.
1: Și anume?
2: Opere literare și muzicale foarte prețuite.
1: De acord. Și acum să continuăm. Cititorului de bună credință și de rea voință.
2: De ce asta?
1: E cititorul ideal? Am să pun asta și pe latinește. Deci acesta ar fi titlu. Da. Ce ar trebui să urmeze?
2: Ceea ce ați spus mai înainte.
1: Adică?
2: O mică prezentare a dumneavoastră, maestre. Cine sunteți? Ce ați făcut?
1: Cine sunt? Păi s-a scris atât de mult despre mine încât nu mai știu nici eu cine sunt.
2: Ați citit toate lucrările care s-au scris despre dumneavoastră?
1: Firește că nu. Nu. No. Dar cele pe care le-am parcurs mi-au dat despre propriul meu destin o idee neobișnuită, bogată și de multiplă. Astfel, de pildă, pot să-mi aleg singur data nașterii sau pot să am îndoiel dacă am fost căsătorit o singură dată sau de mai multe ori.
2: Iertați-mă, maestre, dar exprimarea asta mi se pare cam ambiguă.
1: Totul e ambigu la mine, ca la toți oamenii de altfel, începând de la moravuri și sfârșind cu obișnuințele. Rezultă deci că viața mea se contopește cu toate viețile, nu mai puțin imaginare, dar nu mai puțin autentice, care mi-au fost atribuite. Toate astea la un loc sunt totuși eu.
2: Ce lucru minunat că existați și că sunteți cu adevărat dumneavoastră.
1: Da. E drept. Puțin oameni pot spune asta cu deplină sinceritate.
2: Să fie cu adevărat, maestre, că ați avut legături cu...
1: Cu diavolul. Cu diavolul. Firește că da. Ca toată lumea de altfel. Cunoști dumneata pe cineva care să nu fi avut relații personale cu el? Depinde numai ce înțelege fiecare prin cuvântul diavol. Aici părerile sunt foarte împărțite și conțin mai multe erezii.
2: Să nu vă supărați că vă întreb, maestre.
1: Spune.
2: L-ați și văzut?
1: Da, așa s-a spus. S-a și scris, s-a și cântat chiar foarte mult. Atât de mult s-a spus, s-a scris și s-a cântat încât am ajuns să cred și eu. Numai că acum încep să nu mai cred.
2: Cum? De ce?
1: Fiindcă însuși destinul meu mă obligă să fac un conjurul complet al tuturor părerilor cu putință și să cunosc succesiv toate gusturile și toate dezgusturile și viața mea nu-și va fi aflat sfârșit până ce nu voi fi ars tot ce am adorat și până ce nu voi fi adorat tot ceea ce am ars.
2: Bietele femei care v-au iubit.
1: Da.
2: Le veți închide și pe ele în cuptorul dumneavoastră, imaginați?
1: Femeile? Nu cred. De altfel, femeia nu arde bine. Trebuie tot timpul să supraveghezi combustia, să întreții focul, ceea ce e foarte costisitor și e și foarte obositor.
2: E foarte interesant ce-mi spuneți, maestre, da? Totuși, răspunsul pe care vi-l ceream, nu mi l-ați dat. L-ați văzut cu ochii dumneavoastră pe faimosul Mephisto? Da? Sau nu? Și dacă l-ați văzut, cum este?
1: Cum este? Cum vrei și tot ce vrei, pricepi? Și orice ai vrea, poate fi oricând el.
2: Tot n-am obținut un răspuns clar,
1: da,
2: maestru.
1: Atunci adaug că el se poate personifica în tot felul de lucruri în care e destul să ai ochi buni ca să-l recunoști. Uite, de exemplu, timpul. timpul de ieri, călduț, dulce, după ploaie, era el. Banca aceea în plină soare, îmbind la o anumită și tulburătoare mureșară, era el. O discretă savoare a căpșunilor, sau mai bine zis, amintirea acelei savori, tot el era. Chiar dumneata, stimată domnișoare Lus, dumneata, spre pierzania trecătorului care întoarce capul și-ți adulmecă zborul, ești el. Poți fi el. Mă înțelegi?
2: Nu, maestre. Asta e literatură. Eu vreau să știu dacă acest Mefisto sau diavol sau necuratul există. Și mai ales dacă stă în puterea dumneavoastră să intrați în legătură cu el.
1: Da. Pentru ce?
2: Am un motiv foarte serios. Dar nu vi-l spun decât atunci când voi ști că aveți această putere de a-l întâlni.
1: Să zicem cu am.
2: E adevărat?
1: Să zicem că îl pot face să apară aici pe acest domn Mefisto într-un sfert de oră.
2: Vai, formidabil! Și ați putea cere orice.
1: De ce te interesează asta?
2: Știe toată lumea că odată i-a cerut tinerețea, oferindu-i în schimb...
1: Ce?
2: Sufletul dumneavoastră.
1: Asta presupunând că l-aveam.
2: Mă rog, mă rog, așa afirmă toate operele literare și muzicale pe care le cunosc. De-aia v-am întrebat dacă îi puteți cere orice.
1: Orice? Domnișoară, depinde ce înțelege o tânără ca dumneata prin orice. Ia să încercăm să ghicim. Bogăție?
2: Nu.
1: Relații?
2: Nu.
1: Călătorii?
2: Nu.
1: Da, am înțeles. Dragoste. Și cine-i fericitul? Eu îl cunosc?
2: Foarte bine.
1: Mă faci curios. Dar de ce ai nevoie de Mefisto? Dragostea dintre doi tineri nu ține de resortul lui cel mult. El poate să o strice.
2: Credeți, deci, că nu mă poate ajuta?
1: Da, sunt sigur.
2: Atunci nu mai am nicio speranță.
1: Stai, domnișoară, de ce te-ai întristat așa? Poate îți dau eu o mână de ajutor. Vrei să spui cumva că e vorba aici de o dragoste neîmpărtășită?
2: Da.
1: Adică unul dintre tineri nu ține la celălalt?
2: Adică el nu mă iubește.
1: Și cine e acest tânăr atât de miop încât să nu vadă podoaba de frumusețe din fața lui și să nu întindă brațele ca să o cuprindă?
2: Asistentul dumneavoastră.
1: Cum?
2: Da.
1: Asistentul?
2: Chiar e.
1: Cel pe care îl socotesc discipolul meu? Victor?
2: Chiar el.
1: La una ca asta nu mă așteptam. Și îți imaginezi că Mefisto poate să te ajute?
2: Așa speram.
1: În ce fel?
2: Aș fi fost fericită ca Victor să se îndrăgostească de sufletul meu, de calitățile mele morale.
1: Na.
2: Cum asta nu s-a întâmplat, mă gândesc că poate domnul Mefisto a reușit să trezească în Victor, cum să spun, ispita, adică dorința sau pasiunea, dacă vreți. Na. Mă rog, orice sentiment sau... Dar să inoculeze un sentiment pentru persoana mea sau măcar pentru faptura mea.
1: Na, ce vorbe ciudate aud. Atât de mult îl iubești?
2: Da.
1: Și el n-a observat totuși. Cum de n-a observat?
2: Dar dumneavoastră, cum de n-ați observat?
1: Da, pește.
2: Doar sunteți toată ziua aici cu noi și...
1: Ai dreptate, măcar eu putem să-mi dau seama. Dragă domnișoară Luz, de fapt bărbații sunt pur și simplu orbi în materie de dragoste. Nu-și dau seama de obicei nici când apare și nici când dispare acest sentiment.
2: Din păcate,
1: da.
2: Din păcate.
1: Așadar vrei să recurgem la amicul Mefisto pentru a-l aduce la picioare pe negheul meu de asistent?
2: De vreme ce altă soluție nu există.
1: Bine, domnișoară Luz, am să reflectez. Auzi că sună cineva, s-ar putea să fie chiar ilustru Mefisto. În cazul acesta, te rog să-l poftești aici și să ne las singur. Te rog, domnișoară.
2: A venit domnul Mefisto.
1: Da? Să poftească.
3: Ce tot vrei de la mine, doctore Faust? De ce m-ai chemat? Dumneata, nu mai poți prezenta niciun interes pentru mine. Socotelile noastre sunt încheiate de mult.
1: E, pot să-mi fii de un anumit folos, prietene.
3: Îmi închipuiam eu. Nimeni nu-și îndreaptă vreodată dezinteresat gândul spre mine. E trista soartă a adevăratelor atotputernicii. Suntem tratați ca niște servitori prepuși la corvoadele cele mai grele, care cer însă dar supranaturale. În voci sfinții chem diavolul. Oamenii nu prea stau la gânduri. Totul se poate și din încurcătură. Puțin le pasă dacă sprijinul le vine de sus sau de jos.
1: Da, da, e adevărat. Omul se află la jumătate de drum între sus și jos. Mm-hmm. Da? Mi-ai tăiat vorba. Mm. Aș vrea să mă folosesc de dumneata, dragă Mephisto, dar într-un scop destul de deosebit de toate acelea pentru care ești folosit de obicei.
3: Răul e bun la orice.
1: Nu, așteaptă. E drept că aș vrea să mă folosesc de dumneata, dar făcându-ți poate și dumitale un mare bine.
3: Mie?
1: Ascultă-mă, te rog să mă asculți. Nu pot să-ți ascund că dumneata, dragă Mephisto, nu mai deții în lume situația strălucită de altă dată.
3: Așa crezi?
1: Da, te asigur. Nu, să știi că nu vorbesc despre cifra dumitale de afaceri, nici măcar de beneficiul net, ci de credința dumitale, de considerația, de cinstirea de care te bucurai cândva.
3: S-ar putea.
1: Nu prea mai inspiri teamă. Iadul dumitale nu mai ne liniștește pe nimeni. Nu mai obsedezi mintea oamenilor de azi. Au mai rămas aici colo mărunte grupuri de amatori și unele populații înapoiate, dar metodele dumitale sunt demodate. Fizica dumitale e ridicolă.
3: Nu cumva ți-ai pus în gând să mă întinerești?
1: Și de ce nu? Fiecare la rândul lui.
3: Ispită.
1: Vreau mai ales să te distrez un pic. E mijlocul pe care l-am găsit ca să mă distrez un pic și pe mine. Ar trebui să facem schimb cu puterile noastre.
3: Asta e prea de tot. Îndrăznești să pretinzi că eu aș avea nevoie de dumneata, doctore Faust?
1: Uite, eu știu ce vorbesc. În fond, dumneata ești extrem de simplu. Ești simplu ca un tigru care se reduce la instinctul de prădaj.
3: Dumneata nici nu bănui că există pe lume și altceva decât bine și rău.
1: Nu am să-ți explic cum și de ce e altfel. Nu ai fi în stare să înțelegi. Îți spun doar că ai avea nevoie de cineva care să gândească și să judece pentru dumneata.
3: Ce?
1: No. Spiritul care nu este decât spirit pur, fie și impur, nu poate fi în stare de așa ceva.
3: Nu mi s-a vorbit niciodată pe un asemenea tom.
1: Uite că...
3: Cel puțin de foarte multă vreme. Pretinzi că nu sunt în stare de gândire eu, care pătrund toate gândurile voastre?
1: Nu. Dumneata, te repezi ca trăsnetul pe cele mai scurte cărări ale firii omului, căile răului.
3: Toate astea rămân de văzut. Dumneata, ești un personaj atât de ciudat, doctore. Am văzut cu zecile de mii cezari la fel de străluciți ca și Iulius, Sofocli, Arhimez, Platon, Confucii, Praxitele, Scuduiumu. Fără să mai vorbesc de frumusețile care se credeau fără rivale, de virtuozi de primă mărime, de anahoreți excesivi, de toți făcătorii de lucruri sublime. Dacă ai ști ce comic este să privești la o turmă de asemenea unicate, aglutinate la oaltă ca niște albine.
1: Dragul.
3: Fiecare a crezut că numărul lui era de valoare pe care și-o presupunea sau îi se recunoștea și, fără îndoială, că se străduise să facă tot ce trebuie ca să nu aibă pereche în privința talentelor, grației, vigoarei și adâncimii. Îmi e destul să pun un geniu alături de alt geniu de aceeași speță ca să arunc și să mențin pe veci în deznădejde pe toți orgolioșii de clasă mare. Se petrece cu ei în tocmai ce s-ar petrece cu diamantul, care nu ar mai avea pentru voi decât strălucirea unei sticle oarecare, dacă acest cărbune răscopt ar pardosi toate plajele. Dacă s-ar ști cât de supraabundentă este presupusa raritate și ce mare număr de oameni de mâna întâia se îmbulzesc la fiecare mie de secole, diamantul orgoliului ar scădea la zero.
1: Da.
3: E, dar dumneata... Dumneata mă interesează, doctore Faust. S-ar putea să fie într-adevăr un caz cu totul deosebit.
1: Mi-a venit inima la loc.
3: Da. S-ar zice că ai consumat cu aceeași indiferență și mierea făgăduințelor și fierea amenințărilor. S-ar putea ca tocmai de aceea să mă uimești.
1: Dacă e așa, să cădem la bună învoială.
3: Nu-mi propunem să nimic. Mă interesează mai întâi cu ce te ocupi la ora aceasta.
1: Vreau să scriu o mare operă, o carte.
3: Dumneata?
1: Da.
3: Nu ți este de ajuns că dumneata ești o carte?
1: Am eu rațiunile mele. Cartea asta ar fi un amestec intim compus din amintirile mele adevărate sau false, din ideile, previziunile, ipotezele, deducțiile bine stabilite și experiențele mele imaginare.
3: Asta n-ar fi ceva prea nou.
1: Dar s-ar putea ca nimeni să nu o citească, dar cel care o va citi nu va mai putea citi o altă.
3: Fiindcă va fi murit de plictiseală.
1: Nu glumi. Vreau ca această operă să fie scrisă într-un stil anume, născocit de mine, care să îngăduie să treci miraculos de la straniu la comun, de la absolutul fanteziei la rigoarea extremă, de la proză la versuri, de la cel mai plat adevăr la idearurile cele mai fragile.
3: Nici nu cunosc altfel.
1: Un stil care să se potrivească întocmai ca o mănușă tuturor modulațiilor sufletului și tuturor modulațiilor spiritului.
3: Stilul de care vorbești mi se pare întru totul mefistofelic, domnule autor.
1: Se poate. Mie umblă însă prin cap această mare operă și cred că o să am nevoie de dumneata. Nu-ți pot ascunde însă că
4: arăți așa destul de demodat. Da. Dumneata, par să nu poți pricepe înspăimântătoarea noutate actualei vârste a omului.
3: Omul e mereu același. Și eu la fel.
5: Da, perseverez într-o gravă eroare istorică. Până acum mijloacele minții omului erau atât de slabe încât el nu făcea decât să atingă suprafața lucrurilor și abia să atenteze la substanța vieții. Cel mai mare monarh nu putea decât să ucidă și să clădească. Tot ceea ce era închipuit ca putând să depășească această putere atât de mărginită era presupus că aparține unei rânduieli supranaturale. Magia trăia din această presupunere și dumneata, ilustre Mefistofel, o știi foarte bine și ar trebui să o știi cu atât mai bine cu cât dumneata însuți nu ești decât un produs al tradiției.
3: Mă iei drept mit?
5: Te iau ce ai ajuns.
3: Ce?
5: Dumneata aplici o concepție a sufletului cu totul elementar, ajutate de câteva și retlicuri de fizică distractivă și
1: ele mereu același.
5: Da, uite ce, lasă-mă să vorbesc.
1: În timp ce dumneata te culca să-și cape ureche pe procedeile cele mai răsuflate, mintea omului a regăsit în intimitatea corpurilor și oarecum dincoace de realitatea lor vechiul haos.
3: Haosul? Cel pe care l-am cunoscut eu?
5: Da.
3: Nu e cu putință.
5: Ți se va putea arăta negru pe alb.
3: Oamenii au regăsit haosul. E de necrezut.
5: Și încep bâșbâind să dibuie chiar principiile vieții. Ascultă ce-ți spun.
1: Oamenii știu acum să nu se mai rătăcească în propria lor gândire. Au înțeles că intelectul singur nu te poate duce decât la eroare și că trebuie de să învețe să supună totul experienței. Toată știința lor se manifestă prin niște puteri de acționare limpede demonstrate. Discursul, expunere verbală, nu mai constituie decât un accesoriu.
5: Nimic din ceea ce omul descoperă acum nu mai seamănă cu ceea ce își închipuia pe vremuri. Nimic!
1: nu a mai rămas în picioare din adevărurile și nici din basmele pe care le moștenisem din primele timpuri.
3: E îngrozitor!
1: Gândește-te că această extraordinară schimbare poate atinge și temuta dumitale persoană. Însă soarta răului se află în joc.
3: Ce grozăvii spui, doctore Faust.
1: Nu este scris nicăieri că nu se va găsi într-o zi unul mai cumplit decât tine.
3: Dragul meu, Mephisto nu poate fi înlocuit atât de ușor.
1: Desigur, dar când vei fi cunoscut mai bine pe muritorii de astăzi, vei înțelege întregul sistem în care dumneata erai unul din elementele esențiale nu mai este decât ruină și destrămare. Mărturisește de altfel că te simți pierdut și parcă dezrădăcinat printre toți oamenii ăștia care păcătuiesc fără măcar să știi sau fără să acorde nicio importanță păcătuirii, care n-au nicio idee despre veșnicie și care își primejduiesc viața de 10 ori pe zi ca să se bucure de noile lor mașini care fac 1000 de miracole pe care magia ta n-a visat niciodată să le încerce. Iar datorită acestor miracole, adică folosindu-se de ele, acești oameni creează un avânt de neînchipuit în știință și în cultură. Fac și aur? Curând vor izbuti și asta, dar aurul e pe ducă. Oamenii obțin astăzi metale de 100.000 de ori mai prețioase.
3: Cum vrei să spui că vițelul de aur?
1: Da, ca mâine o să valoreze mai puțin decât cel din măcelării.
3: Știu oare să învie și morții?
1: N-au chef să o facă.
3: Așa, deci... Da. Sunt tari cei de azi. Da. Vedeam eu în sectorul meu special că totul se cam duce dracului.
1: Sărmane Mephisto.
3: La urma urmii, s-ar putea ca într-adevăr să nu mai fiu bun de nimic. Poate că sunt construit pe o idee greșită.
4: Ce idee greșită?
3: Că oamenii nu sunt destul de vicleni ca să se piardă ei singuri prin propriile lor mijloace.
4: Na, ca să spun drept, nu văd nimic care să nu-ți dea dreptate. Și acum ascultă pentru ce te-am chemat.
1: Am nevoie de ajutorul dumitale.
3: Serios?
4: Da.
3: Ce vrei să-mi ceri?
4: E vorba de asistentul meu.
3: Victor?
4: Da.
3: Cigel.
4: Și de asistenta mea, domnișoara Lust.
3: Da.
4: Ea s-a îndrăgostit de Victor. Tânărul însă, cufundat în imensa mea bibliotecă, nici măcar n-a băgat de seamă pe viața fată. Ea m-a întrebat dacă nu pot să o ajut. Iar eu m-am gândit la dumneata, dragul meu Mephisto.
3: La mine?
4: Da.
3: Pentru ce?
4: Păi, dumneata mai ai încă în ochii unora veche reputații de achizitor de suflete. Ce-ar fi să ne servim de ea?
3: Hai, da, de... Cine naiba mai crede în gogorița aia pe care n-au pus-o în spinare niște confrați binevoitori în goană după senzațional? Eu sunt acum un bătrân pensionar, reumatic și năcrit.
4: Da, da.
3: Care a rămas, după cum bine spuneai, mult în urma timpului.
4: Așa e. Dar porți un nume cu rezonanțe foarte populare și oamenii sunt destul de creduli în materie de publicitate comercială. Eu zic să încercăm. Hai.
3: Ce să încercăm?
4: Să-i trezim interesul lui Victor pentru secretara mea.
3: În ce fel?
4: Printr-o stratagemă. În fond, dragostea nu-i decât o banală stratagemă, din care cel puțin unul întotdeauna iese păcălit.
3: Scutește-mă de panseurile dumitale, doctore, și spune mai bine, da, care ar fi stratagema.
1: Bănuiesc că ai oarecare influență asupra asistentului meu. Ar trebui să-l înștiințez că de curând ai încheiat un târg foarte interesant care le privește în mod direct și pe el.
3: Ce târg?
1: Păi îi relatez tânărului Victor că secretara mea ți-a vândut sufletul ei în schimb unei iubiri, iubirea lui.
3: Și care ar fi efectul?
1: După umila mea părere, efectul ar fi dublu. Pe de o parte, spusele dumitare ar trezi lui Victor interesul față de domnișoara Lust. Ar fi ca o tragere de pulpana hainei, ca să zic așa. Iar pe de alta s-ar simți foarte măgulit că o
4: E un vechi nărav de-al bărbaților de a se hrăni din sacrificiile femeilor. E, ce zici, bravul meu Mefisto? Te atrage ideea asta?
5: Doctore Faust, sincer vorbind, stratagema dumitale nu-mi prea inspiră încredere. Mi-ai dat însă o idee. Am să-ți răstorn stratagema și am să o aplic invers.
3: Cum adică invers?
5: Răbdare. Am să ți-o explic după ce o să-mi reușească. Unde ți-e asistentul?
3: Păi de unde vrei să fie la ora asta? În bibliotecă, bineînțeles, citește, notează, scoate fișe, ca de obicei. Vrei să-l chem aici?
5: Nu, lasă. Mă duc eu la dânsul. După exact 10 minute, mi-o trimis acolo ca din întâmplare și pe secretara dumitale. M-ai înțeles?
3: Bine, n-avea nicio grijă.
5: Bună dimineața, tinere.
6: Cine e? Ah, respectele mele, domnule Mefisto.
5: E inutil să te întreb ce faci, văd.
6: Da, ca de obicei.
5: Ți-ai pus probabil în gând să devorezi toată biblioteca doctorului Fau.
6: Ce cantitate uriașă de idei și de sentimente se află adunat aici.
5: Ce morman de speranțe, de pretenții, de răbdare de furnici și de îndârjiri de nebuni. Câte din hârțoagele astea nu au fost concepute cu nebunească ambiție de a împinge în umbra uitării pe celelalte. În acest fel se înalță din veac în veac monumentalul edificiu al ilizibilului.
6: Tăcerea veșnică a acestor tomuri nenumărate mă înspăimântă.
5: Un imens osoar spiritual. Privește la raftul acesta.
6: Da.
5: Toți poeții de aici tac în cor. Pentru veșnicie.
6: Pentru veșnicie? Un Pindar, un Virgiliu?
5: Pentru veșnicie. Crede-mă, nu mai sunt decât glorioase tăceri. Nimeni pe lume nu mai știe să le cânte versurile. Toți poeții vârstii de azi nu fac decât să-i parodieze.
6: Mă cuprinde disperarea. Și atunci ce poți face? Cum poți veni de hac acestui munte de cărți?
5: Ascultă-mă, tinere. Aici nu se mai află decât o înghesuială de umbre zadarnice. Tu singur ești viu, chiar foarte viu. Ești însăși clipa prezentă, drept, cu fruntea sus, solid sprijinit pe cele două picioare. 40 de secole de scritură te pismuiesc. Crede-mă, tot acest trecut, cu minunile lui tocite și triste, este fără apărare în fața iureșului unei minți tinere în plină fierbere.
6: Ce frumos îmi vorbiți. Dar sunt oare adevărate toate acestea? Și de ce mi le spuneți atât de deschis și de categoric? Nu, trebuie că aveți un scop, un scop ascuns, nu-i așa? M-ați flatat cu anumite intenții, desigur. Nu, eu n-am niciuna din calitățile pe care mi le atribuiți. Eu sunt un nimic, un șoarece de bibliotecă. Ce urmăriți, domnule Mefisto, de m-ați acoperit cu atâta laude? Vă știu drept un bun neguțător. Vreți să luați ceva de la mine? Dar ce vreți să luați? Spuneți drept. Micul dumneavoastră discurs a avut un scop, nu-i așa, domnule Mefisto? Dar care este acela? După câte știu, eu n-am nimic de vânzare. Nu vreau să zic nimic mai de preț. Nu, absolut nimic. Și n-am nici putința de a cumpăra ceva.
7: Deci ce târg s-ar putea încheia cu mine? Niciunul.
5: Crezi?
7: Sunt sigur. Dacă faima ce aveți, domnule Mefisto, de comerciant neobosit și mare acaparator de bunuri prețioase este cât de puțin adevărată, atunci de data asta n-ați nimerit-o.
5: Te înșel, tinere domn.
7: Nu.
5: Dumneata ai ceva de mare preț pe care eu vreau să pun mâna. Rămâne numai să vedem ce-mi ceri în schimb.
6: Nu pricep, domnule Mefisto. Chiar vreți să cumpărați ceva de la mine?
5: Desigur.
6: Ce?
5: Dragostea.
6: Cum ați spus?
5: Dragostea.
6: A care dragoste? Ce fel de dragoste? Ce subînțelegeți prin noțiunea asta?
5: Ceea ce se înțelege de obicei. Sentimentul de dragoste dintre o femeie și un bărbat.
6: Dar eu nu am la ora asta un asemenea sentiment.
5: N-ai fost atent. Am zis dintre o femeie și un bărbat.
3: Deci e vorba de dragostea unei femei pentru dumneata.
6: Dragostea unei? Cum vreți să afirmați că există o femeie care mă iubește și eu nu știu?
3: Da.
6: Și cine e această femeie?
3: Domnișoara Lust.
6: Cum, secretarea domnului doctor?
3: Chiar ea.
6: Nu se poate.
3: Dă-mi voie să știu mai bine ca dumneata.
6: Mă iubește domnișoara Lust pe mine?
3: Da.
6: De ce?
3: Asta nu se întreabă niciodată. Dragostea, ca și justiția, e legată la ochi. E regretabil că n-ai observat dragostea domnișoarei Lust, dar e și bine.
6: De ce e bine?
3: Fiindcă vreau să o cumpăr. Pentru dumneata, ea tot nu prezintă nicio importanță. Așa? Că-ți propun să discutăm despre preț ca doi buni cetățeni care încheie o afacere.
6: Dumneavoastră glumiți, domnule.
3: Sunt un neguțător serios și tenace. Chiar dumneata ai spus-o. N-am să mă tocmesc. Ce-mi cer în schimbul dragostei domnișoarei Lust?
6: Iertați-mă că revin la aceeași întrebare stupidă. Vreți într-adevăr să cumpărați sentimentul acela pe care pretindeți că mi-l poartă domnișoara Lust?
3: Exact.
6: Și admițând că asta ar fi posibil, ce aveți de gând să faceți cu el? Îl țineți pentru dumneavoastră?
3: Nu, tinere, eu cumpăr și vând. La momentul potrivit voi vinde dragostea domnișoarei Lust unui alt bărbat dornic de așa ceva, bineînțeles, și de la care voi scoate un preț foarte bun. Așadar, să conchidem, tineri domn. Îmi cedez dragostea respectivă.
6: Și ce trebuie să fac ca să vă cedez?
3: Nimic altceva decât ceea ce faci acum. Să nu o bagi în seamă pe domnișoara Lust. Cuvântul dumitale de acceptare mi-ajunge. Deși, repet, ești de acord să-mi cedez dragostea domnișoarei Lust?
6: Da.
3: Perfect. Să ne dăm mâna. Astfel vom pecetlui contractul nostru. Și ce-mi ceri în schimb?
6: Păi ce să vă cer? Nu vă cer nimic. Auzi ce trăznaie. Mă iubește cineva și eu habar n-am. Dar de ce nu m-a făcut să înțeleg asta?
3: Ești cam nedelicat, tinere. Probabil că domnișoara Lust nu e dintre cele care sar decât îl părpați. În orice caz, îți mulțumesc. Ai fost generos.
6: Mă rog, n-aveți pentru ce. Nu, de altfel toată povestea asta mi se pare atât de trăznită și de fantastică încât...
2: Mă iertați că vă deranjez.
6: Domnule Mișoara.
2: Domnule Mephisto, sunteți așteptat de domnul doctor Faust în biroul său.
3: Știu, știu, știu. Mă voi duce imediat. O clipă, domnișoară Lust, rămâi, te rog, o clipă. Vreau să-ți vorbesc. Tinere domn, ești bun să ne lași singuri?
6: Pentru ce?
3: Ce întrebare! Pleacă, domnule, din clipa asta în dreptul asupra domnișoarei Lust. Nu da!
6: Ba nu!
3: Poftim?
6: Nu, eu cred că greșiți. A fost o eroare, a fost o confuzie. Eu n-am înțeles bine ce-mi cereți și...
3: Tinere, atunci... nu-i frumos ce faci?
6: Nu, nu, nu, vă rog, nu insistați.
3: Dar parcă ne-am înțeles asupra unei cedări.
6: Nu, nu, nu, probabil că n-am fost eu atent. Sau am crezut că e o glumă așa. Dar nu, nu, nici pomeneală e. Nici pomeneală de o cedare. Iertați-mă, domnișoara Lust. Eu aș vrea să vă propun... Adică să vă rog.
2: Da, da, spuneți.
6: Adică să vă întreb dacă n-ați fi atât de dispusă. Sau dacă v-ar face plăcere să ieșim puțin în grădină.
2: Desigur, de ce nu?
6: Poftiți atunci.
2: Da.
6: Poftiți pe aici, pe aici. Scuzați, domnule Mephisto. A fost o clipă de rătăcire, de inconștiență, de... Scuzați. Îmi permiteți să vă ofer brațul de ușa?
2: Da, vă rog.
6: Poftiți pe aici.
3: Doctore Faust, unde ești?
8: Ce-ai făcut? Ce figură asta jovială? Ai reușit?
3: Mai bine decât mă așteptam. Privește pe fereastră. Se plimbă braț la braț prin grădină. Îi vezi?
8: Formidabil. Îi văd. Iar el o privește de parcă ar fi amorezat de ea de când lumea. E, cum ai izbutit performanța asta? Vrei să mă faci să cred că ai puteri oculte tocmai acum la spartul târgului?
3: Da, de unde? Ocultismul și-a trăit traiul. Singur ai spus-o. Am aplicat o metodă științifică. Declanșarea unui anumit proces psihologic. Am încercat să-i cumpăr ceva pe care el nu dădea nici doi bani la ora aceea.
8: Ce anume?
3: Dragostea
9: domnișoarei lust pentru el.
10: Și asta i-a trezit brusc interesul.
9: Bineînțeles. După care insistența mea l-a intrigat de-a binelea. Mephisto vrea să obțină cu orice tip ceva. Deci trebuie să fie de mare preț acest ceva pe care el vrea să pună mâna. Și atunci în discipolul tău s-a prins deodată flacăra instinctului de proprietate. E un truc vechi, doctore Faust. El merge pe raționamentul acela ieftin care spune că omul nu prețuiește decât ceea ce a pierdut. Apoi... când ușa s-a deschis și a apărut domnișoara Lust, tânărul tău asistent s-a repezit ca un uliu, a încălțat fata și a fugit cu ea în grădină.
11: Ești un mare pehlivan, scumpul meu Mephisto. Te-ai folosit cu alte cuvinte de vechea noastră legendă, Faust și Mephisto. Unul își vinde sufletul, celălalt îl cumpără și îi dă în schimb tinerețea. Ce melodramă încântătoare!
9: Și e vorba între noi, doctore. Nu era deloc rău ticluită legenda asta. Ar trebui să fim recunoscători celor care au pus-o în circulație.
11: Ma lasă, au câștigat și ei destui la ore de pe urma ei.
9: E drept. Dar știi care-i nostimada, doctore? Că e prima dată când am încercat și eu să cumpăr ceva. Prima dată, auzi? Și culmea culmii, tânărul căreia îi propuneam acel târg aberant, în loc să râdă de absurditatea ideii, m-a crezut. Auzi, dumneata, doctore, m-a crezut.
11: Iată un motiv foarte temeinic, scumpul meu Mephisto, ca din clipa asta să devii superstițios.

0: Ați ascultat Din memoriile nescrise ale doctorului Faust. Prelucrare și adaptare radiofonică de Virgil Stoienescu după piesa Lust de Paul Valéry. Distribuția a fost următoarea: Faust, George Constantin; Mephisto, Fori Eterle, artist emerit; Lust, Rodica Suciu Stroiescu; discipolul, Florian Pitiș; regia de studio, Rodica Leu; regia muzicală, Nicolae Neagoe; regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic; regia artistică, Dan Puican.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Știu eu că dragostea mea fără leac cândva s-a oprit în Egiptul din veac. Faraonii au pus la picioarele mele piramide de piatră înalte și grele, războaiele lumii de atunci s-au oprit, când n-am mai urât și m-am pus pe iubit. Câte niluri au plâns ochii mei de aram, ochii mei ca doi paznici la margini de veac. Știu eu, dragostea mea fără leac cere până și astăzi piramidelor vam.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Iohana, te rog, mai toarnă-mi puțin vin. Poate voi reuși să mă mai încăsesc. Ia uzi cum mai lucrează, dragul meu, Froben. Mi-a dus textele culese, dar pline de greșeli. Și fiecare greșeală îmi mănâncă o zi din viață. Mulțumesc, tăcuta mea, Iohana.
1: Ei, bunule Erasmus!
2: Poftim! Ți-am adus șpalturile corectate. Sunt culese de lucrătorul meu. Ai avut dreptate. Eu am cam îmbătrânit și nu mai văd atât de bine.
0: Tu? Cel mai bun tipograf din Europa?
2: Iar mă iei peste picior. Ce să fac? Îmi fug literele din fața ochilor.
0: Păcat. Mare păcat. Timpul pe care mi-l ia corectura greșelilor de tipar puteam să-l întrebuințez mai cu folos scriind o carte. Ce viață e asta? Să corectez mai mult decât să scrii.
2: Erasm, recunoaște totuși că de

0: stilul e mai original, cu atât poate fi imitat mai ușor. De altfel, ce importanță are dacă satira aceea am scris-o eu sau altcineva? Oricum, Papa Iulius a murit, iar dacă a fost primit sau nu în rai, numai Dumnezeu știe. Ne-am amuzat și noi pe seama unui papă belicos.
1: Va să zic că mărturisești.
0: Nu mărturisesc nimic. Te poți amuza și citind o satiră, nu numai scriind-o. Și la urma urmei, ție îți dau majoritatea manuscriselor mele.
1: Da, asta înseamnă că trebuie să fiu mulțumit că nu-i vrut să-mi încredințez mie satira antipapală doar pentru a nu mă pune rău cu Sfântul Scaun.
0: Ioana, toarnă și bifrobă în un pahar de vin. Oricum, important e să nu fim lacomi.
1: Mulțumesc.
2: Îl caut pe Eras din Rotterdam.
1: Da?
2: Dacă nici aici nu-l găsesc, înseamnă că n-am noroc în viață. De două luni umblu după el prin toată Europa.
1: Cu cine avem onoarea?
2: Mă numesc Van Houten. Ulrich Van Houten. I-am scris de două ori celui mai luminat om de cât a avut omenirea după Socrate și n-am primit niciun răspuns.
0: Da. Îmi amintesc că ai un scris citeț, gramatical. Pare destul de inteligent pentru vârsta sa și știe foarte bine latinește.
2: În sfârșit, Erasmus Rotterdamus, îți mulțumesc, Doamne, că m-ai călăuzit până la capătul drumului.
0: După o introducere atât de cavalerească, ai face bine să intri în miezul lucrurilor. Presupun că mă cauți pentru a afla de ce nu ți-am răspuns la scrisori.
2: Nu meritam, sunt un nimeni.
0: Prostii. Știi, Froben,
1: da,
0: că acest tânăr mi-a trimis și versuri, le-am citit cu plăcere și am și reținut unul. O seculum, o litere, iuvat vivere.
1: Frumos, când ești tânăr, într-adevăr, e o plăcere să trăiești.
0: Da, să lăsăm filozofia.
2: Am venit aici ca să fiu, dacă mi găduiți, servitorul vostru, să vă slujesc până voi muri sau până mă veți alunga. Dacă mă primiți, aș vrea să vă fiu soldat.
0: Eu n-am de gând să întemeiez nicio oaste. Sunt un om pașnic care iubește pacea. Martor e și prietenul meu. Nu așa, Froben?
1: Da. În general, ești un om pașnic.
2: Primiți-mă să vă slujesc cu toată credința, ca Alcibiade pe Socrate.
0: Știi cum au sfârșit și unul și celălalt?
2: Uciși. Dar au fost vremuri grele.
0: Nici acum nu sunt vremuri mai bune. Oamenii urăsc pe cei ce vor să iasă din rânduri.
2: Sau îi adoră.
0: Și din adorație se poate muri. Prin sufocare.
2: Eras, sunteți cel mai înțelept om care s-a născut pe pământul Europei. Omenirea vă respectă și vă admiră. Am să lupt pentru ideile voastre, chiar dacă va fi nevoie să-mi dau și viața.
0: Nu-și cere nimeni viața, Van Houten. Nimeni, dacă reușești să dai o părticică din dragostea și din nebunia ta acestei omeniri chinuite, înseamnă că... Ascultă, Froben.
1: Da?
0: Parcă ți-am spus odată că aș vrea să scriu ceva despre nebunie.
1: Oho, m-ai spus nu odată, ci de mii de ori. Dar de ce nu scrii?
0: Timp.
1: Și...
0: Îmi trebuie timp. Ce mult timp pierdem cu vorbe deșarte în care nimeni nu mai crede, fiindcă s-au golit de miez și flutură pe buze ca niște sărmane umbre ale ideilor moarte de mult. Ce ai vrut să spui cu deși?
1: Nimic. Mă gândeam numai la ce ar putea folosi.
0: O să vedeți cu toții la ce. Sunt prea mulți nebuni pe lume, iar înțelepților le lipsește nebunia.
1: N-ai vrea să fii mai clar?
0: Nu!
2: Da, aveți dreptate! Oamenilor le trebuie o fărâmă de nebunie. Fără un pic de nebunie nu s-ar fi înălțat nici piramidele Egiptului, nici Coloseumul Romei, nu s-ar fi scris nici Iliada, iar Columb n-ar fi descoperit o altă lume. Fără o scânteie de nebunie am fi rămas făpturile acelea umile care scormonesc pământul în căutarea hranei.
1: Tinere cavaler, credința cere umilință.
2: Credința cere luptă, iar dacă lupta vrea moarte, atunci e mai bine să mori decât să trăiești în umilință.
1: Nu crezi că te-ai înfierbântat prea tare?
2: Iertați-mă, îmi dau seama că sunt nestăpâniți și pătimași. Eu sunt soldat și nu știu decât să lupt cu vorba și cu spada. Sunt gata să renunț la avere și la poezie, la familie și la carieră, numai ca să rămân cu Erasmus și să-l slujesc toată viața.
0: Ulrich Van Houten, dacă îți lași spada să ruginească și să-ți folosești pana numai ca poet,
2: da,
0: te primesc ca prieten.

0: de servitori umili sau de soldați cruzi avem noi nevoie aici. Nu, cum nici de preoți căunoși, ci de oameni care să ardă cu cuvântul răul și ticăloșia din lume. Să facă lumină în mințile întunecate de prostie și de ignoranță. Să înalțe sufletele prin știință și adevăr.
1: Voi rămâne în preajma voastră și împreună îi vom străpunge cu săgețile scrisului nostru pe papă, pe cardinali și pe toți prinții mincinoși.
2: Ei, iată scânteia de nebunie care îți place.
3: Îmi place nebunia, dar fiecare să-și o poarte pe umerii săi, pe propriul său cap. Eu însumi sunt nebun și unde se adună doi nebuni se poate vorbi de un balamoc.
1: Am scris și eu o satiră împotriva papei, în latinește.
2: Aha, ca să o înțeleagă numai papa și Erasm. Cu ce veți schimba voi mersul lumii dacă vă veți citi numai între voi? Mulțimea habar nu are de ideile sau de versurile voastre, iar de satire puțin îi pasă.
3: Mulțimea trebuie condusă, iar cei care conduc se cuvine să fie oameni luminați.
1: Tu vorbești așa? Tu care ai biciuit mereu pe conducători?
3: Conducătorii cei răi trebuie înlocuiți cu alții mai buni, aleși de rândul oamenilor cultivați, doritori de ordine și progres.
2: Peste capul poporului?
3: Poporul nu știe ce vrea. El are pasiunea, nu are rațiune.
1: Poporul trebuie să ne urmeze în lupta noastră.
2: Iar voi să-i comandați în latinește.
3: Nu, Ulrich, nu te lăsa impresionat de prietenul meu, Froben. Este un democrat. El nu înțelege că pe tron nu încape decât un singur cur. Nu, noi nu ne războim cu papa pentru că e papă, cu preoții pentru că sunt preoți sau cu principii pentru că sunt principi. Nu, noi ne războim cu apucăturile rele pe care unii dintre aceștia le au și nu ar trebui să le aibă, căci sunt meniți să fie exemple lui, exemple de bunătate și cinste, de dragoste, înțelegere față de oameni, nu de nestăpânire și cruzime, de corupție jalnică, de lăcomie și egoism nevrednic.
1: Recunosc spiritul de lupta lui Erasm, mintea luminată a marelui gânditor și grija lui față de soarta omenirii.
3: Un poet trebuie să fie deasupra faptelor mărunte ale oamenilor, fără patimă și fără părtinire.
1: Dar eu sunt și soldat.
3: Când ești soldat, nu ești poet, iar când ești poet, nu mai ești soldat.
1: Deci ar trebui să fiu tăiat în două cu sabia.
4: Cum doriți, orizontal sau vertical?
2: Ascultă, Van Houten, împotriva lui Erasm poți ridica sabia oricând. El nu se va apăra, dar dacă îl ataci cu vorba, ferește-te, e mai puternic și mai bine înarmat.
5: Meșteri!
2: Intră!
5: Să mă tai în bucăți dacă pricep ce scrie aici. Mă chinu de nu știu când să culeg literele astea.
2: Hai, întreabă-l pe Erasm.
3: Dă-mi, te rog, manuscrisul.
5: Nu înțeleg de ce scrie limba asta păsărească și pentru cine.
3: Învață latinește și vei înțelege.
5: Da, când să mai învăț, meștere, dacă toată ziua stau aici și culeg literele astea nenorocite? De ce nu scrieți cum vorbiți? Că vă că vorbiți ca toată lumea, nu?
3: Dacă n-aș vorbi ca toată lumea, nu ne-am înțelege.
5: Da, ceea ce scrieți nu trebuie să fie înțeles?
3: Cei cu învățătură înțeleg.
5: Da, cei cu învățătură o să fie și mai învățați. Iar cei fără învățătură o să fie și mai proști.
3: Datoria mea este să mă străduiesc să vă învăț. Datoria voastră este să vă străduiți să pricepeți.
5: Da.
2: Ai priceput?
5: N-am priceput nimic. Lasă că mă duc din nou la mine în tipografie.
2: Hai, du-te.
1: Acești oameni ar trebui ridicați la luptă.
3: Acești oameni ar trebui mai întâi învățați să citească. Ioana, plecăm și noi, hai. Am foarte mult de lucru. Van Houten, dacă vrei să mă revezi, mă găsești aici, la bunul meu prieten Froben. Să mergem, tăcuta mea, Ioana. Să mergem.
4: Dar cine e fata asta? E ibovnica lui?
2: Ce prostie! Erasm și ibovnică.
4: Nu?
2: Nu. Pe Iohana a adus-o dintr-un sat de la Poalele Albilor. E mută și nu are pe nimeni altcineva. A devenit un fel de oglindă pentru Erasm. Mereu vorbește cu ea și își ascultă vorbele. Prin ea știe dacă a vorbit sau a judecat drept.
4: Ce ciudat!
2: Da? Ciudat? Tinere, ai vrut să devii Alcibiade, dar nu știu dacă l-ai găsit cu adevărat pe Socrate.
4: Vi se pare Erasm mai prejos ca Socrate?
2: Mai prejos, ori mai presus, dar nu e Socrate.
4: Dar nici eu nu sunt Alcibiade.

0: Imediat, imediat!
1: Van Houten, ce-i cu dumneata la ora asta?
2: S-a întâmplat ceva extraordinar.
1: Hey, hey, hey.
2: Unde era?
1: Să nu-mi spui că papa vrea să-l excomunice.
2: Papa are griji mai mari acum.
1: Hey, nu se poate, e din oră, zboi.
2: Încă nu, dar cine știe? Unde-i? Unde era?
1: Liniștește-te! Se odihnește alături. Avem de tipărit elogiul căsătoriei.
2: Erasm face elogiul căsătoriei?
1: Nu lăudăm numai ceea ce facem noi înșine.
2: Erasm trebuie să afle.
1: Așa?
2: Că nu mai suntem singuri în lupta împotriva Romei. Avem un aliat. Niște oameni sosiți la Ham vorbesc despre un călugăr din Saxonia care a condamnat în public vânzarea de indulgențe. A bătut pe ușa bisericii din Wittenberg un manifest în 95 de puncte. Dacă papa nu-l ia în seamă, va fi război.
1: Cât de ușor vorbim despre război.
2: Va fi un război sfânt.
1: În războaiele sfinte nu mor oameni.
2: Decât viața în minciună și umilință, mai bine moartea.
1: Dragul meu, eu nu sunt nici filozof, nici politician, nici general. Sunt un biet tipograf.
2: Cel mai mare biet tipograf.
1: Da? Dar care înțelege doar că războiul nu e bun.
2: Dacă va fi, va fi bun, pentru că va ridica oamenii împotriva minciunii și a corupției.
1: Hei, hei, hei, hei.
3: Ce-i cu gălăgia asta, probă?
1: Hey.
2: Eu sunt de vină. Vă aduc o veste mare. Martin Luther a făcut un...
1: Ușor. Cine e acest Martin Luther? Merită el să-mi strice somnul?
2: E un călugăr, profesor în Wittenberg, care s-a ridicat împotriva minciunii și a corupției din biserică.
1: În noaptea asta?
2: Abia acum a ajuns vestea la noi.
1: Atunci de ce atâta zor? Parcă am auzit totuși de acest Luther. Despre el mi s-a scris că mă corecta într-o chestiune de interpretare a epistolei lui Pavel.
4: Te da. Corecta pe tine? Un călugăr oarecare?
1: Culmea e că avea dreptate.
4: Ei.
2: Și ce ați răspuns?
1: Nimic. Dacă aș răspunde tuturor scrisorilor când aș mai avea timp să și scriu, sunt atâtea de făcut. Deși fiecare generație se zbate să o simplifice, viața își râde de noi și se complică. La început n-a fost nicio credință, apoi a fost una, apoi două, trei, zece, peste secole vor fi sute și tot atâtea motive de dispută și de ură între oameni. De sfâșiere și de sângerare a lumii.
2: Înțeleg că nu aveți încredere în acest Luther?
1: Nu am spus nimic despre el. În schimb, el a spus despre mine că mă admiră, că mă prețuiește și că pentru mine cele omenești atârnă mai greu decât cele divine.
4: Ce îndrăzneală!
1: De ce? Are dreptate.
4: Poftim.
2: Deci îl cunoașteți pe Luther?
1: Deloc. El mă cunoaște pe mine. Așa e, cum zice el. Pentru mine are mai puțină importanță dacă un lucru este sau nu în spiritul ori în litera dogmei. Este mai important să fie în folosul oamenilor, să-i facă mai buni, mai sinceri și mai drepți. Unii au ajuns chiar să falsifice textele înaintașilor pentru a trage foloase personale, pentru a-și întemeia domnia asupra celorlalți.
2: Și Luther s-a ridicat împotriva falsificării textelor sfinte.
1: Da, și mie îmi place acest călugăr bătăios, numai că...
4: Numai că cineva ar trebui să ducă la tipar și acest text, chiar dacă e laic. Da, am înțeles. Am să o fac eu. Tu, Erasm, corectează paginile rămase.
2: Eu nu înțeleg, adică ce nu vă place la acest călugăr saxon?
1: Intoleranța. Pe unul cu care nu ești de acord, trebuie să-l combați, nu să-l ucizi sau să-l schilodești.
2: Bine, dar Luther...
1: Știu. Nici n-a schilodit, nici n-a ucis. Și poate nici nu o va face, dar... Nu știu cum să-ți explic. Mi-e teamă. Mi-e teamă pentru el. Ideile nu trebuie să-și facă loc cu sabia. Pasiunea e vecină cu patima. Patima e vecină cu fanatismul care ucide. Ucide sau se lasă ucis?
2: Îmi vorbiți de pasiune, de patimă, de fanatism, dar n-ați spus o vorbă despre sensul lor. Trebuie să știu dacă e tot una să fiu un fanatic al minciunii sau un fanatic al adevărului.
1: Nu, nu e tot una. Spune-mi, cine știe cu adevărat ce e adevărul? Papa are adevărul lui, prinții au și ei adevărul lor, poporul are și el adevărul lui, fiecare popor are adevărul lui. Și pentru asta ar trebui să ne măcelărim între noi?
2: Și atunci ar trebui să nu credem în nimic?
1: Să credem, dar să nu impunem.
2: Iar pe ceilalți? Să-i abandonăm în greșeală?
1: Nu, să-i convingem.
2: Și dacă nu se lasă convinși?
1: Să-i convingem.
2: Și dacă nu se lasă convinși?
1: Văd în privirea ta privirea oarbă a fanatismului.
2: Dar dacă nu se lasă convinși?
1: Dar dacă ei înșiși cred în adevărul lor, în dreptatea lor?
2: De ce nu vreți să-mi răspundeți la întrebare?
1: Nu știu să răspund la asemenea întrebări.
2: Poate că Luther știe.
1: De aceea mă și tem.
2: Pentru fiecare adevăr nou trebuie să lupți. Și dacă e nevoie să ucizi sau să fii ucis, să învingă cel al cărui adevăr e mai puternic
1: sau a cărui sabie e mai ascuțită.
2: Voi înși vă sunteți un luptător
1: cu pana lui. Cu pana.
2: Pentru adevărul vostru vor ridica alții sabia.
1: Și cei care vor pieri vor afla oare acest adevăr?
2: Vor pieri cei care nu vor să afle.
1: Spune-mi, cine știe în afară de cel de sus care e binele, care e adevărul, care e dreptatea? Spui că un om trebuie să și moară pentru convingerile lui.
2: Da.
1: Dar sunt atâți oameni care își schimbă convingerea la fel de des ca și cămaș. Câte vieți le-ar trebui acestora să le poată jertfi tuturor convingerilor și adevărurilor în care cred?
2: Ăștia nu sunt oameni.
1: Și totuși ei sunt cei mai mulți. Să piară o omenire pentru adevărul unui pumn de oameni?
2: Dacă acest adevăr e în folosul omenirii...
1: În folosul unei omeniri vii, nu moarte, Van Houten.
2: Și atunci oamenii vor continua să trăiască în întuneric, în neștiință, în umilință, așa ca animalele.
1: De aceea ne străduim noi doi să-i înălțăm la lumină.
2: Iar cei tari se străduiesc să-i țină în beznă. Puteți opri cu pana poștile întunericului.
1: Datoria noastră e să facem lumină.
2: Cu sabia, dacă va fi nevoie. Cu sabia,
1: dacă
2: cu
1: pana,
2: sabia.
1: Ulrich, dacă pana e destul de ascuțită, nu e nevoie de sabie.
2: Cât de frumos ar fi să aveți întotdeauna dreptate. Vă cer permisiunea să merg la Han, să aflu amănunte despre Luther de la negustorii sosiți din Saxonia.
1: Ai grijă, ai mare grijă, Ulrich Van Houten. Nu toți oamenii sunt de bună credință.
2: Am stat atâta vreme în preajma voastră încât știu să-i deosebesc pe unii de ceilalți.
1: Ai mare grijă. Ce tânăr guraliv și zgomotos. Ce patimă sinucigaș. Simt un miros acru și înțepător de război.

0: asta e tot ce am aflat.
1: Bravo. Johanna, ființă mută a păcii. Toana ne cât ocupă de vin, de Burgundia.
0: Mulțumesc.
1: Fără el mi-ar îngheța sângele în vine și n-aș putea să discut despre rândurile aduse de proaspăt întorsul nostru ului și semnate de alunecosul Luther.
0: Ar trebui să-l cunoști, Ras. E un om extraordinar. E numai clocot și flacără. O forță, un vulcan. Din privirile lui ies fulgere, din gura lui ies tunete. Oamenii se adună în jurul lui ca în jurul lui Moise la trecerea prin deșert.
1: Te descoperi îndrăgostit, prietene. Îndrăgostit de acest călugăr din Wittenberg.
0: Așa cum sunt și de tine. Tu ești forța înțelepciunii, a cuvântului, a ideii. El e forța pură și simplă a revoltei. Voi doi ați putea întoarce lumea pe dos.
1: Lumea trebuie să rămână pe față.
0: Scrisoarea pe care ți-am adus-o a scris-o cu toată dragostea. Uite aici. Există oare cineva a cărui gândire să nu fie pătrunsă de ideile lui Erasm? Cine nu a învățat de la el? Cine nu este stăpânit de cugetările sale? Și mai departe, recunoaște, bunule Erasm, pe acest frate mai mic întru Hristos, care, firește, nu este vrednic prin neștiința lui decât să stea într-un colțișor întunecos și căruia nu îi se cuvine să fie cunoscut sub același soare cu tine. Te admiră, sincer!
1: Sau vrea să-l admir eu pe el.
0: Și nu merită să fie admirat?
1: Da, pare un om sincer. Ce critică el aici, critică bine. Dar n-are măsură.
0: Cineva trebuie să taie în carne vie. Trebuie să-i răspunzi. Acum a sosit momentul acțiunii. Trebuie să fii lângă el.
1: Trebuie. Hristos i-a cucerit pe oameni prin blândețe și modestie. De ce trebuie să curgă sânge?
0: Decât mierea minciunii și a înșelătoriei, mai bine sânge! Scrie-i răspunsul.
1: Am să-i scriu că îl admir pentru comentariile lui pe marginea psalmilor și că sper ca scrierile lui să folosească oamenilor.
0: Știi bine că vrea mai mult.
1: Am să-i scriu că eu rămân deoparte. Integrum. Fiindcă printr-o neutralitate înțeleaptă se poate obține mai mult decât prin acțiuni impetuoase. Eu sunt un homo per se. Nu ader la partide. Îmi sunt credincios mie însumi. Îmi place să gândesc cu mintea mea, independent de împrejurări.
0: Dar trebuie să-l ajut.
1: Cum aș putea eu să-l ajut pe Luther? Dacă devin tovarășul lui, în loc de un singur om ar pieri doi. Nu oricine e născut să fie martir. Eu unul nu.
0: El e altă fire.
1: Dar de ce nu accept că și eu sunt o altă fire? Nu-mi place violența. Înțelege, nu-mi place discordia.
0: Da, dar vrem să nimicim corupția și minciuna.
1: Adevărul nu trebuie spus dintr-o dată. Uneori, rezultatul depinde de felul în care spui ce ai de spus. Luther, ca om al credinței, ar fi bine să se abțină de la conflicte și provocări.
0: Nu poate! Sau nu știe! Sau nu vrea să se abțină. Erasm, te implor, scrie că ești alături de el. Are nevoie de prieteni.
1: Luther nu are nevoie de prieteni. El are nevoie de dușmani ca să aibă în cine lovi. Și de supuși ca să aibă cu cine lovi. L-aș încurca groaznic dacă aș fi cu el. Crede-mă.
0: Atunci voi fi eu cu el. Am să lupt pentru ideile lui.
1: Dar tu ești poetul, Ulrich.
0: Și soldat.
1: Poezia nu are ce căuta pe câmpul de luptă. Tu trebuie să stai între cărți și să redăruiești oamenilor înțelepciunea lumii.
0: Uneori oamenii au nevoie de flacăra minții, alteori de flacăra tunurilor.
1: Niciodată oamenii nu au nevoie de tunuri. Numai întunericul minții naște războaie. Dacă te amesteci cu gloata lui Luther, vei fi murdărit, vei fi tăvălit prin toate mocirlele. Nimic nu va mai rămâne din demnitatea ta de om liber, din candoarea ta de poet, din mândria ta de nobil.
0: După ce am chemat poporul la luptă împotriva tiraniei, m-aș simți un laș dacă aș privi măcelul ferit de primejdii. Dacă va fi război, voi fi acolo.
1: Și prietenia, Ulrich?
0: Care prietenie?
1: Luther va porni lupta împotriva tuturor. și împotriva mea.
0: Niciodată. Tu ești singurul om pe care îl stimează și îl admiră, pe care îl consideră învățătorul lui.
1: Pe oamenii pătimași îi cunosc bine. Dacă nu ești cu ei, ești împotriva lor.
0: Greșești. El știe că tu i-ai deschis drumul prin scrierile tale. Știe cât bine i-ai făcut.
1: Tocmai asta nu se poate ierta. Răul ți-l mai iartă oamenii, dar binele niciodată.
0: Îl judeci aspru?
1: Nu, nu pe el îl judec. El așa este. Pe tine te judec.
0: De ce? Doar știi cât de devotate sunt.
1: Va trebui să alegi, iar tu îl vei alege pe cel mai puternic.
0: Tu ești cel mai puternic.
1: Asta acum, când fiecare ține în mână o pană, dar când el va lua sabia sau gheoaga...
0: Voi fi prieten cu amândoi.
1: Nu poți fi prieten cu doi oameni care se dușmănesc între ei. Un soldat trebuie să lupte și împotriva părinților și a fraților, dacă îi se cere.
0: Nu, împotriva ta nu voi lupta niciodată.
1: Te, Vasili,
0: mă voi opune.
1: Ți-l vei face dușman, Ulrich.
0: Sunt ipoteze crude care nu se vor întâmpla.
1: Nu se vor întâmpla dacă vei rămâne lângă mine și vei continua să fii poet.
0: Nu pot. M-aș simți laș, dezertor, trădător.
1: Laș este cel care refuză să răspundă singur în fața omenirii. Dezertor este cel care își abandonează vocația și menirea. Trădător este cel care își reneagă prietenii și credința.
0: Erasm, iartă-mă. Cauza pentru care lupt e mai presus de vocație, de menire și chiar de prietenie. Nu pot sta deoparte. Iartă-mă.
1: Ei, cu moartea în suflet te iert. Bietul de tine, ești robul patimii.
0: E o patimă nobilă.
1: Patima e patimă. Nobilă nu e decât rațiune.
0: Se vede că n-ai iubit niciodată.
1: Ba da.
0: Pe cine? Pe Iohana?
1: Rațiune.
0: Ai scris că fiecărui om îi trebuie un dram de nebunie.
1: Un dram, Ulrich.

Tac. Tac. Și ascult ce-și spun oamenii. Unii înțelepți, alții nebuni, dar e drept oare ca nebunia celor puțini să valoreze mai mult decât voința tuturor celor mulți și buni? De ce oare nu privim natura care ne înconjoară? Viețuitoarele fără de rațiune trăiesc în deplin armonie. Își duc viața în turme, în cârduri, se sprijină unele pe altele. Lei nu se sfâșie între ei, șarpele nu se năpustește asupra altui șarpe. Și la arbori și la ierburi găsești legături de prietenie. Unele fără altele de multe ori se prăpădesc. Numai oamenii care au atâta nevoie de pace au nu știu ce nebunie care îi împinge la război. Deși au însușirea de a gândi și de a vorbi, adică de a se înțelege prin viu grai, se înfruntă neam cu neam, cetate cu cetate, partidă cu partidă, principe cu principe, și din cauza nebuniei sau a ambiției a doi omuleți, meniți și ei, pieirii ca tot cei trecători, se răstoarnă lumea cu susul în jos. Când e vorba de război, oamenii se aruncă prostește, cu ochii închiși, fără să-și dea seama că odată pornit, războiul nu mai poate fi oprit. Dintr-unul mic se face unul mare, dintr-unul singur mai multe. Războiul năruie cu sălbăticie ceea ce tot oamenii au clădit prin trudă. Aproape că nu există o pace atât de nedreaptă încât să nu fie preferabilă războiului, chiar celui mai drept. Dacă numele de patrie îi unește pe oameni, atunci gândiți-vă că lumea este patria comună a tuturor. Iar dacă rudenia de sânge naște prietenie, atunci gândiți-vă că toți suntem născuți din aceiași strămoși. E drept oare ca nebunia celor puțini să valoreze mai mult decât voința tuturor celor mulți?

0: ce om sucit! Trebuie să-i fac și mai multă căldură, deși nici afară nu e frig! Eu nu știu de ce trebuie să suporte o biată văduvă ca mine aiurelele unui popă nebun. Probabil că îi spășesc păcatele sărmanului meu bărbat. Deși cât a trăit, ea mă îndura și bețiile și înjurăturile și bătăile. Acum un bolnav îmi trebuie.
1: Asta e din pricina dumitale.
0: Poftim?
1: M-ai îmbolnăvit, m-ai omorât.
0: Doamne, iartă-mă, dar cine te-a omorât?
1: Dumneata m-ai omorât.
0: Eu?
1: Cu frigul ăsta.
0: Hai să mor de prea multă căldură, nu de frig. Stai toată ziua chircit în haina imensă de blană. Uite, cu căciula aia turtită peste ochi.
1: Ei, ce știi dumneata, așa e moda europeană.
0: Moda europeană? Uite și focul dogorește în sobă.
1: Sunt bolnav, doamnă Helga, și n-am chef să-ți ascult voicăreala.
0: Eu mă voicăresc? Dumneata, stai toată ziua în pași și te plângi ca o muiere. Uite, nici ceaiul nu l-ai băut.
1: Aș prefera vin.
0: Vin? Păi dacă îți dădeam vin, ai fi preferat ceai.
1: Oh, în urmă cu câțiva ani luasem la mine o fată sărmană. Johanna o chema. Ea știa să-mi dea vin. Vin de Burgundia.
0: De Burgundia.
1: Și mai ales
0: vin de Burgundia.
1: Era mută. Mută, doamnă Helga. Mută.
0: Mută? Păi de ce n-ai păstrat-o dacă era mută?
1: Aș fi păstrat-o eu, da? S-a prăpătit de ciumă. Uite, știi ce, doamnă Helga? Nu mai am nevoie de ajutorul dumitale. Am să mă vindec singur sau am să mor singur. Te rog să pleci. Da, știu că mă urăști.
0: Ia lasă răspățul și prostiile. Am ajuns să te cunosc ca pe capra din bătătură.
1: Mă asemeni cu o capră râioasă?
0: Capra mea e râioasă?
1: E cea mai râioasă capră din oraș. Iar dumneata ești femeia cea mai lipsită de suflet din câte mi-a costat să cunosc.
0: Să-ți fie topă fără credință ce e.
1: Dumitare să-ți fie relicvă a primitivismului.
0: Poftim? Eu te rog să spui pe față ce ai de spus și să nu mai folosești vorbe de-astea, spurcăciunile astea latinești.
1: Intră.
2: Mă iertați că întrerup o discuție atât de intimă.
1: E o nebună.
0: Eu nu înțeleg, tinere Victor, cum poți să-l supăți pe zănatecul ăsta? Parcă văd că o să te alunge cu vopselurile dumitale.
1: Lasă trâncăneala. Mai bine mi-ai aduce un ceai.
0: Un ceai? Păi dar nu ți l-am adus.
1: Ei, nu mai spune. Și unde e?
0: L-ai băut.
1: L-am băut?
0: L-ai băut?
1: Eu îi cer un ceai și ea pretinde că l-am băut.
0: Da.
1: E o logică de femeie. Unde sunt scrisorile primite azi? Aha. Ia uite. Uite că bunul meu Ulrich nu m-a uitat. Bunul meu.
0: Eu ce fac? Mai aduc ceaiul sau nu?
1: Adu-mi ceai, adu-mi o travă, adu-mi ce vrei. Doar lasă-mă.
0: O travă, bavrea.
1: Luther vrea să trec deschis de partea lui împotriva papei și a împăratului. Pot eu oare să sprijin forța violentă împotriva rânduierilor?
2: Nu vă stă în fire.
1: Ascultă și dumneata ce-mi scrie Ulrich. Prietenul meu Luther a mărturisit că nu are de gând să riposteze imediat în cazul în care l-ai ataca, dar dacă vei îndrăzni totuși o faci,
3: te va înfrunta fără să mai țină seama de rangul sau faima ta. Eu, Ulrich van Hutten, cel pe care l-ai prețuit ca poet și ca prieten și care te admiră și te iubește fără șovăială,
1: te rog din suflet, fii alături de noi. Eu alături de ei. Dar ce am eu în comun cu ei?
2: Și domnia voastră l-a atacat pe papă.
1: Ei, cu totul altfel, tinere, cu totul altfel. Presim că Luther vrea vărsarea de sânge. Nu, e prea pătimaș. Iar Van Houten și-a pierdut mințile.
2: Nu vă cere decât să nu îi dușmăniți.
1: Dacă vor folosi numele meu, papa va înțelege că sunt de partea lor.
2: Va trebui să vă pronunțați într-un fel.
1: Am să-i sfătuiesc să se abțină de la acțiuni nechipzuite.
2: Cred că așteaptă altceva de la dumneavoastră.
1: Să aștepte. Nu o să-i dau eu apă la moară. Sărmanul lui s-a prins rău în plasa fanaticului. Mă tem că totul se va sfârși în mod tragic. Uite ce-mi scrie. Uite ce-mi scrie prostul. Dacă ți-e frică să nu te alegi cu vreo dușmănie, cel puțin nu mă renega. Trece-mă sub tăcere. Eu? De ce l-aș renega eu?
2: Cine știe?
1: Ce vrei să spui? Și tu mă crezi laș?
2: Da, nu, cum aș putea? V-am citit toate satirele și polemicile. Sunteți cu adevărat un luptător neînficat.
1: Ești ironic.
2: Nu mi-aș permite, Doamne, păzește-mă.
1: Mai e o scrisoare aici. E chiar de la vașnicul Luther. Ia să vedem noi ce scrie. Te prețuiesc ca pe nimeni altul. Ești bun și înțelegător. Îți port cea mai înaltă stimă.
2: E destul de respectuos.
1: Stai să vedem mai departe. Dar prețuiești mai mult comoditatea și tihnea trupească decât credința. L-auzi? Vrei pace, dar Hristos a venit nu pentru a aduce pacea, ci sabia. Auzi, războiul este de la Dumnezeu? Nu ești îndeajuns de puternic pentru cauza noastră. Omul ăsta... Nesătios și rău, nu se va lăsa până nu va mușca din trupul meu, așa cum a mușcat din ideile mele. Nu poate fi vorba de împăcare. Nu, e datoria mea să-l împiedic să transforme lumea în ruine. Iar pe tânărul acela fără minte, ei bine, da, am să-l trec sub tăcere. Van Houten nu există. Gata. Deci nu pot înțelege de ce Ulrich, care mi-a jurat prietenie veșnică, pe care l-am iubit ca pe copilul meu, s-a dus la călugărul acela înfumurat și războinic.
2: Van Houten vă iubește enorm. Ideile voastre sunt fascinante.
1: Dar continuă, nu mi-e frică de adevăr.
2: Ulrich a fost sedus de gândirea marelui Erasm din Rotterdam.
1: Da?
2: Ideile în stare pură luminează, dar...
1: Dar?
2: Dar nu încălzesc. Sângele lui tânăr are nevoie de acțiune, de luptă. Iar Luther... Tocmai asta îi oferă.
1: Nebunia asta nu poate decât să-i mutileze gândirea. În fond, e și el un om de idei. Da, nu se poate.
2: Ideile sunt ca niște fântâni frumoase. Dacă însă n-au apă, nu folosesc la potolirea setei.
1: Ha, e un ciudat mod de a gândi la un artist.
2: Columb, dacă ar fi rămas doar cu ideea de a căuta un nou drum către Indii și n-ar fi pornit pe acest drum, n-ar fi descoperit lumea aceea nouă de peste ocean.
1: Prin urmare, eu, fiindcă nu o iau razna după propriile mele idei, nu sunt bun de nimic, nu?
2: Sunteți cel mai bun. Dar prin Luther ați putea deveni și mai bun.
1: După mine vor rămâne cărțile mele. După el, ce va rămâne?
2: Poate o nouă credință.
1: Aha, o nouă credință și noi morminte.
2: Dacă veți vrea să vă strângeți prietenii pe care îi aveți în lumea întreagă, vor veni? Nu, Erasm, nu vor veni.
1: De ce?
2: Fiindcă le lipsește scopul. Luther le-a dat celor din jurul său un scop. Oamenii îl urmează fiindcă îl simt puternic. Și prin el și ei pot deveni puternici.
1: Când vor înțelege oamenii că puterea minții e mai presus de puterea pumnului? Individul ăsta vrea să stăpânească forțele unii și ale răzbunării.
0: Dar de ce țipi așa? Ești bolnav?
1: Eu? Bolnav? Tu ești nebună. Ce mi-ai adus acolo?
0: Ce-ai?
1: Nu, vreau vin și pleacă odată de aici.
0: Ceai și el vrea vin.
1: Doamne, cea mai proastă femeie din lume. Este imaginea prostiei. Și tu, ce râzi, la ce te uiți? Ce te uiți așa la mine? Ia-ți boxerule și ieși afară. Afară, asta am chef de pictură. I-am mai pictat și pe Luther la al vostru. N-am chef să fiu pictat, gata. Ia. I-am mai pictat și pe Luther ăsta al vostru.

0: da, din unghiul ăsta lumina e perfectă. Fața, manuscrisul, pupitrul.
1: Te foiești cam mult pentru un portret, despre care știu dinainte că va fi prost.
0: Dacă va fi prost, se va dovedi că nu am talent, dar am.
1: Cu sau fără talent, va fi prost. Niciun portret nu-mi seamănă. Ori mă faceți prea slab, ori prea tânăr, ori prea frumos.
0: Ori prea urât.
1: Mai urât decât sunt, nu pot fi arătat.
0: Da.
1: Te mai foiești mult?
0: Încerc să prind lumina care vine din față. Cred că cel mai bine ar fi să stau... Da, uite, stau aici, în dreptul ferestrei.
1: Ah, și să-mi fur mie lumina.
0: Nu.
1: Eu trebuie să scriu, tinere.
0: Nu.
1: Eu trebuie să scriu.
0: Am să mă fac mic, am să mă lipesc de perete. Veți avea lumină.
1: Atunci n-ai să mai vezi numai pe Erasm, ci și hruba asta insalubră în care... În care e nevoit să trăiască și să lucreze.
0: Nu, nu, nu, toată lumina se va concentra pe chipul înălțimii voastre.
1: Nu sunt înălțime, sunt un simplu om, un simplu cetățean al lumii.
0: Sunteți cea mai luminată minte a vremurilor noastre. Vi se spune lumina lumii.
1: Câte nu se spun.
0: Când ați fost în Italia, fără îndoială ați văzut picturile lui Leonardo, Rafael, Michelangelo.
1: N-am văzut nimic, n-am avut timp.
0: N-ați avut timp?
1: Nu, n-am avut, am strâns cărți, manuscrise. Sunt mai importante. Dar ia spune, pictorii ăia sunt chiar așa de mari?
0: Îi arată pe zei ca pe niște oameni și pe oameni ca pe niște zei.
1: Asta e bine. La urma urmei, ceea ce e frumos la zei e că seamănă cu noi oamenii.
2: Ascultă.
1: N-ai putea să nu mă arăți chiar așa de slab.
0: O să spuneți că nu seamănă.
1: Bine, bine, da. Nu vreau să te influențez. Un om cu minte nu trebuie să se amestece în lucrurile la care nu se pricepe. Ascultă, tinere.
0: Da.
1: Prezența dumitale mă sâcăie. Nu pot să scriu când cineva mă supraveghează. Mi-e fric.
0: Am să mai pun eu niște lemne pe foc.
1: Tinerii incomodează foarte mult pe bătrâni. Foarte mult. În definitiv, portretul ăsta al tău va rămâne numai fiindcă îl reprezintă pe Erasm din Rotterdam, nu? Sper că nu te supără lipsa mea de modestie. Voi, artiștii, nu existați decât prin ceea ce imitați. Sunteți sclavii oamenilor și obiectelor pe care le înfățișați. Asta e. Lanțul care vă leagă de stăpânii voștri se numește mimesis, cum a zis un grec înțelept pe nume Platon. El nici n-a vrut să-i primească pe artiști în Republica lui.
0: Dacă Platon ar fi trăit în Republica lui, așa cum a gândit-o, mă întreb cum i-ar fi ieșit lui Banchetul. Fără poeți, fără muzicieni, fără dansatoare.
1: Ai citit Banchetul? Va să zic că nu ești un mâzgălitor incult.
0: Am citit mai toate dialogurile lui Platon.
1: Ești un mâzgălitor cult. Află că toți pictorii aceia pe care îi admiri atât vor rămâne în istorie numai pentru că i-au pictat pe zei sau pe papi.
0: Nu e adevărat!
1: Ai și alte argumente în afară de tăria glasului?
0: Vă cer iertare pentru ton.
1: Pentru cuvinte, nu?
0: Pentru cuvinte, îmi pare rău, nu.
1: Așadar, și tu îmi pui spusele la îndoială. La fel cu toți nebunii aceia care trag de mine ca o haită de câini. Vrei să distrugeți lumea și să plătesc eu pentru că vouă este sete de sânge?
0: Eu nu, eu vă prețuiesc și vă admir.
1: Așa spun toți. Și ce-au învățat de la mine? Ura, necruțarea, distrugerea. V-am învățat eu să întoarceți lumea cu curul în sus.
0: Dar nici să o lăsăm așa cum e.
1: Yes! Strângeți sculele și ieși din casa mea. Eu am vrut pace. Înțelegi? Pace! Numai fiarele se luptă între ele, fiindcă așa le-a făcut natura. Dumnezeu! Unde pleci? Unde pleci?
0: Mi-a spus să ies.
1: Eu te plătesc să mă pictezi, nu să mă contrazici. Ai să termin portretul și ai să-mi suporți nu numai mutra, dar și toanele.
0: Aha. Am crezut o clipă că îl vedeți în mine pe Luther.
1: Toți sunt la fel. Toți. Ideile trebuie să înalțe pe oameni, nu să-i asmută împotriva altor oameni. E îngrozitor de cald aici, e fum. Am să mă îmbolnăvesc de piept cu fumul ăsta. De ce nu deschizi fereastra? Deschide fereastra.
0: Nu se deschide.
1: Să-i sigur, s-au coalizat toți împotriva mea. Vor să mă înnăbuște căldură. Doamnă Helga? Doamnă Helga? Ce, nu se aude? Asta e destinul meu nefericit, să nu mă audă nimeni. Doamnă Helga!
3: Dar ce țipi așa ca un soldățoi?
1: William, cine din casa asta vrea să mă ucidă?
3: Nimeni!
1: Cum nimeni? Cine-mi dorește moartea?
3: Dumneata!
1: Eu?
3: Da, da, dumneata! Uite, ai înfundat soba cu lemne și acum te înnăbuși, normal!
1: Dar și dacă vreau și eu să deschid fereastra, să intre puțin aer în grota asta afurisită, de ce nu pot să o fac?
3: Fiindcă ai poruncit acum 2 săptămâni ca fereastra să fie bătută în cuie, ca nu cumva să intre aer în grota asta afurisită.
1: Da. Dacă așa am poruncit, înseamnă că așa se cuvenea. Mie spune, ce-ai pregătit astăzi pentru dejun?
3: Rață cu mere, ciuperci.
1: Rață? E grea.
3: Atunci ar mai fi niște cotlete de porc proaspete.
1: Vreau întâi să le văd. Altfel mă duc să mănânc la hal. Vor să mă omoare. Cu căldura, cu frigul, cu mâncarea. Rață, rață. Când știe că nu suport carnea de rață, numai când mă gândesc la ea și simt un cuțit în stomac.
3: Poftim, poftim. Hai, hai, uite, miros, miros. E proaspătă sau nu?
1: Da. Și ciuperci, ai spus?
3: Da, da, și ciuperci.
1: Nu, ciuperci nu. Dacă e vreo una, o otrăvitoare. Mai bine morcov și salată.
3: O, asta mă nebune.
1: Și Burgundia, dar din ce trimis de cardinal? Femeia asta este prostia în persoană. Pe cine altcineva ar fi îndurat hachisele unui bătrân nebun ca mine? Bine, dar e de o ignoranță monstruoasă. N-a citit niciuna dintre lucrările mele. Cred că n-a citit nimic în viața ei. Mă crede un popă țâfnos și nebun? Crede că m-am certat cu papa, fiindcă nu vreau să țin toate posturile. Ar vrea să se mărite cu mine. Dar noi au. Nu, e proastă și guralivă. Nu, în general, femeile ți încurcă viața. Nu. Tu poți să mă pictezi așa când vorbesc vrute și nevrute?
0: Deocamdată trag liniile. Schițez, nu pictez. Un portret oricât de solemn trebuie să aibă viață în el.
1: Află, tinere, că eu am viață numai când scriu. Eu când scriu art. Toată viața asta am făcut. N-am știut niciodată să fac altceva. Nu mi-am găsit niciun rost, niciun loc pe acest pământ. Alerg așa ca un zănatic dintr-o țară în alta. S-ar putea să și mor pe undeva pe drum. M-a costat o avere călătoriile astea. O avere în Franța, în Anglia. N-am știut nici să mă apropii de vreo femeie. Sigur că și ele m-au ocolit. Sunt ursuz, sunt capricios. N-am să las niciun urmaș. Nimic, absolut nimic. În afară de cărțile mele. Ei, tinere, tinere, nu știi tu cum arată la chip singurătatea?
0: Poate așa?
1: Ce-i asta?
0: E doar o schiță.
1: De ce mă faci așa de mohorât? Mai pune puțină carne, te rog. Uite, uite, aici? Aici, nu, și aici.
3: E afară un om care vrea să-l primești. Eu cred că e un cerșetor.
1: De ceva de mâncare și... bănuții ăștia.
3: Păi nu, că nu vrea nici hrană, nici bani. Zice că ar fi elevul și prietenul dumitale.
1: Elevi? Eu n-am avut elevi. Da, în schimb, prieteni n-am nenumărați.
3: Zice că e nobil. Van Heren. Van Kuren. Ba nu, Van Kuten.
1: Ulrich Van Kuten? S-a întors cel mai minunat poet și cel mai devotat, mă rog, cel mai ciudat prieten al meu. Eu i-am citit primul poeziile. Erau fantastice. Mușcătoare, acide. I-am prezis un viitor strălucit. Este puțin, ai spus cerșetor?
3: Păi da, e în zdrențe. Are obrazul și mâinile pline de bube. Cred că are boala aia franțuzească.
0: Sifilis?
3: Așa.
1: Doamne, bietul de el. Dar de unde vine, doamnă Helga?
3: Zice că au vrut să-l ardă pe rug, ca pe eretici.
1: Ce rușine! Germanii îi năpăstuiesc pe cei mai buni fii ai lor. Păi, nici el nu trebuia să treacă atât de putimaș de partea lui Luther. Biserica nu-i poate ierta chiar toate blasfemiile. Dar ce caută el aici?
3: Păi, pentru tine a venit. Vrea să-ți vorbească. Așteaptă în stradă.
1: Da, sigur. Negreșit că trebuie să vorbesc cu el. Să-l ajut.
3: Așa, da.
1: Da, spune că... Nu, nu-i spune nimic.
3: Atunci să-l chem.
1: Nu, acum nu pot. Sunt cu acest pictor? Nu, nu pot să-l dau afară. E și el un artist. E un artist de mare viitor. Trebuie să înțeleg asta.
0: Păi, eu pot să vin și mâine. Nu e, oricum, e nevoie de mai multe zile.
1: Mâine? Păi dacă mâine cad la pat. Ha? Nu, te rog, rămâi. E prea cald aici. E prea mult fum. Ce spuneai că are boala aceea franțuzească?
3: Cum altfel? Ca toți tinerii fără căpătâi.
1: Păi, sigur, da. Sigur că e tânăr, da. Fumul ăsta de aici ar putea să-i facă rău. Și eu mă înnăbuștea pe el care e atât de bolnav. Doamna Helga, spune așa.
3: Da.
1: Erasm se bucură de întoarcerea lui, vrea să-l primească, da, nu-i așa, cu toată cinstea și prietenia care îi se cuvin, da, dar e bolnav.
3: Bolnav?
1: Adică, da, eu sunt bolnav.
3: Aha.
1: Mă dor cumplit linichi. Mă simt rău, doamna Helga, chiar mă simt rău, dar atunci când mă voi întrema puțin, sigur îl voi chema chiar eu, pentru că abia aștept să-l văd. Da. Du-te, doamna Helga, du-te, da, și spune, da, ce ți-am spus.
3: Da, da,
1: stai.
3: Da,
1: mai spune că dacă are, nu, nevoie de ceva, noi,
3: da,
1: din toată sărăcia noastră vom împărți cu el.
3: Aha,
1: până, da, atunci dă-i banii aceia.
3: Da, da, da, da.
1: Roagă să mă ierte că nu-l pot primi. Hai,
3: da,
1: du-te, du-te, duceți-vă. Hai, plecați,
0: da,
1: vreau.
0: Da.
1: Plecați,
0: da,
1: vreau să rămân singur.
3: Hai.
1: Trebuie să scriu. Trebuie. Sunt bolnav. Sunt bolnav, Ulrich. Tu trebuie să mă înțelegi. Sunt bolnav, Ulrich, înțelegi? Tu trebuie să înțelegi, trebuie.
4: Trebuie să-ți vorbesc, Erasm, nu pot altfel.
1: Doamne, cum arăți, Ulrich? Ai îmbătrânit înainte de vreme.
4: De 5 săptămâni rătăcesc prin acest oraș ostil.
1: De ce ai bătut atâta drum? Ar fi trebuit să te liniștești, să te tragi la un adăpost și să-ți îngrijești sănătatea.
4: Nu mai am unde merge. Am fost alungat din propria casă. Sunt sărac, trist și hăituit.
1: Nu pot să te primesc, băiatule. Sunt bătrân și bolnav. Stau în casă ca un pușcăriaș, în carceră, singur, printre manuscrisele mele. Trebuie să ne obișnuim cu singurătatea, prietene.
4: Din cauza frigului din sobă nu vrei să mă primești? Sau din cauza frigului din tine?
1: N-aș vrea să gândești urât despre acela care ți-a încredințat taina învățăturii sale.
4: De 5 săptămâni mă țin în fața ușilor ferecate și refuzi să mă primești.
1: Ulrich, dacă te-și primi în casă pe tine, soldata lui Luther și proscris al bisericii, amândoi am devenit ținta urii neîmpăcate a celor care mă spionează zilnic.
4: Când ai scris împotriva papei, nu ți-a fost frică de nimeni?
1: Scrierile mele n-au stârnit furile devastatoare ale gloatei.
4: Te temi de ceva, Erasm. Toată viața te-ai temut de boli.
1: Mi-e mai ușor să țin socoteala bolilor pe care nu le am.
4: Ți-e frică. Ți-e frică să nu rămân pe capul tău, sărac și bolnav cum sunt? Să trebuiască să porți grija unui nevolnic?
1: Prietenia noastră e deasupra oricărui calcul meschin, băiatule. Dar am doar o cameră friguroasă și ne-ai risivă, în care dacă mă mișc mai mult, mă lovesc cu nasul meu mare de mobile și de pereți.
4: Nu vrei să mă primești?
1: Nu pot să te primesc. Deocamdată.
4: Îți recunosc principiul amânărilor și frica ta de participare.
1: Uiți cu cine vorbești, Ulrich.
4: Nu uit că ești cea mai luminată minte din această lume și cel mai drag învățător al meu,
1: care te-a recomandat lumii ca pe un remarcabil purtător al spiritului german, ca pe cel mai mare poet satiric de după Lucian.
4: În schimb, tu vrei să uiți prietenia pe care mi-ai purtat-o.
1: Prietenia e sfântă.
4: În numele acestei prietenii, te rog să mă primești, ca să stăm de vorbă.
1: Părerile noastre nu pot fi conciliate.
4: Dar pot fi discutate.
1: Nu, Ulrich, nu de discuții înveninate are nevoie omenirea acum.
4: Dar nu vreau să ne certăm, vreau să ne împăcăm.
1: Cu tine sau cu nestăpânitul acela de Luther?
4: Mai întâi cu mine?
1: Cu tine refuz să discut.
4: Ce?
1: Orice.
4: Ești supărat că Luther a câștigat atât de mulți adepți și că începe să-ți umbrească gloria?
1: Nu împart gloria cu nimeni, locului. Eu am drumul meu, el are drumul lui. Nu ne-am întâlnit și nu ne vom întâlni niciodată. Lăsați-mă în pace.
4: Dacă mai crezi în vechile tale convingeri, atunci dovedește-o. Atacă-ne. Fii curajos tu însuți, așa cum ai învățat și pe mine să fiu.
1: Aici nu e vorba de curaj.
4: Erasm,
1: eu vreau să rămân liber.
4: Nu poți să fii liber când crezi în ceva.
1: Vreau să rămân liber.
4: Te minți și minți și pe ceilalți.
1: Vreau să rămân liber.
4: Acum ție trebuie să-ți fie frică, Erasm, căci atacându-ne pe noi, îți vei ataca propriile tale scrieri.
1: Vreau să fiu liber.
4: Hai, Erasm, arată-mi că nu ți-e frică. Arată lumii că nu ești un laș.
1: Ei bine, Ulrich van Hutten, cuget, nerecunoscător și tulbure, am să-ți dovedesc

0: uitați așa de pătimași.
1: Ingratul ăsta de Ulrich, care mă face să...
0: Înălțimea voastră... Înălțimea voastră, Van Houten a murit.
2: Ulrich Van Houten a murit.
0: De mult a fost îngropat în insula Ufenau. Credeam că știți.
3: A fost un mare poet, nebunul ăsta. Ce fum e în cap.

0: Ați ascultat Elogiul nebuniei de Dumitru Solomon. Adaptarea radiofonică și regia artistică Mihai Lungeanu. Distribuția a fost următoarea: Eraz, Marcel Iureș; Ulrich van Houten, Vlad Zamfirescu; Froben, Mihai din Vale; Helga, Dorina Lazar; pictorul, Ionuț Chivu; Johanna, Costina Ciuciulică; lucrătorul, Mihai Marinescu; asistența tehnică, Florin Bădic; regia de studio, Milica Creniceanu; regia muzicală, Stelică Muscalu; regia tehnică, inginer Mirela Georgescu; redactor și coordonator de proiect, Magda Duțu; producție a Teatrului Național Radiofonic, octombrie 2007.
1: Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Badarani, come dire Carlo Goldoni. Traducere le versioni radiofoniche di Sica Alexandrescu. Canciano.
1: Pentru că de ce mai, oricum ai suciu, oricum ai învârtiu, poți trăi fără femeie.
0: Grigore Vasiliu Birlic. Felice, soția lui Canciano.
2: Soțul meu, nu-i așa? E fericit că nevestica lui mai petrece câte puțin, că se duce la Sindrofi și știe să se poarte lume. Nu-i așa, Jufân Canciano?
0: Tanzi Cocea. Contele Ricardo.
3: Sunt contele Ricardo degli Arcolai, cavaler din Abruzzo, amic al domnului Canciano și ser preaplicat al doamnei Felice.
0: Nichia Tanasiu. Lunardo, negustor.
4: O auzi? Da ce sunt eu? Tătar? Iară sălbatică? Ce-ai mă dușelit?
5: Și mie îmi place tot ce e frumos, dar să fie lucru curat și cinstit.
0: Alexandru Giugaru. Margarita, soția lui Leonardo.
6: Vezi-mă pe mine, de 16 luni m-am măritat cu tatu, dar l-ai văzut scoțându-mă vreodată în lume.
0: Cela Dima. Lucieta, fata lui Leonardo.
7: Parcă eu, ce să mai zic și eu, sărăcuța de mine care nu ies nici până în poartă acasă. Mă, nu zici că acum nu mă mai lasă să scot capul măcar în balcon?
0: Eugenia Popovici. Simon, negustor.
8: Când te-am luat, am stabilit că în casa mea nu vreau să văd nicior de rumetenie.
0: George Calboreanu. Marina, soția lui.
9: Cât despre mine, dragul mami, n-avea tu nicio grijă. Mie numai atâtica, dacă îndrăznește să-mi spună, eu îi răspund, uite, pe atâta.
0: Silvia Dumitrescu. Maurizio.
10: Și pe fiul meu, ca să nu i s-aprindă călcâile după vreo slujnicuță, l-am învățat să-și țese cu mâna lui găurile de la ciorap și se spună singur ca pagană, dragi.
0: Marcel Angelescu. Filipeto, fiul lui Maurizio.
11: De când sunt pe lume tu și cu tata, odată nu m-am lăsat să mă distrez și eu cât de cât. Seara până la 8 la prăvălie, apoi masa, apoi somn în somn, sub plapă, mamă.
0: Radu Beligan. Aceștia sunt oamenii ce se vor frământa, se vor ciocni, se vor certa și se vor împăca în văzul, adică nu în auzul dumneavoastră, în dorința lor de a ajunge la încheierea logodnii tânărului Filipeto, băiatului ser Maurizio, cu juna Lucieta, fica din a doua căsătorie a lui jupân Leonardo. Judecata obtuză și principiile învechite ale lui Leonardo și ale celorlalți bădărani se vor lovi de istețina fericii și de șiretenia celorlalte femei spre triumful bunului simț și al iubirii nevinovate. Deocamdată suntem în dosul ferestrelor cu obloanele închise ale casei lui jupân Leonardo, unde tânăra lui soție Margarita își omoară urâtul în tovărășia fiicei sale vitrege, Lucieta.
12: Da, fetiță.
7: Trecu și carnavalul.
12: Și grozav am petrecut.
7: Cât despre grozav nu ne-am putea grozăvi, nici măcar că am intrat odată, fie și în cel mai pârlit dintre teatre.
12: Și te mai miri? Vezi-mă pe mine. De 16 luni m-am măritat cu tatu. Dar l-ai văzut scoțându-mă vreodată în lume?
7: Și când te gândești că abia aștepta să se însoare a doua oară. Când rămâneam singură acasă, îmi ziceam: e bietul tata, nu mă lasă să mă văd cu oricine, pentru că n-am cu cine ieși. Dar dacă se însoară, o să ies cu mama mea vitregă. Și acum poftim, s-a însurat. Dar asta nu ne folosește la nimic, nici mie, nici dumitale.
12: E un urs, fetițo. Dacă nu petrece dumnealui, musai să nu petrecem nici noi. Aș să fi văzut-o când eram fată de măritat. Nu era petrecere de la care să lipsesc. Uite cum mă vezi și cum te văd. Toamna ne duceam de 2-3 ori la teatru, iar în carnaval chiar de 5-6 ori. Când căpăta vreo loje gratis, mama ne lua la operă. Când era pe bani, că mai mergeam și pe bani la teatru și mama cheltuia cu plăcere din bănișorii ei, ne ducea la comedie. Iar când nu ieșam nicăieri, uite cum mă vezi și cum te văd, ne era casa plină de musafiri și răsuna de veselie. Veneau rude, prieteni. Am mai picat și câte un tânăr. Dar uite cum mă vezi și cum te văd. Nu exista să fie ceva de șucheat sau vreo faptă de rușine.
7: Cum mă vezi și cum te văd, cum mă vezi și cum te văd, uf, dacă n-a spus-o de 6 ori până acum.
12: Acum nu zic aș fi de alea care mor să bată toată ziua caldarâmul. Nu, dar mă rog, dacă ar fi vorba pe din când în când, e de ce să nu zic că poate mi-ar place și
7: parcă
12: mie.
7: Parcă eu? Ce să mai zic și eu, sărăcuța de mine, care nu ies nici până în poarta acasă. Ba nu zici că acum nu mă mai lasă să scot capul măcar în balcon? De unde l-am scos doar nițeluși. Uite, atitica, vai de mine ce-am pățit, am crezut că mă târnuiește.
12: De câte ori nu m-a certat pentru tine?
7: Nu, zău, dar ce rău fac eu? Spune și dumneata.
12: Merem tu, draga mea, o să te măriți.
7: Da?
12: Dar eu așa o să-mi macin zile.
7: Adevărat, mămucă, ce crezi? O să
12: Păi eu zic că da.
7: Adevărat, când?
12: Păi o să te măriți, uite cum vezi, cum te văd, când o vrea cel de sus.
7: Când o vrea cel de... Cum adică? El o să mă mărite fără să știu eu nimic?
12: Nu vorbi prostii, sigur că o să afli și tu.
7: Până acum nu mi-a spus nimeni nimic.
12: O să-ți spună de acum încolo.
7: S-a pus ceva la cale?
12: Da. Nu, bărbatul meu nu-mi dă voie să spun.
7: Ba nu, te rog,
12: nu se poate fi cu mize. Dacă spui, în stare să sară la mine ca un balaur.
7: Nu, n-are să afle că mi-ai spus.
12: Parcă tu cum mă vezi și cum te văd, nu o să-i spui că...
7: Nu-i spun cum mă vezi și cum te văd.
12: Ce e aia, cum mă vezi și cum te văd?
7: Știu, nu, am așa un tic, mă ia gura pe dinainte, fără să...
12: Va mă ia peste picior, drăcoică ăsta.
7: Zău, zi odată, mă mucă, te rog.
12: Ia, vezi-și de lucru. Hai, dă-i zor. Ai terminat ciorapul ăla?
7: Uite acuși.
12: Dacă vine dumnealui și nu-i gata ciorap, o să strige că ai stat iar în balcon. Și eu nu vreau cum mă vezi și cum te văd. E și mi-ar năravă furisit să-mi fie. Ce?
7: Uite ce repede merge. Dar zi-mi ceva de tânărul ăla.
12: Tânărul ăla? Care ăla?
7: Doar acum ai spus că m-a mărit.
12: Poate.
7: Ai, măicuță dragă, măicuță, dacă știi ceva, spune-mi zău, te rog.
12: Nu știu nimic.
7: Mamă. Păi nimic, tot nu vrei să spui nimic.
12: Hai că m-ai plictisit.
7: Cine al dracului, dracul?
12: Cine să fie al dracului?
7: Dracu.
12: Bine.
7: Că nu-i un suflet să mă iubească și pe mine pe lumea asta. Nu te iubesc eu.
12: Încă prea mult nesuferit-o.
7: Da, dragoste de mamă vitregă.
12: Cum?
7: Nu, n-am zis nimic.
12: Ai, și la urma urmei. Iar nu mă sâcă-i prea mult că pe urmă știi. Parcă nu înghit eu destul în casa asta. Am un bărbat care mănâncă zilele de dimineața până seara cu cicăreala. Colac peste pupăză mai întrebuia pe cap cum mă vezi și cum te văd și o fată vitregă.
7: Dar fie că și dumneata prea te super din nimic, mă mucă.
12: Aici cam are dreptate. Pe vremuri eram altfel. M-am prostit. Dar vorba aia, când stai cu băgarii, trebuie să zbieri. Uite-l că a venit.
7: Vine titica pisica. Sărut mâna, tată.
12: Sluga dumitale, nici nu ne spui bună ziua?
13: Vedeți-vă de treabă. Nu mai pierdeți vremea cu poricheșurile.
7: Am lucrat până acuș. Uite, ciorapul e aproape gata.
12: Acum îți închipi poate cum mă vezi și cum te văd că suntem plătite cu ziua.
13: Ai, dumneata, de când te știu, ești gata. Păi, să nu zic vorba aia, ești gata să răspunzi.
7: Te rog, tăticule, măcar în ultimele zile de carnaval nu mai striga. La urma urmei, să nu mergem nicăieri, dar cel puțin să fie voie bună în casă.
12: Păi, rabdă dumnealui o zi fără ceartă.
13: Ia te uite, o auzi, dar ce sunt eu? Tătar, iară sălbatică! Ce mă tot jelit? Și mie îmi place tot ce e frumos. Dar să fie lucru curat și ce știi?
7: Știi ce, tată? Dă-ne și pe noi la plimbare cu măști.
13: Cu ce? Cu măști?
12: Acolo apucă pantaliile.
13: Cum aveți voi atâta lipsă de obraz încât să-mi cereți mie să vă scot în lume cu măști pe el? Și văzuți-mă-ți voi pe mine că... A, chiar că zic vorba aia, ascunzându-mi vreodată fața sub obraz de carton? Nu mă face să merg din sărit. O fată n-are voie să umble mascată.
12: Dar o nevastă.
13: Deci o nevastă? Veți?
12: Atunci și relalte de feste cum mă vezi și cum te văd. De ce umblă?
13: Mă vezi și cum te văd, cum mă vezi, eu mă sinchisesc de casa mea, nu dale altora.
12: Fiindcă, păi să nu zic eu vorba aia, fiindcă ești un urs.
13: Doamnă Margarita, bagă smințele în cap.
12: Și pune Lunardo, nu mă întâlnă, da.
7: Dar ți-o pus de ceartă, tot aia și tot aia.
13: Tu nu auzi tot ea, mereu ea. Că acum, zic vorba aia. Ți-am de râs, Dumitale?
12: Ce fi părere rău și că râd?
13: Hai, veniți încoace amândouă și ascultați. Suntem în carnaval și știu să vă bucurați și voi, să petrecem o zi bună.
7: Nu mai dar da Dumnezeu.
12: Bine, dar întâi spune să vedem.
13: Ia că și azi nu o să mai fim singuri la masă.
7: Nu?
13: O să mâncăm.
7: Unde, bravo, unde, tăticule?
13: Aici.
7: Adică aici unde?
13: Adică aici acasă.
7: Acasă?
13: Da, doamnele mele, la noi acasă. Dar unde ați fi vrut să mergem la crâșmă?
7: Nu, sigur că nu la crâșmă,
13: dar... Ce? Eu în casa altuia nu intru. Și nu intru de n-aș zice vorba aia, fiindcă nu s-a născut cine să-mi dea mie să mănânc de pomană.
12: Bine, acum nu te mânia, vorbește cu mine. Zi, vrei cum mă vezi și cum te văd să poftești pe cineva la noi?
13: A, și să mai vreau, că i-am și poftit. Vin aici cu toții și să vedeți ce bine o să ne fie.
12: Și pe cine ai invitat?
13: A, niște oameni, toți dintr-o bucată.
12: Numai să nu fie din aceiași.
13: Doi din ei sunt însurați, vin aici cu nevestele și o să petrece în strajnic.
7: Vai, ce bine îmi pare, ești un scump, tăticule. Și cine sunt?
13: Știi că ești curioasă de ușoară.
12: Acum de ce nu ne spui, nu tot or să vină?
13: Păi asta-i, cum să nu vă spun? Vine jupân Canciano Tartufola, jupân Maurizio de Vestrope și jupân Simon Maruele.
12: Tot unul și unul. I-ai ales până noi ai cules.
13: Ce vrei să spui? Nu sunt oameni dintr-o bucată?
12: Și încă cum, din aceeași. Trei sălbatici ca și dumneata.
13: Lasă zic că azi, pentru voi, omul dintr-o bucată e un sălbatic. Păi să nu zic vorba aia. Și știi de ce judecați așa? Pentru că voi, femeile, sunteți năravite. Nu vă mulțumiți cu lucruri cuvincioși. În casă vă simțiți ca în pușcărie. Dacă rochile nu sunt scumpe, vi se par că sunt urâte. Dacă n-aveți cu cine să trâncăriți, vă apucă urâtul, vă cade tavanul în cap. Însă dacă vrea omul să-și vadă liniștit de casa lui, să fie serios, să ducă o viață cum să cade, atunci, păi da, și când voi zice vorba aia, eu scoateți că-i plicticos, că-i bădărat, că-i salvatic. Așa-i sau nu-i așa?
12: Nu vreau să ne certăm, așa că e așa. Deci o să avem la masă pe Felice și pe Marina, da.
13: Lasă zic că vezi și tu că e așa. Parcă mie nu-mi plac legăturile cu oamenii. Fiecare cu nevestica lui. Fără nu mă înțelegi încurcături care... Vorba aia. Ce cași gura la noi? Acum vorbesc cu tine.
7: Și sunt lucruri pe care nu-l face să le aud și eu?
13: Abia aștept să scap.
12: Cum merge cu...
13: Mai am să-ți povestesc. Ia șterge-o tu, dai.
7: Da, ce fac eu?
13: Șterge-o când îți spun.
7: N-ai, dați vești tot venit, nu pe mine.
13: O, ai ieșit sau vrei să te plăznești?
7: Auzi ce spune, măicuță?
12: Du-te, dacă zice tata să te duci, ascultă.
7: Oh, să fi trăit, mămica mea bună. Da, cu gata. Dacă o vii să iau vreun mocofan, îi scot sufletul.
12: Dragă jupune lunară, cu ea de față nu poți să-i fiu parte. Dar vorbind drept, prea te porți aspru cu biata fată.
13: Vezi cum judești ca un nepriceput? Eu o iubesc, dar nu vreau să-i dau nas.
12: N-are parte în mititica nici măcar de-o petrece.
13: No, fetele să stea acasă, nu se umble razna.
12: Dar pare modată la o comedie.
13: Nu, nu, nu, nu. Când o-i mărita, o vreau să-i pot spune lui socrul său. Ia-o, jupune, poftim, ce-o dau... Dar să știi, să nu zic vorba aia, că nici mască pe obraz nu și-a pus vreodată, nici piciorul în teatru nu i-a călcat.
12: Dar vorba e, merge treaba cu măritișe?
13: I-ai spus fetii ceva?
7: Eu nimic!
13: Nu cumva!
7: Zucă, nu cumva!
13: Păi eu cred că am și măritat.
12: Cu cine? Se poate ști?
13: Dar să sigur,
7: da.
13: Nici măcar vântului să nu-i șoptești vreo vorbă. Cu băiatul lui Jupân Mauriț.
7: Cu Filipeta!
13: Stați! Să nu scoți o vorbă!
12: Staci! N-am naiba cu atâta faină, că doar nu-i ceva de contrabandă.
13: Nu vreau să-și vâre nimeni nasul treburile mele.
12: Și se face repede?
13: Repede.
12: S-a hotărât sau ce are?
13: Pic fără îndoială, i-am și promis.
12: I-ai și promis-o?
13: Da, da, ce te miri?
12: Cum, fără să-i spui nimic fetei?
13: Că eu sunt stăpânul.
12: Și ce zestră-i dai?
13: Cât vreau, atât îi dau.
12: Da? Dar atunci eu cum mă vezi, cum te văd, ce mai sunt aici? Statuie? Mie nu mi se spune nimic?
13: Păi spuse chiar acum cum mă vezi și cum te văd, nu spuse?
12: Bine. Dar fata când o să afle?
13: Când s-o cununa.
12: Și înainte nu o să se vadă deloc cu băiatul?
13: Nu.
12: Dar ești sigur că o să-i placă?
13: Eu sunt stăpânul.
12: Bine, bine, fata-i adumitale, eu nu mă amestec, fă ce vrei.
13: Vreau să nu fie nimeni care să poată lăuda că mi-a văzut fata. Cel care o vede trebuie să se cunune cu ea. Asta-i.
12: Dar dacă după ce o vedea-o, nu o să mai vrea?
13: Dar tată s-o mi-a dat cuvânt.
12: Frumoasă cununie.
13: Tată, ce-i vrea, mă rog, dumneata? Întâi să se iubească și pe urmă să se cunune.
12: Stai, ia-uzi. Bate cineva, mă duc să văd.
13: Las, că se duce slujnica.
12: E dincolo, face paturile, mă duc.
13: Nu, vreau să te arăți în balcon.
12: Ți-e frică să nu cadă, ai?
13: N-auzi că nu vreau să te duci? Eu mă duc. Eu sunt, să nu zic vorba aia, stăpânul. Eu sunt stăpânul.
12: Păcatele mele, de ce om am avut parte în viață? Se răscolește întreg pământul și nu mai dai peste unul ca el. Vai, și în așa hal m-a nebunit cu... Să nu zic vorba aia lui, că uite cum mă vezi și cum te văd, nu-l mai pot răbda.
13: Deci cine ești?
12: Cine?
13: Jupân Mauriț.
12: Tatăl logodnic.
13: Stoți! Iar el.
12: A venit ca să cădeți la învoială?
13: Da, treci dincolo.
12: Cum? Mă dai afară?
13: Da, doamnă, șterge-o.
12: Nu vrei să auzi și eu?
13: Nu, doamnă.
12: Iată-te, dar ce știu aici?
13: Eu sunt stăpânul.
12: Și eu nu-s nevasta stăpânului.
13: Șterge-o când îți spun.
12: Ursule.
13: Grăbește-o.
12: Sălpaticule.
13: Ai ieșit?
12: Satirule.
13: Bine că s-a dus cu vorbă bună, nu făceam să pleci. Până nu țip, nu pricep femeile astea ce-i dragostea. Eu o iubesc la nebunie, dar în casa mea stăpân sunt eu.
10: Jupân Leonardo, sluga dumitare.
14: Bun venit, jupân Mauriția.
10: Am vorbit cu fiul meu.
14: Ei, ai spus că vrei să-l însori?
10: Da, i-am spus.
14: Și el ce ți-a răspuns?
10: Zice că se bucură, dar s-ar bucura mai mult dacă ar vedea fata.
14: A, nu, nu, asta nu se poate, nu? Nu ne-a fost vorba așa, nu?
10: Bine, bine, bine, nu te supăra. Băiatul o să facă ce vreau eu.
14: Când vrei, zestrea, să nu zic vorba aia, e gata. Am zis 6.000 de ducați, 6.000 îți dau. Și ți-i dau după cum se porunca. În galben de aur, în ducați de argint sau în bilete de bani.
10: Nu, nu, bani pe șin nu vreau. Ori îmi dai un înscris pe numele meu, ori băgăm banii într-o afacere bună.
14: Cum dorești dumneata.
10: Și să nu te apuci să cheltuiești pe rochii, că nu vreau.
14: Îți dau fata așa cum e.
10: Are ceva lucruri de mătase?
14: Acolo o boarfă, două.
10: Pentru că eu în casa mea nu vreau mătase. Să-mi dea Dumnezeu zile multe. Și cât o-i trăi eu, nu o să poarte decât rochii de lână.
14: Da.
10: Și să nu o prind nici cu mantile, nici cu zorzoane, nici cu volănașe, nici cu cingători și nici cu zuluf pe frunte. Este?
14: Este. Așa-mi place și mie. Dacă-ți privește juvaierul.
10: Le fac verighete de aur. Iar la nuntă o să-i dau fetii o bijuterie care a fost a nevestii mie și o pereche de cercei de perle.
14: Bun, bun, dar nu cumva să faci greșeala să-i montezi după mă. Dar de acolo
10: că doar nu-i fi nebună. Ce-i moda? Ce-are preț montura ori piatra?
14: Firește, numai că sunt puțini care judecă înțelept ca noi.
10: Și mai puțini care să aibă chimirul plin ca noi.
14: Da, și de-aia ne-au scos vorba că nu știm să ne bucurăm de bani.
10: Nenorociți. Hei, cu metri, ce bucurie mai mare decât să poți spune: am ce-mi trebuie, nu duc lipsă de nimic și când am poftă pot să cheltuiesc și 100 de țechini.
14: Așa, așa, bun, așa. Și să mănânci pe cinste claponi grași, puicuțe fragede și pulpă de vițel.
10: Și pentru noi toate-s mai bune și mai ieftine că ne plătim cu bani gheață.
14: Iar în casele noastre nu există gălăgie orice ondăneală.
10: Nimeni care să ne încurce socotelile
14: sau să-și vâre nasul în treburile noastre.
10: Noi suntem stăpânii.
14: La noi nu cântă găina.
10: Și copiii stau smirnă.
14: Așa mi-am crescut fata.
10: Ce să mai vorbesc de fiul meu? E un mărgăritar. Nu ți-ar cheltui el un crăițar fără rost? Să știe de bine că...
14: Da, fata mea, fata mea, să pricepem la orice. Am pus-o să facă de toate în casă, până și să spele vasele.
10: Da, și pe fiul meu, ca să nu îi se aprindă călcâile după vreo slujnicuță, l-am învățat să-și țese cu mâna lui găurile de la ciorap și să spună singur capac la nădrașa.
14: Bravo, bă!
10: E foarte bine așa.
14: Atunci să ne grăbim cu căsătoria asta.
10: Când vrei cu metri, eu sunt gata.
14: Păi, astea aștept la mine la masă. Și știi de ce? Că doar ți-am spus. Am niște brânzeturi, să nu zic vorba aia, nu poți să te apropii de miros. Bă, grozare!
10: Le stinge,
14: mă! Și o să ne distrăm.
10: Și o să râdem.
14: Și pe urmă să mai spună că suntem sălbatici. Caragioși, mă!

0: Am văzut cum stau lucrurile în casa viitoarei mirese. Iată ce se petrece în același timp în familia băiatului care va fi în curând logodnic.
1: Cine poate? Mare minune că ai venit să mă vezi.
2: Am ieșit de la prăvărie și în drum spre casă m-am abătut înțeles pe la dumneata să-ți sărut mâna.
1: Bravo, Filipeto! Bine ai făcut! Da, ia spune, nu vrei tu să-ți dau ceva bun de tot?
2: Să rămână tu și că da, trebuie să dau fugă acasă, că dacă ajunge tata înainte, îmi fai de spinarea mea.
1: Dacă îi spui că ai fost la tușa Marina, nu o să-ți zică nimic?
2: Ce să nu-mi zică? Nu-i mai tace gura, nu-mi lasă niciun moment liber.
1: Dintr-un punct de vedere, bine faci. Însă la tușa ta trebuie să te las.
2: Dar de câte ori ne-am spus și eu, dar nu vrea să mă lasă nici la dumneata atunci.
1: E un încuiat ca și bărbat.
2: E acasă unchiul Simon?
1: Nu, e, dar trebuie să vină din clipă în clipă.
2: Și dumnealui, cum mă prinde pe aici, cum mai ala trei păzește?
1: Lasă-mi să-i meargă gura. Eu o zdrăcie. Ești doar nepotul meu, copilul surorii mele. După ce am pierdut-o pe ea sărăcuța, pot să spun că nu mai am pe nimeni pe lume afară de tine.
2: E, da, n-aș vrea ca din pricina mea să te certe și pe dumneata.
1: Oh, că despre mine, drag mami, n-avea tu nicio grijă. Mie nu mai atâtica, dacă îndrăznește să-mi spună, eu îi răspund, uite, pe atâta. Că dacă m-aș lăsa ar fi vai de capul meu, din toate i-ar sări țandăra. Să răscolești întreg pământul și nu cred că ai dat pe un om mai bădăran ca al meu.
2: Mai decât tata?
1: Nu știu, dar da, cred că-l întreg.
2: De când sunt pe lume tu și cu tata, odată nu m-a lăsat să mă distrez și eu, cât de cât. Ziua treabă la prăvărie, treabă acasă. Sărbătoarea mai fac aici colo ce trebuie, apoi fugă acasă. Nu tu o plimbare prin grădina palatului, ori la castel, nici măcar prin piață. Nu știu dacă am trecut în viața mea de 3-4 ani. Ce face dumnealui, aia vrea să fac și eu. Adică seara până la 8 la prăvărie, apoi masă, apoi somn de somn, suplapă, mamă,
1: vietu, băiat. Zău să nu vorbesc cu păcat. Sigur că tineretul trebuie ținut puțin din scurt, dar nici așa.
2: S-ar putea ca de acum încolo să se mai schimbe lucrurile.
1: Păi, că ești doar băiat mare, ar putea să-ți dea puțină libertate.
2: Ce, n-ai aflat nimic, Toșico?
1: Ce să aflu?
2: De la tata, nu ți-a spus nimic?
1: Nu l-am văzut de nu mai țin minte.
2: Așa că nu știi nimic, nimic?
1: Nu știu, ce să știu.
2: Dacă îți spun, te faci că nu știi față de tata.
1: Mă fac?
2: O vorbă să nu sufli că-i bucluc.
1: Păi dacă spun că nu e, nu.
2: E bine, vrea să mă însoare.
1: Adevărat?
2: Cum mi-a spus-o chiar tânsu.
1: Și ți-a găsit și mireasă?
2: Găsit?
1: Cine e?
2: E... Da, mi-ai promis, nu sufli o vorbă.
1: Sfârșește odată că mă apucă draci, drept ce mă iei.
2: Este fata lui jupân Lunardo Crozzola.
1: Da, o știu, o știu. Lunardo ăsta e un prieten al lui bărbatul meu și tot atât de bădăran ca și el. E să știi că a tunat și i-a adunat pe tatăl mirelui cu tatăl mireții. Fata, ai văzut-o?
2: Nu.
1: Nu o să încheie contractul fără să ți-o arate.
2: Bă, eu tare, mă tem că nu mi-o
1: arate. Pe naiba, păi dacă nu-ți place.
2: Dacă nu-mi place, nu iau și gata.
1: Ar fi mai bine să o vezi dinainte.
2: Ar fi, dar cum dracu să fac?
1: Spune și tu lui tatăl.
2: I-am spus, dar nici nu vrea să audă.
1: Dacă știi cum, ți-aș face eu serviciul
2: ăsta. Ce bine ar fi.
1: Dar vezi că nici ursul de Lunardo nu dă nimănui voie să-i vadă fata.
2: S-ar putea pune la care vreo sindrofie.
1: Stai, bărbatul.
2: Să plec.
3: Ce-o fi căutând haimanaua asta aici?
2: Sluga, unchiule.
3: Salutare!
1: Dar frumos îmi primești nepoțelul.
3: Când te-am luat, am stabilit că în casa mea nu vreau să văd picior de rubedenie.
1: Ia te uită, dar ce? Ți-au tocit prea rudele mele să-ți ceară ceva? Da. N-am nevoie de dumneata, da. Așa să știi.
3: Da.
1: Odată trece și nepotul meu să-mi fac o vizită și dumneata bombănești. Bombăne. Parcă ai fi trăit în pădure sau parcă am fi de la țară. Om civilizat se cheamă că ești? Da. Nu ești decât un mojic. Mojic?
3: Ai isprăvit? Vezi că înainte de masă n-am poftă de ceartă.
1: Ce ți-a făcut nepotul meu de n-ai ochi să-l vezi?
3: Nu mi-a făcut nimic și chiar mi-e foarte drag. Dar știi bine că în casa mea nu-mi place să văd mutra nimănui.
2: Nu te îngrijora, unchiule, că nu mai calc pe aici.
3: O să-mi faci plăcere!
1: Și eu vreau să calc.
3: Eu nu vreau să calc. Să nu!
1: Așa ceva, nu poți să nu-mi dai
3: voie. Tot ce nu-mi face plăcere, nu dau voie.
2: Slugă dumitale.
1: Să pe loc! Ce-ai cu băiatul?
3: Nu vreau să-l văd aici.
1: Dar pentru ce?
3: Pentru ce, pentru de ce? Nu vreau să văd pe nimeni.
2: Tușico, lasă-mă să plec.
1: Bine, bine, du-te, nepoțelul maichii, du-te. Lasă că vine eu la taică să-l mă la Tușico.
2: Sluga dumitale, unchiule.
3: Călătoria spre încenată.
2: Ăsta nici nu se poate măsura cu tată. E de 10 ori mai necioplit.
1: frumos, de capuți. Ce o să spună bietul copil?
3: Știi bine obiceiul meu. În casa mea vreau să nu mă stingerească nimeni.
1: Și cu ce te încurcă el? Cu ce?
3: Cu nimic! Dar nu vreau să mă împiedic de nimeni.
1: De ce nu te-ai dus în odaia dumitale?
3: Pentru că vreau să stau aici.
1: La drept vorbind, e un băiat foarte drăguț. Ai târguit?
3: Nu cu coană.
1: Azi nu mâncăm?
3: Nu cu coană!
1: Nu mâncăm?
3: Nu cu coană!
1: Uite, astea mai lipsea acum, să te superi și pe masă.
3: Dacă te-ar auzi cineva, ar crede că sunt un om sucit, ori un ciufut, un ursus.
1: Și mă rog, azi de ce nu mâncăm?
3: Fiindcă mergem să mâncăm în altă parte.
1: Și de ce îmi spui asta atât de drăgălaș?
3: M-ai făcut să mă apuce iar rău meu.
1: Păi de, bărbățele, iartă-mă. Dar cu firea pe care o ai, scoți omul din sărite.
3: Mă cunoști ori nu mă cunoști? Păi atunci de ce-mi faci scene de-astea?
1: Doamne, multă răbdare-mi trebuie. Unde mergem la masă?
3: O să vii cu mine.
1: Dar unde?
3: Unde o să te duc eu?
1: Și unde o să mă duci dumneata?
3: O să vezi unde.
1: Și nu vrei să știu și eu unde am...
3: Ei, n-ai nevoie să știi. Când ești cu soțul dumitale, știe el, vede el, gata.
1: Să mor dacă n-ai căpiat. E musai să știu unde mergem, ca să știu și eu ce lume e pe acolo. Și să știu cum să mă îmbrac. Dacă e etichetă, nu vreau să rămân de râs.
3: Acolo unde merg eu nu este etichetă.
1: Și cu cine mergem?
3: Mergi cu mine.
1: Nu, nu m-ai înțeles. Vreau să știu cine mai bine acolo.
3: Pentru dumneata, eu.
1: Sucit mai ești.
3: Dar și dumneata ce curioasă.
1: Zău să mă duc fără să știu unde.
3: Tocmai cu coadă.
1: Duce-mi s-ar numele dacă mă duc.
3: Atunci o să rămâi acasă de mâncată.
1: Da? Mă duc la cumnatul meu Maurizio.
3: Mă rog. Numai că jupând Maurizio, cumnatul dumitale, vine la masă unde ne ducem și noi.
1: Dar unde? Unde?
3: Vii cu mine și o să afli.
1: Ah, adoratule și neprețuitule, drăguț mai ești. Bate cineva. Hei, n-auziți că bate cineva? De una ca asta, ar râde și curci. Adică să mă duc la masă în oraș să nu știu unde. I s-a mai auzit una ca asta? Păi oricâtă poftă aș avea să petrec și eu un pic. Și am, dacă nu știu unde, nu mă duc. Dar cum să aflu? Ia te uite cine vine. Jupâneasa Felice. Dar cine mai e cu tânsa?
4: Unul e tantălău de bărbat.
1: Dar celălalt, cine ar putea să fie? Păi se putea să n-aibă dumneai un cavaler codiță.
4: Bărbasul leit cu al meu.
1: Dar cum mătra Felice se ține tare, ce vrea aia face. Și tantălău se ține după ea ca un cotei. Olu, ce o să mai urle al meu când o vedea atâta lume?
4: E și urle sănătos. Ce, eu i-am poftit? Mojicin nu pot să le fac.
5: Vă regăsiți cum ați
1: venit. Bun venit, mătră Felice, sluga dumneavoastră a tuturora.
6: Sluga, va dumitale prea plecată slugă, doamnă.
1: Mulțumim, dumitale. Cine-i domnul acesta?
7: Nu e de pe aici. E un conte, un cavaler străin. Un bun prieten de-al bărbatului meu. Nu-i așa, jufin, canciano?
6: O fi, dar eu habar n-am. Nu-l cunosc cu mătră Marina.
8: Doamnelor, sluga dumneavoastră și prieten cu toată lumea.
1: Nu poate fi decât un om de spravă dacă e prieten cu jupân Canciano, nu?
6: O fi, dar eu vă spun că nu l-am văzut în viața mea. Nu-l cunosc.
7: Iubite domnule conte, iartă-l. Suntem în carnaval și soțului meu îi place să glumească. Vrea să tachineze pe cu mătra Marina. Nu-i așa, jupân Canciano?
6: Da, doamne.
1: Și reată mai e, doamne. Dar nu stați, luați loc, vă rog.
7: Da, să stăm puțin. Așezați-vă aici lângă mine, domnule conte.
8: Soarta nu putea alege un loc șor mai bun.
6: Atunci eu unde să mă așez?
7: Du-te mai încolo, în spatele cu mătri Marina. Oh.
1: Numai să știi, dragă, că dacă vine bărbatul meu, am pățit-o.
7: Uite, acolo nu sunt scaune.
6: Da, doamnă, mulțumesc.
8: Iubite amice, poftim, te rog, dacă vrei, stai aici, fără ceremonie. Trec eu dincolo, lângă doamna Marina.
1: A, nu, te rog, nu te mai deranja, domnule conte.
7: Dar ce sunt politețurile astea? Ori poate-ți închipi că soțul meu e gelos. Hei, jupân Canciano, apără-te. N-auzi? Te crede gelos. Mă uimești, domnule conte. Soțul meu este prea om de lume și știe prea bine ce soție are ca să poată suferi de boala asta. Iar dacă suferă, trebuie să-i treacă imediat. Frumos mi-a stat mie, femeie de lume, să nu pot face conversație fără gând ascuns cu un domn, cu o persoană atât de la locul ei. Care veni la Veneția pentru aceste 4 zile de carnaval? și care mi-a fost stăruitor recomandată de fratele meu de la Milano. Nu e așa, dragă jupâncanțiană?
6: Da, cu coană, da.
8: Ca să vorbesc deschis, eu mai aveam unele șovăieli, dar pentru că văd că domnul Canciano mă încurajează, nu-mi rămâne decât să mă bucur în liniște de cinstea de a fi cavalerul dumneavoastră.
6: Oh, eu, dobitoc, cine m-a pus să-l primesc în casă?
7: Vă să zic că azi, cu mătru Marina, luăm masa împreună.
1: Mă, de dragă, unde?
7: Cum unde? Nu știu unde.
1: Bărbatul meu mi-a pomenit ceva de masa asta.
7: Da,
1: nu mi-a spus la cine merge.
7: La cu mătru Margarita.
1: La cu mătru Lunardo?
7: Da.
1: Atunci gata, am priceput, se face nunta.
7: Ce nunta? Care nunta? Ce cine?
1: Nu știi nimic?
7: Nu, închipui. Știți, spunem tot.
1: Veste mare.
7: Am ghicit. Lucieta, da?
1: Da, nicio vorbă.
7: Da. Spune repede că mor.
1: Mai să nu ne audă.
7: Domnule Ricardo, fă-te că spui ceva soțului meu. Du-te mai aproape. Ține de vorbă.
8: Eu chiar țineam să stau de vorbă cu domnul Canciano.
6: Nu te deranja degeaba, că pentru mine e tot aia dacă vorbim sau nu.
8: Vreau să-l rog să-mi dea câteva lemuriri.
9: Când mi-o-i vedea ceafă.
7: Hai, dă-i drumul. Ce-i cu Lucieta?
1: Îți spun tot, dar încet să nu ne audă.
7: Da, de ce nu vorbiți, domnule Conte?
8: Da, domnule Canciano, mi se pare că-ți vorbesc degeaba, nici nu mă asculți.
6: Iartă-mă, dar eu le am pe ale mele pe cap și nu mai am timp să mă mai ocup și de ale altuia.
8: Bine, atunci nu te mai necăjesc, sigur, fiecare cu ale lui. Totuși, pentru că doamnele vorbesc între ele pe șoptite, eu zic să mormăim și noi ceva. Ce-o fi numai să mormăim?
6: Dar nu vreau să mormăi. N-am nimic de mormăit.
8: Cum?
6: Eu sunt scump la vorbă și nu vreau să știu nimic din ce se petrece pe lume. Oh. Nu vreau vești, nu vreau sindrofii, nu vreau să nu-mi place nimic. Și...
8: Bătular sfântul.
7: Ce ține pe pomenicul și n-a văzut-o deloc? Nici la față?
1: Deloc, închipuiți, și nici nu vom să-i lase să se vadă.
7: Asta ne întrece pe toate.
1: Bietul băiat, nu știu ce aș da ca să o poată vedea înainte de încheierea contractului.
7: Dar la ea acasă nu se poate juce. Ești
1: pomenor.
7: Ia să ne gândim. Nu le-ar putea sluji la nimic ca bavalul ăsta? Mai încet că ne aud. În loc să vorbească, ne spionează pe noi. Puteți vorbi mai tare că noi discutăm între noi.
8: Da, unde mergem diseară?
6: Acasă.
8: Și doamna?
6: Tot acasă.
8: Aveți sindrofie?
6: Da, în pat.
8: În pat? La ce oră?
6: La 2 după miezul nopții.
8: Mai vine cineva?
6: Nu, nu viu decât eu și cu nevastă mea.
8: Mai ia peste picior catărul ăsta.
7: Ce zici? Îți place?
1: Grosav și nu se poate să-mi iasă bine. Numai că nu știu cum să fac ca să vorbesc cu nepotul meu. Dacă îl chem acasă, se face foc bărbatul meu.
7: Spune-i să vină la mine.
1: Și Tasu?
7: Se duce și el la masă la Lunardo. Cum o pleca, să se ripeadă băiatul până la mine. Și de rest, văd eu.
1: Și trimit vorbă.
7: E? Ce? Ați amuțit?
8: Domnul Canciano n-are chef de conversație. Mă tem să nu fie bolnav.
7: Vai de mine! Oh, sărăcuța de mine, ce mă fac? Ce ai jupân, Canciano?
6: Nimic cu coană.
7: Dar cum va veni gândul că ar fi bolnav?
8: Vorbea de sindrofie la două noapte.
7: Sindrofie! Faci bine că te cauți, bărbate. Perfect! Du-te acasă.
6: Da, însă o să vii și dumneata cu mine.
7: Ce firește! Ia stai! Ai uitat că trebuie să mergem la operă.
6: Eu nu merg la nicio operă.
7: Cum nu mergi? E sau nu e asta cheia de la lojă? Nu mi-ai cumpărat-o dumneata?
6: Am cumpărat-o pentru că mi-ai împuiat capul. Dar la operă nu mergi și nu o să te duci nici dumneata.
7: Dragul de el, iar glumește. Vezi, Marina, cum glumește. Iubiților, care mă răsesc față. Și mă iubește. Mă iubește la nebunie. Dar de ce mi-a cumpărat el bilet de lojă? Ca să vină la operă cu mine. Puișorul meu cel dulce. Nu face mofturi că te-au toți dragi acasă.
1: Asta nevastă model.
7: Nu doriți să poftiți și dumneavoastră cu noi în lojă, domnule Conte? Că e loc, nu, Canciano?
6: Da, cu poană, da. Ea cântă și eu joc, lua martos.
3: Marina!
7: Aoleu, bărbatul meu! Da, dragă!
3: Ce-i tărăgia asta? Ce aici? Ce face? Cine-i dumnealui?
7: Jupâne Simon, toată cinstea, plecăciune.
3: Sluga dumitare! Ai!
7: A venit să-ți facem o vizită, să te vedem.
3: De cine?
7: Pe dumneata? Nu-i așa, jupâncanțianu?
6: Da, cu coană, da.
3: Marina, șterge-o de aici! Hai, pleacă!
1: O să fac asemenea moșicie musafirii.
3: Mi-o iau asupra mea! Dumneata, șterge-o de aici! Treci dincolo!
7: Du-te, Marina, dragă, ascultă-ți soțul când îți cere ceva. Uite, ia pildă de la mine. Mi-e o vorbă, dacă îmi zice Canciano, nume decât mielușel. Du-te, du-te, du-te.
1: Am înțeles, am înțeles. Cu bine, domnule conte.
8: Mă închin, doamnă Marina.
3: Dumneavoastră!
1: Supusa dumneavoastră, domnule conte.
3: Dumneavoastră, doamnă!
1: Acum știu de ce t-acu mătră felice, dar viața asta mai departe nu mai duc.
3: Și mă rog, dumnealui cine e?
7: Întreabă-l pe soțul meu.
8: Dacă voi să știți cine sunt, nu e nevoie să vă vosiți întrebând, vă spun eu. Sunt contele Ricardo Delia Arcolai, cavaler din Abruzzo, amic al domnului Canciano și serplea plecat al doamnei Felice.
3: Și dumneata, rapsi ca soția dumitale să umble cu astfel de persoane?
9: Și ce vrei să fac eu acum?
3: Păi uită-te la ei! Da!
7: Tot e bine crescut că ne-a lăsat aici fără să ne spună marș afară. Hei? Domnule conte, acum vezi deosebirea? Bărbatul meu n-ar fi în stare de așa ceva. E un om foarte politicos. Ah, dar ce rău îmi pare că nu vă putem pofti să luați masa cu noi. Suntem invitați. Dar diseară mergem împreună la operă, domnule conte. Nu-i așa? Je pun Canciano.
6: Numai că eu am spus și-ți spun că...
7: Dorița! Haideți amândoi. Mișcă mototolule.
9: Nu. <Ui. laughs>
0: Acasă la Lunardo se fac ultimile pregătiri în așteptarea musafirilor care nici nu știu că au fost poftiți la o logodnă.
10: Vai, mamucă, vai, ce rochie frumoasă. Ce zici?
11: Să fac fetiță? Dacă ne vine lume bună, vrei să mă vad așa cum să zic, cum mă vezi și cum te văd, ca o mahalajaică?
10: Da, eu? Pe mine cum o să mă vadă?
12: Tu, ca fată, ești foarte bine așa cum ești.
10: Da, sunt foarte bine. Adică nu-s bolnavă. Da, mă simt foarte bine.
11: Ce pot eu să-ți fac, draga mea? Tu știi cum e tatăl tău. Te poți înțelege cu el ca lumea? Dacă îi spun să-ți facă și ție o rochie, îmi sare în cap. Zice că fetele trebuie să umble dezbrăcate. Adică vreau să spun îmbrăcate simplu. Pe urmă, cum nici nu ești copilul meu, nici nu-mi pot îngădui să stăruiesc prea mult.
10: Da, lasă că știu că nu sunt copilul dumitale.
11: De ce vrei să spui? Poate că nu țin la tine, nu?
10: Dar nu zic că nu-i fi ținând, dar nici că te prăpădești cu firea pentru mine. Deci asta nu zic. Dacă și fata dumitale nu mai lăsa când vine lume în casă, să stau cu jortul ăsta pe mine.
11: N-ai decât să ți-l scoți.
10: Scoate-ți-l. Și dacă-l scoți, ce scofa?
11: Dacă-l scoți cum mă vezi și cum te văd, nu-l mai iei pe tine.
10: Crede că nu știu că-ți bat joc de mine.
11: Zău că mă pasă și cu... Ei, ia spune, ce vrei tu de la mine?
10: Aș vrea să arăt și eu ca alte fete.
11: Îi spune lui taică tu.
10: Nu, no,
11: dai să chem eu cu șapte loc un croitor ca să-ți fac o rochie într-un minut.
10: Nu-ți cer să-mi faci o rochie nouă, dar să am și eu acolo măcar o podoabă. Uite, n-am la mâini nicio pârlită de dantelă. Mi-am atârnat zgarda asta de gâte, mi-e mai mare rușinea. Asta e de pe vremea bunicii. Prin casă mai merge cu straiele astea, dar aș vrea să le înfrumusețe și eu cu ceva. Ce naiba, nu sunt o cerșetoare. Sunt și o fată tânără și cred că mi-ar da bine să mă gătesc puțin.
11: Ia stai, ia stai. Dacă te mulțumești cu o periche de mâneci, îți dau eu dintre ale mele. Vrei să și rac de mărgele?
10: Ei, mamă, ți-am găguș.
11: Mi-e milă de ea, săraca, noi fi bine, ce mai cum mă vezi, cum te văd, suntem toate o apă.
10: Dă vina pe tata, dar mi se pare că dumneavoastră e aia care nu vrea. E drept că tata e un bădăran și nu-i prea place să vadă în casă lucruri drăguțe. Când are însă dânsa poftă să-și facă o rochie, și-o face și pe el îl lasă să urle cât o vrea. Dar la sărăcuța de mine nu se gândește. Zi, mamă, vitregă și pace. Parcă n-aș cunoaște-o. E necaz pe mine că-s mai tânără și mai frumoasă decât ea. Nu-i prea convine că sunt și eu aici în casă. Când îmi spune fata mea, îi se străpăzește gura. Când îi spun eu mamă, îi se pare că o îmbătrânesc.
11: Hai, scoate șorțul.
10: L-am scos.
11: Vino, să-ți spun mânecuțele.
10: Întâi să le văd.
11: Uite-le, sunt aproape neatinse.
10: Ce să fac cu cârpele astea? Să spăl vasele?
11: Cum ai zis? Cârpe?
10: O frumusețe de mânești de tulpan pe care nu le-am pus decât de 4 ori. Nu vezi ce mototolite sunt?
11: Dar știi că ți-ai luat nasă la părtare?
10: Da, ale dumitale, ai avut grijă să fie curat.
11: Și poate vrei să te așezi pe aceeași treptă cu mine, nu?
10: Uite, uite.
11: Astea sunt mânecile, vrei le pui, vrei altele mai frumoase, caută-ți. Vino aici. Ce ți-ești cu năzurațele astea? Cu cât faci mai mult pentru ele, cu atât ți-a prins paie în cap.
10: Cam mult mai faci pentru mine.
11: Chiar mai mult decât trebuie.
10: Dragă mamă, vezi să nu te ieși cam obraznică și nu-ți munce așa, că nu sunt vita.
13: O, prințesă, că nici nu mă mai apropii de tine, că prea ești delicată.
10: Mi-ai adus margelele?
13: Nu, nu ți-am adus nimic, ca să nu te mai zmucesc.
10: E, mămică, dragă, dulce.
13: Eu proastă, să mă prăpădesc cu fire pentru obraznică asta.
10: E, ce te-am mai găsit acum? Ce ai? Acum ce te-mi urlești? Ce te-am făcut?
13: Că mi-ai spus că vrei niște margele și acum nu mai vrei ca să mă amenințai.
10: Ei, să vezi tu cum mă supăr eu acuși de-a binelea.
13: Mi le dai? Hai, vină încă.
10: Cine știe ce vechitură o fi?
13: Cum?
10: N-am nimic.
13: Mereu bombănești.
10: Uite o mărgea spartă.
13: Ei, și ce? Acum să te omor? Încă. Și mai risfiră-ne puțin pe celelalte.
10: Dacă fii toate sparte?
13: Acum ți le iau. Și dacă ți le iau, nici nu ți-l mai dau.
10: Zău, mămică, mereu te superi pe mine.
13: Dacă nimic nu te mulțumește.
10: Îmi vine bine?
13: Foarte bine.
10: Mă prinde?
13: Grozav.
10: Merge ca obrazul meu?
13: Minunat. Ai, dacă o chită mai e.
10: Ce sunt proastă să o cred, să o văd eu în oglinzoara?
13: Umbli cu oglinda în buzunar.
10: Una mică.
13: Atât îți trebuie să te vadă tata.
10: Nu mă vede dacă nu-i spui dumneata.
13: Păi de seamă. Uite-l, uite-l.
10: Dracu' nea de viață, că nici n-am apucat să mă văd ca lumea.
14: Ce înseamnă asta, doamnă?
15: Și eroichea asta? Te duci la vreo recepție?
13: Ia, te rog să nu începi. Auzi, scolo, odată pe an mă îmbrac eu și dumnealui mă bârie. Să te amăt cum mă vezi cu ceva că te ruinezi.
15: Dar despre mine să nu zic vorba aia, poți să faci praf și oroiche pe săptămână. Slavă Domnului, am de unde. Și nu sunt nici de aia, deci mănâncă de sub tunghie. Las vârlor când o sută de ducați. Dar nu pe izmenel de-astea. Dar ce o să zică prietenii pe care îi așteptăm la masă? Oameni serioși, că ești delfina Franței? Eu nu vreau să-și bată lumea joc de mine.
10: Ce bine pare că o ceartă.
13: Dar cum îți închipi dumneata că or să vină gătite celelalte? Într-o gheată și un papuc?
15: Treaba lor cum o să vină? În casa mea însă nu admit niciun fel de schimonosel. S-a înțeles? Nu vreau să ajung în râsul lumii.
10: Tocmai, tocmai, tăticule, așa i-am spus și eu.
14: Așa, așa, tu să fii fată cu minte, să nu te iei după dânsa. Ce sunt bazaconile astea pe care ți le-a târnat de gât?
10: Nimic, tăticule, ce să fie? Acolo niște zdrențe, niște vechituri.
15: Scoate-ți margele de la gât.
13: Tocmai, tocmai, așa i-am spus și eu.
10: Acum, tăticule, că suntem în carnaval.
15: Ce? Ce e carnaval? Ce, tu ești darea de umblă cu mască? Haide, fără mofturi. Azi primim lume. Și n-am chef să se spună că eu am o fată zmintită și că ea are un tată fără minte. Dă margele.
14: Da, zdrențile astea, ce sunt? Mânici de dantelă? Hai, nu, că mă apucă greața. Cine ți-a dat așa ceva?
10: Mama!
15: Băi, ești nebună așa încrești, fata?
13: Dacă nu-i fac gusturile, zice că n-o iubesc, că o râsc.
14: De când ți-au intrat în cap asemenea sticleți?
10: De când am văzut-o pe dumneai așa de frumos îmbrăcat.
15: Auzi? Uite unde duce pilda prost.
13: Ea e fată și o femeie măritată.
15: Măritatele să fie pildă bună, fetelor.
13: Eu nu m-am măritat cum mă vezi cum te văd, ca să-mi iau câmpii din pricina copiilor dumneavoastră.
15: Și nici eu nu te-am luat, că acu zic vorba aia, ca să-mi faci casa de râs.
13: Cinstea pe care ți-o fac eu e mai mult decât meriți.
15: Du-te, du-te imediat să te dezbracă.
13: Nici-i rup tu capul ăsta.
15: Ei, atunci n-o să vii la masă.
13: Da, cum mă vezi cum te văd, o să viu.
10: Da, eu, tăticule, pot să viu la masă?
14: Da, scoate-ți farafasticurile astea de pe tine.
10: Sigur, tăticule, sigur, dacă zici tu le scot. Eu nu ți-e din cuvânt. Ai dreptate, cum de nu mi-a fost rușine să le port?
14: A, vezi, vezi, uite cum se cunoaște buna creștere. Ah, biata nevastă mea din trici. Aia femeie înțeleaptă. Da. Cum am fost atât de nebun încât să mă însor a doua oară?
13: Ah, dar eu, cât de proastă am putut să fiu să mă mări cu necioplic ca tine.
14: Da, ești nenorocită, n-ai ce mânca, n-ai nici de unele, n-ai nimic. Ce-am tot te mai tărești?
13: Auziți-l, dacă o femeie are ce mânca, după dumneavoastră nu mai are nevoie de nimic altceva.
14: Și de ce poate să mai aibă nevoie o femeie după ce duci jindul dumneata?
13: Lasă, dragă, nu mă face să vorbesc.
10: Scoate!
14: Dar ce vrei? Duci și tu vreun jind? Spune!
10: Nu, nu! Vreau numai să-ți spun că eu nu mai pun nimic pe mine niciodată fără să te întreb pe dumneata.
14: Ah, da, bine, bravo. Așa, așa, da.
10: Să știi chiar dacă mi-a dat voie, mamă!
13: Zi, zi, mironosițo, zi! Parcă nu ne-am cunoaște. În față ești cum mă vezi, cum te văd o prefăcută. Nu ieși de cuvântul dumnealui. Și în spate îl faci cu ou și cu oțet. Eu,
14: doamna! Luceta!
13: Se
14: poftește să tagi gură! O să vorbești așa cu nevastă mea! Să faci bine să o respecti ca pe mama ta adevărat!
10: De mine nu poate să se plângă dumneie, iar eu...
14: Tu dacă vrei să nu zic vorba aia, cât aș zice o să te și văd dezbrăcață! Hai!
13: Vorbești serios?
14: Vorbesc serios?
13: Mor de bucurie! Mai repede fac rog, praf!
14: Brav, brav! Începe că te ajuci!
10: Tăticule, vine cineva!
14: Măgare, uite cum se grăbesc să te abuz la casa omului! Ștergă-te aici!
10: Dar de ce? Nu vreau să
14: te dezbracă!
10: Cum
15: Hai să pleacă! Lucieto! Nevastă!
1: Sluga dumitale cu mătră Margarita.
16: Sluga dumitale cu mătră Marina.
17: Sluga!
1: Sluga dumitale, fetiță.
16: Jupâne Simon, sluga dumitale.
15: Sluga!
1: Cum e trei, Leonardo? Ești supărat? Ei, se întâmplă.
15: Mulțumesc,
16: știu. Nici moartă nu m-am ieșit aici.
15: După cum vezi, jupâne Leonardo, am venit și îți mulțumim de invitat.
14: Smintita de nevastă mea și-a pus în cap să mă otrăvească pe ziua de azi.
15: Mauricio n-a venit încă.
14: Ce poate să-și zică Simon în sinea lui când o vede pe nevastă mea așa de împopoțonat?
1: Nu vezi că nici nu te bagă în seamă, bărbate?
15: Ce-ți pasă, dumitale? Tocă-ți gura!
1: O să mor de politeți.
16: Te rog, mătră Marina, scoate-ți puțin șalul ca să văd mai bine rochia.
1: Groasă, draga mea.
14: Dumneata, treci dincolo și scoate-ți nu numai șalul, și rochia.
16: Auzi, mătră Marina, ce că să mă dezbrac de tot? Nu-i așa că-i caragios, bărbată meu?
1: De mine să nu te rușine.
14: Dar cine te-a pus să nu zic vorba aia, să te stimulosești în halul ăsta, să mături pot eu cu polaroichi?
16: Politețea asta să mănânce zilele. Da. Dar pe Marina, cum mă vezi și cum te văd, nu vezi cât e de gătit?
14: Dumnea ei nu e la ea acasă, dumnea ei a venit în vizită, iar dumnea ta ești la dumnea ta acasă.
15: Eu m-am ciorovuit două ceasuri cu apucata asta de nevastă mea, care nu s-a lăsat până nu s-a îmbrăcat cum o vedeți după capul ei. Trimite acasă să-ți aduc o fustă și o bluză.
16: N-ave să nu trimit. Haide-mi dincolo cu mătră Marina.
1: Auzi de, parcă ne-am fi gătit în cine știe ce brocat.
16: Capete de bărbați, să ai rochi și treci în ladă.
1: Ach, să vezi, dragă, pe Felice ce gătită e.
16: Dumneata, ai văzut-o?
1: A fost de la mine.
16: Cum era, dragă?
1: Avea o mantilă, dar ce mantilă, o frumusețe.
16: Auzi, jupâne Leonardo, ia aminte, Felice, cum o vezi și cum te văd în mantilă.
14: Ei, ce nu mai pot. Dar dacă nu vrei să-ți spun vorba aia, află că rochia asta e o nerușinată.
16: Și rochia? Ce rochia avea?
1: Cu fir de argint.
16: Auzi, bărbățele, cum mătra Felice are rochie cu fir de argint. Și dumneata zbier și urli pentru zdreanța asta de mătase.
14: Opa, cu s-o scoți?
16: Asta să creadă el. Hai cu mătra Marina, că dacă ne-am luat după capul lui, mi-am găsat niște zdreanțe la spate. Acum e vremea să mă îmbrac cu ce am, cât sunt tânără. Și când te gândești că trebuie să mă mulțumesc cu un astfel de necioplit. Dacă altceva mai bun n-am găsit.
14: O să mă bagi în primejdie, femeia asta.
1: Dragă jupân Leonardo, crede și dumneata. Fii mai înțelegător. Are și dânsa ambiție de cucoană, nu? E da, nu zic, prin casă n-avea nevoie de atâtea zorzoane. E da, ce vrei, e tânără și de mai neștiutoare.
15: Dumitale, să-ți tacă fleanca! Uită-te mai bine în ce hal ești, gură spartă!
1: Dacă n-ar fi respectul pentru casa în care mă aflu...
15: Deci ce-ai face?
1: Ți-aș spune vreo două să nu le poți duce, ursul dracului!
15: Dacă vrei să-ți fie viața dulce, însoară-te!
14: Ți-aduce aminte de prima mea nevastă? Ce femeie bună, ce blândețe! Asta e o scorpie?
15: Eu am fost și mai dobitoc, pentru că eu niciodată n-am putut să sufăr muierile. Așa mi-e felul. Și poftim cu cine să mănânc zilele. Cum pielița ta asta.
14: În ziua de azi mai bine te lipsești de însurătoare.
15: Dacă ții muierea în frâuci, că ești să-l bate. Dacă o lași să scape din graj, ești neiub.
14: Eu dacă n-aveam pe fiii mea pe cap, uite, nu vreau să zic vorba aia, dar îți spun pe cuvânt că nu mă mai însuram.
15: Parcă am auzit că-ți măriți fata. E adevărat?
14: Cine ți-a spus?
15: Nevastă mea.
14: Cum de aflat? De unde?
15: Cred că de la nepotul său.
14: Filipeta?
15: Da, Filipeta.
14: Derbedeu, palavragiu, mai muțoiu. Tatăl s-a spus secretul și el așa alerga să bată toba. Acum văd că nu e cum l-am crezut. Nu e ginerele care îmi trebuie mie. Parcă îmi pare și rău că i-am promis fata și nu știu ce mă ține să nu zic deodată vorba aia și să stric pe loc în voială.
15: Te supără că i-a spus mătușisi?
14: Da, mă supără, fiindcă cine nu știe să-și ție gura, nu e om cu scaunul la cap. Și cine n-are scaunul la cap, nu-i bun de însurat.
15: Ei, da, asta așa e. Numai că azi tinerii nu mai strânce erau pe vremea noastră. Mai ții minte? Doamne ferește, n-am fi ieșit din vorba ta.
14: Eu aveam două surori măritate și nu știu dacă le-am văzut de 10 ori în viață.
15: Ce să mai spun de doamna maică mea? N-ajungeam niciodată să vorbesc cu ea.
14: Uite, eu până azi Habar n-am ce e aia, operă, ori comedie.
3: Ba, pe mine m-au dus odată într-o seară cu Deasila la operă și am tras un pui de somn. Am sforăit ca în patul conjugal.
14: Când eram copil, mă întreba tata câteodată: vrei să te duci la bâlci sau vrei să-ți dau doi gologani? Alegeam fără multă vorbă gologanii.
3: Dar eu, și mie îmi dăruia câte un ban la zile mari. Și eu am pus bănuț lângă bănuț până am strâns 100 de ducați, pe care i-am pus cu 4%, care face cam acum 4 ducați mai mult venit. Când pritocesc ăștia 4 ducați dintr-o palmă în alta, simt o plăcere nebună. Nu din zgârcenie pentru 4 ducați, dar mă bucur că pot să mă laud spunând: uite pe ăștia i-am câștigat când eram copil.
14: Arată-mi dumneata azi un singur tânăr care să facă la fel. Toți aruncă banii, să nu zic vorba aia, cu lopata.
3: Și de-ar fi să arunce numai banii, dar să aruncă și pe ei, își aruncă viața.
14: Și asta și că de dragul libertății.
3: Da, domnule, cum învață unul să se încheie singur la nădragi o și arasă?
14: Dar știi dumneata cine învață? Mamele!
3: Mie-mi spui... Știu eu niște lucruri despre ce în mintea femeilor răsura de mi s-a făcut părul măciucă.
14: Da, numai ce le auzi. Bietă, băie, să petreacă, mititelor, nu vrei să-l doboare melancolia? Și când vin musafiri în casă, și cheamă numai decât: vină cu abăiesilă, maică. Ea nu mai privește-l cum mătă lucrețeve și obrăjorea, are sfulețelul, maică, ca niște cireșe coapte. Nu-ți vine să-l mănânci? Păi, nu că vreau să-l laud cu mătră, dar ce nu știe de toate, dansează, joacă cărți, face poezie și are și o drăguță, știți? Că iar de dânsurătoare. Să mor dacă nu vorbesc chiar așa, nerușinatele. Femei cu minte, sa.
3: Păi asta ce mai e? Dar ia zi, încheie astă seară contractul cu Ser Maurițiu?
14: Hai să trecem în prăvălie și spun eu tot.
3: Nevastă mea o să stea dincolo cu adumitale?
14: Ei, da, nu vrei să...
3: Ba da, dar să nu mai fie nimeni. Vreun...
14: În casa mea, fără știrea mea, aici nu calcă picior de bărbat.
3: În schimb, dacă ai ști... La mine azi dimineață... E, dar lasă, nu-ți mai spun.
14: Nu, spune, ei, ce s-a întâmplat?
3: Bine, hai că spun. Femei, zile femei și iar femei.
14: Să nu zic vorba aia, dar cine a spus nevastă, a spus năpastă. Cine a spus muiere, a spus fiere.
3: Așa-i cu mine.
14: Sănătoasă vorbă. Totuși, ca să fiu sincer, sincer, să vorbesc, dar să nu zic vorba aia.
3: Mie cam plac. Dar mie.
14: Însă, acasă,
3: singuri,
14: ușile zăvorite,
3: balcoanele închise,
14: să-și cunoască lungul.

0: vedere.
1: Tinerețea e zburdalnică.
2: Dar ce e, Luceta, mai e un copil?
1: Cât ți-ai luat?
2: Trebuie să ai 18, nu mai spun.
1: Iar, îți spun eu. Nepotul meu acum împlinește 20.
2: Ca vârstă se potrivesc.
1: Și pe deasupra e un băiat foarte bun.
2: Bine, dacă e să vorbim și Luceta, ca să spun drept, nici eu, fată rea, nu.
1: Da.
0: Dar are toane. Uneori mă omoară cu dragostea. Alteori mă face nevine să o omor.
1: Asta să le vârsti ei, fetițo dragă. Uite, mi-aduc aminte ca acum. Tot așa făceam și eu cu mama.
2: E bine, bine, numai că nu-i totuna, nu. O mamă adevărată n-are decât să rabde pe când eu.
0: Ea mie, nu-mi e nimic.
1: Totuși, e fata bărbatului dumitale și...
2: Și tocmai el mă face să-mi piară orice poftă de dragoste. Pentru că dacă-i fac fetii gusturile, țipă. Și dacă nu-i le fac, mor mă el. Nici nu mai știu cum să mă port.
1: Fă tot ce poți ca să grăbești lucrurile.
2: După mine, dacă ar vrea Dumnezeu, și mâine.
1: Cum nu o să se cadă azi la învoială?
2: Cu oamenii ăștia nici nu știi ce să crezi. Acum spun într-un fel, acum se răzgândește și spun într-altfel.
1: Totuși eu m-aș prinde pe orice, că azi se hotărăște nunta.
2: Azi? Dar de ce crezi?
1: Pentru că știu că jupân Lunardo a poftit la masă și pe cumnatul meu Maurizio. Nu prea se întrec dumnealor în asemenea invitații fără o pricină serioasă, spun eu.
2: Da, așa o fi. Dar mi se pare cu neputință să nu-i spună fetei nimic.
1: Parcă n-ai ști ce fel de oameni sunt. Ăștia sunt în stare să le spună așa, hodorung tronc.
3: Hai, dați-vă mâna și gata.
1: Zi și făcut.
2: Și dacă fata ar zice ba.
1: Păi vezi, tocmai de aceea e mai bine să o prevenim.
2: Da. Zici că să mă duc să o chem?
1: Păi, dacă crezi și dumneata că e bine.
2: Știu și eu. Eu mă bizui pe dumneata.
1: Nu, lasă, bizuie-te pe dumneata că ești destul de prevăzătoare, la.
2: Atunci mă duc și viu.
1: Bine. Iată, fată, auzi colo, să-i torn găleata în cap așa dintr-o dată. Ghinionul ei să aibă o mamă vitregă fără un pic de minte.
0: Hai, fetito, vino că vrea să-ți spună ceva cu mătra Marina.
4: Aveți să-mi spuneți ceva, doamnă Marina?
1: Cu mătră Margarita?
0: Da, dragă.
1: Spune dumneata.
2: Nu, lasă, începe dumneata.
4: Vai de mine, fi de bine ori de rău.
1: De bine.
4: Atunci spuneți-mi odată, nu mă mai chinuiți.
1: Felicitările mele, Luceta.
4: Pentru ce?
1: Să-i spun?
2: E, hai, acum spune.
1: Te felicit din partea mea și a ursului meu. Am auzit că ești logodită.
4: Eu? Da? Adevărat?
1: Uită-te la ea, nu-ți vine să crezi?
4: Nu, nu cred. Trebuie pe Margarita.
2: Da. Mamă, e adevărat? Pe cât se aude?
4: Atunci nu e ceva sigur.
1: Ba, eu cred că e mai mult ca sigur.
4: Râdeți de mine, tu și-a Marina.
1: Râd eu? Ba, știu și cine e logotnică.
4: Nu, adevărat? Cine?
1: Ei, nu bănuiești nimic?
4: Nu, cine?
2: Poate te paște norocul.
4: Pune Dumnezeu, e tânăr?
1: Cam de vârsta ta.
4: E frumos.
2: Destul. Ei, acum așa, cum mă vezi, cum te văd, nu te mai fandosi.
4: Lasă, mama, nu mă necăji, parcă ți-ar părea rău.
2: Oh, cum te mai înșeli? Despre mine mai bine astă seară decât mâine.
4: Oh, parcă nu te-aș crede și parcă n-aș ști și de ce.
2: Hai, spune, dă-i drumul.
4: Pensă că mă iubești ca seara.
2: O vezi,
1: dragile mele, lăsați acum cearta.
4: Și cum îl cheamă, doamna Marina?
1: Filippetto.
4: Filippetto, ce nume delicios. E de familie bună?
1: Ei, dacă e nepotul meu.
4: Vai, ce bine-mi pare. Ești și ca tu și ca mea iubită.
2: Ce prefăcătorie.
1: Dar ia spune-mi tu, nu l-ai văzut niciodată?
4: Eu? Ia când spune-mi. Unde? Cum să-l fi văzut? Vai de capul meu, păi intră vreun câine în casa asta. Iar eu nu mă duc nicăieri.
1: Ei, o să vezi și o să-ți placă.
4: Adevărat?
1: Da?
4: Când o să-l văd?
1: Ideea asta, nu știu, poate cu mătra Margarita să știe ceva.
4: Doamne, măicuță dragă, spune când îl văd.
0: Da, măicuță dragă, când îl văd.
2: O vezi ce frumos știe să se roage când are interes și când n-are. Mărâie, mușcă, scrie.
4: Da, că ai făcut, te iubesc. Da, că sarea în ochi.
1: Fasă, n-are pereche de șireat.
4: Va să zic că e băiatul lui Ser Maurizio.
1: Da, e fiul lui și e singurul lui băiat.
4: Mă bucur. Dar nu cumva e și el vădăranca taică-sa?
1: E de o delicateță.
4: Dar când o să-l văd? Pentru numele Domnului, când
1: să fiu sinceră și eu aș ține să vă vedeți înainte. Pentru că de-i mai știi, s-ar putea să nu-ți placă. Sau iar mai știi să nu-i placi tu lui.
4: Cum s-ar putea ca eu să nu-i plac?
2: Acum ești crezând cum mă vezi, cum te văd, că ești Venus.
4: Venus mai fi eu, dar nici muma pădurii nu sunt.
2: Dar colțea e ca muma pădurii.
1: Uite cum mătră Margarita, să-ți spun un secret.
4: Pot ascult și eu?
1: Da, ascultă și tu. Când am vorbit cu mătra Felice despre nunta asta, dânsa a rămas cu gura căscată, auzind că tinerii n-ar avea voie să se vadă decât după nuntă. Și s-a prins că ticluiește ea într-un fel lucrurile. Ori după cum știți, Felice vine aici la masă azi și să vedem ce spune.
4: Bravo! Foarte bine! Bravo!
2: Nu, niciun bravo și niciun foarte bine.
4: De ce?
2: Că dacă bărbatul meu prinde ceva de veste, cine plătește oarele sparte? Tot eu cum mă vezi și cum te văd.
4: Dar n-are cum să afle.
2: Auzi, n-are cum să afle. Dar pe unde o să intre omul în casă? Pe coș?
4: Eu nu știu ce să mai zic. Dumneata, ce crezi, doamnă Marina?
1: Să auzim ce spune Felice. Dacă e vreo primejdie, nici eu nu mă bag.
4: Vedeți? Întâi îmi făgăduiți marea cu sarea,

0: cineva?
1: Vai de mine, n-o fi tata, eu șterg.
0: Dar de ce te tem că nu-i niciun bărbat?
2: Știi cine e?
1: Cine?
2: Cu mătra Felice. E mascată și parcă vis că pune ceva la cale.
1: E singură?
2: Singură. Dar cu cine aveam neata domnișoară să fie? Hai,
1: nu fi rea, măicuță, eu te iubesc.
0: Acum o să aflăm ceva.
1: Da, să aflăm, să aflăm.
2: Sluga dumneavoastră,
0: sluga,
1: sluga.
2: De ce așa târziu cu mătră Felice? Nu bănuiei că toată lumea te dorește?
1: Vai cum te-am dorit.
2: Dacă ați ști ce, stați-vă povestesc.
0: Ai venit singură? Fără soțul dumitale?
3: Ba, am venit cu cotorul ăla de varză, dar am lăsat în prăvălie cotorul.
2: Care cotor?
3: Bărbatul meu. L-am trimis în prăvălie la soțul dumitale ca să nu stea aici pe capul nostru, fiindcă avem de vorbit.
1: Dumneata, vă veste bună.
3: Ghiciți cine mai e dincolo?
0: Bărbatul meu.
3: Afară de el.
0: Ei, cine?
1: Cine? Cine?
3: Jupân Maurițiu.
1: Niculoși!
0: Ce mai vor fi urzind împreună?
3: Ei, eu cred, cum să zic, pun la cale... Ei, mă înțelegeți ce? Afacerea aia.
0: Ah, da, da, da.
2: Am înțeles.
1: Parcă eu n-am înțeles.
0: Dar cu chestiunea cealaltă, de care am vorbit noi, nu e nimica nou?
3: Cu prietenul nostru?
0: Da, cu...
3: Cine? Cu...
1: Fac pe misterioasele și închipuie că eu nu pricep.
3: Eu zic să vorbim pe față.
0: Păi sigur, mai ales că Luceta știe tot.
1: O scumpă doamnă Felice, vă sunt atât de îndatorată.
3: Poți să zici că ai noroc, fetiță, dar ce noroc?
1: Da? De ce?
3: Nu cunoșteam pe băiat, nu-l văzusem niciodată. Știi cum e? Un giuvaier, nu alta.
1: Mă mărit cu un giuvaier.
2: Ei, hai, domnișoară, nu te prosti.
0: Acum nu că mi-e nepot, dar e un băiat și jumătate.
1: Și jumătate, da?
2: Tocmai de aia trebuie cum avești cum te văd să fii cu minte și să știi să te faci iubită.
1: Da, da. Să ajungem noi acolo și lasă pe mine.
3: Uite la ea.
0: Ce zici? S-ar putea vedea copiii ăștia?
3: Cred că da.
1: Când și cum? Zău, doamna Felice, când cum, acum?
3: A, ce grăbiță e, mititica.
1: De ce nu spuneți?
3: Ascultați. Nu va trece mult și băiatul va veni aici. Chiar aici.
2: Aici?
3: Da, aici.
1: Și de ce nu poate să vină aici?
2: Tu mai bine tași că nu știi ce vorbești. Dragă cu mătră Felice, doar cunoști pe bărbatul meu.
1: Vezi să nu dăm de bucluc.
3: N-avea nicio grijă. Băiatul vine mascat și urcat să ieșe. Așa că soțul tale n-are cum să-l recunoască.
0: Grozav, asta e o idee năstrușnică.
2: Ca și cum n-aș ști cât e de viclean bărbatul meu. Dacă se descoperă și netnicul este vai de capul meu.
1: Dar n-auzi, mamă, că vine mascat.
2: Hai, nu fi proastă.
1: Și îmbrăcat femeiește.
3: Îmi pare și rău cum a trebuit Margarita că n-ai încredere în mine. De ce atâta grijă? Nu-ți fie frică. Să-l vedea copiii cum ar putea. Pe sub sprincene. Parcă nu-i dâlci și o privire pe furiș.
1: Pe furiș?
2: Vine singur.
3: Oh, nu. Cum o să umble singură o femeie mascată?
2: Care femeie?
1: El, mama, el, uf.
2: Păi atunci cu cine vine?
3: Cu un străin, cu cel de azi dimineață, cu mătră Marina.
0: Am înțeles.
2: Ai, numai da. Dacă vede bărbatul meu cum mă vezi și cum te văd oameni străini în casă, uite cum mă vezi și cum te văd, foc și pârjol se face.
3: Și celălalt vine tot mascat.
2: Asta-i și mai rău. Nu, nu se poate.
1: Dar mai sfârșește, mamă, odată nu mai vedea piedici în toate. Toate le vede negru.
2: Știu eu ce spun, că doar îl cunosc pe bărbatul meu cum mă vezi și cum te văd.
3: Și eu pe al meu tot cum mă vezi și cum te văd. Că doar nu e nicio deosebire între ei. Parcă sunt frământați din aceeași cocă. Numai că al meu în mâinile mele cocă e.
2: Ferice de dumneata că te ții tare. Ești mai iscusită.
1: Bate cineva.
2: Ce se năzare, n-a bătut nimeni.
0: Îi bate ei inimioară.
3: De ce, cum mătră Margarita? Eu în chestia asta m-am băgat, nici eu nu știu de ce. M-am amestecat numai de dragul Marinii și pentru mititica asta la care țiu. Dar dacă dumneata te superi...
1: Vezi, mamă, vezi ce faci!
0: Mă rog, mătră Margarita, tot am intrat în joc.
2: Mă rog, mă rog, bine.
1: Așa.
2: Dar dacă s-a întâmplat ceva, să știi că tu plătești toalele spate.
1: Când îți spun eu că bada cineva cumva? Da, uzi? Așa, lasă, n-avea grijă, mă duc eu.
2: Tu la poartă? Da. Se vede că nu ți-e bine. Eu mă duc.
1: Vă rog să nu mă lăsați.
3: Nu știu, să ne mulțumesc pe cumătra Margarita.
0: Lasă-o în pace, draga mea. Dacă ar fi după ea biata fetița asta, ar muri nemărită.
1: Dacă ați ști, dacă ați ști ce face.
3: Ce are cu ea?
0: Ei, ce, moare de necas că i-a luat un bărbat bătrân. Știi că s-a vitregă ea un tânăr. Ea să fie pe dos.
1: Sunt ca așa, e chiar așa.
3: E drept că parcă n-are șir când vorbește. Acum spune una, acum alta.
0: Păi dacă spun eu. Nici nu știe ce vrea, uite așa, nici în căruță, nici în telegiu.
1: Nu știe să spune decât una și bună. Cum te văd și cum mă vezi, cum te văd și cum mă vezi. Uite-o.
2: Pe dumneata te caută cu mătră Felice.
3: Pe mine? Cine?
2: Întreabă de dumneata niște măști.
1: Întreabă măști? Niște măști.
0: O fi pricinaș.
3: Poate, poate. Poate să le pasă.
2: Și dacă ne pomenim aici cu bărbatul meu?
3: Ah, croiesc eu pentru el o minciună. O să-i spun că e sora mea care e maritată la Milano. Tocmai așteptam să sosească.
2: Dar masca cealaltă, bărbatul, că doar nu se spică și un frate în sura la Milano.
3: Nu, dar n-am cumnat? Am. Păi de ce l-am.
2: E bine, bine, dar soțul dumitale ce o să zică?
3: Cotorul de varză ajunge să-i arunc o singură privire. Uite așa, ca să zică da, când vreau eu să fie da.
1: Mai născocești multe, mă.
2: Multe ce?
1: Piedici.
2: Ei, nu mă face că pe urmă știi. Și, definitiv, cu măștile astea, tot una e dacă stau afară sau dacă intră în casă. Tu o să dai socoteala.
1: Poftiți, măscuțelor! Poftiți în casă!
4: Vai, cum îmi bate inima!
5: De voie de nevoie, Margarita deschide ușa casei în fața celor două măști, care nu sunt alții decât contele Ricardo, la braț cu tânărul Filippetto deghizat în femeie.
6: Doamnelor, prea plecata dumneavoastră slugă!
7: Sluga dumneavoastră, sluga!
8: Mă închin, măscuță, drăgălașă!
7: Sluga dumneavoastră, doamnelor!
1: Se vede de la început ce creștere frumoasă!
9: Ați și la plimbare, măștilor!
6: Carnavalul îți umple inima de bucurie!
8: Luceto, ce zici de măscuța asta?
1: Ce să zic eu?
10: O adorată, parcă e un răzor de trandafir!
1: Să nu vă fie cu supărare, măștilor! Da. Dar nu cumva erați în drum spre masă?
6: Eu nu!
1: Noi am vrea să ne așezăm la masă, că noi n-am mâncat încă.
6: Acum sigur, să nu vă mai stingherim.
10: Ce naiba, că nici nu m-am putut uita bine la fată.
6: Trebuie să mergem, doamnă mască.
10: Luată în dracu.
8: Stați, mai așteptați
1: puțin. Dar cum simt cum învâșie în urechiurile de lui Leonardo?
3: Ascultă-mă, scuță.
7: Da, doamnă.
3: Îți place?
10: Nemai pomenit, doamnă.
3: O găsești frumoasă?
10: E o zeiță.
1: Vreau să-l văd și eu, un piculeț, dacă l-aș dări.
3: Vezi să nu te gata cu de braț să te scot afară.
1: Rab de inimă și
3: da, măscuță.
10: Da, doamnă.
3: Îți place, nepoată?
10: Ne-ai spus de mult.
8: Nu poftești un pic de tabac, măscuță?
7: Da, doamnă.
8: Atunci servește-te.
3: Cum așa?
8: Dacă intrați tabac, îți scoți masca de pe obraz.
3: Da, singur, uite așa.
1: Ai ieșit, ce frumos.
8: Vai, ce fată frumoasă.
3: Sorioara mea.
1: Vine să morder.
10: Râde ca o zână.
3: Vino cu ace. Vegluga pe spate. Uite așa. Așa vezi.
1: Ale și de tot.
8: Care e mai frumoasă din astea două fete, Luceto?
10: Vai, da.
1: Hai tu și Igor.
3: Toate bune, dar acum ajunge. Că n-am poftă cum mă vezi și cum te văd să dăm de bucluc.
7: Cum?
3: Ne-am jucat destul de măști.
7: Gata, da.
3: Mulțumiți, doamnelor, că v-au prilejuit întrevederea asta și rugați-vă lui Dumnezeu să vă ajute să vă cununați. Dacă așa v-o fi scris.
8: Ei, da. Acum duceți-vă, măștilor. Hai. Deocamdată, mulțumiți-vă cu atât.
10: Nici mort nu m-aș despărți de ea.
1: Poți ajunge și eu la ce s-a gândit în clipa asta și eu nici moartă. Slavă Domnule că am scăpat cu fața curată.
8: Trageți gluga pe cap.
10: Dar cum să trag? Nu mă pricep.
3: Face vino să te lichisesc eu. Nu
1: știe să-și pună gluga.
10: Ce cereți de mine?
1: Ai de mine, cum să râde, nu?
10: Mare strângăroaie.
1: Ce drăguț.
3: M-a luat naiba. Ce mă fac săraca de mine? Ce mă fac? Ce-i stat? Bărbatul meu.
8: Ia la șoamă. Nu știți că e sorul meu.
3: Fi, dar dacă mă prinde cu micina, numai eu știu ce mă așteaptă. Ascundeți-vă. Repede, repede. Hai, Filipe, du-te în odaia aia. Și dumneata, domnule conte, treci dincolo.
6: Ma ce împurcătura asta?
8: Te rog, te rog, senor Ricardo. Fă-mi plăcerea și ascunde-te.
6: Oh, ca să vă fi pe plac, o fac și de asta.
10: De aici o să trag cu urechea.
1: Mi s-au muiat picioarele, nefirită.
3: Știam eu că nu o să scap.
8: Mai, că nu-i nimic. Când îmi duce la masă, o să șteargă amândoi. Parcă mi-a luat Dumnezeu mințile.
11: Da, plecăciune, doamnelor. Mi s-ar fi lungit urechile de foame. Mâncăm îndată. Cum vine cu mătru Mauriciu, ne așezăm la masă.
1: Păi nu era aici cu mătru Mauriciu?
11: Era, dar nu mai e. S-a dus. Mă rog, s-a dus după ceva. Și se întoarce numai decât. Da. Ce ai tu, Luceta, de ăștia așa palid?
1: Nimic, vrei să trec dincolo?
11: Nu, fata ta, nu, rămâi aici cu noi, se poate, pentru că ți-a sunat în sfârșit și ție ceasul al bun. Ei, nu-i așa, frate Simon?
12: Și mă bucur pentru ea, mititica.
11: Dumneata, Sercanciano, ce zici?
13: Merită fata ca să în sfârșit și ea, nu?
1: Nu mă slăbește deloc tremuriciul ăsta.
14: E ceva nou, Sir Leonardo?
11: Da.
8: Și nu ne-o spui și nou?
1: Eu sunt totdeauna ultima care le aflu.
11: Degeaba vrei să mă întâlnesc, că azi nu-ți merge. Orice mi-ai spune, n-am poftă să țip. Azi sunt mulțumit și vreau să ne veselim cu toții. Vino cu Luceta. Dar ce ai?
1: Nici eu nu știu.
11: Ai friguri? Ia ascultă aici să vezi cum o să-ți treacă. Înaintea soției mele care ține loc de mamă,
1: da,
11: și în fața acestor prea cinstiți bărbați și a soțiilor lor, oh, află fata mea dacă ești logodită.
14: Ce
11: te-a dat și ce? Ce te-a apucat? Îți pare rău că te-ai văzut logodnică?
14: Nu, tată.
11: Da, știi cine ți-e logodnică?
14: Da, tată.
11: Ce? Cum? Știi? De unde știi? Cine ți-a spus?
14: Nu mi-a spus! Ce să știu? Nu știu nimic! Nici nu-i ce spun!
11: Câtă inocență dragă mea! Ei, uite, eu am crescut-o așa, domnule Simon.
14: Dacă ar ști el, trebuie să
8: nu află. Nu, că nu mai e nicio primește.
11: Ei bine, fetițo, află că logodnicul tău este fiul cumătrului Maurizio. Nepotul cumetrii Marina.
8: Eno, zici zău?
11: Zău!
8: Eno, vorbi! Jură-te!
11: Mă jur, să mor!
2: Bravo, să știi că mă bucur din inimă!
8: Pa, mai bine nici nu putea să nimerească!
0: Și când se face cununia?
11: Azi!
14: Azi?
11: Da, azi! Chiar acum! Maurizio s-a repezit până acasă! Îl așteptăm până vine cu băiat!
2: Aoleu, vai de pielea mea!
11: Apoi luăm masa împreună și numai decât îi logodim!
14: Nu, așa, la iuțeală!
11: Mie nu-mi place vorba lungă!
2: Acum îmi tremură și inima și ficatul și
11: rinichii! Dar ce ai?
2: Eu nimic, tăticule!
11: Ei, bravo! Maurizio! Metre Maurizio! Te-ai și întors?
12: Întors, nu vezi? Întors! Întors pe dos!
11: Dar ce ai?
12: Nu-mi vine în fire!
11: Dar ce s-a întâmplat?
12: Ce s-a întâmplat? Mă duc acasă să-mi iau băiatul. Caut băiatul peste tot și băiatul nicăieri. Întreb, cercetez în dreapta și în stânga. Își descos pe toți și mi se spune în sfârșit că băiatul a fost văzut în tovărășia unui oarecare domn Ricardo. Auzi, dumneata, Ricardo, care se învârtește, ca să zic așa, pe lângă cumătra Felice. Cine este Ricardo ăsta cumătră Felice? Cine e omul ăsta? De unde a răsărit străinul ăsta? Și ce are de împărțit Ricardo ăsta cu fiul meu?
14: Nu, unde să știu eu ce e cu băiatul dumitare? Că despre acest distins străin, el este, ca să zic și eu așa, un cavaler foarte onorabil. Să spui și Sercaciano.
12: Ei, uite că nu spun. Pentru că nu-l cunosc. N-am nici abar cine e. Și nici nu știu cine dracu măcar mi l-a adus, ca să zic eu așa pe cap. Dacă am tăcut până acum și am închisit în sec, a fost numai ca să-ți fac cheful și ca să nu mă cer. Acum însă aflu că nu mai vreau să-l văd în casa mea! În casa mea! Am zis! De unde să știu eu, doamnă, că l-o fi chiar vreun pungaș sau un spion?
11: Domnule! Bine și măsoară-ți cuvintele când vorbești despre un cavaler onorabil! În casa mea?
12: Unde este fiul meu?
11: Fiul dumitale este colonă unde? Acolo, în odaia aceea!
12: Unde ești, nenorocitule? Ieși de acolo și vin aici înăuntru, nenorocitule!
11: Iartă-mă! Lucetta!
14: Hai
11: să-mi o plătești, nevastă! Ne trebuie să! Aici, vino aici, derbedeu!
14: Aici, aici, strângărit-o!
11: Hai
14: cu mine!
12: Ăsta nu ții după ceafă acasă!
14: Poate numai din pricina ta!
6: Sărăcuța de ea!
14: Face noroc și
12: tot! Hai de să ieși o dată!
14: Blestemată și apreșită să fie clipa în care am intrat în casa asta! Blestemată!
0: Ce zarbă, ce aiureală, biata fetiță, bietă nepoței!
15: Vai, doamna mea, în ce încurcătură am intrat pentru dumneavoastră.
8: Dumneata, ești cavaler adevărat?
15: Eu mă mândresc că sunt, doamnă.
8: Bine, atunci vino cu mine.
15: Ca să facem ce, doamnă Felice?
8: Sunt o femeie cum se cade. Am făcut o greșeală și vreau să o drept.
15: Păi, dar cum?
8: Ei, cum? Păi dacă spun cum, se termină comedia. Hai cu mine.

0: Au trecut câteva ore. Lunardo, după ce le-a închis pe femei sub lacăt într-una din odăi, ține sfat cu amicii săi, Canciano și Simon. Ce să fac? Încotro s-o apuce.
1: E cinstea în joc. Cinstea mea? E vorba, să nu zic vorba aia, de numele casei mele, de faima unui om ca mine. Dar ce o să se vorbească despre mine, despre Lunardo Crozzola?
2: Nu te mai necăji cu metre. Ce vină ai dumneata? Femiile poartă toată vina. Dumneata, dă-le o pedeapsă strașnică și toată lumea o să te admire.
0: Da, nici vorbă că trebuie să dai o pildă cumplită. Ești dator să arăți și celorlalți bărbați cum știi să pedepsească un adevărat bărbat.
2: Și pe urmă n-au decât să spună că suntem bădărani.
0: Să ne facă și sălbatici.
1: Nevasta mea e vinovată. Nu mai ea.
2: Pedepsește-o.
1: Și după ea prefăcută aia mică.
0: Pune-o cu botul pe lare.
1: Iar nevasta dumitale Jupân Canciano vine după ele în rândul al treilea, că le-a cântat în strună.
0: Păi am să...
1: Și-a dumitale, frate Simon, le-a ținut isun.
2: Nici o grijă, o să plătească.
1: Da, prieten, da. Numai că trebuie să ne sfătuim, să vedem cum să plătească.
3: Cu fata e ușor, am cugetat și am hotărât. Întâi să nu zic vorba aia, adio măritiș, să nu se mai gândească la așa ceva. Nu mai mărit cât. Câte zile avea?
2: Câte zile cine? Ea sau dumneata?
1: Ea, să nu zic vorba aia.
0: Așa da, așa e bine.
1: O trimit să stea închis între patru ziduri, într-un loc departe de lume și gata. Da, cu nevestele, să nu zic vorba aia. Ce putem face? Cum le pedepsim? Aud.
0: Ca să vorbesc cinstit... Nu prea știu cum.
2: Cel mai bun lucru e să ne închidem și pe ele tot între patru ziduri și într-un loc și mai retras. Și le-am dat gata.
1: Asta ar fi, dacă te gândești la vorba aia, o pedeapsă mai mult pentru noi decât pentru ele.
2: Da.
1: Afară de asta e cheltuială. Și apoi, oricât ar fi ele de izolate acolo, vor avea chiar între patru ziduri mai multă distracție și mai multă libertate decât o au în casa noastră.
2: Da,
1: judec bine, frate Simon.
2: Judeci foarte bine. Mai ales că nici eu și nici tu nu le lăsăm să zburde cum le place ca prietenul Canciano.
0: Păi ce să fac? Ce să fac? Recunosc, aveți dreptate. De-am putea să le ținem în casă închise într-o odaie, bine ar fi. Și nu zic să nu le scoatem câte puțin, să mai vadă și ele lumina zile, așa la vreo sărbătoare. Dar asta numai împreună cu noi. Și pe urmă, iar să le tragem zăvorul. De s-ar putea să nu le vadă nimeni și să nu vorbească o vorbă cu nimeni.
2: Femeile închise și să nu vorbească cu nimeni, da. Să le iei femeilor piuitul, îi copedeapsă ca asta le faci să crape în trei zile.
0: Să crape? Cu atât mai bine.
1: Stai, că niciunul din noi nu vrea să fie zbir. Și apoi află neamurile și ne ridică o lume întreagă în cap. Ne silesc să le dăm drumul și ne mai scoate pe deasupra și că suntem bădărani, mojiți.
2: Urși, câini. Și după ce de voie de nevoie le-ai dat drumul, își ia și mai rău nasul la purtare. Și poftește să mai fii stăpân și să mai ridici glasul în casa ta.
0: Așa e, cum am pățit-o eu cu a mea.
1: Cel mai bine ar fi să le tragem, să nu zic vorba aia, o sfântă de bătaie.
2: Da. Ca orice om de omenie. Și urle lumea cât o vrea.
0: Dar dacă se răzvrătesc împotriva noastră...
2: Da. Dar să știi că și asta se cam poate.
0: Eu știu ce spun, că de să stă împățit.
1: Așa ceva ne-ar pune într-o încurcătură grozavă.
2: Păi vă dați seama, e drept acum că sunt și oameni care își păruiesc nevestele, dar credeți că în felul ăsta le pot stăpâni? Pe naiba, se poartă și mai prost ca să-ți facă de caz. Până nu le omori, n-ai făcut nimic.
1: Le omorât nu face.
0: Da, nici gând. Pentru că, de... Ce mai, dule? Oricum ai suci-o, oricum ai învârti-o, poți trăi fără femeie.
2: Oh, Ce plăcere ar fi în viață să ai acolo o femeie bună, blândă, supusă și mai ales tăcută.
3: Păi n-ar fi bine lualea dracu de păcătoasă.
1: Mie îmi spui, eu am avut parte de asta odată. Prima mea nevastă săracă, ei era un înger, asta e un șarpe.
0: E, dara mea, dara mea, vrea să facă tot după cum o tai capul.
2: Parcă eu degeaba strig, degeaba urlu.
1: Dar cum o sucești, cum o învârtești, dai numai de rău. Dar, în fine, până azi răul mai puteai suporta. Însă isprava de azi că acum, da, chiar că zic vorba aia, le întrece pe toate. Vreau să fac ceva și nu știu ce să fac.
2: Trimite-o la părinți.
1: He, Nacio, ca să intru și în gura lor.
0: Ei, trimite-o să se ia departe de aici, trimite-o la țară.
1: Și mai și, îmi face praf venitul în 4 zile.
2: Pune pe cineva să-i vorbească, dar cineva care să știe soție la respect.
1: Degeaba, nu vrea să știe de nimeni.
0: Încearcă de încuier ochiile.
1: Da, da, da, da, da.
0: Juvaiericale.
1: Așa.
0: Ține-o din scurt, umilește-o.
1: Am încercat, e mai rău ca oricând.
2: E bine, bine, cumete, atunci lasă că am înțeles. Fă așa.
1: Așa, așa cum?
2: Mulțumește-te cu ea așa cum e.
0: Mi se pare și mie că ăsta e singurul leac.
1: Asta o știu și eu de mult, că al leac după ce o face de oaie nu există. Dar asta e prea din cale afară. Să-mi strice mie bunătate de fată, să-i aducă un băiat în casă, că e chiar cel pe care eu îl hotărâsem de bărbat. Da, asta e adevărat. Dar de unde știa dumnea ei că... Acu, zic vorba aia, ce cocea în gândul meu. Da, chiar îi dădusem eu ceva de înțeles cu măritișul. Dar ce, nu mă putea răzgândi? Nu se putea întâmpla să nu ne înțelegem? Să ne mai târguim câteva luni, poate câțiva ani? Ce, eram eu grăbit să mă mărit? Și ea, tronc, mi-l aduce în casă și încă cu mască. Au să pună la cale o întâlnire, să-i lasă să stea de vorbă. Fata mea, o porumbiță nevinovată. Nu mă mai pot stăpâni să știu de bine că... Să nu zic vorba aia că mor și tot trebuie ca să... Vorba aia să... S-o usture la ficați.
2: Și numai scorpia de nevastă mea e vinovată.
1: Și trăznita lui Canceanu, să nu zic vorba aia.
0: Așa e, dar mi-o plătește. Mi-o plătește ea.
4: Sluga domnilor voastre. Și mulțumim de primire.
0: Ce cauți aici?
1: Ce mai cauți în casa mea?
2: Ai venit să mai pui la cale vreo ispravă?
4: Ia uite cum se miră că sunt aici. Ce voia să fi disperut? Credeai, bărbățele, că am plecat cu domnul Conte?
0: S-a fi plecat numai, că ți-arătam eu, cum să zic, cine sunt. Vedeai tu pe dracu.
4: E bine, omule, dar spune-mi numai, m-am dus eu vreodată undeva fără dumneata?
0: Păi asta ar mai fi lipsit.
4: Fără știrea dumitale primit-am eu pe cineva în casă?
0: Ajunge! Atât ați spus.
4: Atunci cum să crezi că am plecat cu dânsul?
0: Pentru că ești o trăznită.
4: Face pe vitează că nu suntem singuri.
2: Și-a luat inima în dinți cancia.
1: Face bine că și-arată colții.
0: Coală, hai acasă. Una, două.
4: Ia mai potolește-te.
0: Mă mir că mai ai obraz să vii aici.
4: Da, de ce? Ce-am făcut?
0: Nu mă siliți să-mi dau drumul la gură.
4: Dă-ți drum, poftim.
0: Hai să mergem, am zis.
4: Nu.
0: Nu, ai zis. Drace, hai deodată, că pe urmă, drace!
4: Ia mai sfârșește cu drace, că dacă e pe drăcui, știu și o să drăcui. Și ea n-ascultă jupâne, unde crezi că m-ai găsit? Ce, sunt sluga dumitare, m-ai pescuit pe stradă? Așa se vorbește cu o femeie de neam? De când te-am luat de bărbat, niciodată nu mi-ai vorbit în felul ăsta? Ce înseamnă rățoielile astea? Da, drăcuiala, cum îndrăznești să ridici mâna? Hai, ai curaj și spune, jupân Canceanu, te-au asmuțit domnii ăștia. Dacă ești om, poartă-te ca oamenii, nu să drăcuiești, să te porți ca un bădăran ce ești. Pricepi, jupân Canceanu, dar arată că ai minte dacă vrei să am și eu.
2: Văzuși cu voi?
1: Eu abia mă țin să nu iau de ciuf. Și uite că dobitocul a amuțit.
2: Dar ce vrei să facă? S-o ia la bătaie?
4: Ei, jupân Canceanu, ți-a trecut mâncărimea de limbă?
0: Tăcerei de aur cu coană.
4: Nu știam că m-am măritat cu Cicerone. Tot de voastră, oameni buni, nu spuneți nimic.
1: Scumpă doamnă, nu mă face să vorbesc.
4: Dar de ce nu? Vreau să vă aud.
1: Puteți.
4: Numai un lucru te rog, jupân Lunardo. Răfuiește-te cu mine. Dar nu întărâta bărbatul. Ce ai cu el? Că eu dacă am greșit și mi-o spui cu frumosul, am destul de minte ca să recunosc și să îndrept lucrurile. Însă a băgat zuzanie între soț și soție, ăsta e un rău care cu greu se mai îndreaptă. Și ia seama ce ție nu-ți place, altuia nu face, că dacă sap groapa altuia și așa mai departe. Și ia seama și dumneata, jupân Simon, care degeaba faci pe motanul, că eu te știu că mănânci sfinți și scuip draci. Sunt o femeie cum se cade și dacă aveți ceva împotriva mea, s-aud.
3: Puteți să-mi spuneți, scumpă doamnă, cine l-a adus pe băiat în casa mea?
4: Pot. Eu l-am adus.
3: Felicitările mele, doamnă. Bravo!
0: Laudă-te cu isprava, laudă-te, bine-ți stă.
4: Nu mă laud deloc. Știu că era mai cu minte să nu mă amestec. Dar n-am făcut o faptă rea.
3: Dar cine ți-a dat voie să-l aduci aici?
4: Nevasta dumitale.
3: Nevasta mea? Cum s-a învoit ea cu dumneata, te-a rugat ea, a venit chiar să-ți ceară să-l aduci pe băiatul la mine
4: nu,
3: în casă?
4: Nu, asta nu! Ideea asta a avut-o cu metra Marina.
3: Nevasta mea?
4: Vezi cum ai ghicit?
3: Ea l-a rugat pe străin să fie mijlocitor între băiat și fată?
4: Nu, pe străin l-am rugat eu.
0: Dumneata l-ai rugat?
4: Eu poftim!
0: Eu!
3: Dar de ce toate astea? De ce să-l aduci în casă? De ce s-a amestecat cu mătra Marina? De ce s-a învoit nevastă mea?
4: De ce? Aia și de ce ailaltă? Ascultați să vedeți cum s-a întâmplat. Ei, lăsați-mă să vorbesc fără să mă întrerupeți. Înainte de toate însă dați-mi voie, domnilor, să vă spun ceva. Nu vă îmbufnați și nu mi-o luați în nume de rău, dar prea sunteți din calea afară de bădăran și de neciopliți. Dar să judecăm lucrurile așa cum s-au petrecut. Jupân Lunardo vrea să-și mărite fata și, mă rog, nu vrea să spună nimănui, nu vrea să se afle, nu vrea ca tinerii să se vadă, ci e poruncă să se ia și gata.
3: Da.
4: Mă rog, și eu sunt de părere că fetele nu trebuie să facă dragoste înainte de măritiși. Că sunt datoare să asculte de tatăl lor, care e în drept să le aleagă bărbatul.
3: Da.
4: Foarte bine. Pe de altă parte însă, e omenos să-i pui unei fete lațul de gât și să-i poruncești, ai să-l iei pe ăsta? Ai o singură fată, jupân Lunardo, și te-ar răbda inima să o nenorocești? Dacă nu i-ar fi plăcut, păi vă închipuiți numai ce viață ar fi dus o fată ca ea, crescută numai în casă, cu un bărbat care ar fi putut să semene cu țopârlanul de tată? Da, domnule, bine am făcut că am ticluit întrevederea. Soția dumitale o dorea? Dar n-avea curaj. Cu mătra Marina m-a rugat pe mine, iar eu am născocit și replicul cu măștile și am rugat pe străini să mă ajute. Copiii s-au văzut, s-au plăcut și sunt fericiți. Și acum ai putea să fii și dumneata și liniștit și mulțumit. Iar nevasta dumitale merită să fie iertată și Marina lăudată. Cât mă privește, eu am făcut totul numai fiindcă am inimă bună. Dacă sunteți într-adevăr oameni, o să înțelegeți. Iar dacă sunteți ce sunteți, adică niște mocofan, n-aveți decât să vă răzbunați. Fata e cinstită, băiatul n-a făcut nimic rău și noi suntem femei cum se cade. Asta mi-a fost pledoaria. Binecuvântați căsătoria și iertați avocatul. Știu că i-am înfundat.
3: Ce zici cum e trebuie, Simon?
2: Păi, dacă ar fi după mine, eu aș binecuvânta căsătoria.
0: Și eu aș fi cam de aceeași părere.
3: Poate, numai că tare mă tem că așa cum au ajuns lucrurile să nu...
4: Ce să nu?
3: Păi da, dacă tatăl băiatului, să nu zic vorba aia, n-ar mai...
4: Eu aș zice vorba aia dacă tatăl băiatului n-ar mai... Dar cu tatăl băiatului s-a dus să lăbărească domnul cont. Contele ține morțiși să se încheie această căsătorie, socotindu-se fără să vrea vinovat de cele întâmplate. Și se silește să dreagă lucrurile. Vrea să aibă această mulțumire. E un om foarte delicat și știe să vorbesc atât de frumos, încât sunt sigură că nici până Maurizio nu o să fie în stare să zică nu.
3: Atunci ce mai e de făcut?
2: Păi ce să mai facem? Din tot ce am vorbit noi aici, cred că cel mai bine e să luăm lucrurile așa cum sunt.
3: Da, o cară întrevederii.
4: Care o cară, jupâne? Asta e o cară? Și chiar de-ar fi fost când s-o vedea ei singur în noaptea nunții și o iartă ei, n-avea grijă.
0: Să fim drept cu metrii Lunardo, o fi având cu Ana fericit slăbiciunile ei, nu zic, dar despre haz are câteodată un haz grozav.
4: Nu-i așa, jupân Canciano?
3: Bine, dar ce facem?
2: Mai întâi și întâi eu aș zice să ne aducem aminte că am fost poftiți la masă.
0: E zău, că parcă am și uitat de mâncare.
4: Nu-i nimic, nu-i nimic. Cine ne-a poftit la masă? Nu-i un bădăran. Am întârziat, dar tot o să mâncăm. Și o să mâncăm mai cu poftă. Și ca să fie așa cu metri Lunardo, uite ce să faci. Trimite după nevastă și după fată. Nă, mâriele, bâriele, sigură, suflă puțin ca să nu-ți pierzi obiceiul. Dar apoi să punem punct. Dacă vine contele cu băiatul, să sfârșim totul cu bine.
3: E, numai că dacă dau ochii cu nevastă mea și cu fata, nu pot jura că o să-mi țiu fire.
4: Ei, nu ți-o ține, nu, țipă cât vrei, ușurează-te, domnule, nu ți-am spus. Ești mulțumit? Ha?
0: E, hai să le chemăm.
2: Da, și pe nevastă.
4: Nu, eu, lăsați-vă pe mine.
3: E bună rău de gură nevasta dumitale.
0: Acum îți dai seama? Spunea aia din aur că sunt cam nătărău și mă cam las câteodată dus de nas. Păi orice-am spune eu, i-am trage o pledoarie de astea și câștigă procesul.
2: Ce femei! Oricum ai suci, oricum ai învârti eu, tot cum vor ele iese.
0: E, dacă le lasă deschidă gura, s-a terminat. Au câștigat procesul.
4: Iată-le, ți le-am adus, căite, pocăite, îți cer iertare.
3: Nevastă, să-mi faci mie una ca asta.
4: Ai, nu-i vina ei, eu sunt vinovată.
3: Și-ai merita și tu, Luceta, nechipzuit-o.
4: Ai, mie cerem socoteală.
3: Bărbați în casă, ai.
4: Ei,
3: boabri ce ascultă pe ușă. Ai,
4: țipă la mine că eu sunt capul răutăților.
3: Ia, du-te de te spândură și dumneata.
0: Ce-ai țipat nevastră, jubule?
4: Bine că nu mi-a spus vorba.
3: Iubitule, iartă-mă, parcă mi-am pierdut mințile.
4: Vai, cum mă trăferice, și dumneata ziceai că s-au limpezit lucrurile.
2: Parcă dumneata n-ai meritat nimic, doamnă.
4: Eu acum îmbrac și plec.
2: Am tăcut.
4: Uitați-vă la bietul Leonardo. I-a mai rămas în gușă un drap de supărare și caută să o dea afară. De altfel a fost om de înțeles. V-a iertat și cum a venit băiatul, va fi foarte bucuros să se facă cununia. Nu-i așa, jufrân Leonardo?
3: Da, doamnă, da, bucuros. Da.
4: Dragă bărbățele, dacă știi ce necăjit am fost, crede-mă, n-am știut nimic. Când m-am trezit cu măștile alea, am ruptul capului, nu voiam să le las să intre. Dar m-am pomenit cu... Cu mine, cu... da, cu mine care? Ei, da, eu. Luceta, spune și tu ceva. Hai, tăticule dragă, iartă-mă, eu nu sunt vinovată. Eu sunt vinovată. De câte ori vrei să spun? Dacă e vorba pe merite, ca să fim sinceri, am și eu partea mea?
2: Ești grozavă! În deșteptăciune, cine te întrece pe dumneata?
4: Poate numai dumneata.
5: Oh. Ei, dar ce?
3: Ce-i pe acolo? Cine vine? Niște bărbați? Mai ștergeți-o de aici, repede!
4: Iar în ce? Așa am vorbit. Lase să intri, că nu o să ne mănânce pe toate patru și nici măcar pe fată. Nu suntem aici cu toții.
3: Răspuns dumneata?
4: Sigur, las.
3: Bine, dar pe străin însă nu vreau să-l văd pentru nimic în lume. Dacă intră el, plec eu.
4: Dar de ce nu vrei să-l vezi? Eu un om foarte onorabil.
3: O fi, dar nu vreau să-l văd. Nevasta și fata mea n-au obicei să vadă pe nimeni.
4: Ei, lasă, de data asta o să-și calce și ele obiceiul. Nu-i așa, fetelor?
5: Dacă ar fi după mine.
4: Dacă ar fi și după mine.
3: Dacă ar fi și după mine. Numai că e după mine. Îți spun că nu vreau să-l văd înaintea ochilor.
4: Urs, ce sălbatic. Bine, bine, las că-i spun să stea afară.
5: Pentru mine ajunge să fie unul singur.
0: Sluga.
6: Sluga.
7: Sluga dumneavoastră.
4: Săr Mauriție, te-ai lămurit cum a fost?
0: Ce să mă mai gândesc la ce a fost? Mă gândesc la ce mai poate fi de acum încolo. Dumneata, ce spui, jupân Leonardo?
3: Eu spun că acum ar trebui să zic vorba aia, că un copil bine crescut nu umblă cu mască și nu se furișează în casele fetelor cu minți ca să vorba aia, că acum zic vorba aia.
0: Ai dreptate. Hai să plecăm, Filipeto, pentru care ne-am dat.
3: Ce bocește, ce nenoroc.
4: Păi stai, acum ai de-a face cu mine, cu metre Leonardo, că pe urmă zic eu vorba aia. Păi, dumitale, nu ți-e rușine? Ce ești, bărbat în toată firea? O copil. Acu spui una, acu spui alta, o sucești în toate felurile.
5: Păi poftim. Uite, Colea, ce nu ne-ai făgăduit? Nu te-ai învoit odată pentru totdeauna?
6: No.
5: Ce s-a mai întâmplat? S-a ivit ceva nou?
6: Da.
5: Ce?
6: Da.
5: Ți-a răpit fata?
4: Da.
5: Ți-a necinstit casa? Ia mai sfârșește cu copilăriile astea și cu atâtea mopțe. Ce putre face? Păi știi vorba aia.
4: Păi curată vorba aia. Da, cu deschid și o gura. Da, domnule, e adevărat că mi-a părut rău că ai intrat băiatul în casă. Și găsesc că rău a făcut că a venit. Dar după ce s-or luat, ce mai înseamnă că a venit sau că n-a venit? Că s-au văzut sau că nu s-au văzut? Și dacă până acum am tăcut, acum nu mai tac și că fii pe față. Să se ia copii odată, domnule, să se cunune!
8: Să se cunune!
3: dar bine ce? Să se ia odată! Fă-să cu lune, n-au decât! Nu mai pot! M-am săturat! Nu mai pot! M-am săturat!
6: Dacă nu te bucuri și dumneata, cum o să se cu lune?
4: Cu atât mai rău pentru el dacă nu se bucură. Dar nu se însoară dumnealui.
7: Haide, Sir Leonardo, nu vrei să-și dea copiii în mână?
3: Să mai aștepte puțin. Întâi să-mi treacă.
7: Da, da, da, te înțeleg, dragul meu bărbat. Parcă nu-ți cunosc eu firea. Ești un om de treabă, ești o comoară și ai o inimă de zahăr. Însă, cum mă vezi și cum te văd, mor să faci pe șiretul. De data asta aveai toată dreptatea, dar acum ce mai vrei când și eu și fata ți-am cerut iertare? Fă deci bucuria fetei, liniștește-te și dumneata și astfel salvezi renumele casei. Iar dacă eu nu mai merit dragostea dubitare, fie ce-o fi. Hotărăște ce vrei, soarta mea în mâinile dumitare.
8: Măicuță, măicuță dragă, îți mulțumesc și îți cer iertare de tot ce am spus și tot ce am făcut.
7: Mă faci și pe mine să plâng.
9: Ei, acum vezi cum e Sir Leonardo, le vezi când fac așa, vezi cum te înmui.
10: Se vede că așa e scris, ori cu binele, ori cu răul. Uier le fac tot ce vor ele.
8: Și atunci, cu metri lunar, da?
3: Așteaptă puțin! A frisit soi de om.
11: Luceta.
8: Tăticule.
11: Vino încă.
8: Vin, ticule.
11: Spune tu, tăticu, vrei tu să te măriți?
8: Cum vrei, dumneata, ticule?
11: Cum vreau eu, Sir Maurizio.
8: Dacă vrei, dumneata, ticule,
11: da.
8: Atunci vreau și eu.
11: Da, da. Tu vrei?
8: Eu vreau.
11: E, cum s-ar zice, l-ai văzut pe logodnic?
8: Da, ticule.
3: Auzi, domnule Mauricio?
6: Ce s-auzi?
3: Păi nu-mi răspunde, să nu zic vorba aia ca un bătăran.
6: Mă rog, ce vrei? Spune lăbărit ce vrei.
3: Dacă n-ai nimic împotrivă, fata mea s-a hotărât în sfârșit să-l ia pe băiatul dumitale.
6: Numai că haimanaua asta de fiul meu nu merită.
5: Tăicuțu.
6: Niciun cuțu.
5: Tată.
6: Să-mi faci mie una ca asta?
5: Tată.
6: Sir Maurizio. Nu vreau să-l mai însor și gata.
5: Nenorocitul de mine.
3: Stai la locul tău, Luceta.
4: Mai moaie-te și dumneata odată ce fel de inimă ai.
3: Lasă că face bine că luminești.
6: Filipeto, vină cu aici.
12: Da, tată, vin.
6: Îți pare rău de ce ai făcut?
12: Jur, tată, jur că îmi pare foarte rău.
6: Bagă-ți în cap că și însurat tot mie trebuie să-mi dai ascultare și tot de mine atârn ca și până acum.
12: Da, tată, am înțeles.
6: Da, tată, am înțeles. Sir Leonardo, apropie-te, Lucieta.
8: Da.
6: Te primesc drept copila mea și cerul să te binecuvintez. Dați-vă mâna.
12: Nu știu cum, așa cum se dă mâna.
4: Cumetre Simon, cumetre Canciano, dumneavoastră să fiți martori.
13: Aici suntem de față.
3: Și când vor avea un copil, tot noi. Hai copii, fiți veseli. Și acum a venit vremea să ne așezăm la masă.
7: Cumetre Leonardo, pe străinul care de dragul meu așteaptă dincolo, ți se pare frumos să-l trimitem la plimbare? El a fost cel care a vorbit cu Sir Maurizio și l-a hotărât să vină aici? Buna cuvință, ți-ar cere să te ocupi de el?
3: Da, dar acum nu pot să mă ocup, pentru că acum noi mergem la masă.
7: Păi tocmai, poftește-l și pe dânsul.
3: Nu, doamnă.
7: Nu?
3: Nu!
4: Păi asta-i, bădăran. A? Din muzicia și din sălbăticia voastră s-au tras toate necazurile de azi. Din bădărănia asta care vă face pe toți trei, pentru că vorbesc cu toți trei acum, vă face să fiți morocănoși, posaci, mereu nemulțumiți și ca urmare, batjocoriți. Fiți ceva mai drăguți, mai prietenoși și mai omenoși. Judecați purtările soțiilor voastre și dacă sunt curate, mai lăsați câte ceva de la voi, mai iertați pe aici, pe acolo, că n-o fi foc. În fine, dacă doriți să trăiți în pace cu soțiile, nu mai fiți sălbatici. Porunciți, dar nu asupriți. Și iubiți dacă vreți să fiți iubiți.
13: Ei, nu, că trebuie să mărturisiți cu toții că de deșteaptă e deșteaptă. Vino să te sărut nevastă.
3: Te-ai convins cu metre, Leonardo?
11: Dar, dumneata,
3: eu da. Uite că o sărut și eu pe-a mea. Vino să te sară și eu. Poftește-l pe domnul străin să rămână cu noi la masă.
4: Lamă, domnule, dă-i Dumnezeu ca lecția asta să vă fie de folos.
7: Dar tu, nepoțele, cum o să te porți cu nevasta?
12: Eu o să-mi iau după ce a spus doamna Ferice.
8: Eu mă mulțumesc oricum.
4: Eu mai supărată numai de dantelele de la mâneci, că sunt mototolite.
8: Tot nu m-ai iertat.
4: Ei, să uităm tot și să mergem la masă, că o fi timpul, nu? Și dacă bucătarul cu mătrul lui Lunardo n-a gătit ca un bădăran, atunci nu o să fie nici urmă de bădăran la masă. Hai să fim veseli, să mâncăm, să bem și să ridicăm paharele în cinstea tuturor acelora care, cum mă vezi și cum te văd, ne-au ascultat prietenoși și îngăduitori, ne-au răbdat îngerește până la urmă și... Să nu zic vorba altă. Ne-am mai iertat din cusururi.

0: Ați ascultat Băderanii, comedie de Carlo Goldoni. Traducere și adaptare radiofonică de Sica Alexandrescu. Distribuția a fost următoarea. Canciano, Grigore Vasiliu Birlic, artist al poporului. Felice, soția lui, Tanzi Cocea, artistă emerită. Contele Ricardo, Nichi Atanasiu, artist al poporului. Lunardo, negustor, Alexandru Giugaru, artist al poporului. Margarita, soția lui Lunardo, Cela Dima, artistă emerită. Lucieta, Eugenia Popovici, artistă emerită. Simon, negustor, George Calboreanu, artist al poporului. Marina, soția lui Simon, Silvia Dumitrescu Timică, artistă emerită. Maurizio, cumnatul Marinei, Marcel Angelescu, artist al poporului. Filippetto, Radu Beligan, artist al poporului. Crainicul, Mihai Berechet. Regie artistică, Sica Alexandrescu, artist al poporului.
1: Producție a Teatrului Național Radiofonic, 1958.
2: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Povestea brățării de gleznă. După poemul Sila Patikaram, scris în secolul al III-lea era noastră de sud-indianul Ilanco și dramatizat de scriitorul tamil Karunani Dih.
2: În golful Bengal, printr-o deltă bogată, fluviul Kaveri își varsă calm apele, aducând mâlul munților îndepărtați. Nu departe de țărmul nisipos, valurile lui se îmbrățișează cu cele ale oceanului și din freamătul lor se desprind tainele istoriei de odinioară. Orașul Kaveri Pumpatinam își pierde vârsta cu multe secole în urmă, dincolo de era noastră, pe vremea când cetatea era cunoscută cu numele de Pumpuhar. Aici, la câteva grade deasupra ecuatorului, corăbierii acostau purtați de muson pe căile dintre Marea Mediterană și Mările Chinei. Din ruinele măcinate de valuri, Pumpuharul scufundat își dezvăluie epocile sale trecute, mai ales atunci când vreun taifun aruncă la mal odată cu nisipurile din adâncuri câte o amforă grecească, un blid de Arezzo, o carafă Alcarazas sau vreo cornalină gravată cu chipul împăratului Octavian August. Negustorii Pumpuharului navigau spre țărmuri depărtate până pe malurile Nilului sau ale Tibrului, ori poposeau la porțile Atenei, aducând în pântecele corăbilor lor perle, filde și mirodenii. De acolo, cutezătorii tamili, corăbierii renumiți ai sudului Indiei, înfruntau Mediterana, Marea Roșie și Marea Arabiei și se întorceau acasă purtând în suflet dorul după căldura căminului de baștină. Printre ei se număra și cel mai renumit negustor din Pumpuhar, tânărul Covalan. Ori de câte ori ajungea în apele Mediteranei, inima lui rămânea însă în cetatea Indiei, acolo unde scrutau valurile depărtării doi ochi de tăciune și unde gura de mărgeana Canaghiei, soția lui, îi șoptea vântului să-i readucă bărbatul teafăr spre vatra mereu luminată. Peste țări și mări, Covalan purta întipărit în minte chipul viu și obrajic a doi lotuși roșii ai soției sale. Dar mai mult decât orice, îl urmărea mersul ei elegant, făcând să sclipească podoabele cele mai de preț pe care el le prinsese în ceasul căsătoriei. Brățările de gleznă, simbolul legăturii veșnice dintre soți, mai de preț decât tot aurul pământului. Ele valorează și astăzi mai mult decât o bijuterie. Devin o parte a trupului, ceva de care femeia hindusă nu se desparte decât prin moarte. Înconjurat de laude, Covalan se înapoia de fiecare dată lângă Canaghii, însoțit de corăbier din Ionia, pe care găzduia sub baldachine miresmate de carnea untoasă a bananelor sau de dulceața mustului de mango. Oaspeții se lăsau fără voie, furați de cântecele carnatice, de sunetele minunat modulate pe strunele vinei în fuga staccata timpanelor, de farmecele mișcării dantelate cu gleznele, degetele, ploapele și zâmbetul dansatoarelor. Aci, în Pumpuhar, Shiva a coborât din cer pe pământ și a dat oamenilor harul divin al dansului. Și pământenii îl preamăresc nu cu osanale grăgioase, ci cu frenezia unduirii trupurilor lor svelte și mlădioase. Iar crainicii cetății, care sunt toboșarii, dau slavă cerului pentru minunatele întâmplări ale vieții.
3: Stăpâne inimii mele, nu ți se pare că azi e o zi mai darnică în bucurii?
4: Lângă tine, Canaghii, viața se deschide ca o floare de lotus. Bananii sunt parcă mai plini de rod.
3: Să ajungi iarăși pe țărmurile Elali, stăpâne. Să ne surâdă iar în inimi zilele de sărbătoare. Și dumneata slăvite Ionian, sol binevenit al Mediteranei, Să fii fericit pe malurile caveriului nostru sfânt.
5: Să răsară mai luminos soarele din valurile oceanului. Luna să-și arunce farmecele nopții peste inimi. Să afle toate lumile. Să afle. Regele Ciola în fruntea alaiului său.

0: patrzy, a tym babły. Preamăriți fie oaspeții sosiți printre noi cu corăbile din Elada. Cine înfricatul nostru corăbier și negustor covalan, cel iubit de Shiva și ajutat de vânturi să spargă valurile oceanului. Preamăriți fie oaspeții și covalan cu soția sa Kanagi. Preamăriți fie soarele, încă ghirlandă și sceptru, regele a mai dăruit-o pe Madavi și cu o pungă de aur. O mie și o galbe, o mici și
1: Soare femeie Madavi, stăpâne, regina artelor și lebăda intri.
2: Dar fără să ajungă nici măcar la marginea umbrei tale, Kanagi. No.
3: Dar cine-o fi cocoșata de lângă Madavi? Cine e aceea, covalan?
1: O bătrână vrăjitoare ce-o însoțește, prea cinstite negustor din Elada. Cere?
3: Dar nu prea aud. Ce zice?
2: În vorbele ei stau puterile răului și ele vor să o piardă pe dansatoare.
4: Așa cum v-am spus, prea cinstite fețe. Așa, după ce v-am gândat și ochii și urechile și inimile, cel ce în stare să-i plătească 1008 galben pe ghirlandă va fi stăpânul ei pe viață.
1: O vinde pe Madavi?
4: Ha, ha, ha, 1008, 1008 galben pentru Madavi, plătește și o ia.
1: Stăpâne!
4: Nu-i nimeni? Nu-i nimeni demn de ea?
3: Ce vorbă e aia, nimeni?
4: Dă banii, ce? Frumosule!
3: Am adus aur să iau perle. Dar văd că mi-e dat să agonisesc ceva mai de preț.
4: Galbeni.
3: Sunt mulți, dar mult mai mulți merită Madavi, podoaba inimii mele.
1: Privește, stăpâne, privește la sărmana Madavi.
4: Banii, dă banii, ce mai învârtești în pungă?
3: Poftim!
5: Nu vreau! Nu lăsați să ducă departe pe Madavi. Fie vă milă.
1: Omule de omenie, sola Liladi, fie-ți milă, auzi?
3: Și este atâta aur și îmi va fi cât vom trăi și ea și eu.
1: Nu-i destul să cumperi un suflet, ai inimă.
3: Nu din inimă am dat eu pe ea tot aurul.
1: Dar este o fără de lege ca un bătrân să ia o copilă.
4: A dat!
1: Păi ce fac, stăpâne? Păi ceva și scapă pe sora noastră.
5: Îndurare!
3: Nu mai înțeleg nimic, doar a auzit toată lumea când a fost făgăduită celui ce va plăti pe ghirlanda de flori 1008 galbeni. Acum toți vă prefaceți și ne socotiți cuvântul dat.
1: Stăpâne!
2: Destul! Nu vei primi nici ghirlanda și nici pe Madavi.
3: Covalan, suntem prieteni vechi, dar asta nu se poate. Madavia mea, nici unul de aici n-a putut să numere atâția galbeni ca mine.
1: Ce poate să deslănți o vrăjitoare?
2: Vrei să zici că noi, cei din Pumpuhar, suntem niște nevolnici? Iată ceva ce prețuiește cu mult mai mult decât punga ta cu aur. Colierul meu de perle.
3: Nu fă asta, covalan, înseamnă că vrei să fim dușmani.
5: Omule bun, omule, îți rămân slugă pe veci. Omule bun.
3: Se poate să calci în voiala?
1: Ce bine, stăpâne. Tu n-ai apărat-o numai pe Madavi. Pe toate ne-ai salvat. Și nu putea face nimeni asta decât stăpânul meu, cel mai luminos soare de pe bolta cerului. Soarele meu plânt,

0: Stăpânul meu drag, ce repede a fugit timpul de când ai fost aici cu bătrânul Ionian, cel gata să o cumpere pe Madavi. Și iată cum ești iarăși plecat departe. Ce? Cine e?
1: Ce de vorbe! Ți-a spus că pleacă pe mări, nu?
0: Doar știi, vrăjitoare, că e în luptă cu valurile Mediteranei. Trebuie să ducă 50.000 de perle la curtea împăratului August.
1: He,

0: 50.000, da, da. Hai să faci tu numai 50 de pași. Hai să-l vezi pe apărătorul lui Madavi.
1: Pii, să nu te mai aud. Ai dus-o la un pas de prăbușire pe sora noastră Madavi și ai fi ucis-o. Dacă stăpânul sufletului meu, Covalan, n-ar fi făcut dreptate.
0: Stăpânul Covalan, stăpânul sufletului
1: da,
0: meu.
1: Da, a făcut dreptate.
0: Dreptatea, cu câți galbeni?
1: Cine-ți vorbele, vrăjitoare?
0: Stăpânul sufletului.
1: Buzele tale să nu mai rostească numele zeului inimii mele.
0: Știi unde e Covalan, porumbițo? Sita și Rama, Canadi și Covalan. Nu cumva îi recunoști voci?
1: Te vezi de drum, vrăjitoare. Nu mă trage de mână spre nisipurile mării.
0: Hai, vino, vino cu mine.
1: Nu vreau să merg acum la malul mării. Nu vreau.
0: Nu păsări. Vino. Tu știi că eu te pot duce oriunde și că pot pătrunde chiar în gândurile oamenilor. Privește, cine e îndrăgostitul acela culcat la picioarele lui Madavi? Dă-i stupă-ți urechile! Ascultă!

0: buzelor și perlele dinților, vraja glasului tău, pasul și tremurul pieptului.
1: Piei duh rău al pământului, covalan în brațele dansatoarei, în brațele lui Madavi, o alintă vrăjită de dragoste.
2: Oprește-te, vicleană bătrână, că nu-i bine ce faci. Pândește orice clipă de rătăcire din viața stăpânului meu.
3: Rătăcire? Și numai de o clipă? O clipă care ține de câteva luni, de când a plecat de la tine la ea. Ascult-o acum și pe Madavi.
4: Seama și vezi ce se tânguie femeia asta venită la marginea mării cu copilul în brațe.
0: Cum să nu fac pe placul zeiței mele? E o nefericită. Ridică-te. Ridică-te, femeie îngenunchiată.
2: Ajută-mă, Doamne. Pentru care păcat dintr-o viață trăită de mine mai înainte să mă nasc sunt supusă la chinul de astăzi? Cum să mai trăiesc când soțul m-a părăsit? Dacă inima soțului meu e împietrită, oare strigătul meu nu poate să ajungă la inima ta, Doamne?
0: Ce spui tu, femeie desnădăjuită?
2: M-a alungat cu copil cu tot pentru o greșeală nevoită, omule.
0: Greșeală?
2: Avea o mangustă la care ținea grozav. Într-o zi, pe când mă întorceam de la râu cu apă, am găsit o pătată de sânge și mă privea rânjind. Mi s-a făcut negru dinaintea ochilor. Credeam că mi-a mușcat copilul. Am zvârlit pulciorul și am omorât-o pe loc. Shiva, cel tot știutor. Apoi am găsit copilul la câțiva pași. Era vesel și se juca în iarbă cu o cobră moartă. Mangusta-l salvase de mușcătura șarpelui. Îmi salvase copilul și eu, drept plată, o omorâse. Sărmanul animal, îndură-te, Shiva.
0: Și cum de nu i-ai spus soțului tău?
2: I-am cerut iertare seara, dar el nu s-a întâmplecat.
0: Nici chiar atunci?
2: Privește, își dezleagă barca. E hotărât să mă lase. De m-aș arunca în valuri cu copilul la piept, tot nu se îndură.
0: E cu putință. Omule!
2: Shiva, ce...
0: Omule, ce vrei să faci tu copilului tău?
5: O păcătoasă ca ea. E mai bine să moară decât să rămână în viață. Nu învie mangusta dacă îmi părăsesc casa, dar plec în pelerinaj să curăț păcatul ei de vărsare de sânge.
2: Și se va depărta pentru totdeauna.
4: Stăpâne, trebuie să-l oprim pe omul acesta, să nu-și părăsească femeia și copilul. Trebuie.
2: Nu te duce lumina vieții mele. Doar tu mi-ai prins brățările de gleznă.
0: Trebuie să rămâi, omule, lângă nevastă. Dacă îți moare de foame nevasta și copilul, păcatul ăsta n-ar cădea asupra ta? Taci! Atunci ce-i face? Ai pleca în pelerinaj să te curăți de păcat? Gândește-te mai bine și n-ai să mai fugi. Mangusta putea ști că șarpele mușcă pruncul? Nu. Și totuși mangusta l-a ucis. La rândul ei, femeia, când a omorât mangusta, știa că ea nu mușcase copilul? Nu știa. Toate s-au făcut din neștiință. E drept? O faptă s-a plătit cu alta și n-ai nevoie de niciun pelerinaj de curățire de păcate. Trebuie să te întorci lângă nevastă.
5: Tot ce mi-ai spus... E numai lumină mărită negusor.
2: Ajută-ne, Shiva.
0: Nu-i drept să ucizi două suflete călcând datina noastră străveche.
5: E numai lumina lui Shiva, atot puternic cu cel cu trei ochi.
2: Zei, te aibă în pas.
5: Pașii să te ducă tot mai departe pe căile soarelui. Să te ducă tot mai departe pe căile soarelui.
0: Ce spui, Madavi, de sfatul ce mi-am dat?
4: Judecată dreaptă ai făcut, iubitule. Toate s-au întâmplat din neștiință. Bine ai sfătuit și ce fericiți au plecat.
0: Madavi,
4: iubitule,
0: e legea lui Shiva, iubito.
4: Să nu părăsească soțul, soția.
6: Tu? Tocmai tu-mi grăiești așa, Madalina.
4: Chiar de te vei supăra. Eu nu-l voi mânia pe Shiva, stăpâne. Tu l-ai sfătuit pe omul acela să țină porunca, să se întoarcă la soție. Atunci să faci tu la fel.
6: Madalina.
4: Să faci la fel, la fel. Sora mea Kanagi te așteaptă și se topește pe picioare.
6: Să fie o cară sau piatră de încercare cele ce-mi rostești, iubito.
4: E dreptatea legii pe care ai apărat-o față de alții. Trebuie să îi te supui.
6: Aleagă Shiva, cel cu ochiul înțelepciunii, de o cară sau încercare.
4: Iubitule, nici una, nici alta. Stăpâne, nici o cară, nici încercare.
6: Și atunci eu judecat de tine că am părăsit totul pentru o dansatoare prefăcută.
4: Iubitule.
6: Pentru o curtizană de care nimeni din cetate nu s-a îndurat să o scape din ghearele ionianului bătrân.

0: Vezi, canaghii, așa sunt curcăițele. Eu nu dau greș niciodată. Și ai să mai vezi cum ți-s eu firele și câte o să mai descoperi tu din viața stăpânului tău, covalan.
1: Ce-i lucrău al pământului?
0: Porumbiță, vezi unde ți s-au dus inelele și brățările. Vezi? Privește acum din coace pe străzile cetății, pe străzile mândrei cetăți, bun buhar.
1: Pe numele lui Shiva, ce văd? Pe numele lui Agni, zeu neîndurător al focului veșnic, ce văd?
0: Tu ai ajuns acum sărăcite, iar el obosit de rătăcire și de mernicie. Privește-l pe covalan cum se frământă, auzind vorbele preacinstitului negustor din Elada, rămas încă încetate. Ascultă-i gândurile, ascultă cum urzește să-l doboare pe covalan.
1: Vacă sfânta strămoșilor, scapă-mă din ghearele vrăjitoare, de puterile ei necuprinse. Aud glasul bătrânului Ionian.
2: Jur pe altarul lui Apollo că mă voi răzbuna pe covalan și voi duce lui Dionisos pe cea mai frumoasă stea a damirilor, pe mândra canachii. Și banii avutul meu mă vor răzbuna pe covalan cu vârf și îndesat. O, Zeus, cu canachii alături, sub cerul Olimpului, brățările ei de gleznă vor suna ca un ciorchine de clopoței binecuvântați.
1: Shiva, maica noastră Kapila, vacă sfântă și adorată, fă să afle tot pământul că în cetățile noastre e respectată datina, chiar de s-ar nărui tot cerul.
0: Cerul încă nu ascultă decât de mine, porumbiță. De acum însă a venit ceasul să ne despărțim. Să mergi să-ți croiești singură drum în viață. Du-te, purtătoare de brățără de gleznă, legătura de veci a căsătoriei, du-te și caută-ți-l pe covalan.
3: Pentru canaghii, legea trebuie să fie ținută. Nici tu, Madavi, purtătoarea ispitei prin ghirlanda regească pentru farmecele dansului, nici tu, sol al negustorilor din Elada, nu vei răpi pe canaghii. Aurul pământului. Vom pleca amândoi departe, în altă cetate. Va fi din nou pace în sufletul ei. Bucuria îi va umple inima. Inima ei. Inima lui canaghii.
0: Inima lui canaghii. Rămâne să hotărască Maia destinul.

0: iubita mea Kanagi. Aici, în îndepărtata cetate Madurai, ne vom reface viața. Aici nu ne mai stau în fața atâtea locuri cu amintiri triste și oameni cu limbă clevetitoare ca cei din Pumpuhar.
1: Bucurați-vă, oameni, și stărbați cum se cuvine măreața zi de astăzi. Să bată clopotele, să răsune văzducul de sunetele muzicii.
0: Cum seamănă toboșarii unii cu alții! Peste tot dreptatea luminează cărările și santalul împrăștie mireasma lui sfântă. Ce dulce e pacea!

0: garde s-ar nărui cerul.
1: Iubita mea, Kanagi, în bunătatea ta, ca să putem reîncepe negoțul, ai hotărât să vindem una din brățările de la Glizna.
2: Da.
1: Dar iată că nimeni nu are atâția bani să o cumpere. Nimeni. De două zile caut un aurar în Madurai, capitala regelui Nedunghezian din dinastia Pandia, și nici unul nu are atâția galbeni cât prețuiește brățara dragii mele Kanagi. Să văd acum pe Kanagi cu glezna goală, fără brățară. Nu mă împac cu gândul ăsta, măcar că n-am altă cale de câștigat bani. Ar fi o pierdere mai mare decât lumina ochilor.
0: Dreptatea are ultimul cuvânt. Dreptatea are ultimul cuvânt. Dreptatea are ultimul cuvânt.
1: Kanagi, iubita mea, cât ești de târză în dragostea ta, nefiresc de târză pentru tinerețea trupului tău cu miros de iasmin și camfor. Kanagi.
2: Stăpâne, mereu și mereu aceeași vorbă. Nimic nu-i pierdere. Doar am plecat din Pumpuhare în Madurai să ne refacem viața. Ai să iei atâția bani pe brățară încât ai să poți din nou să întinzi pânzele corăbilor tale, să ajungi iarăși pe țărmurile Eladei, la negustorii Romei, cu fil de șperle, mirotenii, să ajungi, stăpâne.
1: Pe câte târzi în dragoste.
0: Să bată clopotele. Să bată clopotele.
2: Până când vei sta așa bătut, stăpâne?
1: Până când nu voi mai vedea glezna golașa iubitei mele și voi pune la loc altă brățară, mai scumpă decât cea pe care i-am prins-o cu atâta drag în ziua nunții.
2: Dar asta va fi ca mâine, stăpâne.
1: Mâine?
2: Da, și nu e așa că până mâine. Nu-i decât o clipită. Trebuie să găsim doar aurarul care s-o cumpere.
1: Nu vezi însă că nici un giuvaergiu nu are atâția bani? Au ajuns giuvaergii săraci ca toboșarii.
2: Stăpânul meu bun, de când colindăm ulițile cetății Madurai, au trecut zile întregi. Să mergem la aurarul regelui. Cu siguranță că el ne va plăti pe loc.
1: Și tot nu-mi vine să cred că vei rămâne cu glezna goală ca o femeie de

0: intrăm, stăpâne. Aici e aurarul vestit al regilor Pandia. Slăvită fie lumina soarelui și pacea, vestite meșter.
1: Nandri, prea cinstiți oaspeți, mulțumesc, prea cinstiți oaspeți.
2: Am îndrăznit.
0: Avem o brățară de gleznă de vânzare, meștere. E aur fin și înăuntru sunt numai rubine.
1: S-o văd, poți s-o văd. Da, o brățară. Luați loc pe covor până-i văd greutatea. Cea mai luminoasă clipă a vieții mele, cea mai plină de noroc. Da, da. Va trebui să așteptați aici puțin timp până voi da de știre la palat. Este o podoabă neobișnuită și nimeni nu are atâția galbeni în afară de regină. O avere în mâna sărăcanilor ăștia.
0: Vom aștepta, cinstite meșteri, până când buna regină, coperunde vii, va binevoi să vă primească.
1: Mă voi înapoia imediat, imediat.
0: Ai văzut, stăpânul meu drag, cât de repede putem sfârși noi rătăcirea. Hai să-ți încarci iarăși corăbile.
2: Parcă prețul, am o presimțire că prețul este prea mare ca glezna ta să rămână goală, iubito.
0: O, iar presimțirea, știi bine că nu va fi decât pentru o clipită. Ca mâine vei ajunge cu corabia ta pe țărmurile îndepărtate ale împăratului din soare apune. Vei reveni odată cu musonul de primă.
2: Și tu, Kanagi, tu te vei smulge de la așteptare ca o săgeată și vei veni în goană peste apă, da, străpungând coamele spumate ale valurilor. Da. Îți amintești ca altă dată?
0: Și Ionianu va zice, în Elada mea nu se află femeie să fugă pe valuri.
2: Kanagi, scumpa mea, Kanagi.
0: Stăpâne, și te vor aștepta iar negustorii dincolo de ocean și de Marea Roșie.
2: Cu filde și pene de păun mirodenii se întrec să cumpere perle din țara tamililor și diamante și aur.
1: M-am întors și vă aduc vești bune, străinilor. Slăvite ofițer, da, acesta este tânărul negustor. Ridică-te, străine, da. Dânsul e ofițer și comandă garda palatului. Va trebui să vă ducă înaintea luminatului rege și a gingașei noastre regine. Ridicați-vă. Da, da, să mergem la palat.
2: Tu ce zici, Kanagi?
0: Mergi încrezător, dragule, și lasă orice îndoială din suflet.
2: Vei merge și tu dinaintea regelui?
0: Nu, eu te voi aștepta în poarta palatului. Voi fi acolo și apoi vom porni să căutăm iar drumul negoțului cu corăbile.
1: Totul se va sfârși repede, copilă.
0: Ești om de omenie, meștere. Shiva să te binecuvânteze și Parvati să-ți ocrotească de-a pururi casa.
1: Te vei mira cât de repede se va sfârși.
3: Dreptatea domnește în țară. Să afle tot omul. Dreptatea domnește în țară. Dreptatea domnește în țară. Dreptatea domnește în țară.
2: Și ce vești aflăm la palat, meștere?
1: Bune, bune veștile.
2: Vrea regele să cumpere brățara?
1: Ce are regele de-a face cu brățara ta? Regina are nevoie de ea.
2: Da.
1: Pentru că i s-a furat brățara ce mi-o adusese la reparat.
2: Meștere Aurar, dar eu...
1: Predă ofițerului brățara!
2: Brățara? Bine.
1: Așa, în sfârșit.
4: Spune, străinule, cum ai ajuns în stăpânirea ei?
2: Este a soției mele.
4: Și care-i pricina convinși?
2: Pe cumpărător nu-l interesează pricinile, ofițere.
4: Ce hoț îndrăzneț!
2: Hoț? Ce înseamnă asta, meștere? Vă șade bine să mă luați drept ceea ce nu sunt?
4: Îți șade bine să furi brățara reginei?
2: Cine a făcut asta? Ești nepriceput să descoperi vinovatul și cauți țapii spășitori?
4: Gura!
1: Gura, ține-ți gura, omule!
4: Regele nostru este nespus de mâhnit. Unul din cele cinci păcate de moarte în țara lui a fost săvârșit de tine.
2: Atunci, duceți-mă în fața regelui să-i spun că nu sunt hoț. Sunt un fiu credincios al datinei tamile și lucru de ocară în neamul meu să trăiești pe spinarea altora. Sunt sigur că voi dobândi dreptatea de la vestitul rege Nedunchezian. Vă rog să mă duceți cât mai repede în fața lui.
4: Crezi că regele e un slujitor și stă la cheremul tău?
2: E slujitorul țării! Este în slujba dreptății și a omeniei. Și mai presus de orice, el este slujitorul datinei tamile. Duceți-mă la el! Nu vreau să fiu bănuit măcar o clipă.
4: Ascultă, hoț înrăit. Suveranul nu-și va arunca privirea pe fața unui păcătos ca tine.
2: După ce a văzut-o pe a ta, regele se va bucura să mai vadă și o altă față.
1: N-ajungi departe cu obrăznicia tineră.
2: Dar eu sunt hoț.
4: Hoț înrăit!
2: Hoț! Panachie, soțul tău hoț, iată hotărârea pe care hoții o iau în numele țării Tamile. Pot fi eu hoț, ofițere? Cine e hoțul Aurare?
4: Ostași! Ordinul regelui e scurt și trebuie respectat. Coru va ruga. Omoară și înapoiază-te.
2: Omor!
4: Porunca a fost împlinită. Ostași, curățați lespezile cetății de sângele păcătosului.
3: Pretutindeni dreptatea are ultimul cuvânt. Păzitor al cetății și al datinei, regele a pedepsit cu moartea pe cel ce a îndrăznit să fure reginei brățara de gleznă dată la reparat. Dreptatea domnește în țară. Dreptatea domnește în țară. Dreptatea domnește în țară.
4: Liberați porțile palatului. Luminăția s-a ordonat să nu fie arătat nimănui capul condamnatului. Liberați porțile palatului.
5: Mergeți de spuneți regelui.
6: Spuneți regelui că o femeie, o femeie cu lacrimi în ochi.
4: Liberați porțile. Regele nu are timp de pierdut cu lacrimile.
6: O femeie trebuie să ajungă.
5: Vine regele! Vine regele!
4: Tăcere! Voi merge să anunț pe luminăția sa.
5: Vine regele!
7: Regele te ascultă, femeie. Suntem aici toți, rege și sfetnici. Spune-ne nouă, tronului și cetății, cine ești, femeie îndurerată?
8: Rege grăbit în vorbe și fapte, noi suntem din Pumpuhar, cetatea unde vestitul rege și-a dat viața ca să salveze un porumbel în primejdie. Din cetatea unde alt rege și-a pedepsit propriul fiu, care a lăsat să fie călcată de carul regal un vițel, animalul sacru.
7: Și ce dorești de la noi, nobilă femeie?
8: Rege grăbit să întuneci gloria poporului tamil.
7: Cine ești și ce durere te aduce aici?
8: Să se prăbușească stâlpul de care-i legat steagul regilor, să cadă ura tuturor asupra ta, că mi-ai osândit soțul nevinovat.
7: N-am osândit pe nimeni fără vină niciodată.
8: Covalan vinovat?
7: Tu? Soția lui Covalan? Soția hoțului care a furat brățara reginei?
8: Destul, rege, oprește-te! Soțul meu hoț sau oamenii tăi? Slugile tale jefuiesc oamenii și ogoarele. Nu, soțul meu n-a fost hoț!
7: Durerea și furia te orbesc, femeie. Soțul tău a fost prins în fapt și legile țării îi răsplătesc cu moartea pe cei care fură.
8: Ți-ai bătut joc de dreptate, rege. Legea ta nu îi ocrotește pe cei buni, ci slujește pe cei puternici. Tu, rege, ai slujit hoția și mi-ai prăvălit comoara vieții în besnele morții.
7: Ajunge!
8: Spune-mi, de ce o pricină care trebuia judecată în fața tronului ai privit-o cu nechipzuință și te-ai pângărit cu un omor mișelesc?
7: Se întrece cu gluma femeia aceasta.
8: De ce spada călăului tău a căzut fără să dai ascultare învinuitului? În numele cui? Cu te să te mai socotești rege, în numele legii tamile, unde adevărul este virtute.
7: Sfârșește tânguirea și măsoară-ți vorbele. Soțul tău a fost un hoț.
8: Nu e adevărat.
7: Cine te crede?
8: Dar cine ești tu să nu mă crezi? Cine ți-a cerut așa ceva? Am venit la judecata poporului, aici, în poarta palatului, cu învinuire împotriva ta. Oamenii ai țării tamile, când ești vinovat, mai ai dreptul să fii judecător?
7: Să fim judecați? Noi?
8: Să fiți, în numele datinii noastre străbune.
5: Să judece
8: și să dea o hotărâre dreaptă.
7: Bine,
9: Aici pe loc. Sfatul să întărească o senda pe care am dat-o hoțului.
10: Să judece sfatul bătrânilor!
11: Judece! Judece sfatul bătrânilor!
12: Cinstiți bătrâni, cu prea frumoase purtări, supun fiecăruia cererea mea. Jurați pe sfânta noastră maică, pe țara și poporul tamil, că nu vă veți îndepărta de pe calea dreptății de frica puterii regelui. Și nu o să acoperiți cu laurii faimei sale vinovăția pe care o voi dovedi.
13: Care-i dovada că n-a fost hoț Covalan?
12: Brățara aceasta de gleznă, perechea ei a luat-o soțul meu s-o vândă aurarului. Niște oameni răi l-au ucis și i-au răpit podoaba la porunca învinuitului de pe tron.
9: Regina poartă și ea o pereche de brățări de gleznă.
12: Din ele una este fără îndoială a mea.
9: Și crezi tu în ce spui? Oh, este fără măsură la
12: vorbă. O, rege, dacă acum arzi de nerăbdare să te speli de sângele care îți mânjește mâinile, de ce n-ai avut grijă să-mi judeci soțul? Ți-ai fi păstrat renumele de judecător drept, iar soțul meu s-ar număra printre cei vii.
13: Cum dovedești că ți-aparține una din brățările reginei?
12: Dovada?
13: Dovada!
12: Ea nu mai poate da viață celui străpuns de spadă. Îl mai puteți voi rechema din neființă? Nu puteți. N-aveți cum. Capul lui a căzut când a fost ucis, pe când al regelui se va pleca încă în viață.
13: Să auzim proba nevinovăției.
12: Răspunde vlăstar al regilor din Madurai. Ce au înăuntru brățările soției tale?
9: Perle din Corhai.
12: Ale mele au rubine.
13: Să fie ruptă prima brățară a reginei.
9: Perle.
13: Să fie ruptă a doua brățară.
9: Rubine.
12: Te mai îndoiești, ucigaș plin de putere? Privește brățara mea.
9: Rubine. Rubine.
12: Mai ai ceva de spus? Fetnici și bătrâni ai curții, popor tamil, cine mai are ceva de spus? Vă sunt ferecate limbile? Cine mai cutează să vorbească de dreptate acum? Unde-i virtutea și puterea regelui Medunchezian? Ai ajuns de ocara lumilor. Tirucural, scriptura poporului, îndreaptă un deget zdrobitor împotriva ta.
9: Să vii în palat.
12: Cum? După ce ți-ai pierdut cinstea, mai poți păși în sâlele de marmur ale palatului? La ce ți mai folosește rangul? Și la ce te mai agăzi de tron?
14: Altul! Cetrul altul mai
12: vreți! Ce mai ții sceptru în mâna tremurândă la umbra baldachinului de aur? Arcași luptători cu spada și călăreți neînfricați, cine și ce vă mai scapă de osânda istoriei?
9: Ai îngrozitor adevărul.
12: Gândește-te, rege Hain, cum ai prăvălit un nevinovat în durere. Soțul meu a căzut fără apărare sub sabie și s-a zvârcolit în chinul nedreptății.
9: Îndurare?
12: De la cine îndurare? Vierme a zvârlit nașița amiezii.
9: Canaghi, soțul tău n-a fost hoț. Vinovat sunt eu că ți l-am răpit. Am fost nechipzuit și am poruncit în grabă Coru va ruga. Omoară și vină înapoi în loc de Condu va ruga. Adu-l aici. Graba asta mi-a adus o pedeapsă mai grea decât moarte. Țară tamilă, maică, iartă-mă, măcar că nu sunt vrednic de milă. Fie și o greșeală de o literă, datina trebuie respectată.
13: Nu-i faptă să treacă în uitare. Rege, nu-i faptă să se lase doborâtă de fumul uitării. E faptă, rege, și asta-i legea ei.
15: moarte și distrugere, să fie arsă de pe fața pământului cetatea care n-am piedicat moartea soțului meu. Prăbușească-se casele și crească mormane de moloz. Despice-se pământul să înghită pe cei răi. Praful să întunece soarele. Focul să ardă totul. Să nu rămână nimic, nimic decât scânteile. Scânteia de dreptate care va străluci de-a lungul veacurilor. Rugul imens al cetății. Rugul. Da. Rugul cetății mă va reuni în flăcări cu dragul meu soț, lumina sufletului meu.

Zeci de secole, multe zeci de secole au purtat din tată în fiu și din bunică nepot povestea brățării de gleznă. În sate și orașe, ca și în triburile din junglele Indiei, canaghia a trecut de multă vreme pragul legendei și a intrat în lumea zeilor. Niciun personaj din literatura Indiei n-a atins popularitatea pe care a cunoscut-o canaghii. Pentru oricare femeie, idealul e să se înalțe la devoțiunea care nu are decât un singur etalon, canaghii. Pentru orice bărbat, idealul e să-și închine viața unei singure pământene, canaghii. Iar pe pământul Indiei n-a crescut o floare mai de preț decât canaghii, simbol al iubirii nețărmurite și neînvinse pe care o femeie o poate purta soțului.

0: Ați ascultat Povestea brățării de gleznă, adaptare radiofonică de Ion Dumitriu, după poemul Sila Patikaram, scris în secolul al III-lea era noastră de sud-indianul Ilango și dramatizat de scriitorul tamil Karunanidhi. Distribuția a fost următoarea: Kanagi, Leopoldina Bălănuță; Madavi, Simona Bondoc; Ionianul, Nicolae Botez Luchian; Cocoșata, Ioana Ciomârtan; femeia, Dorina Lazăr; bărbatul, Jean Reder; aurarul, Vasile Nițulescu; toboșarul, Sorin Stratilat; regele, Dorin Dron; ofițerul, Constantin Neacșu; povestitorul, Dinu Ianculescu. În alte roluri: Cornel Elefterescu, Mircea Medianu, Maria Grecescu, Olimpia Tablan, Nicolae Crișu, Chiriță Dumitrescu, Ștefan Florescu.
1: Regia de studio, Crânguța Manea. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Muzica, Livio Belegante.
2: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
3: Când stăpânul nu e acasă, de Emil Gârleanu. Dramatizare de Simona și Dan Vasiliu.
4: În odaie, liniște. Liniște și un miros. Pe raftul din dreapta, pe o farfurie, stă o bucată de cașcaval. Mirosul de cașcaval proaspăt a străbătut până la cel mai îngust colțișor al casei. Și din gaura lui, din gaura de după sobă, șoricelul nu-și mai găsește locul. Parcă-l trage cineva de mustață afară.
5: Chiți, chiți, chiți, chiți, chiți, chiți, să ies, să nu ies. Mai bine stau cu minte în gaura mea. Chiți, chiți, chiți, chiți, ușor de zis. Dar cașcavalul, mai bine să închid ochii, să nu-l mai văd. Chiți, chiți, chiți, ce prostie, ce, parcă-l miros cu ochii. Se vede că e și proaspăt. Așa ceva n-am mai mâncat de vreun an. Chiți, chiți, chiți, chiți. Dar parcă atunci nu m-ai ispitit ca ăsta de acum. Să încerc să ies. Chiți, chiți, chiți, chiți.
4: Face câțiva pași mărunți până în marginea ascunzătorii lui. Măcar să-l vadă. Unde o fi? De unde îl vrăjește? Din ce colț îl poftește cu atâta stăruință la el? L-a văzut. Uite-l, colo pe farfurie. Dacă ar îndrăzni. Dar cum? Să meargă mai întâi pe lângă perete până la capăt. Așa. Pe urmă. Pe urmă, pe unde s-o ia? Pe lângă dulap? Nu, nu, nu, nu, nu. Pe după scaunul acela? Nu, nu, nici așa. Atunci? Păi, lucrul cel mai bun e să se suie de-a dreptul pe perdea și de acolo să treacă pe marginea covorului din perete până la raft.
5: Ah, odată cu cașcavalul, lasă, n-am eu nevoie să mă învețe alții ce să fac cu dânsul. Dar motanul, la motan nu m-am gândit. Și, Doamne, mulți fiori mi-a vrut în oase motanul. Poate nu e în odaie. Cred că nu e. Chiți, chiți, chiți, chiți. Oricum să mai aștept puțin să văd. Nu se mișcă nimeni? Nu mă pândește cineva?
4: E, cum cum să nu-l pândească. De când așteaptă motanul ocazia să pună laba pe bietul șoricuț? Dacă nu mâncase el cașcavalul, căci mirosul acela izbârlise și lui mustățile, păi nu-l mâncase tocmai pentru asta, să-l momească pe el din gaură, să iasă șoricelul din ascunzătoare. Cu botul mirosind, cu ochii galbeni și lucioși ca sticla, cu mustățile întoarse, subțiri și ascuțite ca oasele de pește, stă neclintit după perna de pe pat și așteaptă. Lazărit!
6: Uite-l! Privește în jur! Îi văd mărgelele ochilor! Iese! Oare iese? Da! Da! Așa! Încă un pas! Încă unul! Doi! Așa!
4: Dintr-o săritură a fost cu laba deasupra lui. Bietul șoricuț n-a avut să vreme nici măcar să treacă dincolo de sobă. Îl apasă puțin cu ghearele, apoi repede îl ia între labele de dinainte, îl strânge de drag ce e, îl răsucește în aer și îl lasă amețit pe podea. Și îl privește gândind.
6: Cașcaval ți-a trebuit? Poftim cașcaval! Doamne, ce bun o să-mi pară mie după ce te-ai ronțăi! Dar mai întâi o să mă mai joc puțin.
4: Îl pune pe picioare, îl lasă să-și revină, să încerce să fugă și iar vrea să-l prindă în cleștele ghearelor.
7: Ce se aude? Vai, vai, e corbici, câinele! N-am vreme de pierdut!
4: Din două sărituri, motanul e în bolta sobei, iar șoarecele, mirat că scapă, zăpăcit, cum poate, o șterge în gaura lui. Corbici vine nebun ca întotdeauna în mijlocul odăii, se oprește, adulmecă lacom mirosul de cașcaval, apoi, zărind motanul, se repede și latră necălțător. Corbici ar sări în scobitura sobei, dar e prea sus. Se sprijină cu labele de dinainte, tremură, cască de neniștit ce e, mârâie și latră. Apoi corbici tace și cu ochii ațintiți la motan îl așteaptă să se coboare. Numai uneori întoarce capul spre polița de unde cașcavalul parcă la demenește. Și astfel toți trei dușmanii, șoarecele în gaură, motanul în scobitura sobei și câinele în mijlocul odăii, se pândesc munciți de același gând: cașcavalul. Dar pași apăsați cu tremură podelele. Ce e?
5: A, stăpânul!
7: A venit stăpânul!
4: Atunci motanul se înghesuie repede și mai în spatele sobei, iar câinele o șterge sub pat. Numai șoarecele, mic cum e, rămâne la locul lui. Stăpânul intră, obosit de muncă, își aruncă pălăria pe un scaun, apoi, mirosind, îi se face foame. Se îndreaptă spre raft, ia bucata de cașcaval, taie o bucată de pâine și, mușcând când dintr-una, când dintr-alta, mănâncă din plin cu poftă. Și ce credeți? Din trei părți, trei perechi de ochi îl urmăresc cu invidie.
3: Ați ascultat Când stăpânul nu-i acasă, de Emil Gârleanu. Dramatizare de Simona și Dan Vasiliu. Au interpretat actorii Mircea Constantinescu, Ionuț Chivu, Dan Burghelea și Ruxandra Sireteanu. Regia de montaj, Dana Lupu. O emisiune realizată de Simona Vasiliu, Janina Dicu, Mihnea Chelaru, George Marcu și Vasile Manta.
2: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

0: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Rățușca cea urâtă. Era vreme frumoasă. Era vară. Holdele erau galbene, ovăzul verde, fânul era clădit în căpițe și cocostârcul se plimba pe câmp cu picioarele lui lungi și roșii și clămpănea pe egiptenește, fiindcă limba asta o învățase de la maică sa. De jur împrejurul ogoarelor și al pășunilor erau păduri mari și în mijlocul pădurilor heleștei adânci. Ce frumos era pretutindeni! Pe locurile acestea era un conac vechi, înconjurat de șanțuri adânci. De la ziduri până la apă găseai tot bălării așa de înalte, încât unui copil stând în picioare printre ele nu i s-ar fi văzut capul. Și erau așa de dese și de încâlcite, încât te puteai rătăci prin ele ca în pădure. În bălăriile acestea ședea o rață în cuibar și clocea. Până să iasă puii, rața se plictisea grozav. Nimeni nu venea să vadă ce mai face. Celelalte rațe mai bine se plimbau pe apă decât să vie până aici sus să se așeze sub umbrusture și să stea de vorbă cu dânsa. În sfârșit a crăpat un ou și după aceea altul și încă unul până au crăpat toate. Chiu, chiu, se auzea din toate părțile. Gălbenușurile prinseseră viață și rățuștele scoteau capul din găoace. Mac, mac, mac, mac, a spus rața și atunci toate au început să măcăiască și ele cum puteau mai bine și se uitau în toate părțile printre buruienile verzi și mama lor le lăsa să se uite cât voiau, fiindcă verdele e bun pentru ochi. Ce mare-i lumea, ziceau puii. Cred și eu, fiindcă acum aveau mai mult loc decât avuseseră înainte când stăteau nou. Credeți voi că asta-i toată lumea? A spus mama. Lumea se întinde și mai departe, dincolo de grădină, până la ogoarele preotului, dar până acolo n-am fost nici eu. Sunteți toate? A întrebat ea și s-a ridicat din cuibar. Ba nu, uite că nu-s toate. Mai este un ou și cel mai mare. Dar oare cât are să mai ție? Am început să mă cam satur. Și s-a așezat iar în cuibar. Ei, cum merge? A întrebat o rață bătrână care venise în vizită. Mai am un ou, a răspuns rața. Nu știu ce-i cu el, că nu mai crapă. Dar ia uite-te la celelalte, ce zici? Nu-s cele mai frumoase rățuște care s-au pomenit vreodată? Una nu-i care să nu seme cu tatăsu. Și ticălosul nici nu vine măcar să vadă ce mai fac. Ia să văd și eu oul acela care nu vrea să crape, a spus bătrâna. Trebuie să fie un ou de curcă. Am pățit-o și eu odată așa și am avut numai necazuri cu el, fiindcă puilor de curcă le frică de apă. Nu puteam să-l fac să se bage în apă cu niciun chip. Mă căiam cât mă ținea gâtlejul. Dar tot degeaba, ia să văd oul. Da, e de curcă. Mai bine lasă-l și învață-ți copilașii să nuate.
2: să mai șed o leacă, a zis rața. Am șezut atâta că mai pot să șed puțin. Cum vrei, a răspuns rața cea bătrână și a plecat. În sfârșit, oul cel mare a crăpat. Chiu, chiu, chiu, chiu, a spus puiul și a ieșit din găoace. Era mare și urât. Rața s-a uitat lung la el. Da, mare-i, coșcogeamite rățoi, zise ea. Nu seamănă cu celelalte. Să fie totuși un pui de curcă? Am să văd eu. Am să-l bag în apă, chiar dacă o trebuie să-l împing cu deasila. A doua zi era vreme frumoasă. Toate buruienile cele verzi străluceau la soare. Rața s-a dus cu toată familia la apă. Zicea mac, mac, mac, mac. Și una câte una, rățuștele se băgau în apă. Apa le venea până peste cap, dar ele repede ieșeau deasupra și înotau de minune.

fraților, numai să vă țineți de mine să nu vă calce careva și feriți-vă de mâțe. Și așa au ajuns în curtea rațelor. Acolo era o zarvă cumplită. Fiindcă în curte, erau două familii care acum se luaseră la ceartă pentru un cap de scrumbie. Dar s-au potolit repede, fiindcă a venit o mâță și a șfăcat Iaca. Iaca, vedeți? Așa merg lucrurile pe lume, a spus rața și și-a scuțit ciocul, fiindcă și ea ar fi vrut să-și face capul de scrumbie. Țineți-vă bine pe picioare, mai spuse ea. Vedeți pe rața aceea bătrână? Măcăiți cum se cuvine, duceți-vă la ea și plecați-vă gâtul în fața ei. Ea e cea mai simandicoasă din toate câte sunt aici. E de neam spaniol, de aceea e așa de grasă. Și la picior are o panglică roșie. Asta e ceva nemaipomenit de frumos și cea mai mare cinste pe care o poate căpăta o rață. Asta înseamnă că nu trebuie să se piardă și trebuie să fie cunoscută de toată lumea, dobitoace și oameni. Măcăiți, măcăiți, nu vă țineți picioarele înăuntru. O rățușcă bine crescută își rășchirează tare picioarele, așa cum face tata și mama. Uite așa! Acum plecați-vă gâtul și spuneți mac. Rățuștele au făcut cum le-a învățat mama. Celelalte rațe s-au uitat lung la ele și spuseră cu glas tare: ei, poftim! Nu eram destule pe aici, au mai trebuit să vie și astea. Și uite una ce urâtă-i! Nu, nu se poate! E prea din cale afară! Și o rață s-a și repezit și-a ciupit-o pe rățușcă de ceafă. Lasă-o în pace, a spus mama. Ce ți-a făcut? Nu ne-a făcut nimic. L-ai așa de mare că trebuie numai decât să o luăm la bătaie. Frumoși copii, a zis rața cu panglic la picior. Toți sunt frumoși, numai unul n-a ieșit cum trebuie. Ar trebui făcut din nou. Asta nu se mai poate, cu coană mare, a răspuns rața mamă. E drept că nu-i frumoasă rățușca, dar e plăcută la fire și înoată tot așa de bine ca și celelalte. Ba, chiar mai bine. Eu cred că are să crească frumos și cu vremea are să se facă mai mică. A stat prea mult nou și de asta n-a căpătat înfățișarea care trebuie. Și rața a mângâiat-o ușurel pe rățușcă și i-a netezit penele. De altfel, spuse ea, e rățoi, așa că n-are prea mare importanță dacă-i urât. Eu cred că are să se facă zdravăn. Se vede de pe acum. Celelalte sunt drăguțe, zise bătrâna. Acum, fiți ca la voi acasă și dacă găsiți un cap de pește, puteți să mi-l aduceți. Și așa au rămas aici ca la ele acasă. Pe biata rățușcă însă, aceea care ieșise din nou cea din urmă și era așa de urâtă, toate rațele celelalte o ciupeau, o înghionteau și o luau peste picior. Și nu numai rațele, dar și găinile. E prea mare, ziceau toate orătănile din curte. Iar curcanul, care venise pe lume cu pinteni și de aceea credea că e împărat, se umfla ca o coroană.

0: corabie cu toate pânzele sus, se repezea la rățuște, tușea de câteva ori mânios și se înroșa tot capul. Săraca rățușcă nu mai știa unde să se ducă și ce să facă. Era mâhnită din pricină că era așa de urâtă și toate păsările din curte râdeau de ea. Astfel a trecut ziua cea dintâi și după aceea a fost din ce în ce mai rău. Pe rățușcă toți o alungau, chiar și surorile ei o ocărau și spuneau: de te-ar prinde odată mâța urcioasă ce ești. Și mama sa zicea și ea: bine ar fi să pleci și să nu te mai văd. Rațele o ciupeau și găinile o băteau și o fată a dat în ea, n-a mai putut răbda și a sărit peste gard. Păsările de prin tufișuri au zborat care încotro. Fug de mine pentru că sunt așa de urâtă, s-a gândit rățușca și a închis ochii, dar n-a stat pe loc și a plecat mai departe. Și așa a ajuns la balta cea mare, pe unde rațele sălbatice. Aici a stat toată noaptea, ostenită și amărâtă. Dimineața, rațele sălbatice s-au înălțat din stuf și s-au pregătit să zboare. Dar când au văzut pe tovarășa lor cea nouă, s-au uitat lung la ea. Ce fel de pasăr ești tu? Au întrebat ele. Și rățușca se întorcea în toate părțile și saluta cât putea mai frumos. Grozav de urâtă ești! Au spus rațele sălbatice. Dar, în sfârșit, nouă puțin ne pasă de asta. Numai să nu te măriți cu careva din neamul nostru. Biata rățușcă nici nu se gândea să se mărite. Doar atâta voia să stea și ea în stuf și să bea puțintică apă de baltă. A stat ea acolo două zile. După aceea au venit două gâște sălbatice, sau, mai bine zis, doi gânsaci sălbatici. Nu era mult de când ieșiseră din nou și de aceea erau așa de îndrăsneți. Ascultă, fârtate, au spus ei, ești așa de urât încât ești chiar pe placul nostru. Vrei să vii cu noi și să fii pasăre călătoare? Aici, alături, în altă mlaștină, sunt câteva gâște sălbatice foarte drăguțe, toate domnișoare, și toate pot să spună ga, ga, ga. Așa că poți să-ți găsești norocul chiar așa urât cum ești. Deodată s-a auzit poc, poc, și cei doi gânsaci au căzut morți în stuf. Și apa împrejur s-a făcut roșie. Poc! S-a auzit iar și cârduri întregi de gâște sălbatice s-au ridicat din stuf și iar s-au auzit pocnete. Era vânătoare mare. Vânătorii stăteau de jur împrejurul păpurișului și unii ședeau chiar pe ramurile copacilor care se întindeau deasupra stufului. Fumul albastru al prafului de pușcă plutea ca un nor peste copaci întunecați și se împrăștia pe ape. Câinii au venit până la baltă. Trosc, trosc, se auzea din toate părțile cum trosnește papura. Săraca rățușcă nu mai putea de spaimă. Și întorcea capul ca să și-l ascundă sub apă și chiar în clipa aceea un câine mare și fioros a răsărit lângă ea. Limba ai spânzura din gură și ochii îi luceau groaznic. Și-a întins botul spre rățușcă, și-a rânjit dinții și-a plecat de acolo fără să-și face. Mulțumescu-ți, Doamne, a oftat rățușca. Sunt așa de urâtă, încât nici câinii nu vor să mă muște. Rățușca a stat pitită în timp ce grindina de Alice cădea peste păpuriș. Abia târziu s-a făcut liniște. Biata rățușcă tot nu îndrăsnea să se miște. A mai așteptat câteva ceasuri până să se urnească. A ieșit din baltă și a plecat cât a putut de repede, luând-o peste câmp. Numai că mergea cam greu, din pricină că se stârnise furtună și vântul vâjia. Spre seară a ajuns la un bordel, care era așa de dărăpânat, încât nici el singur nu știa în care parte să se răstoarne. Și de aceea, deocamdată, rămânea tot în picioare. Așa de tare bătea vântul, încât rățușca a trebuit să se ghemuiască jos lângă bordei și să se sprijine de el ca să nu cadă. Vijelia se împătea. Deodată, rățușca a văzut că ușa de la bordei ieșise dintr-o țâțână și atârna strâmbă, așa că, prin deschizătură, puteai să pătrunzi înăuntru. Ca să scape de vânt, rățușca a intrat în bordei. În colibă stătea o babă cu un motan și o găină. Motanul știa să se alinte, să toarcă și împrăștia chiar și scântei când îl frecai pe spate. Găina avea picioare mici și scurte și făcea ouă și baba o iubea ca pe copilul ei. Dimineața toți au dat cu ochii de rățușcă și motanul a început să toarcă și găina să cotcodăcească. Ce ești?" a întrebat baba și s-a uitat prin casă. Dar cum nu prea vedea bine, i s-a părut că rățușca era o rață mare și grasă care s-a rătăcit. "Chiar îmi pare bine," a spus ea. "Acum o să am ouă de rață. Numai de n-ar fi rățoi. Trebuie să o punem la încercare." Și rățușca a fost pusă la încercare timp de 3 săptămâni, dar ouă n-a făcut. Și motanul era stăpânul casei și găina stăpâna și mereu ziceau noi și lumea, fiindcă își închipuiau că jumătate din lume erau ei și, bineînțeles, jumătatea cea mai faină. Rățușca spunea că în privința asta mai puteau fi și alte păreri, dar găina nici nu voia să stea de vorbă. Poți să faci ouă?" întrebă ea. "Nu." "Atunci țineți gura." Și motanul spunea: "Poți să te alinți, să torci și să scoți scântei?" "Nu." "Atunci n-ai voie să ai o părere când vorbesc alții mai înțelepți decât tine." Rățușca ședea într-un colț și era fără chef. Deodată și-a adus aminte de aerul curat de afară și de lumina soarelui. Și-a cuprins-o dorul de apă și o poftă grozavă să înoate. Nu s-a putut opri și i-a spus și găinii. "Ce te-a apucat?" a zis găina. "N-ai nicio treabă și de asta îți trec prin cap tot felul de prostii. Fă ouă sau toarce și ai să vezi că nu te mai gândești la fleacuri."
1: "Dar e așa de frumos să plutești pe apă," a spus rățușca.
0: E așa de plăcut să te baci cu capul în apă și să te dai la fund. Ce mai plăcere și asta, a spus găina. Ai înnebunit. La treabă. Și ia întreabă-l pe motan. Care-i cel mai înțelept din toți motanii? Dacă lui îi place să înnoate sau să se scufunde în apă. Despre mine nici nu mai vorbesc. Întreabă și pe stăpâna noastră, cea bătrână, care-i mai înțeleaptă decât toți pe lume. Crezi tu că ea are poftă să înnoate și să se bage cu capul în apă? Voi nu mă înțelegeți, răspunse Rățușca. Nu te înțelegem? Atunci, cine te-o fi înțelegând? Doar n-ai fi vrând să fii tu mai deșteaptă decât motanul și decât baba, ca să nu mai pomenesc și de mine. Nu-ți împuia capul cu prostii, copilă, și mulțumește bunului Dumnezeu de norocul pe care ți l-a dat. Nu ești mulțumită că stai în casă, la căldură și că ai de la cine să înveți lucruri folositoare? Dar tu ești numai o moftangioaică și cu tine nu-i chip de stat de vorbă. Eu îți vreau binele. Îți spun lucruri care poate nu-ți plac, dar să știi că numai prietenii adevărați vorbesc așa. Eu îți zic să înveți să faci ouă sau să torci și să scoți cântei.
1: Ba, eu cred că am să plec iar în lumea largă.
0: Atunci pleacă, a spus găina. Și Rățușca a plecat. A înnotat, s-a scufundat în apă, dar nici o vietate nu se uita la ea. Așa era de urâtă. A venit toamna. Frunzele pădurii s-au îngălbenit și s-au uscat. Vântul le smulgea și le împrăștia. Era frig. Norii atârnau grei și albi de zăpadă. Pe gard stătea un corb și făcea crrr, crrr de frig. Te prindea frigul numai când îl auzeai. Biata Rățușcă n-o ducea deloc bine. Într-o seară, când tocmai sfințea frumos soarele, a venit un câr de păsări mari și minunate. Rățușca nu mai văzuse niciodată păsări așa de frumoase. Erau albe ca zăpada și aveau niște gâturi lungi și mlădioase. Erau lebede. Glasul lor avea un sunet cu totul deosebit. Au stat puțin, apoi și-au întins aripile largi și mărețe și-au plecat mai departe în țările calde cu lacuri albastre. S-au înălțat sus de tot și pe Rățușca cea urâtă a cuprins-o o neliniște ciudată. Nu mai putea sta locului, se tot învârtea în apă ca titirezul și tot lungea gâtul în sus către lebede și scotea niște țipete așa de ascuțite și de neobișnuite, încât se speria și ea. Nu putea să uite păsările acelea frumoase și fericite și când nu le-a mai zărit, s-a dat cu capul la fund în apă și când s-a ridicat iar la fața apei, parcă își ieșise din fire. Nu știa cum le cheamă pe păsări, nu știa încotro au plecat, dar erau dragi cum nu mai fusese nimeni drag vreodată. Nu le pismuia. Cum s-ar fi putut ea gândi să dorească o asemenea frumusețe? Biata Rățușcă urâtă ar fi fost foarte mulțumită dacă măcar rațele ar fi primit-o printre ele și n-ar fi alungat-o. Iarna era tot mai grea. Rățușca trebuia să nuate toată vremea, încoace și încolo, ca să nu lase apa să înghețe cu
1: totul. Noaptea însă, copca în care stătea ea se făcea tot mai îngustă. Era ger și gheața pe lac trosnea. Rățușca trebuia să dea mereu din picioare ca să nu înghețe apa, dar de la o vreme a ostenit. Nu s-a mai putut mișca și a prins-o gheața. Un țăran a văzut-o. Țăranul a dat cu piciorul în gheață și a sfârmat-o, a luat rățușca și a dus-o acasă la nevastă. Copiii au vrut să se joace cu dânsa, dar ea a crezut că vor să o bată și de frică s-a speriat și mai tare și a sărit în putineiul cu unt, pe urmă într-o căldare cu lapte și de acolo a zburat iar. Și avea o înfățișare. Femeia s-a luat cu vătraiul după ea. Copiii alergau și ei s-o prindă, râzând și țipând. Noroc că s-a deschis ușa și a putut să se furișeze afară și s-a așezat vlăguită în zăpada care tocmai căzuse. Ar fi prea trist să povestim ce a îndurat și prin câte a mai trecut. Când s-a făcut iar cald și soare, ea stătea în păpurișul bălții. Cântau ciocârliile, venise iar primăvara. A văzut că poate să-și întindă larg aripile și că are în aripi o putere mai mare decât până atunci. Și-a luat deodată zborul și nici n-a știut când a ajuns într-o grădină mare în care erau meri înfloriți și tufe de liliac mirositor. Creșteau chiar pe marginea lacului. Ce frumos era aici! Dintre trestii ieșiră trei lebede plutind domol pe luciul apei. Rățușca știa ce păsări sunt și deodată o cuprinse o mâhnire ciudată. Am să mă duc la păsările acelea frumoase și ele au să mă bată și au să mă omoare, fiindcă sunt așa de urâtă și îndrăznesc să mă apropii de dânsele. Dar nu-mi pasă. Mai bine să mă omoare ele decât să mă ciupească rațele, să mă bată găinile, să-mi dea cu piciorul fata din casă care îngrijește orătănile și decât să sufăr de frig și de foame toată iarna. Lebedele, când au văzut-o, au început să dea din aripi și s-au îndreptat spre ea. Omorâți-mă, a spus biata pasăre și și-a plecat capul pe luciul apei, așteptând moartea. Dar când colo, ce să vadă în apă? Chiar pe ea însăși oglindită, dar acum mai era o pasăre greoaie, cenușie și urâtă. Era și ea lebădă. Nu-i nimic dacă te naști printre rațe, numai să ieși dintr-un ou de lebădă. Păsării nu-i părea rău că îndurase atâtea necazuri. Se putea bucura acum și mai mult de fericirea ei. Lebedele cele mari au venit la ea și-au dezmierdat-o cu priscurile. În grădină au venit câțiva copii. Au aruncat pe apă pâine și grăunțe. Deodată, cel mic a strigat: uite, uite că a mai venit una! Și ceilalți au chiuit de bucurie și au strigat și ei: da, da, a mai venit una! Au bătut din palme și, sărind într-un picior, s-au dus repede să spuie tatii și mamei. Apoi au venit iar și au aruncat pe apă pâine și cozonac și tot spuneau: asta care a venit acum e cea mai frumoasă. Și lebedele cele bătrâne se plecau în fața ei. Lebăda cea tânără s-a rușinat și și-a ascuns capul în aripi. Nu știa ce să facă. Era foarte fericită, dar nu se mândrea deloc, fiindcă o inimă bună nu-i niciodată mândră. Se gândea cum fusese ea de prigonită și de batjocorită și acum toți spuneau că e cea mai frumoasă dintre toate păsările. Și-a spus din toată inima, pe vremea când eram orățuștă.
2: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Oamenii maturi nu pricep singur nimic, niciodată. Și e obositor pentru copii să le tot dea într-una lămuriri. Eu am învățat să conduc avioane. Am zburat mai pretutindeni în lume. Odată am rămas în pană prin pustiul Saharii. Mi se stricase ceva la motor. Și cum nu luasem cu mine nici mecanic, nici călător, mă pregăteam să încerc de unul singur să duc la bun sfârșit o reparație anevoioasă. Apă de băut, abia dacă mai avem pentru 8 zile. În prima noapte, deci, am dormit acolo, pe nisip, la mii de leghe depărtare de orice așezare umenească. Eram mai singur chiar decât e naufragiatul pe o plută în mijlocul oceanului. Așa că vă închipuiți uimirea mea când, deodată, în revărsat de zori, m-am pomenit că mă trezește un glăscior ciudat.
2: Te rog, desenează-mi o oaie.
1: Cum?
2: Desenează-mi o oaie.
1: Am sărit în picioare ca lovit de trăsnet. M-am frecat bine la ochi. Am privit culoarea mintei și am văzut un omuleț cu totul nemaipomenit, care mă scruta cu gravitate. Nu uitați că mă aflam la mii de leghi depărtare de orice tărâm locuit. Ori omulețul meu nu părea fi nici rătăcit, nici mort de oboseală, nici mort de foame, nici mort de frică. Nu avea deloc înfățișarea unui copil pierdut în inima pustiului, la mii de leghi depărtare de orice tărâm locuit. Când, în sfârșit, am fost în stare să vorbesc, l-am întrebat: bine, dar ce cauți tu aici?
2: Te rog, desenează-mi o oaie.
1: Nu mă pricep să desenez.
2: Nu-i nimic, desenează-mi o oaie. Nu, nu, nu, aceasta e foarte bolnavă, fă-mi alta. Numai că, vezi și tu, aceasta nu e o oaie, e berbec, are coarne. Nu, aceasta e prea bătrână. Eu vreau o oaie care să trăiască mult.
1: Atunci, pierzându-mi răbdare, deoarece mă zoream să mă apuc de demontatul motorului, i-am făcut la repezeală un alt desen. O ladă cu câteva găuri. Aceasta e lada. Oaia care îți trebuie ție se află înăuntru.
2: Chiar așa mi-o și doream. Crezi că oaia aceasta are nevoie de multă iarbă?
1: Dar de ce mă întrebi?
2: Pentru că la mine acasă este loc puțin.
1: Nu-i greșit, îi va ajunge. Ți-am dat o oaie mititică.
2: Nu chiar atât de mică. Ia te uită, a adormit.
1: Așa l-am cunoscut eu pe micul prinț. Mi-a trebuit un timp îndelungat până că se pot pricepe din cotropene. Micul prinț, care îmi punea o mulțime de întrebări, părea că niciodată nu le aude pe ale mele. Din cotro fii tu prichinderule. Unde e acasă la tine? Unde vrei tu să-mi duci oaia?
2: E bine că mi-ai dat și o ladă. Așa va avea și eu o casă peste noapte.
1: Sigur că da. Și dacă ești cu minte, am să-ți dau și o funie ca să o legi în timpul zilei. Și un țăruș.
2: Să o leg? Ce idee năstrușnică!
1: Păi dacă nu o legi, se duce cine știe unde și se pierde.
3: Și unde ai vrea să se ducă?
1: Oriunde. Da, drept înainte.
2: Nu-i nimic. La mine acasă e atât de puțin loc.
3: Drept înainte nu poți merge prea departe.
1: Aflasem că micul prinț vine de pe o altă planetă. Acum am mai aflat încă un lucru foarte însemnat, anume că planeta lui de baștină abia de întrecea mărimea unei case, ceea ce nu prea avea cum să mă mire. Știam bine că în afară de marele planete ca Pământul, Jupiter, Marte, Venus, cărora li s-a dat câte un nume, pe lume se mai află o puzderie de planete atât de mici, încât nu mai ai nevoie de poțări cu telescopul. Am motive temenice să cred că planeta de pe care venea micul prinț era un asteroid.

0: adevărat, nu-i așa? Că oile mănâncă pomișor?
1: Da, e adevărat.
0: Aha, îmi pare bine. Asta înseamnă că mănâncă și baobabii.
1: Baobabii nu sunt pomișori, ci niște arbori cât bisericile de mari.
0: Baobabii, înainte de a crește mari, încep prin a fi mici.
1: Chiar așa, da. De ce vrei tu ca oile să mănânce puieți de baobabi?
0: Pe planeta mea se găsesc ca pe toate planetele și ierburi bune și ierburele. Dacă e vorba despre un fier de ridiche sau de trandafir, îl poți lăsa să crească în voia lui. Dar dacă e vorba despre o plantă rea, trebuie să o smuși numai decât, chiar din clipa când ai descoperit-o. Ori pe planeta mea se află niște semințe îngrozitoare, semințele de baobab. Pământul planetei e plin de ele. Vezi? De un baobab, dacă prins de veste prea târziu, nu te mai poți descotorosi niciodată. Năpădește întreaga planetă. O străpunge cu rădăcinile. Și dacă planeta este prea mică? Și dacă baobabii sunt prea mulți, o fac să sară în aer.
1: Și tu ce poți face?
0: Asta e ceva ce ține de disciplină. După ce te dichisi de dimineață, trebuie să dichisești cu grijă și planeta. Trebuie să te străduiești să smulgi întotdeauna baobabii de îndată ce îi deosebești de copăcii de trandafir cu care se aseamănă mult când sunt foarte tineri. E o treabă foarte plicticoasă, dar foarte ușoară. Ascultă, o oaie dacă mănâncă pomișori, mănâncă și florile?
1: Oaie mănâncă tot ce nimerește.
0: Chiar și florile cu spini?
1: Da, chiar și florile cu spini.
0: Și atunci, spinii la ce folosesc?
1: Spinii nu folosesc la nimic, sunt o curată răutate din partea florilor.
0: Vai! Nu te cred. Florile splăpânde, sunt neștiutoare. Își fac și le curaj cum pot. Se cred grozave cu spinilor. Și tu crezi că florile...
1: Deloc, nu cred nimic. Ți-am spus și mi-a trecut prin minte. Dar nu vezi că sunt necăjit din pricina bulonului? Eu nu mă îndeletnicesc cu treburi serioase.
0: Vorbești întocmai ca oamenii mari. Toate le încurci, toate le amesteci. De milioane de ani florile își făuresc spini. Cu toate acestea, oile de milioane de ani mănâncă florile. Și oare nu e lucru serios când vrei să înțelegi de ce își dau ele atâta osteneală să-și făurească niște spini care nu le folosesc la nimic? Nu e importantă bătălia dintre oi și flori? Nu e ea mai serioasă și mai importantă decât socotelile unui oarecare domn gras și roșcovan? Și dacă undeva, eu știu, o floare care n-are seamăn pe lume și care nu trăiește decât numai pe planeta mea, și dacă într-o bună dimineață oaie mititică e în stare să o nimicească așa, dintr-o lovitură, fără să-și dea seama de ceea ce face, nici acesta nu e un lucru important. Când cineva a îndrăcit o floare, cum numai una singură se află în milioanele și milioanele de stele, lucrul acesta e de ajuns pentru ca el, privindu-le, să fie fericit. Floarea mea, își spune el, e undeva, acolo. Dar dacă oaia-i mănâncă floarea, pentru el atunci e ca și cum, dintr-o dată, toate stelele s-ar stinge. Și nici asta nu e important.
1: N-am mai putut rosti niciun cuvânt. Se așternuse noapte. Eu lăsasem scurile deoparte. O să nu mai păsa acum de ciocan, de bulon, de sete și de moarte. Pe o stea, pe o planetă, pe planeta mea, Pământul, se afla un prinț micuț care trebuia alinat. L-am luat în brațe, l-am legănat, am vorbit cu el. Nu prea știam ce să-i spun. Mă simțeam tare neîndemânat. Aveam în scurte vreme să cunosc această floare mai bine. Pe planeta micului prinț crescuseră dintotdeauna flori ca toate florile. Aceasta însă încolțise într-o zi dintr-o sămânță adusă de nu știu unde, iar micul prinț luase seama foarte îndeaproape la creșterea mlădiței cele noi, care nu semăna cu celelalte mlădițe. Floarea își alegea culorile cu grijă. Se îmbrăca pendelete, potrivindu-și petalele una câte una. În voia să se înfățișeze mototolită ca macii. Nu voia să se arate decât în deplina strălucire a frumuseții sale. Cădeala ei cea tainică ținuse astfel zile și zile de rând. Și iată că, într-o dimineață, chiar la răsăritul soarelui, s-a ivit și Dumnezeu.
0: Vai, abia m-am trezit. Te rog să mă ierți. N-am apucat nici să mă pieptă.
2: Cât sunteți de frumoasă.
0: Nu-i așa? Și m-am născut odată cu soarele. Mi se pare că e ora micului dejun. De avea bunătatea să te gândești și la mine.
2: Imediat. Iată o stropitoare cu apă proaspătă.
0: Am și patru spini. N-au decât să poftească tigrii cu ghearele lor.
2: Pe planeta mea nu sunt tigri. Și apoi, tigrii nu mănâncă iarbă.
0: Eu nu sunt iarbă.
2: Te rog să mă ierți.
0: N-am nicio frică de tigri, dar mi-e groază de curent. N-ai cumva un paravan? Să mă acoperi seara cu un clopot de sticlă. E foarte frig aici la dumneata. Ești rău așezat.
2: Acolo de unde viu eu, ah... Aici însă s-a oprit. I-a venit să închid de sămânță. Nu avea de unde să știe cum era pe alte tărâmuri. Rușinată că se dăduse de gol cu o minciună orzită atât de stângaci, a toșit de câteva ori ca să arunce vina pe mine. Astfel, în ciuda bunăvoinței și a iubirii mele, mi-am pierdut curând încrederea în ea. Am pus pres pe niște vorbe fără de însemnătate și am ajuns foarte nefericit. Nu trebuia să-mi pun mintea cu ea. Nu trebuie să spui niciodată mintea cu florile. Trebuie doar să le privești și să le miroși. Floarea mea înmiresma planeta, însă eu n-am știut să mă bucur de lucrul acesta. Povestea aceea cu tigrii care m-a necăjit atât de mult trebuia de fapt să mă înduioșeze. N-am fost în stare să pricep nimic atunci. Trebuia să o judec după fapte, nu după vorbe. Mireasa mea mă îmbăta și mă însenina. N-ar fi trebuit să fug de acasă niciodată. Trebuia ca, dincolo de bietele ei și de tlicuri, să-i presimt tuioșia. Florile sunt atât de ciudate. Dar eram prea tânăr ca să știu cum să o iubesc. Și într-o dimineață am fugit de acasă. Rămâi cu bine. Rămâi cu bine.
0: Am fost o proastă. Îți cer iertare. Încearcă să fii fericit.
2: Ce blândă ești astăzi.
0: E bine, da, te iubesc. Tu n-ai știut nimic din vina mea. Asta n-are nicio importanță. Dar și tu ai fost la fel de prost ca mine. Încearcă să fii fericit. Lasă clopotul de sticlă în pace. Nu mai am nevoie de el.
2: Bine, dar vântul...
0: Nu sunt chiar atât de răcită. Aerul proaspăt al nopții are să-mi priască. Eu sunt o floare.
1: Și micul prinț a plecat. Până a ajunge pe pământ, a trecut pe alte 6 planete, unde a întâlnit un rege ca toți regii, un vanitos ca toți vanitoșii, un bețiv ca toți bețivi, un businessman ca toți businessmenii, un lampagiu ca toți lampagii, un geograf ca toți geografii. Cea de-a 7-a planetă a fost, prin urmare, Pământul. Când ajunse aici, micul prinț se miră foarte mult când vedea pe nimeni. Tocmai începuse să se teamă ca nu cumva să fie greșit planeta, când un inel de culoarea lunii se mișcă pe nisip. Era un șarpe.
3: Bună seara!
2: Bună seara! Pe ce planetă am căzut?
3: Pe Pământ, în Africa.
2: Aha! Asta zic că nu se află nimeni pe Pământ.
3: Aici e pustiul. În pustiuri nu e nimeni. Pământul e mare. De ce te uiți spre cer?
2: Mă întreb dacă nu cumva stelele sunt luminate numai pentru ca astfel fiecare, cândva, să o poată regăsi pe a lui. Privește la planeta mea. E chiar deasupra noastră. Dar cât e de departe?
3: E frumoasă. Ce cauți tu pe aici?
2: Am niște necazuri cu o floare. Unde sunt oamenii? Te simți cam singur în pustiu.
3: Singur te simți și printre oameni.
2: Ești un animal ciudat, subțire ca un deget.
3: Sunt însă puternic, mai puternic decât degetul unui rege.
2: Prea puternic nu ești, n-ai nici măcar labe, nici măcar nu poți călători.
3: Aș putea să te duc mai departe decât o corabie. Pe acela pe care l-ating, îl redau pământului din care a ieșit. Tu însă ești neprihănit și vii de pe o stea. Mi-e milă de tine. Ești atât de plăpând pe pământul acesta de granit. Aș putea să te ajut într-o zi, dacă ți-ar părea prea rău după planeta ta. Aș putea.
2: Am înțeles prea bine. Dar de ce vorbești mereu în enigme?
3: Eu le dezleg pe toate.
1: Și te curi amândoi. Micul prinț străbătu pustiul mai departe. Iată însă că veni și clipa când, după ce umblă o vreme îndelungată prin nisip, pe stânci și prin zăpezi, micul prinț, într-un sfârșit, descoperi un drum. Iar drumurile toate duc spre oameni. Se afla într-o grădină de trandafiri înfloriți.
2: Bună ziua!
4: Bună ziua!
5: Bună ziua!
6: Bună ziua!
2: Cine sunteți voi?
5: Noi suntem trandafiri!
6: Noi suntem trandafiri!
2: Vai! Sunt foarte nefericit. Floarea mea mi-a povestit că ea este în univers singura în felul ei. Și iată că se mai află 5.000, toate semănând cu ea, într-o singură grădină. Tare s-ar mai socoti jignită dacă ar vedea una ca asta. Nu s-ar mai opri din tuse și s-ar preface chiar că moare ca să scape de rușine. Iar eu aș fi desigur nevoit să mă prefac că o îngrijesc, pentru că altminteri, ca să mă înduioșeze și pe mine, s-ar lăsa să moară cu adevărat. Mă credeam înavuțit cu o floare fără seamăn și iată că n-am decât o floare de rând. Cu asta numai nu prea sunt un mare prinț.
1: Și culcat pe iarbă, plânse. Chiar atunci sosi și vulpea.
7: Bună ziua!
2: Bună ziua! Cine ești tu? Ești tare frumoasă.
7: Sunt o vulpe.
2: Vino să te joci cu mine. Sunt atât de trist.
7: Nu pot să mă joc cu tine. Nu sunt îmblânzită.
2: Iartă-mă. Ce înseamnă îmblânzi?
7: Nu ești de prin părțile locului. Ce cauți pe aici?
2: Caut oamenii. Ce înseamnă îmblânzi?
7: Oamenii au puști și vânează. E foarte neplăcut. Mai cresc și găini. E singurul folos de pe urma lor? Cauți găini?
2: Nu, caut prieteni. Ce înseamnă a îmblânzi?
7: E un lucru care prea mult e dat uitării. Înseamnă a-ți crea legături.
2: A-ți crea legături?
7: Desigur. Tu nu ești încă pentru mine decât un băiețaș. Ai doma cu 100.000 de alți băiețași. Iar eu nu am nevoie de tine. Și nici tu nu ai nevoie de mine. Eu nu sunt pentru tine decât o vulpe. Ai doma cu 100.000 de alte vulpi. Dar dacă tu mă îmblânzești, vom avea nevoie unul de altul. Tu vei fi pentru mine fără seamăn în lume. Eu voi fi pentru tine fără seamăn în lume.
2: Încep să înțeleg. E undeva o floare? Mi se pare că m-am îmblânzit.
7: Se prea poate. Pe pământ întâlnești tot soiul de lucruri.
2: Dar nu e pe pământ.
7: Pe altă planetă?
2: Da.
7: Pe planeta aceea sunt vânători?
2: Nu.
7: Interesant. Dar găini?
2: Nici.
7: Nimic nu e desăvârșit. Viața mea e veșnică aceeași. Eu vânez găinile, pe mine mă vânează oamenii. Toate găinile se aseamănă între ele și toți oamenii se aseamănă între ei. Așa că mă cam plictisesc. Dar dacă tu mă îmblânzești, viața mi se va însenina. Voi cunoaște sunetul unor pași deosebit de al tuturora. Pașii altora mă fac să intru sub pământ. Al tău mă va chema din vizuină ca o melodie. Și apoi privește. Vezi tu acolo lanurile de grâu? Eu nu mănânc pâine. Mie grâul nu mi-e de folos. Lanurile de grâu mie nu mi-aduc aminte de nimic. Și asta e trist. Tu ai însă părul de culoare aurului. Va fi de aceea minunat când tu mă vei fi îmblânzit. Grâul, auriu și el, îmi va aminti de tine și îmi va fi nespus de dragă murmurarea vântului prin grâu. Te rog, îmblânzește-mă.
2: Bucuros, numai că nu prea am timp. Am de căutat prieteni și o mulțime de lucruri de cunoscut.
7: Nu cunoaștem decât ceea ce îmblânzim. Dacă vrei să ai un prieten, îmblânzește-mă.
2: Ce trebuie să fac?
7: Trebuie să ai foarte multă răbdare. La început te vei așeza ceva mai departe de mine. Uite așa, în iarbă. Eu te voi privi cu coada ochiului, iar tu nu vei rosti niciun cuvânt. Însă vei putea pe zi ce trece să te așezi din ce în ce mai aproape de mine. Dacă tu, de pildă, vii la ora 4 după amiază, eu încă de la ora 3 voi începe să fiu fericită. Pe măsură ce vremea va trece, mă voi simți și mai fericită. La ora 4 mă va cuprinde o frământare și o neliniște. Voi descoperi cât prețuiește fericirea. Dar dacă vii la voia întâmplării, eu niciodată nu voi ști la care ceas să-mi împodobesc sufletul.
1: Astfel, micul prinț îmblânzi vulpea. Dar într-o zi veni și ora despărțirii.
2: Vai, am să plâng. Din vina ta. Eu nu-ți voiam nici de cum răul, ci tu ai vrut să te îmblânzesc.
7: Așa e.
2: Dar ai să plângi.
7: Așa e.
2: Atunci nu dobândești nimic din asta.
7: Ba dobândesc, datorită culorii grâului. Du-te să mai vezi odată trandafirii. Vei descoperi că floarea ta nu are seamăn în lume. Întoarce-te apoi la mine ca să-ți iei rămas bun. Iar eu îți voi dărui o taină.
1: Micul prinț se duse să mai vadă odată trandafirii.
2: Cu floarea mea. Voi încă nu sunteți nimic. Pe voi nimeni nu v-a îmblânzit și nici voi n-ați îmblânzit pe nimeni. Sunteți așa cum era și vulpea mea. Nu era decât o vulpe, idoma cu altele 100.000. Eu însă mi-am făcut din ea un prieten, iar acum ea nu are seamăn în lume. Voi sunteți frumoase, dar în zadar. Nimeni n-ar avea de ce să moară pentru voi. Despre floarea mea, firește, un trecător de rând ar putea să creadă că e asemenea vouă. Ea însă e mai de preț decât voi toate la oaltă, fiindcă pe ea am udat-o eu cu stropitoarea, fiindcă pe ea am adăpostit-o eu sub clopotul de sticlă, fiindcă pe ea am ocrotit-o eu cu paravanul, fiindcă pe ea am ascultat-o eu cum plângea, oricum se lăuda, ori câteodată chiar și cum tăcea, fiindcă ea e floarea mea.
1: Și se duse înapoi la vulpe.
2: Rămâi cu bine.
7: Te duc cu bine. Iată care-i taina mea. E foarte simplu. Limpede, nu vezi decât cu inima. Ochii nu pot să pătrundă în miezul lucrurilor.
2: Ochii nu pot să pătrundă în miezul lucrurilor.
7: Numai timpul cheltuit cu floarea ta face ca ea să fie atât de prețioasă.
2: Numai timpul cheltuit cu floarea mea
0: face ca ea să fie atât de prețioasă?
7: Nu trebuie să uiți. Devii răspunzător de apururi pentru ceea ce ai îmblânzit. Tu ești răspunzător de floarea ta.
0: Eu sunt răspunzător de floarea mea.

0: Mă găseam în cea de-a opta zi de când rămăsesem în pană prin pustiu.
1: Stelele sunt frumoase datorită unei flori pe care nimeni nu o vede. Știi, când am căzut eu pe pământ, mâine e un an de atunci, am căzut pe aici, pe aproape.
0: Nu te-n întâmplare așa, dar în dimineața când te-am cunoscut acum 8 zile, te plimbai așa de unul singur la mii de leghe de depărtare de orice așezare omenească. Te întorceai la locul căderii. Poate fiindcă se împlinește anul. Ai-mi teamă.
1: Acum trebuie să lucrezi. Trebuie să te întorci la mașina ta. Eu te aștept aici. Vino înapoi mâine seară.

0: Ce năzbâtie mai e și asta. Acum am stai de vorbă și cu șerpii?
1: Mă bucur că ai descoperit ce-i trebuia mașinii tale. Vei putea să te întorci acasă.
0: De unde știi?
1: Astăzi mă întorc și eu acasă. E mult mai departe. E mult mai greu. Am cu mine oaia și lada pentru oaie și botnița.
0: Ți-a fost frică, puișor?
1: Diseară să-mi fie și mai frică.
0: Puișor, mai vreau să te aud rezând.
1: La noapte e un an. Steaua mea se va afla atunci chiar deasupra locului unde am căzut anul trecut.
0: Nu-i așa, puișor? Că nu-i decât un vis urât povestea ta cu șarpele și cu întâlnirea și cu steaua.
1: Locul cel mai prețios rămâne nevăzut.
0: Desigur.
1: La fel e și cu floarea. Dacă te-ai îndrăgostit de o floare care se găsește pe o stea, ți-i drag noaptea să te uiți pe cer. Toate stelele sunt înflorite.
0: Desigur.
1: Te vei uita la stele noaptea. La mine acasă nu e prea întins ca să-ți arăt unde se află steaua mea. E mai bine așa. Pentru tine, oricare dintre stele va fi steaua mea. Așa încât te vei uita cu drag la toate stelele. Toate vor fi prietene cu tine. Și apoi, aș vrea să-ți fac un dar.
0: Puișor, îmi place când aud râsul tău.
1: Chiar el va fi și darul meu.
0: Ce vrei să spui?
1: Stelele nu sunt la fel pentru toți oamenii. Pentru unii, cei care călătoresc, stelele sunt călăuze. Pentru alții, sunt numai niște luminițe. Savanții văd în ele doar probleme. Însă toate stelele acestea nu au grai. Numai pentru tine stelele vor fi ca pentru nimeni altul.
0: Ce vrei să spui?
1: Noaptea, când te vei uita pe cer, fiindcă eu voi locui pe una dintre ele, fiindcă pe una dintre ele eu voi râde, atunci va fi pentru tine ca și când ar râde toate stelele. Tu singur vei avea, tu singur stele care știu să râdă. Iar după ce îți va fi trecut durerea, durerea întotdeauna trece, vei fi fericit că m-ai cunoscut. Vom fi de-a pururi prieteni. Îți va fi dur să râdem împreună. Și vei deschide uneori fereastra așa, numai de drag. Iar prietenii tăi se vor mira văzându-te că râzi de câte ori te uiți la cer. Atunci tu le vei spune: da, întotdeauna stelele mă fac să râd. Iar ei te vor crede nebun. Va însemna că ți-am jucat un ring grozav. Va fi întocmai ca și când în loc de stele ți-aș fi dăruit o sumedenie de clopoței ce știu să râdă. Va fi atât de frumos. Tu vei avea 500 de milioane de clopoței. Știi, floarea mea, eu sunt răspunzător de ea. Și atât de plăpândă, și atât de neștiutoare. Nu are decât 4 spini, o nimica toată ca să se apere. Eu sunt răspunzător de ea.
0: Pe urmă, n-a mai fost nimic decât o fulgerare galbenă pe lângă glezna lui. A rămas o clipă nemișcat. N-a țipat. S-a prăbușit încet. De atunci au trecut mulți ani. Mi-e drag noaptea să ascult stelele. E ca și cum 500 de milioane de clopoței. Dacă într-o zi veți călători prin Africa, în pustiu, și dacă veți ajunge să treceți și pe acolo, unde s-au întâmplat toate aceste lucruri, vă rog din suflet, nu vă grăbiți. Zăbuviți puțin în dreptul stelii.

atunci, dacă vine la voi un copil, dacă râde, dacă are păr de aur, dacă nu răspunde când e întrebat, veți ghici desigur cine e. Fiți bune atunci. Nu mă lăsați să fiu atât de trist. Scrieți-mi de îndată ce s-a întors.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: A fost odată un moș și o babă. Baba avea o găină și moșul un cucoș. Găina babii se ouă de câte două ori pe zi și baba mânca o mulțime de ouă, dar moșneagului nu-i dădea niciun. Azi așa, mâine tot așa, până când moșneagul își pierdu răbdarea și zise într-o zi babei:
2: Babă! Măi, babă, măi, mă uit la tine și nu-mi vine să cred.
3: Ce nu-ți vine să crezi?
2: Că poți mânca atâtea ouă. Mănânci ca-n târgul lui cremene, bre. Și dacă vrei să știi, nici nu-i prea bine pentru sănătate să tot mănânci la ouă pisăturate.
3: Ce?
2: Mai bine, mai bine mi-ai dat și mie câteva, că n-ai sărășii.
3: Ei, cum să nu? Te-a prins acum la bătrânețe grija pentru sănătatea mea.
2: Ei,
3: ia uite, uite că mănânc câte ouă îmi place. E găina mea, ouăle sunt ale mele, iar sănătatea tot a mea este. Iar tu, moșule, mai pune-ți pofta în cui.
2: Măi, babă, măi, nu fi ră. Dă-mi și mie măcar un ou să-l gust așa de poftă.
3: Cum să nu? Păi dacă ai poftă de ouă, bate și tu cu coșul să facă ouă. Eu tot așa-mi bătu găina mea și ia cătă ce ouă îmi face.
1: Moșneagul pofticios și hapsă se ia repede după gura babi, prinde cu coșul și-i dă o bătaie bună zicând:
2: ori ouă, ori te duci de la casa mea. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu

0: mergea el așa, numai ia că găsește o punguță cu doi bani. Și cum o găsește? O ia repede din clonț și se întoarce spre casa moșului. Pe drum întâlnește o trăsură în care se lăfăia un boier. Boierul se uită cu băgar de seamă la cucoș, vede în clonțul o punguță și zice vezeteului:
1: mai vezeteule!
2: Da, conașule.
1: Vezi ce văd și eu?
2: Ce să văd, conașule?
1: Uite la arătarea asta.
2: Păi arătarea asta este un cucoș.
1: Cucoș, cucoș, văd și eu. Că nu schior, dar ia vezi ce are în pliscă. Nu cumva e o punguță?
2: Ei, și matale, ce să caute o punguță în pliscul unui cucoș?
1: Ia, dă-te jos și vezi mai bine.
0: Vezeteul se dă iute jos și cum face, cum nu face, prinde cucoșul și luându-i punguța o dă boierului.
1: Așa, va să zic că nu m-am înșelat. O punguță are. Ia să văd ce-i înăuntru. Doi galbeni. Dă-i drumul, vezeteul.
0: Cucoșul supărat nu o să lasă și să ia după trăsură strigând:
3: băieri, mai dați punguța cu doi bani

0: Boierul ciudat de larma iscată de cucoș, cum ajunge în dreptul unei fântâni, zice vezeteului:
1: Mai, ia cucoșul istobraznic și aruncă-l în fântână aceea.
2: Dar nu-i păcat, boierule, de frumusețea asta de cucoș să zacă în fântână?
1: Păcat, ni păcat, tu fă repede ce-am porucit.
0: Vezeteul iarăși se dă jos de pe capră, prinde cucoșul și la zvârle în fântână. Ei, cucoșul văzând această mare primejdie, ce să facă? Începe a înghiți la apă și înghite și înghite până și termină toată apa din fântână. Apoi zboară de acolo afară și se ia iar după trăsură.
1: Mă, ce cucoș e ăsta? E, lasă că ți-o-i da eu de cheltuială, măi, crestatele, ce pintă-n-o. Pintă-n-o!

0: Boiando cu mai ajunge acasă, zice unei babi s-o prindă cu coșul să-și l-arunce în cuptor. Baba face cum zice stăpânsul și aruncă cu coșul în cuptorul încins. Cu coșul, cum vede asta mare nedreptate, începe a vărsa la apă. Și toarnă toată apa aceea din fântână pe jerate, până ce stânge focul să răcorește cuptorul. Apoi se duce la fereastra boierului și începe a trânti cu jocul în geamuri.
1: Băleu, că mi-am găsit beleaua cu dihane asta de cocoș. Vezeteu!
2: Da, boierul!
1: Ia-l de pe capul meu și aruncă-l în cireada boilor și a vacilor. Poate vreun buhai l-o lua în coarne și-o scăpa de spalare.
0: Vezeteu ia cu coșul și la zvâne în cireada. Ah, păi să vezi bucuria cocoșului. Închițea la boi și la vaci până a isprăvit toată șireada. Și-a făcut un pânte ce mare, mare cât un munte. Apoi veni la geamul boierului și iarăși începu.
3: Boierul mare, dați pumuța cu doi mari.

0: Băi, el nu mai știa ce să facă. Și supărat, foc, o chemă pe nevastă să se sfătuiască, nu?
1: Ce ne facem, nevastă? Cum scăpăm de pintănatul ăsta? Nu vezi? E în stare să ne aducă în țapă de lemn.
2: De știu eu, bărbat, din fântână a scăpat, din cuptor la fel. Ba mai mult, ne-a mâncat și toată cireada de vin.
1: Să vezi că dihania asta e în stare să ne sărăcească.
2: Dă-i și tu punguța aia înapoi și-am terminat bălciul.
1: Nu dau nimic. Ce să fac un cucoș cu o punguță cu 2 bani?
2: Păi nu vezi, omule, că până acum ai pierdut mai mult decât prețuia punguța.
1: Nu dau. Mai bine îl închid în cămara cu bani. Poate că înghițind galbeni s-o neca cu unul și-om scăpa din el.
0: Și boierul cel hasân îl aruncă pe cucoș în cămara cea plină cu băneli. Atunci cucoșul înghite toți galbene până lăsă cămara pustie. Apoi se duce iarăși la fereastra boierului și iar începe.
3: Cărgurego! Boier mai! Ați punguța cu 2 bani!
0: Boierul, văzând până la urmă că n-are ce-i face, îi a zvârlit punguța.
1: Na, ține-o, blestematule!

cu coșul bucuros ia punguța și se duce țanțo și nevoie mare către casa moșneagului. Și atunci toate păsările din ograda boierească, văzând vitejia cocoșului, s-au luat după dânsul de ce se părea că e o nuntă, nu altceva.

0: Când ajunge cu coșul la casa moșneagului, se oprește la poartă și mândru nevoie mare începe a cânta.
1: Cucurigu! Cucurigu!
0: Moșneagul, cum aude glasul cu coșul, iese din casă și când aruncă ochii spre poartă, ce să vadă? Cocoșul său era ceva de speriat. Elefantul ce se părea un purici pe lângă acest cucoș. Și apoi în urma sa veneau cârduri, cârduri nenumărate de păsări, care de care mai frumoase și mai boghete. Văzând toate acestea, moșneagul i-a deschis cucoșului poarta. Atunci cucoșul i-a zis:
1: Stăpâne, ia-ște-ne o pătură aici în mijlocul grăzii, hai!
0: Moșneagul, iute ca un prâznel, așterne pătura. Cucoșul se așează pe pătură, scutură puternic din aripi. Îndată se umple ograda moșului pe lângă păsări și deșirezi de vite. Iar pe pătură turnă cu coșul o movilă mare de galben care străluceau la soare de zlomot. Moșneagul, văzând aceste bogății, nu știa ce să mai facă de bucurie, întrerupind mereu cu coșul, dezmergându-l și cerându-i iertare că se luase după gura babii și-l bătuse. Baba, când a văzut toate acestea, îi sclipea ochii în cap și pleznea de ciudă. A stat. Iar când n-am mai răbdat-o inima, a venit la moșneag rușinată.
2: Moșnege,
1: dă-mi și mie niște galbe.
0: Ba mai puneți pofta în cui, măi babă. Când s-am cerut ouă, știi ce mi-ai răspuns? Bate acum ștugăina ta să-ți aducă galbe, că așa am bătut eu coșul. Știi tu din acu-i prișină?
2: Și uite ce mi-o adus, bă!
0: Atunci baba se duce împoiată, apucă găina de coadă și o ia la bătaie, dezvenea să-i plângi de milă în oaltă. Biata găină, cum scăpă din mâna babii, fugi pe drumuri.

Și cum merge pe drum, găsește și ea o mărgică, o înghică. Apoi repede se întoarce acasă la babă și începe de pe la poarta cot-codăcii. Baba iese cu bucurie înaintea găinii. Găina sare peste poartă, trece iute pe lângă babă, se pune pe cuibar și după vreun șas de ședere sare de pe cuibar cot-codăcin. Baba se duce atunci să afle ce i-a făcut găina și când se uită în cuibar și să vadă găina oase, o mărgică. Baba, când vede că și-a bătut joc de ea, o prinde și o bate, și o bate, până o moare.

Și așa, baba zgârcită și nebună a rămas de tot săracă lipită pământului. De acum a mai mâncat răbdări prăjite în loc de ouă, că și-a omorât găina fără să-i fie vinovată cu nimica.

Moșneagul însă și-a făcut o casă mare, o grădină frumoasă și trăia foarte bine. Iar pe Cucoș îl purta în toate părțile după dânsul cu salbă de aur la gât și încălțat cu ciuboțele galbene și cu pinte-n la călcâie. Deci se părea că e un viteaz frumos și nu un cucoș de făcut cu borș.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. Teatru radiofonic.

0: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Noroc! Ai răcit, Benting.
2: Asta e bună. Tu strănuți și zici că eu ați răcit.
1: Eu? Adică se poate să ai dreptate. Am început să nu mai mă controlez.
2: Noroc.
1: Noroc.
2: Mulțumesc.
1: Mulțumesc.
2: Hai?
1: Hai? Un lucru e sigur, că s-au întâmplat lucruri ciudate. Sigur că nu cred în povestea absurdă a invizibilității.
2: E de necrezut.
1: Dar că am văzut prin mânica goală, asta e cert.
2: E sigur? Poate o halucinație.
1: Te rog, nu vreau să mai discut. Ne-am și răvăit destul pe chestia asta. Să ne uităm în caiete.
2: Ba, ia să ne uităm și în caiete. Da.
1: Uite aici, par să fie niște litere grecești.
2: Iar grecești.
1: Mă apucă cineva de geamă.
2: Și pe mine. Și asta.
3: Nu vă mișcați că vă sparg capetele.
1: Cine a vorbit?
3: Îmi pare rău că mă port așa cu voi, dar n-am ce face. De când ați învățat să vă băgați nasul în caietele unui om de știință? Ascultați. Sunt un om puternic.
1: Se simte.
3: Sunt invizibil.
2: Se vede, adică nu se vede.
3: Și am lângă mine vă traiul. Vă sparg capetele amândoi, dacă vreau. E clar?
1: E clar.
3: Ei, îmi promiteți că o să faceți ce vă cer eu?
2: Da.
3: Rămâneți pe loc. Aveam în camera asta hainele mele. Văd că nu mai sunt aici. Îmi trebuie haine. Îmi trebuie și însemnările mele. Ați înțeles?
1: Nu.
3: Scoate haina.
1: Bine, dar...
3: Și pantalonii.
1: Asta nu se poate. Aha. Bine, îi scot.
3: Și dumneata.
2: Eu? Imposibil.
3: Așa. Îmi pare rău, dar trebuia. Hai.
1: Cine?
3: Gura.
4: Ei, cine acolo?
3: Mă spuneți că nu-i nimic. Spune odată.
2: Nu-i nimic.
1: Nu e nimeni.
4: Bine.
3: Așa. Hai, domnule Banting. Hainele dumitale. Așa. Și caietele mele.

0: Era seară. Orășelul Burdock se pregătea de culcare. La ferestre se aprinseseră luminile. Cei doi băieți care primiseră gazetele de seară de la gară începură să alerge pe străzi. În casa așezată pe culmea unui delușor mai la o parte de restul caselor, doctorul Kemp își lăsă pentru o clipă studiul la care lucra de la prânz și se duse să deschidă o fereastră.
1: Ei, dar ce s-o fi întâmplat?
2: Omul invizibil!
3: În regiunea noastră circulă omul invizibil!
2: Importante sume de bani au dispărut din băncile din orașele învecinate! Banii au fost văzuți zburând prin aer!
3: Omul invizibil! Omul invizibil!
1: Ce prostie! Câte sunt în stare să inventeze ziariștii ăștia? Să-mi văd de treburile mele. Să încep să lucrez din nou.

0: Două noapte. Ei, azi am avut totuși spor. E vremea să mă culc. Ora asta, efortul de a urca scările până la dormitor mi se pare totuși formidabil. E, să pornim. E, dar ce e asta? O pată pe linoleum. Sânge. Dar și aici pe scară, aici și colo, câte o picătură de sânge. Ce e asta? Patul meu răvășit, pătat cu sânge.
1: Dumnezeule, Kemp.
0: Cine-i? Nervii. Dar ce e asta? Un bandaj pătat cu sânge care plutește în aer.
1: Kemp, sunt un om invizibil.
0: Om invizibil?
1: Sunt un om invizibil.
0: Nu credeam că e o minciună. Ai un bandaj?
1: Da.
0: Mie, dar asta este absurd! E un truc!
1: Simți că strâng mâna?
0: Dar ce e asta? Ajutor!
1: Taci odată! O să alarmiți lumea. Ce drag! Sunt un om invizibil, nu un vrăjitor. Și am nevoie de ajutorul tău. Nu vreau să-ți fac rău, dar dacă te mai agiți așa, o să fiu nevoit să-ți trag una în falcă. Nu-ți amintești de mine? Kemp, eu sunt Griffin. Am fost coleg cu tine la universitate. Griffin, de la universitate. M-am făcut invizibil. Înțelegi? Un om obișnuit, mai cunoscut, dar am devenit invizibil.
0: Griffin?
1: Griffin, eram cu un an mai tânăr ca tine. 1,80 m, fața albă, ochii injectați, părul alb.
0: Creierul meu e amețit. Ce are a face asta cu Griffin?
1: Eu sunt Griffin.
0: Ah, groasnic. Și ce vrăjitorie trebuie să se întâmple pentru ca să devii invizibil?
1: Nici o vrăjitorie. E un proces ușor de înțeles.
0: Groasnic. Cum oare?
1: E într-adevăr groaznic. Dar sunt rănit. Obosit, înfometat. Kemp, dă-mi ceva să mănânc și lasă-mă să stau aici.
0: Asta e mai tare ca fantomele.
1: Dă-mi un whisky. Sunt mort de oboseală.
0: Da, sigur. Unde ești?
1: Aici.
0: Dacă mă ridic, mă împiedic de tine?
1: Nu, e bine.
0: Așa. Poftim.
1: Nu, aici. Parcă e mai bine. Acum, dacă mi-ai dat de mâncare și să mă îmbrac, ar fi strașnic.
0: Cum? Nu ești îmbrăcat?
1: Nu. Sunt gol. Am să-ți explic eu mai târziu.

0: Strașnic. N-am mâncat așa de bine de mult. Ce noroc că am dat peste tine. Păcat că sângele meu devine vizibil când se coagulează. De fapt, e modificat numai țesutul viu și numai cât sunt viu.
1: Au tras în tine? De ce?
0: Era un idiot, un fel de asociat al meu care a încercat să o șteargă și a șters-o. L-am urmărit, dar s-a adunat lume multă.
1: E și el invizibil?
0: Nu. Dă-mi o țigară.
1: Da, uite.
0: Așa. Ce noroc pe mine că am nimerit aici.
1: Dar pentru Dumnezeu, cum de-ai ajuns aici?
0: Ce a fost? Marvel ăsta, omul meu, a fugit. Am fost un prost că l-am lăsat înșelat de el. Eram furios. A fugit cu banii mei. Aș fi omorât. Omorât!
1: De unde aveai banii?
0: Nu pot să-ți spun acum. Kemp, n-am dormit de aproape 3 zile. Trebuie să dorm.
1: Da, rămâi aici, în camera mea.
0: Da, bine, da. Cum să dorm? Dacă dorm, Marvel o să fugă. Ce-mi pasă?
1: Ai o rană gravă?
0: Nu, e superficial. Oh, Doamne, cum aș vrea să dorm.
1: De ce nu?
0: Pentru că mi-e teamă de trădarea prietenilor. Prost ce sunt. Acum ți-am băgat ideea asta în cap.
1: Dimineața. De unde sunt? În birou. Dar omul invizibil. Doamne, cum dimineața asta pare cu totul imposibil. Și totuși e adevărat. A sosit ziarul. Ia să vedem. A alergat pe stradă, lovind în dreapta și în stânga. Jefferson nesimțire. Vicarul și doctorul dezbrăcați. Ferestre sparte. Deci nu e numai invizibil. E și criminal. Azi la Burdock a încercat să asasineze un vagabond. A stârnit teroare. Ce să fac? Ce-ar fi dacă i-aș scrie colonelului Eddie? Da, câteva rânduri. Așa. Ce este? Ce s-a întâmplat? Ce e?
0: Nimic.
1: Cum nimic? Dar am auzit. Și uite aici, cioburi.
0: Un acces de furie. Am uitat de braț. Mă doare.
1: Îți vin des asemenea accese?
0: Îmi vin. Mai ales în ultima vreme. Din ce în ce mai des.
1: Se știe totul despre tine. Tot ce s-a întâmplat la Iping și aici. Nimeni nu a aflat însă că ești la mine.
0: Afurisită treabă.
1: Uite, sunt gata să te ajut. Gustarea e pregătită dacă vrei să trecem în sufragerie.
0: Da.
1: Înainte de a colabora însă, trebuie să înțeleg mai mult despre această invizibilitate a ta.
0: E destul de simplu.
1: Da, pentru tine poate.
0: Da, adevărat, la început și mie mi s-a părut ceva minunat. Acum însă. Dar nicio grijă. Acum că suntem împreună, o să facem lucruri mari. Am descoperit asta la Cecil Stowe.
1: Cecil Stowe?
0: M-am dus acolo după ce am plecat din Londra. Da. Știi că m-am lăsat de medicină și am studiat fizica, nu?
1: Da.
0: M-a fascinat lumina. Densitatea optică. Întregul subiect e plin de enigme. Și având 22 de ani, plin de entuziasm, mi-am zis: o să-mi consacru viața acestei probleme. Știi ce proști suntem la 22 de ani?
1: Proști atunci sau proști acum?
0: M-am pus pe muncă. Și într-o zi am găsit un principiu general al pigmenților și al refracției. O formulă, o expresie geometrică cuprinzând 4 dimensiuni. În caiete, în caietele pe care mi le-a furat vagabondul, se găsesc minuni. Asta nu era o metodă, ci doar o idee care putea conduce la o metodă prin care putea să devină posibilă scăderea indicului de refracție al unor anumitor substanțe până la cel al aerului.
1: Da. Ciudat. Totuși, nu înțeleg. Până la invizibilitate mai e un drum lung?
0: Oh, desigur. Dar gândește-te. Vizibilitatea depinde de acțiunea corpurilor vizibile asupra luminii.
1: Da.
0: Știi că un corp absorbe lumina, o reflectă, o refractă sau face toate aceste lucruri împreună. Dacă nici nu o reflectă, nici nu o refractă și nici nu o absoarbe, el nu poate fi vizibil. Vezi, de exemplu, cutie roșii.
1: Da.
0: Ea ne apare așa pentru că roșul absoarbe o parte din lumină și reflectă tocmai culoarea roșii. Dacă n-ar absorbi deloc și ar reflecta toată lumina, ar fi o cutie strălucitoare, argint. O cutie de diamant nici n-ar absorbi multă lumină, nici n-ar reflecta mult, ci doar aici și acolo, așa încât ai obține un fel de schelet de lumină. O cutie de sticlă ar fi și mai puțin strălucitoare și mai puțin vizibilă. Dacă pui un geam de sticlă obișnuită în apă, dispare aproape complet. Ei, dar dacă un geam este sfărâmat, Kemp, și transformat în praf, el devine mult mai vizibil cât timp e în aer. Devine o pulbere albă, opacă. Asta pentru că suprafețele pe care se pot produce refracția și reflexia devin mult mai numeroase. Dar dacă praful de sticlă e pus în apă, el dispare. Apa și cu praful de sticlă au același indice de refracție. Adică lumina nu suferă o refracție sau reflexie când trece dintr-una într-alta. Ei bine, Kemp, gândește-te că praful de sticlă ar putea deveni invizibil și în aer dacă indicele său de refracție ar putea fi făcut să fie același cu al aerului.
1: Bine, dar omul nu e o pulbere de sticlă.
0: Nu, e mai transparent.
1: Absurd.
0: Ah, tocmai un doctor îmi spune asta. Ai uitat așa de repede fizica învățată acum 10 ani. Gândește-te la toate lucrurile care sunt transparente și totuși nu par să fie. Hârtia, de pildă, e făcută din fibre transparente. Unge cu ulei hârtia, desfințând reflexia și refracția interioară, și hârtia devine transparentă ca sticla. Și nu numai hârtia, dar și fibra de bumbac, de lână, de lemn și osul, Kemp, carnea, Kemp, pielea, Kemp, unghiile și nervii, Kemp. De fapt, întreg omul, afară de hemoglobină, colorantul roșu al sângelui și de pigmentul părului, toate sunt făcute din țesut transparent, incolor. Gândește-te la meduzele care sunt invizibile în apa mării.
1: Da, și ce ai făcut?
0: Am lucrat foarte greu. Mi-am făcut cercetările în secret. Și într-o zi am descoperit că hemoglobina poate fi făcută incoloră păstrându-și totuși toate funcțiile sale.
1: Imposibil.
0: Mi-amintesc de noaptea când am descoperit acest lucru. Puteam să devin invizibil. Eu, care aveam părul alb de la natură, nepigmentat, puteam să devin invizibil. N-am dormit toată noaptea cu gândul la acest lucru. Eu, un biet asistent sărac, puteam... Te întreb, Kemp, ce ai fi făcut tu? Eu m-am apucat de lucru. 3 ani, îți dai seama, zi de zi, noapte de noapte, fiecare amănunt. Când îți publici lucrarea, mă întrebau toți, 3 ani. Și după 3 ani am găsit că era cu neputință, cu neputință.
1: De ce?
0: Banii. Nu mi-ajungeau pentru aparate, pentru instrumente.
1: Da, înțeleg.
0: I-am furat de la bătrân.
1: Cum?
0: De la tata. Nu erau ai lui și s-a împușcat. L-am împins la sinucidere. Da. Era prima crimă. O săvârșisem conștient. Eram obsedat de un singur gând, de un singur țel. Și aveam nevoie de bani, de bani, Kemp.
1: Ia deși.
0: Da.
1: O clipă.
0: Primele experiențe le-am făcut după ce am demisionat și m-am mutat la Londra. Întâi, am făcut invizibilă o pisică albă. Două lucruri au rămas vizibile. Ghearele și pigmentul acela din fundul ochiului de pisică, cum îi zice?
1: Tapetum.
0: Da, tapetum. În 3-4 ceasuri, pisica devenise invizibil. Mie una în fața aparatului de parcă a fost supusă chinurilor iadului. Vecinii m-au acuzat de vivisecție. A căutat peste tot pisica, dar n-au găsit-o, cu toate că era acolo, în fața lor. La urmă, i-am dat drumul în curte. Munceam zi și noapte, eram istovit. Banii erau pe sfârșite și mă gândeam că trebuie să fac ceva, să devin invizibil. Ce avantaje să fii invizibil! Pe urmă, a venit proprietarul și mi-a făcut scandal pentru că făceam experiențe științifice într-o casă cum se cade. Asta m-a hotărât. Oh, mai să știi niciodată prin ce chinuri am trecut. Înțelegeam acum de ce mi-o râise așa de îngrozitor pisica. O zi întreagă am avut dureri cumplite.
1: No.
0: La sfârșit, mă simțeam slab ca după o boală grea. M-am privit în oglindă. N-aveam ce vedea. Ce era să fac atunci? să las toate aparatele acolo și să fug, dar oricine ar fi putut să reconstitui invenția mea. Avusesem grijă în prealabil să depun la post restant caietele mele de însemnări. Restul, la foc. Am îngrămădit paie, hârtii și am aprins totul. Toată casa ars ca o claie de fân.
1: A incendiat casa?
0: Ce era să fac? Era singurul fel în care îmi puteam șterge urmele. Despre aventurile mele de la început nu o să-ți mai povestesc. Destul că începeam să-mi găsesc situația jalnică. Era frig, tremuram ca varga. Adesea eram la un pas de moarte. Mașinile și trăsurile puteau să mă calce ușor. Nu numai atât, dar trebuia să păstrez post negru. Dacă mâncam, mâncarea rămânea vizibilă până când se asimila.
1: Nu m-am gândit la asta.
0: Mi-a venit atunci o idee.
1: Da.
0: Am intrat într-un magazin de mână a doua, cu tot felul de obiecte și îmbrăcăminte pentru actori. Am așteptat căderea nopții. Din nefericire, negustorul locuia acolo, chiar în magazin, și avea un auz foarte bun. Am fost nevoit să-i dau una în cap ca să pot să-mi văd de treabă.
1: L-ai lovit în cap?
0: Cu un scaun.
1: Bine, dar umanitatea...
0: E bună pentru lumea de rând. Gândește-te însă la situația mea. M-am deghizat, mi-am potrivit un nas de carnaval, mi-am bandajat fața, mi-am ales niște haine și am plecat.
1: Și de ce te-ai dus la Iping?
0: Să lucrez. Aveam o idee. Acum e cristalizat. Cum să procedez ca să devin din nou vizibil? După ce voi termina tot ce am de făcut ca om invizibil.
1: Bine, și acum ce avem de făcut? Ce vrei să faci?
0: Vroiam să plec spre sud. Îl foloseam pe vagabondul acela ca să-mi ducă banii și caietele. Și acum, bruta aia a fugit. Se știe unde e? Scrie în ziare?
1: A cerut să fie închis în cea mai strașnică celulă din închisoare.
0: Măgarul!
1: Asta ți încurcă planurile.
0: Trebuie să punem mâna pe caiete.
1: Sigur, dar nu o să fie greu dacă nu o să se știe că-s pentru tine.
0: Adevărat. Știi la ce mă gândesc, Kemp? Da. E bine că am nimerit la tine. Asta mă face să-mi schimb planurile. Am făcut o mare greșeală că am încercat singur. Singur. Ce puțin poate face un om singur. Ce-mi trebuie e cineva care să mă ascundă, să mă ajute. Un loc unde să dorm și să mănânc și să mă odihnesc liniștit. Câte lucruri nu o să fie posibile. Invizibilitatea asta e bună pentru două lucruri. Să fugi fără urme și să te apropii. Poți să vii lângă un om, orice armă ar avea, să lovești cum vrei, să fugi și... Trebuie să ucidem, Ken! Trebuie să ucidem!
1: Să ucidem? Îți ascult planul, dar nu ți-l aprob. De ce să ucidem?
0: Nu la întâmplare. Ei știu că există un om invizibil. Ei bine! Acest om invizibil va instaura domnia groază! Da! Asta e! Domnia groază! Omul invizibil o să dea ordine! O să turnească! Toți cei ce nu vor asculta de ordinele sale vor fi uciși!
1: Dacă ăsta e scopul tău,

0: Nu înțeleg, domnule Edi. E nebun, inuman, egoist. Nu se gândește decât la sine. A rănit oameni. Îi va ucide dacă nu-l împiedicăm. Nimic nu-l poate opri.
1: Da, trebuie să-l prindem. Asta e sigur.
0: Dar cum? Dar trebuie să începem îndată. Să-l împiedicăm să plece de aici. Visează o domnie a groazei. Să intervină armata. Să fie păzită gara. Trebuie împiedicat să mănânce sau să doarmă. Casele să fie bine închise.
1: Trebuie să organizăm un fel de consiliu de război. Hai, vino și dumneata.
0: Da.
1: Îl vom vâna ca pe o fiară.
0: Și când te gândești că a făcut o descoperire epocală, tristă soartă,

0: O scrisoare pentru mine. Ia să vedem. Ai fost energic și deștept. Nu înțeleg ce câștigi din asta. Ești contra mea. O zi întreagă m-ai urmărit.
1: Ai căutat să mă lipsești de odihnă și hrană. În ciuda ta am dormit și am mâncat. Jocul abia începe. Cu această scrisoare anunț domnia groazei. Bădoc nu mai este sub domnia reginei, ci a mea, teroarea. Aceasta este prima zi a primului an a noii epoci. Epoca omului invizibil. Sunt omul invizibil întâiul. În prima zi va fi o execuție exemplară, aceea a unui om numit Kemp. Moartea începe pentru el astăzi. Se poate închide, ascunde, poate pune paznici, armură. Moartea invizibilă se apropie. Poate să ia precauții, cu atât mai bine. Azi, la prânz, începe moartea.
2: Nu l-a ajutat poporul meu,
0: căci moartea se va bate și asupra voastră. Astăzi Kemp trebuie să moară. Da, asta e scrisă de el.

0: Hello, Kemp! Ce faci așa?
1: Kemp! Kemp!
2: Uite-l pe Kemp!
3: Oameni buni!
0: Hei!
3: Domnul Visibil e pe urmele mele!
0: Chideți cercul așa! Acum e în mâinile voastre! Strângeți cercul mai aproape, mai aproape, mai mult! Așa! Am atins un număr!
1: Țineți-l! E aici!
0: Ajutor! Mă sub grumă! Mă strânge de peregată!
1: Am pus mâna pe el!
0: Loviți-l!
1: Drumul!
0: Loviți-l! Ucideți-l ca pe o fiară! S-a prăbușit! Nu mai respiră!
2: Priviți! Priviți! Arterele! Vinele se văd!
0: A murit! Acum va redeveni vizibil. Iată, inima, scheletul. Vedeți? Acum e încă transparent ca sticla. În curând va deveni opac și peste câteva minute va fi cel mai obișnuit, cel mai banal cadavru. Oameni buni, să ne descoperim în fața celui care a fost un om de știință, de geniu, care ar fi putut să înfăptuiască multe lucruri mari pentru omenire. Nevoia de bani însă a făcut treptat din el un cinic, lipsit de scrupule și l-a adus pe pragul nebuniei și a crimei. Adio, Griffin. Era singurul serviciu prietenesc pe care puteam să ți-l fac.

sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Zâna Mării de Hans Christian Andersen. Traducerea Alexandru Filipide. Dramatizarea Adina Bardaș. Adaptarea radiofonică și regia artistică Mihai Lungeanu.
1: Departe, foarte, foarte departe, în largul mării, apa e albastră ca albăstrelele și limpede precum cristalul, dar și foarte adâncă. Atât de adâncă încât nicio ancoră nu poate ajunge până la fund. Să nu credeți însă că acolo nu-i decât nisip și mâl. Nu. Acolo cresc copaci ciudați și ierburi ciudate. Tulpinile și frunzele lor sunt așa de mlădioase încât se clatină la cea mai mică mișcare a apei, parcă ar fi vii. Toți peștii, mici și mari, se strecoară printre ramuri, așa cum se strecoară păsările prin văzduh.
2: Fetelor, fetelor, trebuie să ne întoarcem la palat, ne așteaptă bunica.
3: Deci, copilele mele, atâtea fete, fiecare cu năzbâtii. Ei, tare greu mai pridibesc.
2: Aici suntem, bunică. Ne uitam la ferestrele de chihlimbar ale palatului. Uite, au intrat câțiva pești rândunică în camera noastră. Wow, ce frumoși sunt.
4: Hey, sunt frumoși peștișorii, n-am ce să zic.
2: Atât aș vrea să văd și eu păsări adevărate și fluturi și florile de care ne povestea bunica.
3: Ei, ești încă prea mică, scumpa mea. Uită-te mai bine la scoicile astea. Cât de gingașe sunt. Și ascultă-le numai cum vorbesc în graiul lor tainic. Priviți peștișorii care vin până în preajma voastră. Vă mănâncă din palmă și se lasă mângâiați.
2: Are dreptate, bunica. Și noi avem aici o grădină, iar grădina noastră e plină cu copaci roșii și albaștri. Poamele lor strălucesc ca aurul și florile ca focul, iar tulpinile și frunzele se mișcă într-una. Peste tot plutește un soi de lumină albastră, încât ai putea crede că ești sus în văzduh, numai cu cerul de jur împrejur și nu că ești pe fundul mării.
4: Când apa e foarte liniștită, se poate zări soarele. E ca o floare mare și roșie din care se revarsă lumină.
1: Fiecare domniță își avea în grădină un loc al ei, în care să dea ce-i plăcea. Una dăduse stratului ei de flori formă de balenă. Alteia îi plăcuse să-și-l facă pe al ei după propriul chip. Iar cea mai mică își făcuse stratul rotund ca soarele și zădise numai flori roșii ca și el. Domnița cea mai mică era o fată tăcută și gânditoare. În timp ce surorile ei adunau lucruri ciudate care căzuseră de prin corăbile scufundate, ea, în afară de florile cele roșii care semănau cu soarele, nu voise să aibă decât o statuie. Era un băiat frumos sculptat din marmură albă pe care îl găsise într-o zi prăbușit în fundul mării.
3: Draga mea, lumea noastră, lumea apelor, e frumoasă și blândă, dar bucuria ta se pare că e lumea oamenilor.
2: Te rog, bunică, hai mai spune-mi despre corăbii și despre orașe. Hai, te rog, mai
4: care trăiesc acolo sus, pe pământ.
3: Bineînțeles că-ți voi spune, draga bunice, dar mai ai puțină răbdare. Surorile tale cele mari deja au fost pe pământ, s-au și întors și au și uitat de el. Casa noastră e aici, în mare.
4: Abia aștept să-mi vină rândul să merg și eu pe pământ. Dar până atunci, hai, te rog, mai povestește-mi, bunica, te rog.
3: Bine. Sus pe pământ, florile au miresme diferite. Nu ca florile din fundul mării, care n-au parfum. Da, pădurile sunt verzi, iar peștii care se zăresc printre ramurile copacilor cântă toată ziua de ți mai mare, drag. De fapt, nu se cheamă pești, ci păsări. Dar tu încă nu le-ai văzut. Au aripi.
4: Ca peștișorii noștri din curtea palatului.
3: Da, da, oarecum, oarecum. Știi, când vei împlini 15 ani, o să ai voie să ieși la suprafața mării, să te așezi pe o stâncă la lumina lunii și să vezi corăbiile cele mari și o să vezi și orașe și păduri.
4: Corăbii, orașe, păduri.
5: Bunică, iar te întreabă surioara noastră mai mică despre lumea oamenilor.
3: Iară, fetița bunicii.
2: Dar nici nu-i rău, sunt multe de povestit.

0: sunetul trăsurilor și al oamenilor, să privești turnurile bisericilor și să asculți zgomotul clopotelor.
1: Ce minunat! Nu mai am răbdare până săptămâna viitoare, când voi împlini 15 ani. Până atunci voi deschide fereastra și voi sta ceasuri întregi uitându-mă prin apa albăstruie, la lună și la stele.
2: Și la umbra corăbiilor pline de oameni.
3: Mi-aduc aminte ce ne-a povestit sora voastră mijlocie.
4: Ea e cea mai șturlubatică dintre noi.
3: Da, da. Ea spunea că a intrat pe gura unui fluviu care se vărsa în mare. Pe dealurile verzi, pe de-o parte și de alta apei, erau numai plantații cu viță de vie, numite podgori. Da, iar printre pădurile minunate se iveau tot felul de case și castele. La o cotitură a dat de un câr de copii care se hârjoneau în apă. A vrut să se joace și ea cu dânsii, dar copiii au fugit speriați. Și deodată a venit pe mal un animal micuț și negru. Era un câine, dar surioara voastră nu mai văzuse câini până atunci. Și a început câinele să latre la ea așa de tare că i s-a făcut frică și s-a întors repede înapoi în mare. Dar și acum zice că niciodată n-are să uite pădurile și dealurile și nici pe copiii aceia drăgălași care puteau să nuate, deși n-aveau coadă.
1: Și apoi a venit rândul surioarei mele ceva mai mare, adică cea de-a patra surioara noastră.
3: Ea n-a fost așa de vitează și a rămas în mijlocul mării.
1: Da, mi-a povestit că de acolo se vede și mai frumos. Da, te uiți până departe, de jur împrejur, și cerul de deasupra e ca un clopot de sticlă. A văzut și corăbii, dar erau atât de departe că parcă semănau cu niște pescăroși. Iar delfinii cei poznași se dădeau de-a tumba, iar balenele cele mari împroșcau apă pe nări de parcă erau fântâni țâșnitoare.
3: Adevărat, adevărat. Și-a mai trecut un an și a venit rândul să iasă la suprafața apei și celei de-a cincea surori. Ziua ei de naștere a căzut iarna și de aceea i-a văzut ce voi n-ați putut vedea atunci când ați ieșit din apă pentru întâia oară.
0: Da, ne spunea că marea era verde,
3: verde
0: și că în toate părțile puteau munți mari de gheață și că fiecare parcă era un mărgăritar. Așa zicea ea, că munții de gheață erau mai mari decât turnurile oamenilor. Aveau forme care de care mai ciudate și sclipeau ca niște diamante.
1: Da, și mai povestea că s-a așezat pe un munte de gheață și că toți corăbierii care treceau pe lângă dânsa tare se speriau. De ce oare?
0: Spre seară cerul se înmourase, începuse să fulgere și să tune, iar marea se întunecase și începuse să se zbuciune, zgâlțâind munți de gheață care străluceau la lumina fulgere. Corăbile aveau puntele strânse și pretutindeni era numai spaimă și neliniște. Dar surioara noastră ședea liniștită pe muntele ei de gheață plutitor și se uita cum fulgerele alunecă pe cer, încruciși și încurmesi.
3: Fetele bunicii, când v-ați suit întâia oară la fața apei, toate ați fost încântate de lucrurile noi și frumoase pe care le-ați văzut. După aceea însă ați spus că e mai frumos aici, în apa mării, la noi acasă.
1: Încă o zi a mai trecut. Peste 3 zile voi împlini 15 ani. De pe acum știu că lumea de pe pământ și oamenii or să-mi fie dragi.
3: Gata, ești mare. Hai, vino să te gătesc și pe tine, ca și pe surorile tale.
1: Ah, ce mult am așteptat clipa asta, ce fericire.
3: Am să-ți prind un păr cu nuna de crini albi cu petale de mărgăritar. Și apoi îți voi prinde de coadă cele 8 stridii mari. Ele o să-ți însemne rangul, că doar și tu ești una dintre fetele împăratului mării. Stai, trebuie să rabzi puțin. Măreția se ține cu o steneală. Gata.
1: Mulțumesc, bunică. Acum putem
2: Stai, stai, că de-abia pot bate apa cu coada mea cea grea și plină de podoabe. Tu, în schimb, parcă ai fi o picătură de aer prin apă, stai.
1: Oh. Uite, uite, uite! Uite, soarele se vede prin apă.
2: Pentru că asfințește.
1: Da, și acolo?
2: Acolo sunt nouri roșii și aurii. Și mai departe, luceafărul de seară.
1: Nu, nu, nu, pe cer.
2: Dar unde?
1: Acolo, uite acolo unde este umbra aceea mare. A. Cu luminile ca un ciorchin.
2: Aceea e o corabie. O corabie mare, cu trei catarge. Are numai o singură pânză întinsă, fiindcă vântul nu bate deloc. Iar acolo, pe funii,
1: așa,
2: și pe catarge,
1: da,
2: stau așezați mateloși.
1: Ia. Uite-te acolo, s-au aprins lanternele, toate s-au aprins. Hai să vedem și noi, te rog.
2: Să ne apropiem încet, încet, de fereastra cabinei.

0: Înăuntru erau mai mulți oameni îmbrăcați de sărbătoare, dar cel mai frumos dintre ei era un tânăr, un prinț. Avea ochii mari și negri și nu părea să aibă mai mult de 15 ani. Astăzi era ziua lui de naștere și de aceea era petrecere mare pe corabie. Marinarii dansau pe punte și când prințul a ieșit și el pe covertă, sute de rachete au țâșnit în aer și au făcut o lumină ca ziua. Zâna s-a speriat și s-a scufundat repede în apă. Dar curiozitatea a fost mai mare decât teama.
1: Erau doar niște artificii. Dar ce minunăție de artificii!
2: Dar parcă erau niște pești zburători. Vai, bunică, și aveau atât de multă lumină. Ce frumos arată prețul. Ia uite-te și ce grozav dansează. Deși nu are coadă de pește.
3: Bunică, ce-i cu zgomotul ăsta?
1: Vine furtună, nu pare lucru de joacă. Hai, înapoi în adânc.
3: Nu, încă puțin, te rog. Vreau să mă mai uit, te rog, te implor.
1: Nu, nu-mi place cum arată marea. Uite, s-a pornit și ploaia. Și valurile au devenit liașe. Ține-te bine lângă mine.
3: Dar ce o să se întâmple cu corabia?
1: Hai să plecăm, draga bunici. Lasă, lumea oamenilor are legii.
3: Nu,
1: lasă.
3: Bunică, nu putem să-l lăsăm. Nu putem să-l lăsăm aici pe prinț, te rog.
1: Cred că ai dreptate. Dacă mă uit mai bine, văd că prințul de pe corabie seamănă foarte bine cu statueta din grădina ta.
3: Vai de mine, cei de pe corabie sunt în mare
1: priniște. Riște-te, ai grijă! O să te lovească lemnele astea, ferește-te! Vai, corabia s-a rupt!
3: Vai de mine, bunică, uite! Uite-te acolo, prințul a căzut în apă! Doamne, mă duc după el!
1: Ai grijă! Doamnița nesăpuită, ai grijă!
3: Gata! L-am prins în mână!
1: Acum trebuie să-l duci către țărmul, altfel o să moară! Bine că furtuna asta s-a mai domolit puțin!
3: Mă grăbesc! Înnoc cât pot de repede! Te-am cotrofit țărmul!
1: Uite-te la luminile acelea din zare! Hai, vino după mine! Vino după mine! Trage-l ușor pe prinț! Ține-l deasupra valurilor!
3: Sunt valurile astea! Hai că aproape am ajuns! Sper ca prințul meu să trăiască!
1: Uite și pământul! Apa e destul de adâncă, așa că poți să te strecori ușor. Pune-l pe băiat cu mare grijă pe nisip.
3: Cu mare grijă.
1: Sprijină-l ușor de stângi. Hai repede că se aud niște voci. Hai!
4: Veniți aici, pe mare. Uite aici, furtuna a adus multe scoici. Și știți cât de mult îi plac prințului nostru scoici.
5: Uitați-vă acolo.
4: Unde?
5: Ce-o fi tufa aia întunecată?
4: Hai să ne apropiem.
5: Hai, încet.
4: Ia te uită. Pare să fie un băiat.
5: Băiat?
4: A deschis ochii. E prințul.

0: de înapoi.
1: Ai ce povesti surorilor tale.
0: Înapoi?
1: Da?
0: Unde? Înapoi.
1: Cum unde? Înapoi. În lumea ta. În lumea noastră.
0: Bunica?

0: surioară, spune-ne și nouă cum a fost de ziua ta.
1: Hai, povestește-ne.
0: Hai, spune-ne.
2: Chiar acum,
0: mai târziu. Hai, surioară, spune-ne.
1: Te rugăm.
2: Nu mai insistați, mai târziu.
3: În fiecare zi, și dimineața și seara, zâna mării cea mică ieșea la suprafața apei și se ducea la locul în care îl lăsase pe prinț. Așa a văzut cum, încetul cu încetul, poamele din grădină s-au copt, cum zăpata de pe munți s-a topit, dar pe prinț rare ori îl vedea și de aceea de fiecare dată se întorcea acasă tot mai tristă. Singura ei mângâiere era să se ducă în grădina din adâncurile apelor și să ia în brațe statuia cea frumoasă de marmură care semăna cu prințul. De flori nici nu se mai îngrijea. Și acestea crescuseră ca niște bălării, năpădiseră toate cărările și acum își împleteau tulpinile și rămurelele cu crengile copacilor.
0: Of, surioara mea, te-am întrebat de atâtea ori, ce ai văzut de ziua ta? De ce e asta o taină așa de mare?
2: Of, tot trebuie să-ți spun odată și odată ce-mi stă pe inimă. Ascultă-mă cu atenție, da? L-am văzut pe prințul din grădina mea.
0: Așa?
2: Pe o corabie uftită, dansa minunat. Deși nu avea coadă de pește ca noi, toți oamenii din jurul lui dansau și erau atât de fericiți. Dar o furtună năpraznică a venit pe neașteptate și a sfârâmat corabia. Eu m-am repezit, l-am salvat pe prinț din apele ucigătoare și apoi am înotat și am tot înotat ducându-l către țărm. L-am dus chiar în grădina palatului său cel strălucitor, dar el nici măcar nu știe cine l-a scăpat de la moarte.
0: Păi, de ce nu i-ai spus?
2: Păi nu m-ar fi înțeles. Păi vocea mea e pentru el așa ca sunetul valurilor, dar eu mă duc câteodată lângă grădina palatului. De acolo pot să-l văd pe prinț cum stă singur pe balcon sub lumina lunii.
0: Și el nu te vede?
2: Câteodată se uită spre mine atunci când vântul se joacă printre vălurile mele lungi și albe ca argintul.
0: Da,
2: el crede poate că nu sunt decât o lepădă care își întinde aripile.
4: Dacă mă gândesc bine, tu nu știi prea multe despre prințul tău.
2: Ba da, știu. Uite, noaptea, când pescarii ies la pescuit cu făclii, eu îi aud cât de frumos vorbesc despre prinț și mă bucur că l-am scăpat de la moarte atunci când l-am luat în brațe și l-am purtat cu mine pe val.

0: Siete le mele!
1: Bunică, ce mi pare că ai venit!
0: Nu v-am găsit, dar credeam că vă pregătiți de petrecere. Balul e gata să înceapă. Ce fac aici, domnițele mele? Iar se țin de povești? Despre ținuturile de deasupra mării?
1: Bă, da, da! Despre munți și lacuri,
0: da, da.
1: Și golfuri și păduri și nori și alte atâtea minunății,
0: da?
1: Bunică,
0: da.
1: Aș vrea să te întreb ceva. Când oamenii nu se neacă, pot ei să trăiască mereu? Nu mor și ei așa cum murim noi aici?
0: Ba da, ba da, și ei mor. Dar viața lor e mult mai scurtă decât a noastră. Noi putem să trăim și 300 de ani. Iar după ce am murit, ne prefacem în spumă. Din nefericire, n-avem niciun fel de mormânt pe aici, printre cei care ne-au fost dragi. Sufletul nostru nu e nemuritor. Suntem ca papura cea verde, care dacă o tai, nu mai înverzește niciodată.
1: Dar oamenii?
0: Oamenii, în schimb, au un suflet care trăiește mereu după ce trupul s-a făcut țărână. Sufletul lor se suie tocmai în stelele cele strălucitoare.
1: Wow.
0: Așa cum urcăm noi la fața apei și vedem țara oamenilor, așa se urcă și ei până la un tărâm necunoscut și minunat, pe care noi nu-l putem vedea niciodată.
1: Dar noi de ce nu avem un suflet nemuritor? Ah, bunică, aș da bucuroasă sutele de ani pe care le mai am de trăit ca să fiu om măcar o zi și să pot avea și eu parte de viața cerească.
0: Nu, la asta nici să nu te gândești.
1: Da.
0: Noi suntem mult mai fericiți decât oamenii.
1: Va să zic că am să mor și am să mă prefac în spumă de mare, bunică?
0: Da.
1: Și n-am să mai aud muzica valurilor? Și n-am să mai văd soarele? Oare chiar nu pot să fac nimic să capăt și eu un suflet nemuritor?
0: S-ar putea întâmpla asta.
1: Spune-te, rog.
0: Numai dacă vreun om muritor te-ar iubi mai mult decât pe tatăl și pe mama lui și s-ar gândi numai la tine și te-ar lua de mână și ți-ar jura dragoste și credință pe veșnicie. Numai atunci, atunci sufletul lui ar trece și în tine și ai avea și tu parte de fericirea oamenilor. Ți-ar da suflet și totuși sufletul lui și l-ar păstra. Numai că asta nu se poate întâmpla. Tocmai ceea ce ni se pare nouă că e o podoabă frumoasă și mândră, coada noastră de pește, adică tocmai asta li se pare oamenilor urât.
1: Cum așa?
0: Acolo la dânsii, ca să fii frumos, trebuie să ai două proptele grosolane, cărora ei le zic picioare.
1: Da. Deci coada mea de pește o să îi se pară urâtă?
0: Hai mai bine să ne bucurăm de viața noastră

trecere cum nu se poate vedea pe pământ. Pereții și tavanul sălii de bal erau de sticlă groasă, dar străvezie. Sute de scoici uriașe, roz

0: Ce frumos a cântat surioara noastră cea mică!
1: Minunat! Cântă cu mult mai frumos decât noi.
0: Vocea zânii celei mici e precum ecoul inimii ei, adâncă și limpede, caldă și luminoasă.
1: E cea mai frumoasă voce de pe pământ și din mare.
0: Din mare și de pe pământ, din lumea de sub ape și din lumea de deasupra apelor, lumea prințului cel frumos. Ah, ce rău îmi pare că nu am și eu un suflet nemuritor, așa cum are el. Ce rău îmi pare. Se aud până aici sunetele de la palatul prințului. Acum desigur că prințul se pregătește să plece din nou cu corabia pe mare. Dar mie mi-e mai drag decât tata și decât mama. Și lui aș vrea să-i încredințez fericirea vieții mele. M-am hotărât. Am să fac tot ce am să pot ca să capăt și eu un suflet fără de moarte. Surorile mele dansează în palat și nimeni nu mai are grija mea. Trebuie să ajung la vrăjitoarea mării. Întotdeauna m-am temut de ea, dar acum o să mă duc la dânsa. Poate că îmi dă vreun sfat și poate că mă și ajută.

0: Wow! Oh, nu arată prea bine pe aici. Nu sunt nici flori, nici iarbă de mare. Vai de mine, totul e atât de cenușiu și de gol.
1: Apa se învârtea și se răsucea ca niște roți imense de moară și tot ce lua cu ea ducea în adâncuri. Sânea cea mică trebuie să treacă prin toate vârtejurile de apă ca să ajungă la tărâmul vrăjitoarei mării. Odată ajuns aici, văzu că alt drum mai departe nu era decât printr-un fel de mâl care parcă fierbea. Casa vrăjitoarei era în mijlocul unei păduri foarte ciudate.
0: Copace și tufișurile sunt pe jumătate animale, dar pe jumătate sunt plante. Ei, lăsați-mă în pace! Parcă-ți fi șeri cu sute de capete care ies din nisipuri. Ia te uite, ramurile astea parcă sunt niște brațe lungi și vă scoase cu degetele ca niște viermi mlădioși. Stai, lăsați-mă în pace, vă rog! Mai că mă-și întoarce înapoi. Nu se poate. Când

0: domnișori printre polipii ăștia atât de urâcioși. Așa, așa. Vai de mine, ce-o fi acolo? Cred că sunt oamenii care s-au înnecat cândva, iar acolo sunt plasele lor de prins pești. Ce bine că nu m-au prins și pe mine. Cred că am ajuns în sfârșit. Uite, se vede un fel de poiană, dar tare mlăștinoasă, și o casă făcută din ciolane albe de oameni înnecați.
1: Bine ai sosit pe tărâmul meu. Eu știu ce vrei tu de la mine. Este o prostie ceea ce vrei să faci, dar am să te ajut și am să-ți fac pe plac. Să știi însă că numai necazuri vei avea de pe urma dorinței tale. Zână frumoasă, frumoasă, dar nesăbuită. Ai să-ți lepezi coada și în locul ei ai să capeți două proptele, așa cum au oamenii, pentru ca prințul să se îndrăgostească de tine și pentru ca tu să capeți un suflet nemuritor. Îți voi da

0: Felix è ascesa con lo pezzo.
1: Sì, so bei. Pettuata.
0: Dopo ciò so bei. Guarda, sta già frumosa, si un po' dobbita con diamante. Adesso ci si schimbe in modulare la cella, che ora oameni le zic picioare.
1: Nu o să mai arăt ca până acum?
0: Să știi însă care să te doară. Ai să simt o joagă, un cuțit prin tot corpul. Da, dar toți cei care au să te vadă au să spună despre tine că ești cea mai frumoasă fată din lume. Ai să-ți păstrezi mersul legănat. Ei, nici o dânțuitoare nu o să se mlădieze ca tine. Însă, la fiecare pas pe care ai să-l faci, vai, or să te doară picioarele, ca și cum ai călca numai pe cuții de ascuțite. Și ca și cum, vai, ca și cum ți-ar curge tot sângele. Oh, draga mea, dacă vrei să înduri toate aceste chinuri, eu îți voi da băutura.
2: Vreau, vreau să ajung la prinț, să mă oglindesc în sufletul lui bun, cel fără de moară.
0: Să știi însă că odată ce ai căpătat înfățișare omenească, nu mai poți să te prefaci iar în zâna mării. Nu te mai poți întoarce la surorile tale și nici la palatul tatălui tău. Iar dacă prințul nu te iubește, nu uită de tatăl și de mama lui și nu ține la tine cu trup și suflet, ci nu ajungeți să fiți soț și soție, atunci nu vei căpăta un suflet nemuritor, vai, în ziua în care el se însoară cu alta. Inima ta se va rupe și tu, te vei preface în spumă.
2: Vreau să mai știi însă că trebuie să-mi plătești pentru asta. Tu ai glas mai frumos decât au toate zânele, toate fetele din fundul mării.
0: Ei bine, glasul tău, glasul tău trebuie să mi-l dai mie. Eu îți dau ție băutura, dar și tu trebuie să-mi dai mie tot ce ai mai bun, pentru că și eu trebuie să pun în băutura asta o parte din sângele meu, pentru că numai așa capătă tărie.
1: Dacă îmi iei glasul, atunci ce mai rămâne?
0: Vai, chipul tău frumos, mersul tău legănat și ochii tăi care vorbesc, cu asta poți să farmeci o inimă omenească. Poți.
2: Ce zici? Ce zici?
0: Dacă vrei, atunci scoate limba ca să o tai drept clată. Și pentru asta vei primi băutura.
2: Vreau.
0: Bine.
2: Vreau să ne pregătim. Curățenia este lucrul cel mai bun.
0: Un mănânc de șerpi de apă, de șerpișori, așa șerpișori. Și acum să amestec cu grijă tot ce mai trebuie pentru licoarea nesăbuinței tale.
1: Așa, așa, da, da, e limpede ca apa licoarea asta, da.
0: Acum e gata, gata. O poți lua cu tine. Dar mai înainte, ia să-ți tăiem limba, așa.

0: A Castle, în palatul prințului unde fusese bine primită, zâna mării cea mică era cea mai frumoasă dintre toate fetele. Atâta numai că era mută. Nu putea nici să vorbească, nici să cânte. Noaptea, când toți ceilalți dormeau, ieșea și se ducea la țărm. Picioarele o usturau și le băga în apa rece a mării și se gândea la toți cei rămași acasă în adâncuri. Cu fiecare zi care trecea, ea era tot mai dragă prințului. Era așa de dragă cum ți-e drag un copil cu minte și drăgălaș. Dar s-o facă regină, nici prin gând nu-i trecea. Și ea, ca să capete un suflet nemuritor, trebuia să fie soția lui, că dacă nu, în ziua nunții lui, avea să se prefacă în spumă.
1: Mi pare așa de bine că ai ajuns la palatul meu. Ești atât de gingașă și de delicată. Parcă te-aș cunoaște de o viață. Păcat doar că nu poți vorbi cu mine.
2: Dar aș vrea să aflu dacă îi sunt dragă mai mult decât orice pe lume.
1: Trebuie să recunosc că mi-ai devenit cea mai dragă, pentru că ai inima cea mai bună, pentru că ții la mine mai mult decât oricine și pentru că semeni cu o fată pe care am văzut-o cândva și pe care desigur că n-am să o mai văd niciodată. Să-ți povestesc. Eram pe o corabie. O furtună puternică a scufundat corabia și valurile m-au aruncat pe țărm lângă grădina palatului meu. Una dintre fetele care mă slujeau la palat m-a găsit pe țărm și ea m-a scăpat de la moarte. Numai pe dânsa aș putea să o iubesc pe lumea asta. Iar tu, tu semeni cu ea.
2: Dar știi că m-a găsit deja. Sunt a lui.
1: Dar ea e acum de negăsit. De aceea cred că soarta mea cea bună mi te-a trimis pe tine. Și de tine n-am să mă despart niciodată.
2: Dar știi el că eu mi-am pierdut pe veșnicie glasul numai ca să pot ajunge până la dânsul. Deci nu știe că eu l-am scăpat. L-am dus pe mare până la mal, după aceea m-am ascuns după stânci și m-am acoperit cu spumă și m-am uitat să văd dacă vine cineva. Și a venit fata aceea pe care el o iubește mai mult decât pe mine. Dar ia stai puțin. A zis că fata e de negăsit. Aha, așadar, nu se vor mai întâlni niciodată. În schimb, eu stau cu el fiecare zi. Am să-l slujesc, am să-l iubesc și am să-mi dau și viața pentru dânsul.
1: Hai să nu pierdem timpul. Corabia noastră e gata de călătorie. Strașnic arată, așa de frumos împodobită. Trebuie să pornim. Dar de ce mă privești cu atâta tristețe? Doar nu mergem departe.
2: Știu. Trebuie să-și găsească o prințesă pe potriva lui.
1: Știi, trebuie să mă duc să văd o prințesă din regatul vecin, pentru că așa vor părinții mei. Dar n-au să mă poată sili să o iau de soție. Nu pot să o iubesc, pentru că nu seamănă cu fata care m-a salvat. Cu fata aceea semeni doar tu. Dacă mă însor vreodată, apoi numai cu tine mă însor. Tăcută și blândă și dulce copilă, cu ochii visători.

0: Ei, mă bucur că apele sunt liniștite acum. Văd că nu ți-e frică de mare. Să știi însă că pe mare sunt și furtuni năpraznice, da? Iar în adâncuri sunt pești ciudați.
1: Oh, îi știu. Dimineața intrau pe ferestrele deschise ale palatului, așa cum vouă vă intră rândunelele.
0: Iar în nopțile senine, cu luna plină, se vede până în adâncuri.
1: Eu văd și acum până acolo. Se vede palatul tatălui meu. Uite, pe acoperiș stă bunica cu coroana de argint pe cap și se uită sus la pântecele corabiei. Hei!
0: Hei, cui faci tu semn?
1: Surorilor mele și bunicii. Aș vrea să le spun că merge bine și că sunt fericită.
0: Văd că zâmbești. Ce păcat că nu putem vorbi. Pe semne mi-ai spune că îți place spuma jucăușă de pe creasta valurilor și jocul peștișorilor din adâncuri. Iată, ne-am apropiat deja de țărm. Ce alai mândru ne așteaptă.
1: Sunt așa de curioasă să văd cum arată prințesa.
0: Ia te uită. În fruntea alaiului e chiar prințesa.
1: Ah, ce față netedă și luminoasă are. Și ce ochi negri și blânzi care lucesc în dosul cenelor lungi. Ce frumoasă.
0: Ia stai. Parcă o cunosc de undeva. Sigur. Ea e cea care m-a scăpat de la moarte atunci pe țărm, când zăceam ca mort. Ce fericit sunt! În fine mi s-a împlinit dorința mea cea mai adâncă, să o găsesc pe cea care mi-a salvat viața. Știu că și tu ai să te bucuri pentru mine, pentru că tu ții la mine mai mult decât la orice, nu-i așa?

prințului cu prințesa e întoi. Sunetele clopotelor acoperă vocile vesele ale crainicilor și rumoarea zecilor de invitați. Grădinele palatului sunt pline de bucurie și de voie bună. Zgomotul valurilor se împletește cu ciripitul

0: Lurile numai până mâine dimineață.
1: Surioară! Surioară!
0: Ce la faudea? Parcă ar fi sora mea cea mare. Cred că visez?
1: Surioară, suntem aici. Suntem împreună cu bunica noastră.
0: Unde aici? Nu vă văd. Unde sunteți?
1: Suntem chiar aici, sub spuma valurilor. Ascultă-mă cu atenție, fetița mea. Am hotărât să dăm vrăjitoarei care te-a ajutat pe tine părul meu cel alb și bogat. La fel au făcut și surorile tale, care și-au dat vrăjitoarei părul lor lung și frumos. Asta ca să-ți putem veni în ajutor și să nu mori mâine dimineață. Vrăjitoarea ne-a dat în schimb un cuțit. Uite ce ascuțit e. Până nu răsare soarele, tu trebuie să înfici cuțitul în inima prințului. Sângele lui cald are să prefacă picioarele tale înapoi în coadă de pește, iar tu ai să fii din nou zâna cea mică a mării și ai să poți coborâ iarăși la noi și vei putea să trăiești încă 300 de ani și de-abia după aceea te vei preschimba în spumă de valuri, sărată și fără de viață.
2: Hai, du-te și omoară pe prinț și întoarce-te la noi.
1: Grăbește-te, uite, la răsărit cerul s-a înroșit. Acum și răsare soarele.

s-a prefăcut în spumă. Acum te vei duce la fiicele aerului. Adu-ți aminte ce ți-am spus, că zânele mării n-au suflet nemuritor și nici nu pot căpăta un asemenea suflet dacă nu dobândesc dragostea unui om. Nici fiicele aerului n-au un suflet nemuritor, pot însă să-și capete unul, făcând fapte bune, multe fapte bune. Ai grijă de tine, drum bun!

Să-mi prăștiem în aer mireasma florilor și să aducem mângâiere și înviorare.

0: răsărise deja. Începuse o nouă dimineață. Pe corabia prințului era iar mișcare și viață. Zâna cea mică, zburând însoțită de fiicele aerului, văzu cum și prințul și prințesa și întreg alaiul o căutau pe ea în toate părțile și cu toții se uitau cu mâhnire la spuma valurilor, de parcă ar fi știut că ea, zâna mării, se aruncase în valuri. Zâna plutii nevăzută și sărută ușor fruntea prințesei, apoi zâmbi către prinț, mângâindu-i mâna și obrazul, și se urcă înapoi la fiicele aerului, așezându-se alături de ele pe un nor trandafiriu care plutea liniștit pe cer, deasupra mării, cu apă albastră, albastră ca albă strelele și limpede precum cristalul, dar și foarte adâncă, foarte, foarte adâncă.
1: Ați ascultat Zâna Mării de Hans Christian Andersen. Traducerea Alexandru Filipide. Dramatizarea Adina Bardaș. Distribuția a fost următoarea: Zâna Mică, Anne-Marie Ziegler. Zâna Mijlocie, Alina Teianu. Zâna Mare, Anca Constantin. Bunica, Alexandrina Halic. Vrăjitoarea, Janin Stavarache. Prințul, Ionuț Chivu. O voce, Violeta Berbioc. Povestitorul, Mihai Din Vale. Regia de montaj, Radu Verdeș. Regia de studio, Violeta Berbioc. Regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, Vasile Manta. Adaptarea radiofonică și regia artistică, Mihai Lungeanu. O producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, octombrie 2009.
2: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Wheeler, ce spuneți despre piesa de astă seară?
1: Mai are un titlu ciudat. Mutanul încălțat.
0: E cumva o operă?
1: Nici măcar. În program scrie ferie pentru copii.
0: Doamne Dumnezeule, dar ce suntem copii să ni se prezinte asemenea piese? Dar nu de când se aducă pe scenă un motan adevărat?
1: A, se pare că este o prelucrare după operă clasică, cum se poartă acum. A? Iar motanul, o aluzie la unui personaj, un soi de spirit al răului.
0: Asta nici n-ar fi atât de rău. De fapt, de mult îmi doresc să văd un asemenea gen de operă minunată, fără muzică.
1: Fără muzică? E lipsit de gust.
0: Chiar o să permitem să ni se prezinte asemenea prostie? Am venit noi din curiozitate la spectacol, dar nu permitem să ni se lezeze bunul gust.
2: Domnule, spectacolul începe imediat.
3: Ăsta cine e?
0: Autorul.
2: Domnilor, am vrut ca prin fantezia, gluma, farsa mea, să vă înveselesc puțin. Mai ales că piesele noastre cele mai recente arar ne dau prilejul să râdem cu adevărat.
4: E, asta așa e.
5: Are dreptate.
1: Da. Bravo!
6: Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo!
2: Binevoiți acum, onorat public, să hotărâți dacă încercarea mea trebuie respinsă. Eu mă retrag emoționat și spectacolul începe.
1: Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo!

0: că după stingerea din viață a tatălui nostru, vom putea imediat împărți unicul nostru avut. Știți prea bine că răposatul n-a lăsat în urma sa decât trei lucruri de oarecare valoare.
1: Da.
0: Un cal,
1: da.
0: Un bou,
1: da.
0: Și motanul de col.
1: Da.
0: Eu, Lorenț, cel mai vârstnic, iau calul. Bartel, care vine după mine, primește boul, așa că, firește, pentru fratele nostru Mezin, da, nu rămâne decât motanul.
2: Miau, miau, miau!
3: Cred, frate Gottlieb, că ești mulțumit de împărțirea făcută, nu?
2: Da.
3: Ești cel mai tânăr dintre noi, așa că trebuie să ne dai întâietate.
2: Da, da, prea bine, Bartel.
0: Și acum? Te lăsăm cu bine, dragă Gottlieb.
4: Te lăsăm cu bine, Gottlieb.
0: Cu bine, fie-ți viața ușoară.
3: Cu bine.
2: Cu bine, frații mei dragi. Ei pleacă și eu rămân singur. Fiecare dintre noi are casa lui. Lorenz își poate ara câmpul cu calul, Bartel poate să-și taie boul, să-l pună la sare și să trăiască o bună bucată de vreme din el. Dar eu, nefericitul de mine, ce să fac cu motanul? În cel mai rău caz, pot să-mi fac pentru iarnă niște mănuși din blana lui, dar uite că peste toate cele mai este și la năpârlire acum. În curând va trebui să ne despărțim. Îmi pare tare rău, l-am cunoscut, îl cunosc ca pe mine însumi. Dar trebuie să mă înțeleagă, n-am încotro, trebuie să-l vând. Se uită la mine de parcă m-ar înțelege. Nu mai lipsește decât să încep să-l bocesc. Of, of, of, ce să fac, ce să mă fac?
5: Miau, miau, dracul meu, Gottlieb.
2: Ce?
5: Arat milă de tine.
2: Motane, tu vorbești?
5: E, da, da, nu
2: știam că voi pisicile.
5: E, motane, motane.
2: Motane, motane, știam că existați doar ca să prindeți șoareci.
5: Dacă în conviețuirea noastră cu oamenii n-am fi căpătat în anume dispreț față de graiul lor, să știi că toate pisicile am fi putut vorbi. Miau, miau.
2: Și de ce îmi dezvălui mie toate astea?
5: De ce, de ce? Pentru că vă iubesc, domnule Gottlieb. În mod deosebit, niciodată nu m-ați mângâiat contra firului de păr. Da, da, m-ați lăsat să dor cât am avut chef, așa.
2: Minunatule ființe! Ah, de nedrept se vorbește rău și disprețuitor pe socoteala voastră și cât de puse la îndoială sunt fidelitatea și atașamentul vostru. Ochii mi se deschid deodată și ce bogăție în cunoașterea oamenilor capăt pe neașteptat.
5: E, și acum, că mai numai pe mine, ce ai de gând să faci?
2: Nu știu, nu știu.
5: Ai putea pribegi și să mă arăți la lume pentru bani. Ah, dar nu, ca să nu e o viață tocmai sigură.
2: No, no.
5: Asta aș putea edita un jurnal, nu un jurnal, un roman. Aș putea să fiu colaborator. E cam complicat.
2: Păi da, da, e
5: complicat. Gata! Am găsit cea mai bună rezolvare pentru dumneavoastră. Faceți-mi plăcerea? Aduceți imediat cizmarul să-mi ia măsură pentru o pereche de cizme. Imediat.
2: Cizmarul?
5: Da.
2: Cizme?
5: Ce vă minunați? Dar la ceea ce m-am hotărât să fac pentru dumneavoastră, am mult de umblat și de alergat, așa că trebuie neapărat să port cizme.
2: Și de ce nu pantofi?
5: Miau, miau, domnule Gottlieb, nu înțelegeți despre ce e vorba. Trebuie să câștig cu ajutorul lor o ținut, așa, un aer impunător, un mai miau, așa, mai pe scurt, o anumită bărbăție pe care în pantof nu poate nimeni avea cât e lumea.
2: Ah, ia ca tocmai trece cismarul. Hei! Hello, vere bătătură! N-ai vrea să intri la mine o leacă?
6: Ziua bună! Ziua bună, ce mai e nou?
2: Ziua bună! De mult nu mi-a mai comandat ceva la dumneata.
6: Da, da, așa-i vere, era cu... Chiar cam tare puțin de lucru.
2: Da, și eu tocmai aș vrea să comand o pereche de cizme noi.
6: Ia, auzi, așează-te, așează-te că tocmai am metrul la
2: mine. Nu, nu, nu, nu, pentru mine, ci pentru prietenul meu.
6: Pentru motan?
2: Da.
6: Da, bine, bine, e regulă, dacă doriți să vă retrageți un pic,
5: asta, unghie, da. M-a și zgâriat sau...
1: Da, să fie gata repede, da, repede.
5: Da, repede, văd că... Ia, uite, văd că mulțumim, e mulțumit.
2: Da, păi cum? E un cap luminat. Tocmai a venit de la școală.
5: Da, da, da, da. De la școală, copine, copine, copine.
2: Cumva vrei să-ți razi și barba?
5: De mine, Doamne ferește, ne arăt cu mult mai respectabil așa și știi doar că pisicile devin după aceea imediat nevirile, adică un motan fără barbă pe numai decât o creatură demnă de dispreț.
2: Clar, dar știi numai ce ai de gând.
5: Uite, acum aș vrea să mă mai plim nițel pe acoperișuri. E o priveliște minunată, liberă, de acolo de sus. Și poate mai pică și vreun porumbel.
2: Ca bun prieten, te avertizez să nu cumva să te lași prins.
5: Fii fără grijă, nu sunt novice. Până una alta, miau, miau, salut.
2: Salut.
6: Ce prostie.
4: De ce are nevoie motanul de cizme?
6: Iar,
4: ca să alerge mai bine, asta chiar că e o prostie.
2: Liniște, se schimbă decorul.
6: Dar ce...
4: Așa,
3: pune-l acolo.
4: Un palat regal? Ca să vezi.
2: Liniște, vă rugăm, liniște.

0: Sosește regele!
1: Vinde prinți, unul mai frumos ca celălalt, ți-au cerut mâna și ți-au pus la picioare legate lor scumpa noastră fică, dar tu n-ai luat în seamă pe niciunul din ei.
2: Prea milostivul meu, tate,
1: lasă-mă!
2: Am crezut întotdeauna că inima mea trebuie să dea mai întâi semne de iubire.
1: E, asta e!
2: Păi da, înainte de a-mi pleca grumazul sub jugul căsniciei, căci...
1: Ce?
2: O căsnicie fără iubire, așa se spune,
1: da?
2: Ar fi iadul de pământ.
1: Așa e, așa e, fica mea.
2: Da.
1: Ce cuvânt adevărat ai spus tu aici,
2: da.
1: Iadul pe pământ.
2: Da, papa.
1: Hei, dacă nici eu nu pot vorbi despre asta, mai bine n-aș mai fi știut niciodată.
2: Majestatea voastră prea se aprinde.
1: Da, când mă năpădesc amintirile. Ah, copila mea,
2: papa!
1: În genunchi aș implora, fii foarte atentă la căsătorie,
2: da.
1: Un mare adevăr este când se spune că țesătura de in și logodnicul nu se cumpără decât la lumina zilei.
2: Nu, asta nu știu, nu, n-am înțeles asta, nu știu cum e asta.
1: E? E un adevăr? Și ar trebui scris în toate cărțile. Cât eram pătimit și eu cu regina mea. Nu trecea o zi fără ceartă. Nu ne puteam odihni în tihnă și nu-mi puteam vedea liniștit de treburile împărătești. Nu mă puteam gândi la ceva. Nu puteam citi o carte fără să nu fiu stânjenit.
2: Papa.
1: Și totuși, nemuritoare Clotilda, sufletul meu tânjește după tine. Mă ustră ochii. Sunt un bătrân nebun.
2: Papa.
1: Tremur când mă gândesc la pericolele ce depândesc. Căci dacă te îndrăgostești și tu, vința mea, dacă ai vedea ce tomuri grele au scris atâția învățați despre iubire, tocmai pasiunea te-ar putea face nefericită. Sentimentul de maximă fericire, de încântare, te poate distruge. Iubirea este asemenea unui pocal vrăjit din care în locul nectarului sorbim adesea o travă. Și atunci așternutul nostru se udă de lacrimi. Orice speranță, orice mânghiere este pierdută. E, dar ce e asta? Încă nu e ora de masă. Precis încă un nou prinț care vrea să se îndrăgostească de tine. Ferește-te, fetița mea, e singurul meu copil și nici nu-ți dai seama cât de mult înseamnă fericirea ta pentru mine.
2: Da.
3: În sfârșit, o scenă în care găsim un raționament sănătos.
4: Sunt chiar emoționat.

înțeleg deloc de ce niciunul dintre prinții înfățișați n-au mișcat într-un fel inima. Am mereu în minte avertismentele tatălui meu, care e un mare principe, dar și un tată bun, supraveghind mereu fericirea mea. Numai de nu l-ar mai apuca așa deodată crizele de mânie. Da, așa e întotdeauna întovărășită fericirea de nefericire.

0: Linda.
1: Înălțimea voastră, despre ce e vorba, înălțimea voastră?
0: Învățatule Ande, iată aici o încercare a mea pe care am intitulat-o Gânduri nocturne.
1: Excelent, spiritual. Oh, parcă aș auzi bătând miezul nopții. De când a scris acesta?
0: Ieri la prânz, după dejun.
1: Frumos gândit, într-adevăr frumos. Dacă îmi permiteți, luna strălucește melancolic în lume. Corect era dacă vreți, fără supărare,
0: da?
1: Să vă notați,
0: da.
1: Peste lume sau deasupra lumii?
0: Peste lume.
1: Deasupra, da.
0: Am să rețin pentru viitor. Ah, ce plictiseală să ți se îngreuneze atât de mult crearea versurilor tăi. Am început chiar și o piesă de teatru, știi? Nefericitul ce ura lumea, sau liniște pierdută și nevinovăție regăsită.
1: Excelent! Titlul în sine îmi pare încântător.
0: Da, și mai simt în mine o pornire nelămurită să scriu o întâmplare cumplită cu stafii. Da, cum spuneam, că n-ar fi greșelile astea de gramatică.
1: Nu vă lăsați intimidate de ele, sublime, unică. Nu, acelea se pot ușor corecta.
2: Prințul Malinski, care tocmai a sosit, dorește să-și prezinte onorurile înălțimii voastre.
1: Vă rog să mă scuzați.
3: Maestate?
0: Da.
1: Oh, prințesă.
4: Aici, prințe, se află fica mea. O ființă candidă, așa cum se înfățișează dumneavoastră.
0: Da.
4: Fii drăguță, draga mea.
0: Îmi place, îmi place.
4: Un prinț de bază. Țara lui nici nu e consemnată pe harta mea. Să știi că m-am uitat foarte atent. Am pentru el un respect cu totul neobișnuit.
0: Bine. Încântată de a avea plăcerea să vă cunosc.
3: Sublimă prințesă.
0: Da.
3: Vestea frumuseții voastre s-a răspândit în toată lumea.
0: Ba.
3: Astfel că dintr-un foarte îndepărtat colț am sosit spre a avea fericirea de a vă avea în fața ochilor.
4: Dar formidabil, ce de țări și regate mai există. Nici nu vă puteți imagina ce de princi moșteritor ni s-au înfățișat nou pentru a cere mâna fiicei mele.
0: Da.
4: Sosesc câteodată cu duzina, mai ales că vremea e frumoasă. Și dumneavoastră, vă rog, scuzați, dar topografia este o știință foarte, foarte complexă. În ce regiune se află țara dumneavoastră?
3: Atot puternice, rege, dacă veți porni din acest punct în jos,
4: așa,
3: de-a lungul șoselei,
4: da,
3: iar apoi veți coti mereu la dreapta,
4: așa,
3: până ce ajungeți la un munte și apoi o luați din nou la stânga,
4: așa,
3: ajungeți pe mare și navigați, da, mereu către nord, dacă bineînțeles vă permite vântul. Și astfel, dacă întreaga călătorie se desfășoară cu bine, ajungeți cam într-un an și jumătate în împărăția mea.
4: Ma și jumătate. Sunteți cumva vecini cu polul nord sau linia zodiacală sau cam așa ceva?
3: N-am auzit de așa ceva.
4: Vreau să spun, adică așa mai către sălbăticie.
3: Vă rog să mă iertați, dar să știți că supușii din țara mea sunt cu toții foarte blânzi.
4: Blânzi?
3: Da.
4: Trebuie să locuiesc tocmai la naiba un praznic. Eu tot nu pot să mă orientez.
3: Încă nu s-a elaborat o geografie precisă a țării mele. Sper să descoper zilnic teritorii noi. Așa că, până la urmă, s-ar putea să fim chiar vecini.
4: Da, e să știi că asta ar fi formidabil. Și dacă până la urmă te împiedică câteva sărișoare în drum, îți dau oricând o mână de ajutor. Vecinul meu nu mi-este prea prieten și are o țară splendidă de unde vin toate stafidele. Țara mi-ar place să o am. Și încă ceva. Cum se face că, deși locuiți atât de departe, vorbiți atât de curgător limba noastră?
3: Vedeți, numai de dragul acestei piese se face că vorbim aceeași limbă. Altfel, ar fi, bineînțeles, total nefiresc.
4: Da?
3: Da.
4: Așa e. E, poftiți, prințe. Masa e servită.
0: Ce prințul ăsta! Mai bine mor! Am să scriu un poem trist!
4: Intelectualele astea! Bine, vedem noi ce-i de făcut! Acum, hai odată!

0: ce zice Stefanos?
1: Eu am rămas cu gândul la Mozart. Nu pot să mă eliberez de impresia formidabilă pe care mi-a făcut actorul care joacă pe Mozart. Ce școală, ce subtilitate, ce spirit de observație, ce costum.
2: Ce dreptate, foarte natural. Un autentic mare Mozart.
1: Ați observat că nu este un Mozart negru? Da. Nu, din potrivă, este aproape complet alb și are doar câteva pete negre, ceea ce exprimă strălucit firea sa plajină, fapt care îți dă dintr-o dată cheia întregii piese, sugerează deja prin această blană toate sentimentele pe care ce le va trezi.
2: Asta e adevărat? Iar se ridică cortina.
3: Iată-l și pe motanul nostru.
4: Ți-a plăcut mâncarea, motănelul meu drag?
5: E grozavă.
4: Ei, și acum ce facem? Eu încoțu s-o apuc.
5: Ei, mai ai doar câteva zile răbdare și norocului îi trebuie timp să dospească. Cine poate prinde să devine fericit așa dintr-o dată, nu? Dragul meu, așa da. Ceva nu se întâmplă decât în cărți, în viața reală. Nu merge chiar așa cu una, cu două.
4: De unde ai tu atâta experiență? De unde ai adunat atâta înțelepciune, dragul meu? Hințe zău, nu știu.
5: E crezoare că se stă așa inutil zile întregi cu ochii strânși și așa închiși sub sobă?
6: Acolo, în liniște, am meditat neîncetat. Ascuns, pe nesimțit te crește forța rațiunii. De aceea poți socoti că n-ai făcut prea mari progrese când te apucă cheful să-ți întinzi gâtul cât poți de mult înapoi, uitându-te la drumul parcurs.
4: Îmi impui un respect nemaipomenit cu cizmele astea.
6: Și acum plec. Uite, mi-am făcut și un sac cu lați la un cap.
4: Un sac? La ce bun?
6: Vreau să mă dau drept vânător. Nu-i cu bine.
4: Vânător? Nu înțeleg.

0: masă caldă. Am să mă întind și eu nițe la soare.
1: Nu, nu acum. Nu, după ce mi-i spravesc treaba. Numai de n-ar fi câini prin împrejurim. E o seminție pe care nu pot înghiți. Și asta pentru că se supune cu atâta ușurință jugului de rob al omului. Nu știu altceva decât să se gudre sau să latre. Nu au niciun alt sunet atât de necesar totuși comunicării. Nimic, așa nimic.
0: Dar chiar că nimic, nimic nu pică în laț. Adică chiar nu se prinde nimic. Iau spirighetoare. Grozav mai cântă soprana crângurilor și... Miau, miau, ce gust de delicatesă trebuie să aibă.
1: Asta-i fatalitate, să nu poți auzi nimic cântător fără să nu vină...
0: Pofta, s-o și halesc.
1: Ah, natură, de ce mi-au tărâs tu și cele mai gingașe simțuri? De ce m-ai făcut așa? De ce? Mai când vine să-mi scot cizmele și tiptil, tiptil, să mă cocoț, uite-am pomul de colo. Parcă acolo ar fi. Ah, și ce gust de delicatesă trebuie să aibă.
0: La naiba, uiți de toată vânătoarea cu visele astea dulci.
1: Dar, într-adevăr, nu pică nimic. Cine-o fi? Un iepure! Un iepure! Stai! Stai că tot amul scap! Tot amul scap! Hai!
0: Gata! Te-am prins! În sac cu tine! Acum să-l mănânci! Nu-l mănânc! Poate cine știe, norocul, a? Ia să eu repede trag, da? S-o strâng bine, ca să-mi pot domoli pornirile. Rușine ție, rușine. Nu este oare datoria celor nobili să se jertfească pe sine și toate poftele sale pentru binele semilor săi? Pentru asta trăim. Și cine nu poate să o facă, mai bine nefericitul nu s-ar fi născut. Iepurașule, ia hai acum la drum. Eu pe jos și tu unde sargă.

0: Hei, bucătare! Ce ospăți le pregătești?
1: Binevoiască majestatea sa să dea glas poruncilor către prea plecata sa slugă.
0: Dragi prieteni, nu trebuie niciodată precupețită strădania de a menține buna dispoziție a unui rege. Pentru că de el atârnă binele unei țări întregi și a nenumărat supuși. Odată indispus un rege, poate deveni un monstru sau un tiran. Și atunci întreb, cui stă mai mult în putință să menține bună dispoziție a unui rege, dacă nu bucătarul? Și mai întreb, sunt iepurii niște animale total nevinovate? Sunt, dar sunt și mâncarea mea preferată și cred că savurând carnea unor asemenea mici și pure animale, aș reuși să nu mi se mai pară atât de plicticoasă îndeletnicirea de a face patria fericită. Dar iată că tocmai acești drăgălași iepurași îmi lipsesc. Zilnic purcei de lapte, zilnic purcei de lapte și iarăși purcei de lapte. Ei bine, ticalosule, ai reușit să mă scoți din fire?
2: Condamnă-mă, rege, aspru, dar nu chiar de tot. Cerul-mi e martor că m-am străduit de nesputeri să fac rost de micile animale favorite. Am vrut să le cumpăr chiar cu suprapreț, dar nu se găsesc. Ce să facem? Doar nu o să ajunge să vă îndoiți de dragostea supușilor voștri, doar pentru că nu putem pune mâna pe niște pești iepurași.
0: Ia lasă vorbele astea meșteșugite și întinde-o la bucătărie. Dovedește prin fapte că îți iubești cu adevărat regele.
2: Da, majestate.
0: Și acum mă adresez ție, prieten drag, și ție, fica mea. Am aflat, stimate prinț, că fica mea nu vă iubește și nici nu vă va putea iubi vreodată. Este o fată ușuratică și nechipzuită. Acord totuși rațiunii ei atâta încredere încât să accept că are unele motive.
3: Da.
0: Mă umplu de grijă și tristețe, de mâhnire și meditație. Ochii îmi seacă de șuvoiul atâtor lacrimi când mă gândesc ce va deveni după moartea mea. Ai să rămâi nemăritată. I-am spus de mii de ori, întinde mâna și ia atâta timp cât ți se oferă. Zadarnic, nu vrea să mă audă și de aceea va trebui să simtă urmările nerozilor ei.
3: Papa!
0: Lături pinsele recunoscătoare și neascultătoare, prin refuzul tău pregătești tâmplelor mele cărunte un mormânt timpuriu.
4: Majestate!
0: Ce?
4: Un străin se află afară și roagă să fie primit de înălțimea voastră.
0: Un străin?
3: Ce?
0: Cine?
4: Iertare, sire, dar la această întrebare nu pot răspunde. După barba lungă și albă, pare a fi moșneag, iar chipul său acoperit cu totul de păr ar întări presupunerea. Pe de altă parte, are însă ochii atât de sprinteni și de vioi, un spate atât de flexibil și serviabil, încât te induce în eroare. Pare a fi un om înstărit, căci poartă niște cizme de cinste, iar după aspectul general, pare a fi un vânător.
0: Vânător? Să intre!
4: Da.
0: Sunt curios să-l văd.
5: Majestate,
0: poftește! Cine ești și de unde ești?
5: Cu permisiunea majestății voastre, contele Calabas a îndrăznit să-și ia libertatea de a trimite un iepure.
0: Da. Un iepure? Auziți, oameni buni, soarta vrea să-mi iarăși în voie. Se împacă cu mine, cu niepure.
5: Rana de monar, ofiți!
0: Ține-te, rog, puțin sceptrul, prințe. Iepuraș, ce grație. Da, da, e destul de gras. Spuneai că e de la contele de...
5: Carabas.
0: Da, trebuie să fiu un bărbat remarcabil cu care voi face negreșit cunoștință mai de aproape. Dar cine să fie? Care dintre voi îl cunoaște?
3: Da, de ce trăiești atât de retunat?
0: Dacă asemenea capete se odihnesc, ce se întâmplă cu tronul? Vine să plâng de bucurie. Camerist,
3: da.
0: Du-l imediat bucătarului.
6: Da, majestate. În cazul ăsta, majestate, permiteți ca prea plecat să-mi iau rămas.
0: Așa e, uite, de bucurie aproape că uitasem. Rămâi cu bine, prințe. Trebuie să lași locul altor pețitori. Nu se poate altfel. Adio! Îți urez până acasă o șosea lină și fără accidente.
6: Majestate.
0: Hei, să vină istoriograful.
3: Aici, majestate. Da.
0: Poftește, prietene, poftește. Avem material berechet pentru a noastră istorie universală. Ai la durata acea slovul?
3: Desigur, excelență.
0: Notează imediat că în data de...
3: Da?
0: Ce dată o fioare? Mă rog așa, contele de Carabas ne-a trimis în dar drept omagiu o delicatesă de furaș. Nu uita, anul, luna și ziua. La toate trebuie să mă gândesc ca să nu iasă pe dos. E gata masa. Hai, fiica mea dragă, nu fi tristă. Dacă n-a fost să fie prințul acesta, va fi altul. Hai, lasă, gata. Te mulțumim de oboseală, frătorule. Vrei să ne însoțești în sufragerie? Să luăm loc să-mi zrăcească supa. Ați avut grijă de vânător?
6: Da, majestate, va sta la masa mică împreună cu nebunul.
7: Eu sunt acela, domnule.
8: Poftiți, domnule, să luăm loc, să nu se răcească supa.
9: Da. Dar cu cine am cinstea să stau la masă?
8: La masă? Omul este ce este, domnule vânător. Nu putem face toți același lucru. Sunt un biet fugar, da. Un om considerat cândva a avea haz. Cândva, dar între timp m-am prostit și m-am angajat într-o țară străină unde sunt considerat din nou spiritual.
9: De ce nație sunteți?
8: Nație? Din păcate sunt doar un biet german. Da, dar compatrioții mei au devenit la un moment dat atât de isteți încât au interzis prin lege orice glumă. Da. De atunci, oriunde am fost identificat, mi s-au stricat numele cele mai injurioase. Necuvincios, desuiet, bizar, da. Și cine râdea de mine era urmărit ca și mine. Neavând încotro, am apucat calea pribegii.
9: O, bietul de tine.
8: Da. Există tot soiul de meserii curioase în lumea asta, domnule vânător. Bucătarii, de exemplu, bucătarii trăiesc din foamea mușterilor. Ce ziceți? Mai departe, croitorii din vanitatea clienților, iar eu din râsul oamenilor. Ce vreau? Când nu mai vor sau nu mai au voie să râdă, eu flămânzesc.
9: Eu legumele nu le mănânc, legumele.
8: Nu mănânci? Ai, nu fi prost, mănâncă-le.
0: Mărturisesc că nu suport varza albă.
8: Hai, lasă că o să-mi placă mie.
9: Da, cu atât mai mult.
8: Hai să batem palma, da? Vreau să ne cunoaștem mai bine.
9: Da, de acord.
8: Ei, iată mâna unui onest cetățean german. Să știi că mie nu mi-e rușine ca multora din compatrioții mei că sunt ceea ce sunt. Hai.
0: Miau, miau, au, au, m-ai strâns, gratare.
7: Vai, vai, vai, vânătorule, a intrat dracu în tine. Ai zis miau, ca motanii.
10: Majestate,
11: majestate,
10: majestate, vânătorul este un perfid. Priviți ce amintire mi-a imprimat cu cele cinci ghiare de degete ale lui.
11: Curios.
7: Și știi ce face? Miaună.
11: Știi ce?
7: Da.
11: Așează-te la locul tău.
7: Da.
11: Pe viitor, când ai mâna cu el, pune-ți mănuși.
7: Da, da, da, bine, bine. Domnule vânător, de dumneata trebuie să știe să se ferească omul.
10: Dar de ce mai sunt așa de tare, a? La naiba cu persoana dumitale onestă.
7: Păi zgâriați ca o pisică. Ah, nu cumva.
12: Fii iepure, iepure.
11: A sosit iepure. Nu sunt sigur, dar mi se pare că ceilalți nu sunt amatori de iepure. Perfect! Atunci, cu permisiunea mea voastră, îl voi păstra pentru mine în întregime.
13: Dragul meu, ființe, e foarte adevărat că faci foarte multe pentru mine, dar încă nu mă pot dumiri la ce o să ducă toate astea.
14: Îți dau cuvântul meu că vreau să te fac fericit.
13: Astăzi, deci, se va hotărî soarta mea.
14: Da, dragul meu, Gottlieb, mai înainte de apusul soarelui, ia spune-mi ce ți-ar place ție să fii pe lumea asta, a?
13: Păi, nu prea știu ce aș vrea.
14: Ia, fii atent, să fii prinț sau rege ți-ar place?
13: Asta, da, mai ales prinț. Da, și de ce nu rege?
14: Ia fii atent, te simți în stare să faci un popor fericit?
13: Păi da, din moment ce eu aș fi fericit.
14: Bravo, ei, atunci, fii liniștit, îți jur că te voi urca pe tron.
11: Nici un om n-a adus servicii mai importante patriei decât acest încântător conte de Carabas. Să știți că un domn voluminos a fost aproape umplut de istoriograful nostru, notând de câte ori mi-a trimis gingașe și delicioase atenții prin vânătorul său. Uneori, chiar de două ori pe zi. Recunoștința ce eu port nu cunoaște margini și nu-mi doresc nimic mai cu foc decât să am odată prilejul de a mă revanșa. Oh, dar iată-l că vine! Vânătore!
10: Contele Carabas transmite cordiale salutări excelenței înălțimii voastre și le însoțește cu aceste două potârnici.
11: Nu, nu, asta e prea mult. E prea mult. Mă prăbușesc pur și simplu sub apăsare de cunoștință.
10: Nu.
11: De mult ar fi trebuit să mă împinesc în datorirea de a-l vizita. Ei bine, astăzi m-am hotărât. Nu mai suport amânare. Să fie gata caleașca oficială. Caleașca oficială. Se fame 8 cai. Și pornesc împreună cu fiica mea. Iar tu, vânătorule, să mă arăți calea către castelul contelui.
10: Majestate!
15: Hai,
14: ah, dacă-mi reușește să-l așez pe iubitul meu Gottlieb pe tron, uite toate celelalte de cazuri. Regele vrea să-l viziteze pe conte. Ei, ia tot treabă încurcată pe care eu trebuie să o descurc. A sosit ziua cea mare în care cizmelor mă veți sluji cum nu se poate mai bine. Nu mă părăsiți. Astăzi e ziua hotărătoare. Fug, alerg, alerg.

0: Na, da ce bă, domn Han? Ce-am mai fugit? Ia să văd, Hangiule, iau-te-l. Salut, Hangiule!
1: Dar cine? Frate, trebuie să fii vreun străin.
0: Da.
1: Ce oamenii de pe aici știu că nu vând bere pe vremea asta.
0: Ce bere? Eu nu vreau nicio bere, eu nu beau bere. Vreau doar să spun câteva cuvinte. Fii atent, regele învecinat va trece pe aici. Poate că va coborî din caleașcă și va întreba cui aparțin aceste sate. Dacă țineți la viață, dacă nu doriți să fiți spânzurat oraș de viu, atunci nu aveți de dat decât un singur răspuns. Satele acestea aparțin contelui de Carabas.
1: Dar domnule, noi suntem supuși legii.
0: Știu prea bine, dar așa cum am zis aici, aparțin contelui de Carabas. Ai înțeles?
1: Contelui de Carabas.

0: A cui pădurea asta?
1: A conteul de carabas!
0: Hei, omule! Al cui e muntele ăsta?
2: Al contele de carabas!

0: feritor foarte drăguț. Am văzut o sumedenie de ținuturi drăguțe.
1: Da.
0: Hei, omule! Ha? Cui aparțin câmpile astea?
2: Câmpile de Carabas!
0: Oh, fica mea, ce părere ai? Ar fi o partidă grozavă pentru tine, Carabas ăsta.
1: Oh, tata, mă intimidezi. Dar ce de lucruri noi vezi într-o călătorie.
0: Așa?
1: Spune-mi, bunule, stăteam.
2: Ce-a dumneți?
1: De ce răstorne așa paiele alea?
2: Păi asta e recolta ale înșeară regină. Astea-s grâne.
0: Dar la ce vă trebuie grânele astea?
2: Păi din ele se face pâine.
0: Pâine?
2: Da.
0: Pâine. Auzi, fata, tati, se face pâine. Dar cui ar fi trăznit asemenea năzbute prin minte? Natura e într-adevăr ceva nemaipomenit. Uite, prietene, un mic bacșiș pe căldura asta.
2: Vă mulțumesc.
1: Ce?
0: Fica mea leșinată și contele necat.
2: Poate că mai poate fi salvat, majestate. Zace acolo, plutește pe apă acolo, pe apă.
0: Servitor, faceți totul, tot posibilul să-l salvați pe acest nobil om.
3: L-am și salvat, majestate.
2: Nenorocirea, mai e o mare nenorocire. În timp ce contele se îmbăia în apa cristalină a râului, un pungaș a furat hainele.
0: Frat, vezi, cu ea se vedea cuvărul meu. Dați-i veșmintele mele. Hai, miroți-mi fire, pica mea.
2: Miroți-mi fire, contele e salvat.

0: Majestatea voastră!
1: Oh, în sfârșit! Iată-l pe Conte!
2: Da.
1: Și după ce-l recunosc? După propriile haine! Hai, urcă, dragul meu, urcă!
0: Oh, majestate!
3: Da-ți mâna, da-ți mâna!
0: Oh, majestate!
1: Ia spune ce mai faci?

0: Și ești mare vrăjitor, se preface că te-ai 10 pește, ban leu, ban lup, ban vult, toți știu de frica lui. Dacă află ce minciune am tras regelui, m-am ars. Păcat de blana mea, păcat de istețimea mea. Ah, nu, dar am să mă mai gândesc. Da, am să... Parcă. Uite, îmi știți ceva prin cap. El e vrăjitorul muie. Hai, motanule, curaj!
1: Hințe, acum trebuie să-ți iei inima în dinți. Excelența voastră, sunteți vrăjitorul și atotputernicul Momâie?
2: Te dorești. Cine ești și ce mărtești?
1: Măi, sunt un savant în DGP aici și mi-am permis îndrăzneala să doresc să fac cunoștință cu excelența voastră.
2: Mă rog. Iacă-te, ai făcut cunoștință.
1: Dar sunteți un principe puternic. Dragostea voastră pentru dreptate e renumită în toată lumea.
2: Da, așa se pare. Luați loc.
1: Nu, n-aș vrea, da, mă rog, se pare. Dar se povestește tot soiul de minunății pe seama dumneavoastră.
2: Ce să-i faci? Oamenii trebuie să aibă întotdeauna ceva de comentat. Bineînțeles că primei vin la rând capii conducători.
1: Un lucru să tot nu-l pot crede, și anume că înălțimea voastră vă puteți așa preschimba fiind un elefant, fiind un tigru.
2: Îți voi da o pildă pe dat. Îți place?
1: Mor, permiteți-mi să-mi notez acest lucru nemaipomenit. Vă rog să binevoiți să vă reluați și împădăcerea dumneavoastră firească așa plăcută, pentru că eu altfel le știu de prinsut.
2: Ce zici, amice?
1: Formidabil.
2: Asta-i maestrie, nu?
1: Formidabil. Așa, încă ceva. Mi se spune că dumneavoastră vă puteți preface și în animale așa mai mici. Adică mici. Vreau așa să spun, mici de tot, mici. Ceea ce eu așa cu voia dumneavoastră e mic și mă cred de înțeles, căci nu văd cum s-ar putea condensa întregul vostru trup.
2: Animale mici?
1: Nu, dar mai mici, așa.
2: E cel mai ușor. Un șoricel.
1: Cum a spus?
2: Șoricel. Șoricel, da. Da, uite. Am să sărești și pe asta.
1: Atenție, miau, motanu. Ce faci, motan, când se întâlnește cu un șorice?
3: Gata
1: cu mămâia, gata, ura! Libertate și egalitate, legea e devorată. Și iată că se va instaura domnia stării a treia, cea lui Gottlieb.

0: Majestate?
1: Da.
0: Majestate, acesta este palatul contelui de Calabas.
1: Da. Frumos.
0: Da,
1: și fiindcă am ajuns până aici, conte Carabas,
0: da?
1: Țin să vă spun că sunteți demn de preluarea cârmelor țării. Veniți acum și mâna fiicei mele.
2: Și eu, prințesa mea, majestate.
1: Da?
2: Tată, socrule, aș dori cu această ocazie să-mi răsplătesc slujitorul meu credincios.
1: Dar mai vorbă, îl înalț prin voința mea la rangul de nobil. E, dar cum se numește acest vrednic slujitor, conte Carabas? Pardon, fiule.
2: Majestate, se numește Hințe.
1: Hințe?
2: După o vârșie, aparține unei familii modeste, dar

0: Dite, le sale, le nals?
1: Miau.
0: Nu s-a întâmplat nimic. E și acest miau o formă de a mulțumi majestăților voastre. Hințe, ce mi-ai făcut?
2: Pomenit. Piesa mea n-a plăcut, dar se pisează decorul și măscăriciul a ieșit în fața cortinei.
3: Iertați-mă! Iertați-mă, vă rog, că mi-au eu permisiunea să mulțumesc în numele decorului. Vă mulțumesc! Acesta se va strădui să-și câștige și pe viitor aplauzele publicului. Nu va face economie nici de pânză pictată, nici de lumini ori alte podoabe, căci aplauzele unei asemenea adunări îl vor înflăcăra în asemenea măsură, încât, vedeți, este mișcat până la lacrimi. Nu mai poate vorbi mai departe!
2: Mi-aș mai permite...
4: Tot mai ești aici, autorule!
2: Numai câteva cuvinte, vă rog, cu permisiunea dumneavoastră.
5: Spune.
2: Piesa mea a căzut.
5: Am observat!
2: Poate că vina nu e numai a mea.
5: Așa cui, mă rog? Cine e vinovat că mi-e și acum capul aiurit?
2: Am făcut încercarea de a vă readuce pe toți la îndepărtatele sentimente ale copilăriei. Să primiți basmul reprezentat în această stare, fără să-i acordați mai mare importanță decât pretindea. Pentru aceasta ar fi trebuit să vă dezbărați câteva clipe de tot bagajul dumneavoastră de cunoștințe, dar mai ales de tot ce ați citit prin prefețe și recenzii. Pe scurt, ar fi trebuit să redeveniți

0: Ați ascultat? Motanul încălțat de Ludwig Tieck. Traducere de Adriana Haas. Adaptare radiofonică Titel Constantinescu. Distribuția a fost următoarea: Motanul încălțat, Virgil Ogășanu. Regele, Mitică Popescu. Prințesa, Virginia Mirea. Gotlib, Mircea Constantinescu. Autorul, Mihai din Vale. Măscăriciul, Petre Lupu. Criticii de artă, Nicolae Pomoje, Mihai Niculescu, Mihai Velcescu. Învățatul curții, Nicolae Iliescu. Prințul, Ștefan Velniciuc. Vrăjitorul momâie, Ion Pavlescu. În alte roluri, Ion Siminie, Ion Punea, Boris Petrov, Nicolae Călugărița, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu. Redactor, Doina Pap. Asistența tehnică, Eugenia Slate și Nina Dinescu. Regia de studio, Mihai Barta. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Titel Constantinescu.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Felii, de Lia Bugnar. În toate rolurile, Ofelia Popi.

Două rânduri mai am. Atât. Tu ai răbdare. După ce o sun, o să trimită imediat după tine. Cum să-ți mai dau șosetele tricotate de mâinile mele? Dar vreau eu să știu că ai ceva care să-ți țină de car la picioare pe acolo. Dacă ar fi după tine, nu te-ai îngrijit deloc de pietele picioare. Umbli cum se nimerește și după aia te miri că te trage la șale. Gata. Două rânduri și gata. Să vezi tu ce bine o să-ți prindă. Întotdeauna ai fost friguros, dar n-ai recunoaște nici mort. Ba, odată ai zis și tu cu gura ta că ți-e frig. Mai știi când? Noaptea aia când mi-ai ciocănit la ușă, în pijama și în picioarele goale, sclănțăneau dinții de răsună toată casa. Mi-e frig, Margareto. Te-am luat înăuntru și te-am băgat în pat. Ce era să-ți fac? Îmi ziceai, sobița mea secretă. Ce s-a mai supărat doamna când a aflat? Doamna Ela, bună femeie, m-a dat afară în toiul iernii. Nu că ai făcut-o mă doare cel mai tare, Margareto, ci că ți-ai bătut joc de bunătatea mea. Și așa era. Eu una n-am cunoscut o femeie mai bună ca ea. Pe odată mi-a dat o rochie de ei, nou-nouță. Ia-o tu, Margareto, că merge cu ochii tăi. Eu am destule. N-am îmbrăcat-o niciodată. Prea frumoasă. Unde să mă duc cu ea? Poate când o-i muri, ar fi bună să mă îngroape cu ea. Dacă o fi să merg în rai, acolo e numai bună, că acolo toată lumea are haine de duminică. Nu te șușotește nimeni că ești prea gătit. Dacă o fi să merg în iad, acolo chiar că e bună. Zbor și eu cu coană, nu? Să mă trateze dracii cu respect. Poftiți, doamnă, luați loc în cea unu. Am vrea să vă perpelim puțin, dacă nu vă deranjează.

0: Doamna Ela, doamna îmi vorbea frumos. Păi orice trebuie să-mi dădeam, zicea mai întâi: te rog, Margareto, ești tu drăguță? De-aia s-a și supărat așa de tare când ne-a părut prostănacul ăla de grăjdar. Te-am iubit ca pe o rudă, Margareto. Și tu? Și așa era, așa era, ca pe o rudă. N-a ridicat niciodată mâna să mă pleznească măcar. Dar și eu o serveam din toată inima. Mă duceam în camera ei și luam fiecare pantofior în parte și îl lustruiam până îmi vedeam fața în el. Și asta fără să mă pună. Doar așa, așa de... Dar tu degeaba. N-am putut ea să mă ierte că te-am primit în patul meu, că te-am mai plâns atunci, când m-ai izgonit, parcă mă trimitea la tăiere. Parcă nu mai erau și alte case de oameni cum se cade unde puteam să slujesc. Că doar sunt harnică și pricepută la orice. M-am așezat în genunchi, i-am pupat mâinile. Degeaba, nici n-a vrut să audă de iertare. Pentru mine ești un șarpe încălzit la sân, Margareto. N-a putut ea să înțeleagă că te-am luat în pat doar fiindcă ți-era frig. Nu-i furam nimic ce era al ei. Ea nu te mai primea în camera ei de mult. Servitorii văd lucrurile astea, le judecă. Știam că o să-mi bați la ușă până la urmă. Ce altceva puteai face? Tine și tu, un bărbat înfrigurat, nu vreun sfânt din ceruri. Când am văzut la ușă, aveai în ochi un pustiu rece. M-a trecut pe șira spinării. Numai după ce te-am strâns bine în brațe și te-am mototolit și te-am îndreptat la loc, parcă te-ai mai răsărit un pic. Gata. Gata. Să vezi tu ce bine o să-ți prindă ciorapii ăștia de la mine. E luna adevărată acum când începe un nou feliton palpitant pe care nu trebuie să-l pierzi pentru nimic în lume. Îți amintești ce senzație a produs pe vremuri plaripile vântului? Toată lumea nu vorbea decât despre Scarlett. E bine, află că romanul despre care îți vorbesc este comparat de critici cu plaripile vântului. Este un fel de plaripile vântului al generației de după război. Alo? Alo? Oftim, a închis.
1: Păi, Lucia, dracului, cât crezi că am să mai rapt?
0: Te rog să nu juri în prezența mea. Ce ai înnebunit?
1: Am înnebunit.
0: Idiotule.
1: N-am nimic care să mă aparțină, care să fie al meu în casa asta.
0: N-au ce spun să nu urli!
1: Ai mers până acolo, mi-ai confiscat cărțile.
0: Păi, da, am dus înapoi la bibliotecă romanul acela oribil, scris de obsolatul ăla de Lawrence despre Lady Chatterley. Eu n-am să îngădui niciodată asemenea cărți în casa mea. Nu și nu și nu și nu și nu.
1: Casa ta, casa ta. Cine plătește chiria?
0: Să nu îndrăznești.
1: Sigur, eu nu am voie nici să vorbesc, nu?
0: Ce știi?
1: Nu vreau să mai aud nimic, m-am săturat.
0: Tom! Tom! Hai să mă ascult până la capăt.
1: N-am să mai ascult nimic, plec.
0: Vino imediat înapoi,
1: Tom! Nici mă gândesc, plec, plec!
0: Tom Wakefield! N-am terminat de vorbit cu tine!
1: Ah, bine, de drum.
0: Tom! Da. Hai să mă asculți și să știi că nu admit nici o brăznicie. La capătul răbdării!
1: Dar eu... Nu crezi că și răbdarea mea are o limită, mamă? Știu, pentru tine n-are nicio importanță, că ceea ce fac este cu totul altceva decât aș vrea să fac. Îți închipui
0: că... Îmi închipui că ai făcut lucrul de care ți-e rușine. De aceea te porți acum așa. Eu n-am nu cred că te duci la cinematograf în fiecare seară. Niciun om sănătos la minte nu se duce la cinematograf la miezul nopții. Crezi că eu nu aud când vii acasă în zor, împleticindu-te, bombănind de unul singur? Dorm 2-3 ore și pe mă fuși la slujbă mahmur. Mă și întreb ce fel de treabă este făcând acolo, în halul ăla?
1: Treaba mea.
0: Cu ce drept îți neglijezi slujba? Te-ai întrebat ce o să se întâmple cu noi dacă te dă afară?
1: Ascultă, mamă, nu cumva mă crezi îndrăgostit de fabrica de încălțăminte Continental Crezi că am să-mi petrec 50 de ani de viață acolo, între patru pereți de plastic cu tuburi fluorescente? E bine, aș prefera să ia cineva un par și să-mi dea în cap decât să mă mai duc acolo. Și totuși mă duc. De câte ori intri în odaie zbierând acel răsar și strălucește mândru soare, îmi spun, bine, de cei morți? Și totuși mă duc. Pentru 65 de dolari pe lună renunț la tot ce am visat să fac sau să ajung vreodată. Și tu spui că sunt egoist, că mă gândesc numai la mine. Vrei să știi ceva, mamă? Dacă eram egoist, cum spui, de mult eram plecat.
0: Tom! Dar n-ai de gând să stai cu fața aia de bou satisfăcut trei zile de acum încolo până te îngrop, Marcel. Ești mort! Nu văd ce e așa de amuzant în asta. Șterge zâmbetul ăsta de țap în călduri de pe față. Altfel jur că-ți închid sicriul în nas și nu te mai vede nici dracu. Doamne, cât te urăsc! Sper ca fiecare geamăt de plăcere pe care l-ai scos cu femeia asta aici, în casa ei împuțită, să-l plătești cu urlete de durere în focul iadului.
2: Oh, ați venit, doamna Ela. Vin și eu acum, doar să-mi iau o basma. Să vă aduc și un ceai.
0: Nu, grăbește-te, aștept în mașină, Margareta.

0: Alo, alo, Geanta, tu ești? Cum cine e? Sunt eu, Clea. Clea, mă! Ce? Te aud cu păcănituri. Normal că nu l-ai recunoscut, e un număr de public. Geanta, tu ești luat de dimineață? Ce ai fumat? Pentru că mă întreb numai tâmpenii. Cum vrei să te sun de pe al meu când stau ziariștii ca niște corbi în jurul hoitului să mai afle câte ceva? Geanta, dacă ești dus, te las și te sun mai încolo. Cum ce am, mă? Cum adică ce am? Mă, tu vrei să spui că nu știi? N-ai văzut știrile? Mamă, dar ești praf. A murit taică-miu, mă. Asta am. Și nu folosesc niciun telefon din casă, fiindcă s-au perindat tot felul de oameni pe la noi de când s-a făcut anunțul. Și sigur ne-au căptușit și cu microfoane. Pentru că atunci când moare cineva, ies la iveală tot felul de rufe vechi și nespălate. De-aia! Se zice condoleanțe, Geantă, nu condoleanțe. Se zice cu D, nu cu T. Condoleanțe. Nu mai zis. Nu. N-ai zis, maș. Bine, bă, atunci, păgăneu ăsta. Nu te dau, mă, de proză. Dacă tot a murit tata și vrei să mă consolezi, consolează-mă cu D, nu cu T. Geantă! Bă, vezi că nu pot să ajung azi cu ce trebuia. Pentru că sunt 1000 de ziariști și de securiști după fundul meu. Cum adică vii tu la mine? Mă, tu nu ești sănătos? Geanta, tu vrei să ajungem după gratii toți? Cum adică, mă, iei un buchet de garoafe și vii? Nici de portar nu treci cu blugii tăi jerpeliți. Nu mă lua cu haimă, Cleia, că nu ține. Și oricum e o listă de așteptare, deșteptule. O listă kilometrică cu toți mahării care vin să-și-a rămas bun de la taică-miu în următoarele două zile până îl băgăm în cavou familiei. Fiecare are fix 2 minute să-i zică palul taică-miu, să-i pupe mâna maică-mi și să mă mângâie pe mine pe cap dacă sunt pe acolo. Și apropo, ar trebui să fiu acolo. Cum adică să te pun pe listă?
1: Mă cerc. Nu, tu nu ești sănătos. Tu nu înțelegi că n-ai ce căuta acolo?
0: Hai cum obosește toată faza asta. A murit taică-miu. Pot să nu livrez la timp, nu? E un caz de forță majoră. Geantă, e un caz de forță majoră.
1: Și scutește-mă cu tâmpenii astea, Geantă!
2: O să fac rost de bani și ți-i dau înapoi cum îi am.
1: Pentru că nu mai am marfa, înțelegi? Nu mai am.
0: Ce ai fi făcut în locul meu dementul, dracului, dacă îți năvăleau în casă 10 legiști, 20 de polițiști cu câini după ei și cu 3 televiziuni în spate? Polițiști cu câini! Sigur a murit tata!
1: Te gândești așa, Geantă? Te gândești că au aflat de marfă și au venit să te ia ca din oală.
0: M-am speriat, ce vrei? Am intrat în toaletă și am aruncat tot.
1: În jur degeaba, nu puteam să risc. Fie ți se vulfuie de drogatul nimănui ce ești, dar eu nu puteam să le fac al urmei asta. Ascultă-mă, Geantă, ascultă-mă. Tata a murit acum câteva ore și chestia asta îmi pică tare greu. Nu v-am zis niciodată nimic de el, pentru că oricum făceați mereu mișto de mine din cauza lui. Dar tipul era ok și mă dădea cu Sania când eram mică și făceam concursuri de cine își ține respirația mai mult. Și mai avea și alte chestii mișto pe care nu e locul și momentul să le povestesc. E deja dor de el. Chiar dacă în ultimul an aproape că nu-i mai răspundeam la salut. Asta e, în momentul de față, problema mea principală. Și aș vrea să te rog să ne spui și celorlalți să aibă răbdare. O să le dau banii și totul o să fie ok. Da, sunt conștientă că vorbim de aproape un kil de marfă. Dar tu ești conștient că eu vorbesc de taică-miu?
3: ceva. Dacă e să o faci două mai repede, poate-l prind din urmă.
2: Oh.

0: Plea, deschide. Sunt eu, mami. Plea, te rog să ieși. Nu mă pune într-o situație penibilă. Hai, puiule, hai să vorbim. Știu că ești tristă, dar acum trebuie să ieși de acolo și să facem amândouă ce trebuie făcut. Deschide furisita asta de ușă! Clea, sunt la fel de amărâtă ca și tine. Tocmai mi-a murit bărbatul. Ultimul lucru care îmi trebuie este să stau aici și să mă rog de tine. Clea, știi că fiecare ușă în casa asta are dublură la cheie.
1: Domnișoara Cleuța, nu mă mai supărați pe doamna, că și așa e firavă și slăpită.
0: Mă duc să caut dublura.
1: Domnișoara Cleuța, vă fac un ceai? Domnișoara Cleuța, să știți că eu coc vinete. Când erați mică, vă plăceau tare mult. Ia să vedeți ce bunătate fac. Domnișoara Cleuța.
0: Clea! Am nevoie de tine, Clea. Trebuie să ieși de acolo și să mergem amândouă în camera de ședințe de jos să vorbim cu niște reporteri. Numai eu vorbesc, tu nu trebuie să spui nimic, doar să-mi fii alături.
1: Nu vrei să vă fac o frecție? Cu oțet de trandafir?
0: Nu vrea, Margareto. Du-te.
1: Bine, bine, bine, doamnă. Bine, ziceam și eu.
0: Ești naibii de acolo și nu mă mai chinui și tu? Clea, număr până la 5. Dacă nu ieși, jur că sparg nenorocita asta de ușă și te scot de acolo cu forța. 1, 2, 3, 4, 5. Clea. Bine, Clea? Ascultă-mă. Tu crezi acum că ți-a murit cel mai bun dintre părinții tăi? Nu e deloc așa. Tatăl tău nu e nici pe departe eroul din povești care ai tu senzația că era. M-a înșelat de ani de zile. După ce am avut operația la sân, n-am mai avut curajul să mă arăt în fața lui. Și ce soluție crezi că a găsit el? Să se culce cu o servitoare din casă? Pe am dat-o afară, iar lui nu i-am spus niciodată nimic. Am crezut că rușinea pe care o trăiește știind că știu este deja o pedeapsă suficientă. Află că nu i-a fost deloc rușine. După aproape 10 ani am văzut-o pe femeia aia într-o biserică și mi-am dat seama că în toți anii ăștia el a continuat să se culce cu ea. Am văzut asta, am văzut-o în mersul ei, în felul în care a îngenunchiat în fața unei icoane. Se ruga pentru el, sunt sigură. A murit în casa ei, Clea. Nu știi cât m-a costat să-l aduc aici fără să afle presa? Știu ce gândești, că a fost încăpățânarea mea prostească și mândria mea că l-am lăsat în păcatul lui intenționat ca să mă răzbun. N-a fost așa? După ce am văzut-o pe femeia aia la biserică, noaptea m-am dus în camera lui. Eram doar în halat, fără nimic pe dedesubt. Tu știi că doctorii au făcut o treabă minunată cu proteza mea. Deci nu se cunoaște. Ai văzut și tu când am fost la mare. E doar o cicatrice. Am intrat și m-am băgat în patul lui. I-am luat mâna și am pus-o pe sânul meu nou-nouț. Nici dacă aș fi avut lepră, nu și-ar fi tras mâna în felul ăla. Ești beată, Ela! Cât ai băut? ca să-mi fac curaj, dar nu eram beată. I-am spus că știu, i-am spus că pot să-i distrug cariera dacă vreau. I-am interzis să o mai vadă. Știi ce a făcut? A început să plângă. Scâncea ca un copil mic și mă ruga să o las în pace. S-a jurat pe viața ta că n-o s-o mai vadă. S-a jurat pe viața ta, Clea. După care s-a dus mai departe la ea. A trebuit să o vezi pe femeia aia ca să înțelegi umilința mea.
1: Femeia aia
0: nu există. Aia nu e femeie, e o scorbură. E o batistă înodată în care ții 3 monede. A trebuit să o vezi și să o auzi vorbind ca să înțelegi exact. Am adus-o aici. E aici, acum. N-are decât să-și îl îngroape, că doar în brațele ei a murit. Hai, ieși să-ți o arăt, să vezi că nu mint. De fapt, ai cunoscut-o și tu. Erai foarte mică, n-ai cum să o ții minte. Ai cunoscut-o. Insista să-ți scoase ața aia albastră, penibilă, între mănuși, ca să nu le pierzi. Margareto, dragă, dacă le pierde, îi luăm altele. Tatăl ei e senator. Era înainte ca tati să fie președinte. Tot degeaba. Vedeam cum îți atârnau mănușile din mâne și suspendate de ața aia albastră și mă umpleam de furie. Te iubeam atât de mult. Cuvânt abstract. Tati intra uneori în cameră și mă găsea lingându-te. Pur și simplu nu mă puteam abține să-ți ling tălpițele. Te erau dulci și tati le lingea. Te lingeam amândoi și râdeam ca pruștii. Până ne venea să plângem de atâta fericire.

0: pelle da abbicciare. Buona vicinata. Vai cantare. Non vine să cred că am ieșit via azi din gardă. Cosa se întâmplă, frate, toate calamitățile în spitalul ăla numai pe tura mea? Nu știu. Nu știu. Să fi văzut cum treceau cu târgile de urgențe printre ziariști și reporteri. Au zăpăcit spitalul. Doamne, acum înțeleg și eu groaza celebrităților când e vorba de paparații și de presă. Sunt siniștri, ca niște animale de pradă. Pe copila era în comă și ei vreau să-i facă poze. Cât de abrutizat să fii, săracuța. Dacă trece de noaptea asta, are zile. Dacă nu, poate să fac o singură mormântare pentru amândoi. Ce bine miroase. Ne e foame.
1: Fără ceapă mie știi când arsuri. Las-o simplă. E bună și simplă.
0: Unde l-am găsit, frate, și pe ăsta? Nu știu. O, Doamne.
2: N-aș vrea să fiu în pielea maică-sii.
0: Groaznic.
2: Da, și dacă scapă puștoaica, oricum maica sa are de tras cu ea. Că fetița e dependentă bine. Are mâinile numai înțepături. Abia am găsit o venă, mai de Doamne ajută. Și știi ceva? N-aș vrea să vorbesc cu păcat, dar prima doamnă cam puțea spiritoase.
0: Măi, nu-i parcă am auzit ceva.
2: Auzi? Arunci o privire la bebițu? Vezi dacă e transpirat? Lăsa-l numai cu păturica, blă. Aha. O, Doamne.

0: Manuela?
1: Da.
0: Sunt eu, Margareta.
1: Și?
0: M-am făcut un ceai de coada șoricelului.
1: Da. Și?
0: Vă liniștește și vă desfundă.
1: Și?
0: Vreți mai bine unul de tei?
1: Ești, Margareta.
0: Bine, bine, doamnă. Ziceam și eu. Bună ziua, doamnă. Eu sunt Bella. M-au lăsat să intru de la poartă pentru că mă cunosc. Poate dumneavoastră nu vă amintiți de mine?
1: Exact. Nu mi-amintesc.
0: Să știți că m-ați văzut de câteva ori pe coridor. Intram la domnul... La domnul președinte. La soțul dumneavoastră. Adică poate nu m-ați observat. Dar eu v-am văzut pe dumneavoastră. Mă rog, n-aveam cum să nu vă văd. Sunteți întotdeauna atât de frumoasă că... Știți, eu vin... veneam la soțul dumneavoastră de două ori pe lună pentru bătătura aceea de la piciorul stâng. O știți probabil, aia de lângă degetul mic. Veneam la două săptămâni și o rezolvam. Bine, câteodată creștea mai repede, mă suna la 10 zile. Vino Bella că mă doare de-n sarochi, nu mai pot să încalz nimic. Nici nu-mi vine să cred că... Când am văzut la televizor, mi-a scăpat castronul cu sfeclă din mână. Mi-a fugit pământul de sub picioare. Știți, eu am o fetiță care nu merge. Are 12 ani și are o malformație la coloană, care ține în cărucior cu dureri crunte. Soțul dumneavoastră știa și mă întreba mereu de ea. Și îmi dădea bani pentru medicamentele ei. Dacă nu le ia, are dureri mari. Crâncene, nu pot să cred că soțul dumneavoastră nu mai e. Pentru noi era ca un înger din cer. Ia banii, Bella, și ai grijă de Ana. Ana e fetița mea. Dacă mi-e om în toată firea, îmi dau lacrimile de la bătătura asta. Da-i acum coloana ei, sărăcuța. Da. Mai am doar 4 folii de medicamente. O folie pe zi. Dumneavoastră, aveți cumva vreo bătătură? Știu că nu e politicos să întreb acum, adică nici n-a fost înmormântarea, dar azi ar trebui să mă duc să le plătesc. Farmacistul le comandă special și în 3 zile le am. Dacă nu le comandă azi, o să rămânem fără. Nu poate fără. Știu cum e pentru că înainte nu le avea. Și nu poate să treacă din nou prin asta? Nici eu nu pot. N-aveți cumva vreo bătătură? Vă rog. O bătătură cât de mică. Poate un colț de unghie în carne. Am mână foarte ușoară. Să vă spună și soțul dumneavoastră.
1: Soțul meu nu prea mai face confidențe.

0: draga mea, când te văd conectată la toate tuburile și firele astea, parcă-l văd pe Tactu când era mic și se chinuia să inventeze ceva. Odată era să se nece în cadă. Ei, ia te uite. Păi, trei șeptari la rând și un popă de pică. Așa, ce ziceam? Da, Tactu când era mic. Cum era odată să se nece în cadă? Își făcuse un sistem de respirat prin paiele pe care le fura de la cocktailurile noastre. Le-a pus cap la cap și le-a lipit între ele. Zicea că dacă reușește să respire sub apă timp de 2 ore, în alea 2 ore, el sigur o să inventeze ceva care o să schimbe soarta omenirii. Când starea de plutire lui vin idei geniale. A înghițit la apă de nu mai putea să respire și până la urmă a leșinat de-a binelea. Când am intrat eu la capătul paiului, nu mai era nicio bolboroseală și el plutea cu fundul în sus. Nu m-a iertat niciodată că m-am băgat unde nu-mi fierbea oala, ci că aproape inventase macaroana autocontinuă când l-am întrerupt din plutire. Avea obsesia asta cu macaroana autocontinuă, pe care o mănânci de la un capăt și la celălalt crește la loc. Zicea că invenția asta ar opri toate războaiele și foametea, pentru că nimeni n-ar mai avea niciodată probleme cu prânzul. Era convins că oamenii se iau la harță pe la ora prânzului, când încep să le chiorăie mațele. Asistenta aia cu părul țepi și cu cercel în sprânceană mi-a spus că prin tubul transparent primești hrană. Așa o fi, dar eu nu văd decât o apă chioară. Măcar dacă ar curge supă prin perfuzia asta și tot ar fi ceva. Și prin tubul ăla mai scurt, și că intră și iese sângele tău. Să știi că e un roșu superb. Îmi pare rău că nu poți să-l vezi și tu. Ai fi încântată. Ia uite, 3 dame și un valet. Bravo, s-a legat bine. Cleia, să știi că tu scapi, fetițo. Bravo, fetița mea. Doctorii ăștia nu mai sunt ca ăia de pe vremuri. Nu mai scoți nimic de la ei din ce vrei să știi. Să vedem cum răspunde organismul. Până una alta răspundem tu, că da, ai gură și ești doctor. Cel puțin cu Tactul lucrurile sunt clare ca lumina zilei. E mort și îngropat. Știm o treabă. Aș fi crezut în 1000 de ani că o să trăiesc să-mi îngrop copilul. Până la urmă, nu pot decât să-i fiu recunoscătoare lui Dumnezeu că mi l-a lăsat și atât. Putea să mi-l ia de când înghițea câte o cadă întreagă de apă cu paiu. Și ce mai făceam atunci? Mai stăteam noi 2 de vorbă acum? Nu mai stăteam. Din păcate, cu Tactul n-am apucat niciodată să stau de vorbă ca lumea. Niciodată! Cât era mic, era prea prins de invențiile lui. Îl găseam tot timpul ascuns în câte un cotlon, într-o poziție ciudată. Nici nu-l mai întrebam ce face, de frică să nu-i tulbur vreun experiment. Și după aia, când a crescut, nici atât n-am stat noi 2 de vorbă ca lumea. Știi când mi-am dat eu seama că Tactul a crescut? Ți-o spun numai fiindcă ești în comă și mă bazez pe discreția ta. Altfel nu ți-aș povesti așa ceva. Odată eram în baie de vreo 45 de minute bune. Și aveam obiceiul ăsta înrădăcinat să ascult la ușa de la baie de când cu povestea cu Necu, cu macaroana autocontinuă. Dacă nu se auzea nimic, dădeam la o parte o stinghiuță de la ușă. Chemasem un tâmplar special să-mi facă stinghiuța de spionaj. O dădeam la o parte și mă uitam să văd dacă e viu. Cleia, dragă, era mai viu ca niciodată, cu o revistă Playboy într-o mână și cu știtul ce în cealaltă.
1: Am lăsat stinghiuța jos, m-am dus
0: și mi-am turnat un scoci mare cu gheață și am ciocnit singură în cinstea copilului meu, care nu era geniu, dar avea un dita mai știi tu ce, de care ca mamă nu puteam să fiu decât foarte mândră. Mi-era frică să nu semene cu taxul. Din fericire n-avea nicio legătură.
1: Clea, dragă, să nu cumva să faci prostia pe care am făcut-o eu, să aștepți noaptea nunții, că după aia degeaba mai ai reclamații și sesizări. Bărbatul trebuie probat pe toate părțile înainte de a fi achiziționat.
0: Da, ce spun eu ție? Probabil că sexul nu mai are niciun fel de secrete pentru tine de mult.
1: Nu prea arăți a fecioară, ca să fiu sinceră.
0: Probabil că ți se pare ciudat să mă auzi pe mine vorbind despre sex.
1: Să știi că am tot atâta drept ca și tine să-mi dau cu părerea la capitolul ăsta, fiindcă nu există ceva ce faceți voi azi și nu făceam noi atunci. Singura diferență e că la noi cele mai multe lucruri erau un păcat de moarte și aveau atunci o savoare pe care voi n-aveți cum să o obțineți azi orice ați face.
0: Presupun că de-aia vă și drogați, ca să evadați din lumea asta unde e voie tot.
1: Da, să știi că i-am scris iar prietenei tale din Africa. Sigur că ea crede că îi scrii tu și e foarte fericită de câte ori primește vreo scrisoare. Nu știe că ai refuzat să mai corespondezi cu ea de când ai împlinit 11 ani. 11 ani, da, era din eu ăla, scorțos. Și tactul te luase și pe tine.
0: O, mai puteai de mândră.
1: Și nu știu exact ce a fost acolo, că ai refuzat mereu să-mi povestești, dar tactul a pomenit în discursul de deschidere despre prietenia ta cu o fetiță din Niger. Și cum vă scrieți voi?
0: Ai făcut o criză de nervi de față cu toți diplomații ăia.
1: Și de atunci nu i-ai mai scris fetiței niciodată.
0: Tati, mi-ai călcat intimitatea în picioare. N-o să te iert toată viața mea. Și ca să nu-i frângi inima, i-am scris eu, bineînțeles. E destul că e neagră și s-a născut în Niger. Nu mai trebuie să o supărăm și noi.
1: Hei, dă-mă de tobă și doi zecari. Scumpa mea, tu nu numai că te faci bine, tu o să ai și doi, nu, trei! Trei copii! Două gemene și un băiat. Poate te conving să-i dai băiatului numele lui Tactu? Scumpa mea, tu ai idee de ce piuie drăcia aia? Eu nu cred că trebuie să scoată sunetul ăsta.
2: Soră! Soră! Soră! N-a rezervat de protocol! Piuie ceva! Soră!
1: Te doare ceva, scumpo? Acum vine sora aia și repară tuburile, că ai văzut ce pricepută e panchista.
2: Soră, soră, mișcă-te dracului odată, mișcați-vă dracului odată, nepoata mea nu mai respiră.
1: Soră, gata, căluța, căluța.
3: Marcel, Marcel, dacă tu ești, îți interzic să iei cu tine.
1: Lasă-o în pace, du-te singur.
3: Ia mâinile de pe ea. Ia mâinile de pe ea, că mai are multe de făcut.
1: O să fac un băiețel și o să-i dea numele tău. Gata, soră. Gata, Cleuța. Gata, Cleuța. Uite, a venit sora care se pricepe.
3: Ce dracul îi faci cu rahaturile alea de căști în urechi, când ar trebui să ai grijă de nepoata mea?
1: Gata, Cleia. Gata. Gata, piuie tu, scumpa mea. Gata. Liniștește-te.
3: În clipa asta arunci rahaturile alea de căști din urechi la gunoi și cer singură să fii mutată pe alte tari. altfel jur că nu mai pui piciorul în viața ta într-un spital. Deci măcar ca pacientă.
0: Scuză-mă, Marcel. N-am vrut să țip la tine. Ela. Ela, iubita mea.
4: Da. Mamă, Edith.
0: Ai venit la țanc?
1: Clea, tocmai... E bine.
0: E bine acum. Doarme.
4: Mă rog, nu doarme, e în comă.
5: Tu ce crezi? M-ai iubit vreodată?
4: Da, tot un fel de somn e și asta până la urmă, nu?
0: Să știi că mi-a ieșit de 3 ori la rând că se face bine. Damă de tobă cu...
5: Spune-mi, Edith, până la urmă a fost fiul tău. Trebuie să știi ce a fost în inima lui. M-ai iubit vreodată?
0: Scapă! Fetița noastră scapă! Să vezi tu!
5: Adică, măcar la început, m-ai iubit?
0: Sigur că te-ai iubit, scumpo!
5: În ultimii ani am tot vrut să-l întreb și... Uite că n-am mai apucat. Pentru Dumnezeu, Edith, e singurul bărbat din viața mea.
0: Tu știi...
5: Singurul bărbat cu care am dormit vreodată.
0: A fost bolnav după tine.
5: Trebuie să știu dacă m-ai iubit. Pentru că dacă nu m-ai iubit,
0: cred că dacă n-ai fi acceptat să te măriți cu el, ar fi nebunit. Nu o să vrea niciodată, mamă, e atât de frumoasă. De ce s-ar mărita cu mine? Ce mă fac, mamă? Nu o să vrea niciodată.
3: Întreabă mai întâi, prostule, poate o să vrea.
5: Sigur că vroiam, sigur că am vrut.
0: După ce ați avut-o pe Clea și tu te-ai îmbolnăvit, a venit la mine plângând într-o noapte. Era după ce ți-am putaseră sânul și mi-a spus că boala ta a fost pedeapsa lui.
5: Vrem să mă fac mică, mică și să locuiesc toată viața în buzunarul lui de la piept.
0: Și că Dumnezeu i te-a dat perfectă și el n-a știut să te iubească așa cum ar fi trebuit. Și acum Dumnezeu a început să-i tăia înapoi, bucată cu bucată, că sânul ăsta e numai începutul. Mă ia înapoi, mamă, să vezi că mă ia înapoi. Și după aia, știi și tu.
3: Poți să-mi spui ce mama dracului caută femeia aia pe la voi prin casă? Am văzut că a apărut iar.
5: Da. Da, eu am chemat-o. E o femeie simplă, Edith. Și oamenii simpli sunt mai apropiați de moarte decât noi ceilalți. Eu nu mai pot să-l ajut cu nimic acum. Poate că ea știe mai bine să-l ajute. Eu pot doar să-l urăsc.
0: Doamna,
1: nu îl urăsc, scumpo.
6: Eu i-am adus Cleuței niște găluși cu prune.
5: Îl urăsc. Nu pot altfel.
0: Nu, nu, te rog, iubește-l.
6: Credeți că n-are voie găluști? Sunt cu prune de la...
5: Nu pot, Edith. Îl urăsc.
6: Când se trezește, poate gustă o călușcă.
5: Îmi pare așa de rău.
6: O călușcă, două, trei.
1: O, puiuța. O, puiuța, cum doarme.
6: Doamna Edith, nu vreți să mergeți acasă să vă odihniți puțin?
7: Cu vechez eu.
6: Hai acasă. Acasă, că de la o vârstă nu ne jucăm. Hai, acasă, că mai pățim vreo nepățită. La revedere!
1: Și bătrânii ăștia ca niște copii.
6: Nu mergeți și dumneavoastră acasă cu dânsa? Haideți, doamna Ela, nu mă miști de lângă ea. Haideți, fuguța, s-o prindeți din urmă.
8: Bună ziua, doamnă.
6: Stau și toată noaptea.
8: Nu cred că mă mai știți.
6: Stau și două, că eu sunt obișnuită.
8: Sunt Bela.
6: Stau și trei.
8: Îi făceam domnului președinte pedicura.
6: Eu închid ușa că-i curent.
8: Am mai vorbit odată, acasă la dumneavoastră.
1: O las deschisă să intre puțin aerul.
6: Scuze că... Am auzit de cea mică și am venit într-un suflet. Fetița mea o adoră, pur și simplu. Știți că v-am zis că am și eu o fetiță care nu merge. E în cărucior cu dureri crunte acum. O adoră pe domnișoara Cleia. Are lângă pat pe noptieră o poză cu domnișoara Cleia când a câștigat campionatul de badminton. Știți care? Când râde și are codițele împletite. Și mai e o albastru. Fetița mea m-a trimis să-i aduc domnișoarei Cleia o iconiță. Mama, Dumnezeu mai confundă oamenii. Iconițele amintesc cine e bun. Iconița asta, uitați, cu maica și pruncul. Ați văzut ce e afară? Plin de ziariști. M-au întrebat cine sunt. Ar fi dat oricât să le spun că sunt vreo amantă de-a domnului președinte sau ceva. Oricât. Nici nu e așa de greu de crezut. La pedichiură ești mai mult dezbrăcat decât îmbrăcat, nu? Nu știți cât mă rog pentru domnișoara Cleia? Știu ce e durerea de mamă. Deci, cum facem? Și manicura și pedichiura, da? Am trusa la mine. Vă fac și călcâiele.

Dragi compatrioți, vă vorbesc doar în calitate de soție îndoliată și mamă îndurerată, pentru că durerea morții ne face pe toți egali, iar ierarhiile devin simple convenții stupide. Președintele vostru și soțul meu ar fi vrut ca această dispariție neașteptată

Negru. Ne-am iubit enorm până în ultima clipă și niciodată, repet, niciodată în 28 de ani de căsnicie, adulterul n-a umbrit viața noastră. Acesta este și motivul pentru care la înmormântare am luat sedative, ca să pot rezista pe toată durata ceremoniei. S-a insinuat că aș fi consumat băuturi alcoolice și că nu mă puteam ține pe picioare. Nu e deloc așa. Eram doar o femeie adâncită în cea mai cruntă suferință. Când președintele Africii mi-a sărutat mâna și-a prezentat condoleanțele, el a fost cel care s-a împiedicat cu rochia lui imensă în tocul meu cui. Și nu invers. Faptul că, la scurt timp după aceea, am întrebat-o pe soția lui cine-i face sutele de codițe și dacă le spală greu, era doar o încercare de a le arăta bieților oameni că nu am nimic cu ei și cu portul lor național. De asemenea, rog populația de origine evreiască să nu creadă nimic din toate mizeriile care s-au spus despre mine. Nu i-am cerut la înmormântare marelui rabin să-mi împrumute tichiuța. E o calomnie, bineînțeles, ca toate celelalte. I-am spus doar că chipa îi stă strâmb și dădea un aer nedumerit. Precizez că n-am întins mâna să-i o îndrept, doar am încercat să gonesc o viespe enormă care îi dădea târcoale. Cât despre fica mea, n-a putut participa la înmormântarea tatălui ei pentru că se află încă într-o stare foarte gravă la reanimare. Pentru cetățenii care au văzut în mica noastră familie un model doar pentru ei, precizez, fica mea n-a consumat niciodată droguri sau orice alte substanțe interzise. Starea ei actuală este strict rezultatul șocului produs de moartea tatălui ei, pe care îl adora, pur și simplu. Rugați-vă pentru ea, dacă vă pasă de viața ei. Dacă nu, vă rog din tot sufletul meu rănit de mamă, oprește imediat. Porcule, crezi că n-am văzut? Oprește camera în clipa asta! Ai făcut un gest ca și cum îmi fige o săringă în venă. Hai, siptir, porcule! Vreau ca acest om să fie concediat!

Leo, draga, eu ziua asta mersut la școală și cum tu spui, eu mar și citesc. Sora meu

Eu, Mbamira, prietena tău din Niger, cânteca africana de iubirea mea și sănătate la tine.

0: după ce te-am strâns bine în brațe și te-am mototolit și te-am îndreptat la loc, parcă te-ai mai răsărit.
1: Șterge zâmbetul ăsta de țap în călduri de pe față, altfel jur că ți închid sicriul în nas și nu te mai vede nici dracu.
0: Copila, era în comă și voiau să-i facă poze.
2: Când am auzit la televizor, am scăpat castrunul cu sfeclă din mână.
0: Marcel,
2: mi-a

0: piciorul stâng, lângă degetul mic.
1: Nici dacă aș fi avut lepră, atunci ar fi tras mâna în felul ăla. Ești beată, Ela, cât ai băut?
0: Mă trăgea cu Sania când eram mică și făceam concursuri de cine ține respirația mai mult.
1: Așa mică și dulce.
0: Vreau eu să știu că ai ceva.

0: Că dacă nu m-ai iubit,
1: asta!
0: Nu mai plângeți, vă rog frumos!
2: Femeie, e o scorbură, o batistă înodată, în care ții trei monede.
1: Fără ceapă mie! Știi că-mi dau
0: suc! Ai grijă de nepoata mea!
1: Las-o simplă, e bună și simplă!
3: Mă fac un ceai de coada șoricelului?
2: Ai făcut un gest ca și cum înfigi o seringă în venă.
3: Am mână foarte ușoară, să vă spună și soțul dumneavoastră.
2: Vedeam cum îți atârnau mănușile din mâneci, suspendate de ața aia albastră.

0: Tati, să știi că eu am făcut un mic băgăjel. Sper să nu fie nicio problemă. Prin... Să știi că am luat la noi următoarele. Clasorul tău de timbre de când erai mic. Un magnet. Niște sâmburi de caise. Două bile de sticlă. Una mie și una ție. Prin... Cutiuța aia, mă rog, cu vișiniu. Rachetele de badminton. O poză cu mama când avea vârsta mea. O ață albastră, foarte frumoasă. Niște cavit, să fie în caz de ceva. O cutie de cretă colorată. Prinde! O insignă cu I'm a bad girl pentru mine. Și una cu I love bad girls pentru tine. Un termos cu sirop de vișine făcut de bunica Edith, de veghe în lanul de secară. Și un top de plută.
1: De veghe în lanul de secară.
0: Cred că am luat cam tot ce ne trebuie.
1: Și un top de plută.
0: Prinde-mă.
1: Cred că am luat cam tot

0: Ați ascultat Felii de Lia Bugnar. Spectacol realizat în parteneriat cu Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu. Adaptarea radiofonică și regia artistică Gavril Pinte. În toate rolurile Ofelia Popi. Regia de montaj Bogdan Golovei și Radu Verdeș. Regia de studio Milica Crăinicianu. Regia muzicală Patricia Prundea. Regia tehnică inginer Mirela Georgescu. Redactor și coordonator de proiect Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, ianuarie 2011. Piesa a avut premiera absolută la Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu în septembrie 2010 cu Ofelia Popi în regia Liei Bugnar.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: M-ai chemat, scumpă prietenă, și iată, am răspuns chemării.
1: Să te ia dracu, Maior Bellamy. Nu ți-am spus să conduci singur?
0: Asta e în loc de binevenit? Parcă mi-ai spus așa ceva în scrisoare, da, draga mea, Verity. N-am luat-o în serios. Spune-mă, cine ar fi putut să o ia? Mai ai oaspe, spune-mă, al cui Chrysler ăsta mare?
1: E al lui George Cressy, vechiul tău camarad, general major George Cressy. Hai să intrăm. Spune-mi, de când ai șoferul ăsta?
0: Ce mașină e, crezi, ce om? Te referi la Michaels. Te asigur că fără șapcă nu face două parale.
1: Fine, bun, Norman.
0: Iartă-mă, de vreo 3 luni.
1: De unde l-ai luat? De la vreo agenție?
0: Nu, mi l-a trimis un prieten de alți fermi. Dar ce s-a întâmplat, draga mea?
1: Îi cunoști pe acești prieteni ai lui Betty?
0: Nu, nu i-am văzut niciodată, dar spune-mi încă o dată ce înseamnă toate astea.
1: N-a avut nicio recomandat?
0: Oh, sigur că a avut, te-am gură întregi.
1: Ai verificat vreuna?
0: Nu, nu mi-aduc aminte. Nu cred, iartă-mă, dar nu înțeleg.
1: Chiar acum ți-am spus că ești nebun, Norman. Iartă-mă, fără îndoială că eu sunt nebună. Hai să bei ceva și să-l vezi pe George.
0: Da, mulțumesc.
1: Vin și într-o clipă, dau dispoziție să-ți ducă bagajul din camera.
0: Da, mulțumesc, dragă, mulțumesc. Oh, bine te-am găsit, George.
2: Tinere Bellamy. Și dumneata ai fost invitat de amabila noastră gazdă. Spune-mi ce căutăm aici.
0: Aveam de gând să te întreb același lucru.
2: Vorbesc serios? Credeam că știi. S-a spus și dumitale să conduci singur?
0: Scrie așa ceva în scrisoare. Mă tem că eram preocupat și n-am dat atenție. Totuși, Lady Verity m-a certat.
2: Era și cazul să o facă.
3: Bagajele dumneavoastră, domnule Maior, sunt în cameră. Masa va fi servită la 8:30. Sper să nu vi se pară prea târziu, domnilor.
0: Bănuiesc că dumneata ești valet. La, e regulă, e regulă.
3: Da, domnule, numele meu este Skinner. Mai doriți ceva înainte de masă?
2: Nu, mulțumesc.
0: Skinner, poți să-mi spui ce s-a întâmplat cu șoferul meu?
3: Da, domnule. Doamna mi-a dat instrucțiuni și eu le-am îndeplinit. Șoferul dumneavoastră a fost instalat în bungalow-ul servitorilor. Dacă aveți nevoie de el, domnule, nu aveți altceva de făcut decât să folosiți telefonul interior. E în hol, chiar lângă telefonul principal.
0: Bungalow-ul servitorilor?
3: Da, domnule. Știți, doamna mai are pe lângă această casă și un bungalow. Bucătăreasa și jupâneasa dorm acolo.
2: Și dumneata dormi în casă, nu-i așa?
3: Da, domnule.
0: Bine, e în regulă. Astă seară n-am nevoie de Wilcox. Poate că ești așa de bun să-l anunți.
3: Desigur, domnule.
0: Bun servitor.
2: A? Ce ai de spus?
0: Despre ce?
2: Pentru ce ne aflăm aici?
0: Să fiu al naibii dacă știu.
2: Cum, habar n-ai?
0: Deloc.
2: Duci să spun nici eu. Ce fel de scrisoare ți-a scris Verity?
0: Mă privește.
2: Iartă-mă, n-am vrut să te jignesc. Ești susceptibil în ultima vreme. Altădată nu erai.
0: Făceam parte din statul dubitare major. Ia stai. Ce zi e azi?
2: Ce dracu vrei să spui?
0: Ce dată e azi?
2: De unde vrei să știu?
0: A? Atunci am să spun eu. E 21 august.
2: Nu-mi pasă nici dacă sunt idele lui Mar.
0: 21 august. Gândește-te, omule, gândește-te.
2: Da, îmi sună un clopoțel în cap. 21. Dumnezeule mare.
0: Credeam că o să-ți dai seama.
2: Dumnezeule, dar e absurd. Nu fi nebun, Bellamy. E coincidență, simplă coincidență.
0: Da, dracu, ceva nu e în regulă.
4: De ce? Ce nu-i în regulă cu coincidența?
2: Spuneam că data e o coincidență.
4: E bine, George.
1: Trebuie să-ți spun că Norman are dreptate. Nu-i vorba de o coincidență.
0: Vrei să spui că ne-ai chemat astăzi aici pe George, pe mine, din cauza afacerii Bastion?
1: Da. Și nu e nevoie să te sperii, Norman.
2: Credeam că de mult se ieși din cap prostia asta absurdă.
0: Bine, dar ce ți-a readus în minte povestea asta?
1: Readus? Dragul meu, nu era nevoie să fie readusă. Nici măcar n-a părut vreodată să fi dispărut. Și nu pentru că am vrut să existe. Căci nu e un lucru plăcut pe care să vrei să-l păstrezi în minte, ci pentru că altcineva a avut grijă să nu-l uit.
0: Vrei să spui că ai mai primit scrisoare ca aceea pe care mi-ai arătat-o mai demult?
1: Firește că am primit.
2: Oh, Doamne Dumnezeule, dar e absurd.
0: Eric, îți bați joc de noi.
1: Dragii mei, aș vrea să fie așa. Sunteți atât de drăguți, dar nu-mi bați joc. În clipa asta am la mine 6 scrisori.
3: 6?
1: Da, 5 din ele primite după aceea pe care v-am arătat-o acum 5 ani.
2: Un nebun care își bate joc de tine.
1: Oh, George, e foarte nepoliticos.
2: Iată-mă, nu se poate, e absurd.
0: Am putea vedea scrisorile?
1: Oh, da, desigur, dragul meu.
2: Ia-l dracului de capre.
1: Să încep să citesc?
0: Da, rog.
1: Asta am primit-o la 17 august 1928, la un an după prima pe care o știți. Am păstrat bine. E din Detroit. Nu are adresă, sună așa: către Verity Lady Dustier. Sper că veți primi această scrisoare în ziua aniversării. Vreau doar să știți că nu v-am uitat, nici pe dumneavoastră, nici pe cei doi bărbați. Scopul meu adevărat, scriindu-vă, este de a păstra în mintea dumneavoastră amintirea păcatului pe care l-ați făcut. Nu auziți oare țipetele celor 700 de bărbați din morminte? Eu le aud. Bineînțeles că nu este semnată. A crezut probabil că semnătura nu e necesară și nici nu era, așa? Următoarea scrisoare a sosit din China. Am primit-o pe 20 august 1930. Sună așa: nu știu dacă din punct de vedere geografic sunt mult mai aproape de dumneavoastră, dar sunt în drum spre Anglia. Nu știu când o să ajung. Probabil că aveți senzația că Dumnezeu a murit. Eu cred că da, din moment ce v-a lăsat să trăiți atâta. Sau poate că nu a murit și se folosește de mine. Probabil că e drept să trăiți pentru a suferi. Spuneți-le și celorlalți.
2: Da, e un nebun blestemat care risipește cerneală și hârtie.
1: Scrisoarea următoare am primit-o după un an și venea de la Paris. Conținea doar 2 cuvinte: mai aproape.
2: E opera unui nebun.
0: Întrebarea este, cine e nebunul?
1: Norman, cred că ești destul de inteligent ca să știi că e Bastian.
2: Bastian? Prostie. Individul e mort. E un nebun inofensiv.
0: Nu. Cred că Verity are dreptate. Bastian trebuie să fie.
3: Iertați-mă, doamnă, dar cineva vrea să vă vorbesc la telefon. N-am putut să-l conving să-și spună numele.
1: Nu-i nimic de făcut, Skinner. Știi că nu vorbesc cu persoane care nu-și spun numele.
3: Am înțeles, doamnă.
0: Ascultă, Gracie, trebuie să fii rezonabil. Trebuie să admiți că autorul acestor scrisori este Bastian. Poate că e nebun, dar...
2: Nu, tot ce pot să vă spun e că e absurd. Absurd!
3: Iertați-mă, doamnă, e cel mai insistent domn pe care l-am auzit. Dar nu vrea să-și pună numele. Spune că e absolut convins că ați vrea să-i vorbiți.
1: Bun, întreabă-l dacă nu cumva numele lui este Rudolf Bastian.
2: Dacă nu începe ploaia mai repede, eu nu mai supor căldura.
3: L-am întrebat, doamnă, dacă numele lui este Rudolf Bastian.
1: Și ce a răspuns?
3: Nimic, doamnă. A închis.

0: servește pe George. Nu vrei fructe?
1: Nu, no, mulțumesc.
0: Un pahar de vin, Norma?
1: Nu, no, mulțumesc.
0: Mulțumesc, Skinner. Cafeaua o luăm mai târziu în salon.
2: Prea bine, doamnă.
1: În sfârșit, am stat aici mai bine de o jumătate de oră cu individul ăsta, valetul, și am vorbit despre vreme și cum are să fie vânătoarea și despre o mulțime de alte lucruri. Nu ne interesau câtuși de puțin. Nici măcar nu auzeam ce spune celălalt. Acum suntem singuri și vă întreb, ce facem?
0: Elocventa cuvântare ținută de generalul major Sir George Wellingham Cressy. Vezi, George, nu pot pricepe de ce trebuie să mă întreb pe mine ce facem. Te-am chemat aici să-ți spun aceeași întrebare.
1: Și pe mine?
0: Și bineînțeles.
1: Păi, ce putem face? Nu e nimic de făcut. Doar să ardem blestematele alea de scrisoare nebunești și să uităm totul.
0: Deci crezi că nu e nimic, să spunem lucrurilor pe nume, nimic de care să ne temem?
1: Să ne temem?
3: Nu prea sunt de acord cu dumneata.
1: Și atunci ce să facem?
3: Aici este dificultatea, cred că nimeni nu poate face nimic.
0: Cum?
1: Dacă vrei să într-adevăr să faci ceva, de ce nu telefonați la poliție? Ha. E, telefonați-le! Spuneți-le că la telefon e colonelul Bellamy, care e înspăimântat de moarte pentru că un nebun îi scrie scrisori unei prietene de-a lui. Când poliția va întreba ce poate face, ar fi bine să le spui să trimită o gardă specială de vreo 30-40 de oameni.
0: Ajunge, George. Toate astea încep să mă obosească.
3: O mașină. Cine?
0: Trebuie să fie Anne, prietenul meu.
1: Anne? Cine e Anne?
0: Anne Levenham, fata surii mele, Faith. Deci, nepoata mea. Prietenul e iubitul ei, logodnic. Locuiesc cu mine. Am auzit o mașină, Skinner.
2: Domnișoara Levenham, doamnă, și domnul Forsyth.
0: Așa am spus și eu. Poți să ne servești cafeaua, mergem în salon.
2: Pa, și brandy.
0: Și brandy. Da,
2: am înțeles.
0: Ai sosit, Anne. Bună, Hugo. Ați petrecut bine?
4: Minunat.
0: Anne, să-ți prezint doi vechi prieteni de mine. Sir George Cressy și colonelul Bellamy. Ea este, după cum v-am mai spus, nepoata mea.
4: Încântată.
1: Încântată, mișoară. O cunosc pe mama dumii tale.
3: Mă bucur să vă întâlnesc, domnișoară.
4: Domnilor, trebuie să mă duc să mă schimb. Ploaia n-a udat. Hugo, unde ești? Ascunde.
0: Domnul Forsyth. Sir George Cressy și colonelul Bellamy.
3: Îmi pare bine, mă bucur.
0: Ce mult ești, Dumnezeule, fugi pe schimbă. Vă așteptăm în salon.
4: Da.
3: Felicitări, Verity. Ai un salon remarcabil.
0: Mulțumesc, mam. Skinner, vrei să tragi perdelele?
2: Imediat, doamnă. Doamnă?
0: Ce s-a întâmplat, Skinner? De ce te-ai oprit? Ce-i acolo jos?
2: Un pic, doamnă.
3: Un pic?
2: Am fost surprins să-l văd acolo.
0: Probabil că l-am scăpat eu înainte de masă. Dă-mi, te rog.
2: Mai aveți nevoie de ceva?
0: Nu, mulțumesc, doamnă. Te poți retrage.
3: Nu vrei să deschizi plicul de vin?
0: Ba da. În sfârșit, sunt aproape de dumneavoastră în carne și oase. Pregătiți-vă și rugați-vă ca ei să nu fie prea aspri.
1: Nebun. V-am spus eu că e un nebun.
3: Ce facem?
1: Telefonăm poliției, nu cele locale.
0: Ce părere ai, Norman?
3: Pare rău, dar nu sunt de acord. Cressy, nu putem face așa ceva. Ce o să spunem poliției?
1: Bine. Nu e nevoie să intrăm în amănunte. Le spunem doar că un nebun o amenință pe Lady Destrier. Nu trebuie să ne facem griji din prisma noastră.
3: Nu, nu e așa de simplu. Poliția va voi să știe mai mult și nu cred că ne vom putea eschiva să-i spunem despre noi.
1: Înțeleg, cred că ai dreptate. Atunci ce facem?
3: Trebuie să o păzim chiar noi, pe Verdi.
0: E foarte drăguț din partea voastră, băieți. Pot totuși să vă întreb cum vreți să mă păziți?
3: Deocamdată să-l chemăm înapoi pe Skinner.
1: Pentru ce?
3: Doar nu vă închipuiți că Skinner a crezut cu adevărat că plicul a fost pierdut de Verity. Era ușor de văzut că nu era deschis. Skinner este primul om care trebuie întrebat cum a ajuns plicul aici.
0: Da.
3: Spune-mi, ai încredere în el?
0: Oh, fără discuții.
3: De când i-a angajat la tine?
0: 3 ani și ceva, aproape 4.
3: Da. Sună-l, te rog. Te sper dacă mă ocupi eu de asta?
0: Cum o să mă supăr?
3: S-o fac, George.
2: L-ați chemat, doamnă?
0: Skinner, s-a întâmplat un lucru foarte ciudat. Vrem să ne ajut să-i dăm de capăt. Domnul colonel Bellamy vrea să-ți spună câteva întrebări. Nu te superi.
2: Bineînțeles că nu, doamnă.
3: Skinner, Lady Dustier a greșit. Scrisoarea pe care ai luat-o de jos nu era cea pe care o scăpase. Am vrea să aflăm cum a ajuns acolo. Poți să ne ajuți?
2: Îmi pare rău, domnule, dar nu văd cum aș putea. M-a surprins și pe mine.
3: De ce?
2: Pentru că după ce v-am lăsat la desert, am venit aici să văd dacă totul este în ordine. Și atunci scrisoarea nu era acolo, domnule.
3: Ești sigur?
2: Absolut convins.
3: Ai observat cumva dacă fereastra era încuiată?
2: Încuiată, domnule? Ferestrele nu se încuie niciodată înainte de culcare.
0: Și nu se pot deschide pe din afară, Norman. Nu au mânere. Le-am comandat special așa.
3: Cu cât timp înaintea noastră ai fost aici ultima oară, Skinner?
2: Cred că aproape un sfert de oră înainte să veniți dumneavoastră să serviți cafeaua.
3: Deci oricine a pus scrisoarea acolo a avut la dispoziție numai 15 minute.
2: Da.
3: Câți servitori sunt în casă?
2: Asta seară 2, domnule. Bucătăreasa și fata din casă.
3: Ele n-au intrat în casă, nu?
2: Nu, domnule.
3: Bun. Bănuiesc că nu dumneata ai pus scrisoarea aici.
0: O, te rog, Norman, fii atent.
3: Cred că Skinner va înțelege că întrebarea mea a fost pur și simplu o întrebare de...
1: Rutină! Nu mai rutină!
3: Da, mulțumesc, George. Sper că nu te-ai supărat, Skinner.
2: Deloc, domnule. Înțeleg foarte bine situația.
3: Grozav aș vrea să înțeleg și eu. Dacă nici dumneata, nici bucătăreasa, nici fata din casă nu au pus scrisoarea acolo, dacă nici Lady Duster, nici Sir George, nici eu n-am pus-o, probabil că a pus-o cineva din afară.
2: Da.
3: Astăzi sau zilele astea ai văzut vreun străin dând târcoale pe aici?
2: Nu, domnule.
3: Ai văzut pe cineva necunoscut în ultimul timp?
0: Niciun străin, îți spun, Norman. Un străin e un eveniment prin locurile astea.
3: Pari un tip priceput, Skinner.
2: Vă mulțumesc, domnule.
3: Soldat?
2: Doar în timpul războiului, domnule. Nu de carieră.
3: Nu ești nervos, Skinner?
2: Nu, domnule. N-aș avea nimic împotrivă să iau lanterna și să arunc o privire atentă de afară.
3: Atunci, la treabă, soldat.
0: Norman, fii drăguț și aprinde lampa de...
2: Da, imediat.
0: N-am băut cafea.
1: Și ce-am rezolvat până acum?
3: Cât de mult știe?
0: Nimic. Ce să știe? E groaznic de cald. Furtuna asta n-a reușit să răcorească aerul.
4: N-ați băut cafeaua? Arăți minunat asta seara, Verity.
0: Ce-ați făcut după amiază, Hugo?
5: Ne-am plimbat cu barca. Am mâncat la Taxford. Ce s-a întâmplat?
4: Ceva afară. Are și o lanternă.
0: Liniștește-te, Anne. E numai Skinner.
4: Ce mai va face acolo?
0: E bine... Nu văd de ce să nu aflați.
4: Tu și cu Hugo ne-ați putea da vreo idee.
2: Da.
0: S-a întâmplat un lucru cât se poate de extraordinar. Cineva, nu din această casă, a lăsat aici în cameră o scrisoare pentru mine. Vrem să știm cum a ajuns în camera.
3: Ați văzut când veneați pe cineva dând târcoale?
2: Nu,
4: nici țipenie. Mi s-a părut mie că e o atmosferă de mister.
0: Draga mea, totul e prea stupid. De 2-3 ani primesc o mulțime de scrisori de la un om care își închipuie că i-am făcut un rău în timpul războiului. Omul e nebun. Niște scrisori de amenințare.
3: N-ai spus toată povestea, Verity. Cred că ar trebui să-i spui domnișoare Levenhan că și George și eu suntem amestecați.
6: Am putea vedea scrisoarea?
0: Desigur.
4: Cine sunt ei?
0: Dumnezeu știe, draga mea. Ți-am spus că omul e nebun.
4: Mă întreb ce face Skinner.
6: Ce-ar fi să mă duc și eu?
0: Dacă vrei, e drăguț din partea ta, Hugo.
4: Da. Vin și eu.
6: Da.
1: Norman, tu crezi că scrisorile sunt trimise de Beston?
3: Fără nicio îndoială.
1: Nici măcar nu mai știu cum arată Beston. Nici atunci nu știu dacă l-am văzut o dată sau de două ori.
3: Câte ceasul?
0: E un ceas pe cămin.
1: 10 pe un sfert. Unde-i telefonul?
0: De ce-ți trebuie telefonul? E în hol.
1: N-are importanță, nu pentru poliție.
0: Are ce are de gând?
3: Ce importanță are? Are dreptate, George. Uitasem că nici unul din noi nu-l cunoaște pe Bestian.
0: Nici unul din noi, în afară de bietul John Barraclough.
3: Da, extraordinar.
0: Ce s-a întâmplat?
3: Spune-mi, îți amintești cumva data când a murit generalul John Barraclough?
0: Îmi amintesc, nu uit niciodată datele. 12 octombrie 1926.
3: Atunci spunem și data la care curtea marțială prezidată de John Barraclough l-a condamnat pe Bestian la 3 ani închisoare.
0: Nu știu. Ceea ce înseamnă că n-am știut niciodată.
3: Îți spun eu, draga mea. O văd și acum scrisă în colțul raportului. 12 octombrie 1918.
0: Ah. Vrei poate să sugerez că moartea lui Barraclough n-a fost un accident?
3: Da.
1: S-a aranjat.
0: Ce s-a aranjat?
1: Mi-am permis să chem câteva persoane.
0: Ce tot spui?
1: Trebuia făcut ceva. Că putem umple casa cu polițiști. Așa cum considerat că o putem umple cu oameni, cu invitați. Înțelegeți?
3: Cine vine?
1: Tinerul George Prisdil. Cu 3 prieteni.
3: Cine sunt prieteni?
1: Ce dracu contează? Oricum câțiva bărbați în plus nu strică.
3: Nu, foarte bine, dar dacă nu știu cine este acea persoană, mi-este foarte greu să înțeleg ce...
4: Nimic, nici un semn, nici o urmă.
6: Nici Skinner n-a observat nimic.
2: Așa este, doamnă, nimic.
0: Nu fi așa de dezolat, Skinner. Îți mulțumesc că ai încercat să ne ajuți. Vroiam să te anunț că peste vreo 20 de minute o să avem oaspeți, 3 sau 4. N-or să vrea mâncare, dar probabil că or să vrea băutură.
2: Prea bine, doamnă. Mă duc să mă pregătesc.

0: Domnilor, dacă mai doriți băutură, o să-l sun pe Skinner să aduc.
1: E o furtună în toată legea.
2: Dacă ne-a apucat pe drum, nu mai reușeam să ajung. Sonia, domnul Kepler, ce cu...
3: Nu vă speriați, este foarte surmenată și furtuna îi dă o stare nervoasă, o să-și revine.
2: Aveți niște săruri pentru leșuri cândva în casă?
0: Săruri încă n-am. Dați-mi puțin brandy. Aur, nu mai e deloc. Ce face Skinner de numai vine? Capitane Presley, întinde-o pe doamna Kepler aici pe canapă.
2: Nu-i nevoie, doamnă, de altfel și-a și revenit.
4: Vă rog să mă iertați. Am impresia că am vâncinat. Nu știu ce am de... Dumnezeule, astea mă tulbură îngrozitor.
0: Imediat o să vă aducă un pic de brandy și o să vă simțiți bine.
4: Hugo, vrei să vezi ce cu Skinner?
5: Da, sigur.
4: De ce nu răspunde?
5: Nu, lasă că mă duc eu să vă verific. Nu m-am
1: simțit. Hei, Skinner! Skinner! Oh! Dumnezeu, ce e asta? Skinner! Skinner, ce e cu tine? Ce s-a întâmplat?
5: Nu revin.
1: Ai!
5: Acolo, la fereastră.
1: Stai să te ajut să te ridici. Doamne, ești lovit la cadă. Cine te-a lovit?
5: Un bărbat cu ceva. Hai. Nu știu.
1: Hai, începișor, începișor. Hai, sprijină-te de mine. Hai, vino. Așa. Așa. Acum
5: fășește. Eram jos în vol și mi s-a părut că aud o fereastră pocnind. Am venit sus. N-am aprins lumina. Am văzut că pe fereastra asta tocmai intra sau ieșea cineva, un bărbat. Am scos un strigăt și am sărit să-l prind. Ceva m-a lovit în cap. Asta e tot ce știu.
1: Stai liniștit. Așa. Spune-mi, poți să mergi? Nu, nu, bine, rămâi aici. Mă duc să aduc ajutoare și să te ducem în camera ta. Stai o clipă.
6: Cressy! Hugo, vreți să veniți puțin?
0: Ce s-a întâmplat? Nu, de ce nu răspunzi?
1: Totul e în perfectă ordine, Verity. Skinner s-a lovit puțin la cap. Vreau să-l ducem în camera lui. Voi doi, vă rog să veniți cu mine.
6: Uitați, l-am găsit
1: aici leșinat. Cineva l-a lovit cu ceva în cap.
7: Ia, dracule, să le întrece pe toate.
1: Dar, spune, n-a văzut nimic? Cineva intra sau ieșea pe fereastră. Altceva nu știe. Întrebarea care se pune acum este: vizitatorul se află acum înăuntru sau în afara casei?
7: Nu, o să aflăm. Nu e bine să ascundem. Trebuie să-i spunem Verity și celorlalți. Bellamy, du-te și spune-le. Noi să-l ducem de Skinner în cameră. Apoi ne vom împărți și vom căuta în toată casa.
6: Ascultați, cineva a încercat să intre în casă pe fereastră și l-a lovit pe Skinner, care l-a surprins.
4: Dumnezeule, l-a omorât!
1: Nu. E o simplă lovitură la cap și a revenit. Ce trebuie să facem? Să descoperim dacă agresorul mai e în casă sau nu. Hugo și cu Cressy vor căuta la etajul întâi. Noi vom fi aici la parte. Dumneata, rămâi aici cu doamnele. Eu cu ceilalți doi domni o să mergem să căutăm, de acord?
8: Da, desigur, să mergem să căutăm.
4: Noi nu am putea să vă ajutăm.
1: Nu. Dumneavoastră, închideți ferestrele și așteptați-vă.

0: Cred că veți afla cu bucurie că n-am găsit pe nimeni. Orice mi-ar fi încercat să intre, cred că șters-o. Am căutat în toată casa cu cea mai mare atenție. Hugo și cu mine sus, Bellamy și acești doi domni la parter. Puteți să ne credeți când vă spunem că în casă nu este nicio persoană străină. Nu-i așa, domnilor?
1: Este într-adevăr o ușurare.
2: Păcat de pietul nostru, Valet.
1: Cum se simte?
0: E la el în cameră cu Bellamy, vrea să coboare.
1: Mă duc să văd ce face.
3: Încet, uite, încet.
1: Cum merge, Skinner?
3: Mult mai bine, doamnă. Am să mă simt perfect peste câteva minute.
1: E o prostie, Skinner. Trebuie să stai în pat.
2: E într-adevăr bine, Verity. Se vede că ai un craniu tare, Skinner.
3: Așa este, domnule. E nevoie de mult mai mult ca să mă facă să stau în pat. Mult mai mult.
1: Eu totuși am să chem doctorul.
4: Ce s-a întâmplat?
1: Telefonul nu funcționează. E mort.
2: Zeule. Vrei să spui că au fost tăiat de firele?
5: Poate că le-a rupt furtuna. Să nu dramatizăm.
2: Oricum, al dracului e neplăcut. Suntem aproape izolați.
5: Uiți că avem mașinile.
1: Norman. Șoferul tău. Omul pe care l-ai angajat. Fără să știe aproape nimic despre el.
4: E ridicol, vezi?
1: Nu.
2: Nu e așa de sigur că e ridicol. După câte s-au întâmplat astă seară, pot crede orice.
0: Cred că suntem destui aici ca să avem grijă unul de altul.
4: Sonia nu se simte bine deloc. Oh. Mă duc să trag mașina în față să plecăm.
1: E bine, dar pe furtuna asta.
0: Mă. Și acum ce facem? Îl așteptăm pe șoferul misterios al lui Bellamy sau... jucăm vreun joc nou?
1: George, te rog. Nu-i momentul să faci glume proaste.
2: Iartă-mă, draga mea.
4: Cineva mi-a tăiat firele de contact de la mașină. Și nu numai de la mea, ci de la toate mașinile. Ei, ce ziceți de porcăria asta?

0: Păi ce nu mai vine Norman?
1: Știi bine că s-a dus la bungalowul servitorilor să-și caute șoferul.
0: Știu.
1: Cu furtuna asta nici nu-i de mirare că întârzie.
0: Și George? Unde e?
2: A urcat până la dânsul în cameră. N-are de ce să-ți fie frică.
0: Hugo,
2: da.
0: Te rog, du-te și vezi ce face de nu mai vine.
2: Bine.
0: Sună-l, te rog, pe Skinner să mai aducă băutură.
1: Doamne, nu se mai potolește furtuna asta. Nu mai revii.
2: Sunt lângă tine, te rog să fii calm.
3: Tracy!
1: Ce-i cu George?
3: E mort. Împușcat la el în camera. Generalul e mort.
1: Doamne, Norman. Unde e Norman?
4: Între Dumnezeu, capitane, fai ceva să capă.
2: Sonia, draga mea, liniștește-te. Ați sunat, doamnă?
5: Lady Durstier e de acord cu mine că e timpul să vă dăm tuturor o explicație. Acum câțiva ani, mai exact în 1918, a avut loc ceea ce eu aș numi o mică tragedie de război.
6: Da.
5: Ea a impresionat însă foarte profund pe un anumit om. Omul acesta, un fanatic și până atunci, și-a pierdut mințile datorită șocului și a ajuns să creadă că întâmplarea tragică se datorează greșelii a patru persoane. Una din aceste persoane a murit în împrejurări neclare acum 6 ani. Din celelalte 3, 2 se află în această cameră. Înainte de a fi omorât generalul Cressy, se aflau 3. Celelalte 2 sunt Lady Durstier și cu mine. În ultimii câțiva ani, Lady Durstier a primit câteva scrisori de amenințare. Ultima a venit acum câteva ore, găsită de Skinner în această cameră. E adevărat, Skinner?
2: Întocmai, domnule. Acolo, în spatele dumneavoastră, pe podea.
5: Mulțumesc. Această scrisoare conținea amenințări foarte clare.
4: De ce ne-ați anunțat poliția, domnule coronel?
5: Pentru că nu am crezut de cuvință să dăm o prea mare importanță și prea multe explicații poliției. Cressy a avut o altă idee, chemându-vă pe dumneavoastră în vizită.
2: Ce-i cu șoferul dumitale, colonele? Lady Dustier avea oarecare bănuieli.
5: Nu, e în afara oricăror bănuieli.
1: Așa.
5: L-am găsit în bungalow și nu s-a mișcat toată seara din patul cameristei. Îmi pare rău, Verity.
2: Bine, da, și atunci ce facem?
4: Exact,
2: asta voiam și eu să întreb, domnule Forsyth. Presupun că nu o să stăm pur și simplu aici așteptând să se întâmple alte nenorociri. Suntem fără îndoială destui ca să putem ataca. În ceea ce mă privește, deși nu e vorba de ceva care să mă sperie pe mine, susțin că ar fi mai bine să acționăm. Ce zici, Paul?
7: La dispoziția dumitale.
5: E foarte, foarte drăguț din partea dumneavoastră. Toți îmi spuneți ce facem și fă ceva, ca și când aș avea intenția să nu fac nimic. Cred că sunteți de acord cu mine că n-ar folosi prea mult să vă cer să faceți ceva înainte de a vă spune cel puțin cât v-am spus.
2: Da, da, acum cred că ar trebui să ne facem un plan.
1: Sunteți cu toții ridicoli. Ce trebuie să faceți e să chemați poliția. Vă spun, chemați poliția! Dar chemați-o!
5: Vă rog. Cred că ar trebui să ne împărțim în 3 grupuri. Doamnele cu o sentinelă să rămână pe loc,
2: da.
5: Primul grup să meargă sus, da. Al doilea grup jos și să căutăm din nou.
2: Dacă mi-ați permite să vă sugerez, domnule,
6: da.
2: O persoană ar trebui să rămână ca patrulă între scările de aici și scara de serviciu.
5: Da, da, da, ai dreptate, Skinner. Dumneata vei patrula prin hol. Verity, cine ai vrea să rămână cu voi?
0: E o risipă de forță masculină? Nu trebuie să rămână nimeni.
5: Nu, nici vorbă de așa ceva. Capitane Prisdale,
2: da.
5: Dumneata rămâi cu femeile, restul plecăm să căutăm. Verity, ai vreun obiect care să semene a revolver?
0: Nu fac sport, Norman. Nu vânez, nu pescuiesc. Dacă Skinner nu are niciunul, nu există în casă nimic mai periculos decât niște andrele numărul 10.
2: Ei, drăcie, da. Tipul are un revolver.
4: Dar cum dracu de n-am auzit împușcăturile când a tras în Cressy?
7: Maxim sau Hextrom, un revolver cu surdină.
5: Așadar, nu există nicio armă în casă?
0: Skinner, ai vreun revolver?
2: Nu, doamnă, mă tem că nu. Am un revolver vechi din armată, dar
7: fără niciun glonte. Și nici nu știu unde l-am pus. Cred că mi-ar lua o oră să dau de el.
5: Asta e, deci. Nu uitați, domnilor, că dacă dăm de nebun, e înarmat, iar noi nu. Mai vreți să-mi dați ajutor?
6: Bineînțeles, să mergem, domnule colonel.

0: Lângă sit nimic. Deci omul nostru ori se află aici în cameră, ori e cineva care nu are nicio legătură cu această casă.
1: Ați dat deoparte posibilitatea ca asasinul, Bestien, a spus că îl cheamă, nu? Să aibă un complice.
0: Nu, nici pe departe.
1: A dracul, există oare o întâmplare mai neverosimilă decât cea din noaptea asta?
2: Te rog, lasă-l pe Norman să continui. Da.
0: Deci ucigașul, dacă nu se află aici în cameră, atunci întreaga ticăloșie care a culminat cu moartea lui Cressy a fost săvârșită de un om care a acționat complet din afară.
1: Bineînțeles, sigur, da.
0: Acum aș vrea să vă reamintiți că sus se află trupul neînsuflețit al unui om care acum o oră era viu. Asta înseamnă că a fost omorât între 10 și 11. Propun ca să cerem fiecărui membru al grupului să ne spună exact unde era și ce făcea în intervalul de timp dintre orele amintite.
3: De acord.
0: Să începem cu dumneata, domnule Norfolk.
3: Bine.
0: Ce sarcină ai avut?
3: Să cercetez în general. A trebuit să fac un cerc larg și apoi să mă întorc în cercuri mici spre casă.
0: Așa ai făcut?
3: Da.
0: Ai văzut pe cineva?
3: Da, pe dumneata, pe Crezil și încă pe cineva. Era la oarecare distanță. Nu sunt sigur dacă era Skinner sau Forsyth.
0: Te-ai întors primul în casă?
3: Da.
0: Cum ai intrat?
3: Cu semnalul. Trei bătăi în ușă și un țărit scurt la sonerie.
0: Cine a deschis?
3: Lady Durstar.
0: Singură?
3: Nu, era însoțită de capitanul Presley.
0: Na, mulțumesc, cu dumneata am terminat. Cine urmează? Ce-ai de spus, Hugo?
1: Eu, sarcina mea a fost să găsesc unde au fost tăiate firele de telefon.
0: Și ai găsit?
1: Da, au fost tăiați mai bine de 6 metri din firul principal la vreo 100 de pași de casă. Și o altă bucată mare din firul ce face legătura cu bungalow.
0: Dacă mi-amintesc bine, ai fost printre primii care au plecat.
1: E adevărat.
0: Ai mai văzut pe cineva din restul grupului?
1: Fără să disting cine era. O clipă totuși te-am văzut pe dumneata și pe Crozier venind spre garaj.
0: Da. Când te-ai întors?
1: Nu m-am uitat la ceas.
0: Vreau să știu dacă ai fost printre primii sau printre ultimii.
1: Pe la mijloc, pe la mijloc.
0: L-a văzut cineva pe domnul Forsyth în timp ce își făcea datoria afară?
4: Nu, habar n-am.
0: Dumneata Skinner?
5: Nu, domnule.
0: Bine, mulțumesc. Domnule Crezier, e rândul dumitale.
4: Dumitale cine o să spună întrebările?
0: Oricine, după ce o să termin. Ha, dă-i drumul. Mm-hmm.
4: Am fost la garaj, m-am uitat la mașini.
0: Câte?
4: Doar știi, dar am să spun.
0: 4. Le-ai cercetat pe toate?
4: Da. Și am descoperit că aveau aceeași stricăciune. Firele de contact tăiate.
0: Ce ai făcut după ce ai cercetat ultima mașină?
4: Am fumat o țigară. Nu puteam să o fac afară, ploua cu găleată.
0: Da. După ce ai terminat de fumat, ce ai făcut?
4: Am încuiat garajul, am pus cheia în buzunar și m-am întors.
0: Te-ai întors primul în casă?
4: Nu. Venise Norfolk. El mi-a deschis.
0: Da. Și acum, Presdale, dumneata.
1: Am fost lăsat aici să păzesc pe doamne.
0: N-ai ieșit din cameră?
1: Bineînțeles că am ieșit, colonele. Nu mi-aș fi îndeplinit sarcina cum trebuie dacă din când în când n-aș fi ieșit să arunc o privire prin hol și prin colțuri mai îndepărtate.
0: Da, da, da. De câte ori ai ieșit din cameră?
1: Nu știu, poate că una din doamne n-ar putea spune.
2: Cred că de 3 ori. Da, așa e.
0: Spune-mi, te rog, care a fost intervalul cel mai lung cât ai stat afară?
1: Bine, dar n-am cronometrat, colonel.
2: De 2 ori a lipsit cât un minut, odată a lipsit mai mult, poate vreo 5-6 minute, dar nu sunt sigură.
0: Capitane, ai lăsat ușa deschisă de câte ori ai plecat?
1: Bineînțeles că nu. Puteam să las ușa deschisă și să le fac pe doamne să se simtă că nu sunt în siguranță.
0: Da, da, da. Cine urmează? Skinner, spune-mi, te rog, ce sarcină ai avut?
5: Aceeași ca domnului Norfolk. Numai că a trebuit să înconjor casa în partea din spate.
0: Da, da, da. Și te-ai ținut de cercuri de adumitare?
5: Nu, domnule.
0: De ce?
5: Am făcut la început înconjurul ca

0: Am fost cu Crezier până la garaj. L-am văzut intrând înăuntru, apoi m-am dus spre bungalou.
1: Cât de departe e bungalou?
0: 80 sau 100 de metri.
1: Te-ai mai întâlnit cu altcineva dintre cei ce căutau?
0: Nu.
1: La bungalou ce ai făcut?
0: Voiam să văd dacă Wilcox, șoferul meu, este acolo și ce a făcut în tot timpul.
1: Și?
0: Cred că am vorbit odată despre acest subiect, domnule. N-aș vrea să-l reiau în prezența doamnelor.
1: Bine. Când te-ai întors, colonele, al câtelea ai ajuns?
0: Știi bine că am ajuns ultimul.
1: Da. Cred că asta e tot.
0: Nu. Dumneata, nu ai tras nicio concluzie?
1: Dumneata, ai tras?
0: Da. Acum știm ceva. Știm că nu există nimeni în această cameră, inclusiv eu, care ar putea dovedi altfel decât dându-și cuvântul de onoare că nu este el ucigașul.
1: Da, dar asta înseamnă cu foarte puțin mai mult decât nimic. De ce? Pentru că ne-ai spus că ești unul din cei trei pe care îi urmărește individul. Deci am rămas 5 bărbați. Despre 3 dintre ei știi totul. Unul, capitanul Price de ei, l-am înțeles că e rudă cu bărbatul care a fost omorât. Altul e un servitor de încredere. Iar celălalt se pare că ocupă sau va ocupa un loc important în familia Lediei Destia. Așa că, domnule colonel, ceea ce ai vrut cu adevărat să spui chiar acum e că fie eu, fie Paul Crezier, suntem unul sau altul ucigașul dumitar.
0: Te grebe să tragi concluzii, domnule Norfolk. Dar dacă să presupunem o clipă că, într-adevăr, fie dumneata, fie domnul Crezier este bestion, care ar fi răspunsul dumitare?
1: Răspunsul meu, colonel, e acesta. Nici eu, nici Paul Crezier nu am putea fi bestion, pentru că amândoi avem identități proprii, perfect valabile, care pot fi dovedite. Ce zici, Paul?
2: E în regulă. Sunt cam sătul de tărăboiul ăsta.
1: Ai dreptate, Paul. Ce facem?
2: O întindem.
1: Bineînțeles, dar cum?
2: Luăm niște sârme și facem contact la o mașină.
1: Auzi, colonel, plecăm.
0: Nu.
1: Ai auzit, Paul?
2: Cheia de la intrare e la dumneata, colonele.
0: Așa e.
2: Hai, descuie.
0: Nu.
1: Ce facem, colonel? Vrei să ne luăm la bătaie?
0: Capitale, preies de el. Cine sunt prietenii dumitare?
3: Domnul Jeremy Norfolk, din Cape Town, și domnul Crezier, cred că din Montreal.
0: Și doamna?
3: Doamna Sonia Keppel e fiica domnului Norfolk. Soțul ei a murit acum 2 ani.
0: De când îi cunoști pe acești oameni?
3: De multă vreme.
0: Nu vorbi prostii.
4: Capitane Priestley, mi-i faci un mare serviciu dacă ai răspunde la întrebările colonelului Bellamy.
3: Foarte bine. I-am cunoscut acum 3 săptămâni.
0: Unde?
3: Sonia, ai auzit? Să le răspund la întrebări sau să le spun să se ducă la dracu?
5: Fă cum crezi.
3: Am cunoscut-o pe doamna Keppel și pe tatăl ei și pe domnul Crezier la hotelul Mitra din Bristol. Mama stătea acolo de câteva zile.
0: Deci tot ce știi dumneata despre acești oameni este ceea ce ei ți-au spus despre ei. Atunci ce caut aici?
1: Ascultă, colonele, capitanul Prisley ți-a spus tot ce îți poate spune. Ce-ar fi să pui întrebările direct mie și prietenului meu? Și o să-ți spunem noi fără să ne întrebi. Mă numesc Jeremy Norfolk. Mă ocupam, căci m-am retras din afaceri cu petrolul. Am trăit cea mai mare parte a vieții în Africa de Sud. Sunt văduv. Doamna Cable e unica mea fică. Cred că poți spune...
2: Lasă-o moarte, ești mai rău ca omoare stricate.
0: Dar povestea dumitale, care e Crezier?
2: Asta e acum. Poate ai să o afli, dar asta când am să vreau eu. Acum hai, dăm cheia.
0: Așteaptă. E clar pentru mine că în această situație nu trebuie să plece nimeni de aici până dimineață.
2: La dracu. Trebuie să punem piciorul în prag.
1: Scoate cheia.
0: Ușor, Paul, ușor.
2: Lasă-mă în pace. Scoate cheia.
4: Doamne, cum ești urât și asta are în mână un revolver.
2: Ce te mai zbate?
6: Lasă-l brațul.
2: Luați arma, domnule colonel.
1: Nu face nicio mișcare, Norfolk. Te trimit la podea cât ai zice pește.
0: Ia uitați-vă ce revolver are. Un Hangstrom cu surdină.

0: Dar nu înțelegi, colonele?
1: Nu.
0: Dar îți repet că nu știam nimic despre acest om.
2: Toată seara te-ai purtat ca și cum Crezier ar fi fost un vechi prieten al dumitare. Ai afirmat-o de nenumărate ori.
0: Știu, știu.

0: dreptate.
1: Nu-mi face plăcere că trebuie să o spun, dar nu mai am nimic de făcut. Adevărul e că l-am întâlnit pe omul acesta care spune Paul Kreisgerl, dar care s-a dovedit a fi Rudolf Bastian, nu mai devreme decât acum o lună. Mi-a spus că a venit în Anglia să-și petreacă vacanța și că e arhitect. Părea să aibă maniere bune. Era o companie foarte plăcută și un bun jucător de bench.
0: Toate acestea nu explică de ce ne-ai mințit că e un vechi prieten al dumitale.
1: Nu mi-a trecut nici o clipă prin minte, colonele, nici măcar o clipă că omul acesta ar putea fi omul dumitale.
0: Bine, bine, să o lăsăm baltă. Vom avea nevoie de dumneata de sigur la anchetă. Nu te invidiez deloc pentru timpul pe care îl vei petrece în boxa martorilor.

0: Niciun bărbat aici?
1: Draga mea, cred că e o adevărată epidemie de spălat pe mâini. Bieți oameni, sunt frânzi de oboseală.
0: În afară de Hugo al meu, bărbatul ăsta de fier pregătește de băut.
1: Bravo!
0: E în sufragerie cu o tavă imensă pe care așează pahare, căni, sifoane. Nu mă lasă să-l ajut.
1: Câteodată nu-mi place deloc whisky-ul, dar nu e cazul în asta seară.
0: Nu aveți cumva o țigară?
1: Îmi pare rău, draga mea, dar nu cred că te pot ajuta. Unde e capitanul Prisdale?
0: S-a dus în camera domnului Forsyth, care a fost atât de drăguț să-i împrumute un pulover. A lui se udase din cauza ploii. Ce e vocea lui Skinner?
1: Doamne, ce s-a mai întâmplat? Să mergem să vedem.
0: Nu! Ce e? Nu se poate. Nu! E Norman Bellamy acolo jos. Asta e când apărea. Nu! Cred că e mort. Iuba! Iuba! Vine repede!
2: Dar ce? Ce? Dumnezeule, că asta e colonelul! Dar cine bate acolo?
3: Aici.
2: Ah, e vocea lui Skinner. Ia-o pe verichii și două sufragerii. Hai, repede, repede.
3: Skinner,
2: unde ești?
3: Sunt cabinetul de toaletă, domnule.
4: Ce s-a întâmplat? Am auzit niște focuri de pistol.
2: A fost împușcat colonelul. E mort. Caută-i pe toți și adu-i sufragerie. Repede!
5: Acum că ne-am strâns cu toții, trebuie să aflăm ce s-a întâmplat cu colonelul Bellamy.
4: Ce-ar fi să mă dezlegați?
5: Așteaptă.
6: E absolut imposibil, domnule Forsyth, ca Paul să aibă vreo legătură cu...
5: Vom vedea, vom vedea. Situația e cam așa. Ori altcineva a fost în casă și poate că mai e, ori colonelul a fost omorât de cineva de aici de față.
4: Parcă am mai auzit vorbele astea și mai înainte.
3: Auzi, dacă mai scoți un sunet să-i știi că...
1: Destul, Skinner.
4: Prea bine, doamnă. Iertați-mă.
5: Situația e aceeași, doar mai gravă.
4: Situația nu este aceeași. Eu aș fi putut să-l omor pe primul, dar cu siguranță că nu și pe al doilea.
6: Este destul de adevărat. Lady Dester și domnule Forsyth, Paul are dreptate. Știam că greșiți bănuindu-l.
1: Dar n-ai o memorie prea bună, domnule Norfolk? Nu cred că e mai mult de o oră de când te spălai pe mâini de orice răspundere în legătură cu acțiunile acestui om, pe motiv că nu l-ai cunoscut cu adevărat. Acum a devenit din nou Paul?
5: Singurul mod de a ne lămuri e să facem puțină ordine. Propun să începem cerând fiecăruia să ne spună ce a văzut sau a auzit în legătură cu moartea lui Bellamy. Bun, am să încep chiar cu mine. Deci eu mă aflam sus. Tocmai îl dusesem pe Prezdil să-i dau un costum de haine de la mine. A lui era o dulioarcă. Am coborât în sufragerie și căutam ceva de băut. Ușa era închisă și n-am putut auzi prea clar. Întâi am auzit o voce pe care n-am recunoscut-o, apoi imediat după aceea, trei sunete. Nu le-am putut distinge. Acum știu că erau trei împușcături trase dintr-un revolver cu surdină. N-a fost revolverul acesta care a aparținut domnului Crazier. M-am uitat la el. E curat.
4: Bineînțeles că e curat. N-a mai fost folosit de la război.
5: Dacă l-ai folosit prima oară, ai avut destul timp ca să-l cureți.
4: Nu mai spune.
5: Dar bineînțeles că de data asta n-a putut fi revolverul lui. După împușcături, am alergat pe coridor. Ne-am întâlnit cu toții. Bellamy murise, Skinner era închis și striga să ne atragă atenția. Deci era multă, multă gălăgie. Cam asta e tot ce știu. Acum, dumneata, domnule Norfolk.
6: Mă spălam în toaleta din vestibul. Am auzit o voce strigând și m-am repezit. L-am găsit pe domnul Forsyth în gen chiar lângă colonelul Bellamy. Cred că auzisem doi bărbați strigând. Probabil că al doilea era Skinner, care fusese încuiat.
5: Deci, care e povestea dumitale, capitane Prisdale?
7: Știu unde eram, în camera dumitale. Tocmai coboram când am auzit gălăgie. Am alergat și te-am găsit pe dumneata și pe Norfolk lângă Bellamy. Asta e tot.
5: Da, bun. Skinner?
8: Da, domnule.
5: Spune-ne și varianta ta.
8: Domnule, colonelul Bellamy m-a lăsat aici să-l păzesc pe domnul Crazier. Am auzit diferite mișcări prin casă, dar nimic deosebit. Era 2:10. Știu precis asta pentru că tocmai mă uitasem la ceas când a revenit colonelul. M-a întrebat cum merge și dacă prizonierul îmi face greutăți. I-am spus că nu. M-a întrebat dacă mă poate ajuta cu ceva. Și atunci l-am rugat să mă înlocuiască câteva minute.
5: Da.
8: Apoi m-am dus pe colidor la... Da. Colonelul Bellamy a rămas în prag. Ușa era deschisă. Când am vrut să mă întorc, am constatat că ușa era închisă. Întâi am crezut că ușa toaletei se înțepenise. Tocmai mă întrebam cum să atrag atenția cuiva când am auzit un glas.
5: Un glas?
8: Da, era glasul unui bărbat, un glas pe care nu-l cunoșteam și care a spus: Norman Bellamy, întoarce-te și privește-mă.
1: Ce fel de glas era, Skinner?
8: Doamna, era un glas neobișnuit. Un glas profund. Un glas aspru, nu vreau să spun că era un glas needucat, nu. Era glasul unui gentleman, după câte mă pricep.
5: L-ai auzit pe colonelul Bellamy dând vreun răspuns?
8: Da, i-am auzit glasul, domnule, dar n-am putut distinge cuvintele.
5: Și apoi, ce s-a mai întâmplat?
8: Apoi totul a fost iute ca un fulger. Am auzit trei sunete ca niște împușcături înnăbușite. Apoi au fost câteva clipe de liniște. Domnul Crezi era început să strige de aici, de pe canapea. Și atunci am început să bat în ușă și să strig și eu.
5: Skinner, ești sigur că n-ai mai auzit glasul ăsta înainte?
8: Absolut sigur, domnule.
5: Foarte bine. Vă mulțumesc. Domnule Crezi?
4: Da.
5: Dumneata, ce ne poți spune?
4: Pe dracu, aproape nimic.
5: Cum așa? Trebuie să fi auzit ceva.
4: A, dacă am auzit ceva, da, bineînțeles că am auzit. O mulțime de lucruri. Dar a vedea nu înseamnă a crede și a auzi nu înseamnă a ști.
5: Spune-ne numai ce ai auzit.
4: Exact ce a spus și Skinner. Am auzit pe undeva pe coridor vocea unui bărbat care a spus cam așa: Norman Bellamy, întoarce-te și privește-mă. Colonelul a ieșit pe coridor, apoi l-am auzit spunând: Dumnezeule, dumneata? Chiar așa. Apoi trei pugneturi cu un Hepstrom și zgomotul căderii corpului. Pe urmă, nimic. O clipă am ascultat să văd dacă pot afla pe unde a luat asasinul, dar n-am auzit nimic și am început să zbier. L-am auzit și pe Skinner, care bătea în ușa biroului și striga. Asta e. Aici se termină povestea mea. Vreo întrebare, domnule judecător?
5: Nu, cred că nu.
4: Ce-ar fi să-mi desfaci legăturile? Am înțepenit și mă doare. Nu mai aveți niciun drept să mă țineți legat. N-aș fi putut să comit a doua crimă și, oricum, cine poate ști dacă nu dumneata ai făcut-o?
5: Skinner, fii bun și dezleagă-l pe domnul Crezi. Dumneavoastră, doamnelor, erați toate împreună?
1: Da, doamna Keppel și cu mine ne-am dus în camera mare. Anne ne-a urmat imediat.
5: Bun, așadar, acum știm cu toții cam cum s-au întâmplat lucrurile.
1: Știm? Vai, Hugo!
5: Cred că știm cum s-au petrecut. Dacă acceptăm afirmația lui Skinner și a domnului Crezi despre vocea străină, suntem obligați să credem că, deși am căutat peste tot și am încuiat, există un străin în casă.
1: Sau poate că asasinul e cineva din această cameră?
5: Da. Trebuie să ne hotărâm asupra acestor două variante.
1: Și cum vrei să ne hotărâm?
5: Prima, dacă rămânem aici până mâine dimineață și atunci o să vedem cum comunicăm cu poliția. Sau, dacă plecăm cu toții acum. Dumneata trebuie să decizi, Verity.
1: Da. Nu putem pleca. Nu avem unde și nici cu ce pleca.
5: Am putea pune în funcțiune o mașină.
1: Nu, asta ar însemna ca grupul să se fracționeze și fiecare ar fi expus primejdii mai mult decât dacă am rămâne toți aici.
5: Da, sunt de aceeași părere și eu, dar trebuie să întrebăm și pe ceilalți.
6: Sunt de aceeași părere cu dumneata și cu Lady Dessio. Rămânem împreună.
5: Capitane Prisdil?
7: N-am nicio părere sau nu știu, dar poate e mai bine să rămânem. Să rămânem la un loc lângă Lady Dustler și atunci, fie că e cineva pe care nu-l cunoaștem, fie că e unul dintre noi, ea e în siguranță.
4: Eu sunt de părere să o ștergem și cât mai repede.
5: Da, poate că așa e face dumneata Crezi. Skinner.
8: Da, domnule.
5: Ai auzit despre ce vorbim, da? Spune-mi, te rog, care e părerea ta?
8: Iertați-mă, cred că n-ar trebui să încercăm să părăsim casa domnului.
1: Par foarte categoric, Skinner. De ce?
8: Având în vedere împrejurările tragice, doamnă, cred că ar fi o crimă să vă lăsăm să ieșiți din casă.
9: Da, da, cred că ai dreptate, Skinner. Dar aș vrea să știu ce te face să fii atât de categoric.
8: Primul motiv este că fiind pe deplin convins că omul răspunzător de aceste tragedii se află printre noi, cred că ar fi teribil de periculos să o lăsăm pe Lady Dustler să părăsească casa. Indiferent cât de mult v-am păzit, doamnă, ticălosul de criminal ar fi unul dintre paznici. Și gândiți-vă câte șanse ar avea pe întuneric. Ar fi o curată nebunie.
1: Și care este celălalt motiv pentru a rămâne aici?
8: Celălalt motiv, doamne, că de vreme ce ucigașul se află între noi, în această cameră, trebuie să fim siguri, rămânând aici, că el nu va putea face niciun rău și nu va putea pleca.
1: Mulțumesc, Skinner, pentru grija ce mi-o porți.
5: Dar cum propui să stabilim care dintre noi nu este ceea ce pare? N-ar prea folosi un interogatoriu, nu-i așa?
8: Ucigașul este omul care m-a încuiat înainte de a-l ucide pe colonelul Bellard.
1: Ce vrei să spui?
8: Vreau să spun, doamnă, că omul care are cheia n-a putut încă să o arunce. Așa că...
6: Unde vrei să ajungi, Skinner?
8: Dacă am putea găsi cheia, domnule, am face un pas înainte. Dacă a fost ascunsă, locul ne-ar putea da vreo indicație. Dacă e încă la el, cu atât mai bine.
7: Vrei să fim percheziționați, Skinner?
8: Da, domnule.
6: Dar totul e o prostie. Ce suntem noi? Poliția în acțiune?
1: Nu te înțeleg, Hugo. Nu vrei să ne ajut?
6: Să vă ajut? Foarte bine! Continuă! Haide! Detectivi renumiți la lucru! Episodul 1, comisarul Skinner descoperă cheia! Treaba voastră!
8: Ați avea ceva împotrivă dacă am începe percheziția cu dumneavoastră, domnule capitan?
7: Câtuși de puțin. Poftim!
8: Nimic, domnule, vă mulțumesc. Dumneavoastră, domnule Norfolk.
7: Cum vrei, cum vrei.
8: Mulțumesc, nimic.
4: Acum e rândul meu, nu?
8: Da, domnule. Nimic.
0: El a fost! La el e cheia!
7: Sonia, dragă, mai ce-i cu tine?
0: Lasă-mă, cheia! Cheia e la domnul Forsyth! E la el!
1: Ce vrei să spui, domnișoar Sonia? Fii mai clară!
0: A venit în fundul camerei unde stăteam eu. Își închipuia că dorm, dar l-am văzut. L-am văzut cum a scos ceva din buzunar și i-a dat drumul în vasul ăla, în vasul cu feric, acolo în colț. Domnul Forsyth, el e criminalul. A spus cheia, nu credea că-l văd.
8: Domnule Norfolk, vreți să vă uitați în vasul mare de acolo din colț?
4: Da. Asta e... Cheia, Skinner?
8: Da, domnule.
1: Hugo, tu ai pus-o acolo?
5: Da.

0: vă spun că nu știu nimic. Pentru prima oară am aflat de cheie când am pus mâna în buzunar și am găsit-o acolo. Skinner tocmai lansase ipoteza că asasinului cel care are cheia. La început am vrut să o scot și să vă întreb cum dracu a ajuns la mine, dar apoi m-am gândit că n-are rost să pierd timp și că a scăpat din curcături dacă mă debarasez de ea. Credeam că doamna Kipler a țipit. M-a văzut ascunzându-o.
1: Ce trebuie să facem, doamnă?
2: Dumnezeu știe. Nu-mi trece prin cap.
1: Ar trebui să-i întrebăm și pe ceilalți, doamnă.
3: Ia-ți din nou sfoara și leagă-l.
4: Cum ar putea domnul Forsyth să fie bestia? S-ar zice că e un fel de membru al familiei.
5: Așa e, Lady Dustier. Sigur că știți destule despre acest om ca să vă dați seama că nu poate fi el criminal.
2: Sunt... Nu știu ce să spun... Spune tu ceva, dragă Anne. Unde e Anne?
4: Am văzut-o ieșind de domnișoara Leavenham.
2: Când?
4: Nu-mi dau seama, acum 5 minute sau mai mult, nu știu.
5: Și de ce n-ai spus nimic?
4: De ce să fi spus?
2: Are dreptate și oricum de ce să ne frământăm?
5: De ce să ne frământăm? Nu vă dați seama de primejdie?
1: Unde vreți să plecați, domnule Forsyth?
5: Mă duc să o caut pe Anne.
3: Stai pe loc, băiete.
5: Vreau să o caut.
2: Cred că cineva ar trebui totuși să se asigure că nu i s-a întâmplat ceva nepoatei mele.
1: Bineînțeles, doamnă. Vreau doar să fiu sigur că acest bărbat nu e lăsat să umble prin casă de unul singur.
5: Tâmpitule, dacă sunt afară, cum pot să-i fac un rău, doamne Dustier?
1: Poate că aveți revolverul care a dispărut.
5: Unde e celălalt revolver? Revolverul de la Crescent.
3: La loc sigur, în buzunarul meu.
1: Ce propuneți, doamnă?
2: Nu văd niciun motiv ca domnul Forsyth să nu caute prin casă.
1: Desigur, doamnă, dar nu singur. Poate că îl interesează. Or, poate că nu-l interesează ca domnișoara Leavenham să fie în siguranță.
2: Cum?
1: Pe mine mă interesează ca dumneavoastră să fiți.
5: Faceți cum vreți, dar eu mă duc să o caut.
1: O clipă, dacă îmi permiteți. Dumneavoastră și capitanul Prisdil, să căutați în camerele de sus. Eu voi căuta aici. Domnul Norfolk,
3: da,
1: și domnul Crazier rămân să aibă grijă de doamna.

0: Nu, nu e nicăieri.
1: Să spui că n-ai găsit.
0: Nu, nu, nu e în casă.
1: E sigur că ai căutat peste tot?
0: Bineînțeles.
1: Schină!
2: Da, doamnă?
1: Ați căutat peste tot?
2: Cunosc această casă și pot să jur că domnișoara Levenham nu se află înăuntru.
1: Bine, dar cum?
2: Toate ușile, doamnă, le-am găsit încuiate.
1: Este imposibil.
2: Da, doamnă.
3: Ascultă-mă, ascultă-mă, Verity. Povestea asta te-a privit pur și simplu numai pe dumneata. Acum mă privește și pe mine. Trebuie să o găsesc pe Anne. Am nevoie de mult ajutor.
2: Nu uitați, doamnă,
3: că... Dați dracului odată din gură! Verity, tu crezi că eu sunt bestien? Că eu l-am ucis pe Cresce și pe urmă pe colonel? Faptul că nu eu am făcut-o și spun asta nu schimbă lucrurile. Dar eu am nevoie de ajutor să găsesc pe Anne, mă înțelegi? Știu că nu este în casă, așadar trebuie să fie pe undeva pe afară. Ce vreau să faci este să alegi doi bărbați ca să te păzească și să rămâi aici cu celelalte femei. Iar mie să-mi dai pe ceilalți. Dacă eu sunt afară și dumneata rămâi aici în cameră cu paznici aleși de dumneata, nu pot să-ți fac niciun rău. Asta ar trebui să te convingă cât sunt de hotărât.
2: Doamnă, vă atrag atenția.
1: Lasă, Skinner. Foarte bine, Hugo.
3: Așa.
1: Și sper că Anne se află în siguranță. Eu simt asta. Skinner, vreau ca dumneata să rămâi cu mine.
2: Da, doamnă.
1: Și dumneata, capitanul Prisdale.
2: Vă mulțumesc, doamnă.
3: Foarte bine, rămân aici. Atunci, noi să mergem, domnilor.

0: Tatălina, de ce nu stai jos?
1: Vă mulțumesc, doamnă. Stau cât se poate de bine.
2: Sonia, te rog, întinde-te pe sofa.
3: Nu vreau să stau lângă tine, George. Mi-e atât de frică.
1: Pot să vă prepar un whisky cu sifon, domnule capitan? Poate dați guste și doamnei.
2: Cred că ai dreptate. Mulțumesc, tinere.
1: Mai mult sifon, domnule?
2: Nu, suficient.
1: Iertați-mă, domnule, nu trebuie să vă aplecați dumneavoastră.
3: George! George!
0: Ce-a fost asta, scrină? De ce l-ai lovit pe capitan cu sifonul în cap?
1: Verity! Isabel Dessinger.
0: Cum?
1: Știi cine sunt?
0: Da. Știu cine ești. Ești Rudolf Bastian.
1: Da. Sunt Rudolf Bastian. Astă seară a fost noaptea de 21 spre 22 august. Cunoști aceste date. Le cunoști la fel de bine ca cei doi bărbați care au murit în astă seară. Așa e?
0: Le cunosc.
1: Am vrut să fac fiecăruia dintre ei un fel de proces. Împrejurările m-au împiedicat. Dar nimic nu mă poate împiedica în cazul dumitale. Verity, Isabel Dessinger, te afli pe banca acuzaților. Ești acuzată de a fi unul dintre cei care au pricinuit moartea inutilă a 700 de oameni. Vrei să stai jos în timp ce rostesc acuzația?
0: Nu, voi sta în picioare.
1: Te acuz că în noaptea de 21 spre 22 august 1918 ai fost complice înainte de, în timpul și după uciderea ofițerilor, a soldaților și a celorlalți oameni din regimentul de cavalerie cunoscut sub numele de Bastian's Horse, pe sub conducerea mea. Regimentul a fost chemat pe front pe data de 12 august. Cu două zile înainte, pe 10 august, mă îmbolnăvisem, astfel că au plecat fără mine. Regimentul a trecut sub comanda generalului Barraclough, care era amantul dumitale. Recunoști că ai fost amanta lui John Barraclough?
0: Da, recunosc.
1: Ajungem la miezul acuzației. Data de 21 august a căzut într-o zi când, dintr-un motiv pe care numai dumneata îl cunoști, l-ai chemat urgent, în mod special pe John Barraclough, să-ți facă o vizită. Așa este?
0: Da.
1: Pe front era liniște. Generalul John Barraclough și-a luat două zile de permisie. În seara zilei de 21 august, un ofițer de geniu a raportat în mare urgență majorului Grable, adjunctul meu, că partea de front din dreptul regimentului Bastion Horse începuse să fie minată de inamic. Grable a trimis imediat un raport urgent la brigadă. Comandantul brigăzii, în absența lui Barraclough, era un locotenent colonel anume Cressy. Acesta n-a dat prea multă atenție raportului. A inclus un extras din el în raportul său către divizii, care nu putea ajunge la divizii decât peste vreo 36 de ore. Și a plecat plictisit la masă. Însă majorul brigăzii era pe vremea aceea Norman Bellamy. Preibăl, văzând că nu se dă atenție raportului său, a avut mai multe convorbiri telefonici cu Bellamy, care i-a promis într-o doară că o să vină să vadă cu ochii lui despre ce este vorba. După cum știi, minele au explodat omorând peste 700 de oameni. Există ceva în această relatare cu care nu ești de acord?
0: Nu.
1: Când am ieșit din spital, nu mi-am mai găsit regimentul. Am făcut cercetări și am ajuns la aceste concluzii. Am judecat pe Barraclough. Am executat. Am fost scos din cadrele armatei. Ți-am scris scrisori pe care le-ai primit. Am călătorit prin toată lumea. Apoi am venit în Anglia și m-am angajat servitor la dumneata. Am fost un servitor bun. Cred că ești de acord cu aceasta.
0: Da, Skinner.
1: Mulțumesc, doamnă. Deci, ca servitor am lucrat pentru dumneata. Ca Rudolf Bastian am lucrat împotriva dumitale. Știam că pot aștepta. Nu voiam ca dumneata sau ceilalți să moară fără să sufere. Se pare că am făcut o greșeală, crezând că de fiecare dată când primeai o scrisoare, îi anunțai și pe ceilalți. Numai astă seară, observându-vă fețele când citeați scrisoarea găsită în cameră, am fost copleșit de bucurie. Planul meu presupunea o pedeapsă în care speranța să alterneze cu disperarea. Dar lucrurile s-au precipitat și întâmplarea a fost de partea mea. În clipa când m-am rănit singur, pot vedea vânătaia de pe fruntea mea. Și până în clipa când l-am pocnit cu sifonul pe tipul ăsta, totul s-a înlănțuit perfect. Dar toate astea n-au nicio legătură cu procesul. Verity Bercier, ai auzit acuzația? Ai ceva de spus?
0: Da, o mulțime de lucruri. Dar cred că totul este inutil, așa că nu voi pronunța niciun cuvânt.
1: Foarte înțelept. Ai făcut economie de respirație și ai scăpat de oroarea finală a unei speranțe nerealizate.
4: Acum te voi executa cu același revolver cu care i-am executat și pe ceilalți doi.
3: Ah, Doamne, bate inima, George, trăiește, ne-a murit.
4: Sonia Kipple, tragi din gură și stai acolo fără să te miști. Încetează cu țipetele astea isterice.
3: Lady Destrier, nu-ți fie frică, nu o să facă nimic. Nu poate să te împuște, el nu este Bestien. Nu poate, e un nebun.
4: Ți-am spus să încetez cu prostiile.
3: Nu poate fi el Bestien, doar a fost închis la toaletă de adevăratul Bestien. Nu-ți fie frică, ajută-mă să-l salvăm pe George. Trăiește, îmi poate inima.
4: Ești tu prost. Eu însumi m-am încuiat la toaletă după ce l-am ucis pe Bela mea.
3: Cum?
4: Apoi când m-ați eliberat, am stricurat cheia în buzunarul lui Forsyth. O idee genială. Și ca să-ți dovedesc că eu sunt Bastian, ascultă ce i s-a întâmplat domnișoare Levenham. Când a plecat nevăzută din cameră, se dusese să caute revolverul care l-o mânese pe Bela mea, căci avea mintea mult mai trează decât voi toți. Găsind revolverul, ne-al ascunsese, a înțeles al cui este. Am găsit-o cu dovada împotriva mea în mână. M-am repezit asupra ei și înainte să poată țipa, am lovit-o făcându-o să-și piardă cunoștința. Am legat-o și am băgat-o în lada de lemne din fața intrării. M-am întors în hol și l-am întâlnit pe Forsyth. Și am început să o căutăm amândoi. Acum înțelegi cum providența a lucrat pentru mine? Poți înțelege? Nu, nu, trebuie să înțelegi.
3: Nu e adevărat. Nu ești Bestien.
4: Cred că înțeleg că s-ar putea ca prostia ta să fie simulată. S-ar putea să joci teatru ca să câștigi timp. Dacă e așa, ce vei vedea acum te va vindeca. Te mișca și nu scoate un cuvânt înainte să-i sprevesc. Așadar, Verity Destier, nu mai e nimic de spus.
0: Nimic?
4: Atunci, hai să mori. Pentru că ești femeie, am să-ți dau voie să alegi. Poți sta cu fața la mine sau te poți întoarce cu spatele. Poți sta în picioare sau poți sta jos. Cum alegi?
0: Voi sta în picioare.
4: Crezi că trebuie să mori?
0: Nu.
4: Treaba ta. Acum

0: A încasat-o. Cred că e mort. A fost cea mai bună tragere la țintă pe care ați putut-o vedea vreodată.
1: Lovit drept în frunte. Îți mulțumesc, Rezia.
2: Aș vrea să-ți spun mai mult, dar tot ce pot spune acum e doar mulțumesc.
0: Mai de ce? Dacă n-ar fi fost domnișoara Levenham care să ne lămurească...
3: Rezia, hai să tragem din drum leșului Skinner sau bestia, cum dracul cheamă. Hai!
2: Nu știu să-ți spun.
4: Nu, nu, acum nu vreau să spun nimic, draga mea. M-am luptat atât de mult să ies afară din lada aia blestemată. Da, da, probabil că tu nu știi.
2: Dar știu. Mi s-a spus. Banca de lângă ușa de la intrare.
4: Da.
2: Aș vrea să-ți...
4: Nu, nu, nu, nu, nu, nu. Dacă vrei să mulțumești cuiva, du-te și spune rugăciune în amintirea tâmplarului care a lăsat un cui ascuțit într-o scândură a lăzii. Dacă acesta nu mi-a fi rănit piciorul ajutându-mă să înțeleg că era un cui acolo, n-aș fi avut nici când gleznele libere și n-aș fi ieșit afară ca să văd ce se întâmplă aici și să caut pe ceilalți care cutreierau după mine prin jurul casei. Dacă vrei să mulțumești, există doar un lucru pe care îl poți face.
2: Ce anume?
4: Poți să-i cer scuze lui Hugo.
1: Anne, taci din gură.
4: N-am să tac.
1: Anne.
4: Și nu vorbi așa. Verity, nu înțeleg cum de-ai putut. Cum de-ai putut să-l suspectezi pe Hugo?
1: Ascultă-mă, Anne, după tot ce s-a întâmplat, era normal să o facă. Atâtea lucruri neobișnuite. Crezele de pildă și felul în care m-am purtat și eu și faptul că nu știa nimic despre mine decât că m-ai cules de pe undeva și că vrei să te măriți cu mine.
2: Voi trebuie să-mi dau seama. Îmi pare rău.
1: Nu, nu, nu, nu, nu, nu. E ridicol. Nu, nu, nu puteai să știi.
4: Hugo, taci din gură.
2: Îți mulțumesc și iartă-mă că m-am îndoit.
1: Tu niciun cuvânt mai mult. Sus cu tine. Haide, săpun, apă și iod.
4: Bine. Verity, vino și tu sus. Lasă-mă să găsesc ceva care să te ajute să dormi. Mâine.
2: Nu vorbi de ziua de mâine. Vreau să rămân puțin singură aici. Mergeți și încercați să dormiți. Fă tu oficiu de gazdă cu domnii aceștia.

0: Ați ascultat Odihnească-se în pace de Philip MacDonald. Traducere de Lidia Constantinescu. Dramatizare radiofonică de Leonard Popovici. Distribuția a fost următoarea: George Constantin, Verity, Irina Petrescu, Bellamy, Mircea Albulescu, Skinner, Virgil Andriescu, Anne, Angela Ioan, Hugo, Emil Hosu, Norfolk, Silviu Stănculescu, Sonia, Mărioara Sterian, Crazier, Valentin Teodosiu, Prisdil, Eusebiu Ștefănescu, redactor Mircea Popescu, asistența tehnică Laura Mureșan și Nina Dinescu, regia de studio Mihai Barta, regia muzicală Nicolae Neagoe, regia tehnică inginer Vasile Manta, regia artistică Leonard Popovici.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio teatru radiofonic. Teatru radiofonic

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

0: Milionarul, comedie de Iordan Iovcov, traducere de Atanasie Gospodinov, adaptare radiofonică de Mugur Mardan.
1: Numele orășelului bulgăresc, în care s-au desfășurat cu 4 decenii în urmă întâmplările comediei noastre, n-are importanță. Să presupunem că e situat undeva prin preajma Dunării. Suntem în casa domnului Nicola Maslarski, moșier, candidat în apropiatele alegeri la funcția de primar și, deocamdată, președinte al comitetului școlar.
2: Eu, domnilor, ca fost militar, cum bine știți, am un principiu: mereu în atac, cu sabia într-o mână, cu pușca în alta și cu grenada în cealaltă. Așa am fost întotdeauna. Cine este în atac, înseamnă că înaintează. Și cine înaintează, nu dă înapoi. Iar noi, adică urbea noastră, trebuie să înainteze mereu înainte, tot înainte, spre propășire.
1: În jurul mesii din sufragerie sunt întruniți câțiva din membrii acestui comitet școlar. Întâi, domnul Bubev, reprezentant al opoziției, bătăios și plin de principii.
3: Mofturi, mofturi, mofturi! Am zis mofturi! Toate astea sunt manevre ale guvernului, praful în ochii alegătorilor. Dar, din fericire, mai suntem și noi aici, opoziția, care știm să ne închidem ochii la timp alegătorilor, ca să nu ne intre praful aruncat de domnul de la guvern.
1: Mai e și domnul Kotichikov, pensionar încă verde, însuflețit mereu de mari proiecte.
4: Dați-mi mie acolo niște capital și ați vedea ce înfloritor ar deveni orașul nostru. Aș deschide, dragii mei, nici nu ghiciți ce. O fabrică de lumânări, nimic mai minunat. De lumânări are omul nevoie, nu-i așa, în copilărie, la botez și mai încolo la tinerețe, la nuntă, adică, și mai târziu, pardon, la mormântare, dar n-ai ce face, fără să mai vorbim de parastase și de alte prilejuri, ca grindină, ca trăsnete, când tot omul aprinde o lumânare. Orașul nostru are nevoie de înflorire, iar lumânările...
1: Tânărul domn Liubenov, profesor de muzică, burlac, timid, cu lavalieră și diapazon.
5: La, la domnul la...
4: Pardon, ce-a spus? Nu eram atent, știți? Vă rog să mă iertați. Tocmai eram cu o melodie în gând.
1: Precum și două profesoare, Fanca și Cristina, celibatare, dar în permanentă căutare de eventual candidați la însurătoare. Mai ales că amândouă sunt trecute binișor de ingrata vârstă de 30 și ceva de ani.
6: Vai, ce spiritual!
7: Dacă am îndrăznit!
6: Ei, noi ca domnișoare n-am putea admite.
7: Adică, sigur, de ce nu?
6: Vai, dar ce tânăr bine crescut.
7: Și ce dacă e cam gras?
8: A, dar nu-i deloc gras. Ce, 99 de kilograme nu e prea mult.
1: Mai este așteptat și domnul Ciuncev, tânărul și elegantul funcționar al băncii din mica urbă provincială. Dar pentru că întârzie, cred că am putea începe fără el. Mai ales că aceasta este și părerea domnului Maslarski.
2: Eu zic să începem, domnul. Așa, poftiți mai aproape, vă rog. Hai, nenetascule și dragă Bubev, lăsați ziarele odată. Domnșoară, Fanci.
7: Da, da, da.
2: Domnșoară, Cristina.
7: Da, ce ai.
2: Poftiți, vă rog,
7: da,
2: mai aproape. Luați loc și să începem.
7: Cum? Fără Ciunce?
2: E, ce să-l mai așteptăm? Cine știe pe unde cască gura? Nu-l cunosc eu. Ne descurcăm noi și fără el. Dar poftiți, vă rog, domnșoară, Fanca, lângă mine. Așa, și dumneata, domnșoară, Cristina, aici. Dumneata, domnule, lui Benov, colo.
5: Mersi.
2: Hai, Bubev, hai, nenetascule, lăsați iar.
4: Mofturi, mofturi, mofturi. Mă rog, poftim. Ai văzut ce scrie la gazetă?
3: Mofturi!
4: Fleacuri! Cum mofturi, Bubev? Care fleacuri? Păi dacă scrie aici, nu vezi?
3: Aș... Ascultă-mă pe mine, mofturi asta e. Atâta vreme cât e un opa.
2: Da, mai lăsați politica, domnilor, și Europa, că avem alte treburi acum. Și să trecem direct la subiect, că eu mă știți că am fost militar. Nu-mi place vorbăria. Scurt, drept la țintă. Da, da, domnilor. Și micul nostru orășel de provincie a început să sune cu armă.
3: Ai luat-o razna?
2: Pardon, eu știți tot cu gândul la militarie. Obișnuit să vorbesc în fața frontului. Vreau să spun că și orășelul nostru începe să se trezească. Da, domnilor, câteva tinere și simpatice domnișoare, precum și câțiva cavaleri din buna societate, juninima noastră de aur, ca să zic așa, pe care au botezat-o cavalul. Ce nume splendid, domnilor! Și ce frumos sună cavalul! Parcă-l și auzi! Eu, domnilor, în calitatea mea de președinte al comitetului școlar...
3: Mofturi!
2: Pardon?
3: Am spus mofturi!
5: Vă rog, nu întrerupeți, vă rog!
2: Mulțumesc! Cum spuneam, eu, în calitate de președinte al comitetului școlar, îmbrățișez cu toată căldura această idee. O aplaud... Ba chiar o aprob, pentru că muzica, domnilor, e ceva măreț. Muzica îl inobilează pe om. Nu-i așa, domnule? Da, care e profesor de muzică, un artist, nu-i așa? Muzica îl înflăcărează pe om, îl înalță, ca să zic așa. O știu din proprie experiență, domnilor. Pe când eram militar și mă întorceam seara cu trupa de la instrucție, aveam obiceiul să ordon, cum eram călare, Escadron! Cu cântec înainte! Arș! Și răcâneau flăcăi, domnilor, de-mi creștea inima și adunau lumea pe la porza. Nu numai oamenii, domnilor, nu? Dar până și cai. Cai, domnilor, care, precum știți, sunt niște animale. Până și ei începeau să tresară de parcă ar fi dansat, ca zic așa. Ah, domnilor, muzica e ceva, cum să spun, ceva care... De aceea eu, în calitate de președinte al comitetului școlar, ca să zic așa...
3: Mofturi!
2: Ascultă, Bubef, poți fi dumneata reprezentantul opoziției în comitetul școlar, dar văd că vrei să rămâi în opoziție până în pânzile albe. Uite și dumneata măcar o dată, că ai în față un om al guvernului. Lasă politica, domnule.
3: Eu nu fac politica acum. Dar zic că n-are ce căuta comitetul școlar în treaba asta. Societatea dumneavoastră, cavalul, este o treabă particulară.
4: Atunci de ce ai mai venit la ședința comitetului școlar? Că doar știi despre ce o să fie vorba.
9: Sigur, de ce ai mai venit dacă comitetul școlar n-are ce căuta în treaba asta cu societatea cavalului?
3: Da. Nici n-am venit aici în calitate de membru al comitetului școlar. Da. Și nici nu veneam deloc. Așa să știți. Dar de când se tot vorbește în târgul nostru de societatea asta muzicală, fiim al nebunii de tot. Al nebunii tot și pe maică-sa. Iar maică-sa m-a nebunit pe mine. Asta e. De-aia am venit. Nu ca membru în comitetul școlar, ci ca tată.
9: Cum adică, domnule Bube?
3: Da, domnișoare Cristina, ca tată. Să-mi spun, adică, părerea și eu, dacă e vorba să mă întrebați și pe mine, ca un tată ce sunt și ca părinte grijuliu, cu fată mare, aproape de măritată. Asta e.
4: Foarte bine spus, ca un tată și ca un părinte. Are dreptate, Bube.
3: Mulțumesc.
2: Sigur, da, suntem părinți și...
3: Și din moment ce e vorba să ne trimitem copiii, sau mai bine zis, fetele noastre, vreau să știu ce e cu societatea asta, ce rost are, ce rampoarta, de asta am venit aici.
4: Sunt și eu exact de aceeași părere cu Bubef. Să ni se spună scopul țelului pe care îl are societatea cavalul.
9: În ce scop? Păi nu vi s-a spus? Societate muzicală!
2: Lasă, domnișoare, nu-i nimic. Dumnealor doresc să li se spună scopul cavalului. Vi-l spun, domnilor, vi-l spun.
9: Da.
2: Domnilor, scopul cavalului este, ca să zic așa, un scop măreț, un scop nobil, domnilor.
3: Iarăși m-a frit.
2: Pardon, aveți puțină răbdare. Iată, domnul Liubenov, talentatul și apreciatul nostru profesor de muzică care va dirija chiar corul societății, o să vă explice mai bine scopul cavalului care, ca să zic așa, aveți cuvântul, domnule Liubenov.
9: Ați explicat dumneavoastră, domnule Maslarski, cât se poate de limpede. Ce să mai explice și dumneavoastră?
2: Nu, domnișoară Fanca, lasă-l și pe dumnealui. Spune, domnule Liubenov.
5: Pardon, știți obișnuința. Vă zic că scopul... Scopul societății cavalul este să dezgroape un tezaur de mare preț. O comoară care...
3: Mafturi! E... Ce comoară, domnule? Banii sunt comoară!
5: Pardon. Scopul, pardon. Corul societății va da concerte care, în sfârșit, o atmosferă de apropiere, o, cum să zic,
3: Mafturi! Mafturi și palavre! Ce-mi tot îndrugi?
2: Pardon, dumnealui îți explică doar scopul.
3: Ba, astăzi povești, nu mă interesează. V-am spus, dacă e vorba să ne trimitem acolo copiii, vreau să știu, adică vrem să știm, cu cine se vor întâlni acolo. Ce persoane vor intra în acest caval al dumneavoastră? Asta să-mi spuneți mie.
4: Exact, bravo, Bubef, să ni se spună cine vor fi membrii societății.
7: Îi poftim acum alta, ne pierdem vremea degeaba.
2: Nu, domnișoară Cristina, au dreptate, domnule Livenor, fii drăguț. Ai lista cu membrii societății? Citește-te, rog.
5: Pardon, cu plăcere. Mai întâi avem pe... cu cine să încep? Cu Duduhili sau cu...
3: Nu mă interesează cu conetul. Citește, domnii! Lumele lor mă interesează.
5: Da. Primul pe listă...
7: E chiar domnul Iuveno! Se aprobă!
3: Mai departe!
5: Mersi. Vă zic că mai departe, doamne.
7: Da.
3: Termină, domnul, odată cu furculița aia, că mă scoți din sărite.
5: Pardon, obișnuința, știți. Mai departe. Iosif Ciuncev, funcționar de bancă.
7: Se aprobă.
2: Dumneata, domnule Bubev, ai ceva de zis?
3: De Ciuncev? Nu.
2: Cu alte cuvinte, se aprobă. Bun, mai departe.
5: Da, mai departe. Nicola Sapunciev, avocat.
4: Bun băiat, tânăr, dar dezghețat și capabil. Pledează numai de un an, dar s-a și umplut de bani, domnule.
2: Sigur, se aprobă. Zi mai departe.
5: Ivan Mandovski, agronom.
4: Cum? Și ăsta? E prea gras.
7: Și apoi ce are a face?
4: E, dacă vă spun, era de față când s-a cântărit de Sfântul Gheorghe. 99 de kilograme.
7: Și ce are a face? E totuși băiat drăguț, manierat.
2: Sigur. Și apoi în muzică, știți? Omul gras are valoare, ca zic așa, are volum, domnule. Bojoci. Se aprobă. Hai departe.
5: Da. Doctor Hristo Condov.
2: Care... Veterinarul? Nu se aprobă.
3: De ce? Ba, eu zic că se aprobă, doctorul tânăr inteligent.
2: Mie nu-mi place.
7: Nici mie. E un îngâmpat. Nu se uită la niciuna din noi. Da, știe, nu mai este ironizeze. Dumnealui nu e provincial.
5: De fapt, dacă îmi dați voie, părerile noastre despre domnul doctor Condov sunt împărțite. Unii sunt pentru, alții contra. Eu personal cred că doctorul nu prea e muzical. N-are voce. N-are.
2: Nu, domnule, ce mai atâta vorbă? Nu se aprobă. De două luni de când s-a pripășit în orașul nostru, n-a reușit să câștige simpatia nimănui. Nevastă-mea și-l puțin nici să nu-l vadă în ochi. Un pârlit. Și să mai uită și după fetele de familie bună.
4: Păi parcă chiar fata dumitale, Evgenia.
2: Ce cu ea? Evgenia mea nu se uită după deal de ăștia. I-am și spus-o la murit, fetițo, să nu te prind cu doctorul ăsta de dobitoace, că... Și-am și trimis-o la moșie, ca să scap de obrazicii acestui domnișor.
3: Astea-s chestii personale. Eu susțin ca doctorul să fie primit.
2: Și eu mă opun. Păi dumneavoastră știți, domnilor, că sunt și plângeri împotriva dumnealui. Să plâng lăptari, brânzare și măcelare pe capete. Ia nenorocile, face procesele, confiscă marfa. Păi să poate.
3: Doctorul e veterinar și procedează legal. Eu insist să fie primit.
2: Ascultă, domnule, toate au o margine, știi? Mai ales răbdarea mea. Dumneata, nu înțelegi că nu se poate, că nevastă mea, ce dragă, nu înțelegi? M-a pus să-i trimit vorbă că dacă îl mai prind, că cască gura la geamurile mele, ies într-o seară cu sabia, cu mai am de când eram militar și îl fac bucăți. Așa i-a spus, doamna. Firește, nu personal, pentru un prieten de-al meu, dar mai poate fi primit în societatea cavalul?
3: Dacă așa stau lucrurile, sigur că nu.
7: Nu primim!
2: Gata, s-a terminat. Mai departe.
3: Bine, o să vedem noi.
2: Mă rog, treaba dumitare. Mai departe, domnule Lubenov.
5: Da, sigur.
3: Dar ce faci, doctor? Iar încep?
5: Da, mă scuza, știți, mă gândeam, muzica te fură.
2: Da, așa e, muzica. Da.
10: E, da, citește mai departe.
5: Da. Mihail Hagi Dimitrov, student.
10: Ăsta cine mai?
5: Băiatul lui Hagi Dimitr, negustorul de cherestea.
10: A, al negustorului? Da. Bun, bun, să aprobă, bun.
11: Domnilor, domnilor, o veste, o veste extraordinară.
10: Ce veste, domnule Ciuncev? Unde ai întârziat atâta?
11: Când veți afla ce s-a întâmplat?
12: Dar spune odată, Ciuncev, nu ne mai fierbea.
11: Da, spun. Dar rămâne între noi, să nu se spună într-o zi că divulg secretele băncii, că...
10: Bine, domnule, bine, hai, spune.
11: Astăzi s-au primit la bancă 3.700.000 de leva. O ladă de bani.
3: O ladă de bani?
11: Exact. Și pe numele cui credeți? Pe numele doctorului Hristo Condov.
10: Care doctor? Hristo Condov?
11: Da, veterinarul.
5: E,

0: președinte. No, ba chiar președinte de onoare al societății Cavalli.
1: Nu se poate! Eu nu aprob, nu aprob!
0: Treaba dumitale, majoritatea hotărăște.
1: Hotărăștesc cu indignare! Asta e politicianism murdar! Adineaul, nu-l voiați niciunul ca să-l primiți acum cu brațele deschise. Cu alte cuvinte, hai să-l atragem cu ai noștri care parale. Nu! Eu nu pot tolera astfel de tertipuri. Am plecat și vă las sănătoși cu cavalul vostru cu tot.
0: Ce caragios, să nu înțeleagă că aici e vorba de ceva cu mult mai serios, domnule. Un om bogat, un milionar, este oricând folositor societății. No, poate ca să zic așa, donează ceva pentru biserică, pentru școală. Oh, oh,
2: dar nu numai atât, doctorul Condov e un cavaler prezentabil, chiar cel mai prezentabil din oraș. Elegant, manierat.
3: Da, și eu cred că are și ceva gras. Nu se poate să n-aibă.
0: Și vocea lui? A, mai e vorbă, 3.700.000. Este bănet, nu glumă. Păi un om cu atâția bani, cum să n-aibă și voce? Bine, bine că ne-am îndreptat greșeală.
2: Uitați-vă! Ce? Uitați-vă pe fereastră! Trece doctorul pe stradă!
0: Chiamă repede în coaș!
2: Trece doctorul!
0: Nu, mai bine, lăsați-mă pe mine!
4: Ia pe deschide!
0: Doctore! Doctore! Gata, vino, te rog, vino puțin să spun ceva foarte important. Intră prin curte, da? Și iau la dreapta.
2: Mă duc eu să-i arăt.
0: Du-te, domnișoară. Du-te, domnișoară, arată-i drumul și atât încoace. Așa, ce bun obicei să treacă pe strada mea, deși se cam codea să intre. Se vede că l-am cam speriat cu sabia mea. Am glumit și eu, da. Acum, domnilor, vă rog cât mai amabil cu doctorul. Și mai ales, nu știți nimic, nici o vorbă despre milioane.
3: Se poate, domne, ce suntem copii?
2: Iată și pe domnul doctor Condo.
0: Doctore, ce plăcere! Poftim! Fii binevenit!
5: Mulțumesc! Vă sărut, domnilor! Sărut mâine, domnișoare!
3: Felicitările noastre!
5: Felicitări? Nu înțeleg. Pentru ce?
0: Ai fost ales, Adrian, președinte de onoare al societății noastre muzicale, Cavalli. Felicitările mele!
5: Bine, dar nu văd de ce. Profesiunea mea nu are nicio legătură cu...
0: Dar nu e vorba numai de muzică, doctore! Din societatea Cavalli face parte, ca zic așa, lumea cea mai selectă din orașul nostru. Domnișoara Fanca, domnișoara Cristina.
2: Și domnișoara Evgenia Maslovski.
0: Da, și fiica mea, sigur, și alte domnișoare și cavaleri, crema societății, dragă doctore. De aceea am fost sigur că ai să primești.
2: Cine altul putea fi președintele nostru? Nu e așa că primești, doctore?
5: Nu știu ce să... În sfârșit, dacă insistați atâta, primesc.
3: Bravo! Trăiască președintele! Trăiască doctorul! Bravo!
5: Mulțumesc! Vă mulțumesc! Prea multă cinste!
0: Gata! Să nu mai vorbim despre asta! Mai bine să udăm evenimentul cu un păhărel de vin!
3: Da!
0: Șoarele vor fi atât de drăguț să-mi dea o mână de ajutor! Vinul e în bufet! Da! Păhărele tot acolo! Pe mine o să mă scuzați că mă descurc mai greu singur! La moșie de câteva zile.
2: Dar Evgenia.
0: Da, și fiica mea e tot acolo, știi, doctore, nu de alta, dar așa, ca să mai schimbe aerul, e mai răcoros acolo.
5: Da, sigur. Aveți o moșie frumoasă, după câte am auzit, domnule Maslarski?
0: Da, ce drept, e drept. Eu, doctore, știi, am fost militar. Acum sunt agricultor. Brazda și paloșul, s-ar spune. Asta e diviza mea. Moșie e frumoasă și unde mai pui, că nici nu e prea departe, la un ceas de drum de oraș. Dai o fugă când vrei.
2: Serviți, vă rog, domnilor. Adiază, domnule Lupenov.
0: Luați loc, vă rog, și să ciocnim un pahar în cinstea doctorului Condov, președintele societății noastre. Așa. Să trăiești, doctore.
5: Mulțumesc, asemenea, și dumneavoastră, domnilor. În sănătate, domnișoarelor.
3: Să trăiești, domnule. Să trăiești,
0: Așa. Și acum să mai stăm și jos, că am obosit.
3: Da.
0: Ce zi, domnilor, ce zi!
3: Ce zi! Ai citit ziarele de azi dimineață, doctore?

0: Ai văzut ce e în Parlament? Mm. Iar se bat. Asta e pericol mare. Dacă se întinde bătălia și la noi, ce zici, doctore? Da,
1: mai lasă-ne, neneptascule, în pace cu pericolul dumitale.
2: Știți că și eu am descoperit aici în oraș un fel de pericol și încă destul de serios.
3: Oh, cum așa? Ce pericol? Vrei să ne sperii?
2: E ceva destul de serios. Am făcut analiza câtorva cișmere și am găsit vreo două cu apa infectată din cauza conductelor care sunt sparte. Dacă nu sunt reparate curând, poate deveni grav.
1: Nu mai spune! Bine că știu, mâine țin primul meu discurs electoral, știi, îmi pun candidatura la primărie. Să vezi ce am să-i dau un cap primarului cu cișmerele astea și cu conducta aia spartă. Bine că mi-ai spus. În orice caz, te felicit, doctore, vă, că te ocupi. Ești un adevărat om de știință.
2: Mulțumesc, domnule Maslaschi, sunt prea multe laude.
1: Da, de unde? Nu spun decât adevăr. Muncește, doctore. Muncește pentru știință, dar să nu uiți nici de cavalul nostru, care trebuie să prospere și să înflorească.
3: Un astfel de președinte, nici nu se poate altfel.
0: Numai de n-am pățit și cu cavalul, ce am pățit cu ailalta societatea noastră de pe vremuri.
1: Care societate, nenetăsule?
0: Ce, uita, domnule, aia franțuzească.
3: Cum? Ați avut o societate franțuzească? De mult?
0: E când eram tineri. Ce-i drept, e cam multișor de atunci. Făcusem noi o societate la langue française. Știți, franceza era pe atunci la modă. Parlez-vous français? Comment ça va? Qu'est-ce que vous connaissez comme ça?
3: Ce surpriză, domnule Cochicico! Îl auzi, doctori? Îl auzi cum vorbește franțuzește? Nici nu mi-am închipuit.
0: Mersi. Le-am uitat de atunci. E, și cum spuneam, făcurăm noi societatea și ce credeți că s-a ales din ea? La o săptămână numai de la înființare fac un unta o pereche.
2: Ză? Nu mai spune, interesant.
3: Cum? Dintre membrii societății? S-au căsătorit?
0: Păi ce vă tot mirați atâta? După alte două săptămâni, încă o pereche. Mm-hmm. Și după aia, încă două. Oh. Că până în cine din urmă...
1: N-a mai rămas de societate decât firma.
0: Și amintirea.
2: Și să se întâmple oare același lucru cu cavalul nostru?
3: De ce nu? Dacă o să ne dea exemplu, președinte.
2: Vă rog.
1: Și de ce nu? Băiat tânăr, frumos, inteligent.
0: Bogat.
2: Bogat eu?
0: Nu, milionar. Am scăpat. Ce să ne mai cuvânt?
3: E așa, lasă, doctor, lasă. Să că am aflat și noi. Eu te mai veri, doctor.
2: Ah, vorbiți de suma aia modestă de la bancă.
4: În care sunt? Eu sunt de la bancă și nu știu nimic.
2: Nici eu nu înțeleg cum s-a aflat. M-am trezit că mă fericită lumea pe stradă. Ce să-i faci? Un fleac de moștenire din America.
0: Nimica toată. Unde n-am și eu un fleac de ăsta?
1: Ne, tascule, să nu ne amestecăm în chestii personale. Treaba fiecăruia câți bani are. Ce ne privește pe noi? Noi să ne vedem de ale noastre, adică de ale societății. Iar eu și de ale orașului, că de-aia mi-am pus candidatura la primărie. Am un program vast, un program măresc, domnilor. Dacă să-l realizez, am nevoie mai întâi, adică în alegeri, de sprijinul dumneavoastră.
4: A, puteți conta pe noi, domnule Maslavski. Suntem alături de dumneavoastră.
1: Vă mulțumesc. În orașul nostru va începe o eră nouă. Societatea Cavalul este primul pas spre progres. Hai să vezi, doctor, într-o lună, două, toată lumea va cânta. Întregul oraș va cânta, și tineri și bătrâni. Orașul nostru va duce numai într-un cântec. Ce cântec aș mai trage și eu acolo. Ia să-i zicem una, domnilor, în cor și cu toți, eu da.
0: Pardon, aici e rolul meu, pardon. Propun să cântăm Vale și tot Vale. Atențiune la ton. La domnilor, la. O clipă, domnule dirijor, să umplem iar pahare.
2: Așa,
0: și acum să ne golim, ca să avem curaj. Asta face voce, domnule.
5: Atențiune, vă rog. La domnilor, la. 1, 2, 3, 4.
6: Nevastă mea!
3: Doamna Maslavski, ce ne faci? Așa? Avem un safir?
6: Vale!
3: E precum vedeți, doamnă, e plină casa de musafiri. Sunt încântată. Dar de ce v-ați sculat? Stați jos, ori fugiți de mine. Nu, nu, se poate. Dar știți, eram tocmai gata de plecare. Am băgat de seamă cu cânte cu înainte.
0: Tinerice, ce să-i faci?
3: Așa că noi nu vă mai deranjăm, am plecat.
5: Ei, dacă nu vreți să mai stați, sper cel puțin că bărbat mi-a știut cum să vă primească.
0: Da, da.
5: Se pricepe el să se descurce când rămâne singur.
1: Da, da, da, da, sigur, sigur. Că
3: la revedere, doamnă!
0: Bună ziua, doamnă!
2: La revedere, doamnă Maslavski!
5: Dumneata? La noi în casă?
1: La revedere, la revedere, dragă doctore, la revedere!
6: Nici nu ți-am spus bună ziua, dragă, dar fiindcă ai venit așa neașteptat.
5: Da, ca să găsesc aici băutură, un safir, dar ce însemnează asta?
1: Stai să-ți explic.
5: Nimic? Ce-i asta?
1: Care, dragă?
5: Ce-i casa mea? Cârciumă?
1: Dragă, să
5: nimic? Cafenea? Berărie?
1: Ei, dacă nu mă lași să-ți explic.
5: Nici o explicație. Nu pot să lipsesc o zi de acasă, că dumneavoastră îi face zaiapet. Am umplut casa de femei și de vecini. Am bătrân cu părul alb și cu fată de măritat.
1: Dragă, noi am înființat societatea Cavalo și...
5: Puțin îmi pasă și de cavale și de cimpoaie și de copze. Mie să-mi spui ce căuta pâlitul ăla de doctor veterinar în casa mea. Cum am îndrăznit să-mi calce pragul?
1: 3 milioane.
5: Ce, ești nebun? Ce milioane?
1: 3.700.000 de leva.
5: Nicolae, că pierd sau faci pe nebun?
1: Nu, dragă, stai să vezi, dar stai odată jos să-ți explic.
5: Poftim.
1: Stai jos. Noi tocmai ne adunasem să înființăm Cavalul. Când vine în goană, Ciuncev și ne spune că s-au primit la bancă 3.700.000 de leva pe numele doctorului Cristo Condov.
5: Care doctor Cristo Condov?
1: Exact așa am întrebat și eu, dar unul singur e veterinarul.
5: Nu, nebunii, nu se poate.
1: Exact așa am spus și eu.
5: Ai slăbești-mă odată cu ce ai spus tu. Ce a spus Ciuncev?
1: Păi ce să mai spun? Asta e, doctorului Condov i-a picat o moștenire din America. Știe tot orașul și a recunoscut și el aici, adineau.
5: Și eu care îl credeam un pârlit? De-aia se lipiseră așa femeile alea de el.
1: Care femeie?
5: Păi alea două pe care le-am găsit aici cu voi. Toți sachinele alea nemaritate. N-ai văzut cum îl luaseră? Una din dreapta și cealaltă din stânga. În sfârșit, ce ai de gând să faci?
1: Eu? Eu în calitate de președinte al comitetului școlar mă gândeam să mă dau binișor pe lângă el și poate că reușesc să scot ceva de la el pentru școală și pentru bibliotecă.
5: Ei, nu că ești nebun. Dar ce e ca funghi tărâțe?
1: De ce, da, fiind?
5: Dar cum de cine pe copsitule? Dar tu n-ai copii, n-ai fată de măritat? La ea nu te-ai gândit?
1: Așa e, domnule, nici nu mi-a dat prin cap.
5: Păi sigur, mă rog, ce dacă ai o prăpădită de moșie? Crezi că mai strică una? E vien unite un bărbat bogat și că încolo tu l-ai lăsat să plece.
1: Eu? Tu l-ai gonit.
5: E, și tu nu puteai să-l oprești? De nimic nu ești în stare. Prostule, capsomanule.
1: Da, fiindcă mă jignești.
5: Lasă asta acum. Mă rog, ce ne facem? O să se repeadă toate muierile târgului pe capul lui și o să-l înghită cu milioane cu tot. Cine nu l-ar vrea de genere sau de bărbat? Așa? Dar nu-l scap eu din mână. Să știu de bine că... Mă rog, de ce eu n-am fată de măritat? Și unde mai pui că pe Evgenia mi-au și place? Altfel, de ce ar fi dat târcoale? Și tu ce-mi stai ca o mămâie în mijlocul casei? Du-te, pleacă, aleargă!
1: Unde să vă...
5: Nu știu unde te taie capul. În oraș, la cafenea, la bancă, umblă, întreabă, descoase și tu. Vezi ce e cu banii și cine mai umblă după el? Află tot ce se poate afla. Dar pleacă odată să nu-ți o ia alții.
1: Hai, dragă, nu...
5: Eu mă duc în altă parte. Știu eu ce am de făcut. Să creadă ele că-l las pe mâna lor. Nici moartă!

0: Unde a plecat doamna Maslarski, nu o să vă spun, pentru că e secret. Dar doctorul veterinar își cam pierduse liniștea. Luat pe sus de noi săi prieteni, fusese nevoit să stea până aproape de ziua la berărie, de unde se întorsese acasă cu o strașnică durere de cap și cu gura amară. Se culcase îmbrăcat și se trezise buimac spre prânz, deranjat de nenea Tascru Kochichikov, pensionarul, care venise să-i propună, prietenește, se înțelege, o afacere strașnică.
1: Iartă-mă, de rog, n-am dormit toată noaptea și n-am înțeles prea bine despre ce afacere e vorba.
2: O afacere strașnică. Dar mai întâi spune, te-ai gândit ce să faci cu banii?
1: Care bani?
2: Bună glumă, care bani? Milioanele.
1: Da, milioanele. Deocamdată nu m-am gândit. Cred că am să împart o parte la săraci.
2: Bună glumă, la săraci. Și restul?
1: Restul? Știu eu. Cu restul o să fac, să zicem, o fabrică.
2: O fabrică? Ce fel de fabrică?
1: O fabrică de oameni. Și topim 10 și scoatem unul, dacă lume. Ce zici?
2: Bună glumă. Auzi, fabrică de oameni. Ești pus pe glume, doctor. Fabrică de oameni. Da, da, bună. Da, ia, hai, acum să vorbim serios. Aici, în județul nostru, se poate câștiga o groază de bani.
1: Păi, n-am destui.
2: Destui? Destui n-are nimeni niciodată. Și știi cu ce anume se pot câștiga banii ăștia? Cu o fabrică de ulei. De ulei vegetal.
1: Zău? Și de ce tocmai vegetal?
2: Pentru că rentează, doctore. Uleiul trebuie la orice. La mâncare de dulce, la mâncare de post, la salată, la prăjituri, la candele, la cimitir, la merge la orice. Dumneata cu capitalul și eu cu munca, ha? Hai, bate palma, doctor.
1: Nu era ideea, dar de ce atât de grabă?
2: O să curcă banii, doctore. Că tot omul are nevoie de un de lemn, mai ales dacă te pui dumneata pe capul măcelarilor și le confiști carnea. Și atunci, ce să mănânce lumea? Verdeață cu un de lemn. Confiscă, doctore, confiscă, nu te lăsa și ne umplem de bani. Hai, bate palma, doctore.
1: Văd că te-ai gândit la toate, domnule Kochichikov.
2: Da, absolut la toate, până și la etichetele de pe sticle și bidoane. Ulei Taso, știi? Taso mă cheamă pe mine și seamănă cu ulei Sasso, ăla italianul.
1: Da.
2: Iar pe firma fabricii o să apară numai numele meu, Et Compania. Et Compania ești dumneata. Dar asta o știm numai noi doi. Bați palma, doctor.
1: Și mai stăm de vorbă, mai discutăm noi.
2: Așa, doctor, să discutăm. Să discutăm. Să vii pe la mine să mai discutăm. Chiar că-mi și tot spune fiica mea Tinca, nu cunoști. Zice, dacă ești prieten cu doctorul, de ce nu-l aduci pe la noi? Zău, doctor, vino pe la noi. Mai o cafeluță, mai o dulceață, mai discutăm. Știi, a făcut Tinca cuța mea o dulceață de coacăze strașnică. Zău, vino să mai discutăm, să mai discutăm.
1: Eu să vin.
2: Bravo. Dar știi, nicio vorbă nimănui. Și mai ales lui Maslarski. Mie prieten, dar are o gură să te ferească Dumnezeu. Și un lăudăros minte de îngheața apele. Zice că a fost militar pe dracuier și militar. În armată a fost sergent la cavalerie. Iar sabia cu care se tot laudă, i-a rămas de pe când era administrator de plasă. Un pârlit de administrator de plasă. Da, așa era pe atunci. Purtau sabie la sărbători naționale. Moșie oare de la nevastă să...
1: Dar nu mă interesează, dragul meu.
2: Nu, sigur că nu, dar ca să știi. Altfel mi-e prieten. Eu te las. Poate mai ai treabă, te duci pe la bancă. Mai știu eu. Doctor. Dar geamul de ce nu-l deschizi? Să mai intru un pic de aer cu... Că e o vreme afară, doctor. Nu, stai, lasă că ți-l deschid eu. Aoleu. Vine Fărgova la dumneata.
1: Cine?
2: Doamna Fărgova, cea mai strașnică guriță din tot târgul. Intră pe poartă. Ce fi vrând cu dumneata? Poate eu fi dat moli mangăini.
1: Poate știu eu.
2: În orice caz, eu am plecat. Mie nu-mi place să stau de vorbă cu ea. Prea te trage de limbă.
3: Da.
4: E voi, doctorii?

0: Ar fi groaznic! Doctore, doctore, spune că glumești. Glumești, nu-i așa, doctore?
1: Nu, nu, nu, glumesc, te rog, dă-mi, te rog, inelul înapoi.
0: Inelul? Mai bine mi-ai luat viața. Hai să mai ai pe conștiință toată viața. Deci, vino, dragă, vino, mi-e rău. Poate...
2: Lăsați-o în pace. Stai culcată aici. Stai culcată pe canapea, Cristina. Așa, dragă, și liniștește-te. Liniștește-te. Așa, închide ochii, ochișori, închide așa și odihnește-te puțin. Hai, hai, o să-ți facă bine, așa. Acum lăsați-o. Lăsați-o că-i trece. Plecați, plecați de lângă ea. Du-te, Ciungev, du-te. Și dumneata lui Benov. Hai, doctore, hai. Hai să trecem lângă fereastră. Să lăsăm să doarmă puțin.
1: Da, ai dreptate, să lăsăm. Cred că și-a dormit. Îmi pare rău de tot ce s-a întâmplat, dar nu sunt de vină.
2: Lasă, doctore, nu te mai frământa. Hai, trece. Dar ce cărți multe ai. Nu mă împrumut și mie.
1: Cu plăcere, domnișoară Franca, dar sunt italienești.
2: E, ce ar face? Poate că mie e vrea să-mi dai niște lecții. Ce zici, ei? Ei, doctore, îmi dai?
1: Să stau, domnișoară, de ce să nu stau? Dacă ție atâta...
2: Cum să... Și pentru lecții, de câte ori trebuie să viu pe săptămână? Poți să viu la dumneata, doctore?
1: Fiecare zi, dacă vrei.
2: Mâine?
1: Da, mâine. Pe la ora...
2: Mai încet, mai încet. Pe la ce oră? Mai pe seară? Mai pe seară. Ei, acum iau o carte ca să-ți o aduc mâine. Uite. Uite pasta. Va să zic că ne-am înțeles. Mâine seară.
0: Mulțumesc pentru carte, doctore.
2: Spui că e interesantă.
0: Lasă cartea. Lasă cartea, n-auzi? N-auzi că scotoși. Credeai că doar, credeai că măriți. Intrigantă. Îi faci ochi dulci. E rușinată.
2: Eu?
0: Da, tu.
2: Nu ești o nerușinată și intrigantă. Aia, păi dacă e vorba pe așa, să spun eu tot. Și azi noapte tu i-ai făcut propuneri doctorului. Nu el ție.
0: Da, e, așa este. Și tot tu i-ai schimbat și inelele când i-ai văzut că abia să mai țin pe picioare. Dacă nu faci tu, mor, să-și vezi. Să mă pace. E, o auziți? Nu-i convine. Haide-mi, Ciungev, haide-mi. Eu nu mai stau nicio clipă lângă o ființă ca asta. Haide-mi, haide-mi. La revedere, doctore. Și nu uita, nu uita că eu ți-am deschis ochii. Haide-mi.
2: Ține-ți-mă cu omor.
0: Hai să nu bătești cu sila. Vezi să nu ți se oprească milioanele lui în gât.
3: Nu,
1: dar cine-i la dumneavoastră? Las, poftiți, dragă liberă, dă un scaun.
3: Da, da, cu plăcere. Poftiți, scuzați.
2: Mulțumesc, dar văd că e un safir. Și în poartă m-am mai întâlnit cu doi, cu Farca și cu Ciuncev, care ieșeau la braț grăbiți nevoie mare și gata să dea peste mine. Nici bună ziua nu mi-au dat.
1: Probabil din greșeală, dar nu v-au și văzut.
2: Ba, din adistă? Doctori dintr-adins, cunosc eu tineretul ăsta mai bine ca dumneata, care ești de puțină vreme în orașul nostru. La poftini, nu vezi? Chiar ești de față, domnișoara Cristina, care nu găsește de cuvință nici să mă salute. De parcă ar aștepta să-i dau eu un timp bună ziua.
1: Vă rog să scuzați, nu se simte bine.
2: Da? Se vede, are ochii roșii. Ce vremuri și ce fete în vizite la un cavaler la ora asta. Cel puțin ți-ai putea aranja un pipăr, domnișoară.
0: N-aveți niciun drept, doamnă, să-mi faceți observație. Sunt major și mă privește ce fac. Hai, Lupenov, condu-mă, te rog.
3: Da, da, da, da.
0: Bună ziua.
3: Poziți.
0: Iar dumneata, doctor, gândește-te bine ce faci. Să mergem, Lupenov.
2: Domnișoară!
3: Da.
2: Nu uita că ești profesoară și că soțul meu e președintele comitetului școlar.
0: Puțin îmi pasă.
3: Vă salut.
2: Așa? Mâine va fi dat afară. Învăț-o minte. Auzi o brăsnicie nerușinată. Dar ce caută una ca asta la dumneata, doctore? Dar cum o poți primi în casă?
1: Vai, doamnă, dacă aș ști ce neplăcere am avut...

0: mai, doctor?
1: Să vedeți, aseară am întârziat la galerie ceva mai mult. Cu ea, cu Fanca, cu Ciuncef, cu Liubeno. Am băut cam mult și nu știu cum s-a fi întâmplat, că poate că am făcut o glumă.
0: Ce anume, doctor? Ce-ai făcut?
1: Zice că am fi schimbat inelele. În glumă, bineînțeles. Și acum pretinde că suntem logodiți.
0: Auzi, nerușinată!
1: Nu, liniștiți-vă, doamnă, nu s-a întâmplat nimic.
0: Ei, nu s-a întâmplat încă, dar se putea întâmpla. Eu venisem să-ți dau doar un sfat. Dar acum sunt hotărâtă să te salvez. Dar cum să te las pradă unor oameni ca ăștia? Dumneata, ești un om de știință, studiez la microscop, descoperi microbi. Lasă-mi, no, bărbatul meu, nu fi modest. Și ce mi-am zis eu? Uite un băiat capabil, care are nevoie de liniște, de condiții, de o îngrijire de mamă. Și dumneata, n-ai pe nimeni aici.
1: Păi sigur că, doamnă, că nu e nevoie să...
0: Nu trebuie să te salvezi. Vii cu mine.
1: Unde, doamnă?
0: La noi acasă. De astăzi înainte o să locuiești la noi. O să ai camera dumitale, o să ai cabinet, o să ai liniște. Nu o să mai vină nimeni la dumneata să te deranjeze toată ziua, să te răpească.
1: Să mă răpească, doamnă, să te răpească. Poate fi vorba de așa ceva.
0: Să te răpească științii, vreau să spun.
1: Da.
0: La noi o să ai tot ce-ți trebuie. O să ai liniște, o să ai microscop, o să ai microbi. Iar seara, după munca dumitale de o zi întreagă, ai să ieși să te plimbi cu Evgenia, fica mea. Nu, e o fată cu minte și liniștită, care nu să te deranjeze deloc și care o să te însoțească la plimbările dumitale, dar numai ca să nu fii singur. Cu altcineva n-aș lăsa-o, dar cu dumneata.
1: Doamnă, propunerea dumneavoastră este atât de neașteptată, de neobișnuită, încât... Vă mulțumesc, o să mă mai gândesc.
0: Nu, nimic. Vii cu mine chiar acum. Ce să te mai gândești? Chiar acum. Ia-ți pălăria și hai.
1: Dar gazda mea, lucrurile, hainele, cărți...
0: Aranjez eu toate, voi, dumneata, vii cu mine, haide.
1: Bine, doamnă, dacă țineți atât, poftim să mergem. Poftiți, doamnă, după dumneavoastră.
0: Nu, doctore. De data asta, dumneata înainte și eu după dumneata.

După cum vedeți, doamna Maslarski a izbutit să-l smulgă pe doctorașul nostru din ghearele logotnice sale. A doua zi de dimineață, teribilă femeie, sculându-se cu noaptea în cap, a dat poruncă vizitiului să înhame grabnic cai la trăsură și a plecat din nou spre o destinație necunoscută. Cu toate că se pornise o ploaie, potop, nu alta. Acasă, doctorul, uluit încă de toate câte îi se întâmplase, se trezise în atențiile gazdei sale, onorabilul președinte al comitetului școlar. Și ce alta puteau face doi bărbați siliți să stea în casă pe o vreme de ploaie decât să joace table?

0: occupartene in casa. Occupatai, a queste parti. Extraordinario, hai intranci mai scosso. Gherla, asciai ghignonna mai pomeriggio. Mi hai ruato spasta. Ma io scade a svenezza.
1: Gatto, non mai gioco, ma picchetti, non mai puoi. Axi, usa, asta.
0: Lascia uscire, dottore, non mai cercate già, ma sentiamo in qui, acci pace. Ma bene, hai se mai fatto partita.
1: Non mai gioco, non mai guardare. De tre certo stiamo in qui, a tre capo scherio. Cuscia in qui, non si dice, poate să se întâmplă. O glumă, în orice caz, de prost plus. Un gest intenționat, dar cu ce drept?
0: Liniștește-te, doctore, ți-am mai spus, e o întâmplare, o simplă întâmplare. Dar cum ți-ai putea închipui să ne fi cu ea nevastă mea intenționat, se poate? Ascultă-mă pe mine, s-a întâmplat, cine știe, cum o fi întors cheia, așa, din obișnuință și a plecat.
1: Oricum ar fi, nu mai pot. Eu deschid fereastra și sar în stradă.
0: Nu, să nu faci una ca asta, doctore, că mă nenorocești, ce vrei să te vadă lumea? Pe atât mi-ar mai lipsi acum înainte de alegeri. Mai ai o lecuță de răbdare. Nu știu unde o fi plecat nevastă mea, dar trebuie să se întoarcă. Și apoi, unde stă duci pe ploaia asta?
1: Dar nu înțelegi că am treburi, domnule Maslavski.
0: E încă puțină răbdare, te rog. Stai, Gore, stai să te mai fac o partidă. Zău, uite, îți dau o linie înainte.
1: Știți că sparg ușa.
0: Nu, asta îmi fără te, doctore. Mai vrei să-ți găsești pe leoa cu nevastă mea? Să vezi ce tărăboi face pentru o farfurie spartă. Dar uite, pentru o ușă zău. Asta îmi fără te. Ia, stai. Hai, uite, ăștia sunt zurcălăi de la trăsura noastră. S-au fost nevastă mea. Ce spuneam eu?
1: Să mă uit pe fereastră. Da, așa e, a oprit la poartă. Singură. Ești cu domnișoara Evgenia.
0: Cu fine? Asta înseamnă că a fost la moșie după ea. Pe ploaia asta. Și mie nu mi-a spus nimic.
2: Tăticule, deschide, tăticule, că am venit. Deschide, de ce te-ai încuiat?
0: M-am încuiat, pe drag.
2: Așa, hai, intră. Bine te-am găsit, tăticule.
3: Dar cine? Te-ai rușinat de chiriașul nostru. Uitasem să spun că avem un chiriaș, pe domn doctor Condolf. Bonjour, doctore. Fica mea Evgenia. Să vă cunoașteți.
1: Sunt numai din vedere, dar n-am avut încă plăcere.
0: Dar bine, dragă, cum ați venit pe ploaia asta?
3: Ei, e o ploaie ca toate ploile. Și apoi ce, suntem de zahăr să ne topim?
0: Asta ca asta, dar ce ne-ai făcut? Ne-ai încuiat în casă când ai plecat. De trei ceasuri stăm cu doctorul închiși ca la pușcării.
4: Vai, mamă, cum ai făcut?
3: Dar nu se poate, ce tot vorbești? Ușa era descuiată.
4: Nu, mama, am văzut și eu că era încuiată.
3: Să taci! Așa e ușa asta, se înțepenește.
0: Da, așa e, sigur, se înțepenește câteodată.
1: Lăsați-o, nu e nimic, tot n-aveam unde să ies pe ploaia asta.
0: Dar trebuie să vă fi udat. Da, și tu, dragă, dacă ai văzut că plouă așa tare, deci nu te-ai întors înapoi?
3: Ce faci? Să mă întorc? Păi de-aia am plecat eu ca să mă întorc? Mă rog, da, deodată tot m-au dat un pic. Și sunt obosită frântă. Așa că o să trec să mă schimb și să mă odihnesc un pic. Evgenio, vrei tu să-i ții puțin de urât doctorului? Că taică tu vine cu mine. Să-i spun ceva. Hai, Nicola, da. Ne scuzi, doctor, în vechi,
1: da. Se poate, doamnă, sigur că da, cu plăcere.
0: Da, numai vreo jumătate oră. Evgenio, voi mai stați de vorbă.
4: Bine, tăticule.
3: Și nu uita, doctore, ca la dumneata acasă. Și vezi să nu se plictisească Evgenia.
4: Hristule, tu, la noi, chiriașul mamei?
1: Iubita mea, păi cum vezi, s-a întâmplat o minune.
4: Dar cum, nu înțeleg nimic?
1: O adevărată minune, Evgenio, cam basme. În două zile numai am ajuns președintele societății Cavalul, chiriașul vostru și, ținte bine, milionar.
4: Cum milionar? Ai milioane?
1: Am pe naiba. Dar nici o parachioară, Evgenio.
4: Atunci ce fel de milionar ești?
1: Stai să vezi. Alaltă, am trecut pe la bancă cu niște treburi mărunte. Vreau să cer un împrumut. Întâmplarea a făcut ca tocmai atunci să sosească vreo 3 milioane și ceva de leva pe numele unui oarecare Hristo Condov, de care nici l-am auzit și...
5: cu care firește damnice clinici în mânecă. O ciudată potrivire de nume. Prezența mea la bancă a întărit coincidență. Directorul băncii n-a avut de lucru și a făcut o glumă. Și de aici am ieșit milionar.
4: Bine, dar tu de ce i-ai lăsat să creadă mai departe?
5: La început, când s-au pornit cu fericitările, am protestat și le-am spus că nu e adevărat. Dar nu m-a crezut nimeni. După aceea, situația a început să mă distreze și pe mine. Să-i fi văzut pe toți cum se băteau care mai de care să se dea bire pe lângă mine, să mă invite, să-mi arate dragoste. Așa am ajuns și președinte al cavalului și chiriașul vostru.
4: Aha, și mama? Acum înțeleg?
5: Da, m-am pomenit cu ea la mine acasă. M-a luat pe sus și m-a mutat la voi. Dar cum, ție nu ți-a spus nimic?
4: Nu, a venit Val Vârtej la țară azi dimineață, m-a urcat în trăsură și a strigat vizitiului să dea bicecailor. Și turna cu găleata.
5: Dragă, de ea trebuie să fii plouată, să nu răcești.
4: Nu, am avut cobiltirul ridicat, dar mi-a fost frică. Tuna și fulgera îngrozitor. Și cu toată bucuria că mă întorc acasă și că am să te pot vedea din nou, mă gândeam cu groază. Dacă mor acum, nu-l mai văd niciodată.
5: Iubita mea.
4: Nu, Hristule, vai să nu mă săruți. Dacă intră mama pe neașteptate. Și apoi mai e ceva. Dacă află mama că nu ești milionar. Mi-e frică, dragul meu. Ai mințit și o să se descopere.
5: Da, am mințit, dar nu sunt vinovat. Zvonul nu l-am scornit eu. Vina mea e că nu i-am putut face să mă creadă că nu e nimic adevărat și că până la urmă am renunțat. Dar asta numai pentru că mi-am dat seama că în felul acesta mă pot apropia de tine. Eu, amenințat în gura mare de tatăl tău, că voi fi dat afară de slujbă și alungat din oraș. Eu, care mă ascundeam de maică, dar fiindu-mi interzis să te văd, să-ți scriu sau chiar să trec prin fața casei tale.
4: Dar suferințele mele, surghiunită la țară și bruftuită mereu. Ți arăt eu ție, doctor, te satur eu de coate goale. Dacă nu-ți bagi mințile în cap, aici putrezești la moșie.
5: Scumpă, adică.
4: Iubitul meu, de asta mi-e frică. Ce o să se întâmple când se va descoperi totul?
5: Să ne mai gândim, Eugenia. Cine știe cât ține minunea. Să lăsăm lucrurile la voia întâmplării și să fim fericiți că suntem împreună, că suntem alături.
4: Da, sunt fericită, Hristule, așa, în brațele tale. Sărută-mă și spune-mi că mă iubești.
5: Te ador, iubirea mea.
4: Oh, mama!
6: Așa? Bravo, domnule doctor! Poate să zic că așa stau lucrurile.
5: Doamnă.
6: Nici o doamnă! Am văzut tot! Dar cum ai îndrăznit, domnule? Aici sunt acoperișul meu.
5: Doamnă, recunosc, dar e numai vina mea. Evgenia nu
6: are... Să taci! Acum vorbesc eu. Trebuie să și domnule că mie îmi plac lucrurile limpezi. Mie să-mi spui deschis. O iubești pe fiica mea?
5: Da, doamnă, din toată inima și tocmai vreau
6: să... Destul? Nici o vorbă. Dar ce, Evgenio, îți place doctorul?
4: Mie, mama?
6: Nu, bunică-te! Da sau nu?
4: Da, mama!
6: Ah, dacă e așa, pot eu să mă pun contra? Sărutați-mă, copiișii, să vă fie de bine.
4: Oh.
6: Hai, hai, sărutați-mă, ce mai așteptați?
5: Da,
6: dacă vă dau eu voie, da. gata, sunteți logodiți și să vă fie cu noroc. Așa! Și acum pupați-mi mâna.
4: Mamă! Mămico, ești tu?
6: Lasă acum! Nicola! Unde ești?
7: Aici, dragă, dar ce e? Ce s-a întâmplat?
6: Ei, ce să se întâmple? Porumbii noștri se iubeau și noi avar n-aveam. Ce zici tu de una ca asta?
7: Nu mai spune. Cine mi-e rău? Doctore, vină în brațele mele și să știi că te-am iubit întotdeauna ca pe un fiu. Și tu, fetița tati?
6: Păi sigur, se putea să nu te smorcă tu. Ei, gata. Ei, să știi, doctorii, că mie îmi plac lucrurile limpezi. Nu-mi plac tărgănelele. Și nu admit să fiu contrazis.
5: Bine, doamnă.
6: Nici o doamnă, mamă.
5: Bine, mamă, cum spui dumneata.
6: Așa, bravo. Ei, treceți în camerele voastre și îmbrăcați-vă frumos. Așteptăm musafir.
5: Da.
6: Când sunteți gata, veniți în salon. S-a înțeles?
4: Da, mămică, am fugit să mă îmbrac.
6: Stai. Nu așa. Doctor, ia-ți logotnică la braț.
5: Cu plăcere, mamă.
4: Ei, și tu, mămică.
6: Ei, lasă, nu mai fi așa rușinoasă. Acum e voie. Așa.
4: Ești o mămică dulce de tot. Hai, Hristule.
6: Într-un sfert de ouă să fiți gata. Hai, plecați.
7: Oh, ce pereche minunată. Parcă mă văd cu tine.
6: Ne, lasă amintirile când avem timp acum. Peste un ceas cu mine și de seară plecarea în vrajul de muntă.
7: Așa de repede?
6: Da, ce crezi tu? Să aștept, să tălăgănești, să pună cineva mâna pe el, să-mi sufle de sub nas. Îi cunun și gata! Să turbeze toți de necas când va afla.
7: Așa, bravo, da, amicoare, dar cum facem nunta, așa, de nepregătit?
6: Să crezi tu? Am pregătit eu totul. Tu dormeai dus azi dimineață pe când eu sunt în picioare de la patru. De toate am avut grijă. De roche de mireasă, de lumânări, de naș, de popă.
7: Nu mai spune și de popă?
6: Păi da, i-am spus lui Popa Petri să pregătească hârtiile până la prânz. El de acolo, cofii, copății, că trebuie timp, nimic, i-am zis. Când ți-o-i trimite vorbă, te prezinți cu dascălul și cădelniță într-un sfert de oră. După aia m-am dus la primar să-mi iau un concediu doctorului. Și l-am poftit și pe el cu nevastă-sa. Ei sunt nașii.
7: Tocmai pe adversarul meu politic l-ai găsit.
6: Hodoron tronc, adversar. Mai bine să fiți prieteni.
7: Ei, ai dreptate, dar oricum, ne ochii lumii.
6: Ei, lasă, lumea o să crape de necaz.
7: 3.700.000, ginele, nu glumă?
6: Păi cu mine se pun ei și cocici cu cutin ca lui și pârgova cu mica ei și domnișoara Cristina personal și toată societatea voastră cu cimpaie și copze și domnișoare de maritat. Una e madame Aslarski.
7: Bravo, domnule.
6: Omul, nu să trimiți slușnica după Popa Petre.
7: Da.
6: Lazarico! N-auzi, fată?
8: Da, cucoane, iată, vin!
6: Da unde umbli, toanto, că te strig un ceas? Fugi repede la Popa Petre și spune că e timpul să vie. Și tu vezi să nu cași gura pe drum. Îi fuga înapoi, că avem treabă multă.
8: Voi de mine, cucoane, dar ce treabă aveți cu Popa? Poți faceți drum pe asta?
6: Astas? De capul tău! Fugi unde te-am trimis și nu mai întreba nimic. N-auzi, idiota, Parastas! Și tu ce stai cu mâinile în sân când avem atâtea de făcut până de seară?
7: Păi spune-mi ce să fac, dragă!
6: Păi, copiii pleacă de seară, așa am hotărât, cu trenul de 7:15. O să aibă nevoie de bani.
7: Da, așa e. Și ce să fac?
6: Pune mâna și completează un cec. Întâi pleacă la Varna, de la Varna la Sofia, de acolo mai departe, în Italia sau în Elveția, mă dor vrea, mă rog, sunt tineri, lasă vadă lumea. Dar pentru asta o să le trebuiască bani?
7: Da, o să le trebuiască bani destui, dar... Dar de ce să le fac eu încet, n-are ginele destui?
6: Lasă-i să nu ne atingem de ei. 3.700.000. O să rămână suma întreagă. Cifra asta mi-a dus noroc.
7: Da, ai dreptate. Să le fac un cec. Dăm tocuși călimara de pe bufet. Așa, eu o să scot carne tot de cecuri din sertar. Așa, cât să zicem?
6: Printr-un început, cred că o să le ajungă 80.000. După aia vom vedea.
7: 80.000? Dacă zici tu, sau știi ceva? Ce 80.000? Unde merge mie, treacă și suta. Să-l fac de 100.000, s-o bătea la rotundă.
6: Bine, fă-și de 100.000, dar fă-l odată.
7: Ei, stai, dragă.
6: Așa.
7: 100.000 leva în cifre și în litere. Semnatura și data. Așa. Cam rotunjoară suma, dar n-avem încotro.
6: Îi dai cecul doctorului după cununie la felicitări. Că destule o să dea și el după ce se întoarce din voiajul de luptă.
8: Gata, cu coara, am fost. A zis că vin în 5 minute. Mă duc la bucătărie. Că a zis să pregătesc cărbune aprins pentru cădeni.
6: Bine, du-te și după aia să te încalți, că vine lume. Și să spui și tu o probabă curată. Fugi!
8: Aha!
6: Tu uite-te pe fereastră să vezi când vine Popa Petre sau primarul cu nevastă-sa.
7: Da, bine, da, fiindcă vine la... Oleu, vine Tascu Conchișcov. Ce le facem?
6: Nu, nu-i nimic. Îl poftim și pe el la nuntă ca să rămâi aici să nu poată da sfoară în târg până nu se face cu mia. Eu mă duc dincolo, în salon, să pun gramofonul, să cânte muzica, să se cunoască că e nunt.

0: Ii voi?
1: Da, da.
0: Bună ziua! Să mă ierți, domnule Maslarski, că te deranjez, dar îl căutam pe doctorul Condov. Am auzit că e în trecere pe la dumneavoastră.
1: Da, da. E aici. S-a mutat la noi.
0: S-a mutat la dumneavoastră. Glumiți. Da, asta ce e? Muzică ziua în amiaza mare? Ce e, nu?
1: Nuntă, nuntă, negata, spune, ai ghicit, rămâi și dumneata, te invităm.
0: Ce arde de glume?
2: Doamna Tăticule, uite-mă, sunt frumoasă? Ne stă bine la amândoi?
1: De minune, veniți să vă sărute, tata.
0: Chiar aveți nuntă? Și doctorul generic?
3: Da, negata, spune, pot să mă felicit.
0: Te felicit, doctore, te felicit. Să trăiești și... Și vezi ce am vorbit noi doi, uleiul, știi, vorba rămâne vorbă, nu-i așa?
3: Mai vorbă, nu ne tascu, numai să ne grăbim până nu află lumea.
2: Ce să afle? Nu glumi așa, Hristule, te rog.
1: Lasă băiatul să glumească, așa, cu curaj, doctore. Eu știi că unul care am fost militar, așa sunt învățat, cu curaj. Vă vezi, de trei zile parcă sunt la atac. Ba înființează societatea cavalul, ba ține discursuri, ba gâte și mai gâte, atac după atac, ca să zic așa, și... Poziție după poziție.
0: Te și pricep, domnule.
1: Da, așa sunt eu, așa sunt eu. Când văd primejdea, mă prim ca praful de pușcă și drept la inamic. Întâi izbesc în centru, pe urmă îl vălui flancurile și...
4: Poftim, poftim. Eu nu-l văd capul de tremur și dumneavoastră ia de strategie. Copii, copii, treceți în salon, că am început să vină un safir. Eu cu doi cavaleri. Așa, așa, și începeți dansul, copii. Poftim și doi cavaleri.
0: Să rămână, să rămână, mulțumesc. Haide, haide, doctore, să dansăm.
5: Cuboană, întreabă niște oameni de domnul doctor. Zice că lizbitele bolnav.
4: Domnul doctor nu e acasă pentru nimeni. Cine știe după ce mai înglășea? Dau târcoale nelșinații.
5: Și-a mai întrebat o domnișoară de dumnealui. Una Cristina a zis că o cheamă profesoară.
4: Să întrebe sănătoasă până-i s-o răci gura. Parta să fie încuiată, nu dai drumul la nimeni decât primarului și popii. Și cheia mi-o aduci mie după aia.
5: Au venit cu bănul.
4: Cine?
5: Domn primar cu nevastă. Ei, cu nu sau...
4: Și de ce taci proastă? Dă fuga după jar pentru cădelniță. Stai! Ai încuiat poarta?
5: Aha, da, bucoană, se poate?
4: Dă ce încoa, așa, fugi!
1: Da, da, ai dreptat, e mai sigur așa.
4: Știu eu ce fac, nu mai intră și nu mai iese nimeni.
1: Pasărea în colivie, hai să dansăm.
6: Și-au dansat și-au petrecut ca la nuntă. După aceea, i-au condus pe tinerii căsătoriți la gară, iar petrecerea a continuat și mai vârtos. Când s-a spart cheful în zori, tot târgul aflase de nunta din casa domnului Maslarski. Dar obloanele au stat trase toată ziua pentru că tata socru avea somnul greu și lung după chef. Și abia a treia zi, către amiază, s-a așezat președintele comitetului școlar și cu consoarta dumnealui să pună rânduială în socoteli. De, se cam cheltuise ceva bani cu nunta și cu plecarea tinerilor în surăței. Domnul Maslarski trecea în condică socotelile pe care îi le dicta soția și își turna din când în când câte un pahar de sifon.
1: A dracului set. Ia și gâtul trebuie spălat după atâta vină. Odată și în soară m-a slas că-i fata. Și încă cu ce ginere.
4: Dacă nu eram eu.
1: Da, asta așa e. Ai manevra militarește ca un escadron la atac. Ai trecut peste tot. Ai călcat în picioare și ai ieșit victorioasă. Militarește, ascultă-mă pe mine. Doar am fost militar și...
4: Termină, domnule, cu gogoșile, că n-are cine să-ți asculte minciunile. Tu și Milita, mie îmi spui. Mai bine îi sprăvește de trecut cheltuielile alea la catastif, că m-am speriat câte sunt. O groază de băneți, 100.000 doctorului, alte 5.000 tot lui pentru mărunțișuri, 10.000 evghenii să aibă și ea de buzunar și să nu-i ceară lui bărbată sub din prima zi. M-am speriat. Pe urmă lumânări, roiche, băutură, câte și mai câte. M-am speriat.
1: De nuntă, scumda face. Când e ginere milionar.
4: Dar ce nărăt pe el să facă datorii. Pe unde a trecut n-a plătit un spaz. Chiria pe 2 luni în urmă, 3 costume la croitor, masă la birte nu știu câtă vreme. M-am speriat și toți ăștia au venit pe capul meu de dimineață. Le-am plătit obraz de...
1: E așa sunt milionare, nu se încurcă cu fleacuri. Las să adune mai mult și plătesc o dată.
4: O fi, mă rog. Ei, dar să le trecem la socoteală.
1: E mai vorbă?
0: E voie? Bună dimineața!
1: Bună dimineața, scure, bună! Ce vezi ne-ați? Ce spune târg?
0: Ce să spună fierbe? Atâtea întâmplări la dumneavoastră nuntă. În centru a apărut unul cu o mașină nouă, galbenă, zice că e milionar.
4: Acum ăștia nu mai văd decât milionar peste tot.
0: O fi, dar l-am văzut și eu. De azi dimineață, de când a venit, aleargă într-una cu mașina. De la primărie la bancă, de la bancă la hotel, acum e la cofetărie. S-a adunat o lume.
4: A, lume prostă, frate. Parcă milionarii umblă așa pe drumuri. Da. Noi de mine. Păi unul singur a fost. Și pe ăla am pus noi mâna. S-a zis.
0: O fi, dar acum stă la masă cu Bobiu și cu Cristina. Și toată cofetăria s-a umplut de lume.
1: A, cu Bobiu? Am înțeles atunci ce fel de milionari ăla. Propagandă electorală de netască. E vreun agent al opoziției trimis să ne facă concurență.
0: O fi, domnule Maslarski, dar lumea zice că...
1: Aș, lumea.
7: Bonjour! Veniți, Zafi! Am venit să vă felicit!
4: Domnișoara Fanca, domnul Ciunce, poftiți, vă rog, poftiți!
3: Felicitările noastre, știi? Ne pare foarte rău că nu ne-ați poftit și pe noi la nuntă.
4: S-a făcut totul în grabă așa de mare și pe neașteptate și nouă ne pare rău.
7: Bonașule, a venit o telegramă!
1: Nu încoace, trebuie să fie de la copii.
7: Prima telegramă, luna de miere.
4: Aș, ce prima la fiecare 2 ceasuri primind câte una.
1: Da, e de la ei. Ascultați. Salutări de la mare stop. Suntem fericiți stop. Mii de sărutări, Evgenia și Cristos stop.
7: Mii de sărutări.
3: Ce să-i faci? Oameni bogați, toate le dau cu miile.
7: Apropo, știți că mai avem un milionar în oraș? Un străin. Unul cu un automobil galben. Când veneam încoace, l-am văzut la cofetărie. Înconjurat de o mulțime de lume. Era și Madame Furcova cu mica ei. Și Cristina. Că și milionarul ăsta e tânăr.
1: Ce milionar? Ce tot trâncănești într-o da, da? Milionar. Ăsta n-are panchioară în buzunar. Milionarii, să gunoschi.
3: Ba, se pare că e adevărat, domnule Maslarski. A fost pe la bancă, a stat de vorbă cu directorul, a plecat, iar a venit, dar nu știu ce-o fi făcut. Ce? În orice caz, mașina ea lui e grozavă.
7: Ce fantozită aia de Cristina! Moți lângă el la masă. N-am ochi să o văd. Ieri când a auzit de nunta doctorului, țipa că se otrăvește, că... Și acum s-o fi văzut. Stătea la masă cu străinul ăla și râdea să prăpădea de râd.
4: Mai cu poftă am râs eu, cum mi l-am suflat pe doctor.
3: Dar știți că doctorul, ginerele dumneavoastră, și-a scos banii de la bancă.
1: Care bani? Ce bani?
3: Milioanele. Cele 3.700.000.
1: I-a scos. Nu-i adevărat.
3: Pardon, mi-a spus chiar casierul. Zice, mi s-a ușurat casa, mă, și-a scos milionarul banii.
1: Extraordinar! Auzi, amigo, auzi ce-au mai scurg.
4: Dar ce lume, domnule, ce lume! Păi ce n-am fi știut noi? Dar păi când era să-i scoată, când și n-a ieșit din casă? Milioanele stau bine ele unde sunt.
1: Sigur, prostii, cum o să le scoată? Eu parcă mână și văd cum stau în casa de bani teancuri, teancuri, teancuri și burdușite.
0: Dacă zici dumneata, sigur, da? Mie nu mi-a plăcut cum râdea Cristina la copetărie. Stătea cu bubi și cu străinul și râdea. Râdea într-una. Și când a dat cu ochii de mine, s-a pornit să râde și mai tare. De-a trebuit să-i dea cineva un pahar cu apă, că altfel leșina.
4: Să râdă până i s-o rupe gura. Lasă-o, nene, tascule, ia cu râsul și noi cu milioane.
5: Scrisoarea a dus-o poștă.
1: Da, încoace, tot de la copii. E scrisul doctorului.
4: Poftim, vorbeați de milionar. E ăsta care scrie aici, milionar. Ia-i deschide scrisoarea, Nicola, și citește cu glas tare. Să audă și dumnealor ce ne scrie ginele nostru, milionarul, adevăratul milionar.
7: Da, da, da, da, da, citiți, citiți, domne Maslarski, vă rugăm.
1: Vă rugăm. Bine. Dragă mamă și tată, cum se cunoaște buna Cristina? Îmi îngădui să vă numesc așa, cu toate că rândurile acestea au să vă aducă o dezamăgire. Dezamăgire cum adică?
4: Dar cine știu-le mai departe că spune el?
1: Cred că ați aflat adevăr, dar trebuie să vă confirm și eu. Da, milioanele, ați auzit? Milioane, uite cine are milioane.
4: Ei, dar citește, omule, o dată.
1: Milioanele de la bancă nu sunt... nu sunt ale mele.
4: Ce citești tu acolo, mă? Nici nu știi să citești ca lumea. Tu scrisoarea-mi face.
1: O, dragă, uite, citește și tu. Milioanele nu sunt ale mele. Vreau să vă explic de ce.
4: Destul! Nu, asta nu e scrisoarea doctorului. Nu, e o farsă, e o răutate. Dă-mi o sărut.
0: Bă, nu, e de la el. Eu am bănuit încă de la cofetărie. Așa spunea și lumea, că milioane nu sunt ale doctorului.
4: Nu se poate, nu-i adevărat. Nu-i adevărat.
0: Da-i râdea Cristina. Râdea de se prăpădea Cristina.
4: Parcă o avut. Să știi că m-a înșelat banditul. Mi-a nenorocit copilul. M-a nenorocit și pe mine. Alo, mor! Trebuie să-l aducem înapoi. Telegrafiază-l imediat.
1: Nu, unde să le telegrafiezi? În Italia sau în Elveția?
7: În Italia? Pe cu ce bani? Sau i-a stat tot voi? Ce bostim!
1: Nu mai râdeți! Ei, lasă, Davigo, definitiv, doctorul e băiat de ispravă. El genial, vezi?
4: Tu să taci! Tu ești vinovat! Tu și numai tu! Da, dar nu mă las! Plec la varna! Plec cu ei! Îi ajung eu din urmă!
1: Da, degeaba, dragă! Sunt căsătorit, sunt toată regula, temeinic! Cum știi tu să faci lucru?
4: Nu mă las! Mă duc la episcop, mă duc la ministru, mă duc

0: Ați ascultat Milionarul, comedie de Iordan Iovcov, traducere de Atanasie Gospodinov, adaptare radiofonică de Mugur Mardan. Distribuția a fost următoarea: Maslarski, Alexandru Giugaru, artist al poporului; Bubev, Ștefan Ciubotărașu, artist al poporului; Kokichkov, Marcel Angelescu, artist al poporului; Liubinov, Gheorghe Tristian; Fanca, Eugenia Popovici, artistă emerită; Cristina, Virginica Romanovski, artistă emerită; Ciuncev, Tudorel Popa; Kondov, Radu Beligan, artist al poporului; doamna Maslarski, Maria Vauvrina, artistă emerită; Fârgova, Natasha Alexandra, artistă emerită; Evgenia, Sanda Toma; Lazarinca, Draga Mihai Olteanu; comentatorul, Horia Șerbănescu; regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Raiul te dispărând în zbor. Abia te joci și râzi,

Štrsku timpi fumovi. Place jocul de lumină.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Bine Ghețaru de Eugene O'Neill. Traducerea și adaptarea radiofonică Dorin Dron. În distribuție George Constantin, Mircea Albulescu, Gheorghe Cozorici, Mariana Mihuț, Virgil Ogășanu, Constantin Dinulescu, Irina Mazanitis, Dana Dogaru, Corado Negreanu, Radu Scuș, Gheorghe Oancea, Gilan Tiescu, Valentin Todosiu, Radu Panamarenco. Regia artistică

0: bea mai repede, bea pe șest, să nu se trezească Harry bătrânul. Că pe urmă iar face scandal și spune: o să întoarcă el foaia de mâine, toată lumea plătește și casa și băutura. Hai mai repede.
1: Ai, ce fericit aș fi să pot plăti mâine. Rocky și toți prietenii mei, locatarii, speluncii, ăstea ar putea jura. Ar fi o zi mare pentru ei ziua asta de mâine. Sărbătoarea tuturor nebunilor.
0: Ce mai,
1: o să li se întoarcă corăbile încărcate doldora cu făgăduieli împlinite, răfuirile achitate și mii de proiecte fantastice.
0: Și cu tone de alte speranțe. Nu râde de ei.
1: Ce importanță are dacă în realitate vântul lor prielnic duhneștea whisky ieftin și oceanul lor e o cană de rachiu? Minciuna, iluzia, visul din fumul unei țigări, chimera asta de viață turmei, ăstea întregi de dezmoșteniți nebuni care suntem noi, beți sau treji.
0: Știi cum îți spune Hichi ție? Bătrânul filozof. Eu cred că tu nu mai ai iluzii de niciun fel despre viața.
1: Nu.
0: Gata, asta?
1: Nu. Ale mele au murit toate și le-am îngropat în urma mea. Da. Am văzut că oamenii nu pot să fie salvați de către ei înșiși, pentru că asta ar însemna să renunțe la lăcomie și ei nu vor să plătească un asemenea preț ca să capete libertatea.
0: Auzi.
1: Și de aia am luat un loc în loja detașării filozofice ca să pot adormi privind canibalii dansând dansul morții. N-am dreptat pe Hugo.
0: Lady, nu-l trezi pe nebunul ăsta de Hugo. Acum se trezește și începe.
2: Porci capitaliști.
0: Am spus?
2: Sclavii n-au voie nici să doarmă. A, tu ești Rocky.
0: Eu auzi,
2: Rocky, mai maimuțoi mic. Unde bine sunt sclavele tale micuțe?
0: Da, las că spun.
2: Hai, dăm un dolar. Fă-mi da, cinste cu un whisky.
0: Lasă, iau-te, iar a adormit. A adormit Rocky. Uite cum doarme, uite. Știi că începe să mă enerveze? Îmi spune prea des chestia asta cu sclavele, știi? Cu ce e? Pe dracu, voi credeți că eu sunt așa un pește? Eu sunt barman, înțelegi? Lele, nu sunt barman? Sunt barman, nu? Un pește n-are niciun fel de altă meserie. Știi că fetele alea merge și Pirl sunt o ocazie să câștigă ceva durare în plus. Eu îi urez pe ea de la poliție ca ele s-o poată șterge fără să le înhațe, știi? Și ce dacă le iau niște bani? Tot iar arunca pe cine știe ce. Damele, ascultă-mă pe mine, uite-te în ochii mei, damele nu știu să țină bani.
1: Un om de afaceri nu trebuie să piardă nicio ocazie.
0: Bravo, așa e, dă-mi voie să te pup. Așa e, eu așa sunt. Ia, pentru asta mai trage o lele. Trage, dar tot așa pe șe să nu... Și când te gândești că toți golanii ăștia au sus în hotel un pat ca lumea în care să se culce. Dar le e groază că nu o să fie aici când o să sosească Hiki și o să dea de băut. Știi ce om glumeții? De asta stai tu aici, nu-i așa? De asta stai. Aia recunoaște.
1: Da.
0: Aia, vezi?
1: Sunt cam melancolic. Și Hiki poate... să mă remonteze.
0: Așa e. Auzi, aduce aminte când a inventat chestia aia, aia cu nevastă sa, cu... când făcea pe șașiu și plângea pe fotografie ei. Și pe urmă a scos chestia aia că... a prins-o în pat cu omul care vinde gheața. Cu ghețarul. Ghețarul ăla de la ei de pe stradă. Sper să vină curând. Spelunca asta pare o morgă cu toți golanii ăștia adormiți.
3: Nu e adevărat! Nu e adevărat, papa! Papa!
0: El visează la tasul, știi? Auzi, din ce spun unii, se pare că taicăsul face o groază de bani mai înainte ca sticlețe să pună mâna pe el. Nu l-am văzut niciodată în halul ăsta și a vândut și ultimile zdrențe de pe el. Patronul Henry l-a chemat pe avocatul bătrânii lui Willy, dar aia a zis că de data asta a terminat cu fiusul și că poate să se ducă la dracu.
1: Singura lui consolare... e că n-are mult de mers.
3: E o minciună! Și e o minciună, papa!
0: Ura!
3: Doamne Dumnezeu!
0: Doamne Dumnezeu! Doamne
3: Dumnezeu!
0: Uite, patroane, uite, crede că iar s-au luat sticleții după el.
4: E, fiice! De ce nu-i dai ceva de băut bietului băiat? Să se liniștească! Dar ce dragul ăla, nu poți să tragi eu un pui de somn la mine în prăvărie?
0: Păi nu mi-ai dat ordin strict, când orice s-a întâmplat să nu-i mai dau lui Willy să bea.
4: Ce-ai spus?
0: Să nu-i mai...
4: Ce-ai? Nu te aud!
0: Nu, n-am zis
4: nimic. N-am refuzat niciodată să dau de băut cuiva care are al dracului nevoie să bea.
0: Patroane...
4: ți-am spus să jude singur.
0: Sigur, așa e.
4: Dar ești preocupat gândindu-te cum să mă păcălești pe mine.
0: Eu?
4: Tu. și colegul tău, de ceac. Am să vă dau afară pe amândoi.
5: Rocky, dăm ceva să dăm.
2: Harry a zis că poți.
0: Ia,
2: zis că poți.
0: Ia de aici, că e chiar sunt nasul tău. Hai, ia și lăsați-mă.
2: Dă și mie.
0: Dar unde e Ricky?
2: Nu știu.
0: Încă n-a venit cât de ceas. Acum trebuie să deschidem. Ar fi timpul să încep să mătur barul. Hai, nu mai stai.
2: Care timp?
0: Uite acolo ce e.
2: Dacă Ricky n-a venit, Joe poate să mai doarmă. M-am trezit, mi-am adus aminte de discuția tâmpită pe care am avut-o cu unul noaptea trecută. Ăla era beat. Și eu sunt bețiv.
0: Bă, ne știu.
2: El spune, socialiștii și anarhiștii trebuie împușcați toți.
0: Așa.
2: Toți sunt niște geamre.
0: Și tu ce spui?
2: Dar eu mai lasă gura. Vorbești ca și cum socialiștii și anarhiștii ar fi același lucru. Nu e așa. Diferența e că anarhistul nu lucrează niciodată.
0: Știi ce și acolo la masă?
2: Ia și nu plătește niciodată. Da. Și dacă face rost de un ban, da, cumpără cu el bombe și ții nu-ți dă nimic.
0: Așa.
2: Așa că trebuie împușcat. Da. Dar socialistul, că toate face rost de o slujbă, și dacă are 10 dolari, e obligat de religia lui să facă jumătate cu tine.
0: Da, mai metră.
2: Tu îi spui, ce-i cu partea mea? Și el îți dă 5.
0: Da.
2: Așa că să nu împuști niciun socialist când sunt eu de față.
0: Bine, da.
2: Da, sigur. Dacă sunt curățați și n-au bani, nu e nici de capul lor, nimic.
1: Bravo, Joe. A expus în câteva cuvinte toată înțelepciunea lumii.
2: Da, dacă cumva apare Hickey, scoală-mă. Chiar dacă ar fi să-mi dai cu scaun în cap.
0: Da. Ha? A dormit și el.
1: Da.
0: Ce să spun? Auză, Larry, dar și tu parcă ai făcut parte dintr-o mișcare din asta, ca și Hugo. Ia, zi-mi, de ce ai părăsit-o?
1: Am avut multe motive și toate bune. Unul a fost eu însumi, altul a fost camarazii mei și ultimul a fost turma asta de porci, numită în general oameni.
0: Hai, mai ia, da. Ia, da.
1: În ce mă privește, m-am născut condamnat să fiu unul dintre aceia care trebuie să vadă toate laturile unei probleme. Când ești blestemat în felul ăsta, întrebările se multiplică într-atât încât totul este întrebare și nu mai este niciun răspuns. Iar după cum dovedește istoria, în special în Revoluții, trebuie să porți ochelari cum poartă caii.
0: De ce?
1: Ca să vezi numai drept în fața ta. Și de asemenea să vezi că asta e complet alb și asta e complet negru. În ce privește pe camarazii mei din lupta pentru marea cauză, cred că, așa cum credea Horace Walpole despre Anglia, că ar putea să o iubească dacă n-ar fi oamenii din ea. Materialul din care trebuie construită libera societate ideală este însuși omul. Și nu poți zidi un templu de marmură dintr-un amestec de noroi și baigă. Acum știi.
0: Eu vreau să întreb.
1: Și dacă nu mai cred în mișcare, cred și mai puțin în stat. Am refuzat să devin un membru folositor societății și am devenit un vagabond bețiv și filozof.
0: Da.
1: Și sunt mândru de asta.
0: Larry, eu vreau... Da, sigur, adică fiecare, sigur că fiecare cu povestea și mândria lui.
1: Păi, asta... stai.
0: Nu,
1: Uite-te și tu la toată banda asta.
0: Bine zici. Așa.
1: Ăsta este capitanul Lewis.
0: Da.
1: Pe vremuri, în timpul războiului cu burii. Deci acum 12-13 ani a fost un erou al armatei britanice. Stă dezbrăcat să-i se vadă rana, cicatricea de pe spate. Totdeauna când e beat, face așa.
0: La.
1: Namina din fața lui, plină de whisky, e generalul Wet John din armata burilor. S-au întâlnit în America, unde au lucrat la un circ care avea un spectacol, Războiul Burilor. Au rămas prieteni la cataramă și visează ori întregi discutând fericiți despre frumoasele zile din Africa de Sud, când încercau să se omoare unul pe altul.
0: Dar ăla mic,
1: și tipul ăla mic, care e cu ei, a fost și el acolo ziarist, corespondent de presă al unor ziare englezești. Porecla lui este Jimmy Las pe mâine. El este liderul mișcării noastre. Să lăsăm pe mâine.
0: Mai bea,
1: trăiesc cu toții cum pot.
0: Așa.
1: Mai primesc pe unii niște bani de acasă, cu condiția să nu se mai întoarcă niciodată acolo.
0: Da.
1: Aici stau pe socoteala vechiului lor prieten, patronul Harry Hope.
0: Da.
1: După cum știi, acolo nu-i pasă ce face sau nu face cineva, atâta vreme cât este drag.
0: Așa e, așa e, dar totuși, vezi, este o viață grea.
1: Nu este. Au grijă să se îmbete prin toate mijloacele posibile ca să-și păstreze visele și iluziile.
0: Da, asta da, știu, da.
1: Același lucru îi se potrivește și lui Harry însuși. El e așa de mulțumit cu viața că de acum 20 de ani, de când i-a murit nevasta, n-a mai pus piciorul afară din localul ăsta. N-are nevoie de lumea de afară. Ăla din fața lui,
0: așa,
1: e cumnatul lui, Pat Moser. Pe vremuri a lucrat la circ, la casă. Aha. Pat McGloin, celălalt de la masă, a fost locotenent de poliție în vremurile bune ale șperțului. Dar bineînțeles că a fost prins și dat afară. Da. Nu mă întreba ce lucrează ăștia doi acum, da, pentru că
0: nu lucrează.
1: Sunt oaspeții lui pe viață. Iar Joe a avut și el zile bune, ținea un tripou pentru oamenii de culoare ca și el. Deci, ăsta este cercul nostru familial.
0: Bine spus.
1: Voi doi, băieții de la bar și fetele lor, trei doamne care fac trotuarul în camerele lor, da, de la etajul 3.
6: Aici eu sunt singurul, cu sânge regal.
0: Mai încet.
6: Și cu studii la Harvard. M-am născut în purpură, cum s-ar zice, fiind fiul... Da, din păcate nu și moștenitorul fostului rege al magazinilor de tinichele Biloben. Da. A fost alungat de pe tron de o revoluție condusă de procurorul districtului și a fost trimis în exil. De fapt a fost închis într-o cutie și au aruncat cheia. Da. Așa a și murit.
0: Să știi că eu n-am auzit de el.
6: Păi n-ai auzit? Cum o să auzi?
0: N-am auzit.
6: Chestia cu Harvard a fost ideea tatii. Dorea să aibă un avocat în familie. Dar să știi că student strălucit m-am făcut singur.
0: Da, da.
6: Iar până la urmă am descoperit whisky-ul și glory, glory, aleluia.
0: Ce crezi că e spelunca asta?
6: O spelunca?
7: Nu, nebunesc singur. În camera aia parcă fi stat fiind auzut de la Gary, te rog, lasă-mă să stau aici.
4: Rofi!
0: Hai, du-te.
4: Ce faci, băiatul? Lasă-mă în pace dacă stă liniștit. Nu este în stare să lați joar din cotețul ăsta. Și voi doi pădui de cârciumă ce sunteți. Nu-mi dați niciun ajutor. Nu o să vă mai dau nici un pic de băutură. Perechi de jarve ce sunteți. Trebuie să vă țin în spinare toată viața.
0: Asta le spuneam și eu.
8: Iată, uite, mă trezesc din somn și văd că stau la masă cu un negru nenorocit.
0: Ce? Cine e negru? Eu? Negru ai zis?

0: eroare de politică externă, că ai fost lăsat liber după ce te-au luat prizonier pe tine și toată armata voastră.
1: Când te gândești, 10 ofițeri buni am împușcat drept în frunte și pe tine te-am ratat. N-am să-mi iert asta.
2: Hai, terminați. Englezi și buri, ați luptat cinstit și cel mai bun a câștigat. Suntem toți frați.
0: Da. Aici cel mai rău lucru e cel mai bun. Estul e vest. Mâine e ieri. Ce vrei mai mult?
2: Mâine, da. Chiar că e timpul să ne adunăm puterile și să mergem să muncim. Hai, da lucru. Trebuie să-mi curăț costumul și să-mi îl calc. Nu mă pot prezenta așa atunci când...
3: Da, da, sigur. În zilele în care mi-a mers bine, oamenii albi au spus totdeauna că și eu sunt alb. Da? Eram singurul om de culoare care avea voie să intre în casele lor de jocuri. E regulă, Joe. Tu ești alb.
1: Ești alb, Joe, da. Ești alb.
3: Am vrut să adun niște bani să-mi deschid singur tripoul meu. Și mi-au spus să mă duc mai întâi să mă înțeleg cu șeful al mare. Du-te la Harry Hope să-ți dea el o scrisoare către șeful. Și Harry mi-a dat. Nu-i așa, Harry?
4: Da, cum? Da.
3: Mi-ai dat scrisoare?
4: Da, Big Bill era prieten bun cu mine. Pe atunci aveam o mulțime de prieteni suspuși. Da. Și acum aș mai avea dacă aș vrea să mă duc pe la ei ca să-i mai văd și să-i mai...
3: Și m-am dus. M-am dus și el stătea la un birou mare. Și eu tremuram în ghetele mele și el părea așa de mare, parcă era un tren de marfă. Odată s-a uitat la mine și a spus: vrei să deschizi o casă de jocuri, nu-i așa, Joe? Și a sărit în picioare și părea că două trenuri de marfă și a strigat: javră neagră ce ești! El i-a spus că ești alb. Și-ar fi bine să fii alb, că albiter te mănâncă până aia. Apoi s-a așezat jos și a zis: în regulă, poți deschide. Acum ieși afară. Și eu am fost alb.
1: Alb ai fost.
3: Alb, destul, cât trebuia. Eu plăteam la toți și poliții și eram prieten cu toți. Veneam de multe ori aici. Era un local bun pe vremea aia. Aruncam o hârtie de 50 de dolari și spuneam: beți, băieți, nu vreau restul.
5: Da, da, Harry, tu erai cineva?
3: Da, aș vrea să beau ceva, că tot veni vorba că...
5: Mai ales că se apropie ziua ta.
4: Ce-ai spus? Nu te auzi? N-am nevoie să auzi. Băutura este singurul lucru despre care puteți vorbi voi.
5: Era o vreme când conversația mea era mai variată, dar...
4: Așa.
5: Cu cât mă pasă mai mult ani,
4: Aolea,
5: cu atât mi se pare neinteresant să discut alte subiecte.
4: Bă, nu glumi cu mine, căpitan pe dracu. V-au trebuit ani de zile ca să lichidați o bandă de olandezi, niște țărane.
1: Așa e, Harry, dă-l la dracu.
4: Bă, să tași tu, spanac olandez ce ești, general pe dracu. Toboșar trebuie să fi fost. Ce fel de țintaș erai dacă nu l-ai nimerit? Și că el nu te-a nimerit e și mai rău. Și acum v-am pe amândoi pe cap. Hai, gata, gata, s-a terminat. Ori plătiți mâine, ori plecați de aici, gata.
1: Scumpul meu prieten, îți dau cuvântul meu de onoare, de ofițer și de gentleman, că mâine vei fi achitat.
6: Jurăm, Harry, jurăm mâine, fără discuție, mâine.
7: Vezi, Harry, e sigur că da, ce poate fi mai corect?
8: Da, da, da, nu poți să pretinzi mai mult, Harry, promisiune-i promisiune.
4: Și voi amândoi la fel. Tu, polițist persar, Petrel, și tu, ciurcană, nici măcar nu m-ați dus sus în cameră să dorm și eu pe un pat la lumea.
7: Am făcut tot ce am putut să te ducem.
8: Dar tu ai spus că nu vrei, că e o noapte din alea în care iar ai să-ți aduci aminte de Bezi.
4: Da, zi, parcum văd că mergea prin cameră, mergea așa, sunt 20 de ani de tânăr. E timpul să-mi revin și

0: O să fac ceva, să-mi repar pantofii, să-mi perii hainele. Trebuie să arăt mai bine când am să... Biata Bessie. Ed, ți-aduce aminte? Și tu, Mac, era să mă numească consilier municipal. Totul era aranjat. Bessie vroia asta și era foarte mândră. După ce a murit, n-a mai avut inima asta. Dar ea tare ar fi vrut. Ola! Din cauza asta mi-am băgat în cap să ies de aici și să dau o raită prin circunscripții, să mă întâlnesc cu băieții, să intru iar în joc. Da, da, da, da. Pe cinstea mea să fac. Mâine ziua mea și poate că e cazul să încep cariera politică. 60, eh? O să-mi prea bătrân.
1: Da, da, da, da.
0: Sunt
1: da. Și eu trebuie să-mi scot lucrurile de la spălătorie. Trebuie să le mai aibă. Mi-a spus un fost coleg acum vreo 2 ani că de când am plecat eu, secția e moartă la gazetă. Și dacă vreau să revin, încă nu era cazul și să aștept condiții mai bune. E acum, cred că sunt mai bune. Și tot ce am de făcut este să apar cât mai decent. Mâine. Mâine.
2: Sper să se aranjeze chestia aia cu moștenirea care mă așteaptă în Anglia.
1: Hai să vii cu mine, Pete. Și ai să stai la mine.
2: Ah, Anglia în april. Ah, aș vrea să vezi asta, Pete.
1: Ba nu, ba nu. Mai bine fii tu la mine. Vino la mine acolo. Ai mult loc să fii liber. Și aerul e ca vinul. Și n-ai nevoie de rachiu ca să te îmbeți. Au trecut atâția ani. Cunoștințele mele nici nu o să mă recunoască.
2: Și eu și eu am să mă apuc să lucrez. Da. Și să adun tot ce câștig și am să deschid din nou o casă de jocuri de noroc. Și am să vă tratez ca albii și să vă las să câștigați.
3: Jimmy a pornit pe toți să viseze la ale lor. Simți că până la urmă nebunești și tu în casa asta de nebun.
0: Nebun, ia de cine vorbește, bătrânul înțelept. Înțelept pe dracu. Un anarhist mintit. Hugo și un bătrân care nu vrea să muncească. Mi-ajunge cu voi să plătiți și voi mâine ori alminte fac o revoluție cu noi. Harry Hope e în stare să facă. Vă pun câte o bombă la fund ca să vă arunce drept în stradă. O să fac eu mișcarea voastră să se miște.
4: Harry, asta e grozavă.
5: Unde mi-e paharul?
6: Da, Harry, ți se face cald al dracului că râzi de te prăpădești de glumele tale. Așa dimineața pe stomacul gol.
0: Și tu, alte scroc, s-a cerut cineva să râzi? Noi vorbeam de biata Bessie și tu și nenorocitul ăla de frate al ei vă faceți că râdeți ca să vă dau de băut. Știi ce părere avea ea despre tine? Ești cel mai mare besiv care a murdărit vreodată cadrele poliției.
6: E, nu! No! Era supărată pe mine din cauza ta, că tu bei cu mine. Dar în fond, ea avea o inimă de aur. Dar să știi, că și eu mă gândesc să cer să mi se redeschidă dosarul. Nu au avut nicio probă împotriva mea. Și am căzut eu în locul altora.
7: Ei, Mac! Tu ai nevoie de un tânăr avocat strălucit care să-ți susțină procesul.
8: Da.
7: Uite, eu am să mă întremez și am să mă revin complet într-o zi, două.
9: Bietul Whaley are nevoie să bea ceva, Harry. Și cred că și noi, dacă am bea cu el împreună, asta i-ar face bine și l-ar îndrăveni.
0: Iar cu trucurile tale de circ, tu vorbești de draga ta soră. Ea te mirosise cine ești. Mi-a spus... Nu știu ce găsești la bețivul ăsta de frate meu. Dacă ar fi după mine, l-aș da afară cu un picior în spate.
7: Nu, Harry, eu vorbesc serios când spun că o să-l caut pe vechiul meu patron de la circ.
0: Așa.
7: Și să vorbesc cu el să mă reia în funcția mea veche de casier. Unde...
9: Cum știu eu să număr, vorbesc când dau restul la spectator, se poate câștiga un ban bun.
0: Hai, du-te la circ sau la dracu. M-am săturat de tine. Ce dracu s-a fi întâmplat cu Hickey? Sper să apar odată. El vine întotdeauna cu un milion de bancuri noi. Voi toți ăștia de aici îmi dați gândul de cimitir. Aș vrea să mai râd puțin cu bătrânul nostru.